0: з себе витискала по максимуму. І я думала, що якщо я встану на протез, то я встану і піду. Але це не так легко, як я думала.
1: Сьогодні тренування для Анни – звична частина дня. Та ще рік тому у жінки були зовсім інші турботи. Разом із чоловіком вони роками створювали сімейний бізнес. Спочатку відкрили продуктову крамницю, згодом – кафе. І вже будували плани на ресторан.
0: У мене було, я не побоюся цього слова, було ідеальне життя. Знаєте, я от коли була маленька, я мріяла про те, що в мене було. Ну, тобто, у мене був будинок, у мене був мій коханий чоловік, два дорослих сина, бізнес, ну, все повністю.
1: Все перекреслив російський удар 4 листопада 2025-го. Їхня крамниця та кафе стали епіцентром ворожої атаки.
0: Ми в той день привезли багато товару. Почали його розкладати, і я вирішила з дівчатами вийти на вулицю, попити чаю. Сіли за столик, розлили собі чаю з кавою, і до нас прилетіла ракета.
1: Анна опинилася під завалами. Поки її чоловік намагався дістати дружину, окупанти продовжили атаку на Миколаївку, полетіли ударні безпілотники.
0: У мене розрізаний живіт, немає ноги, немає руки. Оця сторона повністю була, голова вся подроблена, плече. До нас летіло ще 3 шахеди, 2 впали, 1 хлопці збили.
1: За офіційними даними, того дня загинула 65-річна жінка. Ще 8 людей були поранені. Наймолодші постраждалі – лише 5 років. Анна дістала найважчі травми. У критичному стані її доправили до лікарні Дніпра. Аби стабілізувати жінку, медики перелили їй понад 2 літри крові. Відтоді минуло 7 місяців. Позаду десятки операцій та протезування. Увесь час поруч із Анною чоловік і 2 синів. Саме родина стала найбільшою опорою.
0: Я кажу, хлопці, пробачте мене, будь ласка, за те, що тепер у вас буде така мама. Я завжди хотіла, щоб я була гарною мамою для своїх синів. А тут така ситуація. І молодший син мені сказав: мам, я зараз буду плакати. Каже: мама, ти неймовірно, ти навіть не представляєш, яка ти в нас тепер крута. Каже, це набагато крутіше навіть, ніж брекети.
1: Тепер Анна опановує протез, вчиться тримати баланс без брусів та сторонньої допомоги.
2: Зараз ми займаємось уже з нею за межами брусів, ходимо. Звісно, це етап нелегкий, тобто це дуже складний процес опанування протезу. Тут дуже багато факторів, які впливають на психоемоційний стан, на фізичний.
1: Анна вже повертається до справи, яку любила найбільше. Знову вчиться готувати. Звикає працювати на кухні вже з протезами і мріє не лише про власний ресторан, а й про новий дім замість того, який знищила Росія. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: Штучний інтелект і доповнена реальність під час операції на мозку. В Харківській обласній клінічній лікарні для діагностики захворювань під час підготовки до операції використовують нейромережі, а хірурги застосовують 3D-технології доповнену реальність. Ще недавно це здавалося фантастикою. Нині поступово стає частиною щоденної медицини. Та чи готові ми довіряти своє здоров'я алгоритмам і чи справді роботи колись зможуть змінити лікаря? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
4: Операційна Харківської обласної клінічної лікарні. Команда хірургів готується до втручання. У пацієнта пухлина мозку. Нейрохірург Владислав Калюшка в окулярах доповненої реальності бачить не тільки тіло пацієнта, а й віртуальну 3D-модель його мозку.
5: Бачите, зелена ця пухлина, яка у нього. І от нам потрібно видалити це зелене новоутворення.
4: Визначити найточнішу траєкторію доступу до пухлини допоміг штучний інтелект, каже лікар.
5: Ви бачите, виділена пухлина, а стрілочка – це показує оптимальну траєкторію для видалення цієї пухлини, щоб досягти видалити всю пухлину і не зачепити важливі судини, які проходять навколо неї.
4: Ось пан Валерій за день до операції. Лікар пояснює йому, як видалятимуть пухлину. Її 3D-модель на основі МРТ-знімка зробив штучний інтелект.
6: Не виглядає вам фантастикою це?
7: Є.
4: Цю технологію Владислав створив разом із командою харківських лікарів та інженерів. Їхній медичний стартап «Екстравіжен» розробляє технології доповненої реальності та штучного інтелекту для хірургії. Система формує 3D-моделі органів і пухлин на основі знімків КТ, МРТ і допомагає лікарям точніше планувати і проводити операції. З використанням штучного інтелекту та доповненої реальності вже зробили понад 200 операцій.
5: Основна ідея – створити персонального асистента, який буде як, якщо хочете, довідкове бюро або консиліум, і маючи у своїй базі знань всі здобутки сучасної медицини, тобто це і клінічні настанови, і рекомендації, і клінічні випадки, і маючи контекст, давати найкращі підказки.
4: У програмі наукові дослідження, результати обстежень, практика лікарів. Алгоритм видає результат, спираючись на них. Це така собі віртуальна мультидисциплінарна комісія, яка дивиться на проблему з різних боків, пояснює нейрохірург. Ще допомагає і під час ендопротезування. Пані Ірині нещодавно замінили кульшовий суглоб.
6: Я задоволена, мені подобається. Операція швидко пройшла. Я не чувствувала нічого.
4: Про те, що перед операцією саме штучний інтелект проаналізував її знімки та допоміг лікарям точніше підібрати розмір протеза, пані Ірина дізнається вперше.
7: Не хочете, щоб роботи лікували?
6: Ні, звісно.
7: Чому?
6: Ну, доктора я довіряю.
4: Ортопеди ж запевняють, останні рішення все одно за ними. Ще лише допомагає швидше опрацювати інформацію. А щоб він менше помилявся, нейромережу тренують. Фотографують етапи загоєння рани, додають аналізи, історію хвороби. В перспективі така система допоможе контролювати стан пацієнтів навіть після виписки додому, каже ортопед Денис Горбачов.
8: Це фото зробили ми під час обходу на перев'язках, а потім пацієнт, коли був виписаний, він продовжив нам присилати фотографії, то ми далі його контролювали за допомогою штучного інтелекту та власного розуму.
4: А от робити так самостійно і ставити собі діагнози за допомогою чату GPT категорично не можна, застерігають лікарі. Навіть після року тренувань система може помилятися.
9: Якщо людина буде використовувати не натренувану нейросеть, то похибка буде 70% від дійсного результату. Вже є запалення, робиться фотографія, але штучний інтелект буде казати, що все добре. Не турбуйтеся, все гаразд.
4: Правильно користуватися інструментами ЩІ навчають і майбутніх лікарів. У Харківському медичному університеті розробили власні правила роботи з технологіями і навіть готують окрему дисципліну – штучний інтелект у медицині.
10: Щоб вони могли потім в своїй професійній діяльності їх використовувати для первинного якогось, для первинної обробки медичних зображень або тих же ж кардіограм або що. Але ми не навчаємо їх точно, тому що як використовувати ці інструменти штучного інтелекту для порушення академічної доброчесності, тобто для списування або плагіату.
4: Ще з нами швидше за все назавжди, каже студентка Євгенія. І його треба опановувати вже зараз.
11: Це, в принципі, зараз стає на рівні базових компетентностей, типу, як ми раніше писали в резюме, володіння Microsoft Excel, Microsoft Word. Щоб добиватися від нього більш якісних результатів, потрібно з ним більш якісно і звертатися до нього, так, формувати свій промпт розумно, в межах його компетентності.
4: Працювати зі штучним інтелектом нині вчаться не лише в медуніверситеті. Курси з використання ЩІ вже пройшли майже 8 тисяч викладачів українських університетів, каже Дмитро Чумаченко. Він координує напрямок освіти і науки з питань штучного інтелекту при експертній раді Мінцифри. Від штучного інтелекту не втекти, тож замість того, щоб його боятися, варто навчитися його використовувати, запевняє експерт.
12: Я був би тут обережним з таким формулюванням, що штучний інтелект захопить світ, але тим не менше потрібно розуміти, що ці інструменти тепер доступні кожному, і якраз це змінює цілі індустрії, галузі.
4: І навіть якщо справжня революція в медицині ще попереду, вже зараз ЩІ може взяти на себе частину рутинної роботи, каже експерт. Ведення документів, аналіз медичних даних і наукових досліджень, а отже залишити медикам більше часу для порятунку людей. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
3: Він здатен розігнатися до 300 кілометрів за годину і наздогнати майже усі російські безпілотники. Український дрон-перехоплювач «Стінг» – дешевий та, головне, ефективний. Вбивця насамперед шахедів. Нині він серед перших щитів на захисті столиці. Який вигляд має та як працює український «Стінг» далі в сюжеті? А на екрані буде QR-код, за яким можна підтримати захисників неба. Тож долучайтеся.
13: А це був невдалий підрив у суміжників. Довелось допрацьовувати.
14: Боєць на псевдомайдей показує чергову впольовану ціль. Він збив ворожий шахет.
13: Чули так, що є вже шахеди-ухилянти, які намагаються втекти. У нас такий один був, але це не масова історія. Але, як спойлер, ми його все одно наздогнали.
14: Разом із побратимом на псевдо-Джокер воїн першим зустрічає російські безпілотники, які прямують до столиці.
13: Опрацюємо по всьому, що залітає вороже. Бувають і гербери. Вони повільні, з ними трошки легше. Бувають, залітають навіть розвідкрила. У нас був гранат 4, залітав, був знищений.
14: Перетворюють на залізячі гербери та шахеди ось ці дрони під назвою «Стінг». Дешева та ефективна альтернатива зенітним ракетам може розігнатись під 300 кілометрів і наздогнати найшвидші російські дрони.
15: Якщо це був би якийсь би фронт, там де працюють гелікоптери, то гелікоптери він би догнав би взагалі дуже легко і просто. Ну, а собівартість, я думаю, ви розумієте.
14: За місяць Майдей збив 21 безпілотник. Каже, лік ураженим цілям веде через звичку ще з цивільної роботи. Майдей працював у сфері IT та звик багато рахувати. «Стінг» злітає у небо над Чернігівщиною. Можливо, ми побачимо його ювілейну збиту ціль.
13: Загалом ми чекаємо, як підрозділ, ми чекаємо 600. У нас зараз 599. Тобто скоро буде 600.
16: Тобто у нас в теорії є шанс сьогодні такий ювілей побачити?
13: В теорії, так. Да.
14: Виліт виявився холостим. Ювілей відтерміновується. Пілоти кажуть, все через вимкнені ретранслятори в Білорусі.
13: 4 дні ми це відчували. Потім один день вони знову полетіли. Білий день вони літали, потім перестали, і от уже 3 дні знову тихо. Тому ми все одно їх там чекаємо, ми їх там готові далі знищувати, ми не розслабляємося. Але поки що не зрозуміло, чи вони повністю їх вимкнули, чи тимчасово.
14: Бійці розповідають, росіяни постійно шукають нові маршрути, щоб обійти українську ППО. Міняється їхня тактика. Великі зграї шахедів змінюють численні малі групи.
13: Для мене особисто напружена – це коли вони літають маленькими групами по двоє-троє, але кожну годину півтори. Таким чином вони виснажують, і ти цілий день їх в напрузі себе тримаєш, чекаєш. Це напружена робота. Інколи буває, заходять зграї, штук по 20-30, це ми називаємо накатами. Але це швидко закінчується.
15: Бувало таке, що і по 50 шахедів залітало. Ну, воно якось було типу стабільно. Стабільна була робота. Зараз поки тихо. Реактивні шахеди зараз поки складно збити, але на це потрібно трошки часу. Ну, і реактивні також збивали звичайними дронами.
14: Часто поряд із позицією ледь не над власними головами. Але до такого ризику хлопці звикли, як і до того, що ворог у будь-який спосіб намагається знайти, звідки прилітає по шахедах.
15: Та просто дуже бажана ціль. Я думаю, багато хто розуміє, чому ми бажана ціль. Тому що ми просто ламаємо їхні плани, з якими вони... Пускають.
14: Підтримати роботу підрозділу «Булава» окремої президентської бригади ви можете донатом на екрані QR-код зі збором на «Стінги». Олег Гендриксон, Максим Костенко, програма «Вік» на СТБ, марафон «Єдині новини».
3: Морські дрони СБУ уразили 2 танкери тіньового флоту Росії у Чорному морі. Підбили їх у взаємодії з військово-морськими силами. На опублікованому відео українські морські дрони «Мамай» таранять вантажні судна на воді. Російська авіація відстрілюється кулеметами, б'є по воді та марно. 2 підбиті танкери під санкціями України. Обидва возили російську нафту за кордон, вимикаючи системи автоматичних ідентифікацій. Лише один з них у цьому році вже перевіз майже 3 мільйони тонн нафти, заробляючи гроші московитам. Тож кожне таке судно – елемент воєнної машини Кремля і законна ціль. Гідна реінтеграція ветеранів – така головна мета нового застосунку «Захист Плюс». Його створила одноіменна громадська організація. В одному додатку всі вигідні послуги та пропозиції бізнесу і влади – від знижок на каву, бензин і стрижку до безкоштовного обстеження і тренувань у спортзалах. Він створений передусім для ветеранів, адже в них немає доступу до застосунку «Армія Плюс». Головне – пройти верифікацію через Дію. Тож, якщо ви демобілізовані, нині у війську або підприємець, долучитися до ініціативи можна за QR-кодом у сюжеті Аліни Матвійчук.
10: Люди хочуть дякувати насправді за захист нашим військовим, тому ця ініціатива дає можливість їм це показати.
17: Гарник Каранелгицян – ветеран, учасник оборони Київщини та Донеччини. Повернувшись до цивільного життя, почав цікавитись тим, як суспільство зустрічає своїх героїв у тилу, а надто бізнес. Почав досліджувати тему і з'ясувалось, що чимало підприємців турбуються про своїх клієнтів-ветеранів. Пропонують різні знижки, безкоштовні послуги, однак про це треба самому дізнаватись, десь шукати, а якщо ти ще й не по формі, то ніхто не запропонує, бо банально не ідентифікує.
10: Коли почав коло своїх побратимів та посестер про цю ініціативу говорити, що є там певні знижки, більшість про це не знали. Ми почали робити опитування. З 80% ветеранів чи військових, вони взагалі вважають, що якщо вони заходять в заклад і кажуть, чи є у вас знижка, то це як ти просиш щось. Ну, воно фактично таке є. Розуміючи той масштаб, скільки робить український бізнес, і виникла ця ідея якось їх всіх систематизувати в одному застосуночку.
17: Так з'явилась ветеранська громадська організація «Захист Плюс», а разом із нею і одноіменний застосунок, аби зібрати усі пропозиції в одному місці. Додаток запрацював від травня цього року, і до нього вже доєдналось 1300 бізнесів та понад 16 тисяч ветеранів і ветеранок та діючих бійців і бійчинь. А пропозиції у додатку – від найпопулярніших щоденних потреб до неочікуваних, але таких важливих переваг.
10: І масажні студії є, і барбершопів дуже багато доєднюється, бо хлопцям це дуже актуально наразі. Ми чекаємо фрізор біля 50 по Україні, зараз ведемо перемовини. От сьогодні доєдналась приватна школа і садочок, теж готовий надавати знижку, якщо ветеран приведе дитину. Да? Ну, це ж круть. Тому і заправки, ну, оружейні магазини в нас є, і спортзали. А якщо це спортзал, скажімо, не мережевий, да, то вони взагалі безкоштовно приймають ветеранів.
17: Показати, як працює застосунок, просимо ветерана Євгена, на якого ми випадково натрапили, знімаючи один з ресторанів, що долучився до ініціативи «Захист Плюс».
18: От вибираються бізнеси, вибирають ресторани, кафе, продуктові магазини, медичні послуги. І таким чином воно відсіюється на карті, показується, де є які знижки, які компанії. От «Люксоптика», наприклад, 20% знижка. Безкоштовний огляд зору для військових.
17: Каже, хоч про додаток дізнався зовсім нещодавно та користувався вже неодноразово.
18: Буквально тижні два тому і приємні знижки для ветеранів на паливо, на кав'ярні різноманітні. Тому дуже полізний.
17: Користувалися багато?
18: Ну, вже раз 5. Тільки що останній раз.
17: А де?
18: Заправлявся на кло.
17: Пройшовши київську кампанію, воювавши на Донбасі, маючи контузії, чоловік каже, найбільше тішать пропозиції для ветеранів серед медичних послуг.
18: Не потрібно питати зайвий раз. Просто відкрив застосунок, подивився, де є знижки, і туди пішов. Приємні знижки там на стоматології, різноманітні в застосунку. Там просто в лікарні, там на огляди, на аналізи крові, там і тому всяке таке. Тому
17: щось конкретно для ветеранів і військових реально
18: необхідне, так. Да. Особливо стоматологія.
17: Встановити застосунок банально просто. У Плеймаркеті чи Апсторі завантажте «Захист Плюс». Додаток не збирає ваші особисті дані, а завдяки співпраці з Дією верифікацію ви проходите через неї.
10: Теж хлопці обурювались тим, що коли певний заклад робить знижку, йому треба ідентифікувати тебе, да? Тобі ж вони запитують, покажіть посвідчення учасника бойових дій. А насправді це є персональні дані під час військового стану, під час війни в нашій країні цього не можна робити. А деінколи співробітникам треба сфотографувати, щоб показати керівництво, що був захисник, тому вони зробили цю знижку. Ось. А тепер цього не потрібно робити. Тобто вони верифікуються через Дію. Дія нам надає фотокартку, прізвище, ім'я і статус. Ветеран. Цього достатньо, цей особистий профіль він може показати, і йому вже роблять цю знижечку.
17: Ви скажете, то це ж те ж саме, що й додаток «Армія Плюс», де теж для військовослужбовців зібрані пропозиції. Але є одне важливе «але».
10: Застосунок «Армія Плюс» – вона для діючих військовослужбовців. Але якщо ви демобілізувались, ви вже не можете користуватися «Армія Плюс». Тому ми акцент робимо сьогодні на ветеранів.
17: Ініціатива «Захист Плюс» співпрацює не лише з бізнесами, але й з місцевою владою цілих міст та регіонів, щоб поєднати не лише приватні пропозиції, але й державні та місцеві. Кожен, хто долучається від проєкту, отримує спеціальну наліпку – тут шанують ветеранів.
10: Насправді є глобальна місія, про яку ми мало говоримо, мало хто може захоче це чути, але це…

0: Ним.
1: Мешканці багатоповерхівок по всій країні мають модернізувати індивідуальні теплопункти, щоб економити на опаленні. Якщо співвласники квартир багатоповерхівок не скинуться грошима на такі ремонти чи не залучать гранти і програми співфінансування за них, це зроблять комунальні тепловики, а вартість нового обладнання і монтаж включать у тариф. Такі вимоги свіжо проголосовано у Верховній Раді закону. Заощадні теплопункти з кліматконтролем взялися на державному рівні, бо таке зобов'язання перед партнерами з Євросоюзу. Тож, оскільки доведеться докласти до щомісячного комірного з квартири і в яких будинках, Інна Гуріненко розібралась.
2: Чистий, прохолодний, з побіленими стінами. Це підвал багатоповерхівки з ОСББ у Вінниці.
3: Це стратегічний об'єкт наш. Так, щоб нічого не вкрали, щоб нічого не винесли, щоб не нашкодили.
2: Відеонагляд поставили над дверима теплопункту після ремонту. Голова ОСББ називає це серцем будинку. І вартувало воно
3: 700 тисяч.
2: 700 тисяч гривень – це п'ята частина суми, яка пішла на термомодернізацію панельки. Грант отримали від фонду енергоефективності, ремонти вже завершили, але свою частину боргу – це всього лиш 200 тисяч гривень – ще виплачують через щомісячну квартплату.
3: З трикімнатної квартири – це 600 гривень, з двокімнатної – це 500 гривень в місяць, і однокімнатної – це 300 гривень.
4: Пенсіонери, ну то що, стараються? Це кожну, ну, розложують то на то, то на то, то на то. І на їдло, і на утримання. Боргів ніколи немає, нічого.
2: Пані Тетяна одразу відчула вигоду від ремонту мереж будинку і сухого підвалу, бо мешкає на першому поверсі.
5: Там не просто сирість, там я їздила не один раз в санепідемстанцію, викликала, що фекалії плавають, і ніхто нічого не приїдуть, хлоркою посиплять і поїхали.
2: Ба більше, з новим теплопунктом платіжка за опалення зменшилася.
6: Я порівняла з іншими квартирами трьохкімнатними, де мої знайомі живуть. То різниця до 1000 гривень.
2: Заощаджувати дає змогу контролер температури в цій металевій шафі.
7: Це комп'ютер, якому закладено алгоритм, який зберігає всі налаштування, яка температура має бути на кожному датчику, на вході, на виході, там який тиск на циркуляційних насосах має бути. Це не тільки про гроші, це і в першу чергу про комфорт, про шлях до енергетичної незалежності країни.
2: І щоб рахували лічильники, менше по всій країні в уряді взялися масово модернізувати теплопункти у багатоповерхівках. Подали до Верховної Ради відповідний законопроєкт.
8: І цей крок, законопроект, включений до плану Ukraine Facility, ми як держава також і намагаємося імплементувати європейське законодавство. За нашими оцінками, держава в цілому може економити там від 15 до 30%. Уявіть собі, тобто масштаб який.
2: До рамкового закону, який нині на розгляді у народних депутатів, після голосування в Мінрегіоні ще випишуть додаткові технічні пояснення. Якщо мешканці самі не візьмуться за свої теплопункти, за них це зроблять комунальні тепловики, а витрати запишуть у комірне. І то теж визначить урядовці додатковими інструкціями.
8: Тому цей закон не адресований суто на ОСББ. Це загальна державна позиція. Місцевим органам влади є можливість продумати конкретні місцеві програми підтримки. І для того, щоб це було впроваджено неабияк, а свідомо, конструктивно, послідовно.
2: Вже роками діє така програма для оновлення теплопостачання у столиці. Скористалися нею мешканці цього будинку на Оболоні.
9: Конструктивно будинок був не передбачений для розташування теплового пункту.
2: Щоб встановити у підвалі обладнання, спершу мусили від'єднатися від центрального теплопункту, який качав гарячу воду у батареї на кілька будинків одразу. Радилися з багатьма інженерами, поки зрештою знайшли тих, які взялися за роботу.
9: Щиро дякуємо нашим проєктувальникам і виробникам, що вони змогли запроєктувати достатньо нестандартне рішення. Це абсолютно індивідуальне рішення.
2: Що мешканці заявилися на гранти і програми співфінансування, то з власної кишені на термомодернізацію виклали 15% вартості. А вигоду з індивідуальним теплопунктом тепер рахують кожного опалювального сезону.
9: Тому дійсно це було дуже і дуже ефективно. Економія конкретно тільки за один опалювальний сезон 23-24 року, біля 1 мільйона гривень.
2: Які будинки так само по всій країні повинні будуть від'єднати від центральних теплопунктів, визначать після ревізії в громадах.

0: порахують будинки за типами і обладнанням, тоді лише буде точно відома кількість житла, в якому модернізують індивідуальні теплопункти. На цю роботу урядовці виділяють 3 роки. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
1: Гімн столиці зі львівського сховища дитячим голосом. Поки люди в київських укриттях здригались від вибухів балістики, 6-річна Аня, яка теж ховалася з мамою від обстрілів у паркінгу рідного Львова, на знак підтримки заспівала пісню «Києве мій». Випадкове відео з неймовірним вокалом маленької виконавці за лічені години облетіло соцмережі і зворушило тисячі українців. Та для рідних це зовсім не дивина, бо Аня співає завжди, вдома, на вулиці, на сцені і щоразу в укритті. Історія маленької дівчинки з гарним голосом та чуйним серцем далі.

0: цей уривок пісні став особливим для тисяч українців. Під час однієї з денних повітряних тривог Аня разом із мамою гуляли у дворі. Та прогулянку перервала сирена. Найближчі 4 години вони провели в укритті. Щоб хоч трохи відволікти людей від тривожних новин, дівчинка почала співати.
1: Та вона співала багато українських пісень тоді. Я записувала відео. Ми так, можна сказати, піднімали собі настрій. Та? Тобто вона любить співати в укритті, бо там дуже гарне в нас в паркінгу ехо, такий ревер, та? Природній. Оце в під'їзді, в укритті вона часто просто співає. Люди вже всі знають, що вона співає, завжди її плескають, деколи просять заспівати.
0: Вікторія каже, сусіди вже звикли, коли поруч Аня обов'язково буде пісня. І щоразу після виступу маленької артистки лунають оплески. Так було і на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ще зовсім маленькою Аня також співала для людей.
2: Бо я в мами.
3: Поклон.
0: Удома музика звучить майже щодня. Саме тут Аня готується до конкурсів, розучує нові пісні і мріє про великі сцени. Для нашої знімальної групи маленька співачка теж влаштувала імпровізований концерт.

0: спортом Аня займається лише рік, але любов до музики, здається, успадкувала ще від народження. Мама також співає, а тато музикант і грає на ударних. Саме вони першими помітили, що донька не просто любить співати, а відчуває музику.
1: Вона росла з музикою і помітили ми дуже рано. Ну, в першу чергу, що в неї музичний слух, тому що вона от слухала якісь пісні з мультиків, там вона обожнювала пісні принцес Діснею, і вона все переспівувала, все повторювала просто, ну, бездоганно та чисто.
0: Попри свій вік, Аня вже встигла виступити на багатьох конкурсах, а нещодавно здійснила ще одну маленьку мрію. Побувала в Києві на кастингу шоу «Україна має талант».
2: Ну, це я перемогла в Коніні в Польщі. Перемогла прям в своїй категорії.
3: Перше місце.
2: Угу. Мені дали рожеву колонку. А це було, я перший раз, перший мій конкурс, я взяла перше місце. У мене оце було все. Гран-при або перші місця. Більше в мене нічого майже не було.
0: А коли репетиції закінчуються, починається час для іншої творчості. Разом зі своїм улюбленцем Котиком Персиком Аня записує відео для TikTok. Там вона співає для своїх підписників. Стрінку мама Ані Вікторія створила півроку тому, але вона вже набула популярності. 52 тисячі підписників. Одне відео залетіло майже на 7 мільйонів переглядів.

0: найбільші мрії маленької артистки ще попереду.
1: Я найбільше хочу заспівати на сцені Євробачення. Я дуже-дуже-дуже люблю Тіну Кароль. Хочу дуже з нею заспівати.
0: Та є одна мрія, яка для шестирічної Ані важливіша за всі сцени і нагороди, щоб закінчилась війна. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
2: Якщо ми будемо згуртованими, то все у нас точно вдасться. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
5: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: Ну що, друзі, неймовірно, але хотілки російських пропагандистів справді почали збуватися. Ну ви ж пам'ятаєте, як чорнороті буквально мріяли про повний блекаут в Україні?
6: Перебої в енергоснабженні зафіксовані в Дніпропетровській області і навіть в деяких районах Києва. На Україні встала вся система електропоїздів. Во многих регионах нет воды, серьезные блэкауты и остановка промышленности теперь уже неизбежна.
7: Если на Украине вообще не будет электроэнергии, то, извините, население передохнет. Причем быстрее, чем армия.
4: І ось несподівано ватні фантазії стали реальністю. Щоправда, є нюанс. В Україні справді стався повний блекаут, але тільки якщо йдеться про підконтрольні Росії території. Так, у північному Криму світла немає більше 3 днів. І мова зараз йде не про початок відключень. Справа в тому, що за такий час електроенергію аборигенам не давали навіть на годину. І всі соцмережі забиті криками із серії «Рятуйте, допоможіть».
8: Очень больно сейчас за город Красноперекопск. Люди 4 сутки без света. Содовый завод закрывают. Многие частные компании, завязанные на бензине, могут закрыться. Жанкойский район, поселок Азовское, 5 сутки без света. Что нам делать с пропавшей в морозилке продукцией? Включаем генератор. Где брать дизель? Что нам делать?
4: И нам у якийсь момент навіть стало цікаво, а що стосовно цього говорять федеральні канали? Адже йдеться не лише про порятунок людей з російськими паспортами. Насправді, катастрофа в Криму – це черговий привітик особисто Путіну, який свого часу і вигадав цю дичину з обстрілом електрогенерації. А всі придворні бояри замість того, щоб гамувати діда, плескали в долоні і вимагали бомбити Україну сильніше.
9: Ну, це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Київ – в Києві. Щоб вокзалу в Києві не було, приїхати було нікуди. Щоб ні один локомотив не двигався з місця. чтобы не было ни воды, ни света, ни каналізації, нічого.
4: От тільки рівень стратегічного планування кремлівської елітки як був на рівні Іркутського ПТУ, так на ньому і залишився. Тобто в результаті Путін голосно і ганебно гепнувся у яму, яку копав іншим. Ну а пропагандисти, які нещодавно обговорювали відключення світла і тепла у Києві...
10: Нанесли удар по Києву. Ну, прям так можна сказати. Світ в Києві нет, тепла в Києві нет, води в Києві нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
4: Тепер наполегливо роблять вигляд, що жодного Криму взагалі не існує. Ну так, це ж не кримські показухи з Путіним на КАМАЗі крутити.
11: Поїхали.
12: Поїхали. Путін.
4: А зараз цього супермена на півострові не знайдеш. А міг би приїхати і особисто розповісти холопам у Джанкої та Красноперекопську, що СВО йде за планом.
13: Город Красноперекопск. У всех в магазинах, ну, вот такое мороженое. Ну, что это? Что вот, ну, это просто, ну, выкинуть.
14: У нас мир затих. Нет жужжания, нет интернета, даже нет сотовой связи. Лекторы, люди пересели на лошадей. Ездят на велосипедах. Бензина нет. Света нет. Воды нет.
15: Друзья, наши крымские вечера в Крыму без света, без бензина, без радиомаяк.
4: Просто судячи з текстів у соцмережах та публічних звернень до гауляйтерів, кримчани сумніватися зволять.
8: Ну сил уже нет, п'ятий сутки без света абсолютно, дайте хоть на несколько часов телефоны зарядить.
4: Взагалі, слово «сумніватися» дедалі частіше згадується в контексті настроїв всередині Росії. Адже війна, чи напряму, чи опосередковано, почала приходити, якщо не в кожний будинок, то близько до того.
16: Что за истерика начнется? Я просто думаю, какого хрена я должна с 4-месячным ребенком просыпаться от взрывов? Почему? И все делают вид, что все нормально. Какого хуя вообще?
4: Так, бензинова криза вже зараз боляче вдарила по сільському господарству в РФ.
17: Уже починається збір урожаю в Ставрополі, в Ростовській області, Краснодарському краї. Скоро будуть збирати урожай вже і на Алтаї, в Забайкалі, везде. Там вой стоїть, аграрії, фермери, що будемо скотину забивати, кормов не буде, що зерно оставимо в полях, нікуди везти, нічим його обмолачувати, нікуди, нічим його транспортувати.
4: І холопи, які ще нещодавно сиділи в селах і вечорами раділи бомбардуванням України, тепер ниють на камеру, мовляв, ай-яй-яй, зерно ось-ось опаде, а соляри на збирання врожаю немає.
18: Осталось 400 літрів солярки, ГСМ. Нету ні денег, ні солярки, ні можливості купити. І тепер не знаю, що робити далі. Буде, скоріше всього, поле врожай стоять.
19: Техніка, бочки, машини... Трактор все стоїть.
20: У нас в этом году урожаю вообще не будет.
4: А якщо врожай якось і вдасться зібрати, то виникають серйозні проблеми з продажем. З бензином по 250 рублів за літр ціна товарів, і це не лише зерна стосується, стає надмірно високою.
21: Готовьтесь к тому, что скоро массово взлетят цены и взлетят такие конкретно хорошо.
22: Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике.
4: Ба більше, останніми тижнями Україна посилила тиск на порти РФ в Азовському морі, багато з яких спеціалізувалися якраз на відвантаженні зерна. І нам у цьому світлі одразу згадався легендарний лайв-пропагандиста Мардана, якому час би зрозуміти, що в будь-які ігри доведеться грати вдвох.
23: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
4: Звісно, зростання невдоволення у населення не залишається непоміченим кураторами інформаційної політики в РФ, які продовжують ганьбитися з убогими антикризовими кампаніями. Так, на тлі нескінченних бійок на заправках і навіть бензинових бунтів.
24: Время полпервого, вот уже подъехали к повороту. Стоим, стоят сотрудники ДПС, не пускают тех, кто хочет вклиниться, потому что люди сутками стоят злые и, возможно, кого-то могут и прибить.
4: На державному каналі «Росія» стався по-справжньому епічний ефір.
0: Справа у тому, що упоротий пропагандист Соловйов, явно обкатуючи нові темники, розповів росіянам дивовижну річ. Виявляється, відсутність бензину зрештою зіграє на руку Росії. Мовляв, зараз злі холопи просто від заправок до військомату побіжать.
1: Да они могут сделать так, что у нас вообще бензина не будет. Это закончится только тем, что количество людей, которые подпишут контракт с Красной Армией, вырастет в разы.
0: Тобто, яка б же не відбувалася за перебриком, чорнороті завжди вивернуть так, що стало тільки краще.
1: Например, они несли удар по услуге по Питеру, там где-то через пару недель. Я был как раз в одном организме, где как раз место дислокации находится в Ленинградской области. Мне сказали, у нас такого притока давно не было.
0: От тільки спостерігаючи за цим цирком зі сторони, особисто в нас склалося враження, що у Рудольфовича та його кураторів конкретно так заїла платівка. Ну просто смішно в їхньому становищі трендіти про натовп охочих йти воювати.
1: Пошел народ, подписывает контракты, притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами.
0: Адже всі, хто хотів воювати, давно вже підписали контракт. А вербування на війну в Росії давно вже перейшло до примусових форм. Зараз покажемо всім свіжу новину зі злиденної Бурятії, де служба в армії завжди була ледь не єдиним варіантом вижити.
2: В Бурятии власти требуют от предприятий отправлять сотрудников на войну или заплатить по 100 тысяч за человека.
0: Тобто, поки Соловьев что-то там кукарикает про Червону армию и черги до військоматів.
1: То есть пошли мужики сказать, ах вы так? Да мы вас сюда всех в асфальт закатаем.
0: Навіть, блин, у Бурятии добровольцев не залишилося. Ну а місцевий бизнес путинские смотрящие ставлять перед выбором. Або частина співробітників вирушає на м'ясні штурми, або, будьте ласкаві, заплатити штраф.
2: Глава Муйского района. Прилетает с республиканского штаба цифра, а местный штаб уже распределяет по предприятиям, сколько людей они должны отдать. Предоставить сотрудников для отправки на войну с Украиной требуют и от бюджетных предприятий. Так, районная больница следует из плана отбора кандидатов на службу по контракту в 26-м году, должна предоставить двух работников.
0: Сюди ж можна додати і нескінченні відосики з недолікованими чмоньками, яких батьки-командири просто на милицях відправляють штурмувати посадки.
5: Мені ампутирована права нога подаряна. Мене відправляють на передову. Несмотря на то, что у меня костыли, нет ноги, я не могу самостоятельно передвигаться, а также избежать плохо оружия.
11: Конечно, плохо видно, что...
25: Идем бить врага.
11: Да,
25: идем. Категория Д отправляет всех. Идет уничтожение.
11: Да, просто нас...
0: І, звісно, такого ніхто б не робив, якби у розпорядженні командування було достатньо резервів. А якщо роблять, значить жодних черг у прості господі Червону армію немає. Ось чому всі казки Рудольфовича можна сміливо ділити на 10.
1: Закінчить тільки тим, що кількість людей, які підпишуть контракт з Красною армією, виросте в рази.
0: Ну а з іншого боку, що вже там на шістку Соловйова кивати, коли в нинішніх невеселих для Росії реаліях ганьбиться і значно більша рибка. Скажімо, днями ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи откровення найближчого кінта Путіна на прізвище Патрушев. Чувачок чи то від розпачу, чи то від горілки дійшов до маячні рівня бабусь на лавці.
26: Неонацисти, які стоять во главе Запада, ведут войну против России. Именно неонацисты. Это потомки те. Они, видимо, есть традиционные ценности, мы с вами говорили. Вот они, видимо, были есть воспитаны на этих традиционных ценностях неонацизма, нацизма, фашизма.
0: Тобто країна загрузла у війні, якій не видно ні кінця, ні краю. Замість Одеси та Києва доводиться 5 років боротися за малу токмачку. На фоні так званого СВО розширилося НАТО. Замість демілітаризації України відбувся прямо протилежний процес. Втрачені газові та нафтові ринки. Братушок пресують від Сирії до Венесуели. І треба бути абсолютно упоротим, щоб у таких розкладах нахвалювати Путіна. Але Патрушев, як бачите, взагалі не соромиться.
26: Ну, потомки рассудят, но здесь роль исключительно большая вообще, потому что Российская Федерация существует. Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем.
0: Ба більше, у спробах глибше лизнути філейні місця Путіна, нафталінова гибня дійшла до порушення російських же законів. Справа в тому, що в якийсь момент Патрушев почав нахвалювати антиросійські санкції. Мовляв, від санкцій стало тільки краще.
26: Зараз 21-й пакет санкцій. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают, а тем более Я считаю, что, и слава Богу, что эти санкции есть.
0: Ну, а якщо стало краще, то Кремлю потрібно вимагати не скасування, а навпаки посилення санкцій. Ну, з текстів Патрушева виходить саме так. От тільки в російському законодавстві є стаття, грубо кажучи, за заклики до санкцій. І в цьому контексті дуже хотілося б уточнити, наприклад, у Бастрикіна. Що там, дядя, поїде Патрушев у каталажку? Чи те, що боярам можна, холопам ні-ні?
3: Тепер за фейки, а також за призывы к санкциям против России грозит штраф до 1,5 млн рублей или наказание до 3 лет лишения свободы.
0: Тобто в плані упоротості та відмороженості усілякі там Скабєєви та Соловйови – це діти малі на тлі Путіна з оточення. От що взагалі мало бути в голові у діда, щоб саме зараз мукати про користь санкцій? У чувака в країні бензоколонці бензину немає, у тому числі й через те, що НПЗ після прильотів не можуть закупити західне обладнання. Он навіть Азіров не є з цього приводу.
6: Да, это неприятно, это существенно. Особенно если учесть, что там имеется какое-то импортное оборудование, не советское, для которого есть все, так сказать, необходимые составляющие для ремонта, а вот какое-то импортное, а с импортным, естественно, значит, вот западные страны блокируют.
0: Ну, а з іншого боку, особисто ми двома руками і ногами за те, щоб російська елітка продовжувала займатися самообманом. Замість вирішення очевидних проблем, кремлівські генії вже і у нафтовому секторі країну до колапсу довели. Залишилося дочекатися чогось схожого і на інших життєво важливих секторах для російської економіки. А там, дивись, і фінансувати війну стане, ну, дуже тяжко. І от тільки після цього можуть початися реальні розмови про мир, а не набір відірваних від реальності путінських хотілок, які за останні роки втомили навіть тих, хто намагався дружити з російським режимом.
7: Мадьяр планомірно уничтожає наш флот. Та не тільки флот. Зараз вони уничтожили наші нефтезаводи. Зараз чуть позже займуся уже, наверное, енергозберігаючими нашими проводами, ресурсами. Будуть нас, як говориться, тянуть по тьму.
9: Траса Е-40, що веде з Ізюма до Слов'янська, одна з головних артерій сходу України. І саме тут, на межі двох областей, Донецької та Харківської, мою увагу привернув новий вказівник до села Довгеньке. Харківщина. 20 кілометрів по прямій до поля бою. У 2022 році тут точилися криваві бої. На цих фото знищена інфраструктура та будинки місцевих. Та це лише фото. Справжній жах попереду. Це знищене Росією. І ми відправляємося у чергове село сходу, аби задокументувати наслідки російської окупації.

0: Доброго дня, тут є господарі?
1: Добрий день, є хто живий?
2: Тут двері зачинені. Далі кілька вулиць порожнечі. Лиш руїни і спалені корпуси автомобілів. Блукаючи зруйнованим селом, повз проїжджає волонтерська автівка. Тож ми за нею.
1: Боїться ж в неприглядному виді. Говорю, так,
3: ні, ні, куди ви ж показувати будете, куди ходити?
1: Іра, дай помаду. Є помада?
0: Да розкажіть, покажіть, як ви живете, що ви тут, як?
2: Знайомлюся. Це місцева жителька Людмила. Саме вона встановила банер на в'їзді з проханням відбудувати село.
0: А це у вас це вціліло, чи ви вже самі відбудували?
3: Це ми відбудували.
2: Поки Людмила поралась по господарству, дізнаюся. Жінка живе у селі разом із чоловіком. Але під час зйомки його ми не застали. Він захворів. Під час російської окупації у березні 2022 року родина покинула село. А після звільнення повернулася вже на руїни.
4: Дом був 88 квадратів. От газова печка. По ней видно, что она была новая-новая. Это мы купили перед войной только. Вот я в один раз мне гуся спекла, и все. Гляньте.
0: Это у вас тут кухня была?
4: Ну да. А, вот это тут холодильник был. Тут, ну, вон отопление видно с печки. Мы сами сремонтировали. Вот это все своими руками. Все это хлам, который тут и все побитое было, все повывозили, порасчищали. И за два года потихоньку вот так. Ну, еще тут, конечно, работы много, надо и утеплить. Мы с руин вытянули вот эту духовку, вот эту микроволновку, вот эту печку и холодильник. У бабушки мужевой вытянули, да, не рабочий.
0: А лавин посечный?
4: Ну да, он не рабочий, но как бы это от мышей. Мыши туда, что мы туда ложим, а мыши туда не залазят. Ну, теперь у нас есть свет, мы купили хлебопечку, теперь мы с хлебом свежим постоянно. Это вагончик, который нам дали. Капеллан, мы здесь прожили 2 года, но в нем очень жарко сейчас, и мы в кухне в летней находимся. К нам, когда приезжают гости, это для них.
2: До війни подружжя все, що вирощували на землі, те й продавали. Після деокупації у теплий сезон майже щодня на городі. Разом із чоловіком вони обробляють понад 2 гектари землі.
4: Сами ми пособирали осколки, у нас тут і гради, урагани торчали. Ну і до сих пор ми собираємо, як би.
0: А ви як трактором розміновували, чи як взагалі це?
4: Отак бур'яни отакі вон були. Отак ставали, оглядаємося і вириваємо бур'яни. Опять стали, оглядаємося, вириваємо. І отак ми до самої лівади.
5: Я не плачу. Я плачу.
4: Это... Тут ж ми потихоньку собираємо, де
0: Это... Осколки.
4: Ну да, откидываем. Первые года у нас такие горы было. Ну, вот эта ракета, мы проезжали, лежит на асфальте. Там вытянули мы с огорода и положили, думали, что кто-то заберет, но никто не забрал.
6: Когда проезжаешь по нашему селу, даже по такому зруйнованному, то видно, что село было богатейшее. У нас кирпичные дома, у нас было все газифицированное, у нас была артезианская вода. У нас было 3 магазина, у нас была школа младшая, школа старшая, садик. В садике, по-моему, 12 детей было на момент войны. У нас были асфальтированные дороги. У нас было все для... Как не то, что комфортного проживания, как сказать. Кто хотел нормально жить, тот трудился. Видео, когда мы домой приехали, оно набрало 7 миллионов просмотров в ТикТоке.
4: Мы приехали домой. Открываем дверь. Ключи нашли свои в сарай, где прятали. Когда уезжали.
6: Я до сих пор не могу спокойно смотреть на это.
4: Заходим. И видим такую картину. Одна вешалка.
6: все говорят, сотри, и вот это все, как мы вернулись, как мы плакали, как мы, ну, это долго разгребали. Я даже боюсь об этом думать, чтобы стереть или потерять телефон, чтобы это, этого у меня не было. Это наша жизнь, как бы там ни было.
2: Людмила сьогодні зробила собі вихідний і пропонує провести нам екскурсію селом, показати, що від нього залишилось, а також познайомити з іншими односельчанами. Попри суцільну розруху, додому наважилося повернутися 30 людей. До російського вторгнення тут проживало 850 чоловік. Здебільшого це фермери і землероби, люди, яких і до війни, і зараз годує земля.
4: Коров нас держать, теж Сланськ возять молочко. Є у нас такі люди, які баранов держать, теж, у них там електропастухи є. Чтобы бараны не лезли куда зря, потому что село, повторюсь, не разминировал никто. И до сих пор всякого-всякого тут очень много. И растяжки, и лепестки, и монки.
2: Люди, що живуть тут, постійно в небезпеці, бо працюють на нерозмінованій саперами землі. Пересуватися безпечно у Довгенькому можна лише дорогою або узбіччям, з боку електроліній. Там сапери розмінували. А наприкінці 2024 року енергетики повернули у Довгеньке світло.
4: У нас клуб тільки зремонтували перед війною. По некоторим даним, 6 мільйонів в ремонт вложили. Там душові кабінки, тренажери для людей, фітнес-заняття. Завжди на кожен праздник такий, ну, День села, наприклад, или День колхозника, или випускні. У нас концерти готувались. Це було як би типа для місцевих жителів теж большим развлечением. Пойти посмотреть концерт, встретиться, немножко отдохнуть, как говорится, от такого тяжелого труда. Автобус у нас ездил в Изюм. Раньше часто ездил, да. Потом до войны, по-моему, раз в неделю, два раза в неделю люди ездили. На рынок.
0: Це, так розуміємо, теж ідем, тут дорога була якась, так?
4: Ну, да, это асфальтированная подъезд до этого.

что-то пришло. Вот это. Оно же видно, что оно вообще новое было.

0: больше было надо.
1: Теперь?
0: Ой, мамочка. Напала же на вход.
1: Когда знаешь, особенно как она, как это все было, посмотри.
2: Росія – сила.
3: Важко повірити. Та тут ще 4 роки тому вирувало життя. Двоповерховий будинок культури збудували у Довгенькому на початку 1980-х років. На той час у селі вже був співочий колектив і оркестр.
2: Це актова зала будинку культури. Я стою зараз на сцені. Наді мною відкрите небо. Позаду залишки глядацької зали. Та у палаці культури був також і другий поверх. Сюди просто не піднімешся, бо сходи завалені. Тому ми поліземо через ці завали, аби показати вам, що залишилося на другому поверсі. Котре, повторюю, не повторюйте цього самі.
3: На другому поверсі багато стелажів. Саме тут була сільська бібліотека, відкрита з моменту будівництва будинку культури. З інтернету дізнаюся, до війни у бібліотеці зберігалося близько 6000 книг. Серед них – унікальні видання з фотографіями та історіями життя місцевих жителів. Тут же зберігалися оригінали місцевої газети «Обрій Ізюмщини», що виходила з 1919 року. У 2019-му редакція газети відсвяткувала сторіччя.
2: А з цієї сторони, де були стелажі, вибита стіна. Стіна у 4 цегли товщиною. Тут були сходи на другий поверх. Сюди було не одне потрапляння, далеко не одне, бо будівля зруйнована вщент. Наді мною майже усюди відкрите небо. Словами місцевих, в цьому будинку культури були гуртки. Сюди ходили займатися діти. І ось, як нам казала місцева жителька, у селі був навіть тренажерний клуб. І ось, я так розумію, це все, що від нього залишилося. А це підвал сільського палацу культури. Саме тут розташовувався штаб росіян. За словами місцевих, тут росіяни жили. Всі ці кімнати, в які я зараз заходжу, я заходжу вперше разом з вами. Мені казали, що тут усе було обвішано картинами, які росіяни покрали у цивільних мешканців. І килими. Ось, в принципі, килими я тут бачу, але жодних картин. Бачу простирадла. Ось прям цілі набори. А ось якраз докази їхньої присутності. Сухпайки армії Росії. Ну і ось на цих от ліжках і спали росіяни. До речі, ось зайшов ще одне приміщення. Тут якраз стоять картини. Картини. О, щось написано. Нашій дорогій школі від випускників. Тобто це вкрадена картина зі школи.

0: приходит.
1: Доброго дня, наш доброго.
2: Наш старейшина, так что вам лучше с ним поговорить, он вам больше расскажет, да, потому что он почти самый последний выезжал.
3: Так что?
1: Та ви це відбудували тут, живете. Це ви з чого зробили? У вас же тут, мабуть, теж нічого не було, коли приїхали.
3: Ну, хата ось де моя була. Тут де бур'яни ростуть.
4: Фермер Анатолій – останній мешканець Довгенького, якого Збройні сили України вивезли з села 20 квітня 2022 року.
3: В сусіда хата вже розбита була, сіно згоріло. І баранів отого пооткривав, комбайн розбитий вже був, баранів часть побило, в мене їх було 80 голов, часть побило, а ти їх відкрив ворота, думаю, біжіть, що виживе, що не виживе, нічого не виживе.
4: Наразі Анатолій живе у селі разом із дружиною Наталею. До війни вони займалися фермерством. Барани, кози, 30 гектарів полів, де вирощували картоплю та інші овочі. Мали важку техніку для обробки землі. Після звільнення Довгенького ця родина першою повернулася у село та почала життя з нуля. Трактори зібрали з залишків розбитої техніки. Знов завели худобу.
5: Бараньки! Бараньки, бараньки, бараньки! А ну бігом сюди! Бараньки, бігом, бігом, бігом сюди! Бігом, бігом, бігом! Бігом!
4: Слухають вас?
5: Ну так. Бараньки, бараньки.
6: Оце ж отоплення, ж бачите? У кожну кімнату тепло йшло.
5: А отоплення цього із порохових тих
6: автобусів.
5: Оце ж все.
1: Ну, з військових я бачу, бачу так.
5: І там отоплення зробили.
6: Ось той, і отож з тубусів зроблено. То вода гаряча там.
1: Тобто ви використали все, що залишили по собі росіяни, все ви використали.
6: Ну все, столи, нема ж нічого, все ж погоріло. Все
5: із... Столи – це вже з ящиків.
6: З ящиків.
4: Це раніше був гараж для трактора. І це єдине, що залишилось від житла подружжя після бойових дій. На другому поверсі фермери разом з сином збудували кімнати для проживання.
1: Це їдемо в будинок з ящиків з-під російських радів?
6: Так, так. Це тут кухня. Ну, я там пользуюсь. Тут ось, бачите, ванна.
1: Ага, та зроблено у вас все прям капітально.
6: І ось, це тут дід панує. Ще одна.
1: Звідки знайшли стільки сили, щоб повернутися і в такому віці? Скільки вам років? Вибачте, що питаю.
6: 68, а діду 70.
1: От як ви змогли в такому віці знову почати
6: сина
1: життя заново?
6: Сина піддержать. Сина. Якби не син... Воно закінчилось, одне хочеться, понімаєте, вже як збудем. Просто сили вже нема. Хочеться, щоб закінчилось, більш нічого.
3: Або в погріб заховали, ну, хотіли здорово тобі. Не...
1: Ви самі до початку війни як ставились до росіян? Як зараз змінили ставлення?
3: У 79-му году я в Росії робив, в Москві, на заводі Лихачева. Нормально було все. Ну, а зараз, що зараз? А зараз вже ж не друзей, не Росії. То що, хорошого нічого нема.
6: Оце в його шахтах у Ростовській області, ну, вона просто тітка йому, ну, вона молода ще. І от як той дзвонить, ми були в Одесі вже. Їдьте сюди до нас, Кажу, ти що, ну чо це я поїду туди до вас? Та ми вас понімаємо, ці нацики. Ти що, кажу, боля на голову, так як зірвалась там, орала, так я орала, і все, після того вона не дзвонить.
1: Це ваші родичі з Росії, та?
6: Коні, його.
1: Чоловіка ваша?
6: Да, і все, після того, та ну це взагалі, це слов нема просто. Ні, та ніколи в житті не пробачить. Ні, такого не можна пробачити. Скільки побито, скільки дітей, скільки цивільних, а воєнних скільки. Ні, не можна пробачити. Фашисти таке не робили, як ці сволочі.
1: Влад. Приємно дуже. То як ви тут живете? Як ви відбудовуєтесь? Бачу, у вас прапор стоїть.
0: Вона, а це що? Дуже немає американський.
7: Він мене ще 4 рази свобода, той прапор.
4: Ірина – ще одна місцева жителька, яка погодилася на інтерв'ю. Жінка живе у селі разом з чоловіком. До 2022 року будинок цієї родини знали всі. Це була улюблена локація для фотозйомок місцевих жителів. Бої у Довгенькому почалися на початку березня 2022 року.
0: Хоча вже залітали і бомбили нас, ми внимання не обращали. Ну, це ж самолітом залетів, але ми, ну, коротше, дотерпілись до того, що вже терпіти не можна було, тому що нас бомбили вже і днем, і ночі із авіації. І плюс ще й градики вже посипались, і прийшлось нам виїжджати. Ну, ми ж ненадовго, ми на недільку виїжджали. Нічого з собою не брали, абсолютно ні документи, і в чому діти. А получилося, виїхала, тут таке творилось у селі, що хай Бог милий. Окупували ми, втекли перед окупацією. Потім ми освободили, ми осінню приїхали, 2 місяці пожили у погребі. Хата була розрушена, звісно. Це все волонтери зробили нам. Кришу, вікна. І
8: так,
0: розумію,
8: штат. Мабуть, лише коробка лишилась?
0: Так, да, так. Да.
4: З розмови дізнаюся, у жінки було 5 синів. Один з них, Роман, не виїхав з села і загинув. Залишилося 4.
0: Тут моє сонечко. Мій рідненький синочок, другий по старшинству. У мене зараз на даний момент 3 синів у ЗСУ. Ромік загинув ще в початку. І один самий молодший в мене залишився. Ну, я сказала, я вам молодшого вже не віддам. Не віддам ні за що. Мій син загинув. Він залишився тут. Я подробиць не знала до тих пір, поки цією весною заїхав один солдат, їх двоє було, який дійсно мешкав отут у нас. Він мені показував фотографії двора нашого, він був. І він за Рому мені розповів такі речі. Ну що, він мені сказав, ваш Рома герой, ваш Рома герой, а мені того не легше. Герой, він був вместе з ними. Коротше, оце ж тут їх бомбили. Півгода він під завалами лежав. Півгода. От за що вони вбили мою дитину? За що? Вони, хто знайде, друга сторона. Прийшли, убили, розрушили. Як їх може це вибачити? Ну, от як?
1: Це територія колишнього агропідприємства «Злагода». Тут працювали місцеві жителі. Воно обробляло близько 4000 гектарів землі за рік, вирощуючи здебільшого зернові культури. Зараз тут, як можете бачити, лише залишки від техніки та руїни.
4: У Довгенькому було 2 сільськогосподарські підприємства – «Караван» і «Злагода». Тут працювало більше 50 місцевих жителів.
1: 60 метрів діаметром та більше 30-40 у глибину. Цей кратер утворений від вибуху селітри, що зберігалася тут. Сюди прилетів боєприпас, після чого стався величезний вибух. Коли утворилася ця воронка, важко зрозуміти, бо бої тут тривали і вдень, і вночі.
9: далі не пройти, бо заміновано. Це все, що лишилося від сільської ради. Одним з перших з села втік його голова. Люди залишилися віч-навіч з ворогом. А ті, хто тут залишився, зустрілися один на один зі смертю. На цих вулицях лежали трупи цивільних, бо виїхати люди не встигли.
10: В этом доме, вот в двухэтажном, в 22-м году, в мае месяце, погиб знаменитый журналист Махов. Это было в мае месяце, когда очень много потом после военных действий приезжало побратимов.
4: Журналіст Олександр Махов народився на Луганщині. У 2014 році поїхав на війну як воєнкор. А вже за рік добровільно доєднався до лав Збройних сил України. Після завершення контракту робив репортажі для провідних українських телеканалів. Коли Росія вторглася повномасштабно, Олександр Махов знову пішов служити до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. 4 травня 2022 року він загинув під час бою в Довгенькому. Поховали Олександра 9 травня у Києві. На його честь у столиці названо вулицю.
10: В этом доме погибло три наших местных жителя, сразу три мужчины. Их хоронили в вырвах вот тут, а потом уже после военных действий откапывали. Была эксгумация.
4: Крізь вікно з обох сторін зруйновані будинки. За кожним чиясь трагедія, чиєсь життя, яке обірвали росіяни.
11: Нині школа радісно зустрічає наших випускників.
9: Та так виглядає школа зараз, до повномасштабного вторгнення та окупації цього села росіянами. Тут навчалося 49 дітей.

0: шкільна їдальня. Все буде смачно. Від неї так само нічого не залишилося. Ось у їдальні видно російські сухпайки. Один. Ще один. Ще один. Ще. Тобто тут було дуже багато рашистів. Ось тут далі. І в коридор. Вікон і стіни немає. І ось я потрапляю у спортивний зал. Зал під відкритим небом.
1: У школі навчалися діти з 1 по 9 класи. На 1-му поверсі були майстерня для уроків трудового навчання, кабінет директора та 2 початкові класи.
0: Далі прямую на 2-й поверх. Сходи то є, та ось даху немає. І піді мною 1-й поверх. Я вам ще раз хочу нагадати, чому небезпечно ходити по таких зруйнованих будівлях. Як можете бачити, ці плити тримаються на оцих цеглинках лише. Тому будь-який маленький поштовх, і все це може обвалитися.
1: А тут були здебільшого кабінети окремих предметів, комп'ютерний клас. У школі працювала 21 людина. Це вчителі та інші працівники.
0: Це лабораторія у школі. Тут дітям викладали хімію. Це можна зрозуміти, бо тут лежать інформаційні плакати, реагенти, а також залишки пробірок. Напевно, це все, по чому можна зрозуміти, що тут був саме клас хімія. Подивлячись на стіну, тут навіть не зрозуміло, чи була тут дошка чи ні. Іншої стіни взагалі немає. Тож 2-й поверх школи – це суцільна руїна. Лічені місяці залишилося, поки ця школа повністю не складеться. Ось поруч зі школою дитячий садочок.
1: Цю будівлю, в якій також були класи молодшої школи та музеї Другої світової, збудували вже за часів незалежності України, на початку 90-х. Це єдине відео, яке мені вдалося знайти в інтернеті. Воно зняте 12 років тому.
2: Цю прекрасну вазу, схожу на клоуна, зліпили учні 1-го класу до Гентівського НВК.
3: Дякую. Я бачу поруч у вас дитячий майданчик.

Дітки займалися спортом. Це була спортивна зала. Тут дитячі шафочки залишилися. Група. Ще одна група. Бачу написи, які расисти після себе позалишали. Свої прокляті зетки. Це імена діточок. Так розумію, у дитячий садочок ходило 12 дітей.

0: На другому поверсі теж класи, де навчалися діти. Та підійматися сюди небезпечно. Тож тут дещо лишилося.
1: Тут дуже маленькі стільчики такі. Дошка. Ми живемо на Україні. Тільки не на, а в.
2: На другому поверсі дитячого садочка я знайшов класний журнал. Тут є список дітей, які ходили сюди навчатися, саме у цю групу. Тут 7 прізвищ та імен, а також зміст, тобто...

0: Перше враження, атмосфера, як із радянського минулого.
1: Це місцеві мешканці, які брали участь у Другій світовій війні.
0: З інтернету дізнаюся. Історико-краєзнавчим музеєм у Довгенькому опікувалася вчителька фізики і директорка навчально-виховного комплексу Катерина Слабунова. Після російського вторгнення вона виїхала за кордон і зараз мешкає в Польщі. Тож спілкуємося з нею по відеозв'язку. У розмові дізнаюся, жінка повернулася в село одразу після звільнення, але потім знову їхала.
2: Згарище побачили всередині свого будинку. Єдине, що звичайно, що я не взяла, практично не взяла фотографій і нашу сімейну реліквію, рушник, який вишивала ще моя бабуся. І це був наш весільний рушник.
0: Та як від будинку, так і від школи нічого не залишилося.
2: Я була біля школи, і я привіталася з школою. Я поплакала, бо я віддала цій школі все своє життя. І там пройшли мої найкращі роки. Я скажу чесно, чому я не наважилася зайти. Мені хотілося, щоб у моїй пам'яті вона залишилася такою, якою вона є.
0: Катерина розповідає, багато років разом із колегами створювала у Довгенькому музей пам'яті Другої світової.
2: Перебрали ті фотографії, фотоматеріали, які були архівні, чиїх фотографії не доставало наших земляків, звернулися до їхніх рідних. Якщо говорити про кількість експонатів, які були у історико-краєзнавчому музеї села Довгеньке, то їх було більше тисячі. Довгеньке – це село, яке з великою шаною відносилося до подій Другої світової війни. Робота по патріотичному вихованню, вона тоді була возведена в ранг найважливішої.
0: Аби зрозуміти, що саме вчителька фізики має на увазі під патріотичним вихованням, переглядаю матеріал про міні-подорож музеєм, яку школярі разом із нею зробили за рік до повномасштабної війни. І розумію, тут говорили правду і про історію, і про Другу світову війну. З 2014 року в музеї був куток, присвячений учасникам АТО, мешканцям села, тим, хто пішов на фронт, коли росіяни під прикриттям, то не ми, прийшли зі зброєю на Донбас. Такий вигляд сьогодні мають історичні стенди, фотографії, особисті речі, листи і боєприпаси часів Другої світової. Усе, що понад півстоліття знаходили на околицях Довгенького і берегли як пам'ять, нині в руїнах. Поруч із навчальним виховним комплексом – сквер з братською могилою. Ближче до меморіалу не підійти. Там заміновано. Пам'ятник воїнам Другої світової війни, зруйнований росіянами у середині березня 22-го. Пам'ять понад 3000 похованих тут солдат радянської армії, стерта рашистами в одну мить. Цей меморіал у Довгенькому збудували понад півстоліття тому. Для місцевих це було місце пам'яті про жахи Другої світової. Але після приходу росіян братську могилу осквернили. І дивлячись на воїна-визволителя з відірваною головою, розумієш, вони і справді змогли повторити те, що для українців завжди було ніколи знову. Усі, з ким ми спілкувалися сьогодні, не чекали приходу росіян, не кликали «Руський мір» і точно не мріяли опинитися без житла. Та так сталося, що 2022-го Довгеньке стало епіцентром бойових дій. Бо психічно хворий Путін і його зомбований народ прийшли захищати Донбас від міфічних бандерівців, біолабораторій і баз НАТО. А у результаті Росія забрала житло та життя. І останнє – безцінне. Бо кожна вбита людина – це цілий, втрачений всесвіт. А будівлі ми відбудуємо.

0: боремося за свою країну.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчальна матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
5: Тільки надовго.
6: Надовго.

0: є влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Ми боремося за свою країну.

0: Цей сюжет ми почнемо із дуже показового порівняння між армією нормальних людей і збіговиськом відморожених людожерів. Усім відомо, що після закінчення Великоднього перемир'я Україна і Росія відновили обстріли. ЗСУ прилетіли з жаркою перевіркою в тиловий Череповець, де сталася демілітаризація чергового підприємства ВПК Росії.
1: В канаву, канаву! Пі***ас! На север стань!
0: Місцеві жителі, як бачите, просто шаленіють від захвату. Одразу видно, подобається їм путінська двіжуха. А найкмітливіші взагалі вирішили скористатись ситуацією і влаштувати собі позаплановий вихідний. Ось умовний Ваня Говнов навіть звернення до директорки записав.
2: Я роботу, Анастасія Володимирівна. Я по тапкам нахуй отсюда. Двоїх не збили нахуй. В завод попали в аміак. Я нахуй чешу отсюда. Не моя життя дорожче.
0: Проте головний посил у цій історії полягає в тому, що всі ці удари відбуваються з хірургічною точністю. Навіть місцевий губернатор підтвердив, що під час обстрілу не було не те, що загиблих, а навіть поранених місцевих жителів.
3: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов со ссылкой на российское военное ведомство заявил о 13 сбитых беспилотниках на подлете к промплощадке Череповца. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, а пострадавших не сообщалось.
0: А тепер порівняємо такий підхід із воєнними злочинами кремлівських виродків, які влупили своїми кривими іскандерами по Дніпру прямо посеред робочого дня.
4: Російська армія сьогодні днем нанесла ракетний удар по Дніпру. К этой минуті известно, що 5 чоловік погибли, ще 27 ранені. Также в результаті удара повреждений об'єкт гражданської інфраструктури.
0: Просто для розуміння, навіть російські зетвоєнкори щойно строчили гнівні тексти, описуючи проблеми з точністю іскандерів. Мовляв, безаналогові балістичні ракети почали суттєво відхилятись від цілі.
3: Іскандер фактично більше не є високоточним оружием. Радіус недольота може бути до кілометра. Причини писати поки не буду.
0: А тому той покидьок, який віддав наказ бить по місту мільйоннику в годину пік, чудово розумів ризики. Проте це нікого не зупинило. У результаті загиблі, десятки поранених, а потім ватні чорти будуть верещать «А нас то за что?».
5: Удар прийшовся по одной из городских улиц и задел кафе.
6: Що у тебе тут?
7: Открытая рана.
6: Открытая рана? Рус, ножниці, ножниці, дай!
0: Більше того, любителі всандалить іскандером по натовпу мирних жителів ще й не соромляться після цього називати Україну терористичною державою. Коротше, Геббельс на тлі цих карасиків просто невинний пацан.
8: Не добившись успехов на поле боя, Киев все больше превращается в страну террориста, уничтожая мирное население и день за днем обстреливая города.
9: Они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
10: Хватит терпеть этого террориста у своих границ. Этот кровавый монстр, он никогда не напьется крови.
0: При цьому рівно через 5 хвилин після ниття про міфічний український тероризм у тих самих студіях починають спокійно обговорювати, по яких би ще цивільних об'єктах в Україні вдарить ракетами наступного разу. Просто запам'ятайте цей момент, щоб потім не було спекуляцій на тему, хто ж відкрив чергову скриньку Пандори.
11: Почему не провести операцию по разгрому системы управления государством Украины и вооруженными силами Украины? Почему нам нужно находиться за Зеленским? Да хрен с ним.
12: Вот это
11: Зеленским. У него есть на местах городские администрации, которые реализуют его власть.
12: Гауляйтеры.
11: Да. Что мешает их уничтожить?
0: Отже, пропагандист Сівков пропонує зосередить удари ракетами і дронами по будівлях місцевих адміністрацій. Ну так, щоб не працювали комунальні підприємства, а бюджетники лишились без пенсії і зарплат. Такий, знаєте, антифашизм на марші.
13: Нам треба прекратить метать бісер перед свиньями і плевать, що считають в Європі. Нам треба прекратить жалеть українців.
0: Звісно, в глибині душі чорноротий дід чудово розуміє, що йдеться про заклики до вбивства мирних громадян. А тому своє людожерство він намагається перекласти на нібито бажання самих українців.
11: Вот эти все адміністрації, которые там есть в Україні, это законные военные цели.
7: Вот это принципиально. Украинцы возмущаются. Почему ви не уничтожаєте вот эти все цели?
0: Так от, друзі, коли ми чуємо подібні перли, то завжди дивуємось безграничній тупості зет-патріотів. Вони з 22-го року і досі не можуть звикнути, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати удвох. Згадайте, наприклад, як після провалу зернової угоди такі ж генії в студіях спочатку пропонували бить по українських портах, а потім страшенно раділи прильотам.
12: Который день продолжаются атаки российских ракет на транспортную инфраструктуру Украины, ну или того, что раньше было Украиной, причем не просто транспортную, на портовую инфраструктуру.
14: Ну что, все нормально? Как там себя Одесса чувствует? Есть Одесский порт? Нету больше, да? А Николаевский? А по Дунаю куда потыделись? Рядом Румыния, никто не посмеет бомбить. Ой-ой-ой-ой-ой, как горит, как горит.
0: Тоді їм здавалося, що слабенька Україна утреться і нічого не зможе зробити у відповідь. Але, йой, здається, хтось вкотре прорахувався. Той самий порт Новоросійськ чи Усть-Луга не встигають загасити, а там знову прильоти і пожежа.
15: Масированной атаке вооруженных сил Украины сегодня подверглась Ленинградская область. В порту Усть-Луга начался пожар.
16: Есть. Да. Да, вообще, да, аж сюда жарко стало. Попали хорошо, чётенько. Его даже не слышно было.
0: И чу, ватну публику вже не так тішить палаючий соняшник у порту Одеси.
12: Это хорошо знакомые такие стационарные цели. Легко горящие причём. Там зерно, там подсолнечник, шрот. И нету зерновых терминалов. Нету зернової сделки.
0: Тому що навіть зет-бовдури вже помічають, розмін виходить нерівноцінний. Той самий колаборант Царьов мало не на кожному ефірі ниє про критичні економічні проблеми через удари по місцях відвантаження нафти.
17: У нас зараз падіння після удару по Балтійським портам і після перекриття нефтепроводу «Дружба» в в течение недели было на 40%, но это в течение недели. А вот если это будет долгосрочно, то больше 30% падения экспорта энергоресурсов из России приведет к соціальним потрясінням і політичним змінінням внутрі Росії.
0: Однак відмотати назад кремлівські стратеги вже не можуть. І повірте, друзі, з людожерськими ідейками пропагандиста Сівкова фінал буде аналогічний.
18: Вот эти все адміністрації, которые там есть в Украине, это законные военные цели.
0: Что там, хочется по административных будівлях лупить? Чудово! Та чогось нам здається, что, как минимум, губернаторы Хинштейн, Гладков плюс гауляйтеры Пушилін, Пасічник, Сальдо и Балицький будут не дуже раді таким багатоходівкам. Бо ж одного чудового дня вже їхня права нога може опинитись під завалами, а ліва – на дереві, а на могилі можна буде написати «Дякуєм Сівкову».
19: Як гласить китайська пословиця, «Ніколи не мішай своєму врагу, коли він совершає ошибку».
0: З іншого боку, особисто нам зрозуміло, чого останкінські пропагандисти дедалі частіше озвучують якісь неадекватні і непродумані ідеї. Бо саме так і виглядає агонія в коктейлі з нереалізованими амбіціями. Скажімо, той самий чорноротий Сівков роками бігав по різних ток-шоу і громив Україну ротом.
20: Єдиний варіант, який приємний для нас, це освобождение всієї території України з капітуляцією. От. Як мінімум до западних областей України.
0: Але ось уже СВО по тривалості давно переплюнуло Велику Вітчизняну війну, а візи нині там. Відповідно, брехати не лише людям, а й самому собі з кожним днем стає дедалі складніше. І вау, сенсація! Риторика мамчиних переможців ротом радикально змінюється.
20: З точки зору оперативної тусної стратегії, опит скоріше отрицательний, ніж положительний.
18: Скоріше отрицательний, ніж положительний.
0: Ой, ну все, ловіть укродіверсанта! Якщо хтось не почув, то навіть упоротий пропагандист Сівков називав СВО негативним досвідом для Росії. Після чого додав, що крім нескінченних м'ясних штурмів, у російських командирів немає зовсім ніякого оперативного мистецтва.
20: 24-й, 25-й год, половина 26-го года, нічого із оперативного іскусства на СВО не мало місця бути реалізовано. Ні одної операції.
0: Не встигли бабусі з загонів Путіна схопитися за валідол, як хмизу у вогонь зради буквально одразу підкинув інший дід, полковник на прізвище Баранець. Пропагандист вже чесно визнає, що найсильнішою стороною російської армії на сьогодні є порожні погрози її керівництва. Саме тому з Росією дедалі менше рахуються.
1: Уже переростають в некую таку пастилу демагогію. Все наши заявления о красных линиях, о центрах принятия решений, об атаках на наши корабли. Да, действительно, вы правы, за нашими грозными заявлениями не следуют дела.
0: Ну а далі обидва експерти починають проговорювати в ефірі зовсім вже небезпечні для Путіна речі. Виявляється, якщо найближчим часом окупаційна армія не здійснить стратегічний прорив, то настрої холопів можуть змінитись до революційних. І ще раз, це не якісь фантазії Укрозмі, це ефір махрового і ватного Z-каналу.
21: Враг наращує сили, і якщо ми зараз не вирішимо вопрос з розгромом ворога радикально проведенням стратегічної наступальної операції, то к концу этого года мы можем получить в России революционный взрыв.
0: А що тут скажеш? Ідея з революційним вибухом особисто нам дуже подобається. А тому закликаємо всіх українців забуть хоча б на час наші внутрішні розбірки і допомогти ЗСУ відбити літній наступ, на який, вірогідно, Путін поставить усе.
21: Та йти по путі тому, який ми зараз йдемо. Вот. Итогом этого будет в России тяжелейшие социально-политические потрясения, сопряженные в том числе, возможно, даже с падением действующей власти, реками крови внутри нашей страны и риском того, що наша країна погибне.
0: І от якщо це все закінчиться без стратегічного успіху, Росію може хитнуть зсередини так, що їй буде не до України. Саме тоді з'явиться шанс підписати не нав'язаний, а справедливий мир, якого українці чекають і заслуговують. Ми писали цей сюжет під гучні звуки прильотів балістичних ракет. Та, можливо, цей нюанс можна було би не згадувати, обстрілами в Україні вже давно нікого не здивуєш. Але на ранок зрозуміли, промовчати буде неправильно, бо ж друга армія світу, яка давно не вивозить на фронті, знову вирішила відігратись на мирних жителях. Десятки загиблих і поранених у Києві, Дніпрі, Одесі – тому найкращий приклад.
22: Россия всю ночь и утро атаковала города Украины. В Киеве погибли 4 человека, среди них 12-летний мальчик. Еще 48 человек пострадали, 26 из них госпитализированы.
23: До 3 человек возросло количество погибших в Днепре. Также в результате российского обстрела в Одессе погибли по меньшей мере 8 человек, еще 16 ранены.
0: Усі ж розуміють, що промахнутись можна один раз і випадково. Проте, коли в різних великих містах пачками прилітає по багатоповерхівках, то значить, так воно і задумувалося. Якщо раптом хтось сумнівається, маємо наочне відео з Одеси, де чудово видно, що шахет без втручання РЕБ чи ППО цілеспрямовано влітає в житловий будинок. А значить, його одразу так запрограмували. І щодня після таких прильотів гинуть ні в чому невинні люди, зокрема і діти.
24: 12-летний мальчик спал во время обстрела у себя дома. После того, как раздался взрыв, посыпались окна в квартире, где находился ребенок. И он, к сожалению, скончался на месте.
0: Але ж які чудеса! І дірявий Соловйов, і інші крикуни з його козирної колоди вперто вдають, що нічого не відбувається. Хоча буквально днями ці ж чорти лили крокодилячі сльози, звинувачуючи ЗСУ в полюванні на російських дітей.
14: Только был обстрел, и мы подъехали в детскую больницу, где лежат раненые девочки. Просто посмотрите, что они говорят.
25: То есть, получается, он летел, цели не нашел и решил кого-нибудь...
26: Да, сбросил девушку.
27: Он меня увидел и начал за мной лететь. Я начал потом уходить,
0: а ударил в руки. Ну, звісно, так полюють, що змогли показати лише Єралаш із дівчатами з перебінтованими ногами. А ось трупи українських дітей в Росії якось не помічають. Та й чого б це? Як же ж потім трясти кулачком і жертви з себе корчить?
14: Та вони ж бачили, кого вони вбивають. Они же видели, кого они поражают? Они же хвастаются тем, что знают каждое применение. Вот за этих русских девочек
13: Какую они назначили цену? Наверное, за детей у них дополнительная надбавка.
2: Поэтому я хорошо понимаю мужиков, которые говорят «дайте порвать».
0: При цьому ми ще раз хочемо зазначити, що по житлових будинках російська армія лупить цілеспрямовано. І це тому, що, облажавшись на фронті, Кремль намагається розгойдати Україну зсередини. Так, паралельно з убивствами дітей, росіяни почали скидати з дронів листівки, де, увага, підбурюють українців до третього Майдану.
3: Интересная область приходила из Сум. Над городом были сброшены листовки с беспилотника Гербера. Ну, а на листовках было написано вот что. Ты выбирал их на 5 лет, а они решили остаться навсегда. Ну и, собственно, тут вся команда Зеленского.
4: Украинского узурпатора.
0: Зізнатися, нам просто хотілося подивитись на пику умовного майора Гу**ова, який щиро вірить, що щось подібне може спрацювати. От уявіть, іде Микола вулицею, побачив листівку і одразу забув, що це Росія і Путін йому життя зламали. Так, де там вили? Ну, Зеленський, бережись.
5: Вони старалися, а ми тут сидимо, сміємося. Ми. Ну, ужасне.
0: Краще б вони вже пропили ці гроші, ніж витрачали їх на жалюгідні листівки. Втім, зважаючи на безмежну тупість більшості зет-патріотів, нічого дивного в таких багатоходівках нема. У росіян взагалі, що не інформаційна операція, то свіжий випуск сміхопанорами. Тобто, а, не смішно, б, тупо. І зараз ви у цьому переконаєтесь.
6: Зеленский, как сообщается, был близок с Джеффри Эпштейном. Недавно появившиеся записи с камер наблюдения, якобы утекшие с владений Эпштейна, показывают, что украинский лидер проводил время на его частном острове и общался с ним в интимной, непубличной обстановке.
0: Коли ми побачили цей вкид, то просто не повірили своїм очам. Усього тиждень тому безмозких пропагандистів буквально макнули мордами в багнюку. Тоді, нагадаємо, росіяни через ботоферму розганяли фейк про те, що Зеленський постачав дітей на острів Епштейна.
6: В документах діла Епштейна підтверджено, що Зеленський займався торговлею дітьми.
0: І це при тому, що Епштейн помер у в'язниці ще у 2019 році, куди потрапив ще до того, як Зеленський пішов у політику.
8: Американский финансист Эпштейн умер в тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году. Его смерть признали самоубийством.
0: Здавалося, після такого росіянам варто було б сидіти тихо і не рипатися. Але, очевидно, куратори вважають тему з островом педофілів вкрай перспективною. А тому цього разу ватній публіці презентували фотодокази.
6: Зеленский, как сообщается, был близок с Джеффри Эпштейном.
0: «Дивись, манька, реально Зеленский с Эпштейном!» – кричав на всю кухню ура патріотування. Недарма Соловьов українців фашистами і сатаністами називав. Ось і оголилася їхня содомицька натура.
13: «Ми маємо діло з конченими врагами роду чоловічства. Це абсолютні нацисти. Це все біс. І вони на стороні абсолютного зла. А ми зі всім нашим несовершенством. Этому противостоим.
0: Зізнатись, такого викриття ми реготали мінімум півгодини, а то і більше. Бо треба бути зовсім відмороженими, щоб в епоху штучного інтелекту використовувати як пруфи картинки.
9: Пацани к успіху йшли, не фартанова. Да?
0: Достатньо витратити 20 секунд і можна отримати фотодоказ зустрічі Зеленського не лише з Епштейном, а й з Гітлером. Там українські блогери у Твіттері буквально завалили росіян подібним креативом. Що ж до конкретно фейку з Епштейном, варто пам'ятати, штучний інтелект – це не чарівна паличка, і майже завжди ши лажає в дрібницях. Так, теоретично, зустріч Зеленського і Епштейна не могла відбутись пізніше 2018 року, бо у 2019-му американець вже був у в'язниці, де й помер.
8: Американский финансист Эпштейн умер в тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году. Его смерть признали самоубийством.
0: Але у 2018 році нинішній президент України не носив ані камуфляжну форму, ані бороду. Більше того, Зеленський виглядав значно молодшим, і це легко довести. Складно уявити, на кого розраховані подібні фейки, бо це навіть не друга ліга, це рівень першості Іркутського ПТУ. А після такого в Росії ще й дивуються, чого стільки сили коштів іде на інформаційні кампанії, а лояльних до Росії українців стає все менше. І це визнають абсолютно всі, навіть утікачі-колаборанти.
10: Українці нас ненавидять. Ну, на даному українці нас ненавидять.
0: При цьому ставка в архів на Геббельсовщину і безкінечну брехню стає проблемою вже всередині Росії. Свого часу ми вже розповідали, як тилові щури на кшталт Соловйова, Вітязєва і Гаспаряна довели до самогубства офіцера російської армії із позивним «Мурс».
4: скрин поста некого Мурза пишет: с октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. А не попадает ли это под статью о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации? А не попадает ли это под статью клевета? Да за такое надо только с ноги бить, там как раз такая ряха, что не промахнешься.
7: Он понимает, что во времена горячо любимого товарища Сталина и конкретно начальника СМЕРШа генерал-полковника Абакумова его прислонили бы к стенке без второго слова за один вот такой пост.
0: Той самий Мурз, який, до речі, воював за русський лір, починаючи із 14-го року, був затравлений лише за те, що визнав величезні втрати окупаційної армії під час штурму Авдіївки. Зі слів офіцера ЗС РФ, деякі підрозділи були сточені під нуль, під схвальне улюлюкання останкінських пропагандістів.
6: Я хочу увидеть уголовное дело по полку 1487, который не попал в число отличившихся за Авдеевку, хотя был сточен об нее полностью. Повторяю, вплоть до забега в атаку роты управления и командования полка. Я хочу прочитать хоть чьи-то официальные объяснения того, кто, как и почему гнал на убой питерских мобов.
0: Тоді ми були готові навіть виписати грамоту Соловйову і Вітязєва, які довели до самогубства настільки цінний кадр. Не було абсолютно очевидно, що подібні історії обов'язково повторюватимуться і надалі. Бо в країні, де носяться із фразою «вправді сила».
11: От скажи мені, американець, в чому сила? Я от думаю, що сила в правді. У кого правда, тот і сильней.
0: Цієї самої правди бояться, як вогню. Так, наприклад, цього тижня вже інший офіцер російської армії публічно пообіцяв застрелитися після того, як його вирішили судити за статтею про дискредитацію армії.
12: Якщо ви смотрите це відео, значить мене вже нет. Я воспользовался правом последней офицерской чести. Полковник Авраменко пытается прикрыть свою пятую точку и пытается сослать меня в СИЗО по дискредитации российской армии за то, что я показал вам каску. Естественно, такого позора я не выдержу. Я офицер российской армии, провоевавший всю войну.
0: Чим же офіцер так сильно дискредитував свою армію? Запитає хтось. Та відповідь буде дійсно шокуючою. Бо якщо раніше російські командири боялись публікацій про втрати, то тепер військовослужбовці тягнуть до суду. От ви зараз тільки не смійтесь. За новину про неякісну каску.
12: Можете знайти самі цей пост. 4 апреля 2026 року показав каску США-68, яка була видана одному из военнослужащих, который должны будут выполнять задачи в мотострелковых подразделениях ВКС. Я каску вам эту показал. Благополучно на следующий день начались разборы полетов по этому поводу.
0: А теперь просто уявить, насколько їхнім генералам байдуже на людей, якщо вони реально готові допустити смерть офіцера через якусь смердючу каску.
12: Закатать меня в тюрьму за дискредитацию российской армии. Понятно? Это офицер, который воюет всю войну, который просто не хочет, чтобы его товарищи и подчиненные шли в бой в стальных касках, просто не хочет, чтобы люди шли в бой в таком говне.
0: І так, на момент написання сюжету ми ще не знаємо точно, чи застрелився позивний воєвода. Але після настільки пафосних промов і фоточок давати задню його було б дуже тупо.
12: На цьому, собственно, все. Прощайте, друзі.
0: Що ж, побажаємо цьому додіку обговорити всі болючі питання з Мурзом і Владленом Татарським. Ну а ще хочеться вірити, що країна, де життя офіцера цінується менше, ніж правда про каску, справді приречена. І що швидше цей згусток ненависті і брехні припинить своє існування, то краще буде для всіх. Почнемо з кількох моментів та історій, які, на наш погляд, варто проговорити. Перший момент пов'язаний із абсолютним моральним банкрутством більшості адептів секти «Путін в Віді». Останні дійшли до тієї стадії дна, коли навіть крякнуть без ганьби вони вже не можуть.
12: Якщо ви смотрите це відео, значить мене вже нет. Я воспользовался правом последней офицерской чести.
0: Ці кадри не так давно ми вам вже показували. Хто забув, то є чинний офіцер російської армії з позивним «Воєвода». І він публічно обіцяв застрелитися через свавілля та бюрократію путінських чиновників.
12: Полковник Авраменко питається прикрити свою п'яту точку і намагається сослати мене в СІЗО по дискредитації російської армії.
0: Як бачите, у своїх слізних промовах позивний «воєвода» раз у раз посилається на офіцерську честь, останню кулю для себе. Коротше, влаштовує спектакль, в якому він не вимазана в крові нікчема, а мало не П'єр Безухов.
12: Закатати мене в тюрму за дискредитацію російської армії, понятно? Так, офіцер, який воює всю війну, який просто не хоче, щоб його товариші і підчинені йшли в бой в стальних касках.
0: Показово, що в казки про офіцерську честь не повірили навіть свої. Більше того, деякі з них навіть винесли на загальний осуд трохи брудної білизни. Ну, щоб ура патріотики не надто сумували за злодієм під***волом.
6: Воевода, он же Земцов, был удален из нашей админки летом 23-го года по причине спи***ных денег, которые он должен был отдать экипажу К-52 за первый уничтоженный БМП «Брэдли». Деньги он просвистел, потом возвращал несколько месяцев, ну а с учетом текущего позора мне осточертело его выгораживать. Он алкаш, пи***вол и лудоман, на котором негде ставить клейма.
0: Тим не менш, бравий офіцер усіляко демонстрував, що чхать він хотів на компромат, а тому вимкнув телефон, а на своєму каналі опублікував ось це доволі однозначне фото. Здавалося б, от після такого дороги назад вже нема. Ну, тобто, дуже тупо розігрувати спектаклі, кричать про офіцерську честь, а в підсумку не застрелитися. Це Росія, друзі! Країна, де на державному рівні не звикли відповідати за слова. Тому тут теж усе вийшло за класикою. Тобто, привезли його домой, оказався он живой.
1: Всім привіт. Добровольно вернувся в часть. Спасибо родителям, спасибо друзям, отговорившим меня от неправильного поступка ухода из жизни. Пообещали, что через СІЗО, но дальше воевать.
0: Божечки, оце ганьбище! Уже і офіцери спектаклі влаштовують, щоб зібрати лайки і викликати жалість. Ну а з іншого боку, чого цьому додіку соромитись, якщо весь русський мір тримається на брехні і показусі? Дивно нарікати на якогось ноунейма, коли навіть голова російського генштабу не соромиться брехати і ганьбитися.
6: Герасимов об'явив о повному освобожденні ЛНР.
0: Перше побачивши цю новину, ми не повірили власним очам. А коли стало ясно, що це не фейк, не знали сміятися чи плакати. Річ у тім, що з моменту початку СВО це був далеко не перший раз, коли глибинний народ намагались підбадьорити подібною перемогою. Нагадаємо, вперше всю Луганську область росіяни звільнили ротом ще у 2022 році. Тоді ще гауляйтер-пасічник біля камери грізно махав кулачком.
15: Сьогодні, 3 іюля, великий день. Освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах. Я искренне поздравляю всех нас с этим новым днем Великой Победы.
0: Відтоді путінські бовдори взялися звільнять нібито давно звільнене тупо щороку. Якщо зі свіжого, то ось новина за 2025 рік.
6: Російські сили повністю освободили ЛНР.
0: А тут за початок квітня 2026-го.
16: Ну, а у нас на фронтах на неділі хороші новості. Російська армія повністю освободила територію Луганської Народної Республіки.
0: Але у Кремлі, як виявилось, настільки не поважають власних хлопців, що вже згодовують їм одну і ту саму брехливу новину по кілька разів на рік. І від такого цинізму в шоці навіть найбільш упороті зет-патріоти. Ось що пише на рахунок 105-го виходу на кордони Луганської області відомий воєнкор Котянок.
6: Об освобождении Луганской Народной Республики докладывал еще Шойгу, но в очередной раз, в третий, заявили о ее освобождении крайний раз в апреле 2026 года. Решили снова доложить, мол, хуже не будет. Но люди-то все помнят и видят, а враг злорадствует.
0: Про те, що українці сміються, він, до речі, правильно відзначив, бо нічого, окрім усмішки, інформаційна політика РФ не викликає. Але тут тішить те, що і ватники вперше за довгий час почали відмовлятися жерти інформаційні помії. Скажімо, ганьбу рідного генштабу відзначив не лише воєнкор Котянок, а й ціла авоська, прості господі, лідеру взять думок, наприклад, усім відомий колаборант Царьов.
6: Герасимов, ЛНР освобождена, наступление идет по всем направлениям. Я не понял, четвертый раз освобождена?
0: И для кураторів інформаційної політики РФ це не просто тривожний дзвіночок, це вже дзвони б'ють в усі боки, мовляв, панове, пора гасить потоки Геббельсовщини.
4: Ну, дійсно, дійсно врата ада.
0: Однак замість того, щоб хоча б спробувати говорити правду, кремлівські папіки за звичкою обрали інший шлях. Їм простіше все на світі заборонить, тільки продовжувати с**ть в очі холопам. Ну так, щоб умовні Ванька і Манька і Зусь Задрищенська дивились по телевізору Соловйова, а не читали зраду в телеграмі.
7: З 1 апреля телеграм буде заблокирован на території Російської Федерації.
0: Проте з моменту блокування телеграму минуло вже близько місяця, а чергова геніальна багатоходівочка Кремля абсолютно точно не працює. Тобто всі, хто хотів, просто встановили VPN і продовжують кидати камінців путінський город, від чого покорчило навіть чорноротого Рудольфича.
25: Я смотрю, опять-таки, у Шарія виложені фото і відео, які прислали стопси. Я прошу сотрудників правоохоронних органів знайти цих людей. І посадіть їх в тюрму.
0: Як ви вже зрозуміли, інсульт п'ятої точки у пропагандиста стався після прильотів українських дронів по колись курортному Туапсе. Ось тільки президент Зеленський цього року дозволу на відкриття курортного сезону не видавав. Натомість є папірець про українські санкції проти нафтового сектору РФ. Коротше, друзі, у порту Туапсе тепер можна знімати документалки про виверження вулкана.
17: Доброго денечка, Туапсе. Прекрасна всім погода.
0: Звісно, за такої показової картинки брехати пропагандістам вкрай складно. Той самий Соловйов, вочевиді, хотів би розповісти, що все збито ще на підльоті. Однак сам собі режисер від мешканців Туапсе зіпсував чорноротим всю малину.
18: Когда слышишь дегенератов на заднем плане, ой, смотри, смотри, летит, попало. Сволочей этих найти, публично выпороть. И в тюрьму бросить. Тупых подонков.
0: Нам у якийсь момент навіть стало шкода проктологів Рудольфича. Скоро в Україні дефіцит ліски на Сома почнеться через регулярні підшивання божевільного діда.
18: Хватит терпіть. П'ятий год війни. Ми єдинна країна в світі, яка дозволяє цю чушь.
0: Та головне в цій історії навіть не смішні верески і погрози пропагандісту, а те, що вся ця тряска кулачком вже не працює. Тобто дід півнився, звертався до Бастрикіна, Золотова і інших карателів.
25: Каждый, кто отправляет фото и видео за границу, каждый, кто снимает и тиражирует фото и видео без разрешения соответствующих служб, не прошедшие одобрение от соответствующих служб на то, что можно или нельзя публиковать такие кадры, должен понести ответственность. И я обращаюсь в Государственную Думу Российской Федерации с просьбой о принятии соответствующего закона.
0: И ось Туапсе обстрілюют знову. А сам собі режисер від місцевих жителів і не думає зупинятися. Тупо весь інтернет забитий наслідками прильотів.
19: 2, 3, 4, 5. Еще вот тут.
17: Только потушили, два дня пожили опять. И плюс.
0: І нам навіть стало цікаво, а чого холопи в глибинці почали так зухвало плювати на прохання і навіть вимоги з Москви? А відповідь, як нам здається, полягає в тому, що брехня і цинізм Кремля почали бити безпосередньо по глибинному народу. Наприклад, щоб зберегти обличчя після прильотів по Туапсе, Путін і компанія змусили Роскомнагляд озвучити повідомлення про чудову, дивовіжну якість повітря в курортному містечку. І ось, що пишуть із цього приводу в одному із місцевих пабліків.
6: Двор весь забризгивает мазутом, домашние животные тоже страдают. Все в мазуте, как их отмыть? Все поверхности во дворе липнут, вонь стоит просто невыносимая. Болит голова и тошнота подступает. 3 дня назад уже было отравление, теперь опять.
0: Це в нормальному суспільстві можна було просто визнати недопрацювання ППО, показати країні наслідки прильотів і одразу провести евакуацію мешканців, які зараз змушені сидіти під кислотними і нафтовими дощами.
20: Ось такі каплі сипляться.
17: В небі літає смог, а всі говорять, що нет ніякої інтоксикації і все в пределах норми.
20: За свіжим воздухом тепер приходиться в гору підніматися. Отак і живемо. Виживаємо, точніше.
0: Але правда в тому, що красиве гасло «Росіяни своїх не лишають» існує лише в телевізорі.
2: Своих не бросаем – это не просто громкие слова, а неискоренимый образ русской мысли.
0: А на ділі Путін готовий ціле місто занапастити і отруїти, аби лише не визнавати власних прорахунків.
14: Даже не буду гадати.
0: Хочеться вірити, що свинське ставлення до людей у Росії нікуди не зникне і лишатиметься хоча б таким, як зараз. Можливо, і почнуть ватні карасики хоч трохи прозрівати і робити висновки. І це, друзі, дуже важливий момент. Адже що активніше там жертимуть одне одного, то складніше їм буде вивозити війну на виснаження. Якщо чесно, ми навіть не сумнівалися, що доведеться робити саме такий сюжет. Бо ж роки роботи з російською пропагандою показали, ці чорти не пропустять жодної кісточки, на якій можна було б станцювати.
21: Буквально пару дней назад были чудовищные совершенно события. Там ВСУшник взял, значит, автомат и просто стрелял в людей.
0: Ну а тут у убогих вважай цілий самоскид і з бояркою перевернувся. Хіба жарт, в Києві якийсь божевільний мужик розстріляв мирних людей? За чутками у Соловйова вперше за 20 років без мілонової віагри ерекція трапилась. При цьому куратори російської інформаційної політики довгий час не могли вирішити, як би подати цю трагедію якомога вигідніше для Росії. Ну а потім, певно, вирішили, раз самим не виходить, варто зібрати в одній студії парочку каліброваних мерзотників, а ті вже самі щось викрутять.
14: Всі вихідні я наблюдав просто таке Чикаго времен Великої депресії. Спочатку в Києві. Людей підвели під пуль. Ну, в общем, кошмар якийсь. Все в прямому ефірі.
0: І так, коли ми називаємо окремих російських пропагандистів не зовсім ефірними словами, це не тому, що ми хочемо когось образити. Просто конкретно на ось цих немитих давно проби нема де ставить. Наприклад, вгодований додік на прізвище Кот у найкращих традиціях російського антифашизму відкрито називав українців розумово неповноцінною нацією.
22: Там люди как бы недоразвитые сами по себе были в то время, как не пытался советский период разбавить их немножко нормальными людьми. Но мы видим с вами сегодня результат. Бесполезно.
0: А його дружок Пиріжок Гаспарян давно вже не може нічого запропонувати глядачам, окрім дурного трясіння кулачком і геноцидних погроз.
14: А я предлагаю взорвать там пару дам, лучше три. Тогда глядишь, иначе будет.
0: Коротше кажучи, одразу було ясно, що любовні втіхи цих жаби і гадюки будуть такими, що навіть на порнохаб соромно буде вивантажувати. Все ж, багато трупів, кров, стрілець, який колись служив в українській армії, ну просто мрія для будь-якої зет-балаболки.
14: Это вот начал работать тот самый поствоенный синдром.
22: Причем, обрати внимание, они же стреляют не по власть имущим, они стреляют по обычному населению. Собственно говоря, то, что они делали и на линии фронта, и делают, к сожалению, до сих пор. То есть для них мирняк – это такая же цель, как и там условно человек с автоматом.
0: І ви знаєте, вже після кількох хвилин шоу Гаспаряна і Кота було зрозуміло, що обидва неміті навіть перевершили всі наші очікування. Ну а рівень маніпуляцій ви зараз побачите самі.
22: Само по себе українство – це та реальність, яка перепрошиває сознання чоловіка, у якого відсутують напрочь морально-нравственні і етичні норми, для якого стрільнути в жінку, в бабушку, в голову, просто тому, що вона йде, вона навіть нічого не зробила. Це нормально.
0: Виявляється, українство робить із людей справжніх терористів і монстрів. Тобто, щойно починаєш любити свою країну, будь патріотом землі, на якій виріс, то одразу тягнеться рука бабусь розстрілювати і хлопчиків в трусиках розпинати.
22: І от сьогодні ми бачимо з вами от цю еволюцію, якщо її можна так назвати, із нормального чоловіка, русского чоловіка історичного, от виродка, який бере в руки автомат і починає стріляти в голову, там, ідучи по вулиці бабушки, або там в ребенка. У нього ж, наскільки, там, 6 чоловік, по-моєму, погибло.
0: І тут можна було б довго тикати балаболам в лоб очевидними фактами, наприклад, тим, що київський стрілець був якраз проросійським ждуном, а не патріотом України.
2: В телефоне Дмитрия Васильченкова, который 18 апреля в Киеве убил 7 и ранил еще более 10 человек, нашли видео, где он называл себя генералом российской армии.
0: Але об'єктивно кажучи, у подібних трагедіях навіть не це головне. Адже правда в тому, що в усьому світі раз у раз якийсь божевільний доривається до зброї і починає вбивати ні в чому невинних людей. Скільки там разів лише за останній час у школах Москви і Підмосков'я вбивств і розстрілів сталося, га?
3: Возвращаемся к теме нападения в подмосковной школе. Сегодня ученик пронес в здание нож и газовый баллончик. В результате погиб ребенок, ранен охранник.
0: А ось це вже інша гучна історія з окупованої росіянами Волновахи. Там путінські чмоні і оком не моргнувши розстріляли одразу дві родини разом із грудними дітьми. Ну ж бо, кот, це теж українство проявилось, чи може щось інше?
5: Расстреляли прицельно из автоматов с глушителями за отказ отдать дом кадыровцам. В пригороде оккупированного Донецка обнаружили расстрелянную семью из 9 человек.
9: Помимо хозяев, в доме ночевали гости. Среди взрослых были двое детей – школьница Настя и 5-летний Никита. Убийцы не пощадили никого. Убивать семью пришли ночью, когда люди мирно спали. Тела погибших обнаружены в кроватях.
0: Приклади, де російські військові вбивають, гвалтують мирних жителів, а ще тримають у страху свої ж усь задрищенські, ми можемо наводити хоч до завтра. Там, згідно з офіційною російською статистикою, лише тяжких злочинів проти дітей вже кілька сотень набралось.
13: В Кемеровской области бывший участник военных действий изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Ее тело нашли в колодце неподалеку от заброшенного здания.
23: Бывший заключенный из Курганской области был помилован Путиным, вернулся домой с войны и надругался над ребенком. Девочка учится в первом классе школы.
5: Вагнеровец, которого помиловал Владимир Путин после участия в СВО, изнасиловал пятиклассницу.
0: Однако за дивовижним збігом обставин після подібних історій ні Кот, ні Гаспарян, ні інші чорнороті навіть не намагалися щось кукурікати про фашистську окупацію чи про те, як народ боїться російських військових. А коли справа стосується України, о, тут не миті обганяючи один одного біжать закочувати очі і трясти кулачками.
22: Тобто от такий от діагноз загнівання, можна сказати, общества на Україні.
14: Ти виходя на вулицю, ну, должен ожидать вот теперь любого кошмара, потому что неизвестно, что в голове у идущего тебе навстречу. Но и как вообще общество может существовать? Потому что это даже получается покруче, чем в Киеве времен немецкой оккупации в 41-м, там, в 42-м году. То там хотя бы какие-то правила существовали.
0: Ну, а далі стався взагалі епічний момент. Справа в тому, що громадяни країни, яка в одному лише Маріуполі вбила мирних жителів десь яку 10 серебряницях.
24: Смотрите, как в Мариуполе на кладбище людей хоронят. Вот. И вот так вот очень много могил неизвестных людей.
0: Не посоромились заявити, що стрілянина в Києві – це справжній геноцид українського народу. Ці чорти там ледь не крокодилячі сльози пускали.
14: Печально абсолютно, потому что это целенаправленная политика геноцида, что меня, конечно, поражает, потому что если открыть словарь Дали и посмотреть, что такое национализм, то это не истребление своего народа, а его развитие. Это не уничтожение своей культуры, а ее процветание.
0: І ти дивишся на все це, і не можеш повірити своїм очам. Ну, наскільки ж відбитим треба бути, щоб спочатку публічно закликати до вбивства мільйон киян Буревєцніком?
14: Ну, у нас же тепер є до пари корешнику Буревєцнік. Пусть сильніше гряне буря. Я предлагаю согласитися з пожеланням Трампа і провести повторне испытание Буревєцніка над Банковой. Ну, если там еще зацепится 3/4 Киева, ну, что поделаешь?
0: А потім тиснути з себе слізки. Мовляв, плак-плак, шкода їм українців дуже. Так вони, бідні, через диктатора Зеленського страждають.
22: Такие же нацисты, но тогда хоть был хозяин, понимаешь, тогда у них был хозяин в лице там немецкого фашиста, и он мог наводить порядок, он был заинтересован в этом порядке. А сегодняшние гауляйтеры, сегодняшние нацисты, они не заинтересованы в порядке.
14: Это целенаправленная политика геноцида.
0: Ну а щоб проявити свою жалість на ділі, зетпатріоти скидають 3 тонні фаби на голови пенсіонерам у тій же Костянтинівці. І самі ж це відкрито публікують, там радості повні штани.
2: Кадри прильота ФАБ-3000 з ОМПК по хатам в Константиновці.
0: Причому, коли ми говоримо про загиблих старих, це не спроба тиснути на жалість. Про те, що не евакуюються лише найбезпорадніші, прямо говорили навіть прості господі чиновники ДНР.
26: Хто нам остається? Абсолютно глубокі інваліди, інваліди-пенсіонери, які не можуть переміщатися. В силу возраста, в силу болезней и так далее.
0: Так от, якщо військові у прифронтовій зоні знають про ФАБ майже одразу після його пуску, то у пенсіонеру в Костянтинівці, Дружківці і далі за списком нема ані сил, ані часу реагувати на загрозу. І кожна авіабомба вбиває значно більше мирних жителів, ніж загинуло від стрілянини в Києві. Що не заважає російським пропагандістам, починаючи із 2022 року, смакувати всі ці прильоти.
1: І хлоп, офігітно. Просто розкошно. Ну, просто молодці. Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно.
0: Ось такі вони, типові борцуни із геноцидом. І до цього мерзенного і смердючого лицемірства навіть на 12-й рік війни з Росією звикнуть якось не виходить. Краще б вони вже прямо говорили, що мріють усіх українців убиті знищить. Це було б набагато чесніше, ніж усі ці жалюгідні спектаклі акторів із погорілого театру.
14: Даже получается покруче, чем в Киеве времен немецкой оккупации в 41-м, там, в 42-м году. То там хотя бы какие-то правила существовали.
22: Здесь ситуация достаточно плачевна для тех, кто живет внутри, там, за этим кордоном, в этом концлагере.
0: Що ж до людей, які повернулися з війни, то ми б наполегливо рекомендували росіянам не охать і не ахать, слухаючи вигадані байки про Україну. А краще подумати про самих себе. Це Путін перетворив на героїв СВО сахалінського людожера, сатаністів із Ярославля, ще кілька сотень маньяків і понад 5 тисяч убивць.
8: Владимир Путін помиловал уроженца Ярославля Николая Оглобляка, лідера сатанинской секты, который должен был сидеть до 30-го года за то, что убивал, расчленял и ел органы у подростков. И вот еще один потенциальный герой войны, Денис Горин, свой первый срок за убийство он получил в 2003 году, отсидел и вышел досрочно. В 2010 убил человека в результате пьяной ссоры, срезал мясо с трупа и впоследствии его съел.
0: Це може прозвучати дивно, але ми б на місці російських ватників, схрестивши пальці, молили Бога, щоб ЗСУ прибаранило якомога більше подібних кадрів. Інакше дуже скоро серійні вбивці, сатаністи, педофіли, людожери і інша падаль повернуться додому, ну хоча б у відпустку. І ось тоді умовні Ванька і Ванька і Зусь Задрищенська з ненавистю згадуватимуть немиті пики Гаспаряна і кота, які готові розповідати про що завгодно, окрім проблем росіян.

0: за свою країну.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
4: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
5: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за свою країну.
7: Сьогодні почнемо сюжет із очевидної для нас думки. І полягає вона в тому, що Путін остаточно і безповоротно потік кукухою.
8: До Краматорська, який вважається в київських сьогоднішніх властей временной столицей Донецька. Так от, до Краматорська там всього 4 кілометри.
7: Причому все це ми говоримо не з бажання якось зачепити чи образити. І навіть не тому, що Путін ворог і військовий злочинець. Ні, друзі, обзуватись на порожньому місці – це не наші методи. Інша річ, що за кожної появи діда на людях, чи то деменція, чи то маразм, дружньо махають усім ручкою.
8: Зарані підготовлених оборонительних рубежей у ВСУ нет. Вони зараз намагаються в спешці створити локальний опорний пункт. А от Доброполя до госграниці 35 кілометрів.
7: Це, до речі, новий стендап старого маразматика. Ми, зізнаємося, спочатку навіть не хотіли цю дичину оглядати. Але після кількох хвилин, так би мовити, як пробник, щелепа стала відвисати аж до підлоги. Якщо що, бункерна калоша дійшла до тієї овочевої стадії, що стала суперечити собі ж. Зараз ось зачитаємо всім заголовки ЗМІ після бенефісу діда.
9: В Анкоріджі дійсно не було ніяких договоренностей. Путін о деталях зустрічі з Трампом.
7: Просто уявляємо, як на цьому моменті стиснулися скрепні місця у Піскову, Ушакова та інших придворних холоїв. Вони ж цілий рік писали тексти з вимогами до України якраз на основі домовленостей в Анкоріджі.
10: Пісков, робота над реалізацією договоренностей в Анкоріджі ідіот. Представитель Кремля заявив об этом на брифінгі.
7: Погодьтеся, це дуже тупо спочатку бігати трясти кулачком та заклинати Трампа натиснути на Україну заради реалізації договору на Алясці, а потім, як ні в чому не бувало, заявити, що жодних домовленостей немає.
11: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
7: І це, до речі, не перший випадок лише за останні місяці, коли капітан Деменція хвацько підставив власну команду. Згадайте, як пропагандисти з трусів вистрибували, розповідаючи про нібито руйнівні наслідки прильоту Кукарєшніка.
12: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой. Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки.
7: А особливо обдаровані йолопи навіть накатали пафосні тексти. Мовляв, укрофашисти ганебно брешуть, аби не визнавати правду.
12: Удар возмездия за Старобельск оказался таким болезненным для киевского режима, что он тут же начал врать напропалую, мол, русские били куда попало, но ложь не работает. Потому что даже звучит нелепо.
7: Оскільки хто насправді бреше, несподівано визнав особисто Путін. Може, дід банально забув, що писалося в темниках? Може, Кабаєва квартирку в бункері кілька тижнів не відчиняла? Так чи інакше, але гибнява моль повністю підтвердила версію України щодо попадання по сараях і гаражах. Чим поставила всіх придворних пропагандистів реально навколішки?
13: І у нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
7: Можно лише уявити, з яким розпачем слухали Путіна куратори інформаційної політики РФ. Вони ж краще за всіх розуміють, що чоловічок у маразмі. Відповідно, принизливі зальоти продовжуватимуться і надалі. І на велику радість українців довго чекати не довелося.
14: Да, самого Славянська залишається

0: Брехня генералів у коктейлі з путінською деменцією регулярно приводили до феєричного позориська. Чого варте легендарне запрошення іноземних журналістів до Куп'янська, які Росія на той момент і близько не контролювала?
1: Ми готові прекратити бойові дії на определенне час, на кілька часів, на 2, на 3, на 6 часів, з тим, щоб групи журналістів могли зайти в ці населені пункти, подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовими і вийти.
2: Приезжайте, посмотрите сами и расскажите, наконец, всему миру о том, что там происходит и в каких условиях оказались ВСУшники, которых Зеленский отказывается эвакуировать.
0: Але ж ми не просто так говорили про те, що з кожним роком ситуація не так на полі бою, як у голові Путіна, лише загострюється. І ось у 2026 році капітан Деменція вивів публічну ганьбу на новий рівень. Адже якщо раніше дід вигадував просування в Україні, то тепер почав браво захоплювати тилові російські міста.
3: А дальше что? Если на карту посмотреть, взгляд перевести на карту по восточной, северо-восточной, там дальше Комсомольск.
0: Ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи, як президент РФ звільняв від бандерівського гніту Комсомольськ на Амурі. Там лише 1078 кілометрів від кордону з Україною. Але кого і коли таке зупиняло?
3: Комсомольські внутрі города йдуть бойові дії. І вже значительне кількість зданий освобождено нашими військами.
0: До речі, після тієї історії в рамках антикризи російські пропагандисти тиждень бігали з криками, мовляв, Путін не дурник, а просто обмовився. І навіть цікаво, що ці ж діячі розповідатимуть цього разу. Справа в тому, що, за словами Путіна, російська армія ось-ось закриє котел у Старому Осколі, який мудрий дід вважає річкою.
4: На лівому берегу ріки Старий Оскол нами фактично практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек.
0: Хто ще не зрозумів, у чому прикол, то час не гадати, що Старий Оскол – це місто в Росії. Відповідно, кого там збирається оточити Путін, краще з'ясувати його лікарям.
4: Ну, до повного, до окончательного окруження остається где-то около 2 кілометрів. А затем судьба этой группировки противника буде похожа на ту, которая була вже в районі Куп'янська-Узлового.
0: Але те, що дід неадекватний, це очевидний факт. І радіти цьому чи засмучуватись до кінця не зрозуміло. Так, з одного боку, начебто й круто, що верховний у ворога явно божевільний. Він, крім генерації маячні, ще й внутрішньоросійські проблеми доводить до критичного стану.
5: 29 июня. Хуже всего дела с бензином обстоят это в Забайкалье. Находимся сейчас в Чите, бензина нет вообще. Люди стоять сутками на заправках, ждуть.
0: Слухайте, ну ось реально, потрібно було дуже постаратися, аби найбільший світовий експортер нафтопродуктів залишився зовсім без бензину. Особливо з огляду на те, що криза не в один день сталася. І у Путіна з боярами була купа часу, аби виправити ситуацію хоча б у глибинці, куди українські дрони ще не долітають.
6: Я зараз поїхав до міста, з Курумкана до Улан-Удэ. І прикиньте, що твориться. Доїхав я, значить, до Турки, а там бензину нету на Роснефті в Турки. Прикиньте, бензину нет.
0: Ось тільки замість того, аби працювати і шукати рішення, дід бігав на інтерв'ю і вішав локшину на вуха дурням. Мовляв, хитрі вороги хочуть розгойдати Росію зсередини. А в них це, звичайно ж, не вийде.
7: Значить, що стосується БПЛА самолітного типу, ми бачимо, що противник розширяє використання цієї воєнної техніки головним образом для рішення одної задачі. І задача – це внести розкол в російське общество, нанести там нам моральний ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Нічого не вийде.
0: Дивлячись на промову начальника, політиці партії намагалися відповідати і пропагандисти. Мамчині генії язички наждачкою стерли, так намагалися довести, що, мовляв, удари по НПЗ – це чистої води піар Зеленського. А заводи майже одразу продовжують роботу.
8: Вони ведь наносять удари не для того, щоб щось зламати і поразити. Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
0: До чого призвела подібна брехня, вся Росія спостерігає зараз у режимі онлайн. А махрові ватники можуть навіть задуматися, а чи адекватний їх президент.

0: Благо, в нескінченних чергах на заправках часу подумати більш ніж достатньо.
1: Всім доброе утро. Полтора суток я уже стою на Роснефти, который находится у нас на Огдане. Вчера я так и не доехала до заправки, потому что вот буквально перед поворотом на нас остановилась очередь.
0: Тобто, з одного боку, дивлячись на нескінченні провали, можна було б порадіти за мізки царя, які протікають. Ну а з іншого, давайте не забувати, що це недоумкувате опудало має ядерну зброю. І саме зараз багато хто з оточення діда почали готувати Шизіка якраз до подібного сценарію.
2: То пора переходити к применению ядерного оружия. На первом етапі можуть бути ядерні боєприпаси, з помощью которых ми должны на целых ряде участков пробить оборону. Калібр 152 мм. Є у нас такі. Соответственно, пробиваємо оборону для того, щоб пройти те укрепрайони крепості, так називаємо, вийти к Дніпру, а може бути і далі.
0: Якщо раніше до таких погроз ми ставилися з олімпійським спокоєм, пам'ятаючи передусім позицію китайських господарів Кремля, то тепер елемент тривожності став проявлятися. Адже від чувачка, який веде бої за Старий Оскол та Комсомольськ на Амурі, можна очікувати чого завгодно. Особливо в ситуації, коли принижене та запльоване стадо буквально вимагає крові.
3: Винница, Тернополь, какой-нибудь аэропорт, что-то еще. Они могут внезапно вот сгореть. Вот орешник прилетит уже не просто в виде болванки, которая дает мощные сейсмические волны, а прилетит вот с каким-нибудь тактическим ядерным зарядом.
0: Все це, звісно, не радісно. Проте надто панікувати теж не потрібно. Адже, як мінімум, оточення Путіна має розуміти, що якщо українські ракети долітають у глибокий тил...
4: Еще. 59.
0: Їм нічого не вартує рознести, наприклад, ядерні об'єкти на території РФ. Ну, це якщо поплавлений дід вирішить натиснути на кнопку. А оскільки в ядерній війні переможців не буває, дуже сумніваємося, що олігархи з оточення Путіна хотіли б переїжджати з Рубльовки до сибірського села Кукуєво. Чергова загроза ядерки.
5: Если Владимиру Владимировичу трудно принять это решение, пусть он назначит главнокомандующим на Европейском театре военных действий жесткого генерала, который применит ядерное оружие.
6: Я не понимаю, что будет ответный удар.
7: Россия может быть только сильной, самостоятельной державой. Или не будет никакой России.
0: И як ура-патриоты кинулися шукати винних на болотах.
8: Мы находимся в тяжелейшем. Тяжелейшим стоянием.
0: П'ятий рік війни, і ось вони трансформації бункерного карлика. Стоїть, червоніє і виправдовується перед російськими військовими у Кремлі, пояснюючи, чому вони зараз воюють в Україні.
9: Ми вынуждены были, в конце концов, сделать то, что сделали.
0: А згадайте, як Пиня оголошував про початок так званої спецоперації, анонсував захоплення Києва за 2-3 дні і погрожував всьому світу ядерною зброєю. Так ось сьогодні, майже через 5 років, ситуація дуже змінилася.
10: Ребята нам дають защіку, і ми жуємо. Ответка? Какая ответка? Кто ответит? Кто нажмет кнопку? Я просто позоришь.
0: Це літо 2026 року. Бункерний маразматик намагається пояснити воякам, героям СВО, навіщо їм воювати на чужій землі.
11: Ну, я вже много раз говорив. Для вас це госпереворот совершили на Україні. Режим привели к власті, как сумасшедший, антиросійський. Начали бойовые, они же начали боевые действия на Донбассе. Ну, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию и так далее. Просто практически мирного населения. 8 лет мы терпели, все пытались с ними договориться. Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут.
0: И снова все та шарманка, только замість нас надули.
12: Надули.
0: Сьогодні інша платівка.
11: Нас провоцировали, провоцировали. Когда мы начинали защищать свои интересы, вот Россия агрессивна. И тут же продолжали все, что задумали изначально.
0: А що задумали спочатку? Тут треба пояснити. Головне не бути Росією з Росією і згодом не воювати за неї з іншими країнами. Так зрозуміло, товаришу Путлер?
11: Бред.
0: Ну, бред не бред, але це бункерний, а не хтось інший стоїть сьогодні і виправдовується перед недовояками. Виглядає все це максимально жалюгідно.
11: Значить, вот эти дрони, удари по гражданской інфраструктурі. Для чого? Ну, розкачати общество. Звісно, при такому масивному воздействии, коли весь Запад на них работает, в огромном потоке йдуть эти беспилотники. вот создать какую-то неуверенность в действиях російських вооружених сил.
4: Хоча невпевненість у діях Збройних сил РФ – це ще м'яко сказано і дуже абстрактно. Якщо що, люди на болотах прямим текстом кажуть, хто винен і що з ним слід зробити.
13: Путін, де наша безпечність? Ти, коли приймав рішення о початку СВО, ти нас не спрашував, народ. Ти взагалі нікого не спрашував. Обезпечивай безпечність. А не можеш обезпечувати, пішов вон.
4: І ось це каже простий народ. А що, якщо чорти з глибинки, що літували під Києвом взимку навесні 22-го року, піднімуться? До москвичів у них більше претензій, ніж до українців.
14: Ну, все здали, все продали.
4: Якщо раніше росіяни вірили в казки Путлера про 8 років дамбілі Бамбас, або було просто вигідно з цим погоджуватись, то сьогодні, після палаючих НПЗ та обстрілів Криму, Москви та інших регіонів на болотах, росіяни вже не хочуть вірити у вигадані перемоги.
11: Ну, там же долбить, ребята, кожен день. Кожен божий день. Прийдемо туди, куди можна.
4: А куди треба? А які взагалі були цілі цієї жахливої спецоперації? Може, вони полягали у тому, щоб показати народу, наскільки боляче і низько може впасти ерефія.
15: Крепітесь, братці. Скоро почнеться самая страшная бойня. Бойня за бензин. Ми будемо драться з сусідом за каністру этого самого топлива. Ми будемо обворовувати друг друга, висасывая з бака последней каплі 95-го.
16: Драка за бензин, драка за бензин.
4: Отже, ті, що встають з колін, передають привіти тобі, пиня.
17: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
18: Вызывай полицию! Полицию! Ты меня ударил!
19: Просто когда уже все это закончится? Я не могу уже больше так.
4: І бійки на заправках – це ще мала частка того, що буде далі. Тому що, якщо росіяни готові були йти за гроші вбивати народ, який живе в сусідній країні, то що вони зроблять зі своїми ж, які забирають у них з-під носа останнє? Церемонитися ніхто не буде.
14: Я всю життя провоював, і діти зараз на Україні воюють. За Росію, б***ь, б***ь. А що діти воюють? Воюють, от тому і воюють, б***ь. Потому что Путин п***ц, Путин п***ц, он наш народ сдает, он нас уничтожает.
4: Вирішили відреагувати на те, що відбувається, і пропагандисти. Але звісно, що батюшку царя ніхто хаяти не наважився. А ось Міністерство війни та триклятих чиновників, будь ласка.
8: Предупреждали, ми говорили, що все, точка невозврата пройдена. Крим заблокированы энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз.
4: Поборники традиційних цінностей і не забуваємо їхню мантру.
20: Триєдина Свята Русь.
4: Сьогодні з кислими мордами говорять про те, що все пропало. Чи ні? Зрозуміти їх важко.
8: Все у нас є. Ми, звісно, виправимося і побіжимо з Божою допомогою. Но то, що нас впереді ждуть тяжеліші времена, і якщо ми не почнемо воювати по-настоящему, як говорять, перестануть нас водить за нос і не будуть докладувати, що у нас все отлично.
4: Охлобистін теж із цього полку. Надто духовних недовояк. Нещодавно в День Росії він хвалився особливим перснем.
21: Такое красивое, моя прелесть.
4: Ми це побачили практично так. Ви теж подивіться на це чудовисько та його хворі фантазії.
22: Он называется «Война». Да.
23: То есть вы прям сами делаете... Вот это серебро или...
22: Нет, это золото.
23: Золото? Ой, да. Натуральный,
22: да? Там написано «Специальная военная операция». И здесь рубин, а здесь «Вэй Джамба», а здесь «Зетка» и автомат Калашникова.
4: Вже після цього відео зрозуміло, що з чоловічком явно щось не те. Пацієнт готовий.
24: Виза, киш, киш!
4: Активні обстріли як всієї Ерефії, так і конкретно Москви явно підкосили товариша Гойду, і він вибухнув жахливими рядками.
25: Бомбять нас нещадно, в труху розносять проказники інфраструктуру первопрестольной. Но не станем печалиться, земляки. Не будем забывать о великой гармонии русского хаоса. За эти беды обязательно кто-то будет должен понести ответственность. Искать будут тщательно, ведь беды-то немалые. Полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою. А на их места придут порядочные, компетентные, умные люди. Они-то и приведут нас к победе.
4: Слабоумный философ продолжает все еще сподіватися и просувати свою шалену теорию о великой гармонии русского хаоса. А что еще остается?
1: Какая идеология в России? Никакой российской идеологии не будет, потому что каждый русский человек – это отдельная идеология. Причем живая, передвигающаяся идеология. Божественная гармония хаоса. За что нас, русских, боятся во всем мире? Потому что мы не управляем.
4: Так ось, якщо ці некеровані не переможуть, то тоді все, як товариш Путін заповів.
7: Росія може бути тільки сильною, самостоятельною державою. Или не будет никакой России.
25: То пусть все сгорит дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвой уже такое не раз было.
4: Ну, кажіть за себе, пацієнту Хлобистін. Ось, наприклад, жителі Першопрестольної чомусь так не думають. І не хочуть помирати за якісь незрозумілі принципи.
2: Он думал перед тем, как это делал, перед тем, как объявлял СВО. Он же понимал, что ПВО никудышнее, что бюджет разворован, кругом коррупция. Он же это понимал. Если он не понимал, руководя страной четверть века, ну, это просто деградант, неадекватный человек.
4: Але на відміну від простих смертних росіян, пропагандисти, яким щедро платять, вміють тільки говорити про свій настрій воювати, перемагати і вбивати ворога на полі бою.
3: Побіждать надо. Побіждать. Если для этой цели нужен старый снайпер, я всегда готов. Вообще не вопрос.
4: Тільки стріляти він може виключно у своїх прямих ефірах та студіях.
5: Ми вполне можемо використовувати можливості авіації, правильно? Але це треба розуміти, що ми не демонстрацію будемо устраивать. Ти доволі плохо можеш продемонструвати щось ракетними військами, тому що це жахнуть. Значить, ми будемо уничтожати. І нам плевать, під яким вони флагом. Там тирім тирім тин Еммануель.
4: Більше цей звір-вбивця ні на що не годиться.
6: Собственне розчарування з усім витікаючим.
4: Відпрацьовує на повну кремлівське бабло і лояльність Путіна його вірна боброїдка Маргоша Симоньян. Сьогодні треба лизнути покровителів із Китаю, тому пропагандистка вирішила розповісти, чому вона з пелюшок навчає своїх дітей.
6: Вони учать з младенчества китайський язик, і у них даже не возникает вопроса, почему. Почему они должны учить китайский? И когда кто-то сосед или кто-то спрашивает, зачем вы учите китайский? Дети так удивленно смотрят и говорят, ну как зачем? Потому что когда мы вырастем, Китай будет править миром.
4: Чи то аудиторію вирішили розширити, чи то вкотре вирішили китайцям показати свою лояльність. Ну і, звичайно ж, не зайвим буде нагадати, який Путін класний диктатор.
6: Со стороны может быть казаться, что это новый Сталин. Это не так. Это новый Сталин в хорошем смысле слова, но не новый Сталин в плохом смысле слова.
3: Как это понимать?
6: Потому что, как мы знаем в нашей истории, были и хорошие, и не очень хорошие черты у нашего генерального секретаря.
4: Але Путін, як ви вже зрозуміли, не такий. Головна перевага плешивого царя, за словами Симоньян, ви зараз дивуєтеся.
6: Если вы спрашиваете, какое он в личном общении, это человек, в котором невероятно развита эта черта, которую я считаю главной для человека, на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется милосердие. Mm. Владимир Владимирович очень милосердный человек. Очень милосердный. Mm. Очень поразительно милосердный.
3: Просто никто не хочет этого замечать. Понимаете, никто.
4: Звичайно, ніхто не помічає того, чого немає. Ось так нахабно брехати можуть лише пропагандисти, і те не безоплатно. Хоча ні, найбільший балабол-альтруїст – це, звичайно, бункерний. Тільки послухайте, що він навішує героям СВО про вигадані успіхи російської армії.
3: Ребята, прижимають їх, прижимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Нет ни одного места, где было бы наоборот.
4: И сегодня активные появы Путина на публике – это еще один доказ того, что рейтинги его падают. Холопи не верят в его казки и не ждут ничего хорошего.
24: Как долго это будет продолжаться? Сколько нас еще будут мучить? Когда это все кончится?
4: І поки щасливі випускники слухають привітання свого недопрезидента.
7: Іменно вам, тим, хто зараз зовсім молод, скоро предстоит взяти на себе відповідальність за нашу страну, прекрасну і любимую нами Росію. Продовжити історію її свершення.
4: Батьки випускників все чіткіше розуміють, що пройдуть вибори і мобілізації не уникнути. І ті, хто щойно випустились зі шкіл, опиняться в лавах російської армії. і будуть черговим м'ясом, кинутим воювати на чужій землі, незрозуміло за що.
0: В країні ви все бачите, ви все знаєте. Нас уничтожають. Скоро все відріжуть. Ми захаваємо давно.
4: Ну що, друзі, сьогодні доведеться починати сюжет з обговорення російських обстрілів. Справа у тому, що любителі поплакати «Ай-яй-яй, Старобільськ» вже вкотре з початку так званої СВО лупили ракетами по житлових будинках, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів. При цьому, якби парадоксально це не звучало, не можна сказати, що відбулася якась ескалація. Ні, друзі, адже рівно тим самим Росія займається з перших днів Великої війни. А ще цілком очевидно, що такий терор не наближає Кремль до вирішення навіть тактичних задач. Єдине, чого досягає Путін, це озлоблення і без того озлоблених людей, які тепер будуть ще більше донатити на відвідку.
9: И вопрос в том, что наши удары, конечно, они могут и уже рождают на Украине обратную реакцию. То есть еще больше ненависть к России.
4: А між іншим, кремлівські генії, плануючи обстріли української столиці, явно розраховували на інший результат. Так минуло вже більше місяця відтоді, як російські чиновники та пропагандисти пообіцяли мало не стерти Київ з лиця землі. І настільки все мало бути страшно, що МЗС РФ навіть закликало до евакуації дипломатів.
10: Починаємо з срочного заявлення Міноборони Росії, яке наконец-то привело в чувство Зеленського. І так, російське воєнне відомство об'явило о готовності нанести масированный ракетний удар по центру української столиці.
11: Я думаю, всі об'єкти вже намечені зарані. Тобто, не зря же сказали, что центр Киева, и предупредили многие посольства и, понятное дело, банковые.
4: І ми ще тоді прямо говорили, що зет-патріотам потрібно закатати губу. Ну або попуститись, якщо вже зовсім просто. Тобто не треба погрожувати київському централу, попиваючи боярышник у себе на кварталі. Адже за 4,5 роки СВО всі можливості російської армії в плані обстрілів добре відомі. Що ж ніяк не заважало пропагандистам надувати соплі бульбашками.
12: Мені тут же многі пишуть, да нет, нет, этого не будет, да ти не переживай, нет, будет. Нет, будет. У меня нет вообще сомнений никаких. Все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
4: Ба більше, до операції «Павутина» ракет по Україні летіло значно більше, ніж зараз. Проте радощі чорноротих були безмежні. А найбільш обдаровані навіть запевняли, що лише за місяць Київ перетвориться на Бахмут. Та й щаслива вата пачками ставила лайки.
13: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни. Звучит прекрасно.
4: Але згадані терміни, як ви знаєте, вже минули. Росія витратила на ракети мільярди доларів, але життя у Києві, якщо дивитися глобально, взагалі не змінилося. Тобто так, були прильоти. Так, було часом неприємно. Але ще раз, все це ми вже бачили багато разів. Відповідно, всі погрози, зокрема й дипломатам, були лише спробою викликати паніку. Одразу згадується, ух, який грізний допис Медведєва про зайвих працівників посольств.
13: Ну, видимо, у них дипломатів в избитки, і нужно сократити штат.
4: І так і хочеться уточнити у Алка Дімона. Ну, як там результат? Чи багатьох дипломатів в результаті вбили? Це ми до чого? Що всі російські погрози завжди потрібно ділити на 10. Чувачки багато років поспіль вигадують якісь типу геніальні багатоходівки, а потім бездарно здуваються. Скільки вони там мільярдів доларів витратили, наприклад, на удари по ТЕЦ? А тепер навіть зедексперти визнають, що в Україні зараз така кількість генераторів різних типів, що довбати по електростанціям в цілому немає сенсу.
26: Понимаете, сидеть без электричества украинцы, да, это неприятно. Но Запад, я вот тоже читал статистику, поставляет уже эти генераторы сотнями тысяч. Непрерывный поток идет этих генераторов. Они выходят из строя, а им поставки идут.
4: Оце так прозріння. Не минуло і 4 років. До речі, з багатоходівкою, де Київ перетворювався на Бахмут, ситуація приблизно така сама. Різниця лише в тому, що тут за чорти дали задню значно швидше. Так, судячи з останніх шоу на федеральних каналах, пропагандисти вже не дуже вірять, що обстріли Києва дадуть результат.
27: Почему мы Западную Украину совершенно не принимаем во внимание для наших боевых операций? Там, где сосредоточено, ну буквально, как говорится, эпицентр Бандеровщины находится.
4: Тобто вже пішов прогрів, мовляв, концентрація на Києві була помилкою. Нібито бандерівці у західних регіонах взагалі більше не відчувають війни. А якщо частина України буде типу в доміку, то СВО доведеться проводити ще десятки років.
8: Получається ситуація, при которой в восточних регіонах проходить активна фаза бойових дій і создана абсолютна зона безпеки в западних регіонах. Да? Тобто вони там себе чувствують абсолютно комфортно. Якщо ми так будемо підходити к этому вопросу, значить ми повинні признати, що ми повинні прошльопати 2500 кілометрів до западних границ ціною життя російських солдат.
4: Як то кажуть, злив зарахований. Хоча тут важливо відзначити ще ось який момент. У свіжих кремлівських темниках загалом багато уваги приділяється саме західним регіонам України. Тобто йдеться не лише про ракетні удари. Скажімо, на каналі «Росія Чорноротії» весь останній тиждень фантазували на тему наступу спільного російсько-білоруського груповання.
26: Понимаете, удар даже ограниченной группировкой войск направления ровно Львова способен отрезать Украину от Запада и перерезать большую часть логистических маршрутов, которые идут с территории Польши. И нельзя забывать, что, так сказать, наименьшее расстояние до Киева – это все-таки с территории Беларуси.
4: Тобто мало зет-патріотам кровушки. Дуже хочеться ще й білорусів у крові втопити. Адже прикольно, сидячи в Москві, ляси точити про те, які ефективні будуть удари балістикою зі сторони Білорусі.
26: Не надо забывать, что на территории Беларуси развернуты ракетные комплексы «Искандер», ракетный комплекс средней дальности «Орешник», которые в случае задействования, например, удар «Искандерами» по тому же ЧОПу, опять же, может нанести катастрофическое поражение украинскому логистике украинских вооруженных сил со стороны Европы.
4: От тільки ця нафталінова моль забуває додати, що летітиме не лише від Лукашенка, а й по мінському вусачу. А заодно і по стратегічних підприємствах Білорусі, яких там не так вже й багато. І якщо російське ППО не вивозить масованих ударів, то білоруси не вивезуть тим паче.
14: Ми це розуміємо, тому не хочемо воювати. Білорусь очень уязвима в воєнному отношенні, якщо Україна начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
4: Але, як ви розумієте, проблеми білоруських індіанців вождів у Москві не хвилюють. Їм взагалом пофігу, скільки людей загине, аби палаючий зад Путіна врятувати. До речі, під час цього священного порятунку в ефірі все частіше звучать такі перли, що взагалі не зрозуміло сміятися чи плакати.
15: Чим займався Мельник, чим займався Бандера, чи яку політику вони проводили в першу чергу відносно українського народу, політику устрашення. Просто відкрийте документи, почитали. І сьогодні ми повинні розуміти, що Зеленський – це реінкарнація, яка вже повністю вжилася в цей образ. І туди, куди він дотягнеться, там буде різня.
4: Якби якийсь навіть не експерт, а просто людина 10 років тому взялися розповідати, що Зеленський – це новий Бандера, її по-дружньому попросили б не затягувати з візитом до психіатра. Зате зараз на російських каналах подібних висновків хоч греблю гати. Ба більше, пропагандисти закликають білорусів помститися новому Бандері ще й за Хатинь.
15: Я очень хочу, чтобы Владимир Зеленский разбил себе голову об белорусов. Я хочу, чтобы там он свернул шею. Я хочу, чтобы его закопали в этих болотах со всей его армией.
4: При цьому, незважаючи на всі подібні розгони, панікувати точно не потрібно. Якщо що, то пітанці із серії «Нападемо з Білорусі» відбуваються щороку. Справа в тому, що навіть потенційні загрози змушують українську армію тримати резерви на різних напрямках. У тому числі і з боку Білорусі. Очевидно, що широкий фронт вигідний Путіну.
16: Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона.
4: А ось чим ще дуже люблять залякувати українців російські пропагандисти, то це ядерним ударом. Ну, чи кукарєшниками з бойовою частиною. Рідкісне російське шоу в останні тижні обходиться без вологих фантазій стосовно цього.
26: Я думаю, що потрібно...
5: Слідують нашій доктрині.
26: Я жду применення орешника все-таки вже в бойовому оснащенні, не в імітаційному.
15: Покойний, к сожалению, Тигран Кесаян 2 года назад там у одной из передач сказав, що ми дійсно ведемо спеціальну воєнну операцію. Но вот эти жертвы, которые несет наш народ, наши люди, дети, старики, задают вопрос, а долго ли нужно тянуть эту резину? Если они все равно доводят ситуацию до того, что вопрос станет о ядерном потенциале.
4: Але і тут, якщо вмикати голову, то швидко стане зрозуміло, що ось така бравада – ніщо інше, як частина психологічного тиску в рамках інформаційної війни.
1: Якщо задача не рішається звичайними средствами пораження, якщо у вас нет господства в воздухе, то завершати цей конфлікт в течение двох недель применением спеціального оружия.
4: Погодьтеся, для ватного вуха звучить ух як привабливо. От тільки мамкін генію студії забув додати, що основна частина бойових дій ведеться у регіонах, які Росія записала до Конституції як свої. Ну, а використовувати навіть тактичну ядерну зброю по своїй території за поребриком заборонено законом. А про стратегічні ракети навіть і мови йти не може.
17: Ядерного ви маєте в виду?
1: Да, но у нас іноді... В прежние времена на разного рода собраниях, совещаниях оно называлось или специальное оружие.
17: Да,
1: или
17: я
1: оружие.
17: Понимаю, да.
4: Скажемо більше, тряска ядерною палицею настільки тупа і безталанна, що почала бісити навіть відбірних зедлюдожерів. Так колаборант-втікач Іщенко роками закликав до окупації та знищення українців.
18: От з тими, хто себе вже почувствовав українцем окончательно, з тим, хто зараз воює не за Сполучені Штати, не за Зеленського, не за Європу, не тому, що там будуть зарплати по 5 тысяч евро. А с теми, кто воюет, потому что украинец, потому что ненавидит русских. С этими уже ничего не сделаешь. Этих надо или убить, или выгнать.
4: От тільки до 26-го року навіть настільки відморожена публіка стала замислюватися над питанням. А хто взагалі сказав, що українців налякає ядерний шантаж? Далі Іщенко починає наводити приклад із 22-м роком, коли абсолютно всі в Росії були впевнені, мовляв, боягузливі хуй не наважиться стріляти по території РФ. Та й взагалі швиденько здадуться.
19: В 22-му году не только в вашей студии, по всей стране великие военные специалисты говорили, у нас СВО, мы можем стрелять, по нашей территории стрелять нельзя. Мы пытались победить малой кровью и на чужой территории, не получилось.
4: Ці рожеві зет-фантазії обернулися для зет-патріотів справжнім кошмаром. Від Карелії до Сибіру російські міста горять, якщо не щодня, то близько того. Причому нехай би просто горіли. Ракети і дрони регулярно виносять рідкісне підсанкційне обладнання, на заміну якого йде дуже багато часу.
20: Да, это неприятно, это существенно. Особенно если учесть, что там имеется какое-то импортное оборудование, не советское, для которого есть все, так сказать, необходимые составляющие для ремонта, а вот какое-то импортное, а с импортным, естественно, значит, вот западные страны блокируют.
4: Ну і тут ми знову повертаємося до прозріння політолога Іщенка, який дуже резонно зазначає, що ігри в ескалацію можуть плачевно закінчитися насамперед для самої Росії. Іншими словами, зет-чорти з криками «шмальнемо ядеркою» банально стрибають на старі граблі. А потім будуть дружньо нити, мовляв, як же так, чому розбитий лоб?
19: Потому что те же люди, которые говорили, что если мы выстрелим один раз в Донбассе, все прижмут уши и сдадутся, сейчас говорят, если мы используем один ядерный боезаряд, все прижмут уши и сдадутся. А на вопрос, а если они по нам, это как по нам, нельзя.
4: Тобто, як бачите, численні удари по території РФ вже приносять користь не лише у військовому плані. Як мінімум, частина ватанів стала замислюватися, а чи варта гра ні не свічок, а прильотів у відповідь. І подібний результат є величезним досягненням української армії та українського народу, які змусили рахуватися з собою навіть тих, хто роками називав Україну країною, що не відбулася. А тепер скиглить, потираючи розбите чоло. От тільки відмотати життя назад, щоб виправити стратегічну помилку, росіяни вже не можуть.

0: Голоси за країну рівних можливостей.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
4: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Вітаю вас! Усе, що здивувало Україну та світ за останні дні у спеціальному дайджесті фактів СІТВ та Вікон СТБ. Десятки впівій щодень, що поціляють у автівки, плюс каби та реактивна артилерія. Щодня у Краматорську та Слов'янську на Донеччині загиблі, поранені та спалені росіянами цивільні машини. Такі сьогодні реалії цих ще донедавна тилових громад. Поки в Костянтинівці тривають бої у міській забудові, армія РФ тисне на Дружківку, яку вже перетворили на руїну, і на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Тиск на цьому напрямку росіяни відчутно посилили останнім часом, тож звідти нині люди виїжджають сотнями на добу, каже наша Марія Малєвська.
7: Добрий ранок.
8: Сьома ранку, Краматорськ. 87-річна Тамара Савелієвна з донькою, онукою та праонуком вирішили виїжджати з міста.
9: FPV літає дуже постійно, ракети часто прилітають, шахеди. Дитина боїться, лякається. Батьки теж стали вже лякатися, бо потім вже змоги такої не буде, щоб щось собою, якісь речі от особисті, бо їдемо взагалі без нічого.
8: Олена дізнавалася, така вантажна евакуація з речами зараз коштує від 20 тисяч. Якщо нажитого більше або відстань довша, то це мінімум 40-50 тисяч. Цю родину вивозять безкоштовно. Гуманітарна місія «Проліска» запустила зараз таку пілотну програму на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині. І на зараз уже ось так з холодильниками, столами, шафами та тваринами вивезли вантажівками понад 150 родин.
10: Що таке люди, які мають досвід життя без води і світла? Люди евакуюються із Краматорська, де останні дні дуже проблемно з водою, зв'язком і світлом, і беруть з собою, зверніть увагу, бочки для води, бо не певні, що на новому місці вони матимуть достатньо води.
11: Ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього, і коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей.
8: Тепер лише на Донеччині щодня працюють 2-3 ось таких вантажівки для речей, і паралельно їдуть бусики, які везуть саму родину.
12: Больно і не хочеться. Посаджено все, від огурців до чеснока, синенькие помидоры, перец, клубника, малина отличная, персиков много, ну, в общем, все. Вишни, черешни. Я сейчас буду плакать просто.
8: Поки ця родина прямує на Дніпропетровщину, де знайшли будиночок у селі, інша вантажівка та бусик проліски забирають наступну родину зі Слов'янська. Анна Семенова – залізничниця, але від травня вона без роботи. Потяги сюди більше не йдуть. Переїздять із сином у Дніпро. Там є робота за фахом.
10: Так страшно, дуже прильоти. Вивпівішки літають, ну це... До цього не звикнеш. Дитина в мене 9 років, вона постійно вдома. На вулицю страшно її виводити, навіть просто погуляти страшно. І каби, і дрони, і впівішки, і ну, все, що тільки можна. РСЗВ, все.
7: Я помітила, ну тільки я не знаю.
13: Всього доброго.
7: Давай, до зустрічі.
8: Водій проліски лишає на будинку Анни оголошення. Безкоштовна евакуація з речами і номер гарячої лінії. Кішку Мурку Аня з сином забирають з собою. Речей беруть небагато, житимуть у гуртожитку. Прощаються з містом під дзищання дронів.
7: Дрон.
14: Вийдіть з машини, вийдіть з машини.
7: Бігом, бігом, бігом.
14: Поїхали побыстрее.
7: Цілий день у це.
8: Лише за червень з Донеччини, за даними тутешньої облвійськадміністрації, виїхало понад 10 тисяч люду. І це лише офіційні цифри. Заїхати вантажівками, аби вивезти речі, тут вже можна далеко не до кожного населеного пункту. Усі дороги в спалених автах.
11: Кількість заявок за останні 2 тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і каби, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутися. Ну, і також підштовхує зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
10: Свою квартиру залишаєш і не знаєш, повернешся чи не повернешся, але вже хочеться спокою. Я сподіваюся, що ми їдемо все ж таки, будемо хоч спати спокійно, не боятись. Все-таки хоч трошки якесь мирне життя, ну це що? Бігаєш перебіжками.
8: Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.
6: Вони бачать ворога за десятки кілометрів і наводять по ньому нашу артилерію. На Дніпропетровщині воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ полюють на російські гармати за допомогою безпілотників Fly-Eye. Як українські розвідники виявляють ворожу артилерію, передають координати та коригують вогонь далі в матеріалі. Також уже традиційно у сюжеті буде картка та QR-код. Бійці 148-ї бригади збирають гроші на автівки, щоб діставатися позиції і повертатися з них.
15: Готовий! Так.
16: Закінчив.
17: На Дніпропетровщині воїни 148-ї артбригади ДШВ готують безпілотник Fly-Eye до завдання. Перед польотом перевіряють двигун, зв'язок, камеру і парашут. Від цього залежить, чи зможе борт якісно розвідати місцевість і цілим повернутися назад. Після зльоту екіпаж швидко спускається у бліндаж. Саме з-під землі бійці керують безпілотником.
18: Зорієнтуйте, будь ласка, скільки вам до цілі буде летіти?
19: Два.
18: Чи що набираєте висоту?
19: Набираємо. Набираємо висоту хвилин 20.
18: 20 хвилин плюс.
17: Невдовзі наш безпілотник досягає ворожої території. І тепер більше уваги.
20: Зліт пройшов штатно, без супутників. Слава Богу, цей комплекс дозволяє літати під подавленням GPS. Тому взлетіли швидко і полетіли в район розвідки.
17: Бійці летять на пошук ворожої гармати. Fly-Eye може триматися в небі до 3 годин на одному заряді. Тому час на розвідку є.
18: В принципі, скинули вам координати там, де подалік від вас.
20: Спостерігаємо, куди вони перебігають. Можливо, вони приведуть нас до якоїсь гармати.
19: О,
20: то машинки їдуть.
19: Ні.
18: Перебіжка 3 людини.
20: Там піш.
18: Тут піш.
19: Нам за якими дивитися?
18: сюди.
19: А це вони, мабуть, міняються. Бо ці сюди забирають дитячі.
17: Детальне обстеження території дає результат. Саме тут і знаходиться ціль.
19: Ну, стежка йде, от звідси заїзд.
20: Є заїзди, є засічки з цього району, тобто, ну, видно, що вона працює, що звідти йдуть якісь виходи.
13: Нагари.
17: Воїни 148-ї бригади одразу передають координати цілі артилеристам. Поки ті готуються до бойової роботи, говоримо з розвідниками.
20: На цьому напрямку зараз вже не так багато механізованих штурмів, тому ми більше працюємо на контрбатарейну боротьбу, коригування артилерії, так само приміщення піхоти, там спостереження за якимись ділянками.
19: Літали, знайшли ППО стрілу. Це ще було на Запорізькому напрямку. Та й потім тут знаходили, на Донецькому. Савушки знаходили.
17: У тил противника наші крила літають у середньому на 30-40 кілометрів. Саме на такій глибині росіяни часто тримають свою артилерію.
16: Більше всього їм подобається, коли вражають. Вражають техніку, вражають гармати. А, тим паче ті, коли вони працюють по нам або по хлопцям. І по засічкам їх знаходимо та знищуємо. Що найжирніше знаходили? Ну, я попадав тільки на гармати.
18: А за день скільки може бути гармат?
16: За день? Ну, 2-3 гармати може бути.
17: На кожну знищену ворожу гармату у бійців є відеодоказ. Росіяни не шкодують ні техніки, ні людей, аби просунутися бодай на метр. І саме за це кажуть бійці, рашисти і платять життям.
20: О, є розроб.
19: Артилерія наша.
18: А що було з гарматою?
19: Наче пошкодили.
20: Впало в районі цілі.
17: Для цих бійців знищення ворога – це звичайна щоденна робота, завдяки якій у тилу можуть жити їх рідні, заради яких вони тут.
19: Дома чекає дружина, 26 років, і старша доня Ангеліна, 7 років, і менша Мілана. Ну і чекаємо третю. Ще поки не знаємо, хто буде.
18: А кого чекаєш? Хлопця чи дівчина?
19: Надіюсь на хлопця.
18: Хочеш сина?
19: Так. Да. Ну, дві дочки є, вже пора син.
17: Владислав Круглов, Сергій Колесниченко. Факти ICTV. Єдині новини.
6: Більше півтора десятка років він прожив в Україні, маючи російський паспорт. Після повномасштабного вторгнення почав проголошувати антиукраїнські гасла, а потім ще й допомагати нашому ворогові. У Запоріжжі контррозвідники СБУ затримали громадянина РФ, який добровільно пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами. Цей чоловік на ім'я Іван передавав дані про переміщення військової техніки, місця дислокації наших вояків та координати об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку цей Іван категорично відкидав усі обвинувачення, однак потім визнав свою провину та розповів слідчим Служби безпеки геть усе. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів.
21: Ви громадянин якої країни?
22: Росії.
21: Чому вас затримали?
22: Не знаю.
23: Це 55-річний Іван, якого щойно було затримано контррозвідниками СБУ. Чоловік твердить, немає й гадки. За що?
21: У чому вас звинувачують?
22: Зв'язувався з Росією і передавав дані.
23: Іван – уродженець Якутії, а в Україні, кажуть слідчі Служби безпеки, перебуває на підставі посвідки на постійне проживання. Сам чоловік пояснює, тут у нього дружина і син.
21: А як давно ви живете в Україні?
22: З 10-го року.
21: А чому приїхали?
22: Женівся і приїхав.
21: Чим займаєтесь, де працюєте?
22: Безробітно, офіційно нігде.
24: Поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапив мешканець Запорізького району, який в соціальних мережах поширював антиукраїнські наративи. Внаслідок чого з ним зв'язалися представники російських спецслужб та запропонували йому співпрацю, на що він погодився. Насамперед їх цікавило місце розташування військовослужбовців Збройних сил України, пересування техніки, а також координати інфраструктурних об'єктів.
23: Це частина перехопленої контрозвідниками СБУ переписки Івана з куратором у ФСБ.
25: В этот район сегодня утром 6 манов для ВСУ шли. Сейчас РСЗО работает. Было 2 залпа. Завтра буду пробовать попробовать сфотографировать место, где сегодня увидел вояк. Вышка, где в кругу точка. В квадрате, где обслуга, видать. Буду еще выяснять, кто там ныкается. Сегодня утром видел такую штуку. Место, откуда выезжала, гляну вечером.
24: В ходе проведения низки оперативных заходов контрразвідники Служби безпеки України унеможливили завдання ворогам ракетних ударів по місцям дислокації підрозділів Збройних сил України, а також логістичним маршрутам пересування техніки.
1: Які маєте погляди? Проросійські чи проукраїнські?
2: Да, навіть не знаю, що сказати. Надоїло все.
1: Що саме?
2: Війна надоїла.
1: А хто її розв'язав?
2: Ну, 22-го Росія перша була.
23: Згодом Іван все ж визнав свою провину. Ось чоловік розповідає, що, зокрема, передавав своєму кураторові.
3: Передав йому фотографію движення і місце нахождення Хаймерса. Передав і в сторону движення, куди направив. Стрілку нарисував, сфотографував адрес, де знаходились дрончики.
23: Іван не є громадянином України, тож принаймні звинувачення у державній зраді йому не загрожує. Утім, він усвідомлює, що покарання все одно не уникнути.
1: Ви знаєте, що вам загрожує?
2: Стаття і тюрма.
23: Чоловікові, що починав із антиукраїнських гасел у соцмережах, а закінчив співпрацю із ФСБ, повідомлено про підозру за статтею, що також передбачає чималий термін ув'язнення.
4: Цей випадок свідчить про те, що російські спецслужби активно моніторять український сегмент соцмереж в пошуках проросійськи налаштованих користувачів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею «Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.
23: На час слідства суд запроторив підозрюваного у роботі на ворога за грати без права внесення застави. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: Ті, хто мали досвід роботи на радянських градах, кажуть про цю техніку, наче пересів із Запорожця на БМВ. Американські хаймарси на фронті нині нищать російські гармати, укриття противника та логістику. Тож, як працюють на Покровському напрямку артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, Марія Малєвська покаже. Також нагадуємо, що ви можете допомогти нашим захисникам у зборі на пікапи, тож долучайтеся.
8: 22-го року поява саме цієї техніки в Україні стала символом надії і для цивільних, і для самих військових. Це «Хаймарс». І поява їх на фронті змусила росіян відтягнути від лінії зіткнення подалі чималу кількість далекобійної зброї. Новенька 25-го року випуску. Водій «Хаймарсу» Асаул каже, машина одне задоволення.
5: 120 вона біжить.
8: Це по трасі?
5: По трасі, так. Да. По полю 90 свободно. Це барометр показує загазованість.
8: А для чого
5: при
8: вам
5: роботі?
8: Це потрібно сідання?
5: Ну, коли стріляємо, може бути, можуть гази зайти в кабіну.
8: Є команда до бою. Аеророзвідка бачить ціль, що саме з'ясуємо пізніше. Зараз головне – зробити все швидко і точно. Таку техніку, як «Хаймарс», противник добре бачить з неба, а надто після пострілів. Майже доїхали до вогневої позиції, і чуйка показує зображення, і є попередження, що щось в небі, і відповідно відпрацювати не зможуть, і повертаються назад в укриття.
13: Ну, зараз шахеди літають, у нас є, в принципі, різні додатки, які ми моніторимо небо, от, тому вони зараз десь тут в районі, тому ми пройшли укриття.
26: Пріоритетна ціль, особливо FPV-шки, да, вони...
8: Наскільки часто вам доводиться ось так виїжджати, щоб відпрацювати і потім ховатися, бо в небі щось над вами бачите?
26: Ну, в останній час це зачастило. Ну.
8: Росіяни від самого першого дня появи в Україні американських хаймарсів полюють за ними, бо ось якими можуть бути результати їхньої роботи. Це буквально напередодні ураження двох російських гармат на Покровському напрямку.
13: Тобто спочатку відпрацювали по тій гарматі з тягачем, там, в принципі, особовий склад був, то потім відпрацювали по другій гарматі, яка працювала. Це 2А65.
8: Це великий калібр? Що це?
13: 152-й калібр. Ну, це причіпна гармата 100Б.
8: Їхні цілі зараз – це здебільшого контрбатарейна боротьба, тобто подавлення російських гармат, що дошкуляють піхоті. Безпілотниками не завжди і не все можна уразити так.
26: Ми знищили пушку, і вони вже не кошмарять наших хлопців, ті, що знаходяться поблизу, ближче до фронту.
8: І ось нарешті знову команда до бою, і небо чисте. Ввести координати цілі та пуск займає менше хвилини. На великій швидкості «Хаймар» залишає позицію, щоразу вона різна. Уже за кілька хвилин розвідка повідомить їх. У росіян ще мінус одна гармата. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
6: Врятувати дитину, навіть якщо її власні батьки проти, це стає чи не найважчим завданням для спецзагону «Білі Янголи» в Шахтарському Синельниківського району. Останній місяць там триває примусова евакуація неповнолітніх. Через щоденні атаки російських дронів та кабів залишатися в громаді небезпечно. Поліцейські щодня вивозять людей, але покинути домівки мають ще принаймні 3 тисячі родин із дітьми. В одну з таких евакуацій вирушила і наша Анастасія Вільхова.
0: Шахтарська Синельниківщина. На початок липня звідси майже 40 кілометрів до лінії зіткнення. Примусову евакуацію родини з дітьми тут оголосили ще місяць тому. Втім, попри щоденні прильоти у громаді, досі залишається щонайменше 3 тисячі родини з малолітніми.
7: Вже сюди дістають FPV-дрони, різні молнії, а також останній час почали прилітати каби. Кожного дня вивозимо близько, ну, по-різному, кожен день буває 50-70, буває 120 людей. Ну, тобто, це не самі діти, але ж там хтось з представників родини разом з дітьми.
0: Одні з тих, хто сьогодні сідає у броньовану автівку поліції, Юлія та її 16-річний син. Для їхньої сім'ї це вже другий вимушений переїзд. На початку повномасштабного вторгнення родина вже тікала з Катеринівки на Донеччині.
9: Убило мого батька, відірвало голову. Свекруху убило, і ми зразу поїхали. Дуже бомбили село, дуже багато було погибших людей. Це все було зненацька. Бросили все оп'ять. Те, що, як, ну, я навіть не знаю, що далі казати. Робота була, і працювали, і все. Дитина в ліцеї навчалася, в ліцей прилетіло, розбили.
0: Разом із Юлією Шахтарська кидає і її кума Наталя. Коли російські снаряди прилетіли в тутешній ліцей, обидві мами зрозуміли, випробовувати долю вдруге не хочуть.
10: Зараз ми не хочемо дождатися того, чого дождалися вдома. Поки тут іще можна це все, поки вони єдинічні прильоти. Бо якщо почнеться так, як було вдома, вже вторий раз ми просто не видержимо.
0: Проте далеко не всі батьки готові залишати громаду. Чергову заявку на евакуацію залишив 18-річний Сергій. Хлопець дізнається, хоче вивезти молодшого брата і сестру в безпеку, аби 10-річна Марійка зустріла свій 11-й день народження без вибухів.
11: Я взагалі б, мабуть, не виїжджав би, просто що за малих просто переживаю.
0: З рішенням старшого сина не згодна їхня мати. Тетяна їхати не хоче і переконана, дітей у неї забирають.
12: Нікуди я не поїду. Ви не маєте права мене забирати. Я не буду. Якщо без мого согласия, ви не маєте права, не мої діти.
0: Коли батьки відмовляються виїжджати, до вмовлянь долучаються місцеві правоохоронці та служба у справах дітей. Цього разу розмова триває понад годину.
14: Я хочете мама. Ви? І що ви, мама? Ви маєте дотримуватись батьківських обов'язків. Тут небезпечно для дітей.
0: Так. Врешті, після довгої розмови, Тетяна погоджується їхати разом із дітьми. Підлітки обіймаються та прощаються з друзями. І вже потім спецзагін рушає далі. За місяць примусової евакуації «Білі Янголи» звідси вивезли понад 2300 дітей, серед яких 500 немовлят. Але за кожною такою цифрою щоденні обходи поліції, соцслужб та місцевих викладачів. Вони разом переконують людей виїжджати, однак на контакти йдуть далеко не всі батьки.
27: Крістін, вам хочуть допомогти. Відкрийте, будь ласочка, ми допоможемо вам безкоштовно евакуювати дітей. Ну не ховайтеся, відкрийте, будь ласка.
0: Закликають батьків виїжджати і місцеві педагоги. Директорка першої гімназії розказує, діти вже рік навчаються дистанційно, тож тримати їх у громаді – невиправданий ризик. Та більшість родин зважилися на евакуацію лише тоді, коли 3 липня вперше вгатив по місту російський кап.
28: В більшості батьки йдуть на контакт. Більшість батьків розуміють ситуацію, яка сталася, тим паче, враховуючи, що ситуація погіршилася останнім часом. Більше 70% дітей школи вже евакуйовано, хтось виїжджає на вихідних, але залишаються і складні родини.
0: Якщо у шахтарському рахунок йде на тисячі, то у сусідній межівській громаді залишається кілька сотень людей. Евакуйованих звідти поліцейським на межі громад передають колеги. Олена показує свій єдиний уцілілий транспорт і зізнається, зважилась на виїзд лише після того, як зустрілася із дроном Ждуном.
15: Ось бачите мій мопед? Полетить дрон. А я раз так і мопед бросаю, і пацетку так нирю там. Наче 15-ка. Сейчас вам скажу. А последнее мені дало, що Ждун. Якби не Ждун, я б ніколи не виїхала. Я в середу продала 2 корови. Я возила молоко, я кормила ще межевузів. Я вам правду, цим мопедом.
0: Рятуватися довелося поспіхом, тож усе нажите роками майно залишили у рідній Олександрівці, де вже давно немає ні світла, ні води. Та й повертатися їм, каже жінка, вже фактично нікуди.
15: Почти всі дома вже всі потрощені. Рідко, що дом стоїть, що не прилетіло. Жалко. Хоча б мотоблок забили. Понемножку все взяли, ну все одно все залишилося дома.
0: Поки в салоні броньованої автівки Олена перебирає

0: співідронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти на ім'я Кирило. Ще 22-го він підірвався на ворожій міні, переніс 7 операцій, після протезування сам навчався польотів на дронах і повернувся на фронт. Ба більше, саме зараз на протезі він успішно подолав смугу морського піхотинця і отримав берет. Каже, все це заради своєї маленької доньки і мрії знову повернутися на берег моря звільненого рідного Бердянська. Продовжить Луїза Єрьоміна.
1: Вітаю на FPV. Упашу ворога.
2: Кирилові пілоти FPV дронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти 24. Побратими дали позивний «Флінт». Кирило жартує, як пірату, а потім додає.
1: Із-за того, що на протезі.
2: Хлопець підписав контракт, щойно йому виповнилось 18. Одразу обрав службу в морській піхоті. Велику війну зустрів у рідному Бердянську, потім боронив Запоріжжя. Там у червні 22-го підірвався на ворожій протипіхотній міні.
1: Була тропа, наш окопчик. І місце, де було купа гілок. Я тільки роблю крок до тих гілок і підірвався. Ногу відірвало мені одразу, ліву ногу посікло дуже сильно.
2: Кирило переніс 7 операцій, кілька уламків так і лишилися в нозі.
3: Держись, я відпускаю.
1: Саме таке найтяжче було, це навчитися стояти на милицях. Тому що я дуже довго часу лежав, був трохи в комі. Все, дуже сильно схуд. Зробив класний протез, я бігаю і стрибаю, їжджу на машині, на мотоциклі.
2: У Кирила друга група інвалідності, та він не пішов із війська. Ще під час реабілітації навчався польотам на дронах.
1: Почав збирати свій перший дрон, купив собі пульта, окуляри і так почав свою кар'єру FPV-шника.
2: Кирило перевівся до 15-го окремого полку підтримки морської піхоти. Нині бойові завдання виконує на Херсонщині.
1: Якогось особливого ставлення я не дуже хочу, тому що відчувати себе інвалідом якось не хочеться.
2: А ще Кирило постійно тренується польотом. Каже, це запорука успішного виконання місій.
1: Це не робоча пташка, це пташка так для тренування. В основному у мене робочі, вони трішки більше йдуть. І вони зараз у нас всі на виконанні.
2: Саме на службі у 15-му полку підтримки морської піхоти Кирилові вдалося здійснити свою мрію. На протезі він подолав смугу морського піхотинця і отримав берет. Розповідає про найтяжчий етап.
1: Коли я заліз в яму з болотом, у мене так сталося, що протез залишився там трохи. Я відкопав, дістав, вдягнув і пішов далі.
2: Кирило каже, продовжуватиме свою боротьбу заради маленької донечки. Мріє звільнити від окупантів рідний Бердянськ і повернутися додому.
1: На море це саме таке, що я жалкую, що я останні роки дуже мало був на морі. Хоча живу рукою подати.
2: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, Факти СІТІВІ, єдині новини.
0: Вона мріє відкрити ресторан і збудувати новий дім замість знищеного Росією. Анна Козирог торік опинилася в епіцентрі ворожого удару на Дніпропетровщині. Окупанти атакували ракетою та дронами її крамницю і сімейне кафе. Внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка. Ще 8 людей дістали поранення. Анна вижила, але втратила руку та ногу. Зараз вона на реабілітації в Дніпровському центрі Superhumans, опановує протези. Як, зокрема, тримати баланс на них, коли працюєш на кухні.
4: Тримати рівновагу, перенести вагу тіла, зробити ще один крок у залі реабілітації Superhumans. Анна відпрацьовує кожну дію, хоч і зізнається, опанувати протез їй складно.
5: Взагалі протез для мене це неймовірно тяжко. Ви знаєте, я завжди з себе витискала по максимуму. І я думала, що якщо я встану на протез, то я встану і піду. Але це не так легко, як я думала.
4: Сьогодні тренування для Анни – звична частина дня. Та ще рік тому у жінки були зовсім інші турботи. Разом із чоловіком вони роками створювали сімейний бізнес. Спочатку відкрили продуктову крамницю, згодом – кафе. І вже будували плани на ресторан.
5: У мене було просто, я не побоюся цього слова, було ідеальне життя. Знаєте, я от коли була маленька, я мріяла про те, що в мене було. Ну, тобто, у мене був будинок, у мене був мій коханий чоловік, 2 дорослих сина, бізнес, ну, все повністю.

0: Це перекреслив російський удар 4 листопада 2025-го. Їхня крамниця та кафе стали епіцентром ворожої атаки.
1: Ми в той день привезли багато товару, почали його розкладати. І я вирішила з дівчатами вийти на вулицю, попити чаю. Сіли за столик, розлили собі чаю з кавою, і до нас прилетіла ракета.
0: Анна опинилася під завалами. Поки її чоловік намагався дістати дружину, окупанти продовжили атаку на Миколаївку, полетіли ударні безпілотники.
1: У мене розрізаний живіт, немає ноги, немає руки. Оця сторона повністю була, голова вся подроблена, плече. До нас летіло ще 3 шахеди, 2 впали, 1 хлопці збили.
0: За офіційними даними, того дня загинула 65-річна жінка. Ще 8 людей були поранені. Наймолодші постраждалі – лише 5 років. Анна дістала найважчі травми. У критичному стані її доправили до лікарні Дніпра. Аби стабілізувати жінку, медики перелили їй понад 2 літри крові. Відтоді минуло 7 місяців. Позаду десятки операцій та протезування. Увесь час поруч із Анною чоловік і 2 синів. Саме родина стала найбільшою опорою.
1: Я кажу: хлопці, пробачте мене, будь ласка, за те, що тепер у вас буде така мама. Я завжди хотіла, щоб я була гарною мамою для своїх синів. А тут така ситуація. І молодший син мені сказав: мам, я зараз буду плакати. Каже: мама, ти неймовірно, ти навіть не представляєш, яка ти в нас тепер крута. Каже, це набагато крутіше навіть, ніж брекети.
0: Тепер Анна опановує протез, вчиться тримати баланс без брусів та сторонньої допомоги.
2: Зараз ми займаємось уже з нею за межами брусів, ходимо. Звісно, це етап нелегкий, тобто це дуже складний процес опанування протезу. Тут дуже багато факторів, які впливають на психоемоційний стан, на фізичний.
0: Анна вже повертається до справи, яку любила найбільше. Знову вчиться готувати. Звикає працювати на кухні вже з протезами і мріє не лише про власний ресторан, а й про новий дім замість того, який знищила Росія. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: Штучний інтелект і доповнена реальність під час операції на мозку. В Харківській обласній клінічній лікарні для діагностики захворювань під час підготовки до операції використовують нейромережі, а хірурги застосовують 3D-технології і доповнену реальність. Ще недавно це здавалося фантастикою. Нині поступово стає частиною щоденної медицини. Та чи готові ми довіряти своє здоров'я алгоритмам? І чи справді роботи колись зможуть змінити лікаря? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
4: Операційна Харківської обласної клінічної лікарні. Команда хірургів готується до втручання. У пацієнта пухлина мозку. Нейрохірург Владислав Калюшка в окулярах доповненої реальності бачить не тільки тіло пацієнта, а й віртуальну 3D-модель його мозку.
5: Бачите, зелена ця пухлина, яка у нього. І от нам потрібно видалити це зелене новоутворення.
4: Визначити найточнішу траєкторію доступу до пухлини допоміг штучний інтелект, каже лікар.
5: Ви бачите, виділена пухлина, а стрілочка – це показує оптимальну траєкторію для видалення цієї пухлини, щоб досягти видалити всю пухлину і не зачепити важливі судини, які проходять навколо неї.
4: Ось пан Валерій за день до операції. Лікар пояснює йому, як видалятимуть пухлину. Її 3D-модель на основі МРТ-знімка зробив штучний інтелект.
6: Не виглядає вам фантастикою це?
7: Є.
4: Цю технологію Владислав створив разом із командою харківських лікарів та інженерів. Їхній медичний стартап «Екстравіжен» розробляє технології доповненої реальності та штучного інтелекту для хірургії. Система формує 3D-моделі органів і пухлин на основі знімків КТ, МРТ і допомагає лікарям точніше планувати і проводити операції. З використанням штучного інтелекту та доповненої реальності вже зробили понад 200 операцій.
5: Основна ідея – створити персонального асистента, який буде як, якщо хочете, довідкове бюро або консиліум, і маючи у своїй базі знань всі здобутки сучасної медицини, тобто це і клінічні настанови, і рекомендації, і клінічні випадки, і маючи контекст, давати найкращі підказки.
4: У програмі наукові дослідження, результати обстежень, практика лікарів. Алгоритм видає результат, спираючись на них. Це така собі віртуальна мультидисциплінарна комісія, яка дивиться на проблему з різних боків, пояснює нейрохірург. ЩІ допомагає і під час ендопротезування. Пані Ірині нещодавно замінили кульшовий суглоб.
7: Я задоволена, мені подобається. Операція швидко пройшла. Я не чувствувала нічого.
4: Про те, що перед операцією саме штучний інтелект проаналізував її знімки та допоміг лікарям точніше підібрати розмір протеза, пані Ірина дізнається вперше.
8: Ви не хочете, щоб роботи лікували?
7: Ні, звісно.
8: Чому?
7: Ну, доктора я довіряю.
4: Ортопеди ж запевняють, останнє рішення все одно за ними. ЩІ лише допомагає швидше опрацювати інформацію, а щоб він менше помилявся, нейромережу тренують. Фотографують етапи загоєння рани, додають аналізи, історію хвороби. В перспективі така система допоможе контролювати стан пацієнтів навіть після виписки додому, каже ортопед Денис Горбачов.
9: Це фото зробили ми під час обходу на перев'язках, а потім пацієнт, коли був виписаний, він продовжив нам присилати фотографії, то ми далі його контролювали за допомогою штучного інтелекту та власного розуму.
4: А от робити так самостійно і ставити собі діагнози за допомогою чату GPT категорично не можна, застерігають лікарі. Навіть після року тренувань система може помилятися.
10: Якщо людина буде використовувати натренувану нейросеть, то похибка буде 70% від дійсного результату. Вже є запалення, робиться фотографія, але штучний інтелект буде казати, що все добре. Не турбуйтеся, все гаразд.
4: Правильно користуватися інструментами ЩІ навчають і майбутніх лікарів. У Харківському медичному університеті розробили власні правила роботи з технологіями і навіть готують окрему дисципліну – штучний інтелект у медицині.
11: Щоб вони могли потім в своїй професійній діяльності їх використовувати для первинного якогось, для первинної обробки медичних зображень або тих же ж кардіограм або що. Але ми не навчаємо їх точно, тому що як використовувати ці інструменти штучного інтелекту для порушення академічної доброчесності, тобто для списування або плагіату.
4: ЩІ з нами швидше за все назавжди, каже студентка Євгенія. І його треба опановувати вже зараз.
12: Це, в принципі, зараз стає на рівні базових компетентностей, типу, як ми раніше писали в резюме, володіння Microsoft Excel, Microsoft Word. Щоб добиватися від нього більш якісних результатів, потрібно з ним більш якісно і звертатися до нього, так, формувати свій промпт розумно, в межах його компетентності.
4: Працювати зі штучним інтелектом нині вчаться не лише в медуніверситеті. Курси з використання ЩІ вже пройшли майже 8 тисяч викладачів українських університетів, каже Дмитро Чумаченко. Він координує напрямок освіти і науки з питань штучного інтелекту при експертній раді Мінцифри. Від штучного інтелекту не втекти, тож замість того, щоб його боятися, варто навчитися його використовувати, запевняє експерт.
13: Я був би тут обережним з такими формулюваннями, що штучний інтелект захопить світ, але тим не менше потрібно розуміти, що ці інструменти тепер доступні кожному, і якраз це змінює цілі індустрії, галузі.
4: І навіть якщо справжня революція в медицині ще попереду, вже зараз ЩІ може взяти на себе частину рутинної роботи, каже експерт. Ведення документів, аналіз медичних даних і наукових досліджень. А отже, залишити медикам більше часу для порятунку людей. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
3: Він здатен розігнатися до 300 кілометрів за годину і наздогнати майже усі російські безпілотники. Український дрон-перехоплювач «Стінг» – дешевий та, головне, ефективний. Вбивця насамперед шахедів. Нині він серед перших щитів на захисті столиці. Який вигляд має та як працює український «Стінг» далі в сюжеті? А на екрані буде QR-код, за яким можна підтримати захисників неба. Тож долучайтеся.
14: Це був невдалий підрив у суміжників. Довелось допрацьовувати.
15: Боєць на псевдо-Майдей показує чергову впольовану ціль. Він збив ворожий шахед.
14: Чули так, що є вже шахеди-ухилянти, які намагаються втекти. У нас такий один був, але це не масова історія. Але, як спойлер, ми його все одно наздогнали.
15: Разом із побратимом на псевдо-Джокер воїн першим зустрічає російські безпілотники, які прямують до столиці.
14: Опрацюємо по всьому, що залітає вороже. Бувають і гербери. Вони повільні, з ними трошки легше. Бувають, залітають навіть розвідкрила. У нас був гранат-4, залітав, був знищений.
15: Перетворюють на залізяча гербери та шахеди ось ці дрони під назвою «Стінг». Дешева та ефективна альтернатива зенітним ракетам може розігнатись під 300 кілометрів і наздогнати найшвидші російські дрони.
16: Що це був би якийсь би фронт, там де працюють гелікоптери, то гелікоптери він би догнав би взагалі дуже легко і просто. Ну, а собівартість, я думаю, ви розумієте.
15: За місяць Майдей збив 21 безпілотник. Каже, лік ураженим цілям веде через звичку ще з цивільної роботи. Майдей працював у сфері IT та звик багато рахувати. Стінг злітає у небо над Чернігівщиною. Можливо, ми побачимо його ювілейну збиту ціль.
14: Загалом ми чекаємо, як підрозділ, ми чекаємо 600. У нас зараз 599. Тобто скоро буде 600.
17: Тобто у нас в теорії є шанс сьогодні такий ювілей побачити?
14: В теорії, так.
15: Виліт виявився холостим. Ювілей відтерміновується. Пілоти кажуть, все через вимкнені ретранслятори в Білорусі.
14: 4 дні ми це відчували. Потім один день вони знову полетіли. Білий день вони літали, потім перестали. І от уже 3 дні знову тихо. Тому ми все одно їх там чекаємо. Ми їх там готові далі знищувати, ми не розслабляємося. Але поки що не зрозуміло, чи вони повністю їх вимкнули, чи тимчасово.
15: Бійці розповідають, росіяни постійно шукають нові маршрути, щоб обійти українську ППО. Міняється їхня тактика. Великі зграї шахедів змінюють численні малі групи.
14: Для мене особисто напружена – це коли вони літають маленькими групами по двоє-троє, але кожну годину півтори. Таким чином вони виснажують, і ти цілий день їх в напрузі себе тримаєш, чекаєш. Це напружена робота. Інколи буває, заходять зграї, штук по 20-30, це ми називаємо накатами. Але це швидко закінчується.
16: Бувало таке, що і по 50 шахедів залітало. Ну, воно якось було типу, стабільно. Стабільна була робота. Зараз поки тихо. Реактивні шахеди зараз поки складно збити, але на це потрібно трошки часу. Ну, і реактивні також збивали звичайними дронами.
15: Часто поряд із позицією ледь не над власними головами, але до такого ризику хлопці звикли, як і до того, що ворог у будь-який спосіб намагається знайти, звідки прилітає по шахедах.
16: Да просто дуже бажана ціль. Я думаю, багато хто розуміє, чому ми бажана ціль. Тому що ми просто ламаємо їхні плани, з якими вони... Пускають.
15: Підтримати роботу підрозділу «Булава» окремої президентської бригади ви можете донатом на екрані QR-код зі збором на стінги. Олег Хендриксон, Максим Костенко, програма «Вік» на СТБ, марафон «Єдині новини».
3: Морські дрони СБУ уразили 2 танкери тіньового флоту Росії у Чорному морі. Підбили їх у взаємодії з військово-морськими силами. На опублікованому відео українські морські дрони «Мамай» таранять вантажні судна на воді. Російська авіація відстрілюється кулеметами, б'є по воді та марно. 2 підбиті танкери під санкціями України. Обидва возили російську нафту за кордон, вимикаючи системи автоматичних ідентифікацій. Лише один з них у цьому році вже перевіз майже 3 мільйони тонн нафти, заробляючи гроші московитам. Тож кожне таке судно – елемент воєнної машини Кремля і законна ціль. Гідна реінтеграція ветеранів – така головна мета нового застосунку «Захист Плюс». Його створила одноіменна громадська організація. В одному додатку всі вигідні послуги та пропозиції бізнесу і влади – від знижок на каву, бензин і стрижку до безкоштовного обстеження і тренувань у спортзалах. Він створений передусім для ветеранів, адже в них немає доступу до застосунку «Армія Плюс». Головне – пройти верифікацію через Дію. Тож, якщо ви демобілізовані, нині у війську або підприємець, долучитися до ініціативи можна за QR-кодом у сюжеті Аліни Матвійчук.
18: Люди хочуть дякувати насправді за захист нашим військовим, тому ця ініціатива дає можливість їм це показати.
19: Гарник Каранелгицян, ветеран, учасник оборони Київщини та Донеччини. Повернувшись до цивільного життя, почав цікавитись тим, як суспільство зустрічає своїх героїв у тилу, а надто бізнес. Почав досліджувати тему і з'ясувалось, що чимало підприємців турбуються про своїх клієнтів-ветеранів. Пропонують різні знижки, безкоштовні послуги, однак про це треба самому дізнаватись, десь шукати, а якщо ти ще й не по формі, то ніхто не запропонує, бо банально не ідентифікує.
18: Коли почав в колі своїх побратимів та посестер про цю ініціативу говорити, що є там певні знижки. Більшість про це не знали. Ми почали робити опитування. З 80% ветеранів чи військових, вони взагалі вважають, що якщо вони заходять в заклад і кажуть, чи є у вас знижка, то це як ти просиш щось. Ну, воно фактично таке є. Розуміючи той масштаб, скільки робить український бізнес, і виникла ця ідея якось їх всіх систематизувати в одному застосуночку.
19: Так з'явилась ветеранська громадська організація «Захист Плюс», а разом із нею і одноіменний застосунок, аби зібрати усі пропозиції в одному місці. Додаток запрацював від травня цього року, і до нього вже доєдналось 1300 бізнесів та понад 16 тисяч ветеранів і ветеранок та діючих бійців і бійчинь. А пропозиції у додатку – від найпопулярніших щоденних потреб до неочікуваних, але таких важливих переваг.
18: І масажні студії є, і барбершопів дуже багато доєднюється, бо хлопцям це дуже актуально наразі. Ми чекаємо фрізор біля 50 по Україні, зараз ведемо перемовини. От сьогодні доєдналась приватна школа і садочок, теж готовий надавати знижку, якщо ветеран приведе дитину. Да? Ну, це ж круть. Тому і заправки, ну, оружейні магазини в нас є, і спортзали. А якщо це спортзал, скажімо, не мережевий, да, то вони взагалі безкоштовно приймають ветеранів.
19: Показати, як працює застосунок, просимо ветерана Євгена, на якого ми випадково натрапили, знімаючи один з ресторанів, що долучився до ініціативи «Захист Плюс».
20: От вибираються бізнеси, вибирають ресторани, кафе, продуктові магазини, медичні послуги. І таким чином воно відсіюється на карті, показується, де є які знижки, які компанії, от «Люкс Оптика», наприклад, 20% знижка. Безкоштовний огляд зору для військових.
19: Каже, хоч про додаток дізнався зовсім нещодавно, та користувався вже неодноразово.
20: Буквально тижні два тому і приємні знижки для ветеранів на паливо, на кав'ярні різноманітні. Тому дуже полезний.
21: Користувалися багато?
20: Ну, вже раз п'ять. Тільки що останній раз.
21: Ну, а де?
20: Заправлявся на кло.
19: Пройшовши київську кампанію, воювавши на Донбасі, маючи контузії, чоловік каже, найбільше тішать пропозиції для ветеранів серед медичних послуг.
20: Не потрібно питати зайвий раз. Просто відкрив застосунок, подивився, де є знижки, і туди пішов. Приємні знижки там на стоматології, різноманітні в застосунку, там просто в лікарні, там на огляди, на аналізи крові, там і тому всяке таке. Тому
21: те, що конкретно для ветеранів і військових, реально
20: необхідне, да. Особливо стоматологія.
19: Встановити застосунок банально просто. У плеймаркеті чи апсторі завантажте «Захист Плюс». Додаток не збирає ваші особисті дані, а завдяки співпраці з Дією верифікацію ви проходите через неї.
18: Теж хлопці обурювалися тим, що коли певний заклад робить знижку, йому треба ідентифікувати тебе. Да? Тобі ж вони запитують, покажіть посвідчення учасника бойових дій. А насправді це є персональні дані під час військового стану, під час війни в нашій країні цього не можна робити. А деінколи співробітникам треба сфотографувати, щоб показати керівництво, що був захисник, тому вони зробили цю знижку. Ось. А тепер цього не потрібно робити. Тобто вони верифікуються через Дію. Дія нам надає фотокартку, прізвище, ім'я і статус. Ветеран. Цього достатньо. Цей особистий профіль він може показати. І йому вже роблять цю знижечку.
19: Ви скажете, то це ж те ж саме, що й додаток «Армія Плюс», де теж для військовослужбовців зібрані пропозиції. Але є одне важливе «але».
18: Застосунок «Армія Плюс» вона для діючих військовослужбовців. Але якщо ви демобілізувались, ви вже не можете користуватися «Армія Плюс». Тому ми акцент робимо сьогодні на ветеранів.
19: Ініціатива «Захист Плюс» співпрацює не лише з бізнесами, але й з місцевою владою цілих міст та регіонів, щоб поєднати не лише приватні пропозиції, але й державні та місцеві. Кожен, хто долучається від проєкту, отримує спеціальну наліпку – тут шанують ветеранів.
18: Насправді є глобальна місія, про яку ми мало говоримо, мало хто може захоче це чути, але це про примирення цивільного суспільства, військового та ветеранського. Ми розуміємо, що є велика прірва, і от наша задача, щоб цю прірву ми закидали гарними справами. Суть же ж не тільки в знижці, да, там, що тут надають, а це ж повага. Військовий, коли приїжджає, він хоче до себе поваги, і це нормально, він заслуговує на цю повагу, щоб йому сказали дякуємо за захист. І коли він приїде, він це в кожному, кожен другий заклад, він це бачить, він розуміє, що тил щось робив. Ну, його чекали. І йому це насправді буде приємно.
19: Аліна Матвійчук, Віктор Дегтяр, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
3: Мешканці багатоповерхівок по всій країні мають модернізувати індивідуальні теплопункти, щоб економити на опаленні. Якщо співвласники квартир багатоповерхівок не скинуться грошима на такі ремонти чи не залучать гранти і програми співфінансування за них, це зроблять комунальні тепловики, а вартість нового обладнання і монтаж включать у тариф. Такі вимоги свіжо проголосовано у Верховній Раді закону. Заощадні теплопункти з кліматконтролем взялися на державному рівні, бо таке зобов'язання перед партнерами з Євросоюзу. Тож, оскільки доведеться докласти до щомісячного комірного з квартири і в яких будинках, Інна Горіненко розібралась.
1: Чистий, прохолодний, з побіленими стінами – це підвал багатоповерхівки з ОСББ у Вінниці.
2: Це стратегічний об'єкт наш. Так, щоб нічого не вкрали, щоб нічого не винесли, щоб не нашкодили.
1: Відеонагляд поставили над дверима теплопункту після ремонту. Голова ОСББ називає це серцем будинку. І вартувало воно?
2: 700 тисяч.
1: 700 тисяч гривень – це п'ята частина суми, яка пішла на термомодернізацію панельки. Грант отримали від фонду енергоефективності, ремонти вже завершили, але свою частину боргу – це всього лиш 200 тисяч гривень – ще виплачують через щомісячну квартплату.
2: З трикімнатної квартири – це 600 гривень. З двокімнатної – це 500 гривень в місяць, і однокімнатної – це 300 гривень.
22: Пенсіонери, ну то що, стараються кожну, ну, розложують то на то, то на то, то на то. І на їдло, і на утримання боргів ніколи немає, нічого.
1: Пані Тетяна одразу відчула вигоду від ремонту мереж будинку і сухого підвалу, бо мешкає на першому поверсі.
23: Там не просто сирість, там я їздила не один раз в санепідемстанцію, викликала, що фекалії плавають і ніхто нічого, не приїдуть, хлоркою посиплять і поїхали.
1: Ба більше, з новим теплопунктом платіжка за опалення зменшилася.
24: Я порівняла з іншими квартирами трьохкімнатними, де мої знайомі живуть. То різниця до 1000 гривень.
1: Заощаджувати дає змогу контролер температури в цій металевій шафі.
25: Це комп'ютер, в якому закладено алгоритм, який зберігає всі налаштування, яка температура має бути на кожному датчику, на вході, на виході, там який тиск на циркуляційних насосах має бути. Це не тільки про гроші, це і в першу чергу про комфорт, про шлях до енергетичної незалежності країни.
1: І щоб рахували лічильники, менше по всій країні в уряді взялися масово модернізувати теплопункти у багатоповерхівках. Подали до Верховної Ради відповідний законопроєкт.
26: І цей крок, законопроект, включений до плану Ukraine Facility, ми як держава також і намагаємося імплементувати європейське законодавство. За нашими оцінками, держава в цілому може економити там від 15 до 30%. Уявіть собі, тобто масштаб який.
1: До рамкового закону, який нині на розгляді у народних депутатів, після голосування в Мінрегіоні ще випишуть додаткові технічні пояснення. Якщо мешканці самі не візьмуться за свої теплопункти, за них це зроблять комунальні тепловики, а витрати запишуть у комірне. І то теж визначить урядовці додатковими інструкціями.
26: Тому цей закон не адресований суто на ОСББ. Це загальна державна позиція. Місцевим органам влади є можливість продумати конкретні місцеві програми підтримки. І для того, щоб це було впроваджено неабияк, а свідомо, конструктивно, послідовно.
1: Вже роками діє така програма для оновлення теплопостачання у столиці. Скористалися нею мешканці цього будинку на Оболоні.
27: Конструктивно будинок був не передбачений для розташування теплового пункту.
1: Щоб встановити у підвалі обладнання, спершу мусили від'єднатися від центрального теплопункту, який качав гарячу воду у батареї на кілька будинків одразу. Радилися з багатьма інженерами, поки зрештою знайшли тих, які взялися за роботу.
27: Щиро дякуємо нашим проєктувальникам і виробникам, що вони змогли запроєктувати достатньо нестандартне рішення. Це абсолютно індивідуальне рішення.
1: Що мешканці заявилися на гранти і програми співфінансування, то з власної кишені на термомодернізацію виклали 15% вартості. А вигоду з індивідуальним теплопунктом тепер рахують кожного опалювального сезону.
27: Тому дійсно це було дуже і дуже ефективно. Економія конкретно тільки за один опалювальний сезон 23-24 року біля 1 мільйона гривень.
1: Які будинки отак само по всій країні повинні будуть від'єднати від центральних теплопунктів, визначить після ревізії в громадах. Порахують будинки за типами і обладнанням, тоді лише буде точно відома кількість житла, в якому модернізують індивідуальні теплопункти. На цю роботу урядовці виділяють 3 роки. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Вікне СТБ, марафон «Єдині новини».
3: Гімн столиці зі львівського сховища дитячим голосом. Поки люди в київських укриттях здригались від вибухів балістики, шестирічна Аня, яка теж ховалася з мамою від обстрілів у паркінгу рідного Львова, на знак підтримки заспівала пісню «Києве мій». Випадкове відео з неймовірним вокалом маленької виконавці за лічені години облетіло соцмережі і зворушило тисячі українців. Та для рідних це зовсім не дивина, бо Аня співає завжди, вдома, на вулиці, на сцені і щоразу в укритті. Історія маленької дівчинки з гарним голосом та чуйним серцем – далі.

0: цей уривок пісні став особливим для тисяч українців. Під час однієї з денних повітряних тривог Аня разом із мамою гуляли у дворі. Та прогулянку перервала сирена. Найближчі 4 години вони провели в укритті. Щоб хоч трохи відволікти людей від тривожних новин, дівчинка почала співати.
1: Та вона співала багато українських пісень тоді. Я записувала відео. Ми так, можна сказати, піднімали собі настрій. Та? Тобто вона любить співати в укритті, бо там дуже гарне в нас в паркінгу ехо, такий ревер, та? Природній. Оце в під'їзді, в укритті вона часто просто співає. Люди вже всі знають, що вона співає, завжди її плескають, деколи просять заспівати.
0: Вікторія каже, сусіди вже звикли, коли поруч Аня обов'язково буде пісня. І щоразу після виступу маленької артистки лунають оплески. Так було і на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ще зовсім маленькою Аня також співала для людей.
2: Бо я мами.
3: Поклон.
0: Удома музика звучить майже щодня. Саме тут Аня готується до конкурсів, розучує нові пісні і мріє про великі сцени. Для нашої знімальної групи маленька співачка теж влаштувала імпровізований концерт.

0: Вокалом Аня займається лише рік, але любов до музики, здається, успадкувала ще від народження. Мама також співає, а тато музикант і грає на ударних. Саме вони першими помітили, що донька не просто любить співати, а відчуває музику.
1: Вона росла з музикою і помітили ми дуже рано, ну, в першу чергу, що в неї музичний слух, тому що вона от слухала якісь пісні, пісні з мультиків, там вона обожнювала пісні принцес Діснею, і вона все переспівувала, все повторювала просто, ну, бездоганно та чисто.
0: Попри свій вік, Аня вже встигла виступити на багатьох конкурсах, а нещодавно здійснила ще одну маленьку мрію. Побувала в Києві на кастингу шоу «Україна має талант».
2: Ну, це я перемогла в Коніні в Польщі. Перемогла прям в своїй категорії.
3: Перше місце.
2: Угу. Мені дали рожеву колонку. А це було, я перший раз, перший мій конкурс, я взяла перше місце. Ну, в мене оце було все, Гран-прі або перше місце. Більше в мене нічого майже не було.
0: А коли репетиції закінчуються, починається час для іншої творчості. Разом зі своїм улюбленцем Котиком Персиком Аня записує відео для TikTok. Там вона співає для своїх підписників. Сторінку мама Ані Вікторія створила півроку тому, але вона вже набула популярності. 52 тисячі підписників. Одне відео залетіло майже на 7 мільйонів переглядів.

0: найбільші мрії маленької артистки ще попереду.
1: Я найбільше хочу заспівати на сцені Євробачення. Я дуже-дуже-дуже люблю Тіну Кароль. Хочу дуже з нею заспівати.
0: Та є одна мрія, яка для шестирічної Ані важливіша за всі сцени і нагороди, щоб закінчилась війна. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
2: Якщо ми будемо згуртованими, то все у нас точно вдасться. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
5: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
7: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Ми вітання. Зранку російська армія спрямувала на Одесу ракети. У місті пролунало щонайменше 4 вибухи. Чекаємо на інформацію про наслідки атаки від офіційних джерел. Ворог тримає місто під постійними масованими ударами вже тиждень поспіль. Напередодні ввечері внаслідок ракетного обстрілу загинуло 2 людей. Ще 8 постраждали. Серед жертв обстрілу, кажуть у ДСНС, жінка, яка під час атаки гуляла в парку із 3 дітьми. Малі вижили, проте поранені, їх ушпиталено.
5: Вся медична допомога надається. Усі відповідні служби працюють на місцях, оперативний штаб розгорнуто. На жаль, постраждали житлові будинки та заклад дошкільної освіти.
4: А на Суми вночі окупанти скинули 5 керованих авіабомб. В обласній військовій інфраструктурі розповідають, є влучання по цивільній інфраструктурі у різних районах, зокрема і про 2 удари в середмісті повідомляють. В одному із епіцентрів удару пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю. Довкола вибито сотні вікон. Інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється, проте відомо про пораненого внаслідок вечірнього авіаудару. Це охоронець дитячого табору на околиці Сум. Потерпілий від госпіталізації відмовився. Неспокійна ніч була і в тимчасово окупованому Криму. У місцевих пабліках пишуть про дрони над Феодосією та вибухи під Сімферополем. ППО працювало також і поблизу Євпаторії. Ну а в Керчі попередньо є влучання у районі залізниці. У мережі пишуть, що там горять 2 ешелони на коліях, склади та місцева нафтобаза. Також у пабліках повідомляють, що в Чорному морі нібито було вражено ще 6 чи 7 кораблів тіньового флоту Російської Федерації. Сергій Корецький офіційно новий прем'єр-міністр України. Напередодні Верховна Рада затвердила його кандидатуру та новий склад уряду. Щоправда, 2 міністерства – Міноборони та Міністерство закордонних справ – поки що лишилися без очільників. На ці посади президент має окремо винести кандидатів на розгляд парламенту. Про нові обличчя в уряді – Анастасія Терещук.
6: Четверговий ранок під куполом Верховної Ради розпочався із розгляду питання щодо призначення нового прем'єр-міністра України. На розгляд парламенту його кандидатуру ввечері в середу вніс Володимир Зеленський. У Раді Корецького презентувала представниця президента Галина Михайлюк.
7: Практичний досвід Сергія Федоровича дозволяє здійснити йому ефективне керівництво роботою Кабінету міністрів України. Окрім того, кандидат на посаду прем'єр-міністра України повністю відповідає вимогам закону до Кабінету міністрів України, а саме пункт статті 7 і стосовно нього відсутні обставини, які б стали на заваді призначення.
6: Далі слово взяв і сам Корецький. Спершу відзвітував про результати своєї попередньої роботи, зокрема на посаді очільника «Нафтогазу» та «Укрнафти».
8: Ми вистояли найважчу зиму та забезпечили безперебійне постачання газу українцям, незважаючи на критичні втрати власного видобутку. Ми принесли рекордні десятки мільярдів прибутків, податків та дивідендів в попередньо збитковій компанії державній.
6: Далі розповів про пріоритетні напрямки роботи, що він бачить на посаді очільника уряду. Це підготовка до зими, євроінтеграція та забезпечення сил оборони.
8: Перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які вимагають часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
6: Після низки запитань від депутатів, зокрема про освіту і зарплати вчителям, український бізнес, кризу робочого капіталу та розширення робочих місць, парламентарі приступили до голосування.
1: За 289. Шановні колеги, рішення прийнято.
6: Новий прем'єр-міністр офіційно Сергій Корецький. Його кандидатуру підтримали 289 депутатів. Далі за планом призначення інших міністрів Кабміну. На своїх посадах залишаються міністр енергетики Денис Шмигаль, Тетяна Бережна – міністерка культури, Віктор Ляшко – очільник МОЗ, міністр фінансів Сергій Марченко та Матвій Бідний – міністр молоді та спорту. Соціальною політикою опікуватиметься, як і раніше, Денис Улютін, а аграрною – Тарас Висоцький. Нові призначення такі. Міністерство освіти і науки очолив Андрій Бутенко, що раніше керував Нацагентством із забезпечення якості вищої освіти. Оксана Ферчук тепер міністерка цифрової трансформації. Була заступницею міністра оборони. Мін'юст очолив Денис Маслов, колишній нардеп, екс-голова комітету із питань правової політики. Ще один екс-нардеп Віталій Безгін очолив Міністерство у справах громад, територій та ВПО. Всеволод Ченцов – раніше постійний представник України при Євросоюзі. Отримав крісло міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Портфель міністра економіки та довкілля дістався Олександру Кравченко. Він був топ-менеджером міжнародного консалтингу. Микола Калашник – екс-голова Київобладміністрації. Відповідатиме за відновлення, інфраструктуру і транспорт. А колишній начальник Миколаївської ОДА Віталій Кім керуватиме тепер Міністерством у справах ветеранів. МВС очолив Іван Вигівський – екс-голова Нацполіції. Міноборони та МЗС поки без керівників. Кандидатів має подати президент. Найбільш чутливою темою стало призначення нового міністра оборони. Це питання на розгляд Ради у четвер так і не винесли. Поки ж у Раді обирали новий склад уряду, у центрі столиці кияни вийшли на мітинг проти відставки Федорова із посади міністра оборони. Подібні акції відбулися і в інших містах країни.
2: Ми потребуємо, аби міністром оборони залишився Федоров, який почав необхідні і дуже важливі реформи для української армії.
9: У нас вже от успіхи були, тобто, за Федорова. Тобто в нас вже почало хоч чуть-чуть, але от виходити хоч щось, і зараз заміна ця абсолютно недоречна.
10: Влада нас має чути, і влада має розуміти, що ми тут є, і ми все це бачимо і контролюємо.
6: На це відреагував президент, сказав, що чує людей, і пояснив. Міноборони та Генштаб мають працювати як єдине ціле, а між Федоровим і Сирським злагодженої роботи не було.
11: Без мене вони не сідають, вони повинні працювати самі. Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно, я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності.
6: Федоров залишиться у команді, запевняє Зеленський. Та на якій посаді? Поки не каже. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Виконувати обов'язки міністра оборони Володимир Зеленський доручив поки Євгенію Хмарі. До цього пан Хмара виконував обов'язки очільника СБУ після відставки Василя Малюка. Ну а перед тим був начальником Центру спецоперацій А Служби безпеки України. Після завершення необхідних юридичних процедур президент внесе до Верховної Ради подання про призначення Хмари. А от коли збереться парламент, поки невідомо. За словами народних депутатів, наступне пленарне засідання має відбутися за місяць, 18 серпня.
12: Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.
4: Велика Британія виділить 300 мільйонів євро на закупівлю для України шведських винищувачів «Гріпен». Про це під час візиту до Києва повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, Британія разом зі Швецією забезпечить постачання 16 літаків до 2029 року. Вони мають посилити захист українського неба від російських повітряних атак. Нагадаємо, раніше Україна домовилася зі Швецією про закупівлю винищувачів «Гріпен-Е». Наразі українські пілоти та технічний персонал вже проводять навчання для роботи з цими літаками.
13: Підтримка України залишатиметься незмінною для Великої Британії. Це стало невід'ємною частиною нас. Ваша боротьба – це наша боротьба, а ваша безпека – це наша безпека. Ми ніколи не відмовимося від цього зобов'язання.
4: Майже 200 боєзіткнень сталося на фронті напередодні. Найактивнішим ворог був на Покровському та на Слов'янському напрямках. 25 та 23 атаки відповідно. 16 ворожих штурмів сили оборони відбили на Костянтинівському відтинку. На Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни наступали 15 разів, а на Запоріжжі, на Гуляйпільському напрямку Генштаб зафіксував 14 боїв. Україна виступає за проведення зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна. Ну а майданчиком для цих переговорів може стати Туреччина. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві. Під час зустрічі міністри зосередилися на питанні мирного врегулювання війни. Сибіга поінформував турецького колегу про поточний стан переговорного процесу, роль США та європейських партнерів.
14: Зустріч на такому рівні може справді додати цю нову енергію, нову динаміку у мирні зусилля. Що стосується української сторони, відповідаючи на ваше запитання, ми маємо реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру, Україна ніколи не прийме жодної формули, жодної ініціативи коштом нашої територіальної цілісності чи суверенітету.
15: Ми не хочемо поширення конфлікту та прагнемо повернення російсько-української війни до переговорного процесу. Туреччина готова зробити будь-який внесок для продовження переговорів, які раніше відбувалися у Стамбулі. Від самого початку війни ми підтримуємо діалог із Росією і з Україною. Водночас ми від початку війни надаємо Україні економічну та військову підтримку.
4: Законопроєкт Лінсі Грема про пекельні антиросійські санкції підтримують вже більш як 60 американських сенаторів, портал Axios зазначає. Цих голосів достатньо, аби вже ухвалити документ. Водночас видання зазначає, терміни його розгляду досі невідомі. Ну і до того ж, законопроєкт ще повинна схвалити Палата представників. У Axios зазначають, над документом працюють і республіканці, і демократи. Сенатор Лінсі Грем понад рік намагався просунути цей законопроєкт із агресивними санкціями стосовно Росії. Він передбачав мита у розмірі 500% проти країн, які купують російські енергоносії. Кілька днів тому, після візиту до Києва, Грем раптово помер. Місце у Сенаті зайняла його сестра. Через спеку та затяжну посуху у Нідерландах запроваджено режим дефіциту води. У Міністерстві інфраструктури та водного господарства повідомили, що місцеві річки змілили до рекордного рівня, а дощів в Україні не було вже кілька місяців. При цьому через аномально високі температури попит на воду надзвичайно високий, особливо у сфері сільського господарства. У відомстві повідомляють, що така ситуація збережеться і найближчими тижнями, однак додають, що питної води в країні залишається достатньо. Це короткий огляд ранкових новин. Вже за мить Костянтин Лінчевський в студії Національного телемарафону більш докладно розповість про важливі події в Україні та світі. Повернуся до вас із новою добіркою новин вже о 8:00. Вдалого та тихого дня побажаю.
16: А тепер обізнаність щодо новин будемо поглиблювати і розширювати. Це марафон «Єдині новини». Як ви розумієте, команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. І в студії з вами до 11 години буду я, звати мене Костянтин Лінчевський. Традиційно почнемо з оперативної інформації. Тож поглянемо на мапу повітряних тривог за повідомленнями повітряних сил Збройних сил України. Зокрема, останнє повідомлення. Реактивний БПЛА в напрямку Миколаєва з південного Сходу. До цього була інформація про цілі з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморська-Лиманки. В підсумку, що маємо по мапі повітряних тривог, частина Сумщини червона, частина Харківщини червона, так само, як і частина Полтавщини, так само, як і частина Дніпропетровщини, Херсонщини, Миколаївщини, Одещини. На жаль, повністю червоними станом на зараз є Луганщина, Донеччина, Запоріжжя та тимчасово окупований Крим. До речі, до Крима ще будемо повертатися і не раз, а почнемо ось з чого. 300 мільйонів євро надасть Велика Британія для постачання Україні 16 літаків у співпраці зі Швецією. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармен. Під час переговорів у Києві він обговорив із президентом України ситуацію на фронті, розвиток далекобійних спроможностей та координацію оборонної підтримки. Почуємо.
17: Можу оголосити, що Велика Британія надасть 300 мільйонів євро підтримки, щоб у співпраці зі Швецією поставити 16 нових сучасних літаків, щоб допомогти захистити небо України. Ми готові стояти з вами, використовуючи всі ресурси, що ми маємо. Це чергове підтвердження того, що британський народ підтримує вас.
16: А українські спецпризначенці знищили російський Су-24 в Криму. Бойові водолази Центру спецпризначення Нацгвардії «Омега» ударними безпілотниками вразили бомбардувальник на військовому аеродромі «Саки». За даними Нацгвардії, літак саме готувався до бойового вильоту, коли два дрони влучили спочатку в носову частину, а потім в район паливних баків і повністю ціль таким чином знищили. А тепер з нами військовий експерт Іван Тимочко. Пане Іване, вітаємо вас.
18: Вітаю, доброго здоров'я.
16: Доброго здоров'я. Ось така у нас ранкова літакова тема. Давайте з цього будемо починати. Звісно, наші цікаві глядачі вже розуміють, що 300 мільйонів євро від Великої Британії на 16 літаків – це начебто і малувато. Давайте розглянемо це на ваш погляд. Це сигнальний жест. Що він означає?
18: Ну, 350 мільйонів – це і не так мало, це насправді біля десятка літаків.
16: Ну, я дивився новий Гріпен за різними контрактами від 138 до 200 мільйонів.
18: Ну, це Гріпен, а 16 значно дешевше. Покупляти ще ті ж самі пострадянські, так би мовити, суміги, там ще інша цифра. Тому ми залежить від того, як ми, як буде розподіл коштів на ті літаки, які це літаки будуть і так далі. Якщо ми говоримо про Гріпени, там ми знаємо, що в нас є інше контрактування України безпосередньо Швецією. Але в будь-якому випадку і 300 мільйонів – це доволі серйозні кошти, які вкрай необхідні. Так, з другої сторони, я думаю, це швидше за все тільки початок для того, щоб, скажімо, запустити сам процес підтримки на закупівлю літаків, але тим не менше їх і потрібно не тільки закупляти, ще обслуговувати, тому це теж буде тягнути додаткові видатки. Крім цього, знову ж ще, наскільки не помиляюся, я знаю, що для України вже передані і стимулятори, тренажери для F-16, для тих самих і Гріпенів, здається. Тобто ми можемо говорити, що робота відбувається не тільки в безпосередньому виділенні коштів, а також на конкретні засоби ураження, а також для управління, керування ними, навчання фахівців.
16: Пане Іване, ну і ще одна літакова тема – це враження Су-24-го в тимчасово окупованому Криму. Ну, з цікавого, літак готувався до вильоту, як зазначається в інформації. Ось такий момент, про що він говорить, чи реально станом на зараз з урахуванням нових наших спроможностей взагалі вигнати російську авіацію з тимчасово окупованого ними півострова?
18: Так, я впевнений, що взагалі ставка ставить на все, на те, щоб вигнати не просто російську авіацію, її потрібно знешкоджувати, а вигнати потрібно в цілому росіян, особливо тих, хто незаконний спосіб приїхали на цей півострів, захопили його, захопили майно українців. і почали там наставляти свої правила, свої умови. Вони, між чим, тепер добре і тікають з Криму, кажуть, той міст весь час повнений. Але з іншої сторони, якщо ми говоримо про конкретну ворожу авіацію у Криму, то ми забуваємо, що перед тим, щоб їх можна було знищувати безпосередньо на аеродромах, а це важливо, на аеродромах, повітряному бою знищити його важче, тим паче, коли він перебуває у польоті, він має маневреність. Ну, а на аеродромі ми розуміємо, що з однієї сторони він мав би мати протиповітряний протиракетний захист, з другої сторони і літак тоді нерухома, доволі приваблива ціль. То перед тим багато роботи було пророблено, і кінці кінців нанесені були удари і по ряду аеродромів в окупованому Криму, там Гвардійське, Саки, Бельбек, саме де концентрувалася російська авіація, і дійсно саме ця авіація здійснює підтримку з повітря російських окупаційних наземних сил на півдні і південному сході нашої материкової частини України. Ця авіація, яка в Криму знаходилася, і її знаходиться її завдання саме було утримувати, надавати всеохоплюючу, по суті, підтримку російським військам на півдні України, оскільки смуга контрольованої ними території є не настільки широка, щоб там гарантувала їм якусь стратегічну глибину захисту чи можливості для маневру. Тому в даному випадку підловлені такі літаки на кримських аеродромах, які використовує Росія, а на багатьох, між іншим, вони вже там побудували, здається, якісь і ангари, і в цілому ці літаки також і прикривають ворожі.

0: авіації ворожого зв'язку, щоб конкретний момент нанести удар, бо противник точно не споряджає круглодобово такі літаки, а коли їх і споряджають, то це робиться в режимі максимальної таємності. Ну, не вдалося на цей раз. Сподіваюся, не в перший, не в останній.
1: Пане Іване, і маємо ще, ні, 7-8 хвилин ще маємо, ще одна важлива тема. Виконувати обов'язки міністра оборони. Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі. До цього Хмара, нагадаємо, виконував обов'язки очільника Служби безпеки України після відставки Василя Малюка. А перед тим був начальником Центру спецоперацій АСБУ. Після завершення необхідних юридичних процедур президент внесе до Верховної Ради подання про призначення Хмари на посаду міністра. Почуємо.
2: Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.
1: Пане Іване, тут про перспективи ось ці 5 хвилин пропоную нам з вами посвятити, оскільки з одного боку, так, виконувач обов'язків міністра оборони пан Хмара, крім іншого, буде опікуватись один із пріоритетів – діпстрайки. Далі заявлено про створення командування саме діпстрайковими ударами. Які тут бачите перспективи, куди можемо технологічно крокувати і є пріоритетність цілей?
0: Наскільки я знаю, Хмара – один з співорганізаторів був, власне, військової операції СБУ. Отина. У нього точно є такий досвід роботи і бекграунд напрацьований. З другої сторони, завжди люди такого рівня, якщо призначаються на конкретні посади, перед тим, як їх призначити навіть ВО, перед ними ставляться певні завдання і з ними з'ясовується, чи вони готові, і який у них план дій, пропозиції, перед тим вивчаються, досліджуються, обговорюються. Тим паче в нас є ставка головнокомандувача, і там теж питання по кожній персоні, по кожній особі, яка призначається на такі стратегічного рівня посади, звичайно, досліджується її і не просто спроможність, але її реальний досвід напрацювання на попередніх місцях праці, служби і так далі. В будь-якому випадку для мене важливо, щоб ми тримали лінію фронту і нищили противника, нищили його на окупованих територіях в глибокому тилу. Бо політичні процеси є, були і будуть в Україні, а оборона потрібна вже і зараз. І захист не просто кордонів, не просто нашої території, але перше за все захист українських громадян, всіх українських громадян, які працюють і служать, хто чекає людей з фронту, хто ходить на роботу, хто займається іншими своїми якимись особистими справами, немає значення. Важливо, щоб цей захист відбувався ефективно. І дійсно потрібно постійно шукати посадових осіб, які можуть це виконувати якнайкраще.
1: Пане Іване, за рахунок чого бачите перспективу посилення діпстрайків? Це довжина польоту, збільшення бойової частини. Якщо збільшення бойової частини, за рахунок чого? Чи ми вже тут будемо говорити потроху, знаєте, про такий переход від дронової компоненти до ракетної? Як вам бачиться?
0: Я взагалі бачу комплексний підхід. Це тільки комплексний. Одиночний підхід чи одноструктурний підхід, він завжди дає противнику швидше адаптуватися і придумати контрмір. І вибудовувати більш жорсткі лінії там протидії захисту. Але якщо є комплексний підхід ракетодроновий, якщо вони, окрім потенціалу і можливості дистанційного або дальнього ураження, можуть ще і ефективно обходити ворожу систему протиповітряної оборони, тобто відповідно до своїх заявлених тактико-технічних характеристик, будуть досягати цілей, будуть знищувати на своєму шляху, проводити розвідувальну роботу, знищувати ворожі засоби ураження, протидії їм, буде вибудовуватися ціла стратегія, ешелонована перш за все. Стратегія по знищенню ворожих об'єктів цілей, це тоді буде давати хороший результат. радіус дії

0: тисячі, там, 5 тисяч кілометрів може бути заявлений ракети в дрон. Але якщо щільність протидії йому поруч противника висока, що він не може досягнути своєї цілі, а на половину відстані, умовно кажучи, своїх потенціалу дальності польоту знищується, ну то тоді треба ставити акцент не тільки на його дальність, а й на його ефективність, його невидимість, його технологічність, а також на те, щоб фахівці, які забезпечують його випуск, враховували всі моменти цього продукту озброєння чи цього засобу озброєння для того, щоб він в кінцевому результаті давав максимальну шкоду противнику і давав максимальний результат своєї ефективної роботи при також і мінімальних затратах на нього, тому що це і потребує і кількості, і якості такі засоби ураження. Тому я більше ставлю ставку на те, що сподівання, що будуть формуватися відповідні структури, відповідні підрозділи, можливо, вони будуть переходити у війська, роди якісь види, тим не менше, чи абсолютно окремі організми. Але все-таки це має бути комплексний підхід, який має поєднувати всі напрацювання, досвід попередньої роботи, ну і також пропонувати перспективні, власне, перспективні плани, перспективні пропозиції не тільки по створенню нових засобів ураження, але і по, скажімо, пропозиції по і ефективному залученні додаткових засобів ураження або тих самих додаткових тактик, стратегій для того, щоб була якісно, ефективно виконана робота.
1: Пане Іване, як завжди, дуже вдячні за аналітику. Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами. До безпекової теми ще будемо повертатись. До речі, про всяк випадок анонсую, буквально там за 15 хвилин, друзі, буде великий збір. Я буду просити вас долучитись. А поки поговоримо про те, що Туреччина готова і надалі бути посередником в мирному процесі. Президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою турецького МЗС Хаканом Фіданом заявив, що Анкара підтвердила готовність сприяти проведенню зустрічі лідерів для завершення війни.
2: Вдячний Туреччині та міністру особисто за роботу для наближення миру. Ми обговорили ситуацію в дипломатії та кроки, які можуть активізувати роботу для досягнення миру. Я також поінформував про ситуацію на полі бою, а міністр розповів про свої дипломатичні контакти на різних рівнях. Звісно, обговорили також двосторонні відносини і реалізацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. Володимир Зеленський, президент України.
1: І Велика Британія залишається одним із ключових союзників України. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером Володимир Зеленський подякував Лондону за незмінну підтримку та заявив, що за роки повномасштабної війни країни вибудували кращі двосторонні відносини за всю історію.
2: Ми завжди знаємо, що можемо покладатися на рішення Британії, на лідерство Британії, на співпрацю з Британією. І протягом цих років повномасштабної війни Україна має найкращі за всю історію відносини з Британією. Підтримка за цей час – понад 11 мільярдів фунтів. І саме військової допомоги – майже на 8 мільярдів фунтів. Це дуже відчутно, це дуже корисно. Ви досягли сторічної угоди про відносини між нашими державами, між Україною і Британією. Це відображає віру Британії в наших людей, віру в нашу країну, у нашу незалежність. Володимир Зеленський, президент України.
1: З нами Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, раді вітати. Доброго ранку.
3: Доброго ранку і вам.
1: Давайте почнемо з Туреччини. Якось так, або мені так здалось, що на тлі таких щільних подій напередодні якось приїзд глави турецького МЗС трошки підзатерся, тим не менш вважається дуже, дуже важливим і певним чином дуже знаковим. Давайте оцінимо Туреччина станом на зараз, її роль в переговорному процесі, які бачите спектри для посилення, поглиблення співпраці.
3: Ну, ми бачимо, що Росія теж помітила цей візит, хоча він у нас, із вами повністю погоджуюсь, він якось медійно був затертий, як ви сказали. Ну, це й не дивно, такі події різного штибу відбуваються в Україні, але це ні в якому разі не промаляє важливість цього візиту. Росіянці вже відреагували, якщо не помиляюсь, вони вже якийсь карантин ввели стосовно певних фруктів, які надходять з Туреччини до Росії. Це так по-русски завжди. Це ознака того, що це болючий візит для росіянців. Для нас же дуже важливо, що Туреччина ще на саміті НАТО заявила, що вона буде підтримувати, вона бере участь в програмі «Перл» і залишається тим майданчиком, де можуть бути гіпотетичні перемовини. Це непогано, оскільки Туреччина є авторитетною країною, в сенсі миротворчості навколо російсько-української війни. Тому я вважаю, що економічно ми розвиваємо стосунки. Звісно, є моменти, коли Туреччина купує ресурси у Російської Федерації, але ну, тут вже ми зробити нічого не можемо. Дуже багато країн ставлять свої інтереси вище за наші, особливо економічні. Але на геополітичному рівні Туреччині вигідно бути на боці сильного. В нинішній ситуації навіть Сполучені Штати вважають, що Україна є сильною і дали чіткий сигнал всьому світові.
1: Пане Олеже, там, крім іншого, ще піднімалось питання безпеки в Чорному морі, особливо в контексті того, що зараз, зокрема, сили безпілотних систем суттєво проріджують російські танкери, які намагаються, крім іншого, завести паливо на тимчасово окупований Росією півострів. Ви бачите тут якусь золоту середину?
3: Ну, до речі, це тема, яка постійно піднімається, оскільки ну, це наше спільне море. І я думаю, що золота середина виглядає в тому, я достеменно не знаю, але припускаю, що негативних оцінок нашої діяльності в Чорному морі ми не отримали. Це можна назвати золотою серединою, а можливо мовчазною згодою. І це вже непогано. Оскільки Чорне море для Туреччини є серйозним моментом, і якщо наші дії не викликають негативних якихось оцінок, принаймні публічних, да, то це вже непогано.
1: Ну і другий трек, який ми вже проговорили, Велика Британія лишається одним з ключових союзників України. Перед цим з паном Тимочко ми згадували про ось це таке сигнальне і важливе, безумовно, виділення 300 мільйонів євро на літаки. Давайте оцінимо ще україно-британський трек, яким вам бачиться розвиток, ну, звісно, в контексті того, що пан Стармер незабаром відносно та піде з поста прем'єр-міністра.
3: Ну, дивіться, по-перше, ще ж чи по-друге, то стосовно грошей, які виділені на літаки, і ще Британія готова розробляти або виробляти балістику і передавати її в тому числі нам. Це дуже важливо, оскільки в нинішній війні балістика – це досить серйозний аргумент будь-якої сторони. Якщо беремо майбутнє стосовно України, я маю на увазі ставлення майбутнього уряду, майбутнього прем'єра, то не помилюся, якщо скажу, що Британія до сьогодні демонструвала дуже, як на мене, позитивну складову. Це як би не змінювались прем'єри, а за час війни, якщо не помиляюся, їх змінилося 4, да? Це вже буде, мабуть, 5, то ставлення до підтримки України не змінювалось. Оскільки Британія, принаймні до сьогоднішнього дня, да, вона вважає Росію ворогом. Не просто якимсь там гіпотетичним, який може напасти, може не напасти, а тим, який вже здійснював злочини і застосування зброї масового ураження на території Британії. Це я про новичок зараз кажу, да? І тому Британія дуже адекватно сприймає загрозу від Російської Федерації, дуже адекватно розуміє роль України в сенсі безпеки для Європи. Тому я дуже сподіваюся, що і наступний прем'єр не випаде з цієї обойми, яка чітко розуміє, хто ворог, кого треба підтримувати. Звісно, що внутрішньополітичні нюанси будуть. В Британії вони є, ми зараз є свідками, але генеральна лінія стосовно російсько-української війни, я дуже сподіваюся, збережеться.
1: Ну і, звісно, пане Олеже, картина, точніше, наша з вами розмова була би неповною, якщо б ми не згадали країну-агресорку. Справа в тому, що протестні настрої зростають в росіян напередодні виборів до Державної Думи. Попри спроби Кремля мобілізувати виборців через риторику про зовнішню загрозу, росіяни дедалі все частіше висловлюють невдоволення. За даними аналітиків громадської організації Join Ukraine, в регіонах активно обговорюють заклики голосувати проти єдиної Росії. Ба більше, соціологічні опитування фіксують найбільше за останні роки падіння рівня підтримки Владимира Путіна. Втім, все більше росіян скаржаться не на війну і владу, а на паливну кризу, зростання цін і погіршення рівня життя. Пане Олеже, ну тут... Я не можу не спитати, як то кажуть, про причинно-наслідкові зв'язки. Вони скаржаться на паливну кризу і, на ваш погляд, дійсно не розуміють, чому вона сталася і через кого.
3: Ну, дивіться, перший момент – це те, що якщо не проголосують за Єдину Росію, проголосують за іншу партію, і в мене, знаєте, виникає зразу не риторичне запитання, а там є опозиційні сили, які йдуть. Ну, тобто, з одного кошика перекладуть в інший кошик голоси, і все залишиться так, як воно є. Звісно, що соціологія буде не подобатися Путіну, але ж Росія не зміниться. Навіть після цих виборів, в сенсі такому, як би ми хотіли. Тобто, що прийшов якийсь там політична сила, яка буде опонувати до єдиної Росії, так далі. Не буде такого. Це раз. Друге. Я хотів би сказати, що росіянці розуміють, дійсно причину. Але із-за того, що дуже серйозний репресивний тиск на них відбувається з боку правоохоронних органів, умовно правоохоронних, да, силових, вони цього не говорять. Я так не можу сказати. Я думаю, що все-таки оце російське «добрий цар, боярі плохії», воно в них в крові. І тому вони не вибудовують оцей причинно-наслідковий зв'язок, що бензину немає, тому що війна, а війна, тому що Путін. Ні, у них якась своя логіка, не хочу влазити в неї, тому що це може загрожувати шизофренією. Але є якийсь відсоток, який це розуміє, і він здебільшого за межами Російської Федерації. Їх небагато, і вони, от їх оцей небагато підтверджує, знаєте, виключення підтверджує правило. Тому, знаєте, якщо у нас є сподівання на те, що глибинний народ підніметься і скине Путіна, ну, можливо, я помиляюсь, але думаю, що ні, він нічого не зробить. Нація терпіл, вона така є. Вона не ходить на вибори, вона не цінує свободу, вона вважає, що є той, хто все порішає. Ми люди маленькі, а маленькі люди не роблять великих справ.
1: Пане Олеже, в цьому контексті ще знаєте, що в око впало така, знаєте, такий контраст. Я не буду називати прізвища, хто цю тезу зараз просуває в Російській Федерації, але там дійшло вже до чого. Хто не підтримує Владимира Путіна, той автоматично підтримує Володимира Зеленського. Це про що говорить, на ваш погляд?
3: Ви знаєте, мені це дуже подобається, оскільки, знаєте, ми колись мріяли, щоб про нас говорили у всьому світі, да? І зараз воно іноді нам подобається, іноді не подобається. Так от, Зеленський брав участь в лапках, щонайменше в декількох виборах. Найближче – це Угорщина, тепер це Росія. Тобто тепер ми бачимо, що цей слоган про те, що Зеленський – ворог Угорщини, це або запозичено від російських технологів, або російські технологи запозичили Угорщини. Але ж наслідок треба теж подивитися, чим це закінчилось.
1: Ну і маємо ще 2-3 хвилини, оскільки почали вже про Угорщину, давайте продовжимо. Офіційне розслідування щодо можливих таємних контактів – колишнього міністра закордонних справ Петра Сіярто з Кремлем розпочалось. Підставою стали записи телефонних розмов, на яких Сіярто, за даними ЗМІ, інформував главу МЗС Росії Сергія Лаврова про внутрішні переговори в Євросоюзі та обговорював можливість послаблення санкцій проти Москви. Колишній політик відкидає звинувачення і називає свої контакти з російською стороною звичайною дипломатичною практикою. Ось звичайність такої дипломатичної практики, давайте ще на завершення, пане Олеже, з вами обговоримо.
3: Ну, я думаю, що в нього є гарна перспектива писати мемуари у своїй в угорській в'язниці, якщо не втече там, де в Китаї чи куди він там, з ким він там співпрацює. Та незвичайна це практика, оскільки я би, знаєте, от мабуть не підтримав тезу про те, що це таємні контакти були, оскільки він, коли думав, що виграють вибори, він розповідав, що це нормальна співпраця, що він під козирьок бере, як з кого знімати санкції. Є або там, да, зділи, буде зділано, да. Це все було, і він цього не соромився, а зараз він розповідає, що це звичайна дипломатія. Дуже хотілося б, щоб його правосуддя місцеве довело до логічного завершення, і щоб такі нормальні в лапках стосунки більше не були притаманні політикам в Угорщині і не тільки. Щоб це був такий гарний прецедент за те, що коли співпрацюєш з Російською Федерацією, не тільки збагатієш, але й можеш потрапити в буцегарню на тривалий період.
1: Не можу не проголосувати за це обома руками. Пане Олеже, як завжди, дуже вдячні за відповіді і тлумачення. Олег Лісний, політолог, був з нами. Друзі, і тепер безпековий сегмент, який обіцяв, 199 бойових зіткнень відбулось на фронті напередодні. Зокрема, в Харківській області на Південно-Слобожанському напрямку російські війська 15 разів штурмували позиції українських підрозділів в бік населених пунктів – Ізбицьке, Хатнє, Козача Лопань та Березники. На Куп'янському напрямку окупанти атакували в районі Колісниківки. А з нами на зв'язку Микола Волохов Абдула, командир підрозділу «Терра» в складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, раді вас вітати.
4: Вітаю вас і слава Україні.
1: Героям слава. Друзі, все достатньо традиційно. Ви вже бачите номер картки і QR-код. Ми бачимо Абдулу. І, відповідно, наше перше питання, пане Миколо, чим можемо бути корисними?
4: Залюбки розповім. Нас всіх насправді об'єднує одна велика мета. Нам потрібно, щоб ця війна закінчилася і більше ніколи не розпочиналася знову. І уже стало очевидним, мабуть, для всіх, що єдиний спосіб – це зробити так, щоб росіяни звідти пішли і примусити їх це зробити. Чим ви можете нам допомогти? Дивіться, от я тримаю в руках отакий прямо оптимальний примушувач росіян піти з цієї землі. Це маленький самодіймовий дрон з міною 60-ї осколковою. Ніби така маленька міна, ніби такий маленький дрон. І коштує він зовсім невеликих грошей, але такого собі непрошеного гостя Івана, який сюди приперся, вона умовляє поїхати до Кобзону на концерт фактично ідеально. Єдине що, ну, так я кажу, Івани, хотілося б вірити, що вони всі там дурні, але були б дурні, то, мабуть, вже війна закінчилася. Вони постійно модифікують свої системи протидії. От із такого останнього знову вони змінили ті рюкзачки, які їхня піхота вдягає на себе, і ці рюкзачки з антенами вони роблять так, що цей дрон не може до цього Івана долетіти. І ви тут нам можете дуже сильно допомогти. Нам потрібні компоненти, антени і системи зв'язку, які зроблять так, щоб дрон прорвався через реп і попав точно в ціль. Бо ця міна працює ідеально, якщо вона розірветься в декількох метрах або точно попаде. А якщо вона розірветься, наприклад, розірветься в 5 метрах, ніякого сенсу не буде. Тому, друзі, там є QR-код і номер картки. Ви донатите. Ми беремо отакий дрон, який у нас уже є насправді. Ну, або давайте отакий дрон. Якщо їде танк, то нам потрібен отакий дрон з кумулятивним боєприпасом. Трошки більший, але теж немає ніякої магії. Хоча ні, насправді є певна магія в тому, що він має бути саме такий, який здатен подолати ворожий реп. Ми з вами купуємо отакі компоненти, от, наприклад, у цій коробочці знаходиться 5-ваттний VTX. Він трошечки застарілої моделі, тому що я не хочу показувати те, що ми зараз ставимо актуальне, щоб ворог не знав, що це. Отакий от VTX, наприклад, він коштує 4 тисячі гривень, і він робить так, що дрон завтра пролетить через будь-який ворожий реп, через будь-яку ворожу протидію і долетить до цілі. Тому от така от математика. ви донатите, ми разом з вами робимо ті дрони, які вже у нас лежать на складах. Ну, вони нормальні дрони абсолютно. Єдине, що вони можуть застарівати, іноді так буває, що вони за добу можуть застарівати. І ми разом з вами їх модифікуємо і робимо такими, що вони долітають до цілі. І, друзі, хотів сказати про одну річ. Ми зараз проводимо величезну підготовку. Є така візія, що росіяни планують зробити у себе мобілізацію. Що ми всі маємо робити? Ми маємо до цього якось готуватися. Тому ми створюємо резерви запчастин, ми закуповуємо ці компоненти наперед, і навіть такі, які сьогодні не актуальні, але ми бачимо, що вони стануть актуальні з часом. Допоможіть нам, будь ласка, створити такий резерв, тому що, знову ж таки, повторюсь, є візія, що росіян може стати сильно більше, і ми маємо бути до цього разом з вами готові.
1: Тож, друзі, вже трохи менше 10 хвилин в нас з вами є для того, щоб, ну, якщо не закрити, дай Бог закрити цей збір в 450 тисяч, або ж суттєвим, м'яко кажучи, його скоротити, як пан Микола сказав, мені дуже сподобалось, вкраду вас, оце примушувач росіян до залишення нашої території. Будь ласка, таких примушувачів, як бачите, треба 100 для початку. Будь ласка, QR-код, номер картки, кому як зручно, або сканером скануєте, одразу потрапляєте на банку, або вручну вбиваєте номер картки і, відповідно, долучаєтесь і одразу бачите, так, по ось цій стрічці, яка рухається буквально поки ми з вами розмовляємо, ви бачите рух коштів, все прозоро. Нагадаємо, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Миколо, ви сказали про ось ці рюкзачки в росіян. Ви, наскільки я розумію, на Борівській ділянці. Скажіть, будь ласка, а ось таких рюкзачків, ну, їх реально багато? Ну, вони такі укомплектовані, хлопці?
4: Насправді дуже по-різному буває. Проблема в тому, що деякі з них дійсно укомплектовані. Mm-hmm. Деякі з них зовсім не укомплектовані. Виникає таке враження, що декого вони відправляють фактично як живі мішені для того, щоб зрозуміти, як ми будемо протидіяти. Знову ж таки, коли я от говорю про те, що росіяни дізналися, як ми працюємо, як вони це роблять. Вони відправили штурмову групу, 5 чоловік. Іде, наприклад, нема там жодних рюкзачків, і видно, що їм, мабуть, і патронів, і води не дали достатню кількість, щоб, якщо вони навіть якимось чудом дойдуть, щоб вони змогли там зафіксуватися. Ми застосовуємо дрони, а у ворога працює така штука, яка називається комплекс радіоелектронної розвідки. Тобто вони можуть взяти, от цей дрон летить в повітрі, і вони можуть прочитати ті частоти, на яких він працює, так, коли він уже по факту наносить враження. Вони це роблять, потім за допомогою цієї інформації вони переналаштовують свої системи РЕБ, змінюють там модулі, які генерують сигнал, змінюють антени. І все це починає в певному локальному проміжку часу працювати так, що оцей дрон, коли підлітає до окупанта, буває так, що і картинка на місці, його видно, але він не може керуватися, тому що керування і відеосигнал відбувається на різних частотах, це різні антени за це відповідають, і от сигнал керування якраз на дроні можна потушити таким рюкзачком. І, друзі, коли ви бачите таку картину, що дрон підлітає до цілі, до піхотинця, і в останній момент ніби картинка гарна, якісна, все видно, у пілота виникають складності, це не тому, що у пілота криві руки, або він там якось заснув, або відволікся, це тому, що ворожий реп перебуває сигнал управління дрону, і він стає некерованим. Ти джойстик тянеш вліво, а він летить впрямо. Або взагалі немає управління, або воно стає дуже з великою затримкою. От ви собі, ви кермо в машині повертаєте направо, а вона ще їде прямо, потім собі, ну, може, через кілька секунд поверне з такою затримкою. Тому постійно потрібно за цим слідкувати, і ми за цим постійно слідкуємо. Постійно потрібно робити зміни і вносити модифікації до техніки, і ви, друзі, якраз є тими людьми, які допомагаєте нам зробити так, як частина команди Тера, так, така тилова частина команди Тера, так, ті, хто забезпечують нам можливість зробити, щоб дрон долетів. І вам велика вдячність від цих операторів дронів, які воюють дронами модифікованими за ваші донати, які ви можете зробити за QR-кодом і номером картки. І повірте, кожен пілот, коли він летить і у нього ідеальний зв'язок, і він знає, що це не просто так вийшло чи співпало, мав би бути поганий, але ви подивились марафон, ви задонатили, ви долучилися, і от в результаті цей дрон долітає ідеально. Тому отак воно працює з цими рюкзаками. Вони є дійсно великою проблемою, тому що буває так, знову ж таки повторюю, що ідуть івани абсолютно не екіповані, а буває так раптово, що ідуть цілком екіповані. Що ми маємо робити? Ми маємо бути готові. Давайте вірити, що у них там все закінчиться. У них зараз великі проблеми з енергетикою. Але давайте і не будемо забувати, що вони можуть ввалити мобілізацію. Хочу про це ще раз повторити. Аналогія абсолютно пряма. Зараз у них мобілізації немає, і ми можемо розцінювати їхні ресурси як прогнозовані. Те саме, як ми дивимося, що на лінії боєзіткнення, як правило, вони йдуть з незначною кількістю таких комплексів. Але завтра вони можуть, наприклад, їх виробити сотні штук, і завтра-післязавтра кожна штурмова група буде укомплектована. І ми маємо бути до цього готові, тому що в моменті, коли це трапиться, уже щось робити буде пізно. Якщо я буду говорити про цей збір, оці всі компоненти, все, що я показую, оці платки, оці коробочки, все дуже класно. Так, їх можна купити, хоча і з складностями, тому що багато що виробляється в Китаї. Але поки вони доїдуть, це тижні. Це якщо не буде проблем. Це 2 тижні, якщо все ідеально. Не дуже ідеально 3. Якщо з проблемами, то місяць. І от, коли Івани підуть, то у нас не буде можливості думати, що робити. І те саме я кажу про нагромадження зараз ресурсу. Дуже важливо, щоб всі бойові підрозділи і держава в тому числі готувалася до того, що може статися в Росії мобілізація. Бо якщо ми не будемо готові, це станеться, це буде просто величезною проблемою.
1: Ну, я б хіба що з вашого дозволу, пане Миколо, буквально пару слів додам. З одним із комбригів розмовляли, він розповідав, скільки, ну, там, здається, якісь такі дрібниці, типу стяжки, типу скотч, типу якісь пупирки. Ну, це якось несерйозно звучить, але потреби бригади, наприклад, в таких дрібницях, які визначають дуже багато, сягають по півмільйона на місяць на кожну позицію. Тож, друзі, візьміть, будь ласка, свої телефони за допомогою QR-кода, номера картки, долучайтесь до зборів. Наша ціль 450, перші 100 є, ми дуже вдячні. Ще треба 150, наскільки я розумію. І в нас є ще з вами 3 хвилини. 250, так, вибачте, будь ласка. Також хочу пригадати з одним військовим розмовляв, каже, що будемо робити, якщо росіяни зроблять мобілізацію, звісно, попруть інтенсивніше, щільніше. Він каже, ну зараз 30-35, ну буде 50-55. Але щоб були ці 50-55, треба долучатись до команди Тера в даному випадку. Будь ласка, QR-код, номер картки. Пане Миколо, не знаю, на завершення, не на завершення, об'єктивно росіяни останнім часом, буквально за місяць, суттєво посилили інтенсивність своїх атак, зокрема на Борівській ділянці. Борівська-Андріївка, якщо я не помиляюсь, зокрема ось така дуже гаряча точка на цій ділянці. Є у вас якесь пояснення, що вони літо використовують, які тактичні оперативні цілі хочуть досягти?
4: Ну, якщо говорити про їхню ціль, то, звичайно, це форсування осколу. Дуже по-різному вони це намагаються зробити. Уже дуже довгий час, уже понад рік фактично. Взимку так, влітку отак. І приходять вони насправді до того, що там, де зараз отримує корпус Білецького оборону, результат у них фактично нульовий. Проте це їх абсолютно не зупиняє. Вони продовжують тиснути, і підхід у них доволі простий. Це не вдалося зробити сьогодні. Це не вдалося зробити цією штурмовою групою. Згоріли оці 10 танків, ніхто не вижив, але завтра ми відправимо нову, післязавтра ще одну, хвилі за хвилою. І гіпотеза така, рано чи пізно українці зламаються. Як виглядає оця така діаграма, як вони їх відправляють, от іноді трошечки менше, зараз дійсно більше. Проте, якщо подивитися на картину, на цей графік в цілому, то ми можемо сказати, що інтенсивність залишається бути за нашими мірками, відносними мірками, причому відносними мірками підрозділу, який пройшов Бахмут і Авдіївку, щільність штурмових дій постійно залишається досить високою. Якщо говорити про Борівську-Андріївку, то у них там величезна проблема. Вони там є, так, в самому селищі, але вони не можуть взяти його повністю під контроль, і фактично для них там зробили такий сюрприз, таку собі кілзону, тому що є така логіка, трошечки поділюсь, розказав про їх наміри, трошечки поділюсь, скажімо, тактиками протидії. Іноді буває так, що ти кудись пускаєш ворога, і здавалося б, навіть щось там трошечки просунувся на кілька сот метрів, але цю позицію утримувати для нього надзвичайно важко, і він там несе жахливі втрати. Тому насправді ми намагаємося грати так, тому що якщо грати в лоб, так як росіяни намагалися, то шансів перемогти не особливо багато. Попри те, на даний момент ризику, щоб Борівська Андріївка перетворилася в якусь таку точку, яка буде спричиняти реальні можливості для того, щоб захопити Оскіл, наразі немає. І, друзі, хотів ще сказати, дійсно, фронт потребує дуже великої кількості маленьких компонентів, стяжок. Це, знаєте, як в кузні нема гвіздка, коня не підкували і все пішло шкербеть. Але ті кошти, які ви донатите, ми витрачаємо на дещо краще. Ми витрачаємо їх на науку. Все, про що я вам зараз скажу, воно так здається, це наука. І потім, коли ці дрони долітають, то ми з державою і з всіма підрозділами ділимося. Тому, повірте, ефект від ваших донатів він набагато більше, ніж оці 100 дронів. Тому що потім ми розуміємо, як воювати. І ви нам з цим дуже допомагаєте, друзі.
1: Пане Микола, від наших глядачів команді Терра 127 тисяч. Ми дуже вдячні вам, вашим побратимам і посестрам, за те, що ви робите в зоні відповідальності вашого підрозділу. Долучайтесь, друзі, QR-код, номер картки. Микола Волохов Абдула, командир підрозділу Терра в складі 3-го армійського корпусу, був з нами. Дякуємо всім за участь в цьому зборі. Вони ще будуть, а зараз новини з Олегом Панютою.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані. Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
6: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
7: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
5: За країну рівних можливостей.
8: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 5 кабів скинули росіяни вночі на Суми. В обласній військовій адміністрації повідомили, є влучання по цивільній інфраструктурі у різних районах міста. Зокрема, 2 каби впали просто в середмісті. Там пошкоджено адміністративну будівлю, а ще вибуло вікна в офісах, кав'ярнях, магазинах та багатоповерхівках навколо. Люди не постраждали. Авіабомби летіли на місто і пізно ввечері. Вчора є влучання у приватний сектор на околиці. Один будинок повністю зруйнований. Понад десяток пошкоджено. Вже відомо про 3 потерпілих. Серед них і охоронець дитячого табору. Від шпиталізації чоловік відмовився. А вранці російська армія спрямувала ракети на Одесу. У місті пролунало щонайменше 4 вибухи. Поки ми чекаємо на інформацію про наслідки атаки від офіційних джерел, ворог тримає місто під постійними масованими ударами вже тиждень поспіль. Напередодні ввечері унаслідок ракетного обстрілу загинуло 2 людей. Ще 8 постраждали. Серед жертв обстріли, як кажуть, у ДСНС, і жінка, яка під час атаки гуляла в парку з 3 дітьми, малечою і з пораненнями, у шпиталі. Ну і понад 10 разів протягом цієї ночі ворог атакував Дніпропетровщину. Безпосередньо це робив безпілотниками та артилерією. У Нікопольському районі пошкоджено приватне підприємство, пошта та автозаправна станція. Вирувала пожежа і у Дніпрі. Увечері окупанти поцілили там склад логістичної компанії. У військовій адміністрації кажуть, минулося без жертв. Ну а в Дніпрі нині рятують трьох надзвичайників, по яких прицільно вдарили росіяни. Рятувальники саме прибули на виклик у Петропавлівці. Там горіла хата після ворожого обстрілу. Кинулися відводити цивільних подалі, і в цей момент пролунав вибух. Про стан потерпілих Ірина Носачова розкаже.
9: Біль подекуди заважає Олегу говорити. У чоловіка обпечена спина, пошкоджений суглоб, поранений живіт.
10: Тримайся. Могло б бути набагато гірше.
9: Уражень дістав кілька днів тому у Петропавлівці. Приїхав із колегами-надзвичайниками гасити полум'я, що охопило житловий будинок після обстрілу РФ. І в ту мить ворог завдав повторного удару.
11: Боже, там же ж пожежник.
10: Почали, що знову летить шахети, почали евакуювати цивільних. Відходити на безпечне відстані, але ціль, яка випала, яка наближалася нас, мені здалося, ціленаправлено ударила по нам. Тому що там, де ми знаходилися, не було ні військових об'єктів, там були тільки ми з колегою що, і цивільні.
9: Травм зазнали і двоє його колег. Отямившись, Олег побачив поруч і поранених цивільних. Хотів кинутись на допомогу та зрозумів, що не може навіть поворухнутись.
10: Був паралізований, не міг нічого там зробити. Ну, тільки поверталася голова. І коли повернувся, побачив, що біля мене лежить цивільний, який мене накрив. Сказали, що тут помер, на жаль.
9: На підмогу примчав інший загін рятувальників. Вони й винесли зранених колег з епіцентру атаки. Нині постраждалі потроху одужують.
12: Травми самі банальні. Контузії, переломи, кісток і опіки. Потрібно буде ще робити операції.
9: Олег вже понад 20 років у ДСНС. Каже, рятувати це його покликання. Останнім часом працював у рідній Петропавлівці, де й дістав поранення. Спеціально привівся сюди з іншого міста.
10: Петропавлівці – мої рідні батьки. І в такий час вирішую їм допомогти людей, яких я знаю, з якими виріс.
9: Чоловік хоче якнайшвидше одужати і сподівається повернутись до служби. Вдома на нього чекають мама і сестра. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: А ось командир розвідвідділення 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» із позивним «Сімбат» воює ще із 2014 року. І за ці роки військовий на власні очі бачив, як розвідка пройшла шлях від піших виходів на позиції до технологічної війни дронів. Про те, чому навіть найкращий безпілотник не замінить людину на війні, та як насправді влаштована служба в армії зсередини, це він розповів Василю Мамчуку.
13: Його бойовий шлях розпочався ще у 2014-му з добровольчого батальйону. Сьогодні він командир відділення в розвідроті знаменитої бригади «Едельвейс». Військовий із позивним «Сімбат» на власні очі бачив, як за понад 10 років змінилася військова розвідка і методи ведення війни.

0: У 2014 році воювати було в чомусь легше, згадує розвідник, адже небо не було переповненим ворожими очима. Тоді розвідка трималася на ногах, а зараз навіть дістатися до позиції – це окрема і надскладна спецоперація.
1: Ну, була ж війна зовсім друга. Ти заходив в посадку, ти працював в посадці, ти відпрацював, а зараз тут тільки дійти до посадки, щоб зробити свою роботу. Треба потратити сил і часу на елементарно, що ти кілометр йдеш там по, ну, день, може, ти кілометр.
0: Змінилася і тактика ворога. Перші місяці повномасштабного вторгнення супроводжувалися хаосом, та вже у 23-му росіяни намагалися тиснути живою силою, кидаючи у поле по сотні людей за раз. Проте зараз окупанти адаптувалися і діють обережніше, каже Сімбат.
1: Вже маленькі так, ну, штурмові групки використовують. Ворог вчиться кожного дня, я б сказав, навіть вони щось нове придумують, і, ну, і як би воно печально не було, їм то виходить.
0: Головним інструментом сучасної розвідки стали пташки, адже дрони перебувають у небі безперервно. І для справжніх спеців навіть найдрібніша деталь на землі може підказати, де ховаються окупанти.
1: Вистачає просто гілочки зламаної, щоб мене вже зацікавити. От в певному квадраті воно все дуже кидається в очі, бо взагалі от воно все неприроднє.
0: Та іноді на фронті випадок вирішує все. Якось Сімбат відправився на індивідуальне полювання на одного окупанта. Натомість випадково зірвав справжній куш.
1: Одного підшукав, випадково його не знайшов, замість нього знайшов сім. Отакі буває. Взагалі в другому місті, де там не мав дивитися. Випадково, ну.
0: Попри тотальну цифровізацію війни, класична піша розвідка ніколи не втратить своєї актуальності. Адже дрон хоч і дає картинку, але позбавлений інших людських органів чуття.
1: Коли група зайшла в посадку, ти цю територію зовсім вже під другим кутом бачиш. Тобто ти розумієш, ти чуєш, ти просто ти пощупав. Ну, дрон – це добре, але все одно, як моя думка чисто, що люди потрібно, щоб вони рухалися і ходили по посадках. Відповідно так само, як піхота. Поки піхота є в тій посадці, доти ми, ну, вона наша.
0: Попри досвід і результативність бойової роботи, розвідники влаштовують на полігоні постійні навчання. Як каже Сімбат, 2 тижні без автоматних процедур і м'яз забувають усе.
2: Пуск!
3: Веде. Молодець.
0: Військова розвідка продовжує змінювати правила гри на полі бою, а розвідрота Едельвейсів уже готує нові сюрпризи для окупантів. Василь Мамчук, Ми Україна, Марафон Єдині Новини.
4: Верховна Рада напередодні проголосувала за новий склад Кабінету міністрів, який очолив Сергій Корецький. Загалом призначено 16 міністрів. Зберегли свої посади 2 віцепрем'єрів – це Денис Шмигаль та Тетяна Бережна, а також міністри Матвій Бідний, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Денис Улютін. Віцепрем'єром із питань євроінтеграції став Всеволод Ченцов, дотепер посол України при Євросоюзі, а міністром у справах ветеранів – екс-очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Міністерство освіти і науки очолив Андрій Бутенко. Він раніше керував Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Оксана Ферчук тепер міністерка цифрової трансформації, була заступницею міністра оборони. Мін'юст очолив Денис Маслов, вже колишній нардеп і екс-голова Комітету з питань правової політики. Ну а Міністерство внутрішніх справ тепер ним керує Іван Вигівський, екс-голова Нацполіції. Ще один екс-нардеп Віталій Безгін очолив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Міністром аграрної політики та продовольства призначили Тараса Висоцького, а Миколу Калашника, вже екс-голову Київської обласної військової адміністрації, міністром із відновлення інфраструктури та транспорту. Портфель Мінекономіки та довкілля дістався Олександру Кравченку. Він до цього був топ-менеджером у компанії з міжнародного консалтингу. Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ поки без керівників. Їхні кандидатури поки що не виносилися на голосування. А от виконувати обов'язки міністра оборони Володимир Зеленський поки доручив Євгенію Хмарі. До цього пан Хмара був виконувач обов'язків очільника Служби безпеки України після відставки Василя Малюка. Ну а перед тим він був керівником Центру спецоперацій А Служби безпеки України. Після завершення необхідних юридичних процедур президент має внести до Верховної Ради подання про призначення пана Хмари. А от коли збереться парламент, поки невідомо. За словами народних депутатів, наступне пленарне засідання має відбутися за місяць, 18 серпня.
5: Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.
4: Ну, а наша наступна розповідь про фермерку-початківицю Катерину Орлову із Вінниччини. Вже 16 місяців вона чекає на звістку про чоловіка. Сергій Орлов зник безвісти на передовій. Аби не залишатися наодинці з тривожними думками, Катя придбала невеличкий будиночок із землею в селі і взялася вирощувати там різні сорти полуниці. Ну, а її найбільша мрія, щоб цю ферму побачив її чоловік. Вікторія Гетьман продовжить.
2: Дивіться, вона ще цвіте, тобто зараз є ягодка така непогана.
6: Катерина Орлова показує, чим живе її полуничне господарство. Поки на грядках просто неба ще достигає пізня ягода, у теплицях завершують збирати ранню.
2: У нас спочатку тут були бурти з полуницею, просто посаджені на городні, а потім ми вирішили, що потрібно накрити. В цьому всьому мені допомагав брат.
6: Роботи тут вистачає від ранку і до вечора. Та це місце, зізнається Катерина, для неї значно більше, ніж просто господарство.
2: Я тут втамовую біль, я приїжджаю сюди, я фізично відпрацьовую на роботі, а тут я відпочиваю душевно.
6: Чому, Катерина пояснює одразу, уже майже півтора року. Її чоловік Сергій вважається зниклим безвісти.
2: Це перше фото, яке він прислав з навчання.
6: Служить Сергій із 23-го понад рік виконував бойові завдання на Донеччині та Луганщині, зокрема поблизу Білогорівки.
2: Бої там тривали дуже довгий час. Ми чули тільки два рази його голос по рації. А більше 100 діб він знаходився на позиції, взагалі не виходячи.
6: Згодом зв'язок із чоловіком обірвався зовсім, і усі ці 16 місяців сім'я не припиняє шукати, бодай, якусь звістку про нього.
2: Ми ходимо з дітьми на мітинги, ми звертаємося куди можна. Кожен ранок наш починається з перегляду телеграма, всі групи, які можна, ми скрізь додавали, але пошуку просто ноль.
6: Та чекати, каже, не означає зупинятися. У найважчий для родини час Катерина придбала у Шурі Копіївській невеличкий будиночок із городом. Відтоді крок за кроком облаштовує тут господарство. А поруч із мамою її головні помічники – 7-річний Микола та 13-річний Дмитро.
7: Ось такі вуса, їх треба отако чік і відро. Потім його треба буде замочити на 2 години і посадити в касету корінчиками вниз.
2: Старший син допомагає все, що я йому кажу, так якось склалися обставини, що йому прийшлося подорослішати раніше часу. Миколка також допомагає, більше під'їдає, звісно.
6: Разом доглядають усе господарство, город засадили овочами, квітами та ягодами. Найбільше тут, звісно, полуниці. Вирощують і для себе, і на продаж, як ягоди, так і розсаду.
2: Полуниця дуже мені припала до душі, це дуже класна ягода, смачна, ароматна, соковита, людям вона також заходить, я думаю, кожен любить полуничку.
6: Наступного сезону тут планують розширити господарство та встановити ще одну теплицю. А до того часу чекають лише одного.
2: Ми, не покладає рук, працюємо, чекаємо нашого татуся додому. Ми знаємо, що він повернеться, він буде в нами в захваті. Дітки кожного дня питають, коли повернеться тато, і я кожного дня їм говорю, що тато вернеться, і ми будемо продовжувати сімейний такий фермерський бізнес.
6: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Це був короткий огляд ранкових новин. Костянтин Лінчевський вже готовий продовжити ефір зі студії Національного телемарафону. Наступний випуск новин о 9:00. Вдалого та тихого дня вам побажаю.
8: Пані та панове, вітаємо всіх, хто до нас приєднався, і традиційно дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Також окрема вдячність всім, хто взяв участь у зборах. Нагадаю, більше 130 тисяч пішло на Борівську ділянку для підрозділу «Терра» від вас, шановні друзі. Звісно, будемо ще до теми зборів повертатися. Поки оперативна інформація, є певні оновлення від повітряних сил Збройних Збройних сил України продовжують курсувати безпілотні літальні апарати над територією України. І, відповідно, станом на зараз маємо загрозу для частини Чернігівщини. Кілька регіонів Сумщини теж під загрозою з повітря. Те ж саме стосується Харківщини, Полтавщини. Теж частини, так само як Херсонщина, Миколаївщина, повністю червоні Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим, а на темі Херсонської області будемо зупинятись окремо. Справа в тому, що російські війська не припиняють обстрілів Херсонщини. Минулої доби окупанти поранили 8 людей в регіоні. Під ударами дронів, артилерії та кабів опинилися понад 30 населених пунктів, зокрема Херсон. Окупанти били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. З нами ж на зв'язку зараз Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаємо вас.
9: Вітаю вас.
8: Можемо за вашою допомогою актуалізувати інформацію стосовно безпекової ситуації в місті?
9: Так, у Херсонській громаді зберігається складна безпекова ситуація. Російські війська продовжують щоденні атаки з застосуванням артилерії, авіації, безпілотників. І протягом минулої доби ворог здійснив авіаудар по Херсону, застосувавши 2 керовані авіабомби. На щастя, внаслідок цієї атаки постраждалих немає, удар прийшовся по околиці міста. Загалом російських обстрілів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Це сам Херсон, Антонівка, Степанівка, Садово та Камишани. Внаслідок ворожих атак були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, територія одного з підприємств, цивільні службові автівки, а також автобуси. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 7 людей дістали поранення, всім їм надається необхідна медична допомога. Однак вже сьогодні зранку ворог продовжив обстріли і близько 7 години ранку у Корабельному районі міста Херсона внаслідок обстрілу житлової забудови тяжкі поранення отримала 70-річна жінка. Медики до останнього боролися за її життя, однак отримані травми виявилися несумісними з життям. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблим.
8: Приєднуємось, витримки, що ще побажати. Пане Ярославе, знаємо, що днями відбулась нарада з облаштування антидронового захисту місцевих логістичних маршрутів. Чи можете поділитись деталями?
9: Багато деталей з міркувань безпеки розкривати ти не можу, можу сказати, що наразі в самому Херсоні сітками закрито майже 40 кілометрів доріг. Наразі ми з обласною військовою адміністрацією, відповідними підрозділами працюємо активно над монтажем антидронових конструкцій по маршрутам руху громадського транспорту і над найуразливішими ділянками. Все це робиться з урахуванням безпекової ситуації, в тому числі і вносяться зміни до маршрутів. Зокрема, для оперативного інформування населення про активність ворожих безпілотників Херсонською обласною адміністрацією було створено телеграм-канал «Радар Херсон», де в режимі реального часу публікується інформація про виявлені російські дрони. На наших офіційних сторінках і щоранку оприлюдюється інформація про райони найбільшої активності. І завдячуючи ініціативі одного з телеграм-каналів місцевих Херсонського «Херсон без фейків», ми почали аналізувати таку статистику і щоранку видавати. І можу сказати, що цієї доби за результатами аналізу найбільш небезпечними районами за кількості зафіксованої активності БПЛА стали Антонівка, Морський, Річковий порт, Ковш, мікрорайон Карабел, Салют, Корабельна площа, Воєнка, Шумінський мікрорайон, Береславське, Миколаївське шосе, Молодіжний пляж і територія автовокзалу. І найбільше постраждалих учора було на Корабельній площі та районі вулиці Іллі Куліка, де внаслідок російських дронів поранення отримало 2 людей.
8: Пане Ярославе, а якщо дозволите, скажіть, будь ласка, чи можемо дізнатись, в якому стані зараз дорожня інфраструктура, не лише в безпековому, наскільки безпечні автозаправні станції по громаді, ну, у зв'язку з об'єктивними обставинами? Є проблема заправитись?
9: Якщо говорити про дорожню інфраструктуру, то ми намагаємося утримувати у відносно нормальному стані. Звісно, у фронтовому місті ми не можемо проводити повноцінні ремонти дорожнього полотна, де дозволяє безпекова ситуація, наші комунальники проводять ямкові ремонти. Щодо автозаправочних станцій, вони працюють під постійною загрозою дронового терору, прицільних обстрілів. Ворог регулярно атакує заправки, подекуди спрацьовує антидроновий захист. Однак чудово розуміємо, що сітки не можуть там зупинити снаряд чи ракету. Однак намагаємося робити все, щоб захищати такі об'єкти.
8: А ось міграція по місту, по громаді фіксується?
9: Попри надзвичайно складну безпекову ситуацію, Херсон продовжує жити. Сьогодні в громади проживає трохи більше 60 тисяч людей, із них понад 4 тисячі дітей. Одночасно ми спостерігаємо постійну міграцію населення, переважно в межах громади. Частина людей виїжджає через посилення російських обстрілів, особливо після активізації атаки впівдронами та застосування самокерованих бомб. Водночас є і ті, хто переселяється з, скажімо так, званих червоних зон до більш безпечних, умовно, районів міста Херсона, але потрібно розуміти, що весь Херсон, вся територіальна громада знаходиться в зоні активних бойових дій.
8: Пане Ярославе, а що наші міжнародні партнери? Чи надходить допомога? І, знаєте, ще хотів спитати, ініціатива зазвичай з якого боку в цьому зв'язку з'являється?
9: Міжнародне партнерство сьогодні – це один із ключових інструментів забезпечення життєдіяльності громади саме в умовах війни і підготовки, в тому числі, до майбутнього опалювального сезону.

0: утеплення блочно-модульними котельнями і багато чого іншого.
1: Пане Ярославе, ще буквально півтори хвилини в нас лишається. Ми впродовж сьогоднішнього ефіру ще окремо будемо говорити про жнива, які розпочались. Знаю про ініціативу міську «Незламний бізнес». Як вона працює? Я так розумію, що вже не перший рік. На якому етапі, які перспективи? В нас хвилинка.
0: Якраз вона і працює вперше. Це вперше прийнято програму підтримки підприємництва. Ми її назвали «Незламний бізнес». Це один з напрямів програми є підтримка підприємців, які отримали грант за державною програмою «Власна справа». Ми надаємо їм додаткову допомогу фінансову у розмірі 20% від суми державного гранту. Це дозволяє посилити ефект державної підтримки і створити більше можливостей для розвитку бізнесу на місцевому рівні. Сьогодні ми бачимо вже практичні результати. 14 підприємців нашої громади отримали безповоротну фінансову допомогу. Разом ця сума становить там майже 900 тисяч гривень.
1: Сили витримки всім херсонцям. Пане Ярославе, дякуємо, що знаходите для нас час. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був з нами. Шановне панство, надійшла інформація від повітряних сил Збройних сил України по підсумкам ночі. Так, зазначається, що в ніч проти 17 липня противник атакував однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Це запуск був з тимчасово окупованого Криму. 7 керованих авіаційних ракет Х-59-69, також з Криму, і 130 ударних БПЛА типу «Шахет» запустили росіяни цієї ночі. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 5 керованих ракет Х-59-69 та 115 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання, на жаль, 2 ракет та 8 ударних безпілотників на 7 локаціях. Також падіння збитих на 5 локаціях. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі, і атака триває, наголошують повітряні сили Збройних сил України. Ми регулярно висвітлюємо і показуємо мапу повітряних тривог. Друзі, дослухайтесь, будь ласка, до сигналів цих повітряних тривог. Не нехтуйте своєю безпекою. До безпеки ще, звісно, будемо повертатись. Поки давайте згадаємо, що в Україні офіційно запрацював оновлений кабінет міністрів. Верховна Рада підтримала призначення 10 нових міністрів до уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Кадрові зміни торкнулися ключових відомств, зокрема Міністерства внутрішніх справ, освіти і науки, економіки та довкілля, цифрової трансформації, аграрної політики, відновлення та інфраструктури, а також Міністерства у справах ветеранів. Частина новопризначених урядовців раніше очолювала обласні військові адміністрації, працювала у Верховній Раді чи керувала державними установами. Водночас 6 міністрів зберегли свої посади. Окремо парламент ще має розглянути кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ, які, відповідно до Конституції, вносить президент України. Нині ж виконувачем обов'язків міністра оборони до завершення юридичних процедур буде генерал-майор Євген Хмара. До цього він виконував обов'язки голови Служби безпеки України. Це призначення ухвалив Володимир Зеленський. За словами президента, після завершення необхідних юридичних процедур він внесе кандидатуру Хмари на затвердження Верховною Радою. Про це і не тільки. Говоримо далі. З нами Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, раді вас вітати.
2: Вітаю вас, доброго ранку.
1: Отже, пане Геннадію, призначений новий Кабмін, нові обличчя. Не те, щоб геть незнайомі, але тим не менш, низка очільників областей так потрапила в новий кабінет міністрів. Про що це говорить? Чи є для вас темні конячки, умовно кажучи, в новому складі?
2: Персональний склад міністерств, з моєї точки зору, достатньо другорядне значення має. Є важливим, власне, Кабмін в цілому як колективний орган, який приймає рішення, відповідно, не індивідуально, там не прем'єр-міністра за весь Кабмін приймає, а, власне, разом з усіма віце-прем'єр-міністрами, з міністрами. І у цьому зв'язку

0: зв'язку, мабуть, враховуючи цілі, які пан Карецький озвучив з трибуни Верховної Ради, а саме пріоритет підготовки до зими, до опалювального сезону, до можливих російських ударів по українській енергетиці, він, мабуть, обумовив серед іншого, що дуже багато голів місцевих військових адміністрацій також представлені як міністри. Тому що, так чи інакше, власне, голови адміністрації, вони знають оцю місцеву проблематику, і, на жаль, ми часто стикалися з ситуацією, коли центральна влада неповною мірою, скажімо так, розуміла специфіку і окремих регіонів, і, відповідно, в цілому, що відбувається на місцях. А, на жаль, в окремих, принаймні, областях щодо підготовки до опалювального сезону, ну, не все зроблено, м'яко кажучи. І поки залишається ще вікно можливостей, поки погода, так би мовити, дозволяє, необхідно все це виправляти. І в цілому, от питання енергетики, знову-таки, як говорив вже сьогодні прем'єр-міністр України, воно буде пріоритетним, незалежно від того, чи це там умовно міністр освіти, чи міністр охорони здоров'я, чи, власне, віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики. Тому що так чи інакше, виконавча влада є певним таким єдиним цілим, і в будь-якій сфері є, відповідно, вихід от на цю критичну проблематику. І ми знову-таки розуміємо, що це черговий уряд воєнного часу і з відповідною специфікою, яка обумовлює прийняті рішення. Тому говорити про те, що там один міністр там, не знаю, сільського господарства є сильним, це добре, а хтось є слабим, сьогодні не доводиться. Сьогодні ми, в принципі, питання так ставити не можемо. І можемо, як я відзначив вище, сказати, що структура і персональний склад, скоріше, обумовлений тими задачами, які в цілому перед усім урядом стоять.
1: Ось з приводу задач, озвучених, поставлених перед новим Кабміном, пане Геннадію, складається враження, що цей Кабмін іде на, ну, відносно, я підкреслю, відносно, має таку відносно вузьку спеціалізацію, вирішення абсолютно конкретних питань. Ось таке звуження спеціалізації, на ваш погляд, це плюс для складу чи мінус, як ви вважаєте?
0: Ну, звуження спеціалізації, я, мабуть, би так питання не ставив, тому що Кабмін – це вищий орган виконавчої влади, а виконавча влада є, по суті, окремою гілкою, і вона, її функціонал розповсюджується, по суті, на всі сфери присутня держави в принципі. Тобто виконавча влада виконує закони і інші нормативно-правові акти, власне, передусім законодавчої влади, і тому вона не може бути вузько спеціалізована. Безумовно. Але якщо ми говоримо про те, що є нагальні пріоритети, безумовно, тоді і підбирається склад таким чином, щоб посилювати максимально саме ці пріоритети. Про що я говорив вище, мова йде про енергетику, про моменти війни і моменти роботи, до речі, з міжнародними партнерами. Тому що також не будемо забувати, яку кількість сьогодні державного бюджету забезпечується за допомогою зовнішніх джерел фінансування. І у цьому зв'язку робота з іноземцями, які допомагають Україні, вона є також дуже-дуже важливою. Тому, відповідно, це не питання, мабуть, вузької спеціалізації когось, а питання пріоритизації, власне, діяльності і визначення цілей, які мають першочерговий характер і всіх інших.
1: Шановне панство, ви звернули увагу і, напевно, вже почули по своїх гаджетах попередження про повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пройдіть в укриття за нагоди, за будь-яких умов, як то кажуть, тримайте руку на пульсі. Як бачимо, все більше і більше регіонів червоніють, за винятком низки південних і західних областей. Тож, будьмо пильними, шановне панство. Пане Геннадію, є ще один трек, який хотілося б обговорити. Успішні удари України по військових об'єктах в глибокому тилу Росії посилюють позицію Києва перед можливими мирними переговорами. Таку думку, принаймні, висловив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. За його словами, останні атаки на російський флот та енергетичну інфраструктуру демонструють, що Кремль не здатний досягти своїх воєнних цілей. На думку Кубілюса, саме це має стати аргументом для Путіна розпочати реальні переговори про справедливий мир. Пане Геннадію, ну, питання просте, і ми періодично його піднімаємо. На ваш погляд, чи стає Кремль ближчим до переговорного треку?
0: Ну, справа в тому, що на сьогодні, як і багато хто із Кремля і насправді в західних аналітичних центрах, давно констатували, що війна дуже швидко, по суті, з 23-го року перейшла у фазу війни на виснаження. І оцей виклик, який Сили оборони України дають росіянам в частині ударів по енергетичній інфраструктурі, він є відповіддю на ті заходи, які відповідно були вжиті з точки зору війни на виснаження відносно нас. І чи досягнуті, наприклад, російськими армами виснаження України? Ну, певна втома так, але виснаження ні. І так само можна в зворотньому порядку поставити питання. Досягнуті певні критичні показники, які дозволяють стверджувати, що неприйнятна шкода завдана, і, відповідно, Путін не має іншого вибору, окрім як досягати домовленості на справедливих, з нашої точки зору, умовах. Ну, також ми не бачимо сьогодні цих, відповідно, показників в критичному значенні, і тому базовий прогноз, що це все буде продовжуватися, і оцей умовний баланс неприйнятних втрат будуть пробувати сторони шукати безпосередньо на полі бою.
1: Пане Геннадію, а як ви ставитесь до ось цих новин на кшталт «В Росії падає рівень довіри до Путіна», «В Росії падає популярність єдиної Росії», назву я маю на увазі. Ваше ставлення?
0: Неоднозначно, якщо чесно, тому що якщо подивитися, а Путін вже там чверть століття при владі, і вибірка з точки зору опитувань довірені, недовіри, вона величезна, 25 років, там ви вважаєте, там виходить наступне, виходить, що його, як це не парадоксально, от сьогодні це не той випадок, але в інших ситуаціях довіра до нього, вона падала в моменти, коли, типу, все було добре. От парадокс, тому що в найбільш такі ситі роки була найменша довіра до Путіна. А в моменти потрясінь, типу 2008 року, типу навіть анексії Автономної Республіки Крим, 22-й рік, це навпаки такі пікові сплески, відповідно, довіри. І у цьому зв'язку може бути думка, і ймовірно у певної частини там умовних башт Кремля вона є, що ще більша ескалація, вона не те, що не просаджує довіру до Путіна, а навпаки її витягує. І тому нам потрібно бути всім максимально обережними, а бачними безпосередньо перед виборами в вересні 2026 року. Хоч там Путіна і не обирають, але так чи інакше оцей умовний настрій суспільства, він має значення, і тому ми не можемо виключати, що він піде ще на якісь кроки для того, щоб відповідно оці показники підправити.
1: Тоді, можливо, і наступна інформація виявиться, зрештою, не мінусом, а певним козирем для Кремля. Що я маю на увазі? В Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації вже після виборів до Державної Думи. В Головному управлінні розвідки України вважають, що до завершення виборчої кампанії Кремль всіляко уникатиме цієї теми, аби не спровокувати невдоволення населення. У відомстві наголошують, Росії потрібне насамперед нове гарматне м'ясо для поповнення підрозділів, які вже воюють проти України. Пане Геннадію, ще ось такий розріз, особливо в контексті вами сказаного, то, можливо, тоді анонсування усієї мобілізації теж укріпить електорат Путіна? Чи може це зрештою козирем виявитись?
0: Ну, сьогодні це складно проговорювати. Насправді, от, з моєї точки зору, от всі розмови, а ми говоримо про мобілізацію в Росії вже десь там не менше, ніж півроку, а насправді більше, ну, так інтенсивно останні, мабуть, 3 місяці. Не те, щоб про це говорити і враховувати, напевно, але я не можу виключати, що подібного роду там, власне, і дискурс в російських соціальних мережах і в їх ЗМІ, це може бути навіть на руку Кремлю. Чому? Поясню. поясню. Тому що, якщо ми говоримо про мобілізацію, то це, очевидно, там, примусове залучення до війська, і там не йде мова ні про які так звані підйомні і виплати за укладення контракту. Сьогодні ті, хто приходить як найманці до Збройних сил Російської Федерації, вони отримують на руки там, величезні по їх міркам кошти. Це еквівалент на сьогодні там, від 20 до 40 тисяч доларів Сполучених Штатів за раз. І вони, ті, хто вагається, чи підписувати цей контракт, чи йти на війну, чи ні, можуть подивитися на новини, що можлива восени мобілізація, і їх і так призвуть і не заплатять, вони можуть навпаки піти і раніше, ніж або ну, там, сумнів останній, відповідно, звідти може бути знятий, і вони підуть залучатися до Збройних сил Російської Федерації. Тому я не можу виключати, що, в принципі, оцей інформаційний фон – це не стільки під вибори, скільки, можливо, він досягає і подібного роду мети. Тому потрібно бути обережним. Будь-які і інформаційні такі обговорення, вони можуть мати, так би мовити, ну, виходи не тільки очевидні, а й такі з неочікуваної сторони, так би мовити.
1: Пане Геннадію, як завжди, дуже вдячні за відповіді аналітику. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами. Велика Британія прискорює розробку нової балістичної ракети, яку планують передати Україні вже наприкінці 2027 року. За даними Bloomberg, Лондон вперше за понад півстоліття створює власну балістичну ракету в межах програми Nightfall. Міністерство оборони Великої Британії вже уклало перші контракти з оборонними компаніями та спростило технічні вимоги, щоб пришвидшити реалізацію проєкту. Очікується, що нова ракета матиме дальність до 500 кілометрів і бойову частину вагою 200 кілограмів. Прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив, що цей проєкт є частиною довгострокової підтримки України та зміцнення європейської безпеки. В Дніпрі ж нині рятують трьох надзвичайників, по яких прицільно вдарили росіяни. Рятувальники саме прибули на виклик у Петропавлівці, там горіла хата після ворожого обстрілу. Кинулись відводити цивільних подалі, як пролунав вибух. Про стан потерпілих розкаже Ірина Носачова.
2: Біль подекуди заважає Олегу говорити. У чоловіка обпечена спина, пошкоджений суглоб, поранений живіт.
3: Тримайся. Могло б бути набагато гірше.
2: Уражень дістав кілька днів тому у Петропавлівці. Приїхав із колегами-надзвичайниками гасити полум'я, що охопило житловий будинок після обстрілу РФ. І в ту мить ворог завдав повторного удару.
4: Боже, там же ж пожежник.
3: Почали, що знову ловити шахети, почали евакуювати цивільних, відходити на безпечну відстань, але ціль, яка випала, яка наближалася до нас, мені здалося, ціленаправлено ударила по нам. Тому що там, де ми знаходилися, не було ні військових об'єктів, там були тільки ми з колегою ще і цивільні.
2: Травм зазнали і двоє його колег. Отямившись, Олег побачив поруч і поранених цивільних. Хотів кинутись на допомогу та зрозумів, що не може навіть поворухнутись.
3: Був паралізований, не міг нічого там зробити. Ну, тільки поверталася голова. І коли повернувся, побачив, що біля мене лежить цивільний, який мене накрив. Сказали, що тут помер, на жаль.
2: На підмогу примчав інший загін рятувальників. Вони й винесли зранених колег з епіцентру атаки. Нині постраждалі потроху одужують.
5: Травми самі банальні. Контузії, переломи, кісток і опіки. Потрібно буде ще робити операції.
2: Олег вже понад 20 років у ДСНС. Каже, рятувати це його покликання. Останнім часом працював у рідній Петропавлівці, де й дістав поранення. Спеціально привівся сюди з іншого міста.
3: Петропавлівці – мої рідні батьки. І в такий час вирішую їм допомогти людей, яких я знаю, з якими виріс.
2: Чоловік хоче якнайшвидше одужати і сподівається повернутись до служби. Вдома на нього чекають мама і сестра. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Тим часом польські військові втретє за декілька днів піднімали винищувачі через активність російської авіації над Балтійським морем. Цього разу перехопили два російські винищувачі Су-30, які, за даними Варшави, вели спостереження за навчаннями систем протиповітряної оборони. Після перехоплення російські літаки супроводжували також шведські винищувачі. В Міноборони Польщі наголосили, що повітряний простір країни порушений не був. Однак такі дії Російської Федерації назвали черговою агресивною розвідкою поблизу кордонів НАТО. Це вже щонайменше 10-й такий інцидент над Балтійським морем від початку року. Велика Британія виділить 300 мільйонів євро на закупівлю для України шведських винищувачів «Гріпен». Про це під час візиту до Києва повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, Британія разом зі Швецією забезпечить постачання 16 літаків до 2029 року. Вони мають посилити захист українського неба від російських повітряних атак. Почуємо.
6: Можу оголосити, що Велика Британія надасть 300 мільйонів євро підтримки, щоб у співпраці зі Швецією поставити 16 нових сучасних літаків, щоб допомогти захистити небо України. Ми готові стояти з вами, використовуючи всі ресурси, що ми маємо. Це чергове підтвердження того, що британський народ підтримує вас.
1: І до безпосередньо подій на фронті на Гуляйпільському напрямку українські військовики успішно відбили 14 атак російських військ. Бої точилися біля населених пунктів Косівцеве, Добропілля, Гірке та Воздвижівка. І з нами на зв'язку військовий позивний «Будь» офіцер 12-ї бригади «Азов» Нацгвардії України. «Будь», вітаємо вас.
7: Доброго дня.
1: Бачимо номер картки, QR-код і наше питання, як зазвичай, чим можемо бути корисними?
7: Ми з підрозділом збираємо на дрони, на куфло, на стерлінки і на зарядні станції. Це так званий наш енергетичний збір, який допомагає забезпечувати логістику, а також функціонування позицій безпілотних систем.
1: Тож, друзі, пропоную так енергійно і долучитись до енергетичного збіру. Все, що треба, вже на ваших екранах. Мається на увазі або номер картки, кому зручно вводити вручну цей номер, або за допомогою сканера можна зісканити, вибачте за тавтологію, QR-код і перейти безпосередньо на банку. Також ось ця синьо-жовта контрастна стрічка, яка свідчить про рух коштів на цій банці. Будь ласка, долучайтесь. Будь один з гарячіших напрямків і дуже гаряча ділянка Добропільська. Яка оперативна ситуація, якщо не секрет, що бачите, що чуєте?
7: Фактично ворог зараз намагається в першу чергу здійснити всі свої плани, які він собі поставив, а це, як правильно сказати, максимально глибоко пройти в рубежі нашої оборони. От, в першу чергу діє малими тактичними групами, максимально намагаючись просочуватись, якийсь час накопичуватись в тилу наших бойових порядків, от, а відповідно потім вже здійснювати якісь активні дії. Механізованих або моторизованих штурмів останнім часом не спостерігалося, але враховуючи те, що противник все-таки накопичує сили і резерви, можливо, десь ближайшим часом противник буде намагатися спроби їх здійснювати. Але ми, в принципі, готові, чекаємо, так що нехай пробують.
1: Будь таке уточнення з приводу характера бойових дій на напрямку. Пам'ятаємо, там один час дуже багато було відео, як від першої особи з там зачистки траншеї, бліндажі. Станом на зараз складається медійне враження, що ворог атакує трьома компонентами: піхотою, дронами, авіацією. Чи це так? Який характер протистояння зараз? Чи поширені контактні ближні бої? Якщо поширені, за яких умов, можливо, поділитися?
7: Зрозуміло. Звичайно, контактні бої зараз мають місце, в першу чергу, тому що, враховуючи то, що піхота противника зараз і має можливість як під погодні умови, так і під активну таку зеленку просочуватись. Відповідно, там, де вона просочилась, її необхідно знищити якомога швидше. Відповідно, деколи це трапляється вже безпосередньо біля наших позицій. От, і тому нашій піхоті доводиться вступати в контактні бої з противником. Або, відповідно, якщо він десь там вже трохи в тилу, то навіть там і не тільки піхота, а і хлопці, які тримають там позиції БПЛА або мінометні розрахунки, йдуть і зачищають противника. Тому це насправді зараз має місце однозначно. Стосовно безпілотної компоненти, вона присутня 24/7 з обох сторін, тому це насправді актуальність сучасного поля бою, без якої ти нікуди не дінешся. От. І третє, що ви сказали, авіація. На жаль, авіація противника саме застосуванням КАБів має для нас несе певні труднощі. От, це проблема, але від неї також є рішення просто максимально там переносити позиції, часто ротувати, довгий час не бути на одному місці для того, щоб противник тебе не виявив і не уражав тебе в першу чергу.
1: Друзі, користуючись нагодою, ще раз зверну вашу увагу на номер картки і QR-код. Триває наш з вами енергетичний збір. Потрібні НРК, зарядні станції, інверторні генератори, старлінки, все, що треба для ефективного протистояння такому масовому агресору, я маю на увазі Російську Федерацію. Будь ласка, пам'ятаючи, що не буває за малих донатів, як і за великих також. Давайте 5, 10, 15 20 до безкінечності. Просто зараз давайте це зробимо і разом з тим подивимось, як рухається збір. Ціль амбітна, але і ми теж так з вами непрості хлопці і дівчата, м'яко кажучи. З приводу тилів, забігання ось це вороже інфільтрації, забігання ці флаговтики, чи як вони називають, наскільки в зоні відповідальності вашої росіяни вдаються до ось таких ризикованих кроків. Ну і навіть якщо є забігання, далі що? Ось, ну, він стоїть. Що він робить?
7: Відповідно, про флаготики в смузі нашої бригади я вже не згадаю такого.
1: Давненько, так, м'яко кажучи.
7: Не пам'ятаю такого. Воно має присутність десь, можливо, на різних напрямках фронту, але це відверто, це більше медійна історія. Тобто це для того, щоб показати уявні просування і тому подібні речі. Тобто сьогодні там може зайти група противника з їхнім триколором, десь цю ганчірку втикнути, але там вже до кінця доби або на наступний ранок наші сили їх можуть зачистити, або там це, якщо ми говоримо, наприклад, про піхотну, або якісь там активні дії, або просто безпілотниками їх похорнити на тому місці, в тому підвалі, де вони намагалися зробити цей флаготик і все. Ну, тобто це ні про що не говорить.
1: До речі, про підвали. Там, якщо не помиляюсь, десь тиждень тому від Азова була така в лапках щемлива історія з приводу того, як росіяни, ваші побратими, взяли в полон, десь там він окопався, ну, але зрештою його звідти викурили і там мали можливість поговорити, подивитись, хто це, що він собою являє. Скажіть, будь ласка, у ворожого солдата в зоні відповідальності вашого підрозділу, які шанси здатись в полон, який це має бути алгоритм дій, чи бояться росіяни здаватись в полон конкретно Азову? Там 100% вже ж міфів на три книжки в них.
7: Стосовно, чи є в них можливість здатись в полон, однозначно є. Я нагадаю, що до сих пір більше ніж 700 військовослужбовців нашого підрозділу знаходяться в полоні, тому кожен полонений противник – це шанс витягнути наших побратимів з полону, і тому це дуже важливо. Відповідно, як тільки є можливість брати противника в полон, ми його однозначно беремо. Це 100%. Стосовно того, наскільки вони активно здаються, це дуже дуже індивідуальна річ, швидше за все. Тобто однозначно, що їхні командири вперед-вперед, там ніякої здачі в полон і так далі, але коли він пройде там декілька кілометрів під прицільним вогнем нашої артилерії, дронів, а потім ще попаде в контактний бій з добре підготовленою піхотою, от відповідно в нього це бажання воювати далі дуже швидко відпадає. І є часті випадки, коли вони здаються в полон, навіть не дійшовши до цього етапу, до контакту з піхотою. Тобто от у нас нещодавно був випадок, коли ми взяли противника в полон безпілотною складовою. Тобто перше навести вогневе враження, потім розвідувальним дроном біля нього позависали, він його побачив, почав давати сигнали, що там я готовий здати в полон, і ми його просто дроном вивели. І це, я думаю, ви бачили, це не тільки в нас, це багато де такі історії присутні. Тобто це річ більше така індивідуальна, я б сказав.
1: А там ось була ще така історія, коли росіяни по-своєму ж відкрили вогонь. Я не знаю, свідомо-несвідомо, він намагався, наскільки я зрозумів з розвитку подій, повернутись до своїх. Але, ну, такий дружній вогонь його зустрів в лапках. Наскільки ось це поширена історія?
7: Це більше історія навіть не дружнього вогню, не якогось friendly fire, це більше історія про їхні, так би мовити, або загранотряди, так, але вони можуть це робити і там за допомогою безпілотної складової теж. Якщо вони дають команду своєму військовослужбовцю там рухатись вперед і десь закріпитися, і він там або типу, може загубити радійку і спробувати вернутися, що я не чув. От вони таким чином його трошки підмотивовують, щоб він не вертався, все-таки йшов вперед, бо тому що деколи вони мають можливість супроводжувати свої групи. От, і коли вони бачать, що вони рухаються не вперед, а назад, вони їх можуть таким чином мотивувати. Або просто ціленаправильно, якщо там, умовно, їхні військові відмовилися виконувати задачу, то вони можуть просто його там знищити своїми ж засобами безпілотної складової, навіть щоб він там поки він повернеться. Так що це має місце відверто, такі речі.
1: Друзі, і має місце в нашому ефірі дуже важливий збір. Збираємо на НРК, зарядні станції, інверторні генератори, старлінки для Азову, номер картки, QR-код. Не забувайте, в нас є ще трохи менше 5 хвилин. Давайте піднатиснемо 5, 10, 15 гривень суми, які нічого не вирішують зараз в нашому з вами тилу, але суми, які багато чого вирішують на передовій. Будь ласка, долучайтесь, часу на повірку не так і багато. Енергетичний збір, QR-код, номер картки, до вашої уваги. Будь ще ось такий розріз мається на увазі Middle Strike-ова компанія, про яку зараз багато говорять. Вона дуже медійна, дуже ефективна. Чи можемо ми вже говорити на прикладі зони відповідальності вашого підрозділу, як корелюється мідлстрайковий удар з безпосередньою інтенсивністю подій на лінії бойового зіткнення?
7: Це прямо, скажімо так, прямо пропорційні речі, відповідно, наскільки ворога стає ваша логістика, відповідно, настільки інтенсивність бойових дій збільшується або зменшується. В першу чергу це забезпечення тими самими ж дронами, БК і так далі. Насправді, такий приклад доведу, от безпілотну точку противника, злітно-посадковий майданчик, його там можливо виявити різними способами, от його можливо подавити, але насправді прям знищити з пілотами це дуже важка історія. От. Тобто ти їх там подавиш, вони перекотяться в якесь інакше місце і почнуть там через якийсь час знову працювати. От. І все-таки будуть працювати. А якщо в пілотів не буде, наприклад, бензину, щоб заправити генератор, або їм не підвезуть, наприклад, ті самі там молнії, та? От. Відповідно, ну, вони не будуть працювати і не наносити ніякої шкоди нашим силам. От. Тому ця історія, вона дуже ефективна, ефективна, якщо її робити системно і робити правильно. Тому що пілот без бензину в генераторі, він не несе абсолютно ніякої загрози, ще раз повторюся. От, воно дало свій ефект. Ми бачили, що багато підрозділів Сил оборони масштабують цю історію і долучаються до враження тилів противника. Відповідно, противник теж під це підлаштовується. Я думаю, багато хто бачив відео, де вони супроводжують свої колони за допомогою МВГ. Є різні типи протидії так само за допомогою засобів РЕБ стосовно наших безпілотних систем мідл-страйків. Але в якусь частину все одно ми їм виносимо. Тобто і це так чи інакше, це життя їм однозначно ускладнює. Однозначно.
1: Будь, в нас лишається буквально 30-40 секунд. Друзі, долучайтесь до збору. Давайте бадьоро фінішуємо. Будь, на завершення, хтось долучається грошима, хтось долучається безпосередньо. Які вакансії актуальні для підрозділу станом на зараз? 30 секунд в нас.
7: Станом на зараз для підрозділу актуальні вакансії – це в першу чергу бойових пілотів, операторів всіх типів безпілотних систем, тобто це НРК, FPV, важкі бомбери, розвідувальні дрони. Також дуже актуальні інженери, тобто якщо людина має якісь технічні навички, якусь технічну освіту, це завжди вітається. Водії, слюсарі, кухарі, будь-які спеціальності тилової роботи теж насправді дуже актуальні. Тому, хто має бажання, мотивацію, запрошуємо доєднуватись до нашого підрозділу.
1: Долучайтесь, будь ласка, будь. Ми дуже вдячні вам, що знаходите час. Будь, офіцер 12-ї бригади Азов, щиро Нацгвардія України. Дякуємо вам, вашим побратимам і посестрам. Дякуємо всім тим, хто долучився до зборів. Друзі, загальнонаціональна хвилина мовчання. Просто зараз.

0: Час новин в ефірі Національного телемарафону. У студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У ніч на п'ятницю Росія атакувала Україну 8 ракетами та запустила 130 безпілотних літальних апаратів. Станом на ранок ППО збила 5 керованих авіаракет Х-59-69 та 115 дронів. Влучання 2 ракет та 8 безпілотників зафіксували на 7 локаціях, на 5 впали уламки. У повітряних силах заявили, що протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі. На світанку росіяни вдарили ракетами по передмістю Одеси. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на СТО. Люди не постраждали, але вигоріли кілька автівок, повідомили у ДСНС. Сама ж Одеса оговтується від учорашнього вечірнього ракетного удару. За даними міської військової адміністрації, є влучання в багатоповерхівку, ще й з десяток будинків поруч пошкоджені. Загинуло 2 людей, 10 постраждали. Серед жертв обстрілу, кажуть у Державній службі з надзвичайних ситуацій, жінка, яка під час атаки гуляла із малечею в парку. 3 діток із пораненнями ушпиталено. 5 кабів скинули росіяни вночі на Суми. В обласній військовій адміністрації повідомили, є влучання у цивільну інфраструктуру в різних районах міста. Зокрема, 2 каби влучили просто у середмістя, пошкоджено адміністративну будівлю. Ну а ще вибило вікна в офісах, у кав'ярнях, в магазинах та багатоповерхівках. Навколо люди не постраждали. Авіабомби летіли на місто і пізно ввечері. Є влучання в приватний сектор на околиці. Один будинок там повністю зруйновано, понад десяток пошкоджено. Уже відомо про 3 потерпілих. Серед них і охоронець дитячого табору, але від ушпиталення чоловік відмовився. Ну і зранку окупанти прицільно атакували приватний будинок у Корабельному районі Херсона. Його мешканку, літню жінку, медики доправили до лікарні у вкрай важкому стані. Врятувати потерпілу не вдалося, поранення виявилися смертельними. А опівночі російський безпілотник влетів у багатоповерхівку. Там поранено чоловіка, який у момент атаки перебував на балконі власної квартири. Його ушпиталили із численними травмами. Неспокійною виявилася ніч у тимчасово окупованому Криму. У місцевих пабліках пишуть про дрони над Феодосією та вибухи під Сімферополем. ППО працювало також поблизу Євпаторії. Ну а в Керчі попередньо є влучання в районі залізниці. У мережі пишуть, що там горіли 2 ешелони на коліях, склади та місцева нафтобаза. Також у пабліках повідомляють, що в Чорному морі нібито було вражено ще 6 чи 7 кораблів тіньового флоту Росії. Сергій Корецький є офіційно новим прем'єр-міністром України. Напередодні Верховна Рада затвердила його кандидатуру та новий склад уряду. Щоправда, 2 міністерства – Міноборони та Міністерство закордонних справ – поки що лишилися без очільників. На ці посади президент має окремо винести кандидатів на розгляд Верховної Ради. Про нові обличчя в уряді – Анастасія Теремчук.
1: Четверговий ранок під куполом Верховної Ради розпочався із розгляду питання щодо призначення нового прем'єр-міністра України. На розгляд парламенту його кандидатуру ввечері в середу вніс Володимир Зеленський. У Раді Корецького презентувала представниця президента Галина Михайлюк.
2: Практичний досвід Сергія Федоровича дозволяє здійснити йому ефективне керівництво роботою Кабінету міністрів України. Окрім того, кандидат на посаду прем'єр-міністра України повністю відповідає вимогам закону до Кабінету міністрів України, а саме пункт статті 7, і стосовно нього відсутні обставини, які б стали на заваді призначення.
1: Далі слово взяв і сам Корецький. Спершу відзвітував про результати своєї попередньої роботи, зокрема на посаді очільника «Нафтогазу» та «Укрнафти».
3: Ми вистояли найважчу зиму та забезпечили безперебійне постачання газу українцям, незважаючи на критичні втрати власного видобутку. Ми принесли рекордні десятки мільярдів прибутків, податків та дивідендів в попередньо збитковій компанії державній.
1: Далі розповів про пріоритетні напрямки роботи, що він бачить на посаді очільника уряду. Це підготовка до зими, євроінтеграція та забезпечення сил оборони.
3: Перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які вимагають часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
1: Після низки запитань від депутатів, зокрема про освіту і зарплати вчителям, український бізнес, кризу робочого капіталу та розширення робочих місць, парламентарі приступили до голосування.
4: За 289. Шановні колеги, рішення прийнято.
1: Новий прем'єр-міністр офіційно Сергій Корецький. Його кандидатуру підтримали 289 депутатів. Далі за планом призначення інших міністрів Кабміну. На своїх посадах залишаються міністр енергетики Денис Шмигаль, Тетяна Бережна – міністерка культури, Віктор Ляшко – очільник МОЗ, міністр фінансів Сергій Марченко та Матвій Бідний – міністр молоді та спорту. Соціальною політикою опікуватиметься, як і раніше, Денис Улюцін, а аграрною – Тарас Висоцький. Нові призначення такі. Міністерство освіти і науки очолив Андрій Бутенко, що раніше керував Нацагентством із забезпечення якості вищої освіти. Оксана Ферчук тепер міністерка цифрової трансформації. Була заступницею міністра оборони. Мін'юст очолив Денис Маслов, колишній нардеп, екс-голова комітету із питань правової політики. Ще один екс-нардеп Віталій Безгін очолив Міністерство у справах громад, територій та ВПО. Всеволод Ченцов, раніше постійний представник України при Євросоюзі, отримав крісло міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Портфель міністра економіки та довкілля дістався Олександру Кравченко. Він був топ-менеджером міжнародного консалтингу. Микола Калашник, екс-голова Київобладміністрації, відповідатиме за відновлення, інфраструктуру і транспорт. А колишній начальник Миколаївської ОДА Віталій Кім керуватиме тепер Міністерством у справах ветеранів. МВС очолив Іван Вигівський, екс-голова Нацполіції. Міноборони та МЗС поки без керівників. Кандидатів має подати президент. Найбільш чутливою темою стало призначення нового міністра оборони. Це питання на розгляд Ради у четвер так і не винесли. Поки ж у Раді обирали новий склад уряду, у центрі столиці кияни вийшли на мітинг проти відставки Федорова із посади міністра оборони. Подібні акції відбулися і в інших містах країни.
5: Ми потребуємо, аби міністром оборони залишився Федоров, який почав необхідні і дуже важливі реформи для української армії.
6: У нас вже от успіхи були, тобто, за Федорова. Тобто в нас вже почало хоч чуть-чуть, але от виходити хоч щось, і зараз заміна ця абсолютно недоречна.
7: Влада нас має чути, і влада має розуміти, що ми тут є, і ми все це бачимо і контролюємо.
1: На це відреагував президент, сказав, що чує людей, і пояснив, Міноборони та Генштаб мають працювати як єдине ціле, а між Федоровим і Сирським злагодженої роботи не було.
8: Без мене вони не сідають, вони повинні працювати самі. Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності.
1: Федоров залишиться у команді, запевняє Зеленський. Та на якій посаді – поки не каже. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Тож, виконувати обов'язки міністра оборони Володимир Зеленський поки доручив Євгенію Хмарі. До цього пан Хмара виконував обов'язки очільника СБУ після відставки Василя Малюка. Ну, а перед тим він був керівником Центру спецоперацій А Служби безпеки України. Після завершення необхідних юридичних процедур президент має внести до Верховної Ради подання про призначення Хмари. А от коли збереться парламент, точно невідомо. За словами народних депутатів, наступне пленарне засідання має відбутися десь за місяць, можливо, 18 серпня. Понад 11 мільярдів фунтів стерлінгів допомоги надала Велика Британія Україні від початку повномасштабної війни. Із них майже 8 мільярдів фунтів – це військова підтримка. Про таке повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За словами глави держави, йдеться, зокрема, про системи ППО, зенітні ракети та про інше озброєння, необхідне для захисту України. Володимир Зеленський подякував Великій Британії за незмінну підтримку та наголосив, що Лондон – залишається одним із ключових партнерів України.
8: Там в Росії знають, що Британія чітко проти цієї війни і усіма можливостями допомагає нарешті перейти до дипломатії. Сьогодні це вже четвертий візит Кіра Стармера в Україну в якості прем'єр-міністра. Ми дуже дякуємо за таку увагу, повагу до нашої держави і за підтримку.
0: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер отримав найвищу державну нагороду України для іноземців – Орден Свободи. Відзнаку йому особисто вручив Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції у Києві. Як зазначив глава держави, Стармера нагородили за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-британських відносин, а також за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Нагадаємо, наприкінці червня Кір Стармер оголосив про рішення піти у відставку із посади прем'єр-міністра Великої Британії.
9: Ця нагорода стала для мене цілковитою несподіванкою і дуже багато для мене означає. Щоразу, коли я бачу стійкість і мужність українців, вашу щоденну боротьбу, її цінність стає ще більшою. Для мене велика честь бути поруч з Україною та підтримувати наше партнерство. Я бачив ці руйнування. Ми чули, як над головою літали російські дрони. Ми чули свідчення людей, які пережили насильство в Бучі. Ми на власні очі побачили, через що Україна проходить від самого початку цієї війни.
0: Україна виступає за проведення зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна. Майданчиком для цих переговорів може стати Туреччина. Про таке заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві. Під час зустрічі міністри зосередилися на питанні мирного врегулювання війни. Пан Сибіга поінформував турецького колегу про поточний стан переговорного процесу, роль США та європейських партнерів.
10: Зустріч на такому рівні може справді додати цю нову енергію, нову динаміку у мирні зусилля. Що стосується української сторони, відповідаючи на ваше запитання, ми маємо реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру, Україна ніколи не прийме жодної формули, жодної ініціативи коштом нашої територіальної цілісності чи суверенітету.
9: Ми не хочемо поширення конфлікту та прагнемо повернення російсько-української війни до переговорного процесу. Туреччина готова зробити будь-який внесок для продовження переговорів, які раніше відбувалися у Стамбулі. Від самого початку війни ми підтримуємо діалог із Росією і з Україною. Водночас ми від початку війни надаємо Україні економічну та військову підтримку.
0: Коротко, це всі новини. Костянтин Лінчевський вже за мить продовжить ефір національного марафону. Наступний випуск новин о 10:00. Тихого вам дня та наснаги побажаю.
11: Вітання, пані та панове. Кілька традиційних вже для початку години моментів. Перше, нагадаю, це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми, Україна» працює із вами в студії до 11:00. Я мене звати Костянтин Лінчевський. Другий момент – це слова невимовної вдячності всім тим, хто доєднується до зборів. Друзі, саме за вашої допомоги майже 200 тисяч гривень підуть на захист Борівської ділянки і Добропільської ділянки. Попереду ще збори, тож долучайтесь і надалі. Ну і, звісно, не можемо не звернутись до оперативної ситуації в українському небі. Тим більше, що є повідомлення від Повітряних сил, Збройних сил України. Зокрема, тут, ну, по-перше, з гарного, відбій загрози застосування балістичного озброєння. Далі вже більш сумна інформація про реактивні БПЛА з Чорного моря в напрямку Одещини. Також безпілотники зафіксовані в напрямку Харкова. На Сумщині зафіксовані пуски ворогом керованих авіабомб. Тож, в підсумку маємо, станом на зараз, з півночі під загрозою частина Чернігівщини, частина Сумщини, частина Полтавщини, Харківська область, уся червона, так само, як Луганщина, Донеччина, Запоріжжя та тимчасово окупований Крим – Також є небезпека з повітря для частини Дніпропетровської області і частини Херсонщини. За всім будемо стежити, а поки давайте повернемось до подій на Суходолі. 249 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Найбільш напруженою ситуація лишається на Покровському напрямку. Там українські військові відбили 37 штурмів російських військ. Інтенсивні бої також тривали на Слов'янському напрямку – 23 атаки, Костянтинівському – 20, Південно-Слобожанському – 19 та Гуляйпільському – 17. На Лиманському і Оріхівському напрямках ворог здійснив по 10 спроб прориву. Українські захисники стримують наступ. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 18 районів зосередження живої сили супротивника та два інші важливі військові об'єкти. Українські спецпризначенці знищили російський Су-24 в тимчасово окупованому Криму. Бойові водолази Центру спецпризначення Нацгвардії «Омега» ударними безпілотниками вразили бомбардувальник на військовому аеродромі Саки. За даними Нацгвардії, літак саме готувався до бойового вильоту, коли два дрони влучили спочатку в носову частину, а потім в район паливних баків і, власне, у такий спосіб повністю ціль знищили. З нами ж на зв'язку Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, раді вас вітати.
12: Вітаю вас.
11: Як завжди, першим питанням буде, яка ситуація загалом по зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил, пане Вікторе?
12: Загалом зараз інтенсивна. Зберігаються ті самі головні точки докладення зусиль у росіян в нашій зоні відповідальності. Це в першу чергу Лиманський напрямок, в другу чергу Куп'янський. Також зберігаються спроби росіян створити зону контролю вздовж усього україно-російського кордону, аж до того, що є певні нові напрямки, на яких вони намагаються тиснути. В тому числі, ну ось зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані, куди вони намагаються в тому числі інфільтруватися. Тому ось саме зараз в них пік літньої кампанії, в них є достатньо резервів, в них є достатньо боєприпасів для того, щоб активно намагатися просуватися в наш бік. Тому доводиться їх зупиняти, і зупиняються вони в першу чергу за рахунок добре обладнаних позицій та знов-таки ефективно налагодженої лінії дронів, ефективно налагодженої кілзони. Звісно, є і мінуси, вони все ще мають велику чисельну перевагу.
11: І ось, використовуючи цю чисельну перевагу, пане Вікторе, чи спостерігається якесь намагання, я не знаю, варіювати тактиками, або якось їх змішувати, або, можливо, якісь нові, ну, я не знаю, вже по п'ятеро ходили, і по одному вже ходили. Тут є якісь зрушення?
12: Ну, це, скоріше, ситуативні моменти. Бо коли йшли п'ятеро, а в чотирьох вбило, то йде один. Тут така ситуація. Здебільшого ні, це малі групи, і малі групи залишаються, бо ця тактика зараз, вона продиктована в першу чергу безпосередньо технічним, я б навіть сказав, технічними можливостями російської армії. За умов, коли є велика кілзона, ця кілзона насичена, за умов, коли з іншого боку ще є непогані інженерні загородження, єдиний твій варіант наступу – це наступ малими групами і спроби інфільтрації. Єдиний твій союзник – це приховані дії. Бо якщо ти полізеш чимось відносно великим, якщо ти намагатимешся просуватися за допомогою бронетехніки, якщо ти використовуватимеш навіть бронетранспортери, то вони будуть знищені задовго до того, як вони взагалі побачать противника. Вони побачать дрон і те на якісь долі секунди. Саме тому використовуються ось такі малі групи. І саме тому ця тактика не буде змінена аж до тих пір, поки не зміниться технологічна ситуація безпосередньо на фронті, поки не знайдуть якусь відповідь на, наприклад, дрони, не знайдуть якісь ефективні антидронові засоби, які діяли би безпосередньо в кілзоні, а мені здається, що до того не йде.
11: днями спілкувався з представником 7-го корпусу ДШВ, питав про мінливість тактичних цілей ворога на Покровському напрямку. Пане, а і тоді там така відповідь прозвучала, каже, ну не те, щоб тактичні, я би сказав, мікротактичні цілі в них там змінюються. Пане Вікторе, з приводу мінливості тактичних або мікротактичних цілей ворога в зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил, наскільки вони сталі?
12: Ну, можуть, наприклад, змінювати ті чи інші вектори атаки. Можуть робити акценти на різних напрямках. Можуть намагатися відкрити нові якось, вклинюватися в нових точках. Я намагалася там в районі Дегтярного, чи в районі Сотницького Козачку, умовно кажучи. Ну, себто варіанти тут просто, скажімо, те, щоб наносити ті самі удари, але трішки в інших місцях, намагатися використовувати особливості місцевості. Намагатися, ну от зараз нарощують активне використання КАБів, поможуть. У нас на це є протидія частково, але знов таки, поки в них цих КАБів багато, поки в них багато носіїв цих КАБів, вони будуть кидати в надії, що хоч, навіть, знаєте, хоч на щось Бог пошле, і десь воно там розірветься. Тому станом на зараз тут ми говоримо скоріш про те, що росіяни роблять те, що вони і робили, б'ються головою об ті самі стіни, але голова в ній достатньо кріпка.
11: І тим не менш, пане Вікторе, на ваш погляд, найголовніші виклики для сил оборони зараз в чому полягають? Зокрема, в зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил.
12: В першу чергу, в великій чисельній перевазі супротивника у них немає проблем саме зараз з особовим складом. Він не є безмежним, безумовно, у нас вони його можуть тільки поповнювати, але вони його можуть поповнювати. Тоді, як у нас з особовим складом, з мобілізацією проблеми певні є. При цьому у нас з хорошого боку у нас є технічна перевага.

0: вона зараз собою являє, зокрема роботизована. В нас хвилинка.
1: Ну, вони намагаються не здоганяти, але станом на зараз вони відстають і по кількості операторів, скажімо так, добре навчених операторів, і технічно вони теж зараз відстають, ну, просто тому, що не змогли це певним чином організувати. Вони змогли масштабувати виробництво окремих видів дронів, але у них не було ані цього українського різноманіття, ані цієї низової ініціативи, яка дозволила би ефективніше пристосовуватися безпосередньо до умов війни.
0: Пане Вікторе, як завжди, дуже, дуже вдячні за пояснення і важливі акценти. Віктор Тригубов, речник угруповання Об'єднаних сил, був з нами. І в Україні, шановне панство, стартували жнива. В більшості регіонів аграрії вже розпочали збір ранніх зернових, озимого ячменю, пшениці, також гороху, ріпаку. За даними Держстату, через окупацію, заміновані поля, удари по аграрній інфраструктурі та нестачу працівників, посівні площі досі не повернулися до довоєнного рівня. Якщо 2021 року зерновими та бобовими було засіяно рекордні 16 мільйонів гектарів, то 2025-го менше 12 мільйонів. Відповідно, скоротилися й обсяги врожаю. Торік українські аграрії зібрали 61 мільйон тонн зернових і бобових, що суттєво менше за рекордні 86 мільйонів тонн 2021 року. Тож, як проходять жнива, будемо дізнаватись детальніше, тим більше, що з нами Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, раді вас вітати.
2: Вітаю вас.
0: Тож, стартували жнива 2026. Якими ви бачите ви, які основні виклики стоять, чого чекати?
2: Так, стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощів в цьому сезоні багато, і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів, і це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то, в принципі, ми оцінюємо, що ситуація не буде гіршою, ніж минулого року, де зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, 60 мільйонів з яких буде це зернова група, але, знову ж таки, все буде багато в чому залежати від подальших днів, мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів, тому що прогнозується, скажімо так, посухи, і відповідно це може призвести до кінцевого зменшення валового збору, але поки що в планах зібрати ті цифри, про які я сказав. Щодо пов'язано з труднощами, то вони, ну, перш за все, обумовлені ударами ворога по аграрній інфраструктурі, по ударах по полях, підпалюється зерно безпосередньо в полях. Ми маємо таку ситуацію, на жаль, на прифронтовій території, відповідно, удари, які здійснює ворог там по Херсонщині, по Харківщині, по Миколаївщині, це все веде до економічних збитків товаровиробників безпосередньо. Загрозлива ситуація виявляється з експортом продукції, яку ми вже сьогодні збираємо, тому що портова інфраструктура дуже сильно страждає. А відповідно у нас по деяких портах припиняються прийомки і відгрузка товару, який завозиться товаровиробниками. Це створює додатковий тиск всередині країни на ціну, це створює додатковий тиск на майбутні фрахтування суден, вони здорожчують, відповідно здорожчує страхування, а отже зменшує кінцеву ціну на сировину, яку може отримати товаровиробник. Це все на фоні того, що собівартість виробництва в цьому сезоні вона значно вища, ніж минулого року, порядка на 35%. Відповідно, в таких умовах сьогодні доводиться працювати. Є питання невизначеним із, ну, скажімо так, важким із бронюванням, тому що на сьогоднішній день багато змін, які відбуваються, одні з останніх змін, які пов'язані з створенням координаційного центру, який має погоджувати бронювання працівників, і це викликає певне, ну, непорозуміння, тому що, власне, на сьогоднішній день він має діяти як дорадчий орган, але по факту має приймати ті документи, які вже погоджені в рамках визначених критеріїв через цивільні військові адміністрації, через міністерство профільне, яке вже буде створено, відповідно, виникає питання, на яких підставах вони будуть приймати рішення щодо визначеності тому чи іншому підприємству статусу критичності. Викликає занепокоєння інформація, яка з'явилася про те, що, можливо, припиниться реєстрація заброньованих працівників через Дію. Це теж дуже

0: вже такі проблемний момент, тому що навіть якщо підприємство матиме можливість отримати критичність, а не швидко забронювати працівника, і відповідно це може призвести до того, що працівники будуть поставлені в розшук, а це в пік збирання кампанії. Через місяць у нас фактично умовно розпочнеться кампанія з посіву земних культур. Тому всі ці труднощі, вони на шляху сьогодні майбутнього вражає, викликає такі стурбованість, але тим не менше аграрії в полях працюють, ми робимо все можливе для забезпечення продовольчої безпеки не тільки України, а й світу, який на це очікує.
1: Пане Денисе, а чи є, я не знаю, якісь такі попередні розрахунки, якщо ми говоримо про об'єктивну нестачу рук для аграрних робіт, це ну приблизно про які відсотки йдеться?
0: Так, у нас ситуація ще й до Великої війни вже була не дуже доброю, тому що у нас фактично брак кадрів був більше 10%. Станом на сьогодні ситуація погіршилася, більше 35% не отримує галузь у вигляді працівників. І ми розуміємо, що з посиленням процесу мобілізації цих людей ставатиме все менше. Тому сьогодні намагаємося виходити з різними шляхами, використовуючи певні технологічні рішення, але знову ж таки в період активних жнив людські руки нічого не замінить.
1: Я розумію, що відповідь на моє наступне питання, можливо, геть на поверхні, але тим не менш, думаю, що важливо це озвучити. Області, регіони, в яких справи найкраще, чому в яких найгірше, ну і звісно теж чому.
0: Ну, в нас ситуація, так як я згадував, по погодні умови не вистачає дощів, наприклад, на Кіровоградщині погана ситуація, в Західній Україні погана ситуація, подекуди проходили дощів, але не в достатній мірі. А, відповідно, південні регіони частково теж складна ситуація. Тому, якби сказати, там, що рівномірно по всій території України погано, на щастя, не доводиться, але так чи інакше регіонально відзначаємо відсутність достатньої кількості опадів, що в період дозрівання культур несе додаткові загрози.
1: Рівень замінованості, якщо ми говоримо особливо про області прифронтові, тим більше, що були ж там низка ініціатив з приводу розмінування сільськогосподарських угідь, як з цим зрештою, чи є якийсь рух, ну і де ми зараз в цьому?
0: Ну, рух йде, відповідно, у нас і передбачені кошти в державному бюджеті через відповідне фінансування, але, знову ж таки, все багато в чому залежить від безпосередньо умов проведення цих робіт з розмінуванням, тому що обстріли, які постійно здійснює ворог на прифронтовій території, це вже, знаєте, в межах навіть там не 20-50 кілометрів, тому що вже епідрони долітають відстані, там долають порядка 75 кілометрів зони, відповідно, це устать процес робіт, але поволі там, де можна це проводити, відповідно, ці роботи проводяться. Слід зазначити, що багато вже було розміновано в період, що на першому етапі, коли ці землі були деокуповані, зокрема, якщо я говорю про Харківщину, Херсонщину, частину Миколаївської області, тому що там самостійно товаровиробники включалися в цей процес, не очікуючи там допомоги, і відповідно мали можливість розмінувати значну кількість територій. Зараз це відбувається. Мені важко сказати зараз по цифрам, тому що там, якщо дивитися по державних програмах, здається, не більше 100 угод, які укладені, і ці 100 угод, там, от боюсь просто помилитися в цифрах, але це не дуже великі об'єми, які не суттєво можуть повпливати на умовно майбутній валовий збір, але, звичайно, які допоможуть окремим господарствам, які потребують цього процесу розмінування.
1: Пане Денисе, буквально пару хвилин в нас лишається, можливо, дещо резюмуючи все вище сказане, і скажіть, будь ласка, чи можемо ми, ну хоча би приблизно, вже прогнозувати по цінам на продовольство, по, я не знаю, наявності дефіциту, відсутності дефіциту, і які в нас варіанти лишаються по експорту? Півтори хвилини.
0: Резюмуючи, треба зазначити, що вчора в нас відновилося втретє Міністерство аграрної політики, безпосередньо з яким буде проводитися, знову ж таки, пряма комунікація для того, щоб уникнути будь-яких проблем і перешкод, які заважають сьогодні працювати товаровиробниками. Відповідно, ми не говоримо про будь-які загрози, які часто можуть повторювати в своїх перемовинах канали, які працюють там на умовно на країну-агресора, я маю на увазі телеграм-канали, які запускають, що в Україні може бути продовольча криза, її не буде. Ми виробляємо значно більше від того, що споживаємо. Ціни можуть коливатися, але порядка там 60-70% формування ціни, вони залежать від цін на енергоносії, на логістику, на оплату людської праці, інфляції, які будуть складовими. Тобто сировина не буде ключовим в цьому моменті. Відповідно, показники з експорту будуть формувати ціну на збіжжя всередині країни. Якщо нам вдасться відновити нормальну роботу портів, відповідно, це покращить умови отримання коштів товаровиробниками. Тому в таких умовах сьогодні всі перебуваємо, всім нелегко, але нам в цій країні жити, нам свою справу робити, і ми її успішно робимо.
1: Як завжди, дуже вдячні за змістовність і концентрацію. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, дякуємо вам. Дональд Трамп звинуватив американські розвідслужби в приховуванні даних про можливе втручання Китаю у вибори президента США 2020 року. Під час звернення до нації він заявив, що розсекречує документи, які, за його словами, містять докази іноземного впливу та вразливостей виборчої системи. Почуємо.
2: Документи показують, що в цей період десятки важливих доповідей ЦРУ про цілеспрямоване втручання Китаю у вибори були виключені із президентських брифінгів. Ці брифінги я отримував майже щодня. Все найважливіше було засекречено. І аналітики розвідки визнали, що навмисно підтасовували щоденний президентський брифінг, щоб приховати інформацію про діяльність Китаю, пов'язану з виборами. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
1: Законопроєкт Лінсі Грема про пекельні антиросійські санкції підтримують вже більше як 60 сенаторів. Портал Axios зазначає, цих голосів достатньо, щоб вже ухвалити документ. Водночас видання зазначає, терміни його розгляду досі невідомі. І, до того ж, законопроєкт ще повинна схвалити Палата представників. В Axios зазначають, що над документом працюють і республіканці, і демократи. Сенатор Лінсі Грем понад рік намагався просунути законопроект із агресивними санкціями стосовно Росії. Він передбачав мита в розмірі 500% проти країн, які купують російські енергоносії. Нагадаємо, кілька днів тому, після візиту до Києва, Грем раптово помер. Місце в Сенаті посіла його сестра. З нами Дмитро Левусь, експерт-міжнародник. Пане Дмитре, раді вітати.
3: Вітаю.
1: Тож, почнемо з того, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Американо-китайські ось ці відносини, які то теплішають, то прохолоднішають тепер. Дональд Трамп звинувачує американські розвідслужби в приховуванні даних про можливе втручання Китаю у вибори. На ваш погляд, наскільки могла Китайська Народна Республіка серйозно вплинути на американські вибори? І, знаєте, як кажуть, щоб двічі не вставати. Мене все цікавить. А якщо Китай такий всесильний, як може він вплинути або не вплинути на вибори до Державної Думи? Невже під боком? Якщо, я підкреслю, якщо Китай дійсно там якось опосередковано намагається вплинути на щось, то чому під боком не впливає?
3: Ну, насправді зрозуміло, що ми знаємо, про що йдеться. Зараз іде підготовка до виборів в Сполучених Штатах восени, і Дональд Трамп працює на цю підготовку, на ці вибори для республіканської партії. В такий спосіб він і готує думку щодо на випадок поразки, що, мовляв, бачите, це відбувається регулярно через зовнішнє втручання, обґрунтування, щоб або не визнавати ці вибори, або підвішувати їх потім протягом їхні результати. Ну, от як зараз буває, коли лояльні для нього чиновники ніколи не визнають перемогу Байдена, да? Тобто вони весь час говорять про те, що був визнаний президентом Байден, да? Тобто Це, в принципі, вже частина такої політичної, нинішньої політичної культури, притаманної республіканської партії. Тобто, зрозуміло, чому це відбувається. Хоча так, мабуть, ну, якийсь певний вплив Китайської Народної Республіки, так само, як Ірану, він є, так само, як є вплив Росії. Але жодна із цих країн, звісно, вона не може настільки впливати на вибори в Сполучених Штатах для того, аби повністю змінити політичний ландшафт. Тим більше, що у 22-му році був, точніше, в 20-му році був звіт директора національної розвідки, призначеного, до речі, Трампом, який зазначав, що нема ніяких свідчень ось цих маніпуляцій за кордону. І а щодо впливу Китайської Народної Республіки на Російську Федерацію, то я думаю, що те, про що ми вже неодноразово говорили. Пекін продає світу себе як ось таку унікальну країну, яка має вплив на Москву, і через це треба теж з нею рахуватися. Але цей вплив теж достатньо обмежений для того, аби вважати, що вони можуть зробити будь-що. Да? Тому не перебільшуємо значення ані цих заяв, ані можливостей Китайської Народної Республіки та будь-кого в сучасному світі.
1: Пане Дмитре, ваше бачення перспектив законопроекту, санкційного законопроекту Лінсі Грема? Начебто станом на зараз все йде для нас непогано, але з рухом пекельність санкцій потроху якось, як мені здається, трошки знижується, ні?
3: Ну, знаєте, да, дійсно, після смерті Грема президент України Зеленський, да, відмітив, да, значення і його як політичного діяча, і ось цього закону. Але теж я думаю, що якихось ілюзій в Україні з цього приводу нема, да, бо ми ж пам'ятаємо, що ця історія вона триває уже більше року. І дійсно розраховувати з самого початку на те, я думаю, що ніхто в Україні не розраховував про те, що от буде 500% цього мита, да, там, на тих, хто торгує з РФ. Те, що зараз відбулося, те, що ми знаємо, зниження там до 100% в процесі підготовки цього закону, це, як на мене, достатньо логічно, але позитив, як на мене, в тому, що само по собі ось це прийняття закону, воно не означає, що їх будуть одразу накладати, ці санкції. Скоріше, це такий сигнал, який точно вплине на позиції Росії у світі, да, і який буде лякати співпрацювати з нею. І, в принципі, навіть зараз ми вже бачимо, що певні там нюанси є з Індією, яка торгує з Російською Федерацією. А тут, тут це одна із важливих частин складових ось цього санкційного тиску на Російську Федерацію. Але точно не те, що зламає її економіку.
1: Пане Дмитре, є ще один момент, ну, 3 хвилини у нас є точно. Україна виступає за проведення зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Владимира Путіна, а майданчиком для цих переговорів може стати Туреччина. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві. Під час зустрічі міністри зосередились на питанні мирного врегулювання війни. Сибіга поінформував турецького колегу про поточний стан переговорного процесу, роль США та європейських партнерів. Окрім того, міністри обговорювали питання двосторонніх відносин, в тому числі співпрацю в оборонній сфері і безпеку в Чорному морі. Пане Дмитре, пару хвилин для того, щоб зробити зріз по україно-турецьким відносинам. Чи вбачаєте ви рух на шляху до наближення переговорного процесу або його інтенсифікації? Чи змінились якісь точки відліки, особливо там, в районі Кремля?
3: Ну, для України не змінилося нічого. Да? То Україна однозначно говорить про готовність до зустрічі такого рівня, да, найвищого рівня та і взагалі будь-якого. Да. Тому тут те, що зараз Україна це підтвердила, ну, це просто чергове нагадування про те, що Москва до цього не готова. Зрозуміло, активність Туреччини, яка, да, тут приїзд міністра закордонних, да, справ до України в цей момент, да, момент, до речі, і атак, він більш ніж наочний, да, що актив Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України, продовжує підтримувати Україну в рамках от програм військової підтримки там в НАТО, як той самий Pearl. Але тут зрозуміло, що її зацікавленість, якщо вона стане таким майданчиком, то це демонстрація її значущості. І зараз активність ця підвищилася ще й після того, як на саміті НАТО в Анкарі Дональд Трамп, в принципі, схвально відгукнувся про це. Тому, але наразі, для, я думаю, що як для нас нічого не змінилося, і Путін як бігав від Зеленського, так і буде позорно так ганебно тікати від нього.
1: Як завжди, дуже вдячні за важливі акценти. Дмитро Левусь, експерт міжнародник, був з нами. Шановне панство, є реакція глави української держави на нічні події. В Одесі внаслідок нічного ракетного удару Росії по житловому будинку загинули дві людини. Ще п'ятеро людей зазнали поранень, серед них три дитини. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Мої співчуття рідним і близьким, пише глава української держави. 15 кабів застосував ворог по Сумщині. В Сумах поранено людину, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема бібліотеку. Також в повідомленні зазначається, що під обстрілами перебували і інші українські регіони, зокрема Запорізька область, Харківська, Херсонщина, Донеччина, Дніпропетровщина. Загалом протягом ночі ворог випустив по Україні понад 130 ударних дронів і 8 ракет. Важливо, щоб кожна державна інституція, усі, хто задіяні до перемовин з партнерами щодо підтримки захисту та стійкості України, були максимально оперативними та ефективними. Потрібно прискорювати виконання всього, про що домовлено на рівні лідерів. Кожен оборонний пакет зараз – це не просто цифра, а конкретні засоби, які щодня захищають життя тут, в Україні, пише український президент. Я дякую всім, хто працює саме так, і всім партнерам, які допомагають Україні, зазначається в повідомленні глави української держави Володимира Зеленського. І до ситуації на фронті. За даними Генерального штабу, російські війська завдали ракетного та 85 авіаударів, застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе і понад 3 тисячі разів обстріляли українські позиції та населені пункти. На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну спробу наступу в бік Тихонівки, однак українські захисники відбили атаку. Водночас сили оборони за добу ліквідували 1370 російських військових і знищили десятки одиниць техніки. Знає, з нами на зв'язку Ольга Косенко, речниця 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Пані Ольго, вітаємо.
4: Вітаю.
1: Раді бачити QR-код і номер картки. І, звісно, наше перше питання, пані Ольго, чим можемо бути корисними?
4: Це збір для нашого батальйону безпілотних систем. Ні для кого зараз не секрет, що пілоти нині – це основна ударна сила українських збройних сил. Тому і самих дронів, і комплектуючих для них ніколи не буває забагато. На що збираємо? Збираємо на FPV-дрони, збираємо на батареї, збираємо на пропелери, які найчастіше пошкоджуються, коли працюють FPV-дрони, збираємо на дрібну електроніку, тобто на все, що може підсилити наш батальйонний батальйон безпілотних систем і покращити роботу наших пілотів. Наші пілоти круті, вони регулярно кошмарять і сам Бахмут, і позиції ворога, знищують і ворожих піхотинців, і техніку. Ось за останні кілька днів було знищено тільки понад десяток там мотоциклів і квадроциклів, які ворог використовує для переміщення, для логістики. Є уражені і польові склади, і гармати. Тобто працюємо, але дуже потребуємо вашої допомоги, щоб підсилити наш батальйон.
1: Тож, друзі, які справи? QR-код, номер картки, схема всім знайома. Будь ласка, беріть свої гаджети, долучайтесь до важливого збору. Кому як зручно, і разом з тим будете дивитись, як рухаються ці кошти. Звісно, я не настільки оптиміст, щоб говорити про те, що ми зараз з вами за 8 хвилин закриємо цей мільйонний збір, але суттєво скоротити ми з вами можемо. Будь ласка, 5, 10, 15, 20 гривень за малих донатів не буває, так само, як і не буває дрібниць на війні, знаєте. Олю, оперативна ситуація. Що бачите, що чуєте, бо, так, як ти кажеш, знищена велика кількість всього різного. Як тепер це виглядає в динаміці?
4: Краматорський напрямок поки що по штурмах він продовжує залишатися відносно тихим, тому що ворог обходить це місто з інших напрямків. Це Слов'янський напрямок, це Краматорський напрямок. Там ситуація більш активніша в плані штурмових дій ворога, вона більш напружена. Але і в нас не можна сказати, що тихо, особливо те, що стосується застосування ворогом артилерії, те, що стосується застосування дронів. Були за останні дні і контактні бої, вони закінчилися на нашу користь, тобто ворога вдалося спинити. Але ворог продовжує використовувати оцю політику інфільтрації і просочування і намагається по можливості в прямі стрілецькі бої не вступати із нашими військовослужбовцями. Це пояснюється і браком саме у зоні відповідальності нашої бригади складу ворога особисто складу маю на увазі, тому що є дані, що з нашого напрямку вони трошки розпорошують сили, намагаючись підсилити той самий Костянтинівський або Слов'янський напрямок. Тобто у нас вони продовжують там акуратно переміщуватися, але їхні пілоти надзвичайно активні. Тобто вони насамперед працюють по логістиці, тому що розуміють, що кожен НРК, який не доїхав до позиції, кожна автівка, яка не доїхала до позиції, кожен вампір, який не долетів, це на позиціях не дорахуються тих самих дронів, БК, пального. Я вже мовчу, елементарно там про воду і їжу. Зараз літо, спека, звичайно, що це все потрібно. Тому вони насамперед намагаються контролювати логістичні шляхи. Але працюємо, забезпечуємо позиції. Чим можемо, тим і забезпечуємо. Якщо не доїжджає НРК, летить вампір. Якщо не може полетіти вампір, значить доправляємо великими FPV-дронами, хоча б там найнеобхідніше те, що потрібно нашим оборонцям, щоб вони продовжували тримати Краматорський напрямок і захищали місто Краматорськ.
1: Друзі, буквально реплікою зауважу, так, якщо подивитись по периметру наступу ворога на Слов'яно-Краматорську агломерацію, дійсно, Краматорський напрямок видається для ворога найбільш гальмівним, так? Але ж, ми з вами дорослі люди, ми розуміємо, що він для ворога гальмівний не тому, що він не хоче туди йти. Тим більш, пригадаємо, були дуже цікаві в них дедлайни. Друзі, розмова цікава, але не забуваємо про збір, номер картки і QR-код, все на місці, тому не відволікайтесь раптом, що, а якщо відволікаєтесь, то ненадовго. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, що там в них чергові якісь дедлайни з'явились, поспішають, не поспішають, є якась, знаєте, суєта, як кажуть?
4: Дуже поспішають. Їхній дедлайн зараз можна охарактеризувати одним словом. Чим швидше, тим краще. Тобто у них продовжується наступ там, де вони можуть наступати, там, де вони мають відносно якісь успіхи. Вони продовжують мріяти про те, щоб захопити повністю Донбас. І Слов'янський, Краматорськ, звичайно, це ключові міста, які вони хочуть отримати. Тому вони йдуть на цей напрямок з різних сторін. намагаючись взяти в кліщі саме Краматорськ, останнє найбільше місто Донеччини. І якщо вони не мають там великих успіхів на полі бою, то вони застосовують ту саму звичну тактику тероризування мирного населення. Зараз Краматорськ, він неймовірно потерпає від обстрілів. Щодня, щодоби фіксуємо десятки обстрілів з усього, з чого тільки можна. Це і FPV-дрони, які працюють по автівках, і причому автівках цивільних. Минулого тижня вбили жінку, ворожий FPV-дрон влучив в автівку, це майже середмістя. Червона автівка, за кермом була жінка, тобто її навіть при величезному бажанні не можна було сплутати з якимось військовим об'єктом. Вони обстрілюють житлові будинки, цивільну інфраструктуру, лікарні, тобто все, до чого можуть дотягтися місту, зараз дуже нелегко. Цивільному населенню, якого у Краматорську продовжує залишатися дуже багато, нелегко.
1: Друзі, в нас лишається 3 хвилини. Відповідно, закликаю вас посилити свої внески в цей збір, QR-код, номер картки на ваших екранах. Звісно, Олю, ще ось, якщо подивитись на мапу, ну, на відкриті мапи, то я розумію, що вони із затримкою публікуються, з огляду на об'єктивні обставини. На Краматорському напрямку є, наприклад, такі сірі зони, я там лінійкою міряв, вони там 500-600 метрів, а є такі, що ледь не 10 кілометрів. Чим пояснюється ось такий розбіг? Друзі, давайте піднатиснемо 5-10 гривень просто зараз. Скиньте, будь ласка, за цим номером картки або за QR-кодом. Оль.
4: Дивіться, сіра зона або кілзона, вона це дуже складно формується. Тобто все залежить від багатьох факторів. І від того, де саме спинили ворога. І від самого ландшафту, наскільки їм зручно там просуватися і не просуватися. І від того, наскільки ми можемо, наприклад, формувати ту саму кілзону, бо не скрізь можна випалювати, наприклад, ту саму зеленку, щоб не давати ворогу ховатися, тому що це насамперед демаскує там наші позиції. Тому от по карті, якщо дивитися, ті населені пункти, які йдуть клином у біг ворога, то там зазвичай кілзона вона йде менше. Ті, які йдуть клином до нас, то там кілзона вона більша. Тобто все залежить від багатьох факторів. Ну, однозначно відповісти, чому так, ну, дуже важко.
1: Угу. Друзі, дивіться, дуже проста математика. Чим більше FPV в наших захисників і захисниць, тим менше в окупанта особового складу і техніки. Відповідно, на що було більше FPV, треба більше донатів для того, щоб донати доходили. Ось, будь ласка, номер картки вам. Або QR-код. Кому як зручно. Долучайтесь, будь ласка, в нас менше хвилини. Пані Олю, на завершення, дуже коротко. Ситуація в Малому Небі. За ким ініціатива в зоні відповідальності 56-ї окремої?
4: Ворог намагається перехоплювати оцю ініціативу насамперед активним використанням FPV-дронів на оптоволокні, які не можуть заглушити наші реби. І цілить, як я вже говорила, насамперед по логістиці. Якщо говорити там про наші піхотні позиції, то по них дуже часто відпрацьовує артилерія, оскільки проблему ворога з далекобійними снарядами, на жаль, немає. Але наші пілоти теж не втрачають цю ініціативу, активно працюють і наші FPV-ударні дрони, активно працюють дрони перехоплювачі. Величезна заслуга в тому, що Краматорськ продовжує триматися і кількість ударів не така, як би хотів ворог. Це робота саме пілотів-перехоплювачів і нашої бригади, і суміжних бригад, які знищують і ворожі FPV, і ворожі волні, і ворожі шахети, і тим самим даючи надію місту вистояти.
1: Дуже дякую, Оль, за інформацію. Дуже радий бачити, як і всі наші колеги. Ольга Косенко, наша колишня колега, нині речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Вдячні всім, хто долучився і долучається до зборів. Обов'язково побачимось. Далі новини з Олегом Панютою.
5: За країну, яка піклується про дітей.
6: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягну на вірність і стань на захист держави.

0: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: За країну, яка піклується про дітей.
2: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. На світанку росіяни вдарили ракетами по передмісті Одеси. Унаслідок атаки там спалахнула пожежа на станції технічного обслуговування автомобілей. Люди не постраждали, але вигоріли кілька автівок, повідомили у ДСНС. Сама ж Одеса оговтується від вечірнього ракетного удару. За даними міської військової адміністрації, є влучання у багатоповерхівку. Ну і ще з десяток будинків поруч пошкоджені. Загинули двоє людей, десятеро є постраждалими. Серед жертв обстрілу, кажуть у державній службі, з надзвичайних ситуацій – жінка, яка під час атаки гуляла із малечою у парку. Троє дітей з пораненнями зараз у лікарні. 5 керованих авіабомб скинули росіяни вночі на Суми. В обласній військовій адміністрації повідомили, є влучання по цивільній інфраструктурі у різних районах міста. Зокрема, 2 каби впали просто в середмісті, пошкоджено адміністративну будівлю. Ну а ще вибило вікно в офісах, у кав'ярнях, в магазинах та багатоповерхівках навколо. Люди при цьому не постраждали. Авіабомби летіли на місто і пізно ввечері. Є влучання у приватний сектор. На околиці один будинок там повністю зруйнований, понад десяток пошкоджено. Вже відомо про 3 потерпілих, серед них і охоронець дитячого табору. Від ушпиталення чоловік відмовився. А у Дніпрі лікарі нині опікуються 3 надзвичайниками, по яких прицільно вдарили росіяни. Рятувальники саме прибули на виклик у Петропавлівці. Там горіла хата після ворожого обстрілу. Вони кинулися відводити цивільних подалі. Як пролунав вибух, про стан потерпілих зараз розкаже Ірина Носачова.
3: Біль подекуди заважає Олегу говорити. У чоловіка обпечена спина, пошкоджений суглоб, поранений живіт.
4: Тримайся. Могло б бути набагато гірше.
3: Уражень дістав кілька днів тому у Петропавлівці. Приїхав із колегами-надзвичайниками гасити полум'я, що охопило житловий будинок після обстрілу РФ. І в ту мить ворог завдав повторного удару.
5: Там же ж пожежник.
4: Почали, що знову ці шахети, почали евакуювати цивільних, відходити на безпечну відстань, але ціль, яка випала, яка наближалася нас, мені здалося, ціленаправлено ударила по нам. Тому що там, де ми знаходилися, не було ні військових об'єктів, там були тільки ми з колегою ще і цивільні.
3: Травм зазнали і двоє його колег. Отямившись, Олег побачив поруч і поранених цивільних. Хотів кинутись на допомогу та зрозумів, що не може навіть поворухнутись.
4: Був паралізований, не міг нічого там зробити. Ну, тільки поверталася голова. І коли повернувся, побачив, що біля мене лежить цивільний, який мене накрив. Сказали, що тут помер, на жаль.
3: На підмогу примчав інший загін рятувальників. Вони винесли зранених колег з епіцентру атаки. Нині постраждалі потроху одужують.
6: Травми самі банальні. Контузії, переломи, кісток і опіки. Потрібно буде ще робити операції.
3: Олег вже понад 20 років у ДСНС. Каже, рятувати це його покликання. Останнім часом працював у рідній Петропавлівці, де й дістав поранення. Спеціально перевівся сюди з іншого міста.
4: Петропавлівці – мої рідні батьки. І в такий час вирішую їм допомогти людей, яких я знаю, з якими виріс.
3: Чоловік хоче якнайшвидше одужати і сподівається повернутись до служби. Вдома на нього чекають мама і сестра. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Неспокійна ніч у тимчасово окупованому Криму. У місцевих пабліках пишуть про дрони над Феодосією та вибухи під Сімферополем. ППО працювало також у Євпаторії. Ну а в Керчі попередньо є влучання в районі залізниці. У мережі пишуть, що там зайнялися були два ешелони на коліях, склади та місцева нафтобаза. Також у Чорному морі вночі були вражені ще 12 суден російського тіньового флоту. Про таке повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Російські окупанти тиснуть по всій лінії фронту. За добу відбулося 249 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів на Покровському і Слов'янському напрямках – 37 і 23 відповідно. 20 разів противник атакував Костянтинівську ділянку фронту. На Харківщині на Південно-Слобожанському напрямку росіяни наступали 19 разів, а на Запоріжжі на Голійпільському напрямку Генштаб зафіксував 17 боїв.
7: Зберігаються ті самі головні точки докладення зусиль у росіян в нашій зоні відповідальності. Це в першу чергу Лиманський напрямок, в другу чергу Куп'янський. Також зберігаються спроби росіян створити зону контролю вздовж усього україно-російського кордону, аж до того, що є певні нові напрямки, на яких вони намагаються тиснути. В тому числі, ну ось зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані.
2: Жорсткий вишкіл, турбота командирів та зв'язок із рідними – саме ці прості, але критично важливі речі, вони допомагають воїнам відтримувати тижні під постійними обстрілами. На Харківщині військовослужбовці 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» повернулися до умовно безпечної зони після надскладної двомісячної місії на фронті. Через високу активність ворожих дронів час перебування на передовій зріс щонайменше до одного місяця, тому готують хлопців до цих виходів особливо ретельно, як саме Ірина Антонюк зараз розкаже.
8: Ось так воїни «Хартія» повертаються після двох місяців на позиціях. Бійці дісталися умовно безпечної точки і вітаються з побратимами. Через російські дрони заїхати і виїхати з позиції зараз дуже важко. Щоб не ризикувати бійцями зайвий раз, ротації стали рідшими. Зараз доводиться сидіти на передовій щонайменше місяць і готують бійців до таких виходів дуже ретельно, кажуть у «Хартії».
9: Щоб вони відчули, що про них турбуються. Це саме найголовніше, що повинні зробити командири.
8: Філя якраз відповідає за підбір, підготовку і супровід воїнів на передовій. І каже, найперше після повернення треба відпочити.
9: В основному до тижня треба отак от адаптуватися, щоб ти вже, так скажемо, не боявся кожного там пролітаючого дрона, не боявся якогось шороху і так далі.
8: За можливості відпускають до рідних.
9: Після цього, після того, як вони там з'їздили до жінок, до дітей, все у них добре, повернулися, і вони одразу вже все, з наступного дня у них йдуть навчання.
8: Філя тримає зв'язок із бійцями в окопах і буває, через обставини бійців доводиться виводити раніше часу.
9: У нас було таке, що почки перехватили на позиції, і ми вже планували його виводили з позиції і так далі. У когось що сталося? Було таке, що батько помер на позиції, йому треба було їхати, бо він єдиний син. Матері також вже немає, йому і треба було їхати. Все, ми також планували і виводили його з позиції.
8: А бувають випадки, коли і на позиції бійця не відправляють, бо він просто не в змозі воювати.
9: Можна на водопої загнати 100 корів, але не одну із них ти не заставиш напитись. Тобто для успішного якогось виконання бойового завдання треба підготовлена людина. Як фізично, як і морально-психологічно, так і щоб він знав, що виконувати на цій позиції, що від нього хоче.
8: І ці слова підтверджує кулеметник на псевдо КВН. Він щойно повернувся з фронту і каже, був готовий до виходу.
10: Та на всі 100, мабуть, тому що підготовують гарно.
8: КВН пробув на нулі за 2 місяці і ще не встиг відпочити, але ділиться, до польових умов звикаєш швидко.
10: Не можу сказати, що треба там дуже. День-два. Дома. Втягуєшся потім.
8: Сімба теж пробув на передовій понад 2 місяці і каже, що найважливіше в окопах.
4: Доступ до інтернету, спілкування з сім'єю, з донькою, з дружиною, ну, взагалі з рідними. А так, ну, то, мабуть, саме єдине, що її тримає зозуленьку в контролі, як то кажуть.
8: Турбота командирів, жорсткий вишкіл та зв'язок із рідними. Саме ці прості, але критично важливі речі допомагають піхотинцям витримати тижні під постійними обстрілами. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Ну а далі про реабілітацію риболовлею. Під Києвом для ветеранів, які пройшли протезування кінцівок, провели адаптивну риболовлю. Таке дозвілля, кажуть організатори. Воно тренує моторику, координацію та дає впевненість у користуванні протезом. Як все відбувалося та чи вдалося зловити рибу? Анна Ужвенко бачила.
11: Рибалка для нас – це як велике захоплення. Любимо в нових містах ловити рибу, коли щось ловимо, ну, виїжджаємо, як і на пікнік, то зразу юху варимо.
12: Так Сергій зі своїм 7-річним сином Данилом розповідають про улюблену справу – риболовлю. Останніми роками через службу та лікування Сергія на воду вони ходили нечасто.
11: Командир відділення. В 24-й бригаді воював до кінця 23-го року, а там отримав під Нью-Йорком поранення. Після того лікувався, а зараз як на пенсії рахуюсь. Поки відпочинок, поки літо.
12: Нині Сергій впевнено ходить на протезі і вже з такими ж ветеранами, як і він, готується випробовувати свою удачу.
11: У нас секрети прийти, спитати, на що ловлять. І на тому потім ловимо. Тому що як приходимо, самі починаємо. Ми в цьому поки що не профі. І, ну, не виходить.
5: Профі.
11: Тільки поки що за цей рік поки нічого не зловив.
12: Під пильним наглядом інструктора насаджує черв'яка на крючок та закидає першу вудку в озеро й інший ветеран, теж Сергій. Він на кріслі колісному.
13: То робота, то вдома, то, то війна. Так все хотілося, удочок накупляв, все вдома лежить, а тільки на рибалку. По факту ні разу так і не виїжджав нормально. Тепер я сподіваюся, що буде час, коли і на рибалку з'їздити. Ну, зреш, карася поймати гарно.
12: Тим часом вже свого другого карася з води витягає Андрій. Радості не приховує.
14: Класні емоції. Приїхати з позицій і на рибалку.
15: Я вже реабілітацію пройшов. І це приїхав протезний, щоб трошки поремонтували протез, бо дуже тяжко, бо постійно на ногах. І приїхав і запропонували на рибалку.
12: Загалом на риболовлю приїхали 10 ветеранів. Все обладнання їм видали безкоштовно.
16: Ми надаємо завжди обладнання і поплавцеві вудочки, і спінінги, якщо потрібно. Саме для того, щоб люди, які навіть ніколи не займалися цим, мали змогу відчути, бути дотичними, спробувати хоча б раз поринути в цей світ риболовлі.
12: Таке дозвілля, кажуть організатори, тренує моторику, координацію та впевненість у користуванні протезом.
17: Ми проводимо всякі різні заходи для хлопців стабільно. Це дуже важливо для, так, ну, як я раніше сказав, для адаптації на протезу. Хлопці їздять пекти піцу, хліб, всякі заходи, по типу всяких інтерв'ю, підкастів і так далі.
12: У подальших планах, кажуть організатори, на ветеранів чекатимуть нові активності, як от вейкбординг та сапи. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Ну, а Верховна Рада напередодні проголосувала за новий склад Кабміну, який очолив Сергій Корецький. Загалом призначено 16 міністрів. Зберегли свої посади двоє віце-прем'єрів – це Денис Шмигаль і Тетяна Бережна. Ну, а також міністри Матвій Бідний, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Денис Улютін. Віце-прем'єром із питань євроінтеграції став Всеволод Ченцов. Він досі був послом України при Євросоюзі. Міністром у справах ветеранів став очільник, екс-очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Міністерство освіти і науки очолив Андрій Бутенко, який раніше керував Національною агенцією з забезпечення якості вищої освіти. Оксана Ферчук тепер міністерка цифрової трансформації, до цього вона була заступницею міністра оборони. Ну а Мін'юст очолив Денис Маслов, колишній нардеп, екс-голова Комітету з питань правової політики. Міністерство внутрішніх справ. Там очільник Іван Вигівський, екс-голова Нацполіції. Ще один екс-нардеп Віталій Безгін очолив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Міністром аграрної політики та продовольства призначили Тараса Висоцького, ну а Миколу Калашника, вже екс-голову Київської обласної військової адміністрації, призначили міністром із відновлення інфраструктури та транспорту. Портфель Мінекономіки та довкілля дістався Олександру Кравченку, він був топ-менеджером міжнародного компанії з консалтингу. Ну, а Міноборони та МЗС, вони поки без керівників, їхні кандидатури не виносилися на голосування. Але виконувати обов'язки міністра оборони Володимир Зеленський поки доручив Євгенію Хмарі. До цього пан Хмара був виконувачем обов'язків очільника Служби безпеки України після відставки Василя Малюка. Ну, а перед тим він був керівником Центру спецоперацій А Служби безпеки України. Після завершення необхідних юридичних процедур президент має намір внести до Верховної Ради подання про призначення Хмари. А от коли це станеться, коли збереться парламент, поки що невідомо. За словами народних депутатів, наступне пленарне засідання має відбутися за місяць, 18 серпня. Ну а сьогодні минають 12 роковини трагедії рейсу MH17. У 2014 році російські військові збили над Донеччиною борт малайзійських авіаліній. Тоді загинуло всі 298 людей, котрі перебували на борту, в тому числі і 80 дітей. Розслідування причин авіатрощі проводили у Нідерландах. Слідчі довели, що літак уразила ракета із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Ту систему доставили на Донбас із території Росії, а після пуску ракет її повернули назад до Росії. У 2022 році окружний суд Гааги визнав винними у збитті літака двох росіян та українця, який працював на окупаційну ворожу армію. Коротко в мене всі новини станом на цей ранок. Наступний випуск об 11:00, його для вас вже готує Марина Кухар. Ну а просто зараз Костянтин Лінчевський детально про важливі події в Україні та світі. Побажаю вам гарного дня і будьте здорові.
18: Шановне панство, вітаю і, звісно, перше будуть слова вдячності всім тим, хто приєднався до зборів. Друзі, саме за вашої допомоги 230 тисяч гривень сьогодні вже пішли на оборону Добропільської ділянки, на оборону Борівської ділянки, на оборону Краматорського напрямку. Дякуємо вам за вашу активність. Ну і, на жаль, слід констатувати, що спостерігається активність ворожої авіації і ворожих безпілотних літальних апаратів, тому швидко звернемось до мапи повітряних тривог. За повідомленнями повітряних сил Збройних сил України, на півночі від Харкова розвідувальний БПЛА, який може бути навідником ворожих засобів враження, також фіксується швидкісна ціль в напрямку Сум. Загалом, станом на зараз, маємо частину Чернігівщини під загрозою атаки з повітря, так само це стосується частини Сумщини, частини Харківщини, всієї Луганщини, всієї Донеччини, частини Дніпропетровщини і Одещини. І ще так, були зафіксовані за цей час пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією і на Донеччину, і на Сумщину, і на Харківщину. Друзі, дослухайтесь, будь ласка, до сигналів повітряних тривог. Будемо періодично повертатися до цієї карти. А поки пригадаємо, що російські війська перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. За даними Wall Street Journal, на території ЗАЕС розміщені реактивні системи залпового вогню «Смерч» і «Град», танки, бронетехніка та протипіхотні міни. Через це українські військові не можуть завдавати ударів по ворожих позиціях, аби не створити ризик ядерної катастрофи. Водночас, як наголошує видання, окупанти продовжують тиск на персонал станції. Працівників викрадають, утримують в полоні та, за свідченнями очевидців, піддають катуванням. Водночас в Міністерстві закордонних справ України спростували російські заяви про нібито український удар дроном, через який поблизу станції загинула людина. В МЗС наголошують, що жодних незалежних доказів причетності України немає, а першопричиною всіх ризиків навколо ЗС залишається її незаконна окупація та мілітаризація Росією. Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Москву та домогтися демілітаризації й повернення станції під контроль України. З нами Павло Ковтунюк, керівник «Енергоатому». Пане Павле, вітаємо вас.
19: Доброго дня. Дякую за запрошення.
18: Дякую, що знайшли для нас час. Пане Павле, те, що стосується мілітаризації Запорізької АЕС, українська розвідка повідомляє, що російські окупанти продовжують цю саму мілітаризацію Запорізької атомної електростанції, використовують її територію, зокрема, для розміщення військової техніки і облаштування позицій для запуску безпілотників. Найголовніше питання, як «Енергоатом» оцінює такі дії? Пане Павле, є проблема зі зв'язком, чекаємо на відновлення. Нагадаю, зараз маємо нагоду поговорити з керівником «Енергоатому» Павлом Ковтонюком. До цього була інформація з низки видань, зокрема західним, що росіяни продовжують мілітаризацію Запорізької АЕС. Пане Павле, ви з нами?
19: Так, мене чути?
18: Так, тепер ми вас гарно чуємо і бачимо. Я у вас питав в контексті ось цієї історії про мілітаризацію росіянами Запорізької АЕС. Які оцінки «Енергоатома»?
19: Ну, використання атомної станції в військових цілях – це злочин, міжнародний злочин. Завдання ударів з території Запорізької атомної станції по нашій інфраструктурі – це шантаж. Тому що росіяни розуміють, що адекватної відповіді в їхню сторону не може бути. Ну і та зброя, яка знаходиться на території Запорізької атомної станції, є ризиком, великим ризиком радіаційної аварії. І ми повинні розуміти, що Запорізька атомна станція повинна щонайшвидше бути деокупованою.
18: Пане Павле, ось після удару російського безпілотника по території центрального сховища відпрацьованого ядерного палива зберігається в українців, м'яко кажучи, певні хвилювання щодо наслідків цієї події. Яка ситуація станом на сьогодні?
19: Ну, хвилюватися не треба. Безпілотник влучив у будівлю та зруйнував декілька адміністративних приміщень. Пошкоджень технологічного обладнання, яке бере участь в процедурі зберігання відпрацьованого ядерного палива, не було. На сьогодні ми проводимо ремонт цих приміщень власними силами, і в серпні місяці цей ремонт буде завершено. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива на сьогодні працює в штатному режимі.
18: Ну і зрештою ж, Росія дедалі частіше атакує критичну інфраструктуру України. Питання буде наступне. Наскільки, пане Павле, сьогодні захищені українські атомні електростанції від сучасних воєнних загроз?
19: Ну, наші атомні станції сьогодні мають багаторівневий захист від ударів зі сторони Російської Федерації. Це і пасивні системи захисту, а також активні системи захисту, які має на озброєнні наші Збройні Сили України. Ці системи постійно підсилюються, враховуючи досвід і нові типи загроз.
18: І як при цьому «Енергоатом» готується до можливих надзвичайних ситуацій, якщо це, звісно, не секрет?
19: Ні, це не секрет. Ми вже маємо 4 роки досвіду війни і здобули значний досвід на реагування нестандартних ситуацій. Сьогодні ми підсилили свої протиаварійні служби, які мають можливість ліквідовувати нестандартні ситуації. Ми сьогодні проводимо постійне навчання персоналу, тренування його, а також залучаємо до них державні, інші державні структури.
18: Ну і зрештою, можливо, певним чином підсумовуючи, понад 4 роки українська атомна енергетика працює в умовах повномасштабної війни, об'єктивно. Чи можна сказати, пане Павле, що сьогодні Україна вже має...

0: він збільшується, і ми на це реагуємо. Ну і ми готові також бути в цьому корисні іншим державам.
1: Пане Павле, дуже вдячні вам за пояснення і тлумачення. Нагадаю, друзі, Павло Ковтонюк, керівник «Енергоатому», був з нами. Жорсткий вишкіл, турбота командирів та зв'язок із рідними. Саме ці прості, але критично важливі речі допомагають воїнам витримувати тижні під постійними обстрілами. На Харківщині військовослужбовці 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» повернулися до умовно безпечної зони після надскладної двомісячної місії на фронті. Через високу активність ворожих дронів час перебування на передовій зріс щонайменше до одного місяця. Тому готують їх до цих виходів особливо ретельно. Як саме, розкаже Ірина Антонюк.
2: Ось так воїни «Хартія» повертаються після двох місяців на позиціях. Бійці дісталися умовно безпечної точки і вітаються з побратимами.
3: Слава Богу!
2: Через російські дрони заїхати і виїхати з позиції зараз дуже важко. Щоб не ризикувати бійцями зайвий раз, ротації стали рідшими. Зараз доводиться сидіти на передовій щонайменше місяць і готують бійців до таких виходів дуже ретельно, кажуть у «Хартії».
4: Щоб вони відчули, що про них турбуються. Це саме найголовніше, що повинні зробити командири.
2: Філія якраз відповідає за підбір, підготовку і супровід воїнів на передовій. І каже, найперше, після повернення, треба відпочити.
4: В основному до тижня треба отак от адаптуватися, щоб ти вже, так скажемо, не боявся кожного там пролітаючого дрона, не боявся якогось шороху і так далі.
2: За можливості відпускають до рідних.
4: Після цього, після того, як вони там з'їздили до жінок, до дітей, все у них добре, повернулися, і вони одразу вже все, з наступного дня у них йдуть навчання.
2: Філя тримає зв'язок із бійцями в окопах і буває, через обставини бійців доводиться виводити раніше часу.
4: У нас було таке, що почки перехватили на позиції, і ми вже планували його виводили з позиції і так далі. У когось що сталося? Було таке, що батько помер на позиції, йому треба було їхати, бо він єдиний син. Матері також вже немає, йому і треба було їхати. Все, ми також планували і виводили його з позиції.
2: А бувають випадки, коли на позиції бійця не відправляють, бо він просто не в змозі воювати.
4: Можна на водопої загнати 100 корів, але не одну із них ти не заставиш напитись. Тобто для успішного якогось виконання бойового завдання треба підготовлена людина. Як фізично, як і морально-психологічно, так і щоб він знав, що виконувати на цій позиції, що від нього хочуть.
2: І ці слова підтверджує кулеметник на псевдо КВН. Він щойно повернувся з фронту і каже, був готовий до виходу.
5: Та на всі 100, мабуть, тому що підготовують гарно.
2: КВН пробув на нулі за 2 місяці і ще не встиг відпочити, але ділиться, до польових умов звикає швидко.
5: Не можу сказати, що треба там дуже. Ну, день-два. Дома. Втягуєшся потім.
2: Сімба теж пробув на передовій понад 2 місяці і каже, що найважливіше в окопах.
6: Доступ до інтернету, спілкування з сім'єю, з донькою, з дружиною, ну, взагалі з рідними. А так, ну, то, мабуть, саме єдине, що її тримає зозуленьку в контролі, як то кажуть.
2: Турбота командирів, жорсткий вишкіл та зв'язок із рідними. Саме ці прості, але критично важливі речі допомагають піхотинцям витримати тижні під постійними обстрілами. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Перемир'я між США та Іраном фактично зірване. Після місяця відносного затишшя Вашингтон і Тегеран знову обмінюються ракетними і дроновими ударами. Обидві сторони заявили, що меморандум про припинення вогню більше не діє. The Wall Street Journal пише, на тлі ескалації бойових дій і загрози судноплавству в Ормузькій протоці зростають ціни на нафту, а президент США Дональд Трамп розглядає можливість розширення військової операції. Експерти попереджають, що нове загострення може вплинути не лише на безпеку регіону, а й на світові

0: енергетичні ринки. Напруженість на Близькому Сході продовжує зростати. Іран завдав ракетних і безпілотних ударів по Бахрейну та Кувейту, після чого обидві країни привели в бойову готовність системи протиповітряної оборони. В Бахрейні оголосили повітряну тривогу, а жителів обох держав закликали негайно пройти до укриттів і виконувати вказівки служб безпеки. За даними Reuters, атаки стали відповіддю Тегерана на нові американські удари по іранській території та свідчать про подальше розширення конфлікту в регіоні. Ну і світові ціни на нафту стрімко зростають через загострення ситуації на Близькому Сході. На торгах у п'ятницю вартість нафти марки Brent піднялася до майже $85 за барель, а американської WTI – до $79. За останній тиждень обидві еталонні марки подорожчали майже на 12%, а аналітики прогнозують подальше зростання цін, якщо конфлікт в регіоні й надалі триватиме. Після взаємних ударів США та Ірану інвестори побоюються перебоїв з постачанням сировини через Ормузьку протоку та Червоне море. З нами Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, раді вітати.
1: Вітаю вас, пане Костянтине, і вітаю всіх, хто нас дивиться.
0: Відповідно, вже за традицією, пане Іване, ми будемо використовувати не лише ваші економічні знання, але й політологічну і геополітичну обізнаність з приводу ситуації в Близькому Сході. На якому етапі зараз, чи бачите ви особисто якісь передумови, що ці гойдалки, якщо не завершаться, то принаймні знизять свою амплітуду?
1: Пане Костянтине, насамперед давайте згадаємо, що коли почались події біля Ормузької протоки, тобто кінець 28 лютого цього року і далі березень, то тоді світові ціни на нафту злетіли, маю на увазі на ф'ючерси марки Brent, злетіли до 120, там 119,6 формальна була вартість барелю нафти марки Brent і за ф'ючерсним контрактом. Зараз ми говоримо про ф'ючерс, який зріс, грубо кажучи, до 85, а ціни на даний момент навіть менше 81 доларів за барель. Нагадаю, ф'ючерс – це на наступні 3 місяці. Тобто, яка буде ціна на 3 місяці, щоб контракт укласти зараз. Тобто, фактично, можемо констатувати, що попри те, що дійсно відбулось зростання цін, а вони, нагадую, до початку цієї чергової, вже треба казати, ескалації біля Ірану були 70, стали 85. Але ж, якщо згадаємо період, який передував укладенню меморандуму, так, був пік 119,6, а далі вони опустились, іноді нижче став, було іноді вище, але в середньому так десь в коридорі 100-110 перебувала нафта. Зараз ми бачимо 85, тобто це і близько на те зростання, яке було раніше. І попри те, що загострення є, ось таке відчуття, що ринки вже не настільки орієнтовані на підвищення світових цін на енергоносії. І, в принципі, цьому є доволі логічне пояснення, тому що, якщо ми згадаємо період, давайте не те, що до початку ескалації на Близькому Сході, а навіть до початку повномасштабної війни в Україні і навіть до ковіду, в 19-му році приблизно був прогноз стосовно споживання нафти в світі, і експерти вже тоді казали, що приблизно в 2030 році очікується так зване плато споживання, коли споживання нафти воно не буде зростати, адже перехід на електродвигуни, заміщення нафти іншою сировиною, плюс поява нових гравців на ринку, це все буде призводити до того, що буде велике завдання, як продати свою нафту, тому що потреби вже такої, може, не буде, а конкурентів буде більше. І тому казали, що ціни не повинні бути високими. Прогноз на 2026 рік, який давався в 25-му, що в жодному з кварталів цього року не очікували перевищення попиту над пропозицією. Тобто завжди казали, пропозиція буде перевищувати попит, і відповідно буде надлишок. Але ж почались події в регіоні, звісно, зросли ціни на нафту суттєво, але багато хто казав, що, слухайте, це все штучно, що треба просто зрозуміти, яка є потреба світової економіки в нафті, і далі перерахувати все. Зараз більш-менш ця інформація вже є. І тому, так, відбулося зараз зростання, але, знаєте, по-перше, воно було очікувано. Тому що тут ми вже від економіки трошки повертаємось до політики. Коли укладали меморандум між США та Іраном, то вже в самому цьому 14-пунктному меморандумі були моменти, які викликали багато питань, починаючи з самого першого пункту, що США та їх союзники виводять свої війська з території Лівану. Тобто меморандум між США та Іраном, згадана держава Ліван, і на цьому крапка. Там написано союзники. А хто конкретно не конкретизовано, вибачайте за тавтологію. І відповідно Ізраїль, а це єдина держава, війська якої присутні на території Лівану, говорить, що ми це робити не будемо. Тобто апріорі вже було зрозуміло, що пункт перший виконано не буде. Я вже мовчу про те, що здається, це 11 або 12 пункт цього меморандуму, що Америка створить фонд з відновлення, відбудови Ірану на 300 мільярдів доларів. Знаєте, перше питання, а хто гроші дасть? Бо США одразу сказали, що вони давати гроші не будуть. І всі пальцем, як то кажуть, тикали в країни Аравійського півострова, що саме вони дадуть ці гроші. Але, ну, при всій повазі там до Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів, найвпливовіша країна регіону Саудівська Аравія сказала, що ми гроші давати не будемо. Щось підказує, що Об'єднані Арабські Емірати, у яких, нагадую, є територіальна претензія до Ірану, який захопив три острови, які належать Об'єднаним Арабським Еміратам, їх контролює. А через це, до речі, має гарні позиції в Ормузькій протозі, бо саме там знаходяться ці острови. Вони Емірати також не будуть давати. Тобто виходить, що мертвонароджений був, як на мене, меморандум, і логічно було, коли буде відновлення бойових дій, вони зараз відбулись, і повторюсь, поки що, попри оце зростання до 85 цін на нафту, я не бачу, як вони зростуть вище 100. Ну, 90 може і буде, але 100 навряд чи.
0: Пане Іване, ви згадали Об'єднані Арабські Емірати і Саудівську Аравію. Я тоді, користуючись нагодою, хочу вас запитати. От останніми роками кріпне тенденція, коли великі міжнародні організації втрачають свій прикладний і практичний характер. Звісно, я зараз в контексті нашої розмови натякаю на ОПЕК і ОПЕК+, те, що зараз навколо цих організацій відбувається. Ваше бачення, наскільки ОПЕК, ОПЕК+, збереже або вже безповоротно втратило свою практичність?
1: Насамперед, Костянтине, натякнули, що ви мали на увазі, що Об'єднані Арабські Емірати вийшли з ОПЕК.
0: Звісно.
1: Тобто це був так. Такий так, чіткий меседж, що слухайте, можливо, час ОПЕК іде в минуле, і я поясню чому. Тому що, знову ж таки, повертаюсь до того, про що я казав перед тим. Угу. Прогнози, які були зроблені ще в 2019 році, що до 30-го настане це плата споживання, і відповідно буде змагання між тими країнами, хто може продати нафту, щоб вони це зробили швидше, адже інакше вони можуть не встигнути це зробити. А ОПЕК – це організація, створена в 70-ті роки для того, щоб навпаки була більша залежність від виробників нафти, щоб вони координували між собою видобуток нафти і відповідно впливали на світові ціни, на цю саму рідину. А й зараз, коли кожна країна починає думати, що якщо ми зараз не продамо свою нафту, то там за якихось 10 років, а знаєте, у нас повномасштабна війна 4,5 роки триває, здається, що нібито вчора почалось. Тому 10 років – це ніщо, і якісь 10 років і ці країни не зможуть заробити гроші на нафті, відповідно, їм треба максимально більше продавати цієї нафти. А ОПЕК стримує ці можливості, і тому країни, і на прикладі Об'єднаних Арабських Еміратів, вони для себе вирішують, що треба з нею вийти. Я вже мовчу, що там насправді є ще дві причини, щонайменше. Перше, це стосунки між Об'єднаними Арабськими Еміратами і країною, яка, в принципі, яка асоціюється, давайте так, верніше, з ОПЕК. Це Саудівська Аравія, там є навіть проксі-війни між ними в Ємені і в Судані. Тобто не найкращі стосунки, а отже, бути в одній команді з тим, з ким в тебе проксі-війна, якось не дуже виглядає. А по-друге, це те, що Об'єднані Арабські Емірати, як то кажуть, набирають балів в очах Дональда Трампа. Адже Дональд Трамп критикує ОПЕК, а Емірати говорять, а ми вийшли з ОПЕК. І зараз дійсно виникає питання, чи є майбутнє у ОПЕК. Адже якщо ваше завдання якомога швидше продати ту нафту, що у вас є, а є організація, яка говорить, ні, треба стримувати себе видобутку нафти, то ви розумієте, що можливо краще вийти з цієї організації, заробити гроші, ніж лишатись в ній і за якихось 10 років зрозуміти, що ти близько не зміг зробити те, щоб ти заробив, якби ти з неї вийшов. Ось вам, будь ласка, передумови для того, щоб ОПЕК, як то кажуть, поступово припинив своє існування.
0: Є ще один розріз. Європейський Союз поки не може затвердити новий 21-й пакет санкцій проти Росії через, зокрема, позицію Греції. За даними Financial Times, Афіни блокують обмеження, які мають заборонити транспортування російського скрапленого природного газу до третіх країн, щоб захистити інтереси грецької судноплавної компанії, що перевозить значну частину російського газу. Через таку позицію Греції вже тиждень відкладається схвалення всього санкційного пакета, який також передбачає нові обмеження проти російських банків, підприємств військово-промислового комплексу та зниження цінової стелі на російську нафту. Пане Іване, ось тут іще черговий такий камінь спотикання. Тепер у вигляді Греції, коли ми говоримо про те, що відбувається, зокрема, в районі Ормузької протоки, багато експертів говорять про те, що, мовляв, там вже диверсифікація йде повним ходом. Що не так з російською сировиною, чому низка європейських країн досі ніяк не диверсифікують? Або диверсифікують, але не до кінця. Поясніть ще, будь ласка, ось цей розклад.
1: Пане Костянтине, насамперед, давайте не забувати про те, що російські гроші, вони працюють, і вони працюють не на благополуччя власних громадян, вони працюють на підкуп окремих чиновників Європейському Союзі. Приклад, ось нещодавно, як то кажуть, новий представник ради директорів китайського автомобілевиробника Сі Петер С'ярто, колишній міністр закордонних справ Угорщини, він же свого часу що робив? Він витував прийняття нових санкцій, тому що просив, щоб виключили з них сестру російського олігарха Алішера Османа. Тобто, здавалось би, до чого тут таке прохання, але розуміємо, що тут корупційна складова присутня. Зараз Болгарія, до речі, вона ж домоглася, що не буде патріарха Кирила в списках санкційних. Отже, також, як на мене, присутні певні інтереси. Але ж також є інтереси у цих компаній грецьких. Чому? Тому що дійсно Греція – це країна, яка заробляє на перевезенні багатьох товарів по всьому світу, включаючи російські енергоносії. Вона за це отримує гроші. І коли говорять, що не можна це робити, вони миттєво говорять, так ви надаєте нам заробляти гроші. Це стосується і Греції, і Кіпру, і Мальти. Тобто держави, які мають свої флоти, які допомагають Росії. Відповідно, тут Європейському Союзу, ну, по-перше, слід, я вже мовчу про реформу ЄС, вона давно назріла, але щонайменше визначитись, що є певні інтереси і всіх країн ЄС, і окремі економічні інтереси окремих представників ЄСівської спільноти, вони взагалі це не повинні заважати ЄС бути єдиним організмом. Зараз, на жаль, цього не бачимо, тобто бачимо це блокування. Єдине, що я очікую, що до кінця цього місяця все ж таки підкоригують правила щодо стелі цін на російську нафту. Тому що за чинними правилами треба взяти середню ціну за 6 місяців і зняти з неї, відняти від неї 15%. Якщо в середньому ціна, ну там була, звісно, і 110, і навіть трошки вища, але оскільки перші місяці і останні не дуже висока була ціна, давайте вважати, що була середня ціна 100 доларів за барель. Мінус 15% – це ті 85, які ми маємо на сьогодні. А у Росії, нагадую, стеля 44,1 з 1 лютого. І якою буде стеля з 1 серпня, подивимося, але, звісно, бажано, щоб це правило змінили. І тому вже виникала ідея, що, можливо, по 21-му пакету санкцій так перемовно тривають, але паралельно з ним приймуть рішення стосовно змін правил цієї стелі, щоб відокремити це питання. Подивимось, буде це чи ні, але, звісно, для України було б дуже бажано, щоб таке рішення було, і тоді фактично Росія не зможе отримати додаткові кошти. Щодо Греції та інших, дійсно, треба працювати з їхнім урядом і дати їм зрозуміти, що дотації, які вони отримують з бюджету ЄС, вони повинні бути тісно прив'язані до того, наскільки Греція заважає або не заважає прийняттю важливих для ЄС рішень. Думаю, якщо там буде розуміння, що, скажімо так, спроби залишитись на цьому ринку, заробляти гроші, можуть їх позбавити значно більше грошей, які бюджет ЄС надає їм, то я думаю, що миттєво зміниться позиція і Греції, і інших країн, які хочуть, скажімо так, не допустити цього сценарію. Тому, ну, все-таки подивимося, як буде тривати перемовини в Європейському Союзі.
0: Пане Іване, як завжди, дуже безмежно, я би сказав, вдячні за пояснення, прості пояснення складних речей. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами. Бізнес став оптимістичніше оцінювати перспективи економіки. В другому кварталі цього року українські підприємства поліпшили очікування щодо ділової активності, прогнозують зростання виробництва, продажів та інвестицій, повідомили про все це в Нацбанку. Водночас компанії очікують дещо вищу інфляцію та послаблення гривні, а головними ризиками для економіки й надалі називають війну, дефіцит кадрів і високу вартість сировини. Долар другий день поспіль втрачає в ціні. Сьогодні він здешевшав на 13 копійок і коштує 44 гривні 61 копійку. Тоді як євро продовжив зростання до 51 гривні 16 копійок. Ось такі ще статистичні дані. А з нами Василь Фурман, член Ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Пане Василь, вітаємо. Як завжди, раді бачити.
2: Навзаєм, вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава, з чого почнемо? Коротко про гривню чи про очікування бізнесу? Давайте коротко про гривню і підемо далі. Так, коротко про гривню. А що відбувається зараз з нашою валютою? Долар йде вниз, євро йде вгору, чи слід на це зважати? Чи це абсолютно сезонні, незначні якісь моменти?
2: Політика на валютному ринку, вона є стабільною, контрольованою в рамках керованої гнучкості, яку проводить Національний банк України. Ми неодноразово заявляли, що в окремі періоди гривня може посилюватися, як ми бачимо, по відношенню до долара просто, ну або ж послаблюватися. Але ці коливання не є значними, і зрозуміло, що на них можуть впливати як внутрішні чинники, так і зовнішні чинники. Наприклад, якщо ми говоримо про зовнішні чинники, ну, якщо і говоримо про цей рік, наприклад, в той період, коли гривня там послаблювалась по відношенню до долара, то один з ключових трендів було те, що долар посилювався по відношенню практично всіх валют у світі, чи до євро, там, чи до гривні, чи там турецької лірі, чи японської єни, через, особливо через війну на Близькому Сході. Потім ситуація стабілізувалася, наприклад, ми могли спостерігати там інші тенденції. Внутрішні чинники, ну, зараз літо, ми бачимо, що попит там на валютному ринку, ну, в першу чергу, там серед бізнесу там незначно менше, але там дуже часто бувають такі, як правильно сказати, такі, знаєте, нерівномірний попит там чи сектору сил оборони, чи енергетичного сектору. Тому, але якби воно не було, навіть якщо буде трохи більший попит, в Нацбанку є достатньо великі золотовалютні резерви для того, щоб влаштувати курсові коливання. Завари на початок цього місяця, наскільки пам'ятаю, там складали більше ніж 51 мільярд доларів. За прогнозами Національного банку України, на кінець року вони будуть складати більше ніж 60 мільярдів доларів. З іншого боку, треба також говорити про те, що валютний ринок через велику війну, він є розбалансованим. Що це означає, що імпорт набагато більший, ніж експорт. І така стратегічна задача, тепер уже, але це вже моя особиста точка зору, як от у нас новий уряд запрацював там вчорашнього дня, тобто нам потрібно думати, яким чином значно збільшувати український експорт. Високотехнологічний експорт, тобто не старовинний експорт, як у нас було і до Великої війни, коли ми дуже багато експортували там продукції з низькою доданою вартістю, там сировина, чи аграрна, чи металургійна, а саме переробна галузь. Яким чином друга ціль, наприклад, залучати інвестиції, тому що, да, я розумію, що безпековий фактор, війна негативно впливає на інвестиційний клімат нашої держави, але разом з тим, все рівно, навіть незважаючи на війну, нам потрібно структурно перебудовувати економіку, підтримувати високотехнологічні сектори. І от дуже, ну, скажімо так, в війні одні ж мінуси, ми ж розуміємо, з одного боку. Але з іншого боку, війна прийшла до того, що в нас сьогодні є таким драйвером економічного розвитку, зростання нашої держави, це сектор військово-промислової ВПК, він відродився, і він, як на мене, і зараз, і після Великої війни особливо, тобто він буде, ну, мабуть, номер один сектором нашої держави, який буде забезпечувати і технологічність економіки, і переробку, ну, з одного боку, залучені інвестиції, з іншого боку, і експортні надходження, тому що ми дуже будемо дуже багато експортувати зброю по всьому світу, і нам для цього потрібно створити всі умови. І тоді зрозуміло, що буде і сильна гривня. От ще раз, от щоб глядачі наші розуміли, що сильна українська гривня дорівнює сильній українській економіці. А українська сильна економіка буде утримувати і розвивати і сильну українську армію. От дуже все просто, як в математиці.
0: Пане Василю, з приводу очікувань українського бізнесу, дивіться, ну, виправте, якщо моя логіка тут хибна. Якщо цю новину почитати з кінця, то виходить, ну, досить дивно. Компанії очікують дещо вищу інфляцію, певне послаблення гривні, ризики лишаються, війна, дефіцит кадрів, висока вартість сировини, а початок новини – бізнес став оптимістичніше оцінювати перспективи. Як це поєднується, будь ласка?
2: Дивіться, все ж дуже просто. Це ж дослідження Національного банку. І це не висновки Національного банку, а ці дослідження базуються на висновках самого бізнесу. Так. І ми такі опитування проводимо щомісячно. Вони проводяться там в різних секторах нашої економіки. Ну, зокрема, це там будівельна галузь, промисловість, торгівля, там фінансовий сектор. І потім вже на базі цього робляться там такі загальні оцінки. Ну, головний тренд, який ми можемо зробити з цього дослідження за червень, про те, що, ну, вийшло на початку липня, про те, що український бізнес дійсно вже четвертий місяць поспіль зберігає позитивні оцінки своєї діяльності. Тобто композитний індекс ділової активності в червні становив 50,4%, що вище нейтрального рівня 50%. Та краще, ніж у червні, наприклад, було минулого року. Тобто там було менше, ніж 50%. Тобто, що допомагає бізнесу триматися на плаву? Ну, такі позитивні оцінки робити. Ну, в першу чергу треба говорити про те, що активне надходження фінансової допомоги від наших міжнародних партнерів. Да, дійсно, це позитив великий, тому що він допомагає, ну, зовнішня міжнародна фінансова допомога допомагає нам мати і ту макроекономічну стабільність, яку маємо в нашій державі, і стабільність на валютному ринку. Щодо інфляції, от ви там зазначали, ну, да, дійсно, ну, до речі, оцінки Держстату за червень інфляція 7,2%, вона незначно збільшиться за оцінками і прогнозами Національного банку, там, на кінець року, а потім в наступному році буде складати 6,5%, в 28-му році близько 5%. Тобто вона є, інфляція є контрольована. Другий фактор, який позитивно впливає на оцінки бізнесу, це стабільна ситуація в енергосистемі та поступове зниження цін на пальне, те, що ми можемо, ну, спостерігати в усьому світі. І такі тренди, я думаю, що будуть і в Україні далі. Ну, якщо буде ціна на нафту в світі зменшуватися, якщо цей тренд розвернеться, бо сьогодні читаю, що там п'ятий день, здається, поспіль США проводять активну військову операцію в Ірані, тобто це зрозуміло, що впливає на енергоресурси в усьому світі, такі дії. Але ми надіємося, що нафта буде зменшуватися, коли закінчиться активні там дії. Третій фактор, який впливає, це стійкий споживчий попит та сприятливий літній сезон, що стримує розвиток в тому дослідженні, ну, також зазначається, це те, що війна, зрозуміло, що продовження руйнування інфраструктури та логістики внаслідок бойових дій. Наприклад, також стримує це зростання витрат на зарплати через гострий дефіцит кваліфікованих кадрів. Але в цілому так, є, ну, покращення ділових очікувань. З іншого боку, ми розуміємо, що бізнесу дуже складно. От я сам особисто спілкуюся з багатьма бізнесменами. І, ну, наприклад, скажімо так, цей рік складніший, ніж минулий рік. Просто з кожним роком так буде, мабуть, поки не закінчиться велика війна. Велика війна, навіть якщо ми говоримо про економічне зростання в цьому році, прогноз Нацбанку, наскільки пам'ятаю, близько 1,5% на цей рік. Але для нас, для того, щоб економіка розвивалася, ну, і дривила, і щоб ми там протягом одного покоління догнали країни Європейського Союзу після Великої війни, наприклад, коли такий тарт буде драйвер економічного зростання, тобто нам треба зростати 5-7% річних, розумієте? А для цього потрібно створити всі умови. А які це умови? Тобто інвестиції, про які ми говоримо, людський капітал, нам потрібно повернути мільйони українців в нашу державу, які будуть вносити економічний вклад в розвиток нашої держави, і технологічність економіки. Тобто вона повинна бути високотехнологічною, технологічною, не старовинною. А базою такого зростання це є реформи. Ми вступаємо до Європейського Союзу, і наша податкова, митна, правоохоронна, там антикорупційна судова система повинні бути кращими, ніж у Європі, ну, або не гіршими, тобто можна по-різному говорити. І це буде тоді дійсно забезпечувати економічний розвиток, добробут українців і те, що протягом одного покоління ми зможемо наздогнати країни Європейського Союзу. Ну, і, до речі, країни Східної Європи, навіть я не говорю про Західну Європу.
0: Пане Василь, менше 3 хвилин у нас лишається. Ще одну тему, з вашого дозволу, хотілося б підняти. Тим більше, що, ну, я вже бачив, є такі персонажі, які нею маніпулюють. В Україні з'явиться новий найвищий номінал національної валюти. З 1 вересня Нацбанк вводить в обіг банкноту 2000 гривень. Присвячено українському поету, правозахиснику та дисиденту Василю Стусу. В НБУ пояснюють, що рішення пов'язане зі зростанням зарплат, інфляції та обсягу готівки в обігу. За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, нова банкнота зробить готівкові розрахунки зручнішими, а також дасть змогу зменшити витрати на друк, транспортування та обслуговування готівки. Пане Василю, 2 хвилини, менше 2 хвилин у нас лишається. 2000 гривень – така велика купюра для багатьох українців. Що це означає? Чи слід її боятися?
2: Її не слід боятися. Зміна номінального ряду, тобто, ну, коли появляється там нова купюра, ну, зокрема, там 2000 гривнів, викликана об'єктивними економічними факторами. Давайте, часу мало, ну, але хоча б скажу, наприклад, за період, коли ми вводили 1000 гривнів ми вводили в 2019 році, то у нас, наприклад, там середня заробітна плата в Україні збільшилася втричі, ціни збільшилися вдвічі, кількість готівки в обігу там сьогодні складає близько 1 трильйона, а на той період часу було 400 мільярдів, тобто майже в 2.5 рази збільшилась кількість готівки. Тому поява 2000 гривнів не призведе до інфляції, як часто я чув про такі міфи. Ну, можливо, ну, про це і поговоримо, тому що, ну, то я розумію, що, ну, у людей така купюра традиційно, можливо, викликає тривогу. У психології це називають там інфляційними очікуваннями, але з погляду чистої макроекономіки зв'язку між введенням нового номіналу та ростом цін немає. Чому цей крок є суто технічною оптимізацією? Тому що, ну, по-перше, почнемо з того, що обсяг грошової маси не змінюється з введенням нової банкноти. Якщо у вас, наприклад, є 2000 гривнів в гаманці, які представлені, наприклад, 4 купюрами по 500 гривнів, а тепер замість цих 4 купюр буде 1 купюра 2000 гривнів, чи стане у вас більше грошей в гаманці? Ні, не стане. Ну, це треба перше. По-друге, треба сказати про те, що сьогодні, ну, ситуація там на валютному ринку, про яке ми говоримо, вона ж є під повним контролем Національного банку України. І якщо, але однозначно стане зручніше для і бізнесу, і для банків, і для населення в тому числі, тому що, ну, якщо ми говоримо про бізнес, про банки, то там зменшаться витрати там на перевезення. Якщо ми говоримо про Національний банк, то в цілому друк же грошей вимагав величезних витрат. Зрозуміло, що друк, наприклад, 500 гривнів чи 2000 гривнів, просто з одного боку наші витрати на друк монети приблизно однакові, але ж ми розуміємо, що тут надрукувати треба в 4 рази менше, наприклад, так, грошей. Також треба говорити про те, що зберігати гривні буде, ну, так, вигідніше, тому що буде, ну, наче там одна купюра, тобто, ну, як показує, знову ж таки, не український, а зарубіжний досвід, тобто люди будуть більше заощаджувати саме в гривні.
0: Пане Василю, дуже дякую. На жаль, обмежені в хронометражі. Дуже вдячні за пояснення. Василь Фурман, член Ради Нацбанку, доктор економічних наук, був з нами. Далі новини з Мариною Кухар.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
5: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шеврон – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
6: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
7: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
8: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: Два, один.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Отже, маємо новини на цю годину. У студії Марина Кухар. У ніч проти п'ятниці Росія атакувала Україну 8 ракетами і запустила 130 БПЛА. Станом на ранок ППО збила 5 керованих авіаракет Х-59-69 та 115 дронів. Влучання 2 ракет і 8 БПЛА зафіксували на 7 локаціях, на 5 упали уламки. У повітряних силах заявили, що протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі. На світанку росіяни вдарили ракетами по передмістю Одеси. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на СТО. Люди не постраждали, але вигоріли кілька автівок, повідомили в ДСНС. Сама ж Одеса оговтується від вечірнього ракетного удару. За даними міської військової адміністрації, було влучання у багатоповерхівку, ще з десяток будинків поруч пошкоджені. Загинули 2 людей і 10 постраждали. Серед жертв обстрілу, кажуть в ДСНС, жінка, яка під час атаки гуляла із малечею у парку. 3 діток поранені і вони у лікарні. 5 кабів скинули росіяни вночі на Суми. В обласній військовій адміністрації повідомили, є влучання по цивільній інфраструктурі у різних районах міста. 2 просто у середмісті. Пошкоджено адміністративну будівлю, а ще вибило вікна в офісах, кав'ярнях, магазинах та багатоповерхівках на коло. Люди не постраждали. Авіабомби летіли на місто і пізно ввечері. Є влучання у приватний сектор на околиці. Один будинок повністю зруйнований, а десяток пошкоджень. І вже відомо про 3 поранених. Серед них – охоронець дитячого табору. Від ушпиталення чоловік відмовився. Неспокійна ніч у тимчасово окупованому Криму. В місцевих пабліках пишуть про дрони над Феодосією та вибухи під Сімферополем. ППО працювала також у Євпаторії, а в Керчі попередньо є влучання у районі залізниці. В мережі пишуть, що горять 2 ешелони на коліях, склади та місцева нафтобаза. Також у Чорному морі вночі були уражені ще 12 суден російського тіньового флоту. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем. Стем Роберт Броуді. Велика Британія виділить 300 мільйонів євро на закупівлю для України шведських винищувачів «Гріпен». Про це під час візиту до Києва повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, Британія разом зі Швецією забезпечить постачання 16 літаків до 2029 року. Вони мають посилити захист українського неба від російських повітряних атак. Нагадаю, раніше Україна домовилася зі Швецією про закупівлю винищувачів «Гріпен-Е». Наразі українські пілоти та технічний персонал уже проходять навчання для роботи з цими літаками.
12: Підтримка України залишатиметься незмінною для Великої Британії. Це стало невід'ємною частиною нас. Ваша боротьба – це наша боротьба, а ваша безпека – це наша безпека. Ми ніколи не відмовимося від цього зобов'язання.
11: Російські окупанти тиснуть по всій лінії фронту. За добу відбулося 249 бойових зіткнень, найбільше ворожих штурмів на Покровському і Слов'янському напрямках – 37 і 23 відповідно. 20 разів противник атакував на Костянтинівському відтинку. На Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни наступали 19 разів. На Запоріжжі, на Гуляйпільському генштаб зафіксував 17 боїв.
13: Зберігаються ті самі головні точки докладення зусиль у росіян в нашій зоні відповідальності. Це в першу чергу Лиманський напрямок, в другу чергу Куп'янський. Також зберігається спроба росіян створити зону контролю вздовж усього україно-російського кордону, аж до того, що є певні нові напрямки, на яких вони намагаються тиснути. В тому числі, ну ось зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані.
11: Командир розвідвідділення 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» із позивним «Сімбат» воює з 2014 року. За ці роки військовий на власні очі бачив, як розвідка пройшла шлях від піших виходів на позиції до технологічної війни дронів. Як мінялася служба, розповів Василеві Мамчуку.
14: Його бойовий шлях розпочався ще у 2014-му з добровольчого батальйону. Сьогодні він командир відділення в розвідроті знаменитої бригади «Едельвейс». Військовий із позивним «Сімбат» на власні очі бачив, як за понад 10 років змінилася військова розвідка і методи ведення війни.

0: У 2014 році воювати було в чомусь легше, згадує розвідник, адже небо не було переповненим ворожими очима. Тоді розвідка трималася на ногах, а зараз навіть дістатися до позиції – це окрема і надскладна спецоперація.
1: Ну, от була ж війна зовсім друга. Ти заходив в посадку, ти працював в посадці, ти відпрацював, а зараз тут тільки дойти до посадки, щоб зробити свою роботу. Треба потратити сил і часу навіть елементарно, що ти кілометр йдеш там по, ну, день, може, ще кілометр.
0: Змінилася і тактика ворога. Перші місяці повномасштабного вторгнення супроводжувалися хаосом, та вже у 23-му росіяни намагалися тиснути живою силою, кидаючи у поле по сотні людей за раз. Проте зараз окупанти адаптувалися і діють обережніше, каже Сімбат.
1: Вже маленькі так, ну, штурмові групки використовують. Ворог вчиться кожного дня, я б сказав, навіть вони щось нове придумують, і як би печально не було, їм то виходить.
0: Головним інструментом сучасної розвідки стали пташки, адже дрони перебувають у небі безперервно. І для справжніх спеців навіть найдрібніша деталь на землі може підказати, де ховаються окупанти.
1: Вистачає просто гілочки зламаної, щоб мене вже зацікавити. От в певному квадраті воно все дуже кидається в очі, бо взагалі от воно все неприроднє.
0: Та іноді на фронті випадок вирішує все. Якось Сімбат відправився на індивідуальне полювання на одного окупанта. Натомість випадково зірвав справжній куш.
1: Одного шукав, випадково його не знайшов, замість нього знайшов сім. Отакі бувають. Взагалі в другому місті, де там не мав дивитися. Випадково, ну.
0: Попри тотальну цифровізацію війни, класична піша розвідка ніколи не втратить своєї актуальності. Адже дрон хоч і дає картинку, але позбавлений інших людських органів чуття.
1: Коли група зайшла в посадку, ти цю територію зовсім вже під другим кутом бачиш. Тобто ти розумієш, ти чуєш, ти просто ти пощупав. Ну, дрон це добре, але все одно, як моя думка чисто, що люди потрібно, щоб вони рухалися і ходили по посадках. Відповідно так само, як піхота. Поки піхота є в тій посадці, доти ми, ну, вона наша.
0: Попри досвід і результативність бойової роботи, розвідники влаштовують на полігоні постійні навчання. Як каже Сімбат, 2 тижні без автоматних процедур і м'яз забувають усе.
2: Пуск!
3: Веди. Молодець.
0: Військова розвідка продовжує змінювати правила гри на полі бою, а розвідрота Едельвейсів уже готує нові сюрпризи для окупантів. Василь Мамчук, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Вона робить людей красивішими вже півстоліття. Раніше Наталя працювала перукаркою на Луганщині, але після окупації виїхала на Київщину. Зараз вона у містечку для переселенців. Там збудували салон краси, де Наталя стриже і робить зачіски мешканцям.
5: У Наталі в кріслі постійний клієнт.
6: Ми сьогодні, як завжди, будемо стригти? Чи по-новому, чи так?
7: Як завжди.
5: А як завжди, це дуже коротко, тому його сиву чуприну вона стриже одразу кількома насадками.
6: Це гарно? Вас влаштовує?
7: Влаштовує.
6: Ну, все, хорошо.
7: Край.
6: Красунчик.
5: У перукарстві в Наталі багаторічний досвід.
6: Я вже стрижу більше 50 років, 17 років, зразу після школи.
5: Почала ще удома на рідній Луганщині, де згодом відкрила свій салон. Зараз він вщент зруйнований.
6: Вже в мене все було, і дача, і квартира, перукарня своя була. Вона там частково розбита була. Більше всього шкода була бізнесу. Не отих всіх хаток там і все, що в хатках, то таке дрібниці.
5: Не вцілів у Гірському, що неподалік Лисичанська, і її будинок. Від російських снарядів він просто впав. А сама Наталя була змушена звідти тікати, поки ще була змога.
6: Витісняли наших хлопців і вже не було можливості там оставатися. Не хотілося покидати все, що було нажите, бо вже вік який.
5: Волонтери, що у 23-му забрали Наталю з зони бойових дій, знайшли її житло на Київщині. Тут вона оселилася у містечку для переселенців, яке будувати тоді тільки почали.
6: Тут дуже гарно. Да, про нас піклуються, тут хорошо. І робота, і так, ну не так, як вдома. Хай би навіть вдома було там, ну, якось, може, і краще, ну, бо це вдома, як би там не було. Ну, а що, раз так трапилось, то вже хай буде так, сприймаємо те, що є, і дякуємо.
5: Для Наталі це був найважчий час, бо хоч і знову було де жити, працювати, як раніше, вона не могла, не було де.
6: Я завжди працювала, і мені це, ну, як у мене немає роботи, то це я як птах без крил. Мені тяжко, мені треба тільки працювати.
5: Щоб усі були при ділі, з часом для літніх на території збудували цілий так званий клабхаус, де є їдальня, власний кінотеатр, міні-лікарня і салон. І Наталі там теж знайшлося місце.
2: Концепція нашого містечка в тому, що ми працевлаштовуємо людей старшого віку. От один із прикладів – це наш благодійний салон краси. Там щодня відбувається дуже багато активностей. Туди приходять люди, які вже дуже давно не були ні у перукаря, ні на манікюрі, які інколи вони навіть ніколи взагалі не були в таких місцях. Ми хочемо подарувати їм таку можливість відчути себе прекрасними. І працюють в нашому салоні краси наші ж переселенці.
5: Тому тепер для Наталі її справа більше не про бізнес, вона соціальна.
6: Красота – це страшна сила, це моя робота. Я отримую від цього задоволення, ну, як людина задоволена.
5: Усі послуги для таких же переселенців, як вона, безоплатні. Клієнтів не бракує, до неї приходять щодня. А вона цьому радіє, бо любить робити людей красивими. І вже планує розширюватися, стригти у шпиталях військових. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, ми Україна, Марафон. Єдині новини.
4: Україна виступає за проведення зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна, а майданчиком для цих переговорів може стати Туреччина. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Себіга під час спільної прес-конференції із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві. Під час зустрічі міністри зосередилися на питанні мирного врегулювання війни. Себіга поінформував турецького колегу про поточний стан переговорного процесу, роль Сполучених Штатів та європейських партнерів.
8: Зустріч на такому рівні може справді додати цю нову енергію, нову динаміку у мирні зусилля. Що стосується української сторони, відповідаючи на ваше запитання, ми маємо реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру. Україна ніколи не прийме жодної формули, жодної ініціативи коштом нашої територіальної цілісності чи суверенітету.
9: Ми не хочемо поширення конфлікту та прагнемо повернення російсько-української війни до переговорного процесу. Туреччина готова зробити будь-який внесок для продовження переговорів, які раніше відбувалися у Стамбулі. Від самого початку війни ми підтримуємо діалог із Росією і з Україною. Водночас ми від початку війни надаємо Україні економічну та військову підтримку.
4: Законопроєкт Лінсі Грема про пекельні антиросійські санкції підтримують уже більш як 60 сенаторів. Портал Axios зазначає, цих голосів достатньо, аби ухвалити документ. Водночас, видання зазначає, терміни його розгляду досі невідомі. І законопроєкт ще має ухвалити Палата представників. В Axios зазначають, що над документом працюють і республіканці, і демократи. Сенатор Лінсі Грем понад рік намагався просунути законопроєкт із агресивними санкціями щодо Росії. Він передбачав мита у розмірі 500% проти країн, які купують російські енергоносії. Кілька днів тому, після візиту до Києва, Грем раптово помер. Місце в Сенаті зайняла його сестра. Більше новин буде о 12:00. Далі в ефірі марафону працюватиме Марія Скиба.
10: Ну, так, аналітична студія, команда каналу «Ми Україна» продовжуємо далі говорити про найважливіші події України і світу. Я дякую, що ви з нами. Мене звати Марія Скиба. І будемо говорити про події на передовій, про дипломатію, про певні зміни в уряді, ну і, звичайно, про агресію Російської Федерації проти нашої держави і про те, як наші українські безпілотники, ракети та дрони сьогодні і не тільки продовжують нищити армію Російської Федерації. Для початку давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, якою вона є зараз, тому що небезпека зберігається, і ось де саме Чернігівська область частково під загрозою. Також на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Запорізькій області та Донецькій також фіксувалася загроза атаки безпілотниками різного типу. Повідомляють повітряні сили про каби на Донеччину буквально 15 хвилинами тому. Кількома хвилинами тому. І також ситуація по безпілотникам на Сумщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині зберігається напруженою. Будьте, будь ласка, пильні і залишайтесь в укриттях. Неспокійна ніч в тимчасово окупованому Криму. В місцевих пабліках пишуть про дрони над Феодосією та вибухи під Симферополем. ППО працювало також в Євпаторії, а в Керчі попередньо є влучання в районі залізниці. У мережі пишуть, що горять два ешелони на коліях, склади та місцева нафтобаза. Також в Чорному морі вночі були уражені ще 12 суден російського тіньового флоту. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Тим часом Україна посилює кампанію з блокування російської логістики в Азово-Чорноморському регіоні. Інтенсивні удари ускладнили морські перевезення палива та постачання до Криму. Це звітує Інститут вивчення війни. Захистити свої судна росіяни не можуть через дефіцит засобів ППО, а супроводжувати їх військовими кораблями – це небезпечно через ризики атак. З цієї ж причини окупанти менше використовують і Керченський міст, а це, за даними аналітиків, сприяє ізоляції тимчасово окупованого півострова. Денис Попович доєднується до ефіру. Це військовий аналітик. Пане Денисе, вітання вам.
11: Доброго дня.
10: Отже, давайте розпочнемо розмову з Криму, а саме з того, на що перетворюється ця тимчасово окупована територія, тому що зберігати флот там складно. Бачимо ту кількість атак в Азовському і в Чорному морі, які відбуваються за допомогою наших Збройних сил України. Що там сьогодні, наскільки ця територія залишається озброєною росіянами?
11: Ну, вона залишається озброєною росіянами, там знаходяться війська російської армії. Не було чутно про те, що ці війська виводяться, бо вони отримали наказ на виведення. Хоча, можливо, ви могли бачити там певні інформаційні повідомлення про те, що там деякі генерали, деякі високопосадовці там евакуюють свої родини з тимчасово окупованого Криму. В тому числі ми бачили величезні черги людей, які намагаються покинути Крим, залишити Крим через так званий Кримський міст. Але наказу про вихід російських військ з території тимчасово окупованого Криму не було. Це перше. Друге, у що Крим перетворюється? Він перетворюється на валізу без ручки для кремлівського керівництва. Тому що, ну, от ми зараз бачимо на відео, певні деталі операції щодо перекриття логістичних шляхів, морських логістичних шляхів до Криму. Це частина цього логістичного локдауну, який зараз проводиться в широкому сенсі. Але Крим зараз перетворюється на валізу без ручки, оскільки там зараз, ну, нічого нема, скажімо так. Ну, в північному Криму немає електрики, і фактично по всьому Криму зараз немає електрики через, знову ж таки, удари по підстанціях, які призвели до того, що відключається електроенергія. І це не те, що ми там з вами мали можливість відчути на собі взимку. У нас теж не було електрики, у нас теж були проблеми, але у нас були чіткі графіки. Якими б жорсткими ці графіки не були, там відключення там могли тривати по кілька годин. Але ми знали, що є період, коли світло буде, там може буде підзарядитися і там використати там певні важкі прилади для того, щоб там приготувати собі їжу, попрати і так далі, і так далі, і так далі. Зараз в Криму цього нема. Нема там жодних графіків, там є просто відключення світла, яке може тривати днями. І це призводить до того, що і закриваються підприємства, і звільняють людей, і є проблеми з продуктами харчування, першої необхідності і так далі. Тобто, от такі от наслідки оцих от дій, які спрямовані на вичавлювання російських військ з Криму.
10: Пам'ятаємо, що ще до початку масованих атак з боку нашої держави на територію Криму росіяни перебазовували та робили релокацію своїх суден, зокрема, в Новоросійськ. Тепер вже ми бачимо інформацію про те, що туди частково долітає, принаймні кілька тижнів тому дрони атакували центр космічного зв'язку Підмосков'ї і порт у Новоросійську. Тобто це те, що росіяни вважали плюс-мінус там безпечним для себе місцем. Наскільки це тепер може стати для них перешкодою?
11: Ну, це стає для них проблемою.
10: Так.
11: Новоросійськ вже, ви зараз назвали єдиний випадок, коли був затакований Новоросійськ, але ж це ж не єдиний випадок. І до цього часу це було, і зараз це, і далі буде це тривати. Зараз Новоросійськ не є безпечним місцем для російського Чорноморського флоту. Ну, власне кажучи, оці от дії українських безекіпажних морських дронів на Чорному морі, вони ж почалися активно в 23-му році. І в 23-му році Чорноморський флот Російської Федерації був перебазований з Криму у Новоросійськ. Тоді ще виникали проблеми, тоді ще ми вибивали великі десантні кораблі і так далі. І ще в 23-му році була загроза для Новоросійську, а зараз вона і тим паче стала більше.
10: 249 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Найбільше напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там українські військові відбили 37 штурмів російських військ. Інтенсивні бої також тривали на Слов'янському напрямку – 23 атаки. Костянтинівському – таких було 20, і Південно-Слобожанському – 19 атак, та Гуляпільському – 17. На Лиманському та Оріхівському напрямках ворог здійснив по 10 спроб прориву. Українські захисники стримують наступ. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили противника та два інші важливі військові об'єкти. Про це давайте поговоримо, пане Денисе, про оперативну ситуацію на передовій, тому що те, що відбувається на території Росії завдяки українським безпілотникам, змінює ситуацію на полі бою.
11: Ну, коли ми б'ємо по логістиці, ми розуміємо, що це не може не впливати на ситуацію на лінії фронту. Хоча на військову організацію, на військові структури, на армію ситуація з логістикою, вона впливає пізніше, ніж це відчувають цивільне населення на окупованих територіях. Ми це розуміємо, оскільки Росія всі свої ресурси і всі свої можливості буде кидати на забезпечення армії. Але і зараз ми чуємо про те, що такі наслідки є. Головком Олександр Сирський в своїх публічних виступах казав про те, що зменшилася кількість напрямків, суттєво зменшила кількість напрямків, де Російська Федерація намагається наступати. Раніше це було 13 різних напрямків, зараз це 6 чи 7. Він називав саме такі показники. І це наслідками якраз дій українських мідл-страйків і діп-страйків. Діп-страйки працюють трошки підкладено, скажімо так, оскільки це стратегічний рівень. Мідл-страйки, вони мають більш короткий термін впливу на російські війська. Крім того, з різних напрямків, неофіційно ми чуємо про те, що є і обмеження в плані забезпечення пальним, є обмеження в плані забезпечення боєприпасів, оскільки ми чудово розуміємо, що боєприпаси вони постачаються, і вони теж залежать від стану постачання пального. Ми чуємо випадки, коли на окупованих територіях відбуваються сварки між військовослужбовцями російської армії і місцевими мешканцями, оскільки росіяни намагаються заправлятися поза чергою, вважаючи, що їх повинні пропускати поза чергою, адже ж вони військові. Ну от, але це викликає незадоволення з боку місцевих мешканців, і в цьому сенсі теж ми бачили такі випадки. Треба розуміти, що великою мірою армія вона споживає дизельне пальне, але і бензин теж він необхідний. Бензин необхідний для генераторів, які заряджають дрони, і заряджають повербанки, заряджають батареї для дронів. І в тому числі вони і забезпечують енергопостачання на позиціях, генератори бензинові. Бензин потрібен для автівок, які використовуються для мобільних вогневих груп і для просування військовослужбовців. Ми зараз бачимо і мотоцикли, вони теж великою мірою використовують бензин. Тому бензин – це теж є невід'ємною складовою функціонування будь-якої армії.
10: Як ви думаєте, чи може спрацювати або бути реалізована теорія росіян про те, що якщо на Сході сьогодні заглохли, не можуть просуватися значною мірою далі, то ця армія не цілком...

0: Так.
1: Скажімо, про удари українських дронів і стосовно Херсону я оговорився.
0: Угу.
1: Удари російських піввідронів, і удари бомб, і удари артилерії, і російські піввідрони, вони буквально полюють з місцевими мешканцями, якщо ми кажемо про Херсон, там важка дуже ситуація. От, але для того, щоб щось розвивати на Херсонщині, росіянам потрібно форсувати Дніпро. Ми чули про їхні спроби захопити острови, ми чули про їхні спроби, значить, там просуватися, ми чули про війну, тиху війну на островах у Дніпрі поблизу Херсона, але зараз там ситуація значною мірою статична.
0: Ще така є новина про те, що безпілотники із штучним інтелектом залишають росіянам на полі бою лише півгодини життя. Про це заявив директор американського ЦРУ Джон Редкліф, додаючи, що такі дрони стали дуже спеціалізованими і недорогими машинами для вбивства. За оцінками США, Росія втрачає близько 7 тисяч солдатів щотижня. Раніше Володимир Зеленський говорив про понад 80% ворожих цілей, які знищуються саме безпілотниками. А що ви скажете ось про ці безпілотники, які за допомогою штучного інтелекту додають і нам сили, можливо, трохи більш активних дій? Наскільки це класний механізм сьогодні?
1: Ну, це класний механізм в тому, що навіть якщо є дія РЕП, і оператор втрачає зв'язок з безпілотником, система штучного інтелекту дозволяє завдати удару по цілі і дозволяє нанести ураження цій цілі. От це один із аспектів, який робить цю систему дуже цінною, систему штучного інтелекту, до наведення на ціль. Але не лише саме ці безпілотники, вони призводять до того, що тривалість життя російського солдата на передовій, вона настільки коротка. Це цілий комплекс заходів. Тобто ми ж вражаємо ворога не лише там за допомогою безпілотників зі штучним інтелектом, з багато різних можливостей. Ми бачимо зараз відео, як це може відбуватися. Взагалі середнє життя російського солдата на передовій, воно дуже коротке, і воно пояснюється значною мірою тактикою використання цих солдатів на передовій. Ця інфільтрація, вона передбачає величезний рівень втрат, оскільки вона передбачає таке промацування оборони української армії. Якщо вдасться просунутися, ну вони намагаються просуватися, там знаходять шпаринки. Потім їх знаходять, їх виявляють, їх знищують. Втрата. Знову промацують. Їх виявили, значить, знищили, знову втрата. Тобто взагалі ця тактика дії російської армії, вона передбачає величезний рівень втрат. І оскільки ви постійно намагаються наступати, і взагалі наступальні дії, вони призводять до більшого рівня втрат, ніж дії в обороні. І росіяни ж, вони своїх людей не цінують абсолютно, вони використовують людей як ресурс. Ми це знаємо, я не вперше це повторюю, не лише я про це кажу. Дуже часто взагалі завданням російського солдата є просто посунути з точки А в точку Б і чекати. Знищили, то знищили, значить. Не знищили, ну, значить, тоді відбувається накопичення. Так, в принципі, вони на фронті працюють, і це призводить до такого рівня втрат, і до такої малої, значить, ціни життя на фронті для російського солдата.
0: А от уточнення, те, що ми маємо дрони штучним інтелектом, чи це дозволяє зменшити кількість військових, які потрібні для того, щоб їх керувати? Ну, умовно, якщо це дрон ЩІ, то для того, щоб його запускати, ним керувати, потрібно там не три, а один військовий, або, ну, умовно. Це нам покращує ось цю статистику в керуванні? Чи це взагалі ніяк не впливає, і це техніка, якою керували так, які іншим типу БПЛА?
1: Ну, дронам потрібні люди, щоб керувати дроном. Так чи інакше. Угу. В будь-якому разі. Дрони, вони зменшують необхідність піхоті. Тобто вони певною мірою заміщають піхоту. Ну, і на це, в принципі, спрямовані були наші останні дії, щоб максимально зменшити, значить, використання людей на передовій, максимально замінити їх роботами там, де це можливо замінити. Оскільки так чи інакше цей пілот дрону, він вже не перебуває в прямому бойовому зіткненні з російським солдатом. Він десь на віддаленні працює. Ясна річ, що його можуть виявити, ясна річ, що наші дронщики є дуже важливою ціллю для росіян. Ясна річ, що це небезпечна робота, але так чи інакше це не одне і те саме, ніж що сидіти в окопі і, значить, вступати в бойові зіткнення з росіянами, які знаходяться по ту сторону лінії фронту.
0: Дякую за пояснення. Денис Попович, військовий аналітик, був на прямому зв'язку зі студією.

0: Спасибі вам. Ну, а в Україні офіційно запрацював оновлений кабінет міністрів. Верховна Рада підтримала призначення 10 нових міністрів до уряду на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким. Кадрові зміни торкнулися ключових міністрів, зокрема, Міністерства внутрішніх справ, освіти і науки, економіки та довкілля, цифрової трансформації, аграрної політики, відновлення та інфраструктури, а також Міністерства у справах ветеранів. Частина новопризначених урядовців раніше очолювали обласні військові адміністрації, працювали в Верховній Раді чи керували державними установами. Водночас 6 міністрів зберегли свої посади. Окремо парламент ще має розглянути кандидатури на посаду міністра оборони та міністра закордонних справ, які відповідно до Конституції вносить президент України. Нині ж виконувачем обов'язків міністра оборони до завершення юридичних процедур буде генерал-майор Євгеній Хмара. До цього він виконував обов'язки голови Служби безпеки України, і це призначення ухвалив Володимир Зеленський. За словами президента, після завершення необхідних юридичних процедур він внесе кандидатуру Хмари на затвердження Верховною Радою. Ілля Котов на зв'язку зі студією, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітання, добрий день.
1: Пані Марія, радий вітати вас та наших шановних глядачів.
0: Отже, поговоримо про кадрові зміни, тому що важливе питання в дуже складний час для нашої держави. І основне, наскільки варто чи не варто очікувати зміни вектора того, як буде рухатися далі держава, тому що це важливо і в питанні оборонної промисловості або взагалі оборони нашої держави, зокрема?
1: Я б не очікував би жодної зміни вектора, ну, в негативному сенсі, так, цього словосполучення. Тому що треба розуміти, уряд змінився в межах діючої Верховної Ради, в межах діючої монобільшості, тобто це не зміна за рахунок якихось нових коаліцій, де кожна політична сила там висловила якесь певне власне бачення, запропонувала кандидатури до міністерств і, відповідно, має інше бачення, ніж раніше, щодо розвитку державних інституцій певних. Тому вектор у нас один, це, звичайно, в першу чергу оборона, підготовка до зими майбутньої складної. Тому я і розглядаю кандидатуру Сергія Корецького, дійсно, як в першу черговість щодо підготовки до зими. У нього є загальний досвід дійсно бути топ-менеджером, але в нього залишається пан Денис Шмигаль, який має досвід саме державного управління, і ця колаборація якраз і буде в подальшому відповідати за опалювальний сезон і за всі ті складнощі, які нас можуть очікувати взимку. Тому, якщо говорити про загальний курс, як повторюсь, він залишається, курс до перемоги, курс до Європейського Союзу, до речі, також. Тобто всі ті речі, які існували при попередніх урядах, вони будуть незмінними, я маю на увазі, щодо стратегічних поглядів на розвиток держави.
0: Якщо сказати про сприйняття нашими партнерами такої зміни уряду, або такої, або загалом зміни уряду під час війни, чи можете ви проаналізувати, як це сприймається за кордоном або нашими партнерами? Тому що часто, коли йде зміна кадрової політики, завжди партнери очікують, от буде щось нове, от нові люди, з якими варто домовлятися по-новому, встановлювати дипломатію, яка не займає один тиждень. Як сьогодні це аналізують наші партнери? Що пишуть в пресі? Або як сприймаються, можливо, вже є коментарі стосовно нових кандидатур або кандидатів?
1: Ну, тоді, напевно, варто розпочати з Європейського Союзу. Ми маємо з вами розуміти, що для Європейського Союзу питання українського уряду є, в першу чергу, внутрішнім питанням України. Що цікавить Європу? Цікавить відсутність відкату в реформах і в тих зобов'язаннях, які на себе взяла наша держава. Я розумію, що зараз ми згадаємо Тараса Качку, так, але треба наголосити, що той же ж навіть план Качки-Кос, це в Україні він називається план Качки-Кос. Для європейців він не має жодного якогось особистісної прив'язки, скажу навіть так. І, відповідно, новий віце-прем'єр також продовжує виконувати всі ті напрями і всі ті зобов'язання, які взяла на себе Україна. Європу цікавить що? Європу цікавить швидкі реформи, Європу цікавить швидка зміна законодавства відповідно до кластерів. Ось це цікавить. Відповідно, хто саме, на кого Верховна Рада покладає обов'язки виконання цієї державної політики, вже питання друге. Те, що стосується, це те, що стосується євроінтеграції. Проблема на сьогодні, єдину основну, яку я бачу в контексті взаємодії з партнерами, це те, що, на жаль, не був призначений дійсно міністр закордонних справ. Я зараз не хочу про персоналі щодо того, чому не був призначений і так далі, але це дійсно проблема. Хоча ми маємо розуміти, що в контексті, до речі, європейської інтеграції і розуміння взагалі європейського підходу до функціонування держави, міністри є політичними фігурами. І посада міністрів – це добре. Але роботу робить державний секретар, роботу робить команда міністерства, заступник і так далі. Тому в розумінні європейців будь-яка зміна персоналі не впливає, ну, а навіть інколи покращує навпаки так процес реформування. Якщо говорити щодо суспільно значущої на сьогодні теми Міністерства оборони, з останнього почули коментар генсека НАТО Марка Рюте, який також підкреслив, що розраховує, що будь-яка зміна персоналі не змінить руху України до перемоги, не змінить всіх стратегічних напрямів взаємодії. Тобто, зі свого боку, НАТО також це підкреслило. І ми маємо з вами розуміти одне, що дійсно, якщо є план і стратегія, яка розроблена як в контексті євроінтеграції, так і в контексті інших питань державного управління на певний період вперед, то вона й продовжить виконуватися зараз, але може бути навіть десь в певній мірі покращена за рахунок суб'єктивного бачення нових членів уряду.
0: Так, ну будемо стежити і говорити далі про нові призначення. Поки що та тимчасово виконуючим обов'язки, зокрема міністра оборони, буде Євгеній Хмара. Ну і будемо чекати та офіційних заяв стосовно цього. Далі ще одна тема. Успішні удари України по військових об'єктах у глибокому тилу Росії посилюють позиції Києва перед можливими мирними перемовинами. Таку думку висловив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, останні атаки на російський флот та енергетичну інфраструктуру демонструють, що Кремль не здатний досягти своїх воєнних цілей. На думку Кубілюса, саме це має стати аргументом для Путіна розпочати реальні перемовини про справедливий мир. Тут маємо поговорити і про те, де та коли можуть сісти за стіл перемовин кандидатури, тому що сьогодні вже звучить, власне, така локація, як Туреччина, де можуть відбутися ці перемовини. Наскільки ми близькі до цього, пане Ілля?
1: Тоді буквально ремарку, до речі, об'єднуючи нашу першу тему з цією, дійсно, питання миру має стояти на першому місці, а не питання політики. На жаль, тому що радіють лише в Москві всім тим конфліктам, які відбуваються в українському суспільстві. Я, до речі, дуже-дуже очікував сьогоднішню інформацію, зведення сьогоднішнє, подивитися, чи не вплинула політика на продовження наших ударів. За ніч знищено 11 російських суден, це прекрасно. Продовжуємо в незалежності від того, що відбувається в політичному середовищі. Це не головніше. Ну, дійсно, шлях до миру через силу – це те, що обрала наша держава. Це те, що в чому нас підтримує Європа, Сполучені Штати. Не вистачає зараз тільки тиску від Штатів, сподіваємося, побачимо найближчими днями. І щодо можливості якраз де… Я завжди кажу одне, ви знаєте, нового не скажу, майданчик абсолютно не має значення. Зараз от Туреччина виступила, отримала з боку Москви до себе неповагу, і Пісков прокоментував, що ну ми не готові, зараз не на часі мирні перемовини. Абсолютно немає значення дійсно, який буде майданчик. Це Туреччина, це якась європейська держава чи близькосхідна навіть держава. Питання в змісті розмови. І ми дійсно схиляємо Росію до того, що продовження війни для неї буде набагато економічно складніше і вартісне, ніж її завершення. Але справа в тому, що цей період ще треба пройти. І у випадку відновлення тиску з боку Штатів, оптимістичні прогнози і розрахунки говорять про що? Що ми продовжуємо знищувати нафтопереробку, військово-промисловий комплекс. Ми чуємо так про російську мобілізацію, але справа в тому, ці рішення будуть прийматися державою-агресором ближче до середини кінця вересня, коли будуть реальні бюджетні показники. І зараз необхідно зробити все, щоб бюджетні показники, які будуть лежати на наступний 27-й рік на столі у Володимира Путіна, у диктатора російського, показували про те, що грошей немає не те, що на проведення мобілізації, а фактично пенсії платити. Тоді ми можемо говорити дійсно про майданчики, про конструктивну мирну розмову. Поки що ми бачимо лише словникову ескалацію з боку Москви, коли в них нічого не виходить, вони завжди погрожують, вони завжди відмовляються, хочу наголосити. І це не показник того, що ми не на правильному курсі до миру. Це якраз показник того, що там є така певна паніка, є певний шок, і вони не розуміють, зараз знаходяться на роздоріжжі, не розуміють, що робити далі.
0: Але ось ці удари, далекобійні удари по Росії, вони скоріше приближають, наближають Росію до того, щоб говорити. Чи у них це створює ступор такий, що все, тепер точно розмов не буде, як ви думаєте?
1: Винятково наближають. Крім мови сили, треба вже це підкреслити і так зафіксувати, як такий факт 100%. Москва не розуміє абсолютно нічого. Намагалися свого часу Штати, Дональд Трамп, так, побудувати якусь кооперацію. Якесь розуміння щодо зняття санкцій, економічні якісь інтереси не цікавить Володимира Путіна, російського диктатора, нічого, крім входження в історію, як збирача там якихось земель, ще чогось. Ну, ми не розуміємо, наскільки людина віддалена взагалі від реальності. Тому наші удари, це, крім того, що це загалом показник успішності військової нашої держави, ми ж не б'ємо, перепрошую, там, посеред поля, як це часто роблять російські терористи або по житловим кварталам. У нас є чітко визначені цілі. І найголовніше – це цілі, які впливають в першу чергу на економіку. То прийшло врешті-решт розуміння того, що без грошей воювати Росія не зможе. Будь-які інші політичні процеси – це другорядне. А от саме питання грошей, питання можливості забезпечення армії окупаційної – це те, що Україна ставить на перше місце. І дійсно, по-іншому воно ніяк. Відверто ж кажучи, давайте згадаємо всі за останні 4 роки всі перемовини, всі процеси, які відбувалися. Путін намагався водити навколо пальця як Сполучені Штати, так і європейські держави. Тому тільки сила, тільки економічний тиск. І я повторюю ще раз, дуже очікуємо прийняття законопроекту Сенатом щодо санкцій проти Росії. Відповідно, це ще прискорить можливості конструктивного діалогу. Але, звичайно, треба мати план Б. Треба розуміти, що Путін зараз на роздоріжжі. І знову ж таки, наскільки він дійсно розуміє, що взагалі відбувається всередині його держави, залишається питання відкритим. Я не виключаю, що для нього окремі новини пишуться, знімаються окремі сюжети, і він максимально відірваний від реальності, розуміє, що десь там попереду на горизонті ще якась перемога, треба тільки почекати. Але чи готові чекати прості росіяни, які чекають ночами без палива в чергах на автозаправочні станції? Питання доволі таки дискусійне.
0: Просто зараз повітряні сили повідомляють про те, що КАБи фіксують рух на Запорізьку область, є загроза застосування КАБів, також безпілотники на Харківщині, на місто Харків з півночі, також на сході Сумщини, курс на південь, і безпілотники від Запоріжжя курсом на північ, і, власне, область, які ви зараз бачите на екрані червоним, є під загрозою і безпілотників, і КАБів. Тому, будь ласка, будьте пильні, ми стежимо за оновленнями повітряних сил ЗСУ. І ще, продовжуючи про диктатора, пане Ілля, про що ви сказали, рейтинг диктатора Путіна продовжує падати з рекордною швидкістю. За тиждень він скоротився іще на 5%. Такого стрімкого зниження не фіксували з осені 2022-го, це повідомляють російські видання. Там зауважують, що рейтинг кремлівського очільника падає вже третій тиждень поспіль. А основна позиція, як думаєте, чому так відбувається? Люди засмучені атаками на територію Росії? Або люди засмучені тим, що їм не повідомляють, що відбувається? Або так звана СВО затягнулася? Які там є позиції ще?
1: Ви знаєте, це дійсно комплексний момент. Я впевнений, що показники набагато гірші, ніж там показують якісь соціологічні опитування, тому що в Росії важкувато провести об'єктивне соціологічне опитування. Причин безліч. Дійсно, люди бачать українські дрони в Москві і розуміють, ті, хто знаходяться в регіонах, якщо не може захистити Москву, то що ж він може захистити взагалі? Люди стоять годинами, ночами в черзі за паливом. Відповідно, ситуація з паливом впливає на продовольство. Зараз де збір врожаю, прогнозується навіть можливий в деяких регіонах Росії голод. Люди втомилися від обмеження прав і свобод, відповідно блокування месенджерів, інтернету і так далі. Люди не бачать, знаєте, от якоїсь кінцевої цілі. Mm-hmm. Якщо для нас це боротьба за свободу і збереження держави, то для росіян вони не розуміють, а чому взагалі продовжується. Відповідно, запит, саме суспільний запит на завершення війни, він виходить на перше місце. Тому російські деякі політики перед виборами до Державної Думи активно спекулюють цими питаннями, що війну треба завершувати терміново і вже. Хоча від них це не залежить, але говорять те, що хочуть почути росіяни. Тому це комплексний процес українського тиску і жодних перемог, які присутні десь на фронті, які ми раніше підгодовували росіян через засоби масової інформації, пропагандистські ресурси, що ми вже майже захопили Донецьку область, ще залишилось трохи. Ну, десь це розглядалося як перемога, але зараз, відверто кажучи, мало цікавить вже російське суспільство, Донецька область чи якась інша. Їх цікавить, що відбувається в них вдома. Їх цікавить, чи будуть вони мати можливість завтра сісти за кермо і доїхати до роботи, перепрошую, вже проблематика така. Їх цікавить вартість хлібу. Прості речі, які дійсно от хвилюють людину на першому місці. І деякі башти Кремля це розуміють. І розуміють прекрасно, що ще й оголошення мобілізації може стати врешті-решт дійсно соціальним вибухом. Тому що важко пояснити, чому ви маєте йти воювати, захоплювати чужу землю, коли немає порядку якогось, знаєте, такого стабільності всередині самої Росії. То може краще почати зсередини. І той же самий Крим, який був вітриною, дійсно вітриною формували з нього руського міру, так званого, як там все добре. На сьогодні, знову ж таки, є показником, що руський мір – це точно не про добре. Тому це комплекс причин, які от набираються в великій кількості, і врешті-решт можуть призвести дійсно або до зміни вектора політики російського диктатора, або до зміни російського диктатора.
0: Дякую вам, пане Ілля. Спасибі за коментарі. Ілля Котов, кандидат наук державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Зараз давайте звернемо увагу на допис президента України Володимира Зеленського, який він зробив буквально кількома хвилинами тому. І там є звернення про спілкування, власне, із Тарасом Качкою, який очолював посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Ну і, зокрема, залишався і торговим представником України. І ось що пише президент. Говорив з Тарасом Качкою, подякував за роботу в уряді України та змістовність, конструктивність взаємодії нашої держави з європейськими інституціями. Зроблені важливі речі, треба тепер розвивати більше секторальної деталізованої активності для проходження вже відкритих кластерів у перемовинах з Євросоюзом про вступ України та зосередитися на комунікації як з інституціями Євросоюзу, так і з національними урядами країн ЄС для відкриття наступних кластерів. Очікуємо на рішення і ще по 4 кластерам. Я вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС в Брюсселі. Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він буде працювати над цією роботою з Євросоюзом за функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами. Урядовці та дипломатична команда Офісу підтримують Тараса в виконанні визначених завдань. Допис президента України Володимира Зеленського. Перемір'я між США та Іраном фактично зірване. Після місяця відносного затишшя Вашингтон і Тегеран знову обмінюються ракетами та дроновими ударами. Обидві сторони заявили, що меморандум про припинення вогню більше не діє. The Wall Street Journal пише, що на тлі ескалації бойових дій і загрози судноплавству в Ормузькій протоці зростають ціни на нафту, а президент США Дональд Трамп розглядає можливість розширення військової операції. Експерти попереджають, що нове загострення може вплинути не лише на безпеку регіону, а й на світові енергетичні ринки. Тим часом Іран заблокує ще один ключовий світовий маршрут нафти – Єменські хусити. На короткому старті поблизу Бабель-Мандебської протоки чекають наказу Тегерана. Про це пише Reuters. За даними агенції, шиїти-зайдити розгорнули там ракети і дрони для атак по судноплавству в Червоному морі. Вогонь відкривають і відкриють, якщо США вдарять по енергетичній інфраструктурі Ірану. Аналітики попереджають, що блокада ще однієї протоки може значно загострити світову енергетичну кризу, спричинену саме закриттям Ормузької протоки. Доєднуємо до ефіру В'ячеслава Ліхачова, це сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Вітання вам, пане В'ячеславе.
2: Добрий день, вітаю вас.
0: Отже, давайте розпочнемо розмову саме із можливого закриття протоки, тому що до 2014 року 15% вартості світової морського порту був саме на Бабель-Мандебській протоці. Скажіть, будь ласка, які сьогодні є ризики цього, і чи бачаєте ви можливість, що дійсно це може бути такою відповіддю?
2: Так, це цілком реальна перспектива. Це той козир, якщо користуватися термінами пана Дональда Трампа, який Іран тримав у Росії весь час навесні, коли були активні бойові дії, але не застосовував його. І це той козир, яким він погрожує у разі, якщо Дональд Трамп своєю чергою виконає власні погрози щодо ударів по інфраструктурі та по електростанціям в Ірані. Гусіти цілком спроможні паралізувати рух кораблів через Бабдельмандебську протоку, а це, ну, це вхід у Червоне море з боку Індійського океану, з іншого боку Червоного моря Суецький канал, який є просто найважливішою морською торговельною артерією в світі. Вона поєднує азійські та європейські ринки. Це йдеться не тільки про енергетику. І в такому разі, якщо хусіти справді почнуть атакувати кораблі, все, весь трафік буде перенаправлено в обхід африканського континенту, що втричі довше, відповідно, дорожче. Це з врахуванням зростання цін на паливо та затримку усіх логістичних ланцюжків. Це вдарить не тільки по енергетичним ринкам, це вдарить по усієї світовій торговельній системі. Це буде дуже шкідливий та деструктивний крок, який є цілком реальний у разі поширення ескалації.
0: Але сьогодні можуть вплинути якісь фактори на те, щоб дійсно відбулося ось це закриття, тому що ми з вами також говорили про те, що і закриття Ормузької протоки вже представники інших країн навчилися якось це переживати. Та, звісно, це створює певні проблеми і дуже важко знайти альтернативу, але тим не менше на поступки Іран не пішов.
2: Ну, Іран не пішов на поступки, а усім іншим немає іншого вибору, як намагатися пристосуватися до цієї ситуації, яка безумовно вплине на ціну. Так, можна пристосуватися, але одна справа пристосовуватися з ціною там $75-80 за барель нафти марки Brent. Інша справа 100-115, як це було у квітні на початку травня. Ну, тобто пристосуватися можна, такої прям критичної фізичної нестачі газу та нафти наразі немає, тим більше, що під час дії меморандуму про взаємопорозуміння насправді трохи раніше розпочався рух поступово відновлюватися через Армузьку протоку. Ринки наразі трохи насищені, але це тимчасово, оскільки наразі немає реалістичної перспективи поновлення переговорного процесу та деескалації. Вочевидь, йдеться про те, що криза може тривати тижні чи навіть місяці, і це безумовно призведе до зростання цін, до появи нового дефіциту палива. Так, Саудівська Аравія, Оман, вони намагалися посилити трафік енергоносіїв через трубопроводи та через порти, які виходять безпосередньо до Індійського океану в обхід Перської затоки та Армузької протоки. Там у Катара, у Бахрейна, у Ірака немає такої можливості, тому це безумовно вплине на енергетичні ринки і вже впливає. І обсяги, які можуть торгуватися в обхід Армузької протоки, вони все ще меншими. Безумовно, країни вже почали розбудовувати інфраструктуру в обхід цих вразливих морських шляхів. Але це складний, коштовний та довгий процес, який не може виправити ситуацію за тижні або за місяці. Якщо ця криза буде сталою, якщо це така нова нормальність, в яку Іран та Сполучені Штати занурили весь світ, то там десь за рік, за півтора, можливо, ланцюжки постачання будуть перебудовані, але весь світ очікує дуже важкий період.
0: Якщо проаналізувати те, що відбувається сьогодні між США та Іраном, ми бачимо, як ви нагадали, знову ж таки, перемир'я зірване, про будь-які наступні домовленості поки мови не йде, але яка сьогодні от зірванням цих угод мета Сполучених Штатів? Чому це продовжує відбуватися і надалі? Це про економіку скоріше?
2: Я так розумію, що Сполучені Штати не могли змиритися з тим, що Іран, попри досягнуту проміжну цю домовленість, наполягав на тому, що він має право контролювати Ормузьку протоку, тому що змиритися з цим, це означає визнати, що Іран вийшов з цієї весняної війни посиленим. Що він не програв цю війну, а тільки навпаки зміцнив свої регіональні позиції, знайшов джерело впливу на світову спільноту та джерело надходжень до бюджету, і Сполучені Штати не могли віддати цю символічну, та не тільки символічну, цілком реальну, перемогу Ірану. Інша справа, що навесні ми вже бачили військовим шляхом, принаймні, якщо обмежуватися тільки дроновими та ракетно-бомбовими ударами, неможливо примусити Тегеран до поступок. Якщо наразі в Вашингтоні розглядають якусь можливість розширення цієї операції, включно з операцією на землі, для того, щоб фізично позбавити Іран можливості контролювати Ормузьку протоку, то, в принципі, теоретично це можливо, але це довготривала складна кампанія, де, безумовно, будуть втрати із американського боку. Чи готовий на це справді піти Дональд Трамп напередодні проміжних виборів, сказати важко, але відомо, що такий сценарій розглядається наразі в Вашингтоні.
0: Але Іран здатен ще витримувати ось ці атаки, ці провокації?
2: Так, безумовно. Ну, те, що це негативно впливає на соціально-економічну ситуацію в країні, аж ніяк не турбує хунту, що захопила владу у березні. Там прям загроза голоду, вона не є такою критичною, тому що у Ірана є ланцюжки постачання, наприклад, через Каспій з Росії. І Росія, до речі, в останні місяці розбудовує активно свою портову інфраструктуру на Каспії, яка значно збільшила обсяг постачань і продуктів харчування, і супутніх товарів, зокрема тих, що Іран використовує у бойових діях. Тому гадаю, що хунта в Тегерані почувається більш-менш впевнено. А те, що це призведе до страждань населення, їх аж ніяк не турбує.
0: Так. Дуже дякую вам за пояснення. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт Центру громадянських свобод, був зі мною на прямому зв'язку. Далі ще більше актуальних новин станом на цю хвилину, і Марина Кухар продовжить.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
5: Гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми, сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
6: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
7: Спеки зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
8: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і, обов'язково, речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 12 годину. У студії Марина Кухар. Уже двоє жінок загинули у Херсоні від ранку. Спочатку окупанти прицільно вдарили по приватному будинку у Корабельному районі. Його мешканку, літню жінку, медики доправили до лікарні, але врятувати не змогли. А вже за пару годин росіяни вбили впівдроном 70-річну мешканку Дніпровського району. І ще шестеро цивільних поранені, їм надають медичну допомогу. І зранку дрони летіли на Миколаїв. Ворог атакував шахедами порт. Пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами. Загинули двоє українців, які перебували на борту одного з кораблів, повідомили в обласній прокуратурі. І на світанку росіяни вдарили ракетами по передмістю Одеси. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на СТО. Люди не постраждали, але вигоріли кілька автівок, повідомили в ДСНС. Сама ж Одеса оговтується від вечірнього ракетного удару. За даними міської військової адміністрації, є влучання у багатоповерхівку. Ще з десяток будинок поруч пошкоджені. Загинули двоє людей і десятеро постраждали. Серед жертв обстрілу, кажуть ДСНС, жінка, яка під час атаки гуляла з малечею у парку. Троє діток поранені, і вони у лікарні. А 5 кабів скинули росіяни вночі на Суми. В обласній військовій адміністрації повідомили, є влучання по цивільній інфраструктурі у різних районах міста. Два просто у середмісті. Пошкоджена адміністративна будівля і ще повибивало вікна в офісах, кав'ярнях, магазинах та багатоповерхівках навколо. Люди, на щастя, не постраждали. Авіабомби летіли на місто і пізно ввечері. Було влучання у приватний сектор на околиці. Один будинок повністю зруйнований. З десяток пошкоджені. І вже відомо про трьох потерпілих, серед них охоронець дитячого табору. Від ушпиталення чоловік відмовився. І понад 10 разів протягом ночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. У Нікопольському районі пошкоджене приватне підприємство, пошта та АЗС. Вирувала пожежа і в Дніпрі. Увечері окупанти поцілили склад логістичної компанії. У військовій адміністрації кажуть, минулося без жертв. Тим часом у Дніпрі рятують трьох надзвичайників, по яких прицільно вдарили росіяни. Рятувальники саме прибули на виклик у Петропавлівці. Там горіла хата після ворожого обстрілу. Кинулися відводити цивільних подалі, як пролунав вибух. В якому стані поранені Ірина Носачова.
10: Біль подекуди заважає Олегу говорити. У чоловіка обпечена спина, пошкоджений суглоб, поранений живіт.
11: Тримайся. Могло б бути набагато гірше.
10: Уражень дістав кілька днів тому у Петропавлівці. Приїхав із колегами-надзвичайниками гасити полум'я, що охопило житловий будинок після обстрілу РФ. І в ту мить ворог завдав повторного удару.
12: Боже, там же ж пожежник.
11: Почали, що знову летіти шахеди, почали евакуювати цивільних. Відходити те небезпечне відстань, але ціль, яка випала, яка наближалася нас, мені здалося, ціленаправлено ударила по нам. Тому що там, де ми знаходилися, не було ні військових об'єктів, там були тільки ми з колегою ще і цивільні.
10: Травм зазнали і двоє його колег. Отямившись, Олег побачив поруч і поранених цивільних. Хотів кинутись на допомогу та зрозумів, що не може навіть поворухнутись.
11: Був паралізований, не міг нічого там зробити, ну, тільки поверталася голова. І коли повернувся, побачив, що біля мене лежить цивільний, який мене накрив. Сказали, що тут помер, на жаль.
10: На підмогу примчав інший загін рятувальників. Вони винесли зранених колег з епіцентру атаки. Нині постраждалі потроху одужують.
13: Травми самі банальні. Контузії, переломи, кісток і опіки. Потрібно буде ще робити операції.
10: Олег вже понад 20 років у ДСНС. Каже, рятувати це його покликання. Останнім часом працював у рідній Петропавлівці, де й дістав поранення. Спеціально привівся сюди з іншого міста.
11: Петропавлівці мої рідні батьки, І в такий час вирішую їм допомогти людей, яких я знаю, з якими виріс.
10: Чоловік хоче якнайшвидше одужати і сподівається повернутись до служби. Вдома на нього чекають мама і сестра. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Неспокійна ніч у тимчасово окупованому Криму. У місцевих фабліках пишуть про дрони над Феодосією та вибухи під Сімферополем. ППО працювало також і в Паторії. А в Керчі попередньо є влучання в районі залізниці. У мережі пишуть, що горять два ешелони на коліях, склади та місцева нафтобаза. Також у Чорному морі вночі були уражені ще 12 суден російського тіньового флоту. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Росія просить Індію допомогти із бензином. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що найбільші енергетичні компанії РФ «Газпромнефть» та «Роснефть» та «Лукойл» звернулися до керівництва індійських НПЗ із проханням збільшити поставки пального. У державних компаніях відмовили, повідомили, що надлишків пального не мають. Водночас не виключили, що Росія зможе купити індійський бензин через посередників. При цьому сама Індія – один із найбільших покупців російської сирої нафти. Причиною паливної кризи стали регулярні українські атаки по нафтовій інфраструктурі РФ. Через них обсяги переробки впали до найнижчого за понад два десятиліття рівня. Обмеження на продаж бензину та дизелю запровадили майже в півсотні регіонів країни бензоколонки. Російські окупанти тиснуть по всій лінії фронту. За добу відбулося 249 бойових зіткнень, найбільше ворожих штурмів на Покровському і Слов'янському напрямках – 37 і 23 відповідно. 20 разів противник намагався атакувати на Костянтинівському відтинку. На Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни наступали 19 разів, на Запоріжжі, на Гуляйпільському Генштаб зафіксував 17 боїв.
14: Зберігаються ті самі головні точки докладення зусиль у росіян в нашій зоні відповідальності. Це в першу чергу Лиманський напрямок, в другу чергу Куп'янський. Також зберігаються спроби росіян створити зону контролю вздовж усього україно-російського кордону, аж до того, що є певні нові напрямки, на яких вони намагаються тиснути. В тому числі, ну ось зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані.
9: Жорсткий вишкіл, турбота командирів та зв'язок із рідними. Саме ці прості, але критично важливі речі допомагають воїнам витримувати тижні під постійними обстрілами. На Харківщині військовослужбовці 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» повернулися до умовно безпечної зони після надскладної двомісячної місії на фронті. Через високу активність ворожих дронів час перебування на передовій зріс щонайменше до одного місяця, тому готують їх до виходів особливо ретельно. Як саме, розкаже Ірина Антонюк.
15: Ось так воїни «Хартія» повертаються після двох місяців на позиціях. Бійці дісталися умовно безпечної точки і вітаються з побратимами.
16: Опу!
15: Через російські дрони заїхати і виїхати з позиції зараз дуже важко. Щоб не ризикувати бійцями зайвий раз, ротації стали рідшими. Зараз доводиться сидіти на передовій щонайменше місяць і готують бійців до таких виходів дуже ретельно, кажуть у «Хартії».
17: Щоб вони відчули, що про них турбуються. Оце саме найголовніше, що повинні зробити командири.
15: Філія якраз відповідає за підбір підготовкою супровід воїнів на передовій і каже, найперше після повернення треба відпочити.
17: В основному до тижня треба отак от адаптуватися, щоб ти вже, так скажемо, не боявся кожного там пролітаючого дрона, не боявся якогось шороху і так далі.
15: За можливості відпускають до рідних.
17: Після цього, після того, як вони там з'їздили до жінок, до дітей, все в них добре, повернулися, і вони одразу вже Все, з наступного дня у них йдуть навчання.
15: Філя тримає зв'язок із бійцями в окопах і буває, через обставини бійців доводиться виводити раніше часу.
17: У нас було таке, що почки перехватили на позиції. І ми вже планували його, виводили з позиції і так далі. У когось щось сталося, бо таке, що батько помер на позиції, йому треба було їхати, бо він єдиний син. Матері також вже немає, йому і треба було їхати. Все, ми також планували і виводили його з позиції.
15: А бувають випадки, коли на позиції бійця не відправляють, бо він просто не в змозі воювати.
17: Можна на водопої загнати 100 корів, але не одну із них ти не заставиш напитись. Тобто для успішного якогось виконання бойового завдання треба підготовлена людина. Як фізично, як і морально-психологічно, так і щоб він знав, що виконувати на цій позиції, що від нього хоче.
15: І ці слова підтверджує кулеметник на псевдо КВН. Він щойно повернувся з фронту і каже, був готовий до виходу.
16: Та на всі 100, мабуть. Тому що підготовують гарно.
15: КВН пробув на нулі за 2 місяці і ще не встиг відпочити, але ділиться, до польових умов звикає швидко.
16: Не можу сказати, що треба там дуже. День-два. Дома. Втягуєшся потім.
15: Сімба теж пробув на передовій понад 2 місяці і каже, що найважливіше в окопах.
18: Доступ до інтернету, спілкування з сім'єю, з донькою, з дружиною, ну, взагалі з рідними. А так, ну, то, мабуть, саме єдине, що її тримає, зозуленьку в контролі, як то кажуть.
15: Робота командирів, жорсткий вишкіл та зв'язок із рідними. Саме ці прості, але критично важливі речі допомагають піхотинцям витримати тижні під постійними обстрілами. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Уже 16 місяців вона чекає на звістку про чоловіка. Сергій Орлов зник безвісти на передовій. Аби не залишатися наодинці із тривожними думками, Катя придбала невеличкий будинок із землею в одному із сіл Вінничини і вирощує там різні сорти полуниці. Її найбільша мрія, щоб ферму побачив чоловік, розповіла вона нашій Вікторії Гетьман.
19: Дивіться, вона ще цвіте. Тобто зараз є ягодка така непогана.
20: Катерина Орлова показує, чим живе її полуничне господарство. Поки на грядках просто неба ще достигає пізня ягода, у теплицях завершують збирати ранню.
19: У нас спочатку тут були бурти з полуницею, просто посаджені на городні, а потім ми вирішили, що потрібно накрити. В цьому всьому мені допомагав брат.
20: Роботи тут вистачає від ранку і до вечора. Та це місце, зізнається Катерина, для неї значно більше, ніж просто господарство.
19: Я тут втамовую біль, я приїжджаю сюди, я фізично відпрацьовую на роботі, а тут я відпочиваю душевно.
20: Чому, Катерина пояснює одразу, уже майже 1.5 року. Її чоловік Сергій вважається зниклим безвісти.
19: Це перше фото, яке він прислав з навчання.
20: Служить Сергій із 23-го понад рік виконував бойові завдання на Донеччині та Луганщині, зокрема поблизу Білогорівки.
19: Бої там тривали дуже довгий час. Ми чули тільки 2 рази його голос по рації. А більше 100 діб він знаходився на позиції, взагалі не виходячи.
20: Згодом зв'язок із чоловіком обірвався зовсім. І усі ці 16 місяців сім'я не припиняє шукати, бодай, якусь звістку про нього.
19: Ми ходимо з дітьми на мітинги, ми звертаємося куди можна. Кожен ранок наший починається з перегляду телеграма, всі групи, які можна, ми скрізь додавали, але пошуку просто ноль.
20: Та чекати, каже, не означає зупинятися. У найважчий для родини час Катерина придбала у Шурі Копіївській невеличкий будиночок із городом. Відтоді крок за кроком облаштовує тут господарство. А поруч із мамою її головні помічники – 7-річний Микола та 13-річний Дмитро.
21: Ось такі вуса, як треба отако, чик, і відро. Потім його треба буде замочити на 2 години і посадити в касету. Корінчиками вниз.
19: Старший син допомагає все, що я йому кажу, так якось склалися обставини, що йому прийшлося подорослішати раніше часу. Миколка також допомагає, більше під'їдає, звісно.
20: Разом доглядають усе господарство. Город засадили овочами, квітами та ягодами. Найбільше тут, звісно, полуниці. Вирощують і для себе, і на продаж, як ягоди, так і розсаду.
19: Полуниця дуже мені припала до душі. Це дуже класна ягода, смачна, ароматна, соковита. Людям вона також заходить. Я думаю, кожен любить полуничку.
20: Наступного сезону тут планують розширити господарство та встановити ще одну теплицю. А до того часу чекають лише одного.
19: Ми, не покладає рук, працюємо, чекаємо нашого татуся додому. Ми знаємо, що він повернеться, він буде в нами в захваті. Дітки кожного дня питають, коли повернеться тато, і я кожного дня їм говорю, що тато вернеться, і ми будемо продовжувати сімейний такий фермерський бізнес.
20: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», марафон «Єдині новини».
9: А сьогодні 12-ті роковини трагедії рейсу MH17. У 2014-му російські військові збили над Донеччиною борт малазійських авіаліній. Загинули усі 298 людей, що були на облавку, в тому числі 80 дітей. Розслідування причин авіатрощі проводили в Нідерландах. Слідчі довели, що літак уразила ракета ІЗРК «Бук». Систему доставили на Донбас із території Росії, а після пуску повернули назад. У 22-му році окружний суд Гааги визнав винними у збитті літака двох росіян та українця, який працював на окупаційну армію. Більше новин буде о 13-й. Далі Марія Скиба.
0: Ми продовжимо в аналітичній студії говорити про найважливіші події України і світу. Я дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» працює для того, щоб ви знали більше та оперативно. Давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Є повідомлення від повітряних сил ЗСУ. Безпілотний курсом на Харків рухається з півночі. Зараз бачите області, де все, що оголошена повітряна тривога, реактивні безпілотники. На Полтавщині також фіксуються, на Дніпропетровщині. І Суми, Харківщина, Полтавщина, реактивні БПЛА, також повідомлення ще одне від повітряних сил ЗСУ. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зараз бачите мапу. Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Запорізька область, Донецька і Харківщина також залишаються червоними. Зокрема, про цей регіон продовжимо говорити далі. Ворог атакував промзону Основ'янського району міста Харків. Зафіксоване влучання молнії, це повідомляє місцева влада. Минулося без постраждалих. Напередодні ввечері росіяни також били шахедами по Холодногірському району міста. Той поцілив на березі річки, постраждав 50-річний чоловік. Він дістав осколкове поранення. Медики надали всю необхідну допомогу. І також внаслідок удару ворожого безпілотника пошкоджено цивільне авто. Детальніше про ситуацію в місті поговоримо далі. Ігор Терехов зі мною на зв'язку. Це міський голова міста Харків. Пане Ігорю, вітання.
1: Вітаю вас.
0: Отже, що відбувається зараз? Як справляєтеся з ліквідацією наслідків цих ударів?
1: Хочу сказати, що, як ви вже сказали, Харків перебуває під постійними обстрілами, і не виключено сьогоднішній день, коли молнія влучила в одне з промислових підприємств, розташоване в Основ'янському районі міста Харкова. І напередодні теж були обстріли, і хочу сказати, що практично кожного дня ми маємо влучання і по житловим будинкам, і по промисловим підприємствам, і по центральному парку. І сьогодні працюємо для того, щоб як можна швидше навести лад. Так, я дуже вдячний сьогодні всім нашим комунальним службам, працівникам ДСНС, національної поліції, які виїжджають на прильоти і працюють в практично цілодобовому режимі для того, щоб себе спечити життєдіяльність міста Харкова. А взагалі хочу сказати, що дійсно немає повітряної тривоги, і сьогодні, користуючись нагодою, хочу звернутися до мешканців міста Харкова та людей, які перебувають у місті, щоб вони не нехтували повітряними тривогами, а спускались в укриття, вберегли себе і своє життя.
0: Активність ворога залишається високою, ми це розуміємо. Зокрема, навіть фіксували пуски керованих авіабомб на місто, більша кількість шахедних атак. Цілі ворога незмінні, це цивільна інфраструктура, також згадували вже про цивільні автомобілі. Що змінюється саме з атак або з того, наскільки активний чи ні ворог? Що бачите ви?
1: Знаєте, не можу сказати, що взагалі зменшився чи збільшився кількість. Так, цього, знаєте, Харків постійно перебуває під обстрілами, по декілька раз на день ми маємо, на жаль, обстріли, ми маємо, на жаль, руйнації, влучання і в цивільне авто, і в автозаправочні станції. Що стосується набого, то зараз росіяни дуже часто обстрілюють місто Харкова, заправочні станції, FPV-дронами на оптиковолокні. На жаль, вони розробили таку технологію, що дрон може на оптиковолокні долітати на місце десь приблизно до 40 кілометрів, і цього вистачає цілком для того, щоб влучати по передмістю Харкова і по місту Харкова. Але тактика не зміна. Ворог обстрілює критичну інфраструктуру, є по житловим будинкам, по промисловим підприємствам, по зонам відпочинку харків'ян. Тобто вони використовують і шахеди, і молнії, і каби, і зараз почали відрубати.
0: Ви закликаєте громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І, до речі, Харків – одне з тих міст, де найбільш поширеними і активно працюють і школи підземелля, та умовно так кажучи, тому що все це функціонує, ми могли це побачити в попередньому навчальному році. Розкажіть, будь ласка, про укриття. Як сьогодні ви маєте цю статистику? Скільки укриттів? Чи робите ви так, щоб їх ставало більше? І основне, чи йдуть люди в укриття? Тому що от я бачу зараз, ви на вулиці міста, позаду люди, їх доволі багато. От якщо оголошується повітряна тривога, йдуть в укриття? Як ви просите людей не нехтувати?
1: По-перше, завжди звертаюся до людей, щоб не нехтували повітряними тривогами, бо ми сьогодні зробили з декілька років тому перший в Україні ситуаційний центр, коли розділили окремо повітряні тривоги, які лунають по всій області, і повітряні тривоги, які лунають по місту Харкова. І для нас дуже важливо це було зробити, бо зовсім інше життя почалося у місті Харкова. Але так люди пристосовуються, хтось спускається в укриття, хтось, на жаль, не то повітряними тривогами, але вони лунають і потрібно все ж таки спускатися в укриття. Щодо укриттів, то, звісно, у нас саме велике укриття – це Харківський метрополітен. І ви пам'ятаєте, що спочатку війни там цілодобово знаходилось 160 тисяч мешканців міста Харкова. Сьогодні ми використовуємо метрополітен як подвійного призначення. По-перше, це основна транспортна артерія міста Харкова, основний транспорт, і люди передвигаються, використовують метрополітен якості транспорту. Ну, звісно, в цілодобовому режимі Харківський метрополітен працює як укриття для людей в разі необхідності, в разі на повітряну тривогу. Крім цього, є 14 зупинок, які ми зробили. Це безпечні зупинки, куди теж можуть заходити люди в разі лунання повітряної тривоги і чекати траси. Крім цього, найпростіше укриття, яке практично зроблено в кожному районі, і сьогодні практично 3 тисячі найпростіших укриттів, які використовують харків'яни у разі необхідності.
0: Про зруйновану інфраструктуру також варто поговорити. Місто, яке відновлюється дуже швидко, намагається зробити все для того, щоб поновити зруйновані будинки або та надати якусь додаткову житлову площу людям, які її втратили. Який відсоток інфраструктури сьогодні не підлягає відновленню?
1: Я хочу сказати, що ворог сьогодні руйнує всі міста України, але так як зруйновано місто Харків, немає таких руйнацій жодне місто України. Я хочу сказати, що з початку війни більше 14 тисяч будинків взагалі постраждало, було пошкоджено, зруйновано, серйозне пошкодження мало і руйнація. Серед яких 10 тисяч – це житлові будинки. І приватні житлові будинки, і багатоповерхові житлові будинки харків'ян. Так, на сьогодні використовуємо всі наші можливості для того, щоб відбудовувати, відновляти. Хочу сказати, що з початку війни нам вдалося приблизно 4 тисячі будинків відновити. Ми не зупиняємо цю роботу, але, на жаль, є труднощі, бо певний брак коштів існує. І, звісно, за рахунок тільки міського бюджету ми не можемо сьогодні відбудувати, відновити. Так, ми залучаємо кошти наших міжнародних партнерів. У тому році нам допомагала держава, за що я дуже вдячний. Але, на жаль, в цьому році ми не отримували кошти для субвенції, для відбудови.
0: А от, до речі, нещодавно в Данську ви підписали одну угоду міжнародну з двома найбільшими об'єднаннями польських міст. Розкажіть про це детальніше. Це стосується підтримки саме міста і харків'ян?
1: Що стосується цієї угоди, яку ви кажете, яку я підписав в Данці, це я підписав у рамках асоціації процентових міста-громад, і це не стосується тільки міста Харкова, це стосується нашої асоціації, до речі, в яку вже входять понад 300 громад і з 12 областей України. І я дуже вдячний сьогодні нашим польським колегам за таку можливість. У нас буде організована тісна співпраця і одним досвідом. І я маю надію, що будуть допомагати нашим містам та громадам, які це потребують. А ми точно потребуємо допомоги від наших міжнародних партнерів.

0: місті, тому що ви також працюєте над тим, щоб бізнес розвивався, попри всі труднощі, які є, попри ті обстріли, які ми щодня маємо в Харкові.
1: Так, дуже хочеться, щоб бізнес Харкова залишався. Мало того, щоб залишався, ще й розвивався. Я, до речі, дуже вдячний нашому бізнесу, який залишається, розвивається і намагається зробити, і відкриває і кав'ярні, і крамниці, і інші об'єкти, інфраструктурні об'єкти, теж відкриває. Це дуже важливо. Дуже багато сьогодні у Харкова, на жаль, вимушених переселенців, чому, на жаль, ці люди втратили все практично, але у них є саме головне. У них є головна мета. Мета зробити, мета відновити, мета відкрити бізнес. І я дуже вдячний їм за це, і вони це роблять. Сьогодні у Харкові перебуває 219 тисяч вимушених переселенців, і сьогодні завдання держави піклуватися цих людей. І їх потрібно забезпечити житлом, їх потрібно забезпечити соціальними послугами, розробити окрему державну програму підтримки і інтеграції в ті території громади, куди вони переїхали, цих людей. Це дуже важливо, і таку ініціацію в рамках асоціації міст, прифронтових міст та громад ми маємо і надаємо уряду.
0: От питання евакуації або того, щоб люди, внутрішні переселенці, або ті, хто знаходиться в найбільш наближених до прифронтової території населених пунктів, ви приймаєте цих людей, вони отримують все ще житло, вони отримують фінансову допомогу. Які у вас працюють ініціативи в місті?
1: Влада таким чином. Хочу сказати, що це завдання обласної військової адміністрації. Так, ми дуже активно допомагаємо і надаємо гуртожитки, які у нас є. Крім цього, відкрили окремо ЦНАП для вимушених переселенців, тільки для вимушених переселенців, бо їх питання дуже відрізняються від тих питань, з якими харків'яни приходять до ЦНАПу. Це окремий ЦНАП, це окрема допомога, у тому числі і юридична допомога для цих людей. Крім цього, хочу сказати, що так, сьогодні надаємо гуртожитки, забезпечуємо безкоштовний проїзд, до речі, для так як і для вимушених переселенців, так і для всіх харків'ян сьогодні в місті Харків. Тобто ці люди потребують допомоги, бо вони залишились практично без нічого, і хтось не має зовсім документів. Окремо це питання компенсації за втрачене житло. І тут дуже важливо, щоб держава прислуховувалась до нас, щоб зробила окрему програму, бо сьогодні ці люди, які все втратили і залишили своє житло на окупованій території, тимчасово окупованій території, чи території активних бойових дій, немає можливості отримати сертифікат. І це повинно бути змінено. Це дуже важливе питання, бо я дуже часто зустрічаюсь з цими людьми, і це питання номер один, яке вони ставлять перед владою.
0: Так, я сподіваюся, що все це вдасться, дійсно фінансова допомога буде реалізована. Ну і, зокрема, всі ваші ідеї також можуть бути дуже-дуже на користь не тільки Харкова, а й регіону. Пане Ігорі, наостанок, напередодні в соцмережах ваше ім'я було не тільки як мер міста Харків, а як один із кандидатів на посаду і прем'єр-міністра, і, можливо, очільника інших міністерств. Чи можете ви підтвердити те, що вам пропонували очолити одне із міністерств?
1: Давайте так, я не хочу коментувати це питання. Я залишився в Харкові, залишаюсь мером Харкова і працюю на Харків і на Україну.
0: Дякую вам. Дякую, що знайшли час. Ігор Терехов, міський голова міста Харків, був на прямому зв'язку. Дякую. Друзі, рухаємося далі. Будемо говорити про те, як Росія посилює удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і на прикордонні. Про це попереджає Головне управління розвідки. Ворог обрав АЗС, вантажівки, також автобуси і легковики за пріоритетні цілі. Для їх пошуку та ураження застосовуватимуть дрони «Молді», «Герані», «Ланцети» і аналогічні безпілотні системи. У Головному управлінні розвідки закликають бути пильними та реагувати на повітряні тривоги. Павло Лакійчук зі мною на зв'язку, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле,

0: Добрий день вам.
1: Навзаєм, добрий день, слава Україні.
0: Героям слава. Отже, це те, що ми зараз чуємо від головного управління розвідки, певні попередження, і ми маємо їх дотримуватися, тому що вже є кілька автозаправних станцій і мереж, які не працюють під час повітряної тривоги або закриваються і не працюють вночі. Є такі ризики. Скажіть, чи можемо ми... Як ви думаєте, ваші розрахунки, коли може статися ця провокація або у відповідь на те, що Україна сьогодні обстрілює Росію, це може відбутися?
1: Знаєте, завжди от путіністи люблять казати, що нищать вони мирне населення України у відповідь на щось.
0: Угу.
1: Причому у відповідь це зазвичай починається раніше, ніж якісь удари України. Зараз, наприклад, вже котрий рік росіяни розносять нашу портову інфраструктуру на півдні України. І Одеса, і Одеська область б'ють по містам. От, а чуємо з вуст російських пропагандистів, що це акція на відповідь на операцію Сил оборони України в Азовському морі, Молочко, да, СБС, яка триває буквально скільки там тиждень. Рік назад вони вже передбачали, і вже відповідь почалася. Так що не треба прив'язувати, слухати цих брехунів і прив'язувати наші удари по російським військовій економіці до терору російського, яким вони здійснюють от саме такими ударами по народній інфраструктурі, б'ють по легковикам, по автобусам, по іншим машинам в містах Херсоні, Корабельний район. Що? Очевидна відповідь за те, що Херсон повернувся в Україну, за те, що вони мітингували в 22-му році проти окупантів, за те, що потім вдалося звільнити. Ото й скрежещуть зуби у агресора. І можна розглядати з воєнної точки зору, знаєте, така доктрина примусу до капітуляції, коли змусити через перемогу на фронті, а через терор тилу примусити населення підкоритися, постати на коліна. Це один момент, а інший – це суто психологічний. Психологічний, який має прямий зв'язок. І удари по більшості таких об'єктів те саме. Удари по автозаправним станціям, особливо в прифронтовій зоні, це і спроба зруйнувати логістику. Вони не знають, як діє наша децентралізована система постачання військ і сил. Висновок, давайте спробуємо розбити цивільну логістику. Очевидно. А потім подивимося на результат. Тож, це очевидно комплексна операція, тому що розповсюджується вона на географічно широкий спектр регіонів прифронтових від Сумщини, Чернігівщини і закінчуючи Херсонщиною, Миколаївщиною.
0: Угу. Те, про що сьогодні попереджає головне управління розвідки, про можливе застосування дронів «Молнія», «Гірані», «Ланцетів» або аналогічних безпілотних систем, але ми маємо розуміти, що це можуть бути і комбіновані атаки, тому що раніше президент України казав про те, що Росія має таку балістику, яка може летіти на 5000 кілометрів, і це все може компонуватися разом, як ми бачимо, що Росія часто запускає саме таким чином і дрони, безпілотники, ракети, потім знову дрони. Ну, власне, це все така стрічка, яка може продовжуватися. От про те, наскільки росіяни можуть далі продовжувати такі масовані атаки. Як ви думаєте, що там по виробництву, що там по можливостям, враховуючи те, як ми сьогодні даємо цю відсіч?
1: Ну, комбіновані атаки, вони доцільні, коли треба розпорошити
0: ППО.
1: Розконцентрувати так засоби протиповітряної оборони, тому використовуються різного виду цілі, Ну, але це, як правило, комбінація аеробалістичних цілей, і, ну, тобто крилатих ракет і дронів, тобто засоби з певною швидкістю, але з різними характеристиками. Тут масовість потрібна. Балістика тут дещо стоїть окремо, тому що балістики ці підтримка, грубо кажучи, зграї шахедів чи крилатих ракет не дуже потрібна. Це різного виду озброєння. Тому балістикою вони будуть доповнювати комбіновані удари. Але треба очікувати окремих ударів балістичними ракетами. Тим більше, що ми зараз бачимо, що росіяни починають використовувати, масово використовувати. Ой, вже про це заговорили. Я казав раніше, дивіться зведення Генерального штабу. Там, де іскандерини йдуть, через дроб С-400. С-300 спочатку були С-400. Це про що говорить? Про те, що росіянам, байдуже на захист свого населення. Їм треба вбити більше українців. І тому рахувати, там скільки у них ракет, скільки вони іскандерин виробили, чи скільки вони закупили їх аналогів у північнокорейців, навіть на це орієнтуватись не варто. Тобто треба це знати, мати на увазі, але розуміти, чому вони балістикою б'ють, зурами, зенітно-керованими ракетами б'ють. Тому що зенітних керованих ракет вони виробили свого часу на порядок більше, ніж тих же іскандерів, коли вони з'явилися. От, а це знову повертаємося до попереднього питання. Це мета у них, цілі різні, а мета одна. Закошмарити українське населення, закошмарити український тим. І навіть не точні, але швидкі зенітні керовані ракети, які летять на ціль як не об'єкт якийсь, а на ціль як місто, як ціль, вони цілком для цієї мети придатні. От така невесела ситуація. Більше того, скажу так, що по дронам спектр їх збільшується. Характеристик технічних, льотно-технічних варіацій стає більше. Це ускладнює роботу нашої повітряної, протиповітряної оборони. Ще відбувається такий, як на мене, точно не можу сказати, але мені здається, що зараз переналаштовуються вони, ті ж герані, оті шахеди з моторчиком, стають тільки частиною от геранівого цього сімейства. З'являються реактивні дрони.
0: Так.
1: І тут для різних регіонів різні засоби ураження. І це потребує особливо навіть не підлаштування, а переналаштування всієї системи протиповітряної.
0: Пане Павле, але мова навіть не тільки про регіони нашої держави, тому що, до прикладу, Латвія посилила захист критичної інфраструктури через можливі російські провокації. Після отримання розвідувальних даних влада вирішила убезпечити столичну гідроелектростанцію та підземне газосховище. Це заява прем'єр-міністра Андріуса Кулбергса. Він також розповів, що звернувся до НАТО з проханням про додаткові засоби ППО та збільшення чисельності союзних військ на місцях. Крім того, Рига прагне швидкої інтеграції в систему оборони Альянсу із протидії дронам, які розробляють за сприяння України. Ну, і от тут те, що країни Балтії готуються до цього протистояння, це вже, знаєте, як писано не тільки словами, або мова не йде тільки про певні домисли або провокації. Тобто є конкретні факти того, що Росія може завдавати удару. А якими можуть бути ці провокації, ці удари від росіян, як ви думаєте?
1: Це першим ділом не про рашистів, це ж вже про самі держави НАТО, європейські держави. Вони починають усвідомлювати, що проти них ведеться гібридна війна. Знаєте, концепції герасимовської гібридної війни от цього року, наступного року вже буде 20 років. І досі ми то це відчули в 2014 році. А європейці досі не усвідомлювали, не хотіли усвідомлювати цю загрозу. А її ідея полягає в тому, що агресія має здійснюватись так, щоб жертва усвідомила, що її захоплюють, що проти неї ведеться війна, коли вже вона вже капітулювала, коли вже все закінчилося. Дивіться, приклад такий: Німеччина. Літають над військовою базою, над секретною авіабазою невідомі дрони, говоримо, невідомі в лапках. От. Військова база, військово-повітряні сили, протиповітряна оборона, вони нічого не зроблять, вони викликають поліцію, кажуть, ось невідомі дрони, робіть щось з ними. Поліція знизує плечима, каже, у нас нема засобів боротися з ними. Ви військові, ви вмієте боротися з повітряними цілями. Військові кажуть, ми можемо, але тільки коли війна почнеться. В воєнних умовах, мирного часу, це ви маєте щось робити. І ось тут нарешті починають шарики з роликами сходитися, розуміти, що іду на ви, оголошення війни – це не початок війни. Над тими ж державами Балтії вже який десяток років працює так званий повітряний патруль європейський, коли держави НАТО, Альянсу, інші виділяють свої літаки для патрулювання повітряного простору Балтійських держав. І все було б зрозуміло, допоки не виявилося, що літаки ці виділяють, вони патрулюють повітряний простір, але вони не можуть бути застосовані. Тобто літати вони можуть, воювати в повітряному просторі, збивати цілі вони не можуть. Тобто така імітація безпеки.
0: Угу.
1: Безумовно, що ті ж балтійські держави, коли це стає зрозуміло, починають реагувати. Але ж до цього здавалося, що ілюзія безпеки ця вона цілком що це не ілюзія, це потужний щит.
0: Ну, а ще не тільки Латвія, про Польщу давайте згадаємо, тому що Польща готує передвоєнний стан для підготовки армії та інфраструктури до можливого вторгнення. Про це заявили у тамтешньому Міністерстві оборони. Напрацьовують, зокрема, процедуру швидкої передислокації підрозділів, підготовки оборонних об'єктів та прийому союзних сил НАТО. Паралельно оборонне відомство готує закон про інвестиції в мобільність військ. Він розширить повноваження Збройних сил щодо управління рухом військових колон у разі зростання загрози біля кордонів. Окремо Варшава планує залучити фінансування від Європейського Союзу на модернізацію транспортної мережі подвійного призначення. Що скажете про це? Тому що Польща була однією з перших країн, які сказали про те, що варто збільшувати оборонні бюджети, варто фінансувати в оборонну промисловість, варто розробляти своє і готувати сили протиповітряної оборони. Тому що до них також долітали і російські дрони, зокрема, через територію України.
1: Ну так, це ж теж продовження тієї ж теми. Якщо те, що робила Польща раніше, це підготовка до війни. Ми готуємося до війни, а от як нам скажуть, що ми на вас напали, тоді ми почнемо оборонятися. Буде воєнний стан тощо. А до того законодавство, ну, наприклад, опорний пункт зробити десь на ключовий якийсь, на ключовому якомусь напрямку, фермер, на якому полі ці окопи рити будуть, скаже, ви що, взагалі здуріли? У мене пшениця тут рости має бути, що ви тут робите? Ви пригадайте нас, 2022 рік, як пояснюють і військові органи влади, чому не були там заміновані Чонгар-Перекоп, чому не були створені оборонні рубежі? Тому що не було воєнного стану. А якщо немає воєнного стану, то мирний стан. І будь-який землевласник буде боротися за свою землю, тому що мирний стан. От поляки шукають, до слова, це таке певне ноу-хау, шукають проміжний стан між мирним і воєнним. І це хороший експеримент, якщо чесно. Треба дивитися за ними. Нам-то, звісно, вже це на поточному етапі, начебто, здається, і байдуже, не так важливо. Але, дасть Бог, рано чи пізно наступить мирний час. І тоді цей досвід доведеться такий дуже доречний.
0: Але підготовка є, і тут абсолютно ви правильно сказали, що досвід України, як ніколи, тут потрібен. І в цій темі будемо про це говорити згодом. Пане Павле, поки дякую вам. Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Сполучені Штати Америки шосту ніч поспіль атакують Іран. Центральне командування США заявило, що продовжує ослаблювати військову спроможність Тегерану. По яких саме об'єктах завдають ударів, не уточнюють, однак військові діляться кадрами уражень і наголошують, що на десятках знищених цілей. Раніше Іран пригрозив Вашингтону масштабною відповіддю в разі удару по своїй інфраструктурі. Також там заявляють, що ніколи не дозволять Сполученим Штатам втручатися в Ормузьку протоку. Ну і до того ж, Іран заблокує ще один ключовий світовий маршрут нафти Єменські Хусити на короткому старті поблизу Бабель-Мандебської протоки, чекають наказу Тегерана, це пише видання Reuters. За даними агенції, шиїти-зайдити розгорнули там ракети і дрони для атак по судноплавству в Червоному морі. Вогонь відкриють, якщо США вдарять по енергетичній інфраструктурі Ірану. Аналітики попереджають, що блокада ще однієї протоки може значно загострити світову енергетичну кризу, яка спричинена закриттям Ормузької протоки. Олександр Колєсніченко, аналітик міжнародної політики та політолог зі мною на зв'язку. Пане Олександре, вітання вам, добрий день.
2: Вітаю.
0: Давайте загалом розпочнемо з того, чому не припиняються ось ці постійні обміни ракетами, обміни цією технікою, тому що, направду, ці обстріли шкодять обом країнам, але чомусь дипломатія тут не працює.
2: Дивіться, зараз поясню, чому насправді це працює в обидві сторони.
0: Так.
2: Дивіться, там, коли почали нафта почала дешевшати, на цьому етапі Трамп зрозумів, що він не зможе робити свою політику, яку він робив до цього. По-перше, вони хочуть переформатувати енергетичний ринок у Європейському Союзі, відрізати Китай. Вони дуже сильно хочуть, і вони хочуть тримати свою марку нафти. Тут треба наголосити, що в Сполучених Штатах сланцева нафта. І для них дуже важливо, щоб ціновий поріг тримався на рівні $80 за барель. Чому так? Тому що у разі, якщо це менше або вище, кредити для видобутку не надаються. Сланцеву нафту її дуже важко видобувати. Там фактично горизонтальне буріння. Тобто, умовно, не ось таке, а ось таке. Це дуже багатовартісний процес, для якого потрібно залучати великий капітал. І відповідно, Дональд Трамп хоче це саме і зробити. Іран, тут є тригером цього. Коли ціни опустилися нижче 60, там десь на рівень $60 за барель, ми побачили цю ескалацію. Це перший елемент. Другий елемент, ніхто Ірану платити 300 мільярдів, очевидно, не хотів. Ніхто не хотів голосувати за зняття санкцій з Ірану. Особливо, очевидно, Європейський Союз. Так. І Росія, до речі, поставила саме на цей варіант. Але що тут ключове? З однієї сторони Україна наносить удари по нафтовому сектору Росії. З іншої сторони Сполучені Штати активізували Іран. Що ми бачимо? Ми бачимо кризу в енергетичному секторі. Зараз, якщо ще хусити перекрити Червоне море, бац, китайці завтра не отримають нафти. Тому що нафтові танкери Росії знищує Україна, ключові протоки закриті, Ормуз буде закритий, Червоне море буде закрите. Але також запитання, чи будуть хусити атакувати китайські відповідно нафтотанкери, цього ще ми знати не можемо. Але все йде до того, що Сполучені Штати реально хочуть взяти нафтогазову монополію.
0: Так, тобто такий шантаж, в якому варто чекати, за вашими словами, тоді відповіді певної Китаю?
2: Так, сьогодні нова холодна війна відбувається між Пекіном, Вашингтоном і Москва, яка хоче глобального там домінування, глобальності хоче. Також хоче втіснутися от між цими векторами. В неї це насправді не дуже виходить, але вона це хоче зробити за рахунок своєї великої ядерного озброєння. І тут що ключове? Зараз ця боротьба, вона розвивається у цих точках біфуркації або там географічних сплетіннях. Це Малакська протока, це Панамський канал, це Червоне море, це Ормузька протока. Це, можливо, буде Гібралтар, ми ще не знаємо, що може активізуватися, так? Латентні конфлікти в Африці, конфлікти з Іраном, конфлікти в Азії. Тобто, ключове тут, до чого все це йде? Це йде до того, щоб Китай отримував дуже дорогу нафту, а Сполучені Штати надавали кредитування компаніям, які розробляють відповідні нафтові родовища.
0: Так, цікаво. Дійсно, тоді в такому разі правильно ми розуміємо, що затягування цього конфлікту, воно поки що залишається вигідним. І, зокрема, поки відбувається оця тягнина, країни деякі можуть заробляти і на нафті, на паливі, і користуватися, мати свої певні привілеї.
2: Так, і тут, до речі, дуже цікавий аспект того, що Сполучені Штати також і нарощують поставки LPG, це типу газ, не тільки нафти. Що тут варто також додати? Додати варто те, що, напевно, нам слід очікувати деяку ескалацію між Росією та Європою у такому варіанті, тому що, очевидно, Росії це не буде подобатися, а що робить Путін, коли щось йде не за його планом? Він кладе на стіл ескалацію, погрози та жорстокість. Але це один з вірогідних варіантів, якщо Трамп буде відходити від своїх глобальних зобов'язань. І також чомусь у експертному середовищі ставлять такий тейк, що для Трампа не вигідно це, тому що він може програти вибори у Конгрес. Насправді республіканці поставили на інше, не на ціни на паливо. Вони поставили, по-перше, на законопроект Safe America, який заборонить голосувати по пошті студентам, це переважно електорат демократів. А по-друге, вони почали ділити округи. Тобто, фактично, наприклад, там був район, який переважно голосував за демократів, його поділили так, щоб там переважна більшість голосувала за республіканців. От на це поставив Дональд Трамп. Не на ціни на нафту. Тобто, він паралельно буде віджимати у Росії нафтовий сектор, у Китаю.
0: Так, свої політичні переваги має. Пане Олександре, ще одна тема. Законопроект Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії підтримали більше як 60 сенаторів. І портал Axios зазначає, що цих голосів достатньо, щоб уже ухвалити документ. Водночас видання зазначає, що терміни його розгляду досі невідомі. І до того ж, законопроєкт ще повинні схвалити Палата представників. В Axios зазначають, що над документом працюють і республіканці, і також і демократи. Він передбачає мита у розмірі 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Президент США Дональд Трамп не наважився повністю підтримати законопроєкт. Утім, дав зрозуміти, що готовий підписати його на честь Грема. Я нагадаю, що кілька днів тому після візиту до Києва сенатор раптово помер. Його місце зайняла його сестра. Отже, пане Олександре, тут знову ж таки про санкції і про те, хто може цим скористатися. Як ви думаєте, наскільки будуть єдині Сполучені Штати в підписанні цього законопроєкту?
2: Тут варто додати, що Трамп хоче внести правки, по яким, по-перше, до цих санкцій підключиться Іран, тому що він розуміє, що Сенат і американський народ так не підтримує війну в Ірані, але є реально антиросійські настрої. Сполучені Штати тут змогли знайти деякий консенсус проти Росії, і Трамп хоче сісти на цей тренд та проштовхнути оцю правку з Ірану. Також по цьому законопроєкту буде правки до цього законопроєкту, які пропонує Трамп, саме президент буде регулювати, на кого накладати ось ці там санкції, на кого вони не будуть накладатися. Тобто він хоче сманеврувати, тому що до цього, відповідно до цього ця історія працювала трошки по-іншому в законопроєкті Грема. Там були жорсткі рамки, а відповідно Трамп хоче це зманеврувати і зробити це на під свій контроль взяти, під свій відповідно під свою президентську руку.
0: Чи можна передбачити, що Трамп про це буде говорити з Путіним? Як ви думаєте, наскільки сьогодні тримається цей діалог? Тому що порадитися перед тим, як озвучити, це, іноді працює ця практика в Трампа стосовно Росії.
2: Я думаю, що напевно вони не будуть. Дивіться, ну публічно, можливо, це і буде відбуватися, але там вже нема про що говорити, розумієте, ну просто немає. Мені здається, Трамп вже починає розуміти, що Путін маніпулював їм для того, щоб вийти з цієї міжнародної ізоляції.
0: Угу.
2: Навіщо? Ну, немає сенсу вже розмовляти. І Трамп це вже також, там частково ж були вже заяви, що Україна там хоче мир, що Зеленський молодець, було таке. Трамп починає прокидатися, і насправді він вже давно прокинувся, просто він не міг якось збалансувати цю історію. А зараз те, що Україна наносить удари по нафтовидобувному сектору, по продажу там палива, по продажу нафті, оце ключова історія, і це реально може змінити геополітику не тільки європейського регіону, а й взагалі і Америки, і Китаю, і світовий тренд. Оце найголовніше, і які б там перемовини не були, Київ буде це вирішувати. І на нас, повірте, ніхто натиснути не зможе, тому що ми всі граємо з одного табору західних демократичних країн.
0: Дякую вам, дякую за пояснення. Олександр Колесніченко, аналітик міжнародної політики та політолог, був на прямому зв'язку зі студією. Дякую. Оперативно про найважливіші новини далі. Марина Кухар продовжить.
3: За країну, яка береже культуру.
4: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
5: Чого не лікують ліки, бо ліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курчині. Наш тризуб шеврон – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
6: 67-ма окрема механізована бригада.
7: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
8: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
9: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: За країну, яка береже культуру.
10: В ефірі новини у студії Марина Кухар. Уночі Росія атакувала Україну 8 ракетами і запустила 130 БПЛА. Станом на ранок ППО збила 5 керованих авіаракет – Х-59-69 та 115 дронів. Влучання 2 ракет та 8 БПЛА зафіксували на 7 локаціях, на 5 упали уламки. У повітряних силах заявили, що протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі. Уже 2 жінок загинули у Херсоні від ранку. Спочатку окупанти прицільно вдарили по приватному будинку у Коравельному районі. Його мешканку, літню жінку, медики доправили до лікарні, але врятувати не змогли. А вже за пару годин росіяни вбили FPV-дроном 70-річну мешканку Дніпровського району. Ще 6 мирних жителів поранені, їм надають необхідну медичну допомогу. І зранку дрони летіли на Миколаїв. Ворог атакував шахедами порт. Пошкоджені 3 цивільних судна під іноземними прапорами. Загинули 2 українців, які перебували на борту одного з кораблів, повідомили в обласній прокуратурі. На світанку росіяни вдарили ракетами по передмістю Одеси. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на СТО. Люди не постраждали, але вигоріли кілька автівок, повідомили в ДСНС. Сама ж Одеса оговтується від вечірнього ракетного удару. За даними міської військової адміністрації, було влучання у багатоповерхівку і ще з десяток будинків поруч пошкоджені. Загинули двоє людей і десятеро постраждали. Серед жертв обстрілу, кажуть в ДСНС, жінка, яка під час атаки гуляла з малечею у парку. Троє діточок поранені, і вони у лікарні. Неспокійна ніч в тимчасово окупованому Криму. У місцевих пабліках пишуть про дрони над Феодосією та вибухи під Сімферополем. ППО працювало також у Євпаторії, а в Керчі попередньо є влучання в районі залізниці. В мережі пишуть, що горять два ешелони на коліях, склади та місцева нафтобаза. Також у Чорному морі вночі були уражені ще 12 суден російського тіньового флоту. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Росія просить Індію допомогти з бензином. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що найбільші енергетичні компанії РФ – «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл» – звернулися до керівництва індійських НПЗ із проханням збільшити поставки пального. У державних компаніях відмовили, повідомили, що надлишків пального не мають. Водночас не виключили, що Росія зможе купити індійський бензин через посередників. При цьому сама Індія – один із найбільших покупців російської сирої нафти. Причиною паливної кризи в РФ стали регулярні українські атаки по нафтовій інфраструктурі. Через них обсяги переробки впали до найнижчого за понад два десятиліття рівня. Обмеження на продаж бензину та дизелю запровадили майже в 50 регіонах країни бензоколонки. Отже, маємо новий уряд. Напередодні Верховна Рада затвердила прем'єра Сергія Корецького та новий склад Кабміну. Щоправда, два міністерства – Міноборони та МЗС – поки що лишилися без очільників. На ці посади президент має окремо винести кандидатів на розгляд парламенту. Про нові обличчя в уряді. Анастасія Терещук.
11: Четверговий ранок під куполом Верховної Ради розпочався із розгляду питання щодо призначення нового прем'єр-міністра України. На розгляд парламенту його кандидатуру ввечері в середу вніс Володимир Зеленський. У Раді Корецького презентувала представниця президента Галина Михайлюк.
12: Практичний досвід Сергія Федоровича дозволяє здійснити йому ефективне керівництво роботою Кабінету міністрів України. Окрім того, кандидат на посаду прем'єр-міністра України повністю відповідає вимогам закону до Кабінету міністрів України, а саме пункт статті 7 і стосовно нього відсутні обставини, які б стали на заваді призначення.
11: Далі слово взяв і сам Корецький. Спершу відзвітував про результати своєї попередньої роботи, зокрема на посаді очільника «Нафтогазу» та «Укрнафти».
13: Ми вистояли найважчу зиму та забезпечили безперебійне постачання газу українцям, незважаючи на критичні втрати власного видобутку. Ми принесли рекордні десятки мільярдів прибутків, податків та дивідендів в попередньо збитковій компанії державній.
11: Далі розповів про пріоритетні напрямки роботи, що він бачить на посаді очільника уряду. Це підготовка до зими, євроінтеграція та забезпечення сил оборони.
13: Перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які є вимогою часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
11: Після низки запитань від депутатів, зокрема про освіту і зарплати вчителям, український бізнес, кризу робочого капіталу та розширення робочих місць, парламентарі приступили до голосування.
14: За 289, Шановні колеги, рішення прийнято.
11: Новий прем'єр-міністр офіційно Сергій Корецький. Його кандидатуру підтримали 289 депутатів. Далі за планом призначення інших міністрів Кабміну. На своїх посадах залишаються міністр енергетики Денис Шмигаль, Тетяна Бережна – міністерка культури, Віктор Ляшко – очільник МОЗ, міністр фінансів Сергій Марченко та Матвій Бідний – міністр молоді та спорту. Соціальною політикою опікуватиметься, як і раніше, Денис Улютін, а аграрною – Тарас Висоцький. Нові призначення такі. Міністерство освіти і науки очолив Андрій Бутенко, що раніше керував Нацагентством із забезпечення якості вищої освіти. Оксана Ферчук тепер міністерка цифрової трансформації. Була заступницею міністра оборони. Мін'юст очолив Денис Маслов, колишній нардеп, екс-голова комітету із питань правової політики. Ще один екс-нардеп Віталій Безгін очолив Міністерство у справах громад, територій та ВПО. Всеволод Ченцов, раніше постійний представник України при Євросоюзі, отримав крісло міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Портфель міністра економіки та довкілля дістався Олександру Кравченко. Він був топ-менеджером міжнародного консалтингу. Микола Калашник, екс-голова Київобладміністрації, відповідатиме за відновлення, інфраструктуру і транспорт. А колишній начальник Миколаївської ОДА Віталій Кім керуватиме тепер Міністерством у справах ветеранів. МВС очолив Іван Вогівський, екс-голова Нацполіції. Міноборони та МЗС поки без керівників. Кандидатів має подати президент. Найбільш чутливою темою стало призначення нового міністра оборони. Це питання на розгляд Ради у четвер так і не винесли. Поки ж у Раді обирали новий склад уряду, у центрі столиці кияни вийшли на мітинг проти відставки Федорова із посади міністра оборони. Подібні акції відбулися і в інших містах країни.
0: Ми потребуємо, аби міністром оборони залишився Федоров, який почав необхідні і дуже важливі реформи для української армії.
15: У нас вже от успіхи були, тобто, за Федорова. Тобто в нас вже почало хоч чуть-чуть, але от виходити хоч щось, і зараз заміна ця абсолютно недоречна.
16: Влада нас має чути, і влада має розуміти, що ми тут є, і ми все це бачимо і контролюємо.
11: На це відреагував президент, сказав, що чує людей, і пояснив, Міноборони та Генштаб мають працювати як єдине ціле, а між Федоровим і Сирським злагодженої роботи не було.
17: Без мене вони не сідають, вони повинні працювати самі. Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності.
11: Федоров залишиться у команді, запевняє Зеленський. Та на якій посаді? Поки не каже. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Ну і виконувати обов'язки міністра оборони Володимир Зеленський поки доручив Євгенію Хмарі. До цього Хмара виконував обов'язки очільника СБУ після відставки Василя Малюка, а перед тим був начальником Центру спецоперацій А Служби безпеки України. Після завершення необхідних юридичних процедур президент внесе до Верховної Ради подання про призначення Хмари. А от коли збереться парламент, поки невідомо, за словами народних депутатів, наступне пленарне засідання має відбутися за місяць, 18 серпня.
18: Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.
10: Лондон виділить 300 мільйонів євро на закупівлю для України шведських винищувачів «Гріпен», повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Києва. Британія разом зі Швецією забезпечить постачання 16 літаків до 29-го року. Вони мають посилити захист українського неба від російських повітряних атак. Загалом від початку повномасштабної війни Київ отримав від Лондона 11 мільярдів фунтів допомоги. Із них майже 8 мільярдів фунтів. Це військова підтримка. Йдеться, зокрема, про системи ППО, зенітні ракети та інше озброєння, необхідне для захисту України.
17: Там в Росії знають, що Британія чітко проти цієї війни і усіма можливостями допомагає нарешті перейти до дипломатії. Сьогодні це вже четвертий візит Кіра Стармера в Україну в якості прем'єр-міністра. Ми дуже дякуємо за таку увагу, повагу до нашої держави і за підтримку.
19: Підтримка України залишатиметься незмінною для Великої Британії. Це стало невід'ємною частиною нас. Ваша боротьба – це наша боротьба, а ваша безпека – це наша безпека. Ми ніколи не відмовимося від цього зобов'язання.
10: Україна виступає за проведення зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна, а майданчиком для цих переговорів може стати Туреччина. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві. Під час зустрічі міністри зосередилися на питанні мирного врегулювання війни. Сибіга поінформував турецького колегу про поточний стан переговорного процесу, роль Сполучених Штатів і європейських партнерів.
20: Зустріч на такому рівні може справді додати цю нову енергію, нову динаміку у мирні зусилля. Що стосується української сторони, відповідаючи на ваше запитання, ми маємо реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру, Україна ніколи не прийме жодної формули, жодної ініціативи коштом нашої територіальної цілісності чи суверенітету.
19: Ми не хочемо поширення конфлікту та прагнемо повернення російсько-української війни до переговорного процесу. Туреччина готова зробити будь-який внесок для продовження переговорів, які раніше відбувалися у Стамбулі. Від самого початку війни ми підтримуємо діалог із Росією і з Україною. Водночас ми від початку війни надаємо Україні економічну та військову підтримку.
10: Законопроєкт Лінсі Грема про пекельні антиросійські санкції підтримують уже більш як 60 сенаторів. Портал Axios зазначає, цих голосів достатньо, аби ухвалити документ. Водночас видання зазначає, терміни його розгляду досі невідомі, і законопроєкт ще повинна схвалити Палата представників. В Axios зазначають, що над документом працюють і республіканці, і демократи. Сенатор Лінсі Грем понад рік намагався просунути законопроєкт із агресивними санкціями щодо Росії. Він передбачав мита у розмірі 500% проти країн, які купують російські енергоносії. Кілька днів тому, після візиту до Києва, Грем раптово помер. Місце в Сенаті зайняла його сестра. Новини будуть о 14:00. Далі Марія Скиба.
0: Та 14 в Україні, 17 липня. Я дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» працює далі в рамках національного марафону «Єдині новини». Ми аналізуємо найважливіші події світу. Ну і, звичайно, доєднуємося до перевірених зборів для того, щоб ви могли підтримати армію в зручний для вас спосіб і, звичайно, задонатити доступну для вас суму. Друзі, а все це робимо ми для того, щоб наші військові могли працювати на передовій. Ми з вами зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що попри все небезпека зберігається. І от вже бачимо наразі таку картину. Це частково Сумська область, Харківщина, також Донеччина, Дніпропетровщина залишаються під загрозою атаки безпілотників, але також напередодні ми мали більше областей під небезпекою ударів і безпілотників, і, зокрема, КАБів в бік Харківщини, тому варто бути пильними і завжди пам'ятати про те, що ворог підступний, і ми можемо мати з вами ще й такі комбіновані атаки. Я хочу ще звернути увагу на те, що сьогодні повідомляє головне управління розвідки. Є попередження про те, що Росія готує атаки і посилює удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових регіонах і на прикордоні. Попереджає головне управління розвідки про це. Ворог обрав АЗС, також вантажівки, автобуси і легковики за пріоритетні цілі. Для їх пошуку та ураження застосовують дрони «Молнія», «Герані», «Ланцети» та аналогічні безпілотні системи. Це повідомляє головне управління розвідки. Кажуть про те, що просять бути дуже пильними українців, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що ворог може завдати ударів саме по об'єктах цивільної інфраструктури і нашим АЗС. Ну, а тим часом на інших ударах, і ми продовжимо говорити про те, що відбувається на території Росії, на Салаватському НПЗ, що в російському Башкортостані, уражено всі установки переробки нафти. Це підтверджують супутникові знімки, ви зараз бачите їх на екрані, технічні естакади та трубопроводи для забезпечення роботи виробничих ліній суттєво пошкоджені. Також зафіксоване руйнування покрівлі одного з цехів. Як наслідок, установки стоять без роботи, і кожна з них, до слова, здатна переробляти від 4 до 6 мільйонів тонн нафти на рік. Я нагадаю, що «Газпром», «Нафтохім», «Салават» атакували 14 липня. Завод розташований за 1400 кілометрів від українського кордону і є одним із найбільших російських виробничих комплексів з нафтопереробки і нафтохімії. 300 мільйонів євро надасть Велика Британія для постачання Україні 16 літаків у співпраці зі Швецією. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Під час переговорів у Києві він обговорив з президентом України ситуацію на фронті, розвиток далекобійних спроможностей та координацію оборонної підтримки.
1: Можу оголосити, що Велика Британія надасть 300 мільйонів євро підтримки, щоб у співпраці зі Швецією поставити 16 нових сучасних літаків, щоб допомогти захистити небо України. Ми готові стояти з вами, використовуючи всі ресурси, що ми маємо. Це чергове підтвердження того, що британський народ підтримує вас.
0: Росія вчетверо скоротила кількість ударів кинжалами. Причина – це висока вартість виробництва та низька ефективність. Це повідомили в Головному управлінні розвідки. За його оцінками, нині на озброєнні ворога близько сотні таких гіперзвукових аеробалістичних ракет. Цьогоріч противник скоротив плани на їхнє виготовлення. Збирається зібрати 60 кинжалів, тобто до 5 на місяць. Водночас у головному управлінні розвідки додають, що російський авіапарк налічує більше 40 боєздатних літаків «Міг-31», які є носіями саме цих ракет. Вадим Кушніков зараз на зв'язку зі мною, це оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітання вам, добрий день.
21: Доброго дня.
0: Отже, які ще можливі причини того, що росіяни скорочують кількість ударів саме кинжалами? Що бачите ви, чи тут дійсно причина саме ці в технічній складовій?
21: Це один з факторів, але він не є на сьогоднішній момент, скажімо так, визначальним, оскільки ми бачимо, що українські засоби радіоелектронної боротьби, а також ті комплекси протиповітряної протиракетної оборони, вони вже досить ефективно можуть протидіяти подібному типу загроз. І основне тут відіграють саме наші засоби РЕБ, засіб ЛІМА, який складає основу національної системи радіоелектронної боротьби Покрова, і на його рахунку вже є більш ніж 60 успішних відведень подібних аеробалістичних ракет. Принцип дії такий, щоб відвести саму ракету в безпечні райони, для того, щоб вона не завдавала шкоди критичним елементам на землі, а також давати такі завади, які, до прикладу, робили б неможливим загалом полі подібної ракети, тобто давати заваду таким чином, щоб вона робила такі маневри в повітрі, які б призводили до руйнування її. І в тому числі, на останній фактор, це саме авіапарк. І дійсно, ми бачимо, що ворог використовує подібний комплекс разом з винищувачами типу «Міг-31К», які були спеціально переобладнані під використання подібного комплексу ракетного. На сьогоднішній момент, по даним відкритих джерел, у ворога є приблизно 18 подібних бойових машин, а що стосується решти, це вже більш широкі модифікації, такі як, до прикладу, «Міг-31БМ», які за потреби ворог теж може конвертувати для використання з подібним ракетним комплексом.
0: Так, ну і ще ми можемо мати згодом 16 літаків в співпраці з Швецією та Великою Британією. Мова йде про ці 300 мільйонів євро, про які напередодні згадала. Якщо сказати про те, що можна закупити за ці гроші? Та розуміємо, що дуже багато є варіацій, але тим не менше, як ми можемо скористатися ось такою пропозицією від Кіра Стармера?
21: Це дійсно є надзвичайно важливим кроком у підтримці українських повітряних сил, оскільки даний винищувач він може ефективно протидіяти досить широкому переліку ворожих повітряних цілей. В першу мова йде про використання разом з ракетою «Мітеор», яка має ефективну дальність ураження 200 плюс кілометрів. І на сьогоднішній момент ми дуже сильно очікуємо на подібне підсилення наших спроможностей, оскільки це зможе зробити реальним те, що ми зможемо протидіяти російській тактичній авіації, яка використовує каби з комплектом ОМПК. І на сьогоднішній момент це є однією з найбільших загроз для лінії бойового зіткнення, а також на тактичну глибину, оскільки ворог використовує подібні засоби в тисячах і в десятках тисяч. Що стосується того, чим саме ми можемо підсилитися за рахунок подібної інвестиції, це закупівлі як самих винищувачів, так і критично важливого озброєння, яке використовується разом з ним. Але, в свою чергу, це дасть можливість збільшити кількість тих же робочих місць безпосередньо в самій Британії, оскільки британська Bae Systems з 1995 року входить у спільне підприємство разом зі шведським Saabом, і на сьогоднішній момент подібна кооперація дає свої безпосередні плоди.
0: От, до речі, ще про спільну співпрацю, зокрема, з Німеччиною. Також напередодні повідомляли про те, що Україна спільно з Німеччиною буде виготовляти безпілотники, які будуть оснащені ще елементами штучного інтелекту. Де буде знаходитися ця компанія? Зрозуміло, що тримається в секреті, деталі також, але там також значна сума. Можете розказати про те, що це може бути за технологія? Чи це щось нове чи ні? Тому що українці вже використовують безпілотники штучним інтелектом.
21: І це дійсно так. Елементи штучного інтелекту, вони досить широко інтегруються в різні засоби, які на сьогоднішній момент працюють як на лінії бойового зіткнення, так і безпосередньо націлені на ураження ворожої логістики. Якщо ми подивимося про успішні кейси співпраці саме з Федеративною Республікою Німеччини, це можемо згадати продукт HX2 від компанії Helsing, яка так само має в тому числі своє представництво в Україні. І це не лише, скажімо так, фронт-офіс, це і R&D, це і безпосередньо ті команди, які реагують оперативно на ті зміни, які є на полі бою, для того, щоб оперативно вносити покращення. Тож, це є одні з важливих складових, оскільки ми кажемо про тактичний та оперативно-тактичний рівень, це ураження ворожої живої сили, техніки, перерізання шляхів сполучення, боротьба з ворожою логістикою, це те, що відбувається вже на протязі досить тривалого часу на сьогоднішній момент, і на цьому напрямку будь-які засоби, вони будуть лише в плюс та підсилять спроможності наших сил безпеки і оборони.
0: А що можете сказати про розробку української балістики? Тому що також знаємо, що є випробування, і, зокрема, Михайло Федоров про це також казав, що є там перші кроки. Та якщо сказати про те, які можуть бути результати, мається на увазі саме ураження об'єктів на території Російської Федерації. Наскільки це нам спростить боротьбу і на передовій?
21: В першу чергу мова йде про цілі стратегічного характеру, це місця дислокації, це командні пункти, це критичні об'єкти військової інфраструктури та військово-промислового комплексу ворога. І всі ці аспекти, вони якраз і працюють на те, що ми можемо відчути безпосередньо на полі бою. Тобто враження ворожих паливо-мастильних матеріалів складів, враження складів розміщення боєкомплектів, це подібні цілі, які матимуть безпосередній вплив на спроможності ворога вести агресивну наступальну війну проти України. Якщо ми кажемо про оборонно-промисловий комплекс, це все теж матиме досить безпосередній результат. Ми можемо подивитися на практиці тих уражень, які вже відбуваються, але іншими засобами. Це може бути і об'єкти, які випускають мікроелектроніку, це об'єкти, які працюють на випуском російської балістики, і це може бути все вже застосовано проти України. Але якщо ми будемо вражати подібні цілі, спроможності ворога щодо випуску саме військової продукції такого призначення будуть значно зменшені.
0: Так, зокрема, про ураження і певних НПЗ, ось те, про що повідомляли раніше, про Салаватські НПЗ, де уразили всі установки переробки нафти. Тут ще конфлікт відбувається в тому, що Росія не може кудись далі дівати цю нафту, тому що її потрібно або переробляти, а зупинити просто – це фактично консервація того, що є. Ну, якщо проаналізувати ось такі влучання і влучання в ці НПЗ – це свідчить про те, що і палива на передовій буде менше?

0: Ми бачимо, що той паливний дефіцит, який на сьогоднішній момент є, як в південних регіонах, так і в інших регіонах, які межують з Україною, вже безпосередньо сказується на можливість оперативної заправки транспорту, який використовують російські солдати безпосередньо для виконання своїх задач.
1: Дякую вам за аналітику. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був на прямому зв'язку. Колишній віце-прем'єр Тарас Качка очолить представництво України в Європейському Союзі. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент доручив йому розвивати більше секторальної і деталізованої активності для проходження відкритих кластерів для вступу до ЄС. Також очікуємо на рішення ще по 4 переговорних кластерах, це наголосив глава держави. Ну а Сергій Корецький офіційно новий прем'єр-міністр України. Напередодні Верховна Рада затвердила його кандидатуру та новий склад уряду. Щоправда, два міністерства, а саме Міністерство оборони та МЗС, поки лишилися без очільників. На ці посади президент має окремо винести кандидатів на розгляд парламенту. Про нові обличчя в уряді Анастасія Терещук продовжить.
2: Четверговий ранок під куполом Верховної Ради розпочався із розгляду питання щодо призначення нового прем'єр-міністра України. На розгляд парламенту його кандидатуру ввечері в середу вніс Володимир Зеленський. У Раді Корецького презентувала представниця президента Галина Михайлюк.
3: Практичний досвід Сергія Федоровича дозволяє здійснити йому ефективне керівництво роботою Кабінету міністрів України. Окрім того, кандидат на посаду прем'єр-міністра України повністю відповідає вимогам закону до Кабінету міністрів України, а саме пункт статті 7, і стосовно нього відсутні обставини, які б стали на заваді призначення.
2: Далі слово взяв і сам Корецький. Спершу відзвітував про результати своєї попередньої роботи, зокрема на посаді очільника «Нафтогазу» та «Укрнафти».
4: Ми вистояли найважчу зиму та забезпечили безперебійне постачання газу українцям, незважаючи на критичні втрати власного видобутку. Ми принесли рекордні десятки мільярдів прибутків, податків та дивідендів в попередньо збитковій компанії державній.
2: Далі розповів про пріоритетні напрямки роботи, що він бачить на посаді очільника уряду. Це підготовка до зими, євроінтеграція та забезпечення сил оборони.
4: Перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які вимагають часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
2: Після низки запитань від депутатів, зокрема про освіту і зарплати вчителям, український бізнес, кризу робочого капіталу та розширення робочих місць, парламентарі приступили до голосування.
5: За 289. Шановні колеги, рішення прийнято.
2: Новий прем'єр-міністр офіційно Сергій Корецький. Його кандидатуру підтримали 289 депутатів. Далі за планом призначення інших міністрів Кабміну. На своїх посадах залишаються міністр енергетики Денис Шмигаль, Тетяна Бережна – міністерка культури, Віктор Ляшко – очільник МОЗ, міністр фінансів Сергій Марченко та Матвій Бідний – міністр молоді та спорту. Соціальною політикою опікуватиметься, як і раніше, Денис Улюцін, а аграрною – Тарас Висоцький. Нові призначення такі. Міністерство освіти і науки очолив Андрій Бутенко, що раніше керував Нацагентством із забезпечення якості вищої освіти. Оксана Ферчук тепер міністерка цифрової трансформації. Була заступницею міністра оборони. Мін'юст очолив Денис Маслов, колишній нардеп, екс-голова комітету із питань правової політики. Ще один екс-нардеп Віталій Безгін очолив Міністерство у справах громад, територій та ВПО. Всеволод Ченцов, раніше постійний представник України при Євросоюзі, отримав крісло міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. – Портфель міністра економіки та довкілля дістався Олександру Кравченко. Він був топ-менеджером міжнародного консалтингу. Микола Калашник, екс-голова Київобладміністрації, відповідатиме за відновлення, інфраструктуру і транспорт.

0: а колишній начальник Миколаївської ОДА Віталій Кім керуватиме тепер Міністерством у справах ветеранів. МВС очолив Іван Вагівський, екс-голова Нацполіції. Міноборони та МЗС поки без керівників. Кандидатів має подати президент.
1: Найбільш чутливою темою стало призначення нового міністра оборони. Це питання на розгляд Ради у четвер так і не винесли.
0: Поки ж у Раді обирали новий склад уряду, у центрі столиці кияни вийшли на мітинг проти відставки Федорова із посади міністра оборони. Подібні акції відбулися і в інших містах країни.
2: Ми потребуємо, аби міністром оборони залишився Федоров, який почав необхідні і дуже важливі реформи для української армії.
3: У нас вже от успіхи були, тобто, ну, там от за Федорова. Тобто в нас вже от почало хоч чуть-чуть, але от виходити хоч щось, і зараз заміна ця абсолютно недоречна.
4: Влада нас має чути, і влада має розуміти, що ми тут є, і ми все це бачимо і контролюємо.
0: На це відреагував президент, сказав, що чує людей, і пояснив: Міноборони та Генштаб мають працювати як єдине ціле, а між Федоровим і Сельським злагодженої роботи не було.
5: Без мене вони не сідають, вони повинні працювати самі. Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності.
0: Федоров залишиться у команді, запевняє Зеленський. Та на якій посаді – поки не каже. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Ну і вже відбулося перше засідання нового уряду. Про це повідомив президент України у своїх соцмережах. І я зацитую: нарада з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Вже відбулося перше засідання нового уряду. І сьогодні ми обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом, та роботу з партнерами України для виконання наших домовленостей про підтримку нашої держави. Прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям. Підхід до управління буде максимально прагматичний, персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію тих завдань, які визначені пріоритетними. Сергій має повну можливість сформувати таку урядову команду і таку команду центральної виконавчої влади, яка буде здатна зміцнити нашу державу додатковими силами. Обговорили також з прем'єр-міністром призначення виконувачів обов'язків міністрів закордонних справ України та оборони України. Критичний пріоритет – це підготовка до опалювального сезону. Зокрема, Сергій поінформував, що незалежна наглядова рада «Нафтогазу» злагоджено на визначений період визначила керувати компанією Сергія Федоренка, фахову людину. Він пройшов шлях трансформації «Укрнафти» разом із Сергієм Корецьким. Це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в команді і в компанії від грабіжницьких олігархічних впливів. І завдяки цьому «Укрнафта» стала однією з найбільш прибуткових державних компаній. Постійно триває зараз і робота по відновленню енергетичної інфраструктури після російських ударів. Сьогодні росіяни знову атакували об'єкти «Нафтогазу». На жаль, є відчутні пошкодження. Обговорили також з прем'єр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах. І важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовилися для підготовки до зими. Слава Україні! Допис президента України Володимира Зеленського. Я нагадаю, що вже відбулося перше засідання нового уряду. Про це та інші кадрові зміни, зокрема, поговоримо з Богданом Бондаренком. Це експерт з конституційного права та політики. Пане Богдане, вітання, добрий день.
7: Радий бачити вас.
6: Отже, є кілька кандидатур, про які також варто поговорити. Це поки не призначені та офіційно, але знаємо, що тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони буде Євгеній Хмара. Це генерал-майор і колишній очільник Служби безпеки України. Але якщо обговорити, наскільки кандидатури, наскільки ось ці настрої в суспільстві, вони впливають на те, яка мета і які цілі сьогодні поставлені перед новим урядом. Як ви думаєте, наскільки вони зміняться? І наскільки вони будуть відрізнятися від того, що було ще тиждень тому?
7: Мені складно сказати, тому що, відверто кажучи, якихось конкретних цілей та задач озвучено не було. Тобто є загальні речі, пов'язані з тим, що Україна має там продовжувати розвивати ОПК, що має бути про підготовку до опалювального сезону, що ми маємо пройти складну зиму, що має бути підтримуватися армія, має вирішувати всі інші проблеми, які є досить на поверхні. Водночас програми діяльності Кабміну, власне, очевидно, ми ще не бачили. Якоїсь непублічної комунікації з цього приводу, мені здається, теж поки що досить мало часу щодо публічної, ну, було сказано далі. Тут питання по кожному з міністрів, в першу чергу, в зоні відповідальності якого знаходяться ті чи інші питання, що вони будуть казати. Тому що це відбулося, будемо відверті, досить швидко. Частина міністрів, яка, власне, займала свої посади і продовжила їх займати, це означає, що, мабуть, і у парламенту, і у прем'єра нового немає до них запитань, мабуть, буде продовжуватися, це принаймні логічно припустити якась політика. Але по іншим, ті, які змінилися, чесно кажучи, мені складно поки що зрозуміти, яке бачення у Віталія Кіма з приводу Міністерства ветеранів. Об'єктивно досить складно зрозуміти, тому що, мені здається, він не особливо цьому, принаймні, публічно приділяв увагу, декілька інтерв'ю, які досить різні були за змістом. Так само, власне, і стосується окремих інших міністрів. Щодо міністра оборони, тут теж, власне, є велике запитання, пов'язане з тим, що, зважаючи на формально озвучені підстави звільнення попереднього міністра, тоді, трохи складним є, мабуть, у людини, яка прийде на посаду міністра оборони, уявлення, точніше, складним буде зрозуміти, що від нього справді очікується. Тому що не конфліктувати з Генштабом – це складна задача для міністерства, яке є цивільним, яке є десь взаємодія, а десь має балансувати все-таки Генеральний штаб, навіть не перебуваючи в умовах війни. Тому питань насправді на сьогодні більше, ніж відповіді, і це логічно з огляду на короткі проміжки часу. З іншого боку, є сподівання на те, що новий прем'єр-міністр принаймні представить програму діяльності, належно прокомунікує її з Верховною Радою, і налагодить нормальну співпрацю з профільними комітетами у кожного міністра. Тому що кожне міністерство має нормально працювати з парламентським комітетом. Якщо це відбудеться, тоді є потенціал на те, що буде щось змінювати. Знову-таки, декілька міністрів прийшло з парламенту.
6: Так, будемо чекати більше деталей, дійсно, і більше цих програм, які можуть озвучити новообрані міністри. Та стосовно певних міжнародних співпраці, того, про що домовляється наша українська делегація з делегаціями наших партнерів, антибалістична коаліція. Дуже важлива тема сьогодні. Те, що запрацювало, принаймні, можливо, скоро ми також побачимо цей результат. Як ви ставитесь до цього і що це означає? От загалом, це означає, що всі зможуть займатися цією справою, або навпаки, це буде така якби група країн, які роблять все для того, щоб балістика із боку Російської Федерації не летіла і до їхніх кордонів.
7: Мені видається, ми знаходимося зараз в такому моменті, в якому попередні структури, організації, союзи, які були неефективними, вони втрачають свій сенс і спроби знайти якісь нові формати. Це ми бачимо по взаємодії України з балтійськими країнами, з країнами півночі і, зокрема, з об'єктами України, які відносяться до країн Європи, Європейського Союзу так само. Власне, і оці от спроби тематично знайти певні варіанти взаємодії, мені здається, це про це. Тобто мова йшла з того, що відомо з публічного доступу, про спільне розроблення і взаємодію якраз в розробці цієї ракети. Друга частина пов'язана з тим, що з уніфікація певних технічних характеристик для країн, які є членами або заявили про своє бажання бути членами цієї балістичної коаліції, тобто якась антибалістична коаліція, тобто взаємодія на подальшу можливу експлуатацію цього продукту. І це передбачає вже в свою чергу певну уніфікацію теж систем реагування, взаємодії в контексті ешелонування протиповітряної оборони і протиракетної оборони тощо. Тому поки що це хороша заява. Дуже добре, що Макрон, зважаючи на те, що у нього закінчується строк повноважень, спробував якісь там логічну крапку або принаймні декілька крапок поставити в цьому процесі. Але те, що я бачу, що роботи ще досить багато в цьому процесі, з огляду на те, що знову таки навіть сам наш президент заявив про те, що у нас є можливість побудувати окремі складові, але ми є критично залежними в багатьох вузлах, які є сильно науково-вмісними і потребують все-таки роботи інших країн. А ми розуміємо, що підприємства, знову-таки, країн Європи, вони теж на сьогоднішній день досить обмежені в ресурсах і в можливостях виробляти. і в належній кількості, в належні строки тощо. Але, ну, чесно кажучи, мабуть, ситуація, будемо щирі, набагато краще, ніж в 22-му, в 23-му році. Тому тут країни Європи, з огляду на те, що відбувається із Росії, з огляду на ті сигнали, які тривалий час посилає їм Трамп і Сполучені Штати Америки в цілому, вони занепокоїлись про свою безпеку і тут якраз шукають взаємодію між собою і з, зокрема, з нами, оскільки у нас експертиза в цьому плані, ну, досить непогана вже, на жаль, через війну.
6: Та 100% тут і ми можемо поділитися досвідом. Я нагадаю, що ця декларація була підписана 13 липня, і от до неї входять, до цієї так званої антибалістичної коаліції, Франція, Данія, Швеція, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Україна, Норвегія та Велика Британія. Дійсно, будемо чекати далі і певних повідомлень від представників цих країн. Також ще одна тема: українські далекобійні санкції змінюють ставлення росіян до війни. Тих, хто прагне якнайшвидше завершення бойових дії, стало в рази більше. Це заявив президент Володимир Зеленський. Він вважає, що продовження ударів по ворожій території змусить Кремль повернутися до діалогу, ну а ще зменшити кількість грошей, які Кремль виділяє на війну. Президент також допустив, що після виборів у Російську Думу восени цього року Москва піде або на нову мобілізацію, або на перемовини. Речник Кремля Дмитро Пісков тим часом переконує, що перспектив швидкого відновлення мирного діалогу поки немає. Однак Росія, мовляв, зберігає відкритість на цьому шляху. Що може змусити росіян сьогодні піти на діалог, пане Богдане, повертаючись до розмови, нагадаю, Богдан Бондаренко зі мною на зв'язку. Є щось, що може змусити? І ось ці фактори, про що каже президент України, наскільки вони є реалістичними для Кремля?
7: Мені здається, що російське суспільство не відіграє важливу роль в прийнятті політичних рішень або рішень, які стосуються його майбутнього його безпеки. Принаймні, така конфігурація станом на сьогодні склалася в Російській Федерації. Тобто є частина людей, є на вершині цієї піраміди Путін, який багато в чому особисто через свої власні враження і розуміння сприймає те, готові вони воювати далі чи ні. Вони бачать цю ситуацію, вони враховують, вони можуть бачити суспільні настрої, зміни в них, але для них зараз важливішим питанням є, скажімо так, проведення цих квазі-електоральних змагань, які вони у себе чому-то називають виборами, та і отримати для себе, власне, якусь формально намалювати цифру формальної підтримки. Далі після того, справді, абсолютно цілком і можливо, вже дискутується про збільшення мобілізації. Тобто це може бути не називатися якимось особливим чином, може не бути навіть формально публічно, але і деякі механізми можуть бути підрихтовані так, що кількість людей, які будуть мобілізовуватися, стане більше. І це для нас буде досить суттєвою проблемою, з огляду на те, що ми спостерігаємо, ну, в контексті, зокрема, і нашого мобілізаційного потенціалу тощо. А це питання, яке вирішується особисто ними. Тут мені здається, що російське суспільство, знову таки, я підсумую, не їх настрої, бажання тощо, вони не відіграють ключової ролі в тому, що закінчувати війну чи не закінчувати.
6: Але посилення мобілізаційних настроїв на території Росії може спровокувати населення до рішучіших дій чи навряд чи?
7: Ну, це очевидно не буде сприйнято позитивно тощо, але знову таки питання в тому, в якому вигляді ці мобілізаційні заходи будуть відбуватися. Поки що вони відбувалися плавно за допомогою залучення там якоїсь надлишку в окремих місцях або з фінансовими якимись мотиваціями, які збільшувалися і суттєво збільшувалися вже станом на 2026 рік, якщо ми подивимося по динаміці з 22-го, то да, певні резерви аля зеків тощо вони вже багато в чому вичерпали. Це очевидно не сподобається якимось регіонам тощо, але говорити про якийсь пункт, мені здається, станом на сьогодні немає інформації. Ну, принаймні, теж будемо відверті, що у нас не також багато інформації, і не також у нас нормально налагоджена аналітична робота по тому, що відбувається всередині Російської Федерації. З клаптиками інформація є, очевидно, розвідки цієї інформації набагато більше, але, ну, скажімо так, з процесом верифікації цих даних, мені видається, що все одно на сьогодні є досить великі проблеми.
6: Дуже дякую вам. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики, був на прямому зв'язку. Росія просить Індію про додаткові партії бензину для боротьби з паливною кризою. Компанії-гіганти, такі як Роснефть, Газпромнефть та Лукойл, напряму зв'язуються з індійськими приватними та державними нафтоприродними підприємствами, однак у них немає надлишкових обсягів для експорту. Це повідомляє Інститут вивчення війни. За оцінками аналітиків, удари українських безпілотників могли вивести з ладу від 20 до 40% всіх нафтопереробних потужностей Росії. Якщо атаки продовжаться, то країні-агресорці доведеться шукати джерела постачання і дизелю. Богдан Старощук на зв'язку зі мною, це економіст. Пане Богдане, вітання.
8: Доброго дня, слава Україні.
6: Героям слава. Отже, а чи може Індія надати позитивну відповідь росіянам на це прохання?
8: Гарне питання, але розумієте, справа в тому, ну скажімо так, а чи це їх врятує? Тобто вони зверталися вже до Індії, раз, зверталися до Китаю, два. До Азербайджану, три, зверталися до Казахстану і до Узбекистану. Казахстан спочатку відмовив, причому не просто відмовив, а терміново, чого він міг, в принципі, не робити, поставив на ремонт один з невеликих нафтопереробних заводів, ну, щоб якось обґрунтувати відмову, але потім все ж таки невелику партію додав. Раз. Друге, необхідно зазначити, що всі ці країни, які є сусідніми, тобто, перш за все, Казахстан і Китай, які мають безпосередню межу, звідти йде, ну, більше-менше, важко точно вивити, а в достатньо значні обсяги чорного імпорту пального. Тобто пальне везуть, ну, грубо кажучи, в каністрах, в невеликих цистернах тощо. Тепер стосовно, чи Індія може задовільнити дефіцит. Там було в сюжеті про те, що вибито від 25 до 40% нафтопереробки. Ну, тобто, власне, виробництво. Але є другий показник, який є не менш суттєвим. Вибито не тільки, власне, виробничі потужності, вибито ємності для зберігання. І це не менш важливо. Тому що, наприклад, вироблене пальне треба тоді зразу ж кидати на колеса, кудись везти, тому що його просто немає можливості десь зберігати. І тому немає можливості виробляти наступне. Це раз. Друге, те саме стосується доставок, які прийдуть, наприклад, з Індії. Для того, щоб вони прийшли максимально безпечно, вони повинні прийти на Далекий Схід. Тобто, якщо вони прийдуть в Чорне море, ну, шансів попасти до споживача мінімальні. Їм треба прийти на Далекий Схід. Коли вони прийдуть на Далекий Схід, знову ж таки, це ж не трубопроводами постачається пальне. Пальне постачається в цистернах, тобто, в першу чергу, залізничними ешелонами. Тобто, з Далекого Сходу, наприклад, ну, умовно кажучи, наприклад, Московську область, це пальне треба довести. Ну, це не день і не два. І при умові, що цей ешелон не буде вражений безпілотниками. Тобто, тут, ну, десь чимось так нагадує, знаєте, коли палає пожежа, її пробують задути. Ну, десь так само виглядає в Росії. Тут слід зазначити, що сам факт той, який, по якому ми оцінюємо кризу зараз, тобто немає пального на заправках, і люди обурюються, бо вони не можуть їхати і так далі. Це найменш, ну скажімо так, дуже короткочасний і найменш болючий наслідок, тому що відсутність пального тут набагато цікавіше аналізувати довготривалу перспективу. А перші наслідки вже почали з'являтися. Чому? Бо тому що цілий ряд аграріїв, наприклад, оголосили про зупинку збору урожаю. А це вже дуже серйозно. Тому що, ну, і в плані валютної виручки, бо тому що не буде йти на експорт, наприклад, зерно, і в плані банального майбутнього голоду. Тому що якщо не зберуть урожай з усіма витікаючими наслідками. Це раз. Друге. Нема пального, не вивозиться, ну, нема пального, і в тому числі і для службових автомобілів, не вивозиться сміття, відповідно, витікаючими наслідками. І найцікавіше, нема пального, не працюють найрізноманітніші фірми, які не є, наприклад, там критичними, не поліція, а звичайний бізнес. Він не працює, бо нема пального, нема поставок, наприклад, магазини. І це означає, що це з одного боку означає, нема продуктів в магазинах, знову ж таки, голод. З іншого боку, зупиняються найрізноманітніші види некритичного транспорту, тобто не забезпечуючи служби, значить, перестають працювати фірми. Значить, оце, що ми зараз особливо яскраво бачимо по Криму відгуки, взагалі перестає працювати бізнес. Тобто люди не там не 2, 3, 5, 8 відсотків, а десятками відсотків люди втрачають роботу, тому що припиняє функціонувати бізнес. Стандарт, ну, при оцінці майнового рівня забезпечення окремих сімей, стандарт передбачає, що сім'я перебуває на середньому рівні забезпечення, якщо вона може, не знижуючи обсягів споживання, продовжувати функціонувати на попередньому рівні добробуту до півроку. Тобто, грубо кажучи, на осінь ми будемо бачити реальні наслідки, коли багато місяців не буде людей роботи, коли багато місяців не буде продуктів у магазинах, коли значна кількість урожаю залишиться на полях. І тоді ми будемо бачити реальні масштаби наслідків цієї кризи і наскільки ці масштаби можуть бути перекриті тими, ну, на сьогоднішній день реально мізерними поставками пального, які десь вибиваються в Індії, в Китаї, чи в Казахстані, чи в Азербайджані.
6: Так, це та цікаво проаналізувати згодом, дійсно, тому що результат цих влучань українських ми вже бачимо та просто кілометровими чергами на АЗС, а згодом, можливо, і до АЗС не буде за чим їхати, тому що власне і бензину не буде. І ще додаток до цього, діра в російському бюджеті перевищить прогноз більш ніж на 1 трильйон рублів. Це пов'язано із зростанням видатків на війну проти України. Це сповіщає Reuters. За прогнозами, федеральні видатки Росії цьогоріч становитимуть понад 45 трильйонів рублів, а це на 44, як передбачалося раніше. Дефіцит бюджету, за даними російського Мінфіну, вже сягнув майже 6 трильйонів рублів у першому півріччі. Це більш як у півтора рази перевищує аналогічний показник у минулому році. І це ж, пане Богдане, про те, що йде накопичення цього боргу, тому що його закрити, отримати десь гроші для того, щоб перекрити або запустити якимось чином промисловість або економіку, неможливо, тому що немає ресурсу, за допомогою чого можна це все зробити. От з якими темпами сьогодні рухається і триває ось це падіння? Як ви його оцінюєте?
8: Це падіння йде з наростаючим темпом. По-перше, ці цифри, які ви озвучили, ну, які озвучує російська влада, вони, по-перше, як мінімум не враховують оці об'єктивно необхідні додаткові витрати на залучення пального. Тобто на те, щоб пальне взяти не з нафтопереробного заводу, а щоб його привезти там з Індії чи з Китаю. Яким чином ще привезти? Те, що ми говорили в попередньому коментарі, наприклад, припустимо, довезли танкером пальне до Владивостока, і його треба довезти ще в центральну Росію. Це раз. Друге, ці цифри дефіциту, які вони озвучують, це дефіцит, скажімо так, критичних витрат. Тобто тих витрат, які вони не можуть приховувати або відтягувати. Наприклад, витрати, які були заплановані в місцевих, в регіональних бюджетах, наприклад, на капітальне оновлення, на капітальний ремонт різних споруд, інфраструктурних, в освітній сфері, в комунальній сфері, в соціальній сфері, в містобудуванні. Ці витрати, вони в бюджет не попадають. Вони просто переносяться, в дефіцит не попадають. І вони, не є частиною дефіциту. Але це не означає, що вони його не формують реальний дефіцит. Тобто ці витрати не здійснюються, значить зростає вразливість цих об'єктів, значить більші загрози, що вони або розваляться, або вони вже розвалилися на даний момент і вони функціонувати не можуть. Тобто все те, що є, не є абсолютно критичним, вони навіть не розглядають в якості включення в бюджетне фінансування. Тобто реальний дефіцит, він є значно більшим, і наявність цього дефіциту, і наявність тих проблем з фінансуванням критичних потреб поза військовою сферою, бо тому що у них, безумовно, фінансуються тільки потреби армії і військово-промислового комплексу. Але поза цією сферою теж є критичні потреби. Там валяться будинки, там стаються аварії на комунальній інфраструктурі. Там можна навіть знайти багато новин про те, що руйнуються шляхопроводи і так далі. І наявність цих подій, вони додатково, скажімо так, суттєво впливають на сприйняття війни звичайним обивателем і на відношення до війни, скажімо так, глибинного росіянина.
6: Ну і це тільки початок, як ми розуміємо, і це не мої слова, це слова і наших військових, тому що ці далекобійні удари будуть тривати, і про одних із них ми згодом поговоримо. Богдане, спасибі вам. Богдан Старощук, економіст, був на прямому зв'язку. І от те, про що, власне, йде мова, ви зараз побачите на своїх екранах відео, і це те, як спрацювали сьогодні і наші військові також. Допис президента України. Я вдячний нашим воїнам за влучність. Знову були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Зокрема, силами Служби безпеки України були знищені і знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону близько 800 кілометрів. Справедливо та активно захищаємося. Були також ураження від Сил оборони України по об'єктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей. Дякую всім, хто допомагає. Нагадаю, літак Ту-95 був знищений в Енгельсі. Детальніше про ці та інші події в студії продовжить Марина Кухар.

0: боротися за свою країну.
1: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – Семаргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргл став оберегом. Маронове тло – належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір – нагадування про полювання. А мисливський ріг – єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
2: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
3: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
4: ДСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
0: За свою країну.
7: Маємо новини на другу годину дня. У студії Марина Кухар. Дві жінки загинули в Херсоні від ранку. Спочатку окупанти прицільно вдарили по приватному будинку у Корабельному районі. Його мешканку, літню жінку, медики доправили до лікарні, але врятувати не змогли. А вже за пару годин росіяни вбили FPV-дроном 70-річну мешканку Дніпровського району. Ще шестеро мирних жителів поранені, їм надають медичну допомогу. І зранку дрони летіли на Миколаїв. Ворог атакував шахедами порт. Пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами. Загинули двоє українців, які перебували на борту одного із кораблів, повідомили в обласній прокуратурі. На світанку росіяни вдарили ракетами по передмістю Одеси. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на СТО. Люди не постраждали, але вигоріло кілька автівок, повідомили в ДСНС. Сама ж Одеса оговтується від вечірнього ракетного удару. За даними міської військової адміністрації, було влучання у багатоповерхівку і ще з десяток будинків поруч пошкоджені. Загинули двоє людей і десятеро поранені. Серед жертв обстрілів, кажуть в ДСНС, жінка, яка під час атаки гуляла із малечею у парку. Троє діточок поранені, і вони у лікарні. Неспокійна ніч у тимчасово окупованому Криму. В місцевих пабліках пишуть про дрони над Феодосією та вибухи під Сімферополем. ППО працювало також і в Паторії, а в Керчі попередньо є влучання в районі залізниці. В мережі пишуть, що горять два ешелони на коліях, склади та місцева нафтобаза. Також у Чорному морі вночі були уражені ще 12 суден російського тіньового флоту. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Росія просить Індію допомогти з бензином. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що найбільші енергетичні компанії РФ, «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл» звернулися до керівництва індійських НПЗ із проханням збільшити поставки пального. У державних компаніях їм відмовили, мовляв, надлишків пального не мають. Водночас не виключили, що Росія зможе купити індійський бензин через посередників. При цьому сама Індія – один із найбільших покупців російської сирої нафти. Причиною паливної кризи стали регулярні українські атаки на нафтову інфраструктуру РФ. Через них обсяги переробки впали до найнижчого за понад два десятиліття рівня. Обмеження на продаж бензину та дизелю запровадили в майже півсотні регіонах країни бензоколонки. Російські окупанти тиснуть по всій лінії фронту. За добу відбулося 249 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів на Покровському і Слов'янському напрямках – 37 і 23 відповідно. 20 разів противник атакував Костянтинівський відтинок. На Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни наступали 19 разів, а на Запоріжжі, на Гуляйпільському Генштаб зафіксував 17 боїв.
8: Зберігаються ті самі головні точки докладення зусиль у росіян в нашій зоні відповідальності. Це в першу чергу Лиманський напрямок, в другу чергу Куп'янський. Також зберігаються спроби росіян створити зону контролю вздовж усього україно-російського кордону, аж до того, що є певні нові напрямки, на яких вони намагаються тиснути. В тому числі, ну ось зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані.
7: Командир розвідвідділення 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» із позивним «Сімбат» воює з 2014 року. За ці роки військовий на власні очі бачив, як розвідка пройшла шлях від піших виходів на позиції до технологічної війни дронів. Як мінялася служба, розповів Василеві Мамчуку.
9: Його бойовий шлях розпочався ще у 2014-му з добровольчого батальйону. Сьогодні він командир відділення в розвідроті знаменитої бригади «Едельвейс». Військовий із позивним «Сімбат» на власні очі бачив, як за понад 10 років змінилася військова розвідка і методи ведення війни.

0: У 2014 році воювати було в чомусь легше, згадує розвідник, адже небо не було переповненим ворожими очима. Тоді розвідка трималася на ногах, а зараз навіть дістатися до позиції – це окрема і надскладна спецоперація.
1: Ну, була ж війна зовсім друга. Ти заходив в посадку, ти працював в посадці, ти відпрацював, а зараз тут тільки дойти до посадки, щоб зробити свою роботу. Треба потратити сил і часу навіть елементарно, що ти кілометр йдеш там по, ну, день, може, ще кілометр.
0: Змінилася і тактика ворога. Перші місяці повномасштабного вторгнення супроводжувалися хаосом, та вже у 23-му росіяни намагалися тиснути живою силою, кидаючи у поле по сотні людей за раз. Проте зараз окупанти адаптувалися і діють обережніше, каже Сімбат.
1: Вже маленькі так, ну, штурмові групки використовують. Ворог вчиться кожного дня, я б сказав, навіть вони щось нове придумують, і як би воно печально не було, їм то виходить.
0: Головним інструментом сучасної розвідки стали пташки, адже дрони перебувають у небі безперервно. І для справжніх спеців навіть найдрібніша деталь на землі може підказати, де ховаються окупанти.
1: Вистачає просто гілочки зламаної, щоб мене вже зацікавити. От в певному квадраті воно все дуже кидається в очі, бо взагалі от воно все неприроднє.
0: Та іноді на фронті випадок вирішує все. Якось Сімбат відправився на індивідуальне полювання на одного окупанта. Натомість випадково зірвав справжній куш.
1: Одного підшукав, випадково його не знайшов, замість нього знайшов сім, отакі буває. Взагалі в другому місті, де там не мав дивитися. Випадково, ну.
0: Попри тотальну цифровізацію війни, класична піша розвідка ніколи не втратить своєї актуальності. Адже дрон хоч і дає картинку, але позбавлений інших людських органів чуття.
1: Коли група зайшла в посадку, ти цю територію зовсім вже під другим кутом бачиш. Тобто ти розумієш, ти чуєш, ти просто ти пощупав. Ну, дрон це добре, але все одно, як моя думка чисто, що люди потрібно, щоб вони рухалися і ходили по посадках. Відповідно так само, як піхота. Поки піхота є в тій посадці, доти ми, ну, вона наша.
0: Попри досвід і результативність бойової роботи, розвідники влаштовують на полігоні постійні навчання. Як каже Сімбат, 2 тижні без автоматних процедур і м'язи забувають усе.
2: Пуск!
3: Веде. Молодець.
0: Військова розвідка продовжує змінювати правила гри на полі бою, а розвідрота Едельвейсів уже готує нові сюрпризи для окупантів. Василь Мамчук, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Щойно стало відомо, що військовий Ту-95 знищила СБУ в Венгельсі. Про це повідомив президент. Цей борт росіяни використовували для ударів по Україні. Також були ураження від сил оборони по об'єктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Сьогодні 12 роковини трагедії рейсу MH17. У 2014-му російські військові збили над Донеччиною борт малазійських авіаліній. Тоді загинули всі 298 людей, що були на борту, у тому числі 80 дітей. Розслідування причин авіатрощі проводили в Нідерландах. Слідчі довели, що літак уразила ракета із ЗРК «Бук». Систему доставили на Донбас із території Росії, а після пуску повернули назад. У 22-му році окружний суд Гааги визнав винними у збитті літака 2 росіян та українця, який працював на окупаційну армію. Під Києвом для ветеранів, які пройшли протезування кінцівок, провели адаптивну риболовлю. Таке дозвілля, кажуть організатори, тренує моторику, координацію та впевненість в користуванні протезом. Як все відбувалося і чи вдалося зловити рибу, Анна Уженко бачила.
5: Рибалка для нас – це як велике захоплення. Любимо в нових містах ловити рибу. Коли щось ловимо, ну, виїжджаємо, як і на пікнік, то зразу юху варимо.
6: Так Сергій зі своїм 7-річним сином Данилом розповідають про улюблену справу – риболовлю. Останніми роками через службу та лікування Сергія на воду вони ходили нечасто.
5: Командир відділення. У 24-й бригаді воював до кінця 23-го року, а там отримав під Нью-Йорком поранення. Після того лікувався, а зараз як на пенсії рахуюсь. Поки відпочинок, поки літо.
6: Нині Сергій впевнено ходить на протезі і вже з такими ж ветеранами, як і він, готується випробовувати свою удачу.
5: У нас секрети прийти, спитати, на що ловлять. І на тому потім ловимо. Тому що як приходимо, самі починаємо. Ми в цьому поки що не профі. І, ну, не виходить.
2: Тільки профі.
5: Профі. Тільки поки що за цей рік поки нічого не зловив.
6: Пильним наглядом інструктора насаджує черв'яка на крючок та закидає першу вудку в озеро інший ветеран, теж Сергій. Він на кріслі колісному.
7: То робота, то вдома, то, то війна. Так, все хотілося, удочок накупляв, все вдома лежить, а тільки на рибалку. По факту, ні разу так і не виїжджав нормально. Тепер я сподіваюся, що буде час, коли... І на рибалку з'їздить. Ну, зрештою, карася поймати гарного.
6: Тим часом вже свого другого карася з води витягає Андрій. Радості не приховує.
8: Класні емоції. Приїхати з позицій і на рибалку.
9: Я вже реабілітацію пройшов. І це приїхав протезний, щоб трошки поремонтували протез, бо дуже тяжко, бо постійно на ногах. І приїхав і запропонували на рибалку.
6: Загалом на риболовлю приїхали 10 ветеранів. Все обладнання їм видали безкоштовно.
10: Ми надаємо завжди обладнання і поплавцеві вудочки, і спінінги, якщо потрібно. Саме для того, щоб люди, які навіть ніколи не займалися цим, мали змогу відчути, бути дотичними, спробувати хоча б раз поринути в цей світ риболовлі.
6: Таке дозвілля, кажуть організатори, тренує моторику, координацію та впевненість у користуванні протезом.
11: Ми проводимо всякі різні заходи для хлопців стабільно. Це дуже важливо для, ну, як я раніше сказав, для адаптації на протезу. Хлопці їздять пекти піцу, хліб, всякі заходи, по типу всяких інтерв'ю, підкастів і так далі.
6: У подальших планах, кажуть організатори, на ветеранів чекатимуть нові активності, як от вейкбординг та сапи. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, Ми Україна, марафон, єдині новини.
4: Вона робить людей красивішими вже півстоліття. Раніше Наталя працювала перукаркою на Луганщині, але після окупації виїхала на Київщину, і зараз вона у містечку для переселенців. Там збудували салон краси, де Наталя стриже і робить зачіски мешканцям.
6: У Наталі в кріслі постійний клієнт.
12: Ми сьогодні, як завжди, будемо стригти? Чи по-новому, чи так?
13: Як завжди.
6: А як завжди, це дуже коротко, тому його сиву чуприну вона стриже одразу кількома насадками.
12: Це гарно? Вас влаштовує?
13: Влаштовує.
12: Ну все, хорошо.
13: Край.
12: Красунчик.
6: У перукарстві в Наталі багаторічний досвід.
12: Я вже стрижу більше 50 років, 17 років, зразу після школи.
6: Почала ще удома на рідній Луганщині, де згодом відкрила свій салон. Зараз він вщент зруйнований.
12: Вже в мене все було, і дача, і квартира, перукарня своя була. Вона там частково розбита була. Більше всього шкода була бізнесу. Не у тих всіх хаток там і все, що в хатках, то таке дрібниці.
6: Не в селі в Гірському, що неподалік Лисичанська, і її будинок від російських снарядів, він просто впав. А сама Наталя була змушена звідти тікати, поки ще була змога.
12: Витісняли наших хлопців і вже не було можливості там оставатися. Не хотілося покидати все, що було нажите, бо вже вік який.
6: Волонтери, що у 23-му забрали Наталю з зони бойових дій, знайшли її житло на Київщині. Тут вона оселилася у містечку для переселенців, яке будувати тоді тільки почали.
12: Тут дуже гарно. Да, про нас піклуються, тут хорошо. І робота, і так, ну не так, як вдома. Хай би навіть вдома було там, ну, якось, може, і краще, ну, бо це вдома, як би там не було. Ну, а що, раз так трапилось, то вже хай буде так, сприймаємо те, що є, і дякуємо.
6: Для Наталі це був найважчий час, бо хоч і знову було де жити, працювати, як раніше, вона не могла, не було де.
12: Я завжди працювала, і мені це, ну, як у мене немає роботи, то це я як птах без крил. Мені тяжко, мені треба тільки працювати.
6: Щоб усі були при ділі, з часом для літніх на території збудували цілий так званий клабхаус, де є їдальня, власний кінотеатр, міні-лікарня і салон. І Наталі там теж знайшлося місце.
14: Концепція нашого містечка в тому, що ми працевлаштовуємо людей старшого віку. От один із прикладів – це наш благодійний салон краси. Там щодня відбувається дуже багато активностей. Туди приходять люди, які вже дуже давно не були ні у перукаря, ні на манікюрі, які інколи вони навіть ніколи взагалі не були в таких місцях. Ми хочемо подарувати їм таку можливість відчути себе прекрасними. І працюють в нашому салоні краси наші ж переселенці.
6: Тому тепер для Наталі її справа більше не про бізнес. Вона соціальна.
12: Красота – це страшна сила. Це моя робота. Я отримую від цього задоволення, ну, як людина задоволена.
6: Усі послуги для таких же переселенців, як вона, безоплатні. Клієнтів не бракує, до неї приходять щодня. А вона цьому радіє, бо любить робити людей красивими. І вже планує розширюватися, стригти у шпиталях військових. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, ми Україна, марафон. Єдині новини.
15: Далі працює Марія Скиба. Гарного дня, бережіть себе. Ну і працює далі вся велика команда каналу «Ми Україна». Я дякую, що ви з нами. Національний марафон «Єдині новини» і говоримо про найважливіше. Політичні зміни і те, що сьогодні чекає на Україну в дипломатичному світі. Про це продовжимо говорити далі. Поки хочу ще раз звернути увагу на мапу повітряних тривог, тому що вона знову стала червоною і шириться тривога територією нашої держави. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області оголошена повітряна тривога. Ви зараз можете бачити мапу на своїх екранах. Там є загрози застосування безпілотників. Ну і також будемо стежити за певними змінами. Будь ласка, залишайтесь в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Офіційне розслідування щодо можливих таємних контактів колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто з Кремлем розпочалося. Підставою стали записи телефонних розмов, на яких Сіярто, за даними ЗМІ, інформував главу МЗС Росії Сергія Лаврова про внутрішні переговори в Євросоюзі та обговорював можливості послаблення санкцій проти Москви. Колишній політик відкидає звинувачення і називає свої контакти з російською стороною звичайною дипломатичною практикою. Олександр Левченко на зв'язку зі студією, український дипломат та посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках. Вітання вам, добрий день.
16: Вітання вам та глядачам.
15: Отже, пане Олександре, насправді, якими можуть бути далі от розв'язання цих розслідувань, тому що те, що стосується Угорщини, питання дипломатичне і питання часто має дуже багато недоліків, і в тому числі і взаємодії з Російською Федерацією. Як ви думаєте, чи можуть завершитися ці розслідування?
16: Ну, буде встановлено, чи це доповідь була Сіярто, власне кажучи, главі МЗС Росії, чи це просто робочі якісь контакти, бесіди і так далі. Власне кажучи, те, що ЗМІ публікували, воно схоже було на доповідь, тобто фактично Сіярто доповідав Лаврову, що зроблено на прохання МЗС Росії або олігархів російських, тому що часто їх виключали з тих санкцій. Ну, звісно, постійно це було питання не включення в санкції російського патріарха Кирила. От, тому, звісно, що між МЗС завжди відбувається комунікація на рівні глав зовнішньополітичних відомств, але вона буває робочою, буває взаємно потрібною. Тут йшлося більше про те, що ставили завдання в Москві, і, власне кажучи, в Будапешті ці завдання виконувались, і сам Сіярто звітував про те, що виконав, як виконав, і ділився навіть планами Євросоюзу, що не є в широкому доступі, звісно, як буде діяти Брюссель на тому чи іншому зовнішньополітичному напрямку, чи в безпековій якійсь ситуації. Отже, власне кажучи, розслідування має дати на це відповіді. Як воно закінчиться, важко сказати. В всякому випадку ми знаємо, що Сіярто залишив мандат депутата парламента і перейшов працювати в одну з найбагатших китайських фірм, що теж викликало у багатьох питання, враховуючи, що Євросоюз останній рік вів досить серйозну роботу по тому, щоб уникати тісних контактів Пекіну без рекомендацій чи, так би мовити, сигналу з офіційного Брюсселю. Очевидно, такі контакти Сіярто мав, тому і, власне кажучи, очевидно, з китайською стороною, ну, дуже тісні відносини. І це викликає певні запитання, тому що в даний момент, останній рік-два, так би мовити, політика Євросоюзу з Китаєм не є якоюсь супердружньою. Так, вона коректна, так, вона направлена на якісь реалізацію якихось загальних завдань. Між тим, вона не є дружньою постійно, враховуючи, що європейці бачать в тому, що були певні речі, які застосовувались китайською дипломатією, проникнення глиб європейських структур з тим, щоб їх схилять до більшої співпраці з офіційним Пекіном. Студія.
15: Та от цікаво ще той факт, що напередодні прем'єр-міністр Петер Мадзер ще оприлюднюючи її записи, коментуючи їх, наголошував, що взагалі в цій всій справі Сіярто має ознаки і державної зради в тому, в чому його власне і звинувачують, і справа проти чого порушена, і ретельне офіційне розслідування, те, що відбувається зараз. Якщо сказати, що може бути оголошена державна зрада або будуть докази цього, як ви думаєте, от загалом ситуація навколо цієї історії і ставлення в Європейському Союзі до Угорщини може змінитися саме через цю історію, от в дипломатичних колах і в дипломатичних організаціях?
16: Ну, як воно зміниться? Воно вже змінилося. Тобто, багато років офіційний Брюссель закликав Будапешт дотримуватися спільної політики безпеки і зовнішніх справ. На жаль, Орбан та Сіярто вели якусь окрему свою гру, яка йшла в розріз інтересам більшості країн Євросоюзу, інтересам спільноєвропейського ринку. Отже, дії, які направлені про те, щоб вияснити від того, чи був глава МЗС певною мірою заангажований проти європейських справ, будучи, так би мовити, на услузі Кремля, будучи на услузі інших країн. І, звісно, це для європейців важливо. Якщо це буде доказано, я думаю, що вони тільки привітають уряд Мадзера про те, що, так би мовити, позиції європейської солідарності, спільних цінностей, європейської спільної політики, вони зараз Будапештом дуже поважаються. Студія.
15: До теми перемовин також перейдемо. Туреччина готова й надалі бути посередником у мирному процесі. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з главою турецької МЗС Хаканом Фіданом заявив, що Анкара підтвердила готовність сприяти проведенню зустрічі лідерів для завершення війни. Почуємо детальніше.
17: Вдячний Туреччині та міністру особисто за роботу для наближення миру. Ми обговорили ситуацію в дипломатії та кроки, які можуть активізувати роботу для досягнення миру. Я також поінформував про ситуацію на полі бою, а міністр розповів про свої дипломатичні контакти на різних рівнях. Звісно, обговорили також двосторонні відносини і реалізацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. Володимир Зеленський, президент України.
15: Окрім того, що Туреччина сьогодні пропонує одне з своїх міст для такої локації, для того, щоб зустрілися обидвоє президентів, ще й Туреччина часто пропонувала свою кандидатуру як посередника між перемовинами України та Російської Федерації. Як ви думаєте, чи погодиться на це Путін?
16: Побачимо. Ми озвучили це від свого боку про те, що ми готові, так мовити, до цієї зустрічі. І Туреччина більш-менш країна, яка з Росією має сталі відносини, власне кажучи, там великий російський бізнес, який пішов з Росії, він перемістився кудись в Стамбул, в інші міста Туреччини працює. Там у них багато своїх і економічних контактів, енергетичних контактів. Тобто транспортування і газу через дно Чорного моря і так далі. Тобто, в принципі, країна йде, міг би погодитися Путін, але чи погодиться, це питання залишається. Тобто, треба мати у нього бажання сідати за стіл переговорів. Отже, в принципі, Туреччина компромісне досить місце для проведення таких переговорів. У нас з ними непогані стосунки, контакти. У росіян теж ці контакти непогані. Але має приїхати сам Путін на ці переговори. І тут виникає питання, чи він наважиться на це, чи ні. Поки що, так би мовити, ту фразеологію, яку ми чуємо з Кремля, вона говорить про те, що поки що цього не видно, не хочуть, не бажають. Але хто знає, ситуація міняється, особливо з ударами в глибину Росії, наших добрих дронів, крилатих ракет, плюс ситуація на Азовському морі, в Чорному морі, де вже потоплено 160 російських суден. Цей процес триває щоденно. Отже, треба Путіну якось реагувати, рейтинг його падає постійно, і якщо він просто замкнеться в коробочки, буде сидіти і не відповідати, це для нього, очевидно, не вихід. Тобто з оточення йому має хтось порадити на необхідність сідати нарешті за стіл переговорів. Така країна, як Туреччина, вона може піти на певні компроміси щодо його прийняття. Там же він буде висувати певні умови його, безпеки, щоб його там ледь не винищувачі супроводжували в час перельоту туди до Туреччини, не знаю, чи на це піде Туреччина, чи ні. Але у всякому випадку Фідан приїхав. Ясно, що говорили і двосторонні питання, але це головне було питання, що турки готові, і очевидно, що вони комунікували.

0: Хорватії, Боснії, Герцеговині в 2010-17 роках був на прямому зв'язку зі студією. І є новини, які стосуються певних кадрових змін. Ігор Клименко отримав пропозицію від президента України Володимира Зеленського обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Детальніше зацитую з допису президента. Зустрівся з Ігорем Клименком. Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави та людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується. Головне – максимально результативна координація між усіма складовими у секторі безпеки оборони і щоденний контроль за викликами рішень. Кожне рішення РНБО України та ставка Верховного головнокомандувача має виконуватися в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет – це координація оборонних виробництв. Дякую за службу Україні, наголосив президент Володимир Зеленський. Я нагадаю, що наразі позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України обіймає Рустем Умєров. Продовжимо про це говорити далі, ну а поки до інших тем. Володимир Зеленський назвав проходження зими головним завданням нового уряду. За його словами, Сергій Корецький, який очолив Кабінет міністрів, має необхідний для цього досвід.
1: Його сильна сторона – робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов в «Укрнафту», він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю. «Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму. Попри всі російські удари, Україна була з газом. Важливо повністю підготуватись до наступної зими.
0: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький очікує, що ця зима буде ще важчою за попередню. Однак запевняє голова уряду, що активна робота в рамках комплексного плану стійкості вже триває. Він назвав задачею Кабміну прискорити все, що можна прискорити, і бути максимально готовими до початку опалювального сезону. Працювати над цим, за словами Корецького, почали рівно в перший день після завершення попереднього. Сергій Нагорняк на зв'язку зі мною. Це народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітання. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Отже, давайте поговоримо про план стійкості України, а саме ключові енергетичні пріоритети. Тому що вони завжди важливі, а в час війни, в час постійних обстрілів від того, коли ми, українці, могли по кілька діб бути без світла, без тепла, особливо важливо. Яким ви бачите план стійкості України сьогодні?
2: По суті, це чотири складових. Перше, нам потрібно відновити те, що зруйновано, наші гідроелектростанції, теплоелектростанції, відновити роботу наших підстанцій «Укренерго», щоб вони могли відповідати своїм функціональним питанням і, скажімо, щоб вони могли пропускати через свої підстанції потрібну кількість електричної енергії з атомних електростанцій в окремі регіони. Ну і, звісно, що нам потрібно захистити ті об'єкти, які потенційно, по яким ворог може бити, це і підстанції «Укренерго» додатковим захистом. І цей захист будується зараз. І так само підстанції «Обленерго», що зараз активно, чим займається сьогодні якраз агентство з відновлення і обласні військові адміністрації, вони будують захисні споруди на об'єктах «Обленерго» для того, аби захистити трансформатори і дати можливість подачі електричної енергії в регіони, щоб ворог не міг атакувати шахедами, ракетами такі підстанції. Це один і другий пріоритет. Третій пріоритет, який дуже важливий, це будівництво нової генерації, особливо на лівобережжі України, особливо в центрі України, на Київщині, тому що сьогодні ми бачимо, що ми маємо частину зруйнованих об'єктів, які швидко не повернути в енергосистему. І уряд займається безпосередньо, і «Укренерго», залучаючи приватні інвестиції для того, аби в нас будувалась нова генерація. Газотурбіння, газопоршнева генерація, сонячні електростанції, встановлення накопичувачів електричної енергії. І цей процес достатньо активно сьогодні триває в різних регіонах України. Ну і, звісно, для нас найважливіший пункт – це захист нашого неба над нашими енергетичними об'єктами. Це протиповітряна оборона. І тут уже президент працює в цьому напрямку. Президент спілкується з нашим

0: нашими партнерами, американцями і іншими європейськими партнерами, задля того, щоб у нас були ракети до протиповітряної оборони, щоб ми могли захистити наші енергетичні об'єкти, які ми відбудуємо після, знову ж таки, чергових російських атак, які були про всю цю зиму. Найбільший виклик, звісно, що це теплопостачання у великих містах-мільйонниках, таких як Київ, Харків, Дніпро, Одеса. Це найбільший, по суті, ризик, тому що росіяни розуміють, що, ну, по суті, лише 3 там теплоелектростанції в місті Києві, теплоелектроцентралі, які забезпечують киян теплом. І, звісно, що вони будуть намагатися уразити ці теплоелектроцентралі, але місто Київ спільно з урядом має відповідний план стійкості і, відповідно, диверсифікації цих ризиків. Чи встигне місто Київ там разом з агентством з відновлення збудувати достатню кількість нових генеруючих потужностей? Я сумніваюся, чесно кажучи, і це не тільки в Києві, а й в інших великих містах-мільйонниках, тому що для того, аби перевести місто Київ або інші міста-мільйонники на альтернативні джерела енергії, потрібен більш тривалий час, потрібно великі фінансові ресурси, ну і потрібні людські так само ресурси.
1: Якщо оцінити стан руйнування енергетичної інфраструктури через обстріли Російської Федерації, чи можемо ми назвати цифри?
0: Цифри значні. Ми втратили протягом, ми втрачали, відновлювали протягом зими там біля 9 гігаватт наших потужностей. Ми їх там постійно відновлюємо. Ворог знову по ним б'є. І зараз ворог активно по прифронтовим регіонам намагається вибити наш газовидобуток і газопідготовку. І це сьогодні теж один із викликів, тому що нам потрібно, окрім того, що відновлювати газовидобуток і передачу цього газу в наші газосховища, нам потрібно додатково шукати фінансові ресурси для того, аби закупити, імпортувати газ з Європейського Союзу і закачати в наші газосховища, для того, аби ми могли забезпечити населення та наші підприємства і наші теплокомуненерго забезпечити газом. І на це потрібно фінансові ресурси. І я думаю, що це одне із першочергових завдань новому уряду – працювати з донорами, працювати з банками для того, щоб мати фінансовий ресурс для Нафтогазу, щоб Нафтогаз міг закупити відповідно газ. Пан Сергій Карецький, він вихідець із Нафтогазу, він добре розуміє потребу в цьому. Я думаю, що одне із питань пріоритетних у його порядку денному буде якраз залучення фінансів для того, аби закупити газ і закачати в наші газосховища.
1: Пане Сергію, ну і ще важливе питання для кожного українця. Чи варто чекати змін в тарифній політиці найближчим часом?
0: Я думаю, що дійсно, поки що це питання не буде переглядатися. По-перше, законом врегульовано і заборонено підняття тарифів на природний газ для населення, на теплопостачання та на водопідігрів. Не захищено законом ціна на електричну енергію і на холодне водопостачання та водовідведення. Водопостачання холодної води та водовідведення сьогодні така можливість є в наших міських радах. Не уряд, а саме якраз регулятор передав такі повноваження. І, на жаль, ми сьогодні бачимо зростання в багатьох регіонах тарифів на водопостачання, водовідведення. Але це їхній вимушений крок, тому що вони закуповують сьогодні електричну енергію, яка достатньо дорога, для того, аби підіймати воду з надр наших і подавати до осель українців. Але ціна на електричну енергію зберігається на рівні 4 гривні 32 копійки, 2 гривні 16 копійок в нічний час, хто має двозонні лічильники. І я агітую людей, щоб люди встановлювали такі лічильники. Це, по-перше, дає можливість переносити, ну, скажімо, електроспоживання наших споживачів на нічний час, тому що тариф вночі вдвічі дешевший. І таким чином ми, ну, по суті, переміщуємо наше споживання і зменшуємо навантаження на нашу енергосистему. Ціни на електропостачання до кінця року, за моєю інформацією, не будуть змінюватись так само. І в наступному році, ну, доживемо наступний рік, будемо бачити, яка ситуація буде в наступному році. Але цього року, скоріш за все, ціни переглядатись ні на теплопостачання, ні на газ, ні на комірне, ні на електричну енергію для населення не будуть переглянуті.
1: Дякую вам за інформацію. Сергій Нагорняк був на зв'язку, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Прем'єр-міністр Латвії розкритикував країни Європейського Союзу, які блокують санкції проти Росії, а деякі з них ще й заробляють на цьому великі гроші, сказав Андріус Кулбергс. Він наголосив, що спротив санкціям підживлює російську військову машину. Серед країн, які пручаються ухваленню 21-го пакета економічних обмежень, латвійський прем'єр назвав Грецію та Болгарію. До речі, Європейський Союз поки не може затвердити новий 21-й пакет санкцій проти Росії через позицію саме Греції. За даними Financial Times, Афіни блокують обмеження, які мають заборонити транспортування російського скрапленого природнього газу до третіх країн, щоб захистити інтереси грецької судноплавної компанії, що перевозить частину російського газу. Через таку позицію Греції вже тиждень відкладається схвалення всього санкційного пакета, який також передбачає нові обмеження проти російських банків, підприємств військово-промислового комплексу та зниження цінової стелі на російську нафту. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, зі мною на зв'язку. Пані Ілоно, добрий вам день.
2: Доброго дня.
1: Отже, давайте розбиратися, що тут не працює і чому досі ми говоримо, ну, не просто про незатвердження 21-го пакету санкцій, а загалом про те, чи буде він затверджений, можливо, там варто вносити ще багато змін, за які потім будуть голосувати наші партнери. І чи дійсно, ну, Греція має сьогодні найбільшу сферу впливу?
2: Насправді Греція сьогодні має не те, щоб найбільшу сферу впливу, просто Греція – це та держава, яка цього разу вирішила блокувати санкції і лобіювати ті чи інші свої національні інтереси. Тобто, по факту, кожен член Європейського Союзу має однаковий вплив, оскільки одного голосу достатньо, щоб заблокувати рух кожного санкційного пакету. Як на мене, тут є дві величезні проблеми. Перше – це те, що між фактичним оголошенням про наміри запровадити цей санкційний пакет і тим часом, коли він буде запроваджений, знову буде декілька місяців. І це означає, що Російська Федерація і, власне, ті держави, які допомагають їй обходити санкції, зможуть адаптуватися. Друга проблема – це те, що, власне, навіть анонсований 21-й пакет санкцій в тому вигляді, в якому він був оголошений з самого початку, він був далекий від ідеалу. І багато експертного середовища і в Україні, і за кордоном його критикували. Але ми розуміємо, що до моменту ухвалення він може бути ще більш послабленим, тобто певні пункти знов-таки можуть бути в процесі досягнення певного компромісу видалені з цього санкційного пакету, і це означає, що він знов-таки буде ще гірший, ніж попередньо анонсовано. Тому, на жаль, ми бачимо, що санкційна політика Європейського Союзу все ще не є максимально ефективною, і, власне, це та сфера, де не вистачає політичної волі.
1: Ну, крім Греції, ще про Болгарію давайте поговоримо. Що там не влаштовує цю країну? Ну, зрозуміло, що да, це теж інтереси, які сьогодні мається на увазі економічні інтереси, економічна співпраця і те, що може отримати Болгарія, чи це про якийсь інший зв'язок?
2: Я думаю, що Болгарія – це двояка ситуація, тому що, звісно, вони говорять про свої власні економічні інтереси і пояснюють те, що вони чимось незадоволені тим, що вони захищають і, власне, національний бізнес, і свою економічну безпеку, врешті-решт. Але, по факту, як на мене, ті інші заяви, які ми чули і від політиків з Болгарії, і від певного середовища іншого, доводять, що, власне, тут іде і також мова про певний вплив Російської Федерації. І ми також розуміємо, що, на жаль, він інколи частково посилюється на ту чи іншу європейську державу. Тобто тепер ми бачимо ці процеси в Болгарії. Як на мене, на цю ситуацію варто подивитися комплексно, тому що, звісно, це виклик для України, але це також ще одна причина задуматися над тим, що нам потрібно більше працювати на закордон, більше працювати проти Російської Федерації, не власне лише на території Російської Федерації, але й на території інших держав, тобто зменшувати різні типи впливу Росії, як в Європі, так і в інших регіонах. Тому що поки ми не почнемо проактивно грати в цю історію, на жаль, Російська Федерація буде час від часу диктувати свої правила, і ми розуміємо, що для них санкційна політика – це справді дуже важлива сфера. Що б вони там не говорили, для них санкції є болючими, тому, власне, вони докладають багато зусиль, щоб їх заблокувати.
1: Ну і ще Сполучені Штати також мають важливу роль в цьому процесі. От, до прикладу, законопроект Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії, його вже підтримали більше як 60 сенаторів. Портал Axios зазначає, що цих голосів достатньо, щоб уже ухвалити документ. Водночас видання зазначає, що терміни його розгляду досі невідомі. І до того ж законопроект ще повинна схвалити Палата представників. В Axios зазначають, що над документом працюють і республіканці, і демократи. Він передбачає мита у розмірі 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Президент США Дональд Трамп не наважився повністю підтримати законопроєкт. Утім, він дав зрозуміти, що готовий підписати його на честь Грема. Я нагадаю, що кілька днів тому, після візиту до Києва, сенатор раптово помер. Його місце зайняла його сестра. Ну, це теж дуже цікаво проаналізувати, і чим завершиться ось ця історія саме в Сполучених Штатах, тому що багато ініціатив і багато санкційних кроків були зроблені, зокрема, і ще попереднім президентом США, ну і тепер вже Дональд Трамп також багато підтримував ініціатив. Як думаєте, от в цьому випадку, чи дійдуть консенсусу депутати та парламентарі?
2: Думаю, що тут можна вже сподіватися на консенсус, на якісь рішення. Фактично, вчора, 16 липня, Річард Блюменталь, сенатор, також зареєстрував цей законопроект, власне, спільно з іншими, і також у пам'ять Грема. Мені здається, що тут буде комбінація і певного певного політичного моменту, тому що люди хочуть увіковічнити ту чи іншу пам'ять і роботу свого колеги. Але і фактично склалася так історія, що наразі Трамп більше відкритий до підтримки цього законопроекту. Зрозуміло, що там можуть бути певні нюанси, і він може видозмінюватися, але моя оцінка, що в нього наразі більше шансів бути ухваленим. Єдиний момент, який також треба враховувати, що цей законопроект, він не накладає санкції на Російську Федерацію, тобто дуже значна його частина уповноважує президента Сполучених Штатів накласти ці так звані нищівні санкції. Тобто це означає, що тут якби політичний пазл з двох частин. Спочатку ми маємо отримати сам закон, а потім ще Трамп має його підтримати. Але по факту сам законопроект наразі прописаний дуже цікаво. Там також є багато правових новел, які можуть бути корисними для України. Наприклад, цей закон також визнає кібератаки збройним нападом. Ми розуміємо, що такого визначення наразі, на жаль, нема в сучасному міжнародному праві, в класичних документах. Тому, якби це з'явилося в законі Сполучених Штатів, це було б дуже добре для України. І так само є дуже багато інших норм, які, власне, впливали не лише б на санкційну політику Сполучених Штатів, а які б впливали і на певну кваліфікацію дій Російської Федерації і реалізацію міжнародно-правової відповідальності Росії в подальшому. Тому, власне, я дуже активно стежу за цим законопроектом. Мені здається, що зараз склався політичний момент, коли він може бути ухвалений. І, як на мене, він позитивно вплине не лише на санкційну політику, але й загалом на політику і Сполучених Штатів, і союзників проти Російської Федерації.
1: І ще, до речі, дуже важливий момент – це блокування особових, особистих рахунків та людей, там, росіян або високопосадовців Російської Федерації, або ті рахунки, які вони мали на території інших держав. Яким чином це виражається, от як це впливає і на санкції, і на те, наскільки менше має Росія доходів або, ну, загалом відсотків цього?
2: Дуже важливо блокувати активи. Мені здається, що це одна з історій, яка також поки що недооцінюється нашими союзниками. Наприклад, цього тижня була публікація про те, що соратники Путіна вивели мільярди доларів з російської економіки на закордонні рахунки. Звісно, міжнародні оглядачі це оцінюють скоріше позитивно, тому що це сигнал, що росіяни бояться, вони намагаються врятувати свої активи. Для російської економіки це також погано, але потенційно це також означає, що це ті активи, які можна заморозити, які можна конфіскувати, над якими можна працювати. Також важливо, що Європейський Союз в принципі вже зрозумів цю проблематику як з активами, так і зі злочинністю, яка пов'язана власне з Російською Федерацією. Також минулого тижня був анонсований новий горизонтальний санкційний режим. Що це означає? Це, власне, так само, як наразі є санкції, не прив'язані до України, а прив'язані просто до атак Російської Федерації, наприклад, в кіберпросторі. Так само Європейський Союз планує запровадити санкційний режим, який буде пов'язаний зі злочинністю, з організованою злочинністю, з відмиванням грошей, з торгівлею зброї. І по факту мені здається, що коли ми пов'яжемо ось цю класичну злочинність, на якій Російська Федерація або лідери Російської Федерації, або певні бізнес-структури, які допомагають Росії дуже багато заробляють, санкційною політикою, це також допоможе заблокувати набагато більше фінансових потоків.
1: Так, це, до речі, цікаво, тому що сама Росія не може апелювати цим питанням, і однозначно тут мають бути партнери для того, щоб провернути ось ці кібератаки, про що ви кажете. Якщо порівняти кібератаки або якесь відмивання грошей з іншими країнами, це з ким найбільша є співпраця або конкуренція в росіян?
2: Я думаю, що якщо ми говоримо про кібератаки, то загалом треба говорити про Іран, Росію, Китай і Північну Корею, як такі чотири держави, які здійснюють найбільший кібератак. Водночас, якщо там порівнювати, то точно є відмінності, тому що Російська Федерація здійснює кібератаки скоріше для досягнення своїх геополітичних цілей, а Північна Корея, наприклад, скоріше для того, щоб наповнювати, зокрема, і свій бюджет. Тому що ми розуміємо, що ті кіберугрупування Північної Кореї, які заробляють дуже багато на кіберзлочинності, по факту вони не заробляють як приватні інституції, вони всі ці гроші передають власне уряду або лідерам Північної Кореї. Водночас, знов таки, цього тижня ми бачили чудове рішення, скоординоване між Європейським Союзом і Великою Британією, про новий пакет кіберсанкцій. Власне, чому це важливо? Тому що, по-перше, на мою думку, дуже важливо, щоб кіберсанкції накладалися не однією державою або не одним якимось суб'єктом, а все-таки в координації. І ми побачили вперше цю велику співпрацю. По-друге, Європейський Союз і Велика Британія цього тижня зробили публічну атрибуцію певних атак до ФСБ Російської Федерації, тобто, власне, до російського керівництва. І це означає, що, по-перше, ми знов-таки маємо крок вперед в юридичній площині, по-друге, ми бачимо, що союзники можуть координуватися. І повертаючись до політики Сполучених Штатів, ми розуміємо, що Трамп часто там не дуже активно просувається санкціями проти Росії, але вже в перші тижні свого президентства він наклав нові кіберсанкції проти Росії. Це означає, що Сполучені Штати до санкцій в цій сфері дуже сильно відкриті, вони в них зацікавлені. І, власне, повертаючись до вашого питання, це також пов'язано з позицією Китаю і з намаганням Сполучених Штатів протидіяти Китаю. Тому ця сфера лишається якраз тією сферою, де різні суб'єкти можуть взаємодіяти і де Україна має можливість побудувати дуже ефективні міжнародні коаліції.
1: Так, якщо раніше, ще кілька років тому, ми говорили про те, що кібератаками можна назвати або втручання в вибори, або втручання в якісь державні організації, або злами певних систем та певних країн. А що це сьогодні з точки зору того, що може отримати країна, на яку може бути ця кібератака, і які кібератаки росіяни влаштовують? Тому що це ж нове, воно має прогрес фактично щомісяця.
2: Якщо говорити от навіть про цей новий санкційний пакет від Великої Британії і від Європейського Союзу, то більшість кібератак, які вони засудили і за які вони запровадили санкції, це були кібератаки Російської Федерації проти критичної інфраструктури. Mm-hmm. Тобто це або кібератаки проти енергетики, або кібератаки проти водопостачання. Ми розуміємо, що цю свою стратегію Російська Федерація дуже добре випробувала в Україні, тому що ми розуміємо, що, наприклад, ракетні чи дронові атаки проти енергетичного сектору України супроводжувалися кібератаками проти критичної інфраструктури. І, власне, ось ці атаки проти критичної інфраструктури наразі стають великою проблемою і для Європи, і загалом для наших союзників. Тобто я б сказала, що це нова історія, яка зараз буде лише збільшуватися у своєму впливі. Водночас, навіть коли ми бачимо, яким чином Сполучені Штати планували свої військові операції протягом останнього року, ми також бачимо, що кібератаки завжди інтегруються в класичне збройне там вторгнення або будь-які операції. Тобто це означає, що власне з одного боку є кібероперації, які просто здійснюються для того, щоб поки що не здійснювати збройну агресію, але з іншого боку, ми все одно будемо свідками того, як кібероперації дуже часто інтегруються в класичну війну на жаль чи на щастя, тому власне нам потрібно бути до цього готовими. А тут Україна робить дуже багато. Наприклад, є ініціатива, щоб кваліфікувати певні кібератаки Російської Федерації як воєнні злочини. А також Міжнародний кримінальний суд наразі до цього дуже відкритий, і це дуже важливі кроки, які будуть зроблені. Водночас ми також розуміємо, що, на жаль, Міжнародний кримінальний суд зараз не сприймається всіма державами однаково в світі, тому нам слід шукати інші формати для того, щоб працювати над новими міжнародно-правовими термінами, розуміннями, кваліфікацією. Як на мене, то трибунал, який Україна наразі створює, який запускається щодо агресії Російської Федерації, міг би бути спрямований не лише проти класичної агресії, але й проти агресії в інших вимірах, в кібервимірі, в інформаційному вимірі. Тому що ми розуміємо, що, як ви сказали, суспільство змінюється, кожного місяця ми спостерігаємо якісь нові атаки. Також зрозуміло, що припустимо, ми досягнемо певного мирного врегулювання, заморозки конфлікту, будь-чого, але я впевнена, що це не зупинить війну в кіберпросторі. Це не зупинить війну в інформаційному просторі, в економічному просторі. Тому, власне, Україні і потрібна система скринінгу інвестицій, щоб не допускати корозійний капітал в економіку. Uh-huh. Тому Україні потрібно дуже сильно працювати над збільшенням своєї кібербезпеки. Тому Україна дуже часто говорить зараз і про когнітивну війну.
1: Дякую за пояснення. Спасибі вам. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, була на прямому зв'язку зі студією. Ну далі в ефірі новини Державного бюро розслідувань у викладі Тетяни Сап'ян.
3: Кого Німеччина передала Україні після міжнародного розшуку та в чому його обвинувачують? Як посадовець Вінницької митниці заробляв на оформленні товарів? Хто продавав чоловікам квитки до Кишинева за 25 тисяч доларів і що йому загрожує? Про все це далі у ТОП Ньюс. Вітаю! Отже, розпочнемо. 25 тисяч доларів за поїздку до Кишинева. Саме стільки підприємець просив із військовозобов'язаного за незаконний виїзд з України. ДБР завершило розслідування і передало справу до суду. Спочатку чоловік отримав завдаток – 3 тисячі доларів на оформлення фіктивних документів про інвалідність та ще 2 тисячі гривень для себе. Після цього обіцяв організувати безперешкодний виїзд через пункт пропуску до Кишинева, а решту грошей мав отримати вже після підготовки документів. Втім, реалізувати схему він не встиг. ДБР затримали його під час отримання коштів. Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Бо бажання заробити на чужому страху теж має свою ціну – кримінальну відповідальність. Далі. Електроенергія для військових частин подорожчала майже вдвічі. Але причиною стали не ринкові ціни, а добре продумана схема. ДБР повідомило про нові підозри ще 4 учасникам оборудки із закупівлею електроенергії для військових на Вінниччині. Виявилося, що після укладення договору майже на 35 мільйонів гривень сторони підписали 8 додаткових угод. Кожного разу ціну піднімали приблизно на 10%, поки вона майже не подвоїлася. Втім, жодного належного економічного обґрунтування для такого зростання не було. У результаті держава переплатила понад 5 мільйонів гривень. Загалом у справі вже 5 підозрюваних – колишні посадовці квартирного експлуатаційного відділу та керівники приватних компаній. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Бо кожна гривня, переплачена на закупівлю для армії – це кошти, які мали бути витрачені на потреби українських військових. Наступна позиція – 4 тисячі доларів за недоторканність. Саме стільки брав правоохоронець із чоловіків, обіцяючи, що їх не доставлятимуть до ТЦК. ДБР викрило схему, за якою клієнтам пропонували своєрідний імунітет. Якщо чоловіка зупиняли правоохоронці, він мав лише зателефонувати за вказаним номером, після чого його нібито повинні були відпустити без доставлення до територіального центру комплектування. Правоохоронця затримали під час отримання хабаря. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми. Далі розповім вам про корупційну схему на Вінницькій митниці. ДБР затримало посадовця митниці та його посередника, яких підозрюють в отриманні грошей від підприємців за безперешкодне оформлення товарів. Посередник шукав клієнтів серед бізнесу, а митник забезпечував швидке оформлення документів. За кожну таку послугу вони вимагали $500. Фігурантів затримали в момент отримання чергової винагороди. Під час обшуків вилучено $13 000 готівкою, походження яких зараз перевіряється. Посадовця повідомлено про підозру. Суд відсторонив його від посади та обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І на завершення, втекти за кордон не означає уникнути відповідальності. ДБР домоглося екстрадиції з Німеччини колишнього народного депутата, якого обвинувачують у відмиванні понад 20 мільйонів гривень. У 2017 році він через удавані операції з державними облігаціями отримав штучний інвестиційний прибуток, який згодом легалізував. Після оголошення підозри йому вдалося втекти за межі країни, але він потрапив у список осіб, які оголошені в міжнародний розшук. Це призвело до того, що на початку цього року екс-депутата затримали в Німеччині, а тепер передали українським правоохоронцям. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Обвинувальний акт уже перебуває в суді. За легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, колишньому депутату загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тепер ви розумієте, що навіть перебування за кордоном не гарантує уникнення українського правосуддя. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, я запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. Ну і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!
4: За країну рівних можливостей.
5: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
6: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку «Воля вирішує». Рейнджери мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон рейнджерів містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
7: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
8: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Один плюс один в ефірі, проект «Варта», програма, в якій ми протягом години намагаємось детально розібрати актуальну для суспільства тему. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо, друзі, говорити про Крим. Надактуальна тема, тому що ми бачимо активність Збройних сил навколо Крима, відрізання російської логістики і, в принципі, ізоляція півострова. Ну, і будемо говорити не лише про військову складову, але й про те, що, власне, відбувається на півострові, які там настрої, і чому Крим настільки важливий, що фактично з нього ця війна розпочалась і ним може і завершитись. Є така думка серед військових і політичних експертів. Власне, про це спробуємо детально поговорити. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог в нашій студії, військовий експерт. Вітаємо, пане Андрію. І Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас, пане Сергію. Дякуємо, що завітали. Почнемо розмову, друзі. Ну, от я думаю, що, власне, з актуальних дій Сил оборони України треба розпочати цю розмову і поставити питання пану Андрію, щоб він і нам, і глядачам, розповів про задум наших військових, коли ми фактично дуже велику кількість наших мідлстрайків і, можна говорити, і діпстрайків зосередили саме на півострові. Ми бачимо ледь не щодня там актуальна інформація. Мости, електростанції, мережі АЗС. Чудове відео було, як одразу три пароми горять в окупованому Криму, яким росіяни користуються для своєї логістики. Що ми там робимо? Що ми хочемо зробити? Чому ми настільки зосередились навколо Криму?
4: Ну, насправді ми перш за все розуміємо, що Крим, передусім для росіян, це величезний військовий логістичний хаб. Вони його так використовують в цій війні після повномасштабного вторгнення. Вони готувалися до цього давно, накопичували там сили резерви, Чорноморський флот, який стояв, авіація, ППО, засоби ураження, які вони використовували для ударів по Україні. І очевидно, що цей весь час Крим відігравав дуже важливу роль в контексті повномасштабного тиску на Україну з 22-го року. Звідти і наступальні дії відбувалися, звідти і авіаційна підтримка йшла, ну і робота Чорноморського флоту, тобто домінування в північному регіоні Чорного моря. То ця роль була важливою і ключовою. І на сьогоднішній момент дрони в певній мірі знецінили військову важливість Криму. Чому? Тому що наші морські дрони витіснили Чорноморський флот, але він нікуди не зник і він лишається в регіоні. Тобто це теж важливо розуміти, що ми його витіснили, ми зробили, умовно, західну частину Чорного моря для нас безпечнішою, там за протекторату і за такої посередництва Туреччини в тому числі. Але це насправді заслуга наших морських дронів, нашої історії. І зараз ми бачимо, як цей весь хаб, ця вся логістика, ця вся історія винищується нашими вже морськими повітряними дронами. БПЛА різного типу. І саме це працює в контексті такого оперативного значення. Чому оперативного? Тому що є вплив на логістику вздовж Приазов'я і також безпосередньо, яка базується з Чорного моря. Багато підрозділів сил противника, ті, які концентруються на півдні, вони залежні від допомоги з Кримського півострова. Тому що звідти йшлася логістика, звідти з хабів, складів йшли резерви і також використання так званої траси Р-280, та, яка була Новоазовською, ворог її там доклеїв, доробив і провів її вже з Ростова на Дону до Донкоя. траса теж є важливим логістичним вузлом, артерією для росіян, для того, аби забезпечувати свої підрозділи. Відповідно, це оперативне значення наших уражень по Криму, його фактично таке блокування, вибивання засобів ППО, вибивання інфраструктурних спроможностей ворога, військових спроможностей ворога. Воно дозволило на сьогоднішній момент сковувати вже підрозділи ворога на південних ділянках фронту. Ми говоримо про безпосередньо Запорізьку область, наприклад, так само інші відтинки. І бачимо, що там у нас є хороші тактичні успіхи. Не про всі будемо говорити, але от червень місяць закінчився тією самою інформацією, там, наприклад, від Діпстейту, що 84 кілометри ворог окупував, але є дисклеймер від аналітиків, що є певна інформація, яку вони не можуть оприлюднювати. І за їхніми даними, та інформація, яку, якщо б ми її оприлюднили зараз, зробила би так, що була б від'ємна історія по окупації. Тобто ми знову в другий місяць поспіль деокуповуємо наші території в позитивну динаміку для нас. І ось це є наслідок, насправді, і результат того, що відбувається в Криму. У нас вдаються хороші операції завдяки цьому. На передньому краї ворог відчуває відсутність резервів, провізії і забезпечення, тому що ця вся історія з Кримом обрізає ці спроможності для ворога. І ось тому ось така на сьогоднішній момент тактично-оперативна мета. Можна сказати, ну, причому вона оперативна, стратегічна, вона більш глибша, це точно. Тут якраз будемо розбиратися в цьому, яка стратегічна мета. А вже ж стратегічна мета України – це деокупація території всієї, в тому числі і Кримського півострова, якщо ми говоримо про стратегічну мету. Але питання оперативного – це якраз зараз можливість блокування логістичних спроможностей ворога, нанесення їм максимальної шкоди і надання нашим підрозділам на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності певної переваги над ворогом.
1: От ми бачимо, що Сили оборони України сконцентрували зусилля, в тому числі на тому, щоб вибити саме об'єкти, які займаються генерацією електроенергії або перерозподілом електроенергії і так далі. І через це кримські міста там... Постійно ми бачимо в новинах, що то там немає світла, то тут віялові відключення і так далі. А от як це саме, ну, крім того, що це дуже сильно ускладнює життя місцевих мешканців, що це додає в військовому плані?
4: Ключове не тут саме не мешканці, а інфраструктура росіян. Ви ж розуміли, там є лабораторії по виготовленню дронів, там є склади, там є розташування ворога, штаби. Окей, вони мають резервне живлення. А як вони мають резервне живлення? На генераторах. А генератор як треба заправити? Треба дизель чи бензин? Треба пальне. А ми б'ємо і по пальному, і обмежуємо. Тобто це створює проблеми функціонування штабних елементів і загалом інфраструктури військової поведінки і військових цілі, які вони є. Це ж так само так, пріоритет зараз є війську, але це посилює проблематику. Це і відключення так само в штабних елементах. Вони подбали, знову ж таки, тут я повторюсь, резервне живлення, треба пальне. Це суттєві проблеми для росіян так само зростають і в цьому плані.
1: Пане Сергію, хочу вас долучити до розмови. Я знаю, що ви тримаєте зв'язок з окупованими територіями, так, зокрема з півднем України, і, можливо, і в Криму у вас є якісь теж свої інсайдери. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, які в людей настрої, бо з тих роликів, що я передивляюся регулярно, я бачу, що там є люди, які діляться на кілька категорій. Є така умовна вата, як ми її називаємо між собою, це люди, які кажуть, що не треба тут розпускати шмарклі, треба триматися, все буде добре, прорвемось. Оце я зразу по цих розумію, що це ота категорія. Є інші, які нічого не кажуть про Україну, але вони такі дуже радісні. Вони кажуть, ой, у нас тут світла нема вже стільки часу. І я розумію, що це ці люди, які, які хоч і страждають, звісно, від того всього, як і всі ми, але при тому вони відчувають таку надію, що їх скоро звільнять. Ну і є там росіяни, які просто постійно хнюпляться і кажуть, що ой, треба виїжджати, мабуть, що ж ми тут приїхали, а тут так погано. Ну, от, і у них там конфлікт з цією місцевою ватою, які кажуть, що ви тут приїхали, якщо вам все не подобається, то тоді їдьте назад.
3: Так і не треба тут.
1: Оце три категорії, які я вирахувала саме по інтонаційних їхніх роликах.
2: Абсолютно.
1: Які
2: правильно
1: у вас спостереження?
2: Але я хотів почати трошки з іншого, що молодці, тому що мені почали розповідати про масові удари на півдні України десь з березня місяця. І, звичайно, розумію, чи що, якщо Генштаб не повідомляє, я теж мовчу. От, і до честі всіх, що інформаційну гігієну дотримувалися практично 3 місяці, коли воно вже стало видимим, коли вже результати з'явились. Ви абсолютно точно позначили ці групи населення. Треба сказати, що ситуація на півдні динамічна. І в Криму, бо я теж з кримчанами трішки спілкуюсь, вона змінюється. Там, ну, наприклад, за ці там 2-3 тижні, да, такої активної кризи, бо вона почалася ще раніше. Було декілька періодів, коли їм, наприклад, вдавалося завозити пальне, коли вони постійно працюють над тим, як вирішити ці проблеми. Наприклад, вони пішли на нетиповий для Росії крок, це децентралізацію постачання, коли вони дозволили людям просто по 200 літрів пального перевозити з Тамані, з Краснодарського краю, і по 250 вздовж Азовського моря. От. І це на певний період спрацювало. Наприклад, на минулі вихідні там воно, там ціна трошки стабілізувалася, десь з'явилася. Це дуже нетипово для росіян, оскільки їхня головна модель поведінки – це децентралізація. І якщо б ви дивилися ролики, які записувалися в перші дні, там було достатньо багато випадків, коли затримували поліція там чи відповідні їхні служби людей, які так звано барижили. Да? От. Але ефект від децентралізації, він десь зараз закінчується, оскільки закінчуються, починаються проблеми вже в Краснодарському краї. І там вже складніше знайти. Але те, що вибудувалися такі напівмафіозні, напівпідприємницькі ланцюжки постачання, які в певні моменти могли, значить, вирішити проблему, так, але потім воно наклалося все на кризу зі світлом останніх тижнів. Ну, в Армянську, наприклад, 6-й день немає води і світла. Там світло з'являється буквально на пару годин. Там на півночі Криму взагалі найгірша ситуація. І в цій ситуації лоялісти, які їх називають, тобто проросійські налаштовані, вони в перший момент так сконцентрувалися, да, консолідувалися навколо влади. Вони всі дуже уважно слухають, що каже Аксьонов, наприклад. Тому що Аксьонов, в принципі, веде правильну інформаційну політику, він дає надію. От 2 тижні, 2-3 неділі, значить, питання рішим. От, вони грамотно працюють для того, щоб тут і зараз збити хвилю. І певна так зване єднання навколо прапору, ну, от воно відбулося. Тобто кількість підтримки Росії, влади, Путіна, Аксьонова, вона виросла, але це незначне. Абсолютно більшість кримчан абсолютно прагматично вираховує, що робити. Бізнес, наприклад, починає звільняти персонал. Там якісь вчительки вже шукають собі роботу, як вони кажуть, на матеріки. В Москві, там, в Краснодарі. Дуже багато хто розглядає можливість, принаймні, на певний час виїхати. Бо ну, для нас ми бачимо цю картинку, як нестача пального, світла, води в певних регіонах, перебої з зв'язком, а для них це те, що вони не звикли, до чого звикли кияни. Це обстріли. І це для них шок. Найбільший, ну, от, який накладається на побутові проблеми. Тому абсолютно більшість шукає раціонального, як вони думають, вирішення питання, а меншість ще одна мовчки обнімається, як мені казали. Ми зустрічаємось одними очима, нічого не кажемо і обнімаємося.
3: Але це, знову ж таки, це їх тактичні і оперативні кроки, да? Як реагування на те, що відбувається. Як сказав Андрій, є оперативний задум, є стратегічний задум. От в політичному стратегічному задумі, стратегічній реальності, як вони бачать розвиток подій навколо Криму і в Криму? От я знайшов вашу статтю за там в жовтні 22-го року, коли ми восени деокуповували Херсонщину, в Криму почалась така тиха паніка, і ви зазначили, що кримські колаборанти починають думати про майбутнє у період після Путіна. Так. А тоді для них дійсно був шок, що Збройні Сили можуть рухатись на зустріч їм і деокуповувати території. Зараз, стратегічно, як вони бачать своє майбутнє в цих умовах? Люди дійсно, ну, там розділились поки що, але якщо наші кроки продовжаться, я сподіваюся, вони продовжаться і лише посиляться, що буде відбуватись в Криму, до чого вони готуються?
2: Ну, я абсолютно вірю про те, що... У мене немає підтвердження, але я довіряю інформації про те, що, наприклад, Аксьонов готує запасні кабанні пункти і під Сімферополем, і в Краснодарському краї. Це цілком на нього схоже, навіть якщо це там не буде вітатися з центру. До речі, тоді, в 22-му, після звільнення Херсону, для них був додатковий фактор, коли приїхали з правого берега, з Херсону, ті, хто тікали тоді. Да? Там же 17 тисяч виїхали, вони приїхали, частина з їх якраз в Сімферополь, от вони були наявним цим, що наша доля. Да? От, і тому вони це додатково їх стимулювало калькулювати свою діяльність. А так, абсолютна більшість керівної верхівки Криму російського має запасні аеродроми в Краснодарському краї. І ще тоді, і 22-й, і 23-й рік, коли ми, ну, невиправдані надії на звільнення накрутили, ще тоді люди почали собі готувати запасні аеродроми. Тому вони, в принципі, ну, шляхи відступу вже давно, більшість з них давно порахувало. І в Грузію, і в Вірменію, і українські паспорти там доставали. Я знаю колаборантів, які, ну, співробітників кримських органів влади окупаційних, і в Європу з українським паспортом собі намагато дорогу вже, ну, знайшли. Так що в цьому
1: коли
2: сенсі...
1: Коли виїжджати, для нас це буде хорошим, до речі, маркером, я думаю.
2: Ну, до речі, сім'ї там з Бердянська ще в березні почали деякі вивозити. От, із Генічська зараз вивозять. От, але, ну, так, да, ніякого масового виїзду немає управлінських кадрів.
3: Пане Андрію, давайте от про військову компоненту стратегічного задуму. Що ми можемо ще зробити і як можуть розвиватись події, якщо ми продовжимо ще умовно на півроку подібні удари і посилимо тиск на
1: скільки
3: Крим?
1: Це можна, скільки це може тривати для того, щоб ми досягли бажаного ефекту?
3: І який це ефект в стратегічної перспективі? Ну, окрім того, що да, ми деокупувати наші території, але якщо ми говоримо про Крим, стратегічний задум.
4: Дивіться, реалістична історія в цій, тобто, ну, стратегічного задуму там, очевидно, що ми можемо здогадуватися, аналізувати, тому що там доступу до усіх думок Генштабу і Верховного Головнокомандувача немає, але очевидно, що ця історія на сьогодні, вона покликана максимально послабити позицію росіян на півдні і провести контрнаступальні дії. Ну, більш ніж розумію я це ось так. Тому що умовна операція по там Мелітополю, бік Бердянська, вона не реалізована там з 23-го року, і очевидно, що ще якісь задуми і наміри можуть бути присутніми. Я так це бачу. І очевидно, що ворог це розуміє і так само намагається якось десь балансувати, десь шукати можливості для стримання українських військ. Тому що чому важко стає росіянам ось налагодити оцю логістику? Тому що Крим обрізаний. Р-280 контролюється, тобто це важлива траса.
3: Нова траса, яку вони будували швидкісними темпами.
4: Тобто та, що з'єднує, яка йде якраз попри Азов'ю, через великі міста.
3: Сухопутний коридор, який вони будували.
4: Так, сухопутний коридор, який вони дуже хотіли. І це. Вона контролюється нашими дронами. В росіян там великі проблеми по постачанню і роботі. І ми навіть це бачимо на сьогоднішній момент, як це впливає. Сьогодні так, є, наприклад, тактичні просування ворога на Донеччині. Там Слов'янська, Маторськ, ця агломерація, на яку ворог тисне під Покровськом. А от те, що нам величезними якимись кампаніями інформаційними росіяни підсвічували про Оріхівський напрямок, про тиск на Запоріжжя. Вже видно на сьогоднішній момент, що того результату, якого вони хотіли, вони не досягають. І це, на жаль, видно в тому числі просто винищенням і полюванням на цивільних в Запоріжжі. Яким чином росіяни намагаються тиснути дронами, вони почали це робити від того, що вони не можуть забезпечити ті просування фізичні, які вони б хотіли би на півдні, на сьогоднішній день. Це і Оріхівський напрямок, я згадаю, це і питання тиску знов на Степногірськ, де навпаки в нас відбулися хороші операції на початку року. І дійсно, я тут абсолютно підтримую тезу, що ця вся історія почалася ще заздалегідь, тільки в червні ми почали відчувати результати, а тривала вона місяцями. І місяцями вона ще може тривати, безперечно. І, ну, перш за все, мені виглядає, що ця вся операція покликано на цьому етапі, можливо, змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Тому що на сьогоднішній момент Крим для нього з тимчасово окупованих територій найпріоритетніший і найцікавіший. Тобто це є важливий елемент, це вся операція з возвращенням в лоно, це вся операція з анексією, вона для нього є великою, героїчною, і він там себе дуже сильно продає за рахунок цього. І очевидно, що те, що відбувається в Криму, абсолютно негативно б'є по іміджу Путіна. Взагалі, ми неодноразово з вами говорили, що ось це все, що відбувається сьогодні і по Криму, і по території Російської Федерації, воно нищить імідж цього сильного великого диктатора і політика. Він стає вразливим, і люди це відчувають. Вони ж завжди були з думкою з того, що Путін нас защитить. А Путін не може їх защитити. Він про Валдай думає, і там додаткові установки ППО, і максимум про Москву, додаткові кола захисту, і регіони це бачать і відчувають. А проблема Москва і глибинка – це одна з ключових наративів конфліктних в Російській Федерації. І очевидно, що ось ці всі компоненти – це такі наші стратегічні задумки до того, аби максимально, а, змусити сідати за стіл переговорів, б, собі створити максимально сприятливі умови для контрдій.
1: А наскільки зараз вдалося вже знищити систему ППО в Криму? Тому що насправді ми...
3: З цього, до речі, все розпочалось.
1: З цього все і почалося, тому що ну, головне, що, звісно, да, має сенс спочатку вирізати ППО, вирізати оці РЛС-ки, які є фактично ну, зором цих ППО, які не, не працюють без них.
3: І ми дуже розуміли в інфопросторі, ну ми розуміли, здогадувались, там, коли СБУ, Альфа-СБУ уразила систему там С-400, було знищено батарею С-300. Знищено і там і так фрагментарно воно раз на кілька тижнів.
1: Ми такі, наскільки от вдалося його знекровити тепер?
4: Дуже суттєві проблеми, тому що тих ударів, які б ми сьогодні проводили, вони б не були б такими успішними, як і. Тобто результат тієї роботи, яку ми бачимо зараз, це є в тому числі завдяки довгій тривалій роботі впродовж більше ніж року системних винищень і вирізання ППО як елементу захисту повітряного простору і загалом півострова. Це нам дозволило доступатися до складів, до командних пунктів, до місць накопичення, до логістичних артерій, тому що ППО послаблене. І це відчувається. І це питання того, що ми можемо і тиснути по аеропортах, в тому числі Бельбек. Тому насправді є серйозні причини дякувати операції по вирізанню ППО. Тобто вона проводилась системно. Не могли рік тому думати і планувати таку велику операцію по логістичному локдауну Криму, але розуміло, що так чи інакше ППО треба вибивати, тому що треба уражати склади, боєприпаси і все інше. Але в той момент, коли ми зрозуміли, що ось є такий результат, треба його накопичувати. І відповідно кількісне і якісне зростання дронів, які ми використовуємо у нашому озброєнні, тими, якими ми можемо тиснути, ще один елемент, який допоміг нам, це розвиток нашого військово-промислового комплексу, наших дронів, можливості завдання і ракетами різного типу ударів. Це так само дуже сприятлива умова для того, аби скористатися проблемами в ППО Крим.
1: Чому я, власне, це питання вам поставила? Тому що дуже хочеться зрозуміти, коли росіяни втратять можливість бити ракетні удари, завдавати з території Криму. Тому що ці, ну, ці речі пов'язані між собою, зокрема, і тому, що там аеродроми досі, вочевидь, є діючими, є авіаційна техніка, є пускові цих ракет, і досі оці циркони, наскільки я так спостерігаю, вони летять саме з території Криму. Коли вони втратять цю можливість, і чи наближаємося ми до взагалі до цієї мети?
4: Важко сказати конкретні дані, тому що не володію повноцінними цифрами щодо кількості наявних засобів, щодо спроможності росіян все-таки якусь логістику застосовувати і щось перевозити і доставляти. Проте, чи ми наближаємося і дуже якісно наближаємося до того, аби обмежити спроможності росіян. І для цього є дуже яскравий хороший приклад. Ми сьогодні бачимо застосування цирконів для обстрілу наших міст балістики, воно теж неспроста. І використання там реактивних шахедів теж неспроста. Ми бачимо на сьогоднішній момент, що росіяни не в змозі виконати масований обстріл там великою кількістю крилатих ракет. Ви згадаєте 2 роки тому, як ми потерпали від того, що впродовж однієї масованої атаки сотні крилатих ракет летіли діло на Київ, на Україну в цілому. Зараз ми бачимо обмежену кількість. Це не тільки питання обмеженості виробництва, це і питання інфраструктури і обмеженість запуску цих ракет, тому що неодноразово ми відпрацьовували по тактичній російській авіації, в тому числі і операція «Павутина», яка була рік тому, і інші операції по ураженню тактичної авіації і літаків, які можуть запускати ракети різного типу базуванням повітря-земля. І ми зараз бачимо ці результати. Тобто, от рік пройшов, і ми бачимо, що росіяни не можуть застосувати одразу велику кількість там крилатих ракет чи ракет Х-101 по цих причинах. І, відповідно, я думаю, з часом ми відчуємо те, що із Криму вже буде менша загроза, потрібно тільки трішки дати часу, до цієї історії ми точно наближаємося.
3: Ну, ми ж, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Росія підійшла на піку мілітаризації півострова. І тут хочу пана Сергія запитати, наскільки дійсно масштабно вдалося Путіну розбудувати інфраструктуру військову в Криму за час окупації, тому що ми пам'ятаємо, якими темпами вони будували дороги по всьому Криму. Кримчани в соцмережах раділи, що при Україні такого не було, а ми всі казали, що це розбудовуються дороги для військової техніки, а не для людей. І так воно і виявилось. Але це було лише те, що ми могли побачити на поверхні. А те, що вони не демонстрували, наскільки і якими темпами розросталась військова інфраструктура Криму.
2: Колосальні ресурси були вкладені в відновлення тих достатньо великих об'єктів, які залишилися після Радянського Союзу, які були законсервовані. Вони фактично все те підняли, вклавши великі гроші, і достатньо швидко робили. Плюс по більшості вони там ще будували паралельно нові об'єкти. Це стосується і аеродромної інфраструктури, і всіх цих складів, які в горах. Вони цей об'єкт під Судаком, Краснокам'янка підземний, де я в радянський час фугаси ядерні зберігалися. Так кажуть, я не військовий експерт, тут мене можуть поправляти, але, наскільки я знаю, всі ці об'єкти, вони від

0: Проблему для населення і Криму, і частини Херсонської області, де зараз, ну, взагалі те, що відбувається, це можна назвати вже гуманітарною катастрофою, особливо в тих регіонах, де не дають росіяни можливість людей евакуювати. Як Україні бути от з цим викликом? Тому що, з одного боку, дійсно, в Криму близько мільйона вже росіян завезли, з іншого боку, там ті, що залишається, велика частина громадян України, яких Україна продовжує вважати своїми громадянами, і взагалі це все разом люди, цивільні. Тому є такий от дуже чутливий момент. Як от з цим бути, як ви вважаєте, як правильно вчинити для того, щоб показати кримчанам, що Україна їм не ворог, вона не збирається їх доводити там до стану такого, що вже це гуманітарна катастрофа, от, але просто треба...
1: Звернись до кримчан в марафоні.
0: Але треба якось вирішити, ну, власне, оцей моральний такий момент і, можливо, якось допомагати навіть буде на якомусь етапі.
2: Ну, абсолютно точно, що, наприклад, в Олешках там жахлива ситуація, люди помирають, їх не дають ховати, вони просто залишаються вдома. Ні ліків, ні продуктів харчування, нічого немає. Цивільні використовуються як живий щит, просто для того, щоб російські військові могли, прикриваючись ними, там жити в хатах, наприклад, разом з ними. Ну, і плюс вони... Їх недостатньо там ресурсів, вони вже відступили від берега такими помітними силами на, там, на 15 кілометрів, приблизно там. От, і вони замінували весь берег, да, і самі не їздять, і нікому не дають. Але подібна катастрофічна ситуація і в частині не наближені від берега Голопристинського, колишнього Скадовського району, де теж вже хліб не возять, нічого не працює, ліків немає. Там раз на тиждень люди збираються для того, щоб послати гонця в Скадовськ за хлібом. Відновлюють кабиці, це пічі такі літні, да? Живуть натуральним господарством. Ситуація критична, без світла, без газу, без пального, без нічого, в ізоляції. Ну, не знаю, тут у нас дуже різні ситуації, треба розуміти. Да? Ситуація мозаїчна. На півдні Херсонщини навіть вона відрізняється, там, умовно кажучи, в Радинську, в цьому Генічеську, наприклад. І в Криму вона відрізняється. Північ, південний берег, Севастополь, Керч. Ну, там, де особливо небезпечно, ну, я не знаю, впритул до того, що в Олешки наші дрони мали би і продукти скидати людям, наприклад, я не знаю, якщо це можливо було, але шукати. Ну, от, плюс міжнародний тиск і наш омбудсмен, який вже звертався з приводу необхідності допомоги в евакуації людей.
1: Не дають нікого, не дають. Пускають.
2: Я знаю, ну, вони їм треба як живий щит просто. Це зрозуміло. От, а якщо говорити про Крим, ну, то ситуація знову ж таки різна. Ми маємо північ без води, без світла, в спеку зараз, з перспективою того, що можуть почати масові...
0: Ризик поширення так, масових хвороб.
2: Так, так, та епідемії. Ну, от, там, крім того, що не комунікувати з людьми і пояснювати, що треба виїжджати, в принципі, немає інших варіантів. Там вже почався відтік населення з того ж Армянська, наприклад. Там багато хто має родичів на Херсонщині. І в селах там з крайнього півдня ситуація може бути хоч трішки краще. І все рівно в селі простіше вижити, ніж в місті в часи катастроф. Uh-huh. От, і, напевно, з боку української влади треба комунікація і раціональні поради. Що робити? Як нам діяти? От ми звертаємося не до всіх кримчан, ми звертаємося до громадян України, особливо до тих, які, для яких Україна – це не абстрактне поняття, а щось, чого ви готові чути. Так от, любі друзі, буде гірше. Значить, російська влада вас не врятує. Там такі-то поради стосовно безпеки. Мадяр, до речі, їх озвучував, але їх це треба постійно на державному рівні, щоб продовжилась ця комунікація. Ну, поради стосовно там електрики, виїзду, відновлення українських документів. Бо якщо ситуація буде катастрофічна, іншого варіанту, ніж виїжджати, принаймні з певних районів Криму, не буде. Ну, не буде іншого.
1: От. А Північно-Кримський канал працює? Вона подається?
2: Ні, він не працює з 2014 року.

0: А після підриву
1: вони ж у 22-му році на відео показували, як вони його розблокували, так. І після підриву Каховської ГЕС він не може.
0: Він не може, да. Він же ж вище рівня нинішнього Дніпра. Починається, так що
2: до речі, про Каховську ГЕС я от хотіла одне повідомлення, яке мене дуже злякало, якщо чесно, бачила від головного управління розвідки. Це ми перевірили, це не якась не телеграм-канал, а саме головне управління розвідки повідомило, що росіяни звозять туші мертвих таких тварин з заражених сибірською виразкою для того, щоб заразити чи водойми, чи можливо там якусь готують провокацію. От з цим пов'язано. Якщо чесно, мені здається, що це трошки інформація, яку ще треба додатково перевірити, тому що, якщо вже все це існує у пробірках, не обов'язково тягнути через лінію фронту туші якихось тварин мертвих. Але все-таки, як ви вважаєте, чи наскільки це взагалі реальний отакий ризик, тому що люди налякані і дійсно переживають, особливо ті, кому і зараз там вже може в будь-який момент початися якась небезпечна на епідемію. А тут після саме власне те, тому що ми знаємо, що росіяни на таке здатні. От пане Андрію, як ви вважаєте, чи це додасть щось їм в військовому плані, чи це їм допоможе, і чи вони можуть на таке наважитися?
3: Елемент того, що зараз відбувається в інформаційному просторі, він не просто живе собі окреме життя. Це є елементом великої гібридної війни проти нас. Тобто росіяни ведуть не лише когнітивні, кінетичні дії проти нас, але і не кінетичні, тобто інформаційні, психологічні. І що відрізняє там нас від них, вони це ведуть і щодо свого населення. Тому що, наприклад, там великі концепції інформаційно-психологічних воєн, вони забороняють, умовно, діяти проти твого ж населення. Так Захід вчить робити і по принципах таких і ми працюємо. А росіяни можуть працювати і по своєму населенню. І провокації, умовно, під чужим прапором, які вони можуть зробити самі, для того, аби спровокувати там більшу ненависть до України, підняти якісь патріотичні російські наративи. От, типу, дивіться, що укри ділають з вами, хахли.
1: ООН трясти якимось там документами
3: от українців. Да, тобто, не лише вплив на інформаційну свою аудиторію, яка їм підконтрольна, а і на міжнародній арені починати розкручувати якісь теми. Вони мають колосальні гроші, впливи і мережі агентів для того, аби це розкачувати і в Європі, і світі. Тому я не здивуюся будь-яким елементам. Гібридну війну вони ведуть мерзенно і паскудно. Вони не боронять собі різними засобами. Треба повбивати дітей, вони повбивають дітей. На жаль, воно так. І як комунікувати з нашими людьми? Я ще раз так само з вами знову погоджу. Щиро, грати виїж. Але тут мало комунікувати. Ти маєш забезпечити інфраструктуру. Тому що, наприклад, сьогодні там є певна ведеться робота по допомозі евакуації людям з тимчасово окупованих територій. Є організації, які цим займаються, все інше. Тобто, це виїзд на територію Росії через Білорусь до Мінська. І в Мінську в нас ще досі працює посольство. Воно працює. І там можна отримати український паспорт, тому що люди цього паспорта не мають, а їм треба якось потім з Білорусі виїхати в Польщу і заїхати до України. Тобто для цього потрібен паспорт. І цей паспорт люди жаліються і часто кажуть, що чекають тижнями. І це елемент просто документу. Я вже не кажу, а куди людям їхати? Не всі мають в Україні, яка підконтрольна територія сьогодні Києву, нам незалежна, вільна, немає всіх родичів. Не всіх немає в Європі родичів. Це треба провести величезну якусь роботу щодо побудови якихось хабів, модульних містечок, будинків, забезпечення якимись гуманітарними питаннями людей. Можливо, попрацювати з деякими країнами Європи для того, щоб людей з тимчасово окупованих територій приймати. А в нас, на жаль, є такі моменти, що в нас було ціле міністерство, і хто зараз займається питаннями тимчасово окупованих територій. Я навіть не знаю, до кого умовно можна йти стукати і звертатися. Тому що тема важка, тему складно комунікувати, тему ВПО, тему тимчасово окупованих територій. В контексті військовому все зрозуміло. Є військові цілі, ми працюємо, задача деокупація. Все. А от гуманітарна складова і політична, невигідно комунікувати, виходить. виходить, так?
1: Тобто не рейтингова. Це правильне питання. Ми закликаємо постійно там евакуйовуватись людей з прифронтових територій, а люди логічно ставлять питання, а куди нам виїжджати? І тут є якісь там ресурси і напрямки, куди там вказують людям виїжджати, але такої якісної інфраструктури досі не побудовано, щоб люди могли там отримати житло, харчування, якесь там допомогу в пошуку роботи, тому що виїжджайте, це просто заклик, це лозунг.
3: Це не питання трьох років, чотирьох, це питання вже 12 років виходить, тому що Крим нас окупований з 14-го року, і далі відбулася тимчасова окупація, розпочалася частини, тоді ми це назвали Ордло. Тобто, ну, це питання завжди було на, якби, на порядку денному. І я не бачив впродовж там і від попередніх урядів, попередніх каденцій, там президентів, всіх інших, це питання важко дуже комунікується.
1: Пане Сергію, а який відсоток тих, хто умовно в Криму зараз може почути ці заклики, ну, враховуючи, що мілітаризація Криму, яку проводили з 14-го року росіяни, вони ж завозили туди людей звідусіль. Військові, військові родини, інженери, будівельники. Їм не було діла до тих, хто залишився. Чи є взагалі розуміння, скільки людей залишилось, не пов'язаних з імперіалістичними планами Росії по розбудові Криму як військової бази?
0: Ну, тут можуть бути тільки припущення.
1: Да, ми в нас
0: так, тут ми вступаємо в таку сіру зону, скажімо. Хоча в наших дослідженнях ми брали інтерв'ю у кримчан, ну, з міркувань безпеки, які тільки щойно виїхали, але могли говорити про, наприклад, своє оточення, про те, що вони бачили, чули, як вони оцінюють. Ну, традиційно проросійська меншість, проукраїнська меншість і болото. Так от, болото все середина, це половина практично. Якщо ми відкидаємо понаїхав, як вони їх називають, да? Абсолютна більшість кримчан дуже прагматичних, дуже раціональних, такому навіть дуже меркантильних, я б навіть сказав, хороших.
1: Пандопали, да.
0: От. І вони всі будуть чути, звичайно. Для них сигнали, якщо вони щось важливо, і вони українською почують, це міфи все про те, що щось там. Коли важлива інформація, вона знайде споживача в Криму, якщо вона буде, ця інформація.
1: А ота евакуація, яку ми зараз бачимо, там читаємо черга 1000-2000 машин стоїть в черзі на Київській. Це відпочиваючі, це туристи, чи є вже такі ознаки, що тому що потрапляють інколи відео, як люди записують, жінка, ми продаємо бізнес, закриваємо те, що ми тут розвивали стільки років, і виїжджаємо, тому що в мене дитина не може спокійно спати, ходити до школи, постійні вибухи, обстріли, туристів нема, заробітку нема, ми їдемо на батьківщину чоловіка, вона кудись там вели про глибинку Росії. Да. Це відео мені потрапило. А це їдуть вони, чи це все ж таки туристи, здебільшого, які не знайшли, які наїлись каміння з неба вже?
0: Я думаю, що більшість, яка стоїть машин, вони такі човникові рейси роблять в Краснодарський край і назад. Це бізнес на кризі. От, частина туристів, які назад повертаються, і менша частина, найменша частина, це ті, хто справді тимчасово виїжджає з Криму. Такі випадки є. Бізнес справді закривається, звільняють працівників. Деякі продовжують сподіватися, що все буде добре, і намагаються якось організувати роботу, шукають можливості, але скорочення персоналу достатньо. Вагоми, цим персонал може повертатися, наприклад, назад, на, як вони кажуть, на матерік. Але більшість тих, хто там стоїть, це до Таманії назад. Більше того, у них вже там налагоджено, повертаються з Таманії, одразу вивантажують пальне, або що вони там привезли, одразу стають в чергу.
2: Хочу ще кілька слів про Кримський міст. Тому що поки він існує, не може бути блокада повною, і відповідно не може бути досягнуто повною мірою тих цілей, які ставить перед собою Сили оборони України. От, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки цей міст зараз є вразливим? Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що його дуже складно розбити вщент, з іншого боку, його достатньо просто перебити, ну, таким чином, щоб він просто не міг експлуатуватися. І, по-друге, чи можливо це зробити, поки там оце стоять оці черги? Ну, тобто, це ж живі люди, його, звісно, що перекривають на час, коли там повітряна тривога, але іноді це не повітряна тривога, іноді ми, як бачили, коли вибухає оцей состав з пальним, з цистернами, ще на самому початку, ви пам'ятаєте прекрасно цю операцію СБУ блискучу. Наскільки ви думаєте, це можливо, цей міст зробити таким, щоб він просто, ну, не більше не служив такою надійною артерією сполучення, яка пов'язує Крим з материковою Росією?
3: Я думаю, відповідні служби і сили щодня задаються цим питанням і працюють над тим, щоб це зробити. Я більш ніж переконаний. І тут ідеї питання озброєння. Та, питання озброєння, яким це зробити. Дроном ти цього просто не зробиш. Ну, дроном ти зробиш якісь там проблеми для мосту, але, ну що, розгребуть уламки і поїдуть далі. Це має бути нанесення більш чимось суттєвішим і цікавішим.
2: А чим це може бути?
3: Ну, наприклад, це можуть бути ракети різного роду. Наша балістика, яка в нас в розробці вже дуже там певний час, і от-от нам її анонсують, що має полетіти інші ракети, які в нас є озброєні. Активними за цю війну я побачив ракети Storm Shadow, але можливо є якесь негласне обмеження щодо їх застосування по Кримському мосту. Я б цього не виключав насправді, зважаючи на те, яким чином там партнери можуть там трішечки настопити по деяких операціях. Тому найкраще мати свою зброю для таких речей і її застосовувати. Тому чому нам ніхто нічого не диктує, що ми робимо в Росії на сьогоднішній день? Це все наша зброя.
2: Тут днями прозвучала заява якраз Володимира Зеленського. Така трошки загадкова про те, що ми з партнерами на J7 мали якусь домовленість, яка допоможе це питання вирішити, якщо цю домовленість дійсно буде дотримано і нам дадуть щось. Що це може бути?
3: От я якраз я хотів теж згадати цю історію, і в мене є відчуття, що це якраз далекобійне високоточне озброєння.
1: Томагавки?
3: Ну, томагавки, можливо, ні, але є багато інших хороших ракет, які можна застосовувати. Можливо, збільшення постачання тих самих Storm Shadow. Ну і плюс, можливо, це і якісь нові види озброєння від інших країн.
1: А що з Чорноморським флотом? Ну, ми всі знаємо, що він перебазувався там за його залишки в Новоросійськ, в ту бухту, але в цілому інфраструктура залишається, він взагалі існує, хоч в якомусь вигляді там є військові моряки, тому що штаб знищений, кораблі потоплені. Що він є?
3: Це те, що ми починали розмову, що насправді вплив Чорноморського флоту зменшився, суттєво зменшився завдяки нашим морським дронам і взагалі ось цим атакам, про які ви зараз сказали. І питання в тому, що він не зник. Чорноморський флот, він є. Ракетоносії можуть виходити на в акваторію для того, аби запускати ракети. Тобто Чорноморський флот присутній, працює, і умовно східна частина, очевидно, що Чорного моря, вона під контролем російського флоту. Тому ми тут розуміємо, що очевидно, що успішна операція була проведена нашими службами щодо зачищення такої північно-західної частини, яка дозволяє забезпечувати вже торгівлю для нас з Одеським портом, який може функціонувати і працювати. Але очевидно, що легше стало, але поки флот є, все одно є загрози. Очевидно, що він абсолютно не тої якості і не того впливу, який було. І це теж елемент зміни. Зміни сучасної війни. Те, що багатомільйонні, за сотні мільйонів есмінців, вони тепер не є такими вже впливовими і масштабними.
1: Це не плаваючі фортеці вже.
3: Так, це вже не плаваючі фортеці. Тобто, коли ми низку важливих стратегічних кораблів вже затопили, використовуючи різне озброєння, і в тому числі просто дрони.
1: Пане Сергію, ви погоджуєтесь, да, з паном Андрієм про флот?
0: Звичайно, я не військовий експерт, просто я не можу повноцінно.
1: Те, що от ви чуєте і знаєте про ситуацію в Криму, ми не переоцінюємо знищення Чорноморського флоту, коли ми кажемо, що все, флоту нема, кораблі в Новоросійську, Москва потоплена, ПВО винесено, штаб зруйнований, все, там порожньо нічого нема.
0: Ні, ну я не можу це коментувати, оскільки я не військовий. Я не володію цією інформацією для того, щоб фахово щось сказати.
2: А як ви оцінюєте, от взагалі, наскільки логістика може зберігатися, цей зв'язок через Кримський міст, через якісь, можливо, там вже частину цих поромів, які паливо перевозили, потопили, але, можливо, там є ще якісь більш дрібні, наприклад, росіяни почнуть використовувати, ну, умовно кажучи, як зараз машинами, да, возять пальне, там, по 200 літрів, так можна і катером так само, да, перевезти якісь 200 літрів. Як, просто проблема в чому, що якщо якась кампанія триває довго, то протилежна сторона, вона встигає до цього пристосовуватися, адаптуватися. От, власне, ризик є в цьому, що це може затягнутися саме через те, що ми будемо недостатньо тиснути, а вони, можливо, зможуть адаптуватися. Наскільки оце можливо, такі речі, які я зараз оце навела приклад?
0: Ну, як ми бачимо, вони намагаються адаптуватися. Вони вигадливі, їх не треба недооцінювати. Вони все будуть робити.
2: І взагалі, люди, які хочуть жити, вони дуже вигадливі.
0: Ну, я не очікував, чесно, від них, що вони зламають власну модель, ну, централізовану, і підуть на те, що от рятуйтеся самі, як можете, люди почали рятуватися.
2: А ми вам
0: рятуватися.
2: Не будемо заважати при
0: так,
2: цьому.
0: Ну, так, да, ціна на пальне виросла, там від 400 до 200 рублів, значить, скаче туди-сюди, в залежності від того, скільки вони натискали. Але, тим не менше, вони певним чином проблему вирішили, але ось тут питання насправді співпадіння паливної і енергетичної кризи. І якщо до паливної вони намагаються пристосуватися, то якщо почнуться проблеми в системі за відсутністю електроенергії при таких температурах, це склади, це холодильники, це ліки, це аптеки. Крім всього, крім виробництва і всього іншого. І ось до цього, ну, швидко генераторів вони там не натаскають. І вони бачать, що це не, економічно нерентабельно. І вони швидше закриваються, ніж як у нас. Да? Все-таки у нас була дуже велика допомога на наших партнерів з Європи. Да? Хоча в Росії власних ресурсів достатньо, але навести, пристосуватися швидко їм не вдасться. Мені здається, з того, що я чую. Я можу помилятися, але це оціночне судження.
1: Як нам тут пройти по тоненькому і не створити таку реальну гуманітарну катастрофу на півострові, коли дійсно росіяни можуть, оця історія з тушами і з хворобами, да, можуть звинуватити Україну в тому, що Україна вибила воду, вибила світло, створила гуманітарну катастрофу, люди мруть, і, типу, Україна влаштовує геноцид і почати розігрувати цю карту на міжнародній арені. Ми розуміємо, що це звучить абсурдно, тому що ми в умовах війни звільняємо нашу територію, але ми розуміємо, що цю карту то вони теж можуть витягнути.
0: Ну, так, да, звичайно, вони вже пробують, вже готуються. Вони поки, я думаю, зважують, наскільки це буде підривати їх власний авторитет. Величі ж це ж основне слово. Да? Тут це ж визнання своєї неспроможності, де-факто. І наскільки це можна використати?
2: Ну, там же корону трошки поправили їм після особливо цього паливної кризи, тому так, є такі моменти. Але,
1: да. Родною,
2: але да. В будь-який момент, да, це
0: да.
2: Може...
0: І тут, да, я думаю, вони зараз зважують, використовувати чи ні. І думаю, в якийсь момент можуть почати це, що Україна створила гуманітарну кризу, значить, на російських територіях. Ну, от, до речі, вони це пробували і з Купі, і Курськом, так що, але в Криму їм буде, звичайно, і важче, і легше це
2: а
0: робити.
2: А от економічно, якщо Крим відрізаний від туристів, від свого звичайного бізнесу, який, власне, годував цей півострів, ну, хоча б частково, і повністю ляже на плечі, економічно на плечі російської влади. А російська влада зараз, просто щоб ми всі розуміли, аж до того, що забирає квартири в своїх іммігрантів, іноагентів, людей, які виїхали через незгоду з російським режимом, тому що гроші вже немає де брати. Вони не можуть воювати за чужі гроші, вони воюють за свої, а їх все менше, менше і менше. А особливо після того, як впала ціна на нафту, і в них там, ну, зараз дуже серйозні економічні проблеми. А тут на них ще падає Крим з усіма своїми оцими проблемами. Наскільки вони зможуть оце питання якось збалансувати, вирішити? Тому що люди реально позбавлені там засобів до існування. Ті, хто мав бізнес, мав якісь якісь, зараз почнеться холодильники, оце все, що ми пережили тут, так само і там буде така в спеку, дійсно, купа проблем виникає. Крім гуманітарних і суто медичних, є ще проблеми економічні. Як ви вважаєте, чи готова Росія до цього? Чи візьме вона цей тягар? Чи потягне вона його? Чи люди просто залишаться без усякої допомоги?
0: Ні, вони нічого не будуть тягнути. Ні, хоча будуть постійні розмови про допомогу.
2: Ну, крім того, що з телевізора потякати,
0: Ні, як Аксьонов буде про це говорити, про те, що от буде там програми допомоги, і вони запустять якісь програми допомоги для того, щоб про них говорити, не робити. Але витрачати гроші вони на бізнес як такі не будуть. Вони там певні пільги вже ввели, невеличкі. Але на цьому, я думаю, вони зупиняться. І ніхто не буде витрачати гроші, рятуйтеся самі, це ваші проблеми.
2: Це просто в росіян є така образа, що їм нічого не допомагають, а все на Крим йшло. А от в Криму там все, тому що вони там нібито хотіли якусь вітрину.
0: В Криму завжди було ще більше образ.
2: Тепер всі, думаю, будуть ображені однаково.
0: Так.
1: Пане Андрію, ви вірите, що військову концепцію, що з Криму все розпочалось, Кримом все може і завершити? Тобто, умовно, в військовому плані падіння Криму може призвести до каскадних і системних змін в політиці в Росії і обвалу фронту, тому що він дійсно сакральний для росіян. Чи це теж така наша інформаційна певна ілюзія, яку ми придумали собі цю форму?
3: І, це те, що нам хочеться вірити, давайте відверто. Ми хочемо, щоб це закінчилося, ми хочемо перемоги в різних її проявах, але я просто на сьогоднішній момент відверто, реалістично, без рожевих окуляр, не знаю, як там забезпечити деокупацію Криму.
1: Як фізично в нього заходити.
3: Так, як фізично в нього заходити, чи десант, який вже віджив своє, насправді, десантування, зважаючи на сьогоднішні спроможності. Тобто, це є питання повної блокади, але це вже проходив Крим і неодноразово проходив. І тут питання в тому, що а вже ж нам би цього хотілося, але найближчим часом я не бачу цієї перспективи.
2: Але з іншого боку, з історії я знаю, що оборона Криму завжди така була провальна історія.
3: Важка.
2: Да. Як ви думаєте, наскільки вони зможуть цю оборону тримати, скільки в них для цього є ресурсів, можливостей, чи наш час, сучасність, вона змінила цю взагалі ситуацію порівняно з 19-20 століттям?
3: Шалено буде важко, тому що далекобійна зброя дуже сильно вирішує це питання. Тобто, якщо колись можна було забезпечувати...
2: Важко і буде їм чи нам?
3: Їм, а вже ж їм буде важко, тому що якщо колись можна було забезпечувати там півострів морськими шляхами, і це все була така велика багатокомпонентна історія, то зараз дрони змінюють все. Тобто ти будеш використовувати літак, можна збити, ти будеш використовувати човни, кораблі, можна збити. Очевидно, що це насправді новий абсолютно виток російсько-української війни. Це новий етап в ній, і ми його розпочали, ми його розкачали, і очевидно, що виснаження Криму розпочалося. Це перший етап операції з деокупації, якщо можна так сказати, виснаження. Виснаження і блокада. Як вона буде розвиватися, ще раз, це не швидка історія. Росіяни будуть щось видумувати постійно і, очевидно, що якимось чином забезпечувати певні процеси, але їм буде дуже важко, тому що наші далекобійні спроможності зросли, мідлстрайки вирішують дуже багато, і ми бачимо результат щодня.
1: Пане Сергію, всередині Криму в нас достатньо союзників і такої тихої поки що підтримки наших дій в разі там сухопутної операції, наступу, там повного відрізання півострову. Там є люди, які готові нас підтримати і стати тими силами оборони, які називав Путін в 2014 році?
0: Люди є, звичайно, але найбільша частка – це тих, хто прийме. Прийме ситуацію такою, якою вона є. Прийме фактичну владу. Прийде Україна, окей. Які у нас перспективи, які шанси,
2: міняєш
0: які
2: паспорт,
0: вигоди.
2: Міняєш паспорт і далі живеш своє життя.
0: Поновлюєш, чого ж? Поновлюєш паспорт, а не міняєш. Насправді. Але є, як я казав, проукраїнська частина, яка чекає, яка радіє, яка обіймається без слів. Тобто, тих, хто, як каже мій друг, мене там, товариш мій, каже, я ж тут для того, щоб двері відкрити і з квітами вийти.
2: І хай ніхто не піде розчарованим.
1: Дуже хочеться, щоб нарешті в кримських санаторіях
2: відпочивали українські захисники. І щоб дочекалися люди, які дуже багато років насправді чекають цієї деокупації, щоб цього разу вони мали вже цю надію у 22-му році, але тепер дуже хочеться вірити, що вони таки дочекаються.
1: Дякуємо за чудову розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, і Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог, були гостями «Варти». До зустрічі в ефірі, друзі. Дякуємо ще раз.
2: Дякуємо.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Уже 16-та година, канал 1501 розпочинає свій ефір в марафоні «Єдині новини». І одразу про найактуальніше на 1605-й день повномасштабної війни. З вами ТСН. Росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Дрони пошкодили 3 цивільні судна під іноземними прапорами. На борту одного з них загинули 2 українців. Авіаційні бомби вбили цілу родину в приватному секторі Запоріжжя. 3 сусідів потрапили до лікарні. Серед них 17-річний хлопець і ще 2 підлітків. FPV-дрон поранив в селі Григорівка. У Херсоні мішенью для ворога став ринок. Загинула жінка, ще 6 містян зазнали травми. Ще одну жінку росіяни вбили, обстрілюючи житлові квартали з артилерії. А загалом по області лише від дронів сьогодні 11 потерпілих. 7 поранених в Сумській громаді, туди ввечері і вночі летіли каби, а на трасі поблизу обласного центру дрон вибухнув поряд з автомобілем. Постраждала 4-річна дитина, ще 4 потерпілих в 3 громадах. 8 авіабомб прилетіло на Краматорськ на Донеччині. Поранені 6-річний хлопчик і 10 дорослих в селі Надія. Безпілотник вбив водія вантажівки. По одному потерпілому у Слов'янську та Малотаранівці. Чернігівщина відбивається від дронів. У Корюківці поранені 2 жінки і чоловік. Є потерпілі також у Мені та Сновській громаді. І вже 3 загиблих в Одесі, серед них волонтерка Червоного Хреста, яка сама виховувала 3 дітей. Ще щонайменше 10 людей поранені. Росіяни тероризують місто кілька днів поспіль. Напередодні ввечері вдарили керованою авіаційною ракетою по житловому будинку і по скверу неподалік. А зранку місто знову прокинулося від сильних вибухів. Не припинялися вони і вдень. Більше про наслідки російського терору розкаже кореспондент СН Сергій Осадчук.
7: Ранок в Одесі почався з сирени вибухів. Російські літаки знову атакували місто.
8: Ворог завдав ракетного удару по Одещині. Так, внаслідок влучання виникло руйнування станції технічного обслуговування. Там спалахнула пожежа, вогонь охопив поручні пошовані автомобілі. Щастя, загиблих та постраждалих немає, пожежу ліквідовано.
7: А от через удар напередодні в місті 2 загиблих і 10 постраждалих. Увечері на Одесу полетіли одразу 3 керовні авіаційні ракети. І вже за 20 хвилин пролунав потужний вибух у цьому житловому районі.
9: Услышав свист.
10: Почув свист, бах, повилітали вікна і все інше. Вибіг на вулицю, побачив жінку, яка була вся в крові. Потім викликав швидку. Мене поранило і в лікарню мене відвезли. Надали першу медичну допомогу та відпустили. Дружина з ліжка впала. У нас двері в парадній заклинило. Вибух он там був. Там один убитий лежав.
7: Жодного вцілілого вікна, каже пані Лілія. Більшість потерпілих отримали травми саме осколками скла, що розліталися навкруги з неймовірною швидкістю.
11: Була тривога, ми були на місці, вже такий час був, що ми вже полягали відпочивати. І син навіть не встиг, він побачив, що ракета і до дверей, і там вже двері заклинило, так, в спалах цей, доля секунди. Немножко син пострадав, тими стеклами посекло чуть-чуть лицо, ножки, таке. А ми, слава Богу, всі живі, цілі, єдине руйнування – це наша квартира.
7: В епіцентрі вибуху ракети опинився сквер, де гуляла жінка з дітьми, хлопчиком і дівчинкою. Їм 10 і 7 років. Зранку тут прибирають наслідки. У асфальті вирви, дерева згоріли, дроти обірвані. Вибухова хвиля була такої сили, що в церкві поруч вибило вікна разом з рамами.
12: Людей не постраждали, тільки охоронець побило трохи ноги. Ми мали дитячий табір при церкві, і це повинен бути останній день. Вирішили не відміняти цей табір. Чому? Ми не хочемо, щоб ворог або хтось вкрав у наших дітей дитинство.
7: Постраждали також благодійний фонд, який працює вже три десятки років. Допомогти тим, хто звик сам приходити на допомогу, прийшли десятки людей.
13: Наші намети, наші будиночки, де ми тримаємо все необхідне для допомоги людям, дуже постраждало. Зараз оцінюємо і приймаємо волонтерів, які приходять зранечку з 6 години ранку на допомогу. Постраждали автівки, якими ми виконуємо місії гуманітарні. Це і по евакуації, це капеланські автівки.
7: Ракетно-дронові атаки на Одещину не припиняються вже тиждень. Чи не щодня від ворожих обстрілів гинуть люди і спалахують пожежі. За оцінками військових, російські терористи прагнуть розбити порти і зупинити роботу зернового коридору, яким сьогодні пішли вже судна з новим врожаєм пшениці. Сергій Осачук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Мінус ворожі крила. Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі і завдали удару по військовому аеродрому Енгельс Саратовської області. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень, в нього геть відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовували для завдання масованих ракетних ударів по Україні. СБУ наголошують, російська стратегічна авіація більше не захищена навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах. В небі росіянам теж дістається від прибульців. Військові зенітно-ракетного дивізіону саме з такою назвою вполювали один з найдорожчих російських безпілотників. Воїни 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили ударно-розвідувальний дрон «Оріон». Цей безпілотник належить до рідкісних і найдорожчих апаратів, які є на озброєнні ворожої армії, коштує близько 5 мільйонів доларів. Оріон – багатоцільовий апарат, вміє не лише шпигувати на великих висотах, а ще й бомбардувати ударними боєприпасами. І ще більше атакуватимуть цивільну інфраструктуру. Росіяни посилять удари по українських АЗС, вантажівках, автобусах і легковиках, застерігає головне управління розвідки. Командування окупанта, кажуть, визначило це ключовими цілями для дронерів із Рубікону та інших підрозділів безпілотних систем. Тож громадян застерігають бути максимально пильними і реагувати на загрози. Нагадаю, що окупанти вже кілька місяців вибивають українські АЗС, і з початку травня їх знищили майже 300 в прикордонних областях і тих, що перебувають на лінії зіткнення. Тож частина комплексів нині взагалі не працює під час тривог або ж не надає інших послуг, окрім заправки. Все для того, щоб зменшити їхній час перебування на заправках. Критичний пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Таке завдання президент Зеленський визначив на нараді з новим главою уряду Сергієм Корецьким. За словами президента, прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яку представлять суспільству і законодавцям. А напередодні, в день свого призначення, Кабінет міністрів провів перше засідання. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат, заявив новий прем'єр-міністр. Нагадаю, новопризначеному Кабміні шестеро його членів зберегли свої портфелі, а от ключові міністерства оборони і закордонних справ поки що повноцінних очільників не мають.
14: Тому в цілому...
6: Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО. Сьогодні колишній очільник МВС мав зустріч із президентом. На попередній посаді, як твердить Володимир Зеленський, у міністра було чимало викликів і реагування на них було завжди ефективним. І саме тому він запропонував Клименку нову посаду. Головним його завданням буде передусім максимальна координація між усіма складовими в секторі безпеки і оборони, а також щоденний контроль за тим, як рішення РНБО та ставки головнокомандувача виконуються. Інший пріоритет – координація оборонних виробництв, щоб Україна мала вдосталь власної зброї і потрібних її видів. Нагадаю, Ігоря Клименка назвали кандидатом на посаду міністра оборони, однак після акції на підтримку Михайла Федорова інформація про те, що в Верховній Раді немає голосів, за нього Клименко, за даними джерел в парламенті, сам відкликав свою кандидатуру. Тепер Зеленський вже готує указ про призначення Ігоря Клименка секретарем РНБО. До Клименка цю посаду обіймав майже рік Рустем Умєров. Любив життя і відстоював справедливість. Сьогодні в столиці попрощалися з 25-річним Ігнасом Кайлюсом. Це громадянин Литовської Республіки, колишній гравець футбольного клубу «Судува», що долучився до лав Збройних сил України задля боротьби з російськими окупантами. Він служив в складі 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хрунжого Леоніда Ступницького і загинув внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Операція з евакуації тіла героя тривала майже місяць. Для цього використали аж 3 наземні роботизовані комплекси, бо росіяни постійно полювали на НРК дронами. На Майдан Незалежності провести військовослужбовця в останню путь з Литви приїхав брат, а також прийшли побратими і литовські дипломати. Поховають Ігнаса Кайлюса на його батьківщині.
15: Евакуація проходила тяжко. Проводили з такими ризиками, щоб не втратити ще людей. Допомагали інші підрозділи.
16: Я думаю, що в Литві всі розуміють, що це наша спільна боротьба, спільний ворог і спільне майбутнє. Тож цілком нормально, що литовці вважають це також і своєю особистою боротьбою. Ігнас був молодим литовським футболістом, дуже любив свободу, і саме тому він був тут, і саме тому він захищав Україну, але він також захищав і Литву.
17: Це наші ідеї, за які ми боремось, і ми бачимо, що не ми одні цим живемо, що є такі, що за нас теж стоять, як пліч-о-пліч.
6: Історія із щасливим завершенням. У Гадячі на Полтавщині багатодітна родина переселенців із Дебальцевого, яка жила в відомчому гуртожитку, отримала в подарунок будинок. Його звели за кілька років за підтримки військових. Дві сестрички і два братики, яких бабуся виховує самотужки, вперше переступили поріг своєї хати. Про родину, яка втікає від війни ще з 2014 року, розкаже кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк.
18: Ми хотіли побудувати саме таке затишне місце, яке ви зможете назвати своїм вже домом. І тому нехай цей дім буде для вас справжньою фортецею, мабуть, так скажу. Тому з задоволенням передаю вам ці ключі.
19: Бабуся Тетяна розгублена, онуки мовчать. Ніхто з дітей не може збагнути, що вони мають тепер свій власний дім і свої кімнати.
20: На двох дівчат або на двох хлопчиків. Вони дві однакові. Повністю виконані, тому що...
21: І по столу кожному, і в кроваті лампочка, йо-моє, шкафчики кожному. Ну, прям королівське життя.
19: Бабуся і три онуки вперше переступили поріг свого будинку. Четверта онука, 18-річна Соня, поїхала на літо у Британію.
22: Я взагалі не думала, що у нас буде дом свій. Я думала, ми тут останемося.
19: Маргариті зараз 14. Вона була наймолодшою у родині, коли бабуся вивозила її і братів з Дебальцевого.
22: Казали, що стріляли, бомби падали, потім ще й в дім щось там шифер новий ставили, теж бомба щось упала чи шахіда, потім в підвалі мінометні розстріли.
19: З Дебальцевого родину Дерунців евакуйовували нацгвардійці вже під вибухи і канонаду.
1: А ми ж собою
2: на тиждень виїжджали. Ми з собою нічого не брали. Маленька машина тільки. Ми сіли, бабуся, чотири онуки і я. Більше місць там не було. Думали, через недільку повернемось назад.
19: На цих кадрах чотирирічний Вадим. Хлопчик зібрав свої речі і книги, з якими він тікає від війни, з Дебальцевого.
14: Книги, краски.
10: Багато іграшок, книги, фарби, портфель є в мене.
14: Тут здесь бомбят.
10: Тут погано, бо бомблять.
14: На новому місці стріляти не будуть.
10: На новому місці стріляти не будуть. Будемо спокійно спати.
19: Нині 16-річний Вадим закінчив школу і готується вступати до університету.
23: Фінанси, банківська справа. Та працювати по професії, мабуть.
19: Його дитяча мрія збулася, він виріс у тиші і мирі, без вибухів і не ховаючись постійно у сирому підвалі.
23: Оце ось коли там хтось каже, що типу там бухкає, бахкає, а я спав. І все. Я не обращаю внимання на це.
19: Нове життя з чистого паперу у бабусі Тетяни і чотирьох онуків тоді розпочалось на Полтавщині. Старша жінка сама виховує дітей. Матір лишила малюків на неї і пішла з сім'ї.
2: У них перше питання було, коли сюди зайшли, де підвал, якщо щось станеться, бо там у будинку підвал був. А тут він на вулиці. А як ми туди бігти будемо?
19: У 2014-му у Гадячі родину поселили у відомчий гуртожиток і допомогли облаштуватись. Допоміг бізнесмен і засновник добровольчого підрозділу «Хартія» Всеволод Кожем'яко. Всі витрати взяв на себе.
24: Я з цією родиною зв'язався і сказав, що я вас заберу. Ну, зрозуміло, вони не дуже повірили спочатку, але потім все там закрутилося. І я дуже радий, що ця родина виїхала всередину України. Це було на початку грудня, а в середині лютого Дебальцеве вже було окуповано. Тому там буквально два місяці вікно було. І я радий, що ми зробили. Я зараз дивлюсь на цих дітей, і це виросли вже дорослі, свідомі українці, наше майбутнє.
19: На старому дивані бабуся з онуками дивиться відео, зняте у 2014 році за кілька днів до евакуації. Уперше діти бачать свій дім і вулиці, якими гуляли, і які не впізнають.
23: Як я виходив гуляти в двір, то я до стінки прижимався спиною і проходив, то що я боявся капець.
19: Тепер Іван закінчив 9 класів і вступив в училище. Разом з сестрами ходив шукати, де будується будинок у місті. Бабуся сказала, що їм пообіцяли звести власне житло.
23: Сказала бабуся, ми так пішли десь шукати його, шукали. Побачили, що щось починається строїтися, типу каркас, поняли? І ми подумали, що це буде наш будинок.
19: У коридорі їхніх кімнат гуртожитку стоять клумаки з речами. Цього разу у новий будинок на нове місце ця багатодітна родина переїде не з порожніми руками, як у 2014-му.
23: Це буде вещі, ноутбук і якісь, може, іграшки будуть.
19: Маргарита не стримує емоцій. Нарешті у неї своя кімната, розетки біля ліжка, шафа і велика кухня.
25: Кухня. Я буду готувати багато чого.
26: Мабуть, якісь пирожки чи щось запікати. Пироги, там, наприклад, сінабони, різні страви.
19: Вони прощаються зі своїм важким минулим. Прощаються назавжди, в'їжджаючи у новий дім, свого нового життя. Але ж з тими оберегами, що і у 2014 році.
14: Щоб нас був Бог.
19: Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: Ну а далі в марафоні «Єдині новини» про ситуацію на фронті. Чи бої за Костянтинівку вже досягли свого апогею? Як ворог намагається використовувати дірки в північному кордоні? І чому паливна блокада Криму і полювання на російські танкери мають вплив на ситуацію на полі бою? Військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк говоритиме про все це і не тільки зі своїм гостем в проєкті «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» вже за мить, а потім о 17-й наступний випуск ТСН, тож будьте з нами. Апогей бої у Костянтинівці. Противник повільно поглинає місто і рветься до Дружківки. Дірки у кордоні окупанти намагаються розширити буферну зону, створивши багато вклинень на нашому кордоні від Сумщини і до Харківщини. І випустити кров країні-бензоколонці взялися наші пілоти СБС. Танкери тіньового флоту палають у Азовському та Чорному морях. Ворог намагається прорвати паливну блокаду Криму. Вітаю вас. Це програма оперативно-чергова від редакції «Спецскоро». Ми аналізуємо факти і події на лінії бойового зіткнення, використовуючи відкриті джерела та інтерактивні мапи. Гість нашої студії сьогодні – офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
0: Вітаю.
6: Мінус 15 суден за ніч. Сили безпілотних систем України успішно нищать кораблі тіньового флоту Російської Федерації. Наші пілоти вполювали 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 паром і 2 буксири. Українські удари вийшли на новий рівень. Тепер, окрім російських НПЗ, наші бійці успішно ліквідовують і ворожі танкери, які везуть нафтопродукти через Чорне море. Так лише за останній тиждень сили безпілотних систем проріділи тіньовий флот окупантів на 105 суден. Тобто плавальні об'єкти вражались кожні 2 години, а це практично безперервно в день і вночі протягом 7 днів, наголосив командувач СБС Роберт Мадяр. Броуді, в середньому один ворожий танкер може перевозити 700 тисяч барелів. Тобто, якщо порахувати, орієнтовно збитки росіян сягнули 10 мільярдів літрів сировини, а це колосальні об'єми. Тим часом через паливну кризу у низці регіонів Російської Федерації запроваджено нормування продажу бензину. Утім, це ніяк не зменшує черг на АЗС, що тягнуться кілометрами. Олександр, скажіть, будь ласка, наскільки ефективною є тактика знищення танкерів тіньового флоту? От пошкоджені ще ж не означає, що вони знищені. Частину ж можна перевантажити, грубо кажучи, і зберегти це паливо.
0: Ну, зверніть увагу на відео, яке ви на відрядку пускали, ураження йде в рубку корабля, тобто, по суті, знищується система керування цим танкером. Він стає як просто плаваюча бочка. Відновити буде ходову оцю групу набагато складніше, ніж просто заварити корпус, так скажемо. Перевантаження в морі з одного танкера на другий також, це ж буде ще одна ціль для ураження. Тобто таким чином не тільки знищується той танкерний флот, а й умовно кажучи, зберігається навколишнє середовище, не забруднюється Чорне море. Але основна задача все ж таки це перерізання тої можливості постачання палива за допомогою танкерами до Криму, до цього гарнізону російського, який розташований в Криму.
6: Очевидно, що це один із дієвих методів доставки пального з РФ. Якщо припустити, що вдасться повністю заблокувати тіньовий флот, які наслідки для економіки РФ реальні? От короткострокові і, наприклад, довгострокові, на вашу думку?
0: В даному випадку не розглядаю це як саме наслідки для економіки РФ, тому що дії наших збройних сил, вони спрямовані все ж таки на забезпечення бойових дій, а не на руйнування економіки Криму. Ми бачимо, що Крим – це, умовно кажучи, вже острів. От, і одна з причин, чому свого часу в Радянському Союзі Крим був перепорядкований на повне забезпечення української РСР, це саме неможливість забезпечувати з континентальної частини в повному осязі Крим як пальним, електроенергією, водою. Тобто це можливо тільки з території України. І на даний час, по суті, стратегія обрана так само. Максимально унеможливлити постачання того ж самого пального, яке використовують в першу чергу Збройні Сили. Це не економіка, а в першу чергу ті Збройні Сили, які живляться тим пальним в Криму, і це угрупування, яке знаходиться на Херсонському та на Запорізькому напрямках, тому що основне постачання все ж таки йшло через Крим на ці угрупування. Як загалом вплине на економіку удари не тільки по танкерах, а й по нафтопереробних заводах, це вже можна буде казати, ну, не за тиждень, не за два. Це воно в часі трохи розтягнуто, але найперше, що це є, це повна відмова Росії від експорту не тільки світлих нафтопродуктів, а й дизельного пального, мазуту. І Росія нарощує імпорт, як з Білорусі, так і з Казахстану, саме бензин, авіаційний газ, дізель. І зниження переробки, воно впливає також і на видобуток нафти. Тобто зниження видобутку, його неможливо буде потім наростити. Тобто це такий відтягнутий процес, якщо розглядати з точки зору економіки. Я ж більше схильний це аналізувати з точки зору впливу на військову ситуацію, на ситуацію на полі бою, яка також не завтра, не післязавтра вона зміниться, тому що запаси існують і окрім морського шляху є і наземний, складний, але росіяни його використовують. І зараз з'явилася після заяви Путіна вчорашньої, здається, що в них є задум, як прорвати цю блокаду, що, можливо, буде зараз оголошено нібито якийсь гуманітарний конвой, як пам'ятаєте.
1: Пам'ятаю, колись з КАМАЗів, з білих.
0: Так, коли вони білими КАМАЗами возили боєприпаси під виглядом гуманітарних грузів, тому, можливо, зараз таку саму ідею будуть намагатися проштовхнути росіяни нібито як гуманітарний конвой.
1: Захоплення Костянтинівки для кремлівської влади зараз є пріоритетним для встановлення повного контролю на Донбасі. Окрім стратегічного значення для окупантів, Костянтинівка має і символічне значення. За часів Радянського Союзу саме у Костянтинівці виготовляли рубінові зірки для кремлівських веж і скло для мавзолею Леніна. Костянтинівка входить в пояс-фортець, і падіння її відкриє дорогу противнику на Краматорськ. Пік Костянтинівської оборони – противник, маючи кількісну перевагу у живій силі, дронах і авіації, таки знайшов слабке місце в українській обороні, вгризся в місто, тиснучи з флангів зі сходу в районі Ступочок, з півдня в район, з району Олександра Шультине і з заходу з району Іллінівка. Противник зумів пробити нашу оборону західніше на стику двох бригад і дещо східніше. Отже, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник зараз доволі чітко визначив напрямки ударів, їх дуже помітно, їх видно, і наслідки вже відчувають наші бійці. Противник, наступаючи одразу з трьох сторін, зумів прорвати нашу оборону і вклинитися в північно-східну частину, зокрема в районі Новодмитрівки і Молочарки. Він просунувся вперед і вклинився в нашу оборону, про яку ми зараз дещо більше розповімо. Отже, дві тактичні групи, Дзержинськ і Бахмут, вони об'єднали свої зусилля, атакуючи Костянтинівку з трьох сторін, маючи, власне, у своєму розпорядженні, наприклад, тактична група Дзержинськ має 10 практично приблизно мотопіхотних полків, тобто і стільки ж саме має ця тактична група Дзержинськ. Тобто вони укомплектовані на 100%, немає проблем з особовим складом, з технікою і з боєприпасами. Ситуація у місті важка і критична. Чому критична? Є дуже багато вузлів оборони, які зараз фактично б'ються в оточенні. І, на жаль, наказу на відхід немає, тому оборона дуже важка, дуже складне логістичне забезпечення, знову ж таки, евакуаційні шляхи теж під вогневим контролем противника. Штурмові підрозділи противника зі складу 3-го армійського корпусу рухалися з Ступочок. Не зумівши пробити оборону в Часовому Яру, вони пішли нижче основною дорогою Т-0504, змогли огинути Костянтинівку з східного флангу, скерувати свій удар в напрямку Молочарки, але по краю частина підрозділів таки зайшло на околиці міста. Ворог закріпився на багатьох вулицях, зокрема, це вулиці Булгакова, так скажімо, Мінська, ось приблизно ось тут ці вулиці. Противник закріпився також на вулиці Пугачова, дійшовши до краєзнавчого музею. Рухаючись смугою від Берестка, бачимо і Іллінівку, підрозділи 8-ї загальновійськової армії намагалися знайти слабке місце, і вони його знайшли в районі Оселінівки. На стику двох бригад противник зумів зайти в західну частину. Бачимо, що по сірій зоні фактично ось ця вся частина зараз іде в жорстких боях. Ось тут парк Ювілейний. Зокрема, ось в цьому місці бачимо, знаходиться міська клінічна лікарня, тобто бої фактично зараз тривають в цій зоні. Проте сказати, що повне охоплення міста ми не можемо, оскільки знаємо, що наші бійці тримають оборону вздовж вулиці Олекси Тихого і між річкою Кривий Турець. Але противник зараз подвоїв свої зусилля, аби перейти річку через, грубо кажучи, через містки і з'єднатися, напевно, з частиною, яка намагається атакувати в районі Новодмитрівки і Молочарки. З півдня, якщо подивитися на південь, вся територія зараз в сірій зоні, тобто противник з Плещівки, Іванопілля намагається відтіснити наші війська, аби вони відтягнулися на північ і закрити цей карман, який зараз практично весь, вся кишеня, ось вона зараз в сірій зоні. Невеликі піхотні групи зараз намагаються просуватися між Костянтинівкою і Довгою Балкою. Це теж досить, скажімо так,

0: нашим підрозділам тримати оборону в цих вузлах, а потім ще своїми селами зачищати, наприклад, ті самі будинки від противника, які намагаються інфільтровуватись постійно. Причому цей потік не зменшується, а навпаки збільшується, оскільки ворог зумів захопити південну частину міста, зумів зараз завести туди свої підрозділи техніку із південної частини в напрямку центра і північних околиць. Ось противник намагається пробитися до напрямку на Дружківку, аби, скажімо так, прискорити рух на Краматорськ і здійснити свій задум, про який вони говорили, стосовно захоплення Краматорська і Слов'янська. Попри шалений тиск, ворог вибивається з графіку, це очевидно. На думку військового глядача інформспротиву Костянтина Машовця, бої за Костянтинівку триватимуть, очевидно, до середини або до кінця серпня. Після цього ворог, очевидно, має перегрупуватися, адже він виснажений, великі втрати. І тут експерти не виключають, що на підсилення ось цьому третєармійському корпусу, який наступає разом з загальновійськовою 8-ю армією Російської Федерації, на допомогу їм можуть прийти одразу підрозділи двох загальновійськових армій, це 51-ша і 41-ша. Зараз вони задіяні на Добропіллі, на Русиному Яру, вони задіяні південніше і західніше. Скажімо так, розуміємо ми і ситуацію наступну, що ворог зараз буде посилювати свій рух північніше Часового Яру, проломити знову ж таки оборону наших оборонців в районі Миколаївки, Шевченко. Противнику не вдається, бої достатньо жорсткі і сильні. Проте ворог вирішив шукати інше місце, і очевидно це місце північніше в районі Віролюбівки з подальшим виходом на трасу в район Дружківки. Звичайно, що якщо противник не забезпечить собі ось цей фланг, оборона нашої оборони не зможе проломити нашу оборону на цьому флангу, то наступати в лоб на Дружківку для ворога буде проблематичним і в часі, і в живій силі. Про ситуацію в Костянтинівці в зоні відповідальності 36-ї бригади морської піхоти маємо нагоду розпитати в офіцера цієї бригади на позивний «Їжак». Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір, код на ваших екранах, долучайтесь, бійці збирають на FPV-дрони, реквізити на екрані, тож кожна гривня дуже важлива, долучайтесь. Повертаючись до ситуації в Костянтинівці і околицях в зоні відповідальності вашої бригади, скажіть, будь ласка, противник заявляє в телеграм-каналі, що повністю вже контролює місто. З того, що ви бачите, наскільки це відповідає дійсності, зокрема, на вашій ділянці?
1: Заяви противника не відповідають дійсності. Противник дійсно постійно здійснює спроби щодо інфільтрації своїх піших груп в місто, але сили оборони постійно здійснюють пошук та знищення його груп. Тобто термін «повний контроль» – це далеко від дійсності.
0: Скажіть, будь ласка, за рахунок чого? Я розумію, що це питання, певно, треба задавати командувачу корпусу. За рахунок чого ворогу вдалося прорватися у місто? Це велике число піхоти, наприклад, дронів, підтримки, авіація. Це, можливо, незлагодженість там достатньо наших сил. Ми знаємо, що противник прорвався, наприклад, на заході, на стику двох бригад.
1: Це сукупність багатьох факторів. Противник постійно засилає свої піхотні підрозділи в місто з розрахунку на те, що хтось дійде, закріпиться, буде непоміченим. Також важливий той фактор, що противник не жаліє сили засоби. Вони постійно здійснюють авіаудари по нашим логістичним маршрутам, по позиціям сил оборони. Вони застосовують БПЛА, вони застосовують FPV-дрони, що також ускладнює логістичне забезпечення. Ми контролюємо ситуацію і вчасно на неї реагуємо. Ситуація дуже динамічна, вона потребує зміни тактики. Ми не можемо недооцінювати ворога, який не шкодує свій особовий склад.
0: Фрігоска, яка тактика штурмів противника у самому місці, от на вашому відтинку? От на ворожих телеграм-каналах є відео, де окупанти мінами закидують усі підвали і руйнують будинки, щоб наші воїни не зайняли позиції або не вийшли з підвалів.
1: Це тактика випаленої землі. Ворог не вибирає цілі, вони атакують військові об'єкти, вони атакують цивільні об'єкти. вони не воюють справді.

0: якісь на якісь цивілізовані методи. Може значити, що вони не церемоняться і просто рухаються по землі, яку самі випалюють. Наша мета – не дати їм просуватися і зробити їхнє просування максимально невигідним для них.
1: Про ситуацію довкола міста нам розповідав офіцер 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського на позивний «Їжак». Нагадаю глядачам про збір. Реквізити на екранах. Хлопці збирають на дрони, тому долучайтесь. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, чи мали ми шанс втримати Костянтинівку? Висота, час підготуватись, ну, уникнути такої ситуації, як була з іншими великими містами, на вашу думку?
2: Я би хотів трошки не прямо відповісти на ваше питання. Стосовно не тільки Костянтинівки, а загалом Костянтинівського напрямку в цій війні. Якщо аналізувати цей напрям загалом, то з лютого 22-го року війська окупантів по напрямку до Костянтинівки змогли просунутися, це десь приблизно 25 кілометрів. Тобто за 22-й, 23-й, 24-й, 25-й і вже майже половина, вже половина 26-го року пройшла, тобто це 25 кілометрів. І аналіз їх дій свідчить, що кожен кілометр цієї дороги – це приблизно втрати їх до 5000 людей. Тобто на цьому напрямку за весь час боїв противник вже втратив приблизно повністю приблизно 5 дивізій. Тому казати, що... як це, чи був шанс, чи не був. Тобто ми бачимо, які сили противник задіює і в якій кількості. Тобто вони, не вагаючись, втрачають тисячі людей на сотню або кілька сотень метрів української землі. Тому наші збройні сили, в тому числі і в Костянтинівці, вони роблять ці неймовірні зусилля. І казати, з тим тиском, який здійснюють збройні сили, да, Росія має на увазі, да, рано чи пізно Костянтинівку доведеться залишати, але ті втрати, які вони несуть, і ті задачі, які вони ставлять, ну, вони не співрозмірні в часі, тобто не можна зараз так достоменно сказати ті часові рамки, скільки ще буде йти ця операція. Хоча як ви детально розкрили на мапі, то класично намагаються взяти в оточення наш гарнізон, який в Костянтинівці, і в цій війні вже в цей час найбільш складним – це логістика цього гарнізону. Чому і йде зараз великі, такі, скажімо, бої саме за дороги і логістичні шляхи, і намагання перерізати те, що раніше робилося, там, допустимо, кавалерію перерізалися ще, ну, сотні років назад, логістика для того, щоб перемогти зараз, це робиться дронами і артилерію, авіацію. Тобто ситуація така.
1: Скажіть, будь ласка, як далі себе поведе противник? Ми розуміємо, що у нього великі втрати, він виснажений, зокрема, ці загальновійської армії, які наступають. Тобто вони не будуть зупинятися, вони не будуть перегруповуватись, вони будуть це все робити на марші далі з підсиленням інших там підрозділів з інших загальновійськових армій?
2: Перегрупування не буде, перепочинку як такового не буде, тому що Путін і керівництво Генерального штабу Росії вважає, що вони здатні переломити ситуацію. І йде поповнення, так скажемо, з маршу. І воно буде продовжуватися, це поповнення, без будь-якого такого часового
1: призупинення.
2: Да.
1: І або зменшення інтенсивності.
2: Абсолютно не буде. І зверніть увагу зараз, як Росія накачує і змінює риторику з спеціальної військової операції, що це війна. Це все робиться для того, щоб підготувати населення до того рішення, яке вже прийнято. І, я так розумію, з вересня в Росії почнеться відкрита вже мобілізація. Тобто те, що вони робили приховано, розтягнувши в періоді призов на строкову службу з подальшою
1: підписанням контрактів,
2: да, він...

0: не дав той ефект, який очікувався, тобто березень, квітень, ну і до червня, він не дав того припливу особового складу, який би кардинально змінив би, да, ситуацію на фронті. Тому з вересня, і там вже не буде тих трьох місяців, тобто ці маршеві роти, частина буде, звичайно, донавчатися, відновлюватися, поповнювати вже як більш підготовлені, а значна частина піде зразу оці вперші ешелони, які будуть інфільтруватися, намагатися проломити нашу оборону. Тому сподіватися на якийсь перепочинок не варто. Знову ж таки, треба в комплексі дивитися та ситуація і в економіці в Росії, і з особовим складом, вона все ж таки спрямовує їх думку на можливість кардинально якось переломити ход бойових дій саме завдяки проведенню мобілізації, тобто вересень. Місяць, вересень, жовтень.
1: Дедалі більше червоних зон з'являються на нашому кордоні від Сум до Вовчанська. Вклинення противника фіксують на різних відтинках. У такий спосіб супротивник намагається розтягнути наші сили по фронту. Південно-східніше Сум противник помічений в районі Олександрії. Від російського Плехова бачимо, що противник наступає, намагається прорвати нашу оборону ось в цьому місці. Сіра зона збільшилась. Також ворог своїми підрозділами зумів просочитися в районі Кучерово. Ось бачимо ось цей невеличкий помічено сірим кольором, якраз це вклинення противника в цьому районі. Також штурми тривають в районі Миропільського. Бачимо, що червона зона і сіра, зокрема, тут збільшується в бік великого Прикілу і Малої Рибиці. Ворог намагається огинути лісовий масив, очевидно, не хоче ув'язуватись в такі важкі бої, намагається тиснути також за району Демидівки, в районі Проходів і Мар'ї. Тут у ворога теж є дещо невеликі просування, проте сіра зона зараз, бачимо, тут зростає ось по цій межі. Бої тривають і в районі Степка. Противник тут підсилений підрозділами 41-го армійського корпусу, намагається проломити нашу оборону і вийти в бік Угроїдів десь по правому березі річки. Також з Колотилівки на Покровку противник тисне, також є просування у ворога в районі Новодмитрівки. Загалом ситуація виглядає наступною. Ворог намагається тиснути на Сумщину з, скажімо так, східних околиць. Якщо подивитися ось на саме місто, то можемо побачити, що крім тиску східніше, противник не полишає надії все-таки північніше пробитися на місто, скеровуючи свої удари ось вздовж траси через Юнаківку на Мар'їне, на Новосіч, а також з Олексіївки, окупованої, на Писарівку і на Хотінь. З Костянтинівки ворог намагався теж розширити зону впливу, проте нашими військами тут він був зупинений, нам вдалося відвоювати частину території і посунути противника ось східніше. Ситуація наступна, що противник, крім от наступу на півночі, також на сході, ось цими вклиненнями намагається зробити їх розтягнутими по лінії фронту. Якщо звернути увагу, то такі вклинення у противника не лише на Сумщині вздовж кордону, вони і тривають на Харківщині біля, наприклад, Вовчанська, західніше від Вовчанська, ми зараз покажемо на мапі. Бачимо ось вклинення в районі Сотинського Козачка, також бачимо в районі Ветеринарного і в районі Шевченка. Тут тактична група «Білгород-Харків», вона підвищила інтенсивність штурмових дій. На цій ділянці ворог прагне збільшити глибину просування, постійно штурмуючи наші позиції, ну, скажімо так, піхотою, навіть задіючи мотоцикли і баги. І не може захопити південну частину. Тому вдається до різних тактичних дій. Зокрема, бачимо от район Цегельного, район Синельникова. От в цьому районі противник зараз намагається охопити ці два населених пункти з флангу і наступаючи з Вовчанська на південь, очевидно, замкнути цю територію, вийшовши на населений пункт Вільча і на населений пункт Лиман, які тримають Збройні Сили України. Тобто підрозділи 6-ї загальновійськової армії противника зараз за підтримки 4-го армійського корпусу зараз намагаються тиснути не лише з Вовчанська, а також з східних околиць. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що є вклинення східніше Вовчанська, це з району ось Мар'їного бачимо, і також в районі Червоного, в бік Бочкового і Зибиного. Що хоче противник? Противник, очевидно, намагається створити такі передумови, аби, скажімо так, охопити наш фланг десь в районі Вовчанських хуторів, де наші війська тримають оборону, і, скажімо так, створити для підрозділів ЗСУ, які тримають оборону, несприятливі умови для того, аби посунути їх на південь з займаних позицій. Бої зараз в районі Вовчанська дуже динамічні, використовується дуже багато авіації, КАБів, хоча місто вже зруйновано фактично повністю. Противник не добився повної окупації. Ворог, тисячі на Вовчанськ, спрямовує основний удар, звичайно, на Харків, і небезпечною лишається якраз ця тенденція вклинень вздовж кордону, тому що ворог, очевидно, може дещо пізніше, наприклад, розширити зону впливу, очевидно, з'єднавши ось ці вклинення в одну суцільну лінію і створивши, наприклад, тиск на нашу оборону вже не на цьому відтинку, наприклад, а на доволі широкому, де з'явилися ці вклинення. Про ситуацію довкола Вовчанська маємо нагоду розпитати у пресофіцерки 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслани Богдан. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Нашим глядачам нагадаю про збір. Код ви бачите на своєму екрані, долучайтесь. Хлопці збирають на ремонт автомобіля, допомогти ми можемо разом, задонативши по кілька гривень. Зважаючи на мапи, на відкриті інтерактивні, ворог фактично вклиненням у південну частину міста хоче розсікти нашу оборону на дві складових у загальному напрямку на Вільчу. У противника з'явилися резерви, очевидно, число штурмів зросло, інтенсивність атак і ударів авіації на цьому відтинку.
2: А відтинок, де намагається вклинутись ворог, не є зоною відповідальності 57-ї бригади, втім Вільчу дійсно обороняємо ми. Не вперше окупанти застосовують цю тактику. Ми бачимо, що вони постійно так роблять, намагаються пройти десь повз, відкрити нову ділянку, зосередити наші сили. Щодо резервів, то ворог тут постійно має поповнення, тут постійно відбувається ротація особового складу, дійсно дуже багато окупантів тут на напрямку, постійно прибувають нові люди. Це видно. Видно, що перший ешелон оборони, точніше наступу ворога, він є мало підготовленим, втім кількісно дуже багато людей. Якщо виходить у першого ешелону дійти у цих бідолах кудись до певної точки, тоді вже закріплюються і заходять вже другий ешелон, там більш підготовлені люди, втім дуже багато тут окупантів, дійсно лізуть з кожної щілини, намагаються, особливо зараз, використовуючи зеленку, втім наша задача їх тут знаходити та знищувати.
1: Більшість штурмів зараз піхотні, чи вже використовують механізовану складову? У вас там дуже цікавий рельєф, в принципі, і плюс житлова забудова просто. Що зараз, до чого вдається зараз ворог?
2: А дійсно, щодо рельєфу, то у нас є річка Вовча і загалом річки, водосховище, що допомагає нам в обороні і ускладнює штурми для ворога. Щодо забудови, то скоріше те, що від неї залишилося, Вовчанськ був знищений КАБами ще в 24-му році, він був перетворений на Бахмут за 5 днів, ну і зараз від міста залишилися фактично, я рік тому казала, цеглини, сьогодні це вже пісок і щось, що віддалено може нагадувати місто. Щодо Вільчої, Семенівки, там ще є певні коробки. Втім, механізовані штурми тут зараз ми ніколи не виключаємо. Втім, переважно ворог тактикою малих піхотних груп тут працює. Чи є спроби інколи спробувати завести якусь техніку? Так. А вдалих останнім часом не було.
1: Скажіть, будь ласка, чи залишились ось в підданих околицях цивільні люди, наскільки складна зараз, можливо, ця евакуація, чи справді, що там ще є цивільні?
2: Ми підозрюємо, що зі сторони ворога можуть бути дійсно залишатися цивільні. Якщо ми говоримо про сам Вовчанськ, з нашої сторони у Вовчанську вже немає цивільних. Втім, поодиноко люди залишаються у тій же Вільчі, у Семенівці, у Лосівці. Це все є зона, тобто, коли ми кажемо про Вільчу, Семенівку, Лосівку, Українське, Пільне. Ці населені пункти вже є кілзоною, там активно працює ворог своїми дронами, в тому числі на оптоволокні, які не можна заглушити РЕБом. Дійсно, поодиноко ще відбувається евакуація. Теж минулого місяця спеціалісти цивільно-військового співробітництва нашої бригади, зокрема, примусово евакуювали двох дітей з села Зарічне. Це теж тут неподалік. Відповідно, кілзона – це те, що в першу чергу ускладнює евакуацію цивільних. Ну і, власне, залишаються переважно це люди похилого віку. Зараз активної можливості, тобто у співпраці з Національною поліцією, коли є такі заявки, ми евакуюємо місцеве населення. Втім, в першу чергу завдача війська – воювати. Тому ми завжди наголошуємо на тому, що евакуюватися треба з зони бойових дій до того, як евакуація вже перетворюється на цілу спецоперацію.
1: Оксана, дякую вам. Нагадаю, про ситуацію довкола Вовчанська розповідала пресофіцерка 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан. Нагадаю про збір, QR-код на ваших екранах. Хлопці збирають на ремонт автомобіля, тому треба долучитися і допомогти нашим бійцям. Скажіть, будь ласка, чим загрожує наші лінії, гіпотетично, от такі вклинення вздовж кордону? Зрозуміло, що вони можуть спробувати створити більшу смугу фронту, але на це потрібен час і ресурси. Це вклинення, воно, наприклад, на Сумщині і Харківщині, наскільки воно впливає на нашу обороноздатність?
0: Ну, по-перше, це лінія фронту, безперервна лінія фронту, яку мають обороняти наші Збройні Сили. Чому противник там наступає? По-перше, загальна зараз стратегія Збройних сил рашистів – це наступ. Тобто постійний наступ, і ще не було жодного наказу про перехід до оборони на жодній з ділянок фронту. Ділянки фронту на Сумщині і на Харківщині, їх не можна відокремлювати, нібито це якісь другорядні такі напрями, тому що загальний задум в цій війні Росії – це повна окупація України. І під тим соусом, що нібито там спеціальна військова операція, вона спрямована на те, щоб там вийти виключно Донецька, Луганська область, але вже Запорізька,
1: Дніпропетровська,
0: Херсонська. З тією ж метою і ведуться бойові дії, і Сумська, Харківська область, для того, щоб в якийсь момент сказати, що це також територія Росії. Тому якось відокремлювати ці ділянки фронту не можна, і ці вклинення – це так само. Це не просто перехід державного кордону, це вклинення в лінії фронту. Тому що я б взагалі не розглядав це як
1: простий кордон, ділянка.
0: Простий, да. Це не ділянка кордону, це лінія фронту. От. І тому це так само, як і той же Куп'янськ, той Вовчанськ, він також відіграє свою роль. Якби не оборона Вовчанська, то невідомо, де були б війська окупантів, під Харковом чи де. Так само той же Вовчанськ, вже більше двох років йдуть бої, і скільки вже десятків разів казали про його повне захоплення. Тобто, підсумовуючи, да, це ті самі ділянки фронту, як і інші і на тих чи інших ділянках фронту противник завдяки масовості і тому характеру війни, який зараз є, про відсутність цих сплошних окопів, які були там за часів попередніх воєн, а саме такі бої, як це раніше називалося, більш диверсійні або розвідувальні, пошукові, там будь-які, тобто взаємне просочування дій малих груп, тобто вони створюють ті самі умови, що противник має певне просування на цих ділянках фронту.
1: Вперше у світі у військових операціях здійснено десантування роботизованого комплексу з морського дрона. Туди, куди наразі не може ступити нога нашого піхотинця, доплив, а потім заїхав НРК з кулеметом. Відео висадки показала 123 окрема бригада ТРО. Десантування відбувалося з морської безпілотної платформи на Кінбурську косу. Після того, як та пристала до берега, НРК з'їхав на сушу і зайняв позицію для ведення вогню. На відео видно, як роботизований комплекс веде вогонь по укриттях противника. Нагадаю, після успішного враження сил противника на Кінбурській косі окупанти напередодні змушені були відійти частини позицій, які займали на косі. Скільки часу, на вашу думку, треба, аби роботизувати усю армію? І чи це можливо у нас, зважаючи на моменти там з корупцією, з відкатами і тому подібне?
0: Це можливо, це не так швидко буде, звичайно. Давайте згадаємо перші так роботизовані такі комплекси, не комплекси, але дослідження, вони ще були в 2014 році в аеропорту під час оборони Донецького аеропорту, але тоді ще це було на проводах, а не на радіокеруванні. І наукова думка, роботизовані ці комплекси, вони йдуть, так розвиваються. Коли це відбудеться, важко сказати, але еволюція війни до цього підштовхує. Неможливо було сказати ще в 22-му році, наскільки буде масово задіюватися авіація, і якщо тоді ще в 22-му перші були намагання використовувати FPV, то вже 23-24 рік він, це був значний такий крок уперед. Тому, коли наземні роботизовані комплекси, а я навіть скажу, що не тільки наземні, а й стаціонарні, тому що наступний крок – це все ж таки обладнання лінії оборони стаціонарними роботизованими комплексами, які зможуть контролювати підходи у взаємодії з повітряними дронами. Тобто це майбутнє. Наскільки воно швидко буде йти, залежить в тому числі, вибачте, але і від того, наскільки ми приховано це будемо робити. Мені досить цікаво зрозуміти логіку виставлення в ефір оцього, скажімо так, дослідного висадження НРК на узбережжя. Якби ще показало, як він евакуюється, тоді була б логіка зрозуміла. А так, це просто ми противнику показали той напрямок нашого дослідно-конструкторських робіт, куди ми йдемо і як ми плануємо використовувати на тій же Кінзбурзькій косі. Тобто, ну, на мою думку, це треба робити максимально приховано для того, щоб не допустити, да, економію ворогом засобів і своїх грошей, людей і будь-яких інших засобів розвідки. Тому що виявлення напрямів дослідно-конструкторських робіт і нових тактичних приймів – це одна з основних задач розвідки, яка стоїть в будь-якій воюючій країні.
1: На вашу думку, чи може НРК, наприклад, і дрони замінити піхоту? Чи
0: все так? Ні. Вибачте, я, можливо, перебив, але ні. В найближчому, в майбутньому це неможливо, тому що будь-який дрон, він не замінить людину. Навіть з точки зору, як він бачить поле бою. Тобто, в будь-якому випадку, після дронів, хоч наземних, хоч повітряних, має пройти людина та піхота, яка оце рухає оцю війну, насправді, на чиїх плечах і ногах ця війна тримається.
1: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецскоро». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення з відкритих джерел. Гостем нашої студії був офіцер запасу, екс-комбриг, однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Дякую вам.
0: Дякую.
3: боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
5: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
6: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
7: Тільки надовго.
8: Надовго.

0: є влучання.
1: Сьогодні спецпризнанці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Уже 17-та година, канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини» в ефірі ТСН. Ворог закидає Запоріжжя кабами. Півгодини тому в місті знову пролунали вибухи, бомби випустили два літаки. Наслідки цієї атаки ще встановлюють, але вже видно стовпи диму з кількох районів міста. Напередодні ж каби вбили цілу родину в приватному секторі. Ще троє людей потрапили до лікарні, серед них 17-річний хлопець, щонайменше з десяток обійсть пошкоджено. Як гасили пожежі після обстрілу, бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
6: Суцільне згарище замість будинку, а сусіднє обійстя перетворилося просто на купу руїн. Під вечір росіяни вкотре атакували Запоріжжя авіабомбами. Цей цинічний удар забрав життя трьох людей. З-під завалів дістали тіла цілої родини.
7: Цегла за цеглою, під завалами будинку рятувальники шукали його власників.
8: Ми були на роботі, побачили по камері, що трапилося, і прибіжали. Ну, загинули, на жаль. Жінка, дочка, зять ще шукають.
7: Першими дістали тіла мами і доньки, їхні рідні. Не відходили від руїн, сподіваючись, що вижив хоча б чоловік. Та дива не сталося. Давайте. 17-річний син загиблого подружжя у лікарні. Поки одні рятувальники розбирали залишки його будинку, інші гасили будинок пані Ніни. Сама жінка з чоловіком врятувались, тому що встигли сховатися у підвалі.
9: Чуємо, як барахнуло, наш двері в підвалі вибило. Чоловік, як гляну, кажу, не ходи, ще скажуть, от пишуть, що ще буде прийом. В цьому напрямку, ну він пішов, так я горився.
7: Уламками побито пів вулиці. Тут лише приватні будинки, жодних військових об'єктів. Люди кажуть, останні дні, зважаючи на постійні обстріли, почали ховатись в укриттях.
10: Загнав машину у підвал.
11: Загнав машину, поставив на зарядку, чую звук. А до цього на телефоні було оповіщення, підвищена небезпека. Собака залітає, він у мене боїться. Заскочив у хату, я глянув, один вибух, другий вибух і третій.
7: Лише від цього обстрілу в приватному секторі Запоріжжя потрощено щонайменше з десяток будинків. Дар'я Назарова, Андрій Гуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Дрони пошкодили три цивільні судна під іноземними прапорами. На борту одного з них загинули двоє українців. У Херсоні мішенью для ворога став ринок. Загинула жінка, ще шестеро містян зазнали травм. І ще одну жінку росіяни вбили, обстрілюючи житлові квартали з артилерії. А загалом по області лише від дронів сьогодні 11 потерпілих. 8 авіабомб прилетіло на Краматорськ на Донеччині. Поранені 6-річний хлопчик і 10 дорослих. В селі Надія безпілотник вбив водія вантажівки. По одному потерпілому у Слов'янську та Малотаранівці. Від дронів відбивається також Чернігівщина. У Корюківці поранено двох жінок і чоловіка. Є потерпілі в Мені та Усновській громаді. І вже троє загиблих в Одесі, серед них волонтерка Червоного Хреста, яка сама виховувала трьох дітей. І ще щонайменше 10 людей поранені. Росіяни тероризують місто кілька днів поспіль. Напередодні ввечері вдарили керованою авіаційною ракетою по житловому будинку і скверу неподалік. А вже зранку місто знову прокинулось від сильних вибухів. Не припинялися вони і вдень. Більше про наслідки російського терору кореспондент ТСН Сергій Осадчук розкаже.
12: Ранок в Одесі почався з сирени вибухів. Російські літаки знову атакували місто.
13: Ворог завдав ракетного удару по Одещині. Так, внаслідок влучання виникло руйнування станції технічного обслуговування. Там спалахнула пожежа, вогонь охопив поручні фаршовані автомобілі. Щастя, загиблих та постраждалих немає, пожежу ліквідовано.
12: А от через удар напередодні в місті двоє загиблих і 10 постраждалих. Увечері на Одесу полетіли одразу три керовні авіаційні ракети. І вже за 20 хвилин пролунав потужний вибух у цьому житловому районі.
14: Услышав свист,
0: Почув свист, бах, повилітали вікна і все інше. Вибіг на вулицю, побачив жінку, яка була вся в крові. Потім викликав швидку. Мене поранило і в лікарню мене відвезли. Надали першу медичну допомогу та відпустили.
2: Дружина з ліжка впала. У нас двері в парадній заклинило. Вибух он там був. Там один убитий лежав.
12: Жодного вцілілого вікна, каже пані Лілія. Більшість потерпілих отримали травми саме осколками скла, що розліталися навкруги з неймовірною швидкістю.
14: Була тривога, ми були на місці, вже такий час був, що ми вже полягали відпочивати. І син навіть не встиг, він побачив, що ракета і до дверей, і там вже двері заклинило, так в спалах цей, доля секунди. Немножко син пострадав, тими стеклами посекло чуть-чуть лицо, ножки, таке. А ми, слава Богу, всі живі, цілі, але єдине руйнування – це наша квартира.
12: В епіцентрі вибуху ракети опинився сквер, де гуляла жінка з дітьми, хлопчиком і дівчинкою. Їм 10 і 7 років. Зранку тут прибирають наслідки. У асфальті вирви, дерева згоріли, дроти обірвані. Вибухова хвиля була такої сили, що в церкві поруч вибило вікна разом з рамами.
15: Людей не постраждали, тільки охоронець побило трохи ноги. Ми мали дитячий табір при церкві, і це повинен бути останній день. Вирішили не відміняти цей табір. Чому? Ми не хочемо, щоб ворог або хтось вкрав у наших дітей дитинство.
12: Постраждали також благодійний фонд, який працює вже три десятки років. Допомогти тим, хто звик сам приходити на допомогу, прийшли десятки людей.
16: Наші намети, наші будиночки, де ми тримаємо все необхідне для допомоги людям, дуже постраждали. Зараз оцінюємо і приймаємо волонтерів, які приходять зранку з 6 години ранку на допомогу. Постраждали автівки, якими ми виконуємо місії гуманітарні. Це і по евакуації, це капеланські автівки.
12: Ракетно-дронові атаки на Одещину не припиняються вже тиждень. Чи не щодня від ворожих обстрілів гинуть люди і спалахують пожежі. За оцінками військових, російські терористи прагнуть розбити порти і зупинити роботу зернового коридору, яким сьогодні пішли вже судна з новим врожаєм пшениці. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: І ще більше атакуватимуть цивільну інфраструктуру. Росіяни посилять удари по українських АЗС, вантажівках, автобусах і легковиках, застерігає Головне управління розвідки. Командування окупанта, кажуть, визначило це ключовими цілями для дронарів із Рубікону та інших підрозділів безпілотних систем. Тож громадян закликають бути максимально пильними і реагувати на загрози. Нагадаю, що окупанти вже кілька місяців вибивають українські АЗС. З початку травня їх знищили майже 300 в прикордонних областях і тих, що перебувають на лінії зіткнення. Частина комплексів нині взагалі не працює під час тривог або не надає інших послуг, окрім як заправки. Все для того, щоб зменшити час перебування людей на АЗС. І ще одна важка і безсонна ніч для жителів Сум. На місто росіяни скинули 9 керованих авіабомб. Спочатку під удари потрапив приватний сектор і дитячі табори, а згодом вже центр. Пошкоджено десятки житлових будинків, інші споруди. Постраждали троє людей. І поранених могло бути набагато більше, але містяни, що змушені жити під постійними ударами, вже навчились ховатись. Де і як, розповіли кореспонденці ТСН Оксані Солодовник.
17: Каби в день, каби ввечері і вночі. Фактично, кожні 6 годин ворог запускає по місту Суми та околицях керовані авіабомби. Росіяни б'ють по хатах, крамницях. Ось ця вибухнула просто у людей на городі. Побитий врожай, розтрощена хата та сараї. У родини пенсіонерів після вечірнього прильоту майже нічого не лишилося. Люди дивуються, як взагалі лишилися живі. Від уламків, кажуть, рятувалися на підлозі.
18: Упала, голову накрила, руками дає все. А тоді вже вибиратися почали.
17: Дім їхньої сусідки Олени теж за якихось 20 метрів від вирви. Стіни прошиті уламками та склом, а жінка вціліла. Щойно побачила попередження про пуски кабів, побігла у погріб. Там і врятувалася.
19: І там внизу я сиділа під тіма дверима.
17: Потім до ранку рятувальники гасили у неї у дворі пожежу. Хату відбили від вогню.
19: Сарай у нас загорівся. Там котел, все.
20: Дозвольте.
19: Він горів цілу ночь. Це четверта пожарка приїхала.
20: Всю ніч працює. Не лягали відпочивати. Всю ніч працює.
17: Не встигли містяни оговтатися від одних авіаударів, як вже о третій ночі росіяни знову атакували Суми кабами. Цього разу били по центру міста. Навколо площі Незалежності майже всі будівлі без вікон.
21: Літало чимало вікон в багатоповерхівках. Це які 10-поверхівки, двохповерхівки в різних частинах міста. На місці вже видається матеріал.
22: Зараз теж працюють наші психологи, бо дуже багато переселенців, люди, які з прифронтових зон приїхали, які потребують цієї допомоги.
17: Вибухова хвиля понівечила Алею Слави зі світлинами загиблих воїнів. Пошкоджень також зазнала центральна бібліотека, кав'ярня, крамниці, офісні приміщення, музична школа.
23: Думаю, сьогодні з півсьомого ми все поприбирали. Якщо щось летить, ми тут зразу моніторимо і спускаємося вниз, підвал. Дуже багато дронів летить через місто, дуже багато всього.
17: Від ранку на місцях прильотів працюють комунальники, енергетики, газовики. Відновлюють пошкоджені будинки та мережі. Остаточні обсяги руйнувань ще встановлюються. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: Європейський Союз розширив санкційний список у відповідь на російські масовні удари по Києву. Санкції застосували проти однієї фізичної і 5 юридичних осіб, пов'язаних з агресією Росії проти України. Ці компанії входять до групи АБС Електро, які допомагають розробляти системи, що посилюють спроможність російських ударних безпілотників «Шахет» та «Герань». Зокрема, їх стійкість до радіоелектронної боротьби. Фізична особа також пов'язана з цією групою компаній. Це Ірина Харісова. Вона є головою правління групи компанії АБС «Електро» та директоркою кількох із них. Їй заборонили також в'їзд до ЄС, як йдеться в повідомленні Ради ЄС. Санкції пов'язані із смертельними масованими ударами в ніч проти 2 і 5 липня по Києву. Тоді головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російську військову промисловість. Ворожа армія обстрілює прикордонні українські громади. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, тривають артобстріли населених пунктів Сумщини і Чернігівщини. На Донеччині окупанти просуваються біля Іванопілля, це за 10 кілометрів від Костянтинівки. Про це кажуть аналітики порталу Deep State. Сама Костянтинівка вже майже відрізана, дістатися транспортом туди неможливо. Так само вже нереально організувати евакуацію цивільних на авто. Безпілотники б'ють по цивільному транспорту. Єдина можливість вихід людей пішки. Про це повідомив начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. Слов'янськ та Дружківка також майже щодня зазнають ударів кабами, дронами. В Дружківці немає електрики, газу, поганий зв'язок. Тим часом журналісти CNN пишуть, що наступ на Костянтинівку показав слабкість плану Путіна. На їхню думку, в разі окупації міста це лише відкриває шлях окупантам до Краматорська та Слов'янська. Штурм, який, ймовірно, може тривати щонайменше рік. Загалом від початку п'ятниці агресор вже 100 разів атакував позиції Сил оборони України. Хантери спеціального призначення. Уздовж центральних автошляхів, вулицями прибережних містечок, сіл та селищ на Запоріжжі вони полюють на ворожі ударні дрони. Щодоби з автоматами, карабінами, дробовиками мисливці із спецпідрозділу Національної поліції Запорізької області виходять на полювання, щоб захистити і людей, і транспорт без перерв і без вихідних. Разом з екіпажем поліціянтів на лови вирушила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
24: Чи повно цивільні, так?
25: Тут, так, багато цивільних.
24: В велосипедах їздять.
25: Їздять, навіть ще пару магазинів працює.
24: Тут територія не обов'язкової евакуації?
25: Поки що ні. І тільки дітей.
26: Лівий берег Дніпра до середмістя Запоріжжя менше ніж 30 кілометрів. Це шлях через не так давно людні й заможні приміські села. На узбіччі спалені автівки, обабіч дороги, антидронові сітки і чимало цивільних. Попри постійну загрозу з неба, що може виникнути, кажуть поліцейські спецпризначенці, будь-якої миті.

0: розвертається.
1: Того дня і того разу їм пощастило. Вже підбитий ворожий дрон увігнався в асфальт за півдесятка метрів від автівки поліцейських. Минулося без утрат. Але щодня кожної зміни таких або ж схожих ситуацій, твердять спецпризначенці, трапляється дуже багато.
2: О, не чуть. Та на боком стоїть. Куди вона йде? Вона над водою просто окружається.
1: За день, може...
3: Та по-різному.
1: Одиниці чи це
3: ні,
1: прямо
3: це не
1: десятки?
3: Одиниці. Ні, це десятки і навіть більше.
1: Більше. Два Вадими – Максим, Сергій та Павло. Вони співробітники спецпідрозділу Нацполіції Запорізької області. Були офіцерами громад, оперативниками, займались підлітками, та нині усі – хантери, або, простіше кажучи, мисливці – за ворожими дронами.
4: Всі цілі, які повітря, то не бачили.
1: Оце ось різновид, мабуть, найгуманістичнішої і найеволюційнішої форми мисливства. Коли ворожі дрони, що потрапляють у приціл поліцейських спецпризначенців Запорізької області, падають на землю. Хоча збивати, вдається, відверто кажуть, воїни далеко не всі дрони.
4: Це саме терор. Да. Звичайний сільський ринок. Дивіться, що не робили. Магазини, аптеки, кафе, все побито, все попалено.
1: А ще заправки, житлові будинки і особливо автівки.
4: Вони б'ють гражданські машини, вони не вибирають, що бити.
1: Московити полюють на транспорт у прибережній смузі цілодобово і без розбору, незалежно від розмірів, кількості коліс або ж людей всередині.
5: Мене на «Жигулюк» догнав дрон 9:00 утра, і він влупив мене. Ну, я спасло, що в мене повний багажник був скатів, теж розбив мені на цій дорозі.
1: Саме уздовж доріг, перехрест та складних поворотів, кажуть поліцейські, московицькі дрони найчастіше атакують свої цілі, а надто ударні безпілотники з керуванням по оптоволокну.
6: Повороти, перехрестя.
3: Ну, вони дороги в основному патрулюють.
6: Вони останнім часом залітають понад сіткою, і машина перед для них машина перевоціє.
0: Не бачу. Сюди летить.
1: Ця купа обгорілого металу сьогодні у досвіда ще була приватною автівкою одного із місцевих жителів.
7: Він злетів і прямиком ударив. Успів затормозитися, випригав. Нога осколками пошита. Він успів випригнути, але осколками зацепила ногу.
1: Максим із напарником саме надавали пораненому водієві першу допомогу.
8: Сьогодні зранку цивільний постраждав перед нашим заїздом. Ми його відвозили на цілі
9: кулі.
8: Так, цілі, так, цілі, без поранень, контузії. Ну, це ж на оптоволокні, в машину йому.
1: З різницею півгодини на тій самій дорозі сотнею метрів ближче до краю села інший ворожий дрон атакував ще одне авто. І знову удар припав на моторний відсік легковика. Абсолютно безглуздо шукати будь-яку логіку в цих ворожих ударах, адже у більшості випадків ціль...
0: Підлітає. Ура!
1: Щодоби вже понад півроку, як вони по багато годин поспіль пішки патрулюють територію розташованих південніше обласного центру і наближених до Дніпра населених пунктів Запоріжжя, захищаючи місцевих жителів від загроз з неба і пасток на землі.
4: Це російський дрон «Скворець». Написано.
1: Це
4: оптоволокні.
1: На оптоволокні, то шкатушка, так? Да? Це от зі сторони Васильівки десь,
4: так? Васильівка, Дніпрорудний, мабуть, там.
8: Отак, з тих
4: скельки на той стороні.
1: Зрозуміло, цей напрямок, одним словом. Летіти з південного берега пересохлого Каховського водосховища на північ московицькі дрони менше не стали, визнають поліцейські спецпризначенці. Та не в останню чергу завдяки роботі хантерів, що обличчями до камер рашистських камікадзе приймають удар, більшу частину безпілотників вдається знищувати до заходу на цілі.
0: Влучив!
1: З південної операційної зони, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
9: Мінус ворожі крила. Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі і завдали удару по військовому аеродрому Енгельс Саратовської області. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень, в нього просто відірвало хвостову частину. Саме цей борт систематично використовували для завдання масованих ракетних ударів по Україні. В СБУ наголошують, російська стратегічна авіація більше не захищена навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах. У небі росіянам теж дістається, зокрема і від прибульців. Військові зенітного ракетного дивізіону саме з такою назвою вполювали один з найдорожчих російських безпілотників. Воїни 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили ударно-розвідувальний дрон «Оріон». Цей безпілотник належить до рідкісних і найдорожчих апаратів, які є на озброєнні російської армії, коштує близько 5 мільйонів доларів. «Оріон» – багатоцільовий апарат, вміє не лише шпигувати на великих висотах, а навіть бомбардувати ударними боєприпасами. Критичний пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Таке завдання президент Зеленський визначив на нараді з новим главою уряду Сергієм Корецьким. За словами президента, прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яку представлять суспільству та законодавцям. А напередодні, в день свого призначення, Кабмін провів перше засідання. В новопризначеному кабінеті шестеро його членів зберегли портфелі, а от ключові міністерства оборони і закордонних справ поки що повноцінних очільників не мають. Сергій Корецький вже назвав головними критеріями роботи свого уряду ефективність, відповідальність і результат. Ну а як обирали новий Кабмін в парламенті, нагадає кореспондент СН Ігор Бондаренко.
10: У залі парламенту чергова прем'єріада. Попередня була рік тому і проходила за схожим сценарієм.
11: Він не має судимості, на нього не накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, він не має заборгованості за сплати аліментів на утримання дитини.
10: Представник президента представляє Верховній Раді майбутнього прем'єра. У гостєвій ложі Сергій Корецький уважно слухає про власну біографію та великий досвід управління великим бізнесом і державними компаніями. Нині ж, каже, готовий керувати в масштабах країни.
12: Це потрібний час і потрібне місце, щоб використати всю свою енергію, зусилля та досвід задля блага цілої країни в такий складний момент.
10: Забезпечення військових, масштабування озброєння, соціальний захист, увага до прифронтових регіонів, підготовка до наступної зими, підтримка бізнесу, подальший рух до ЄС. За 6,5 хвилин Сергій Корецький вимальовує картину нового Кабміну.
12: Я хочу, щоб цей кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції.
10: Кандидатуру Корецького розглядають на тлі вуличних акцій підтримки Михайла Федорова. Народні депутати кілька разів запитують майбутнього прем'єр-міністра про посаду міністра оборони.
13: Чи готові ви? І ви би нам відповіддю на це питання дуже би полегшили наше рішення щодо голосування. Бути достатньо суб'єктним, щоби поставити позицію, що Михайло Федоров може залишитися в вашому уряді.
12: Для того, щоби робити будь-які пропозиції, потрібно зрозуміти, як завершиться голосування за кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ. І я вважаю, що потрібно дочекатися цього голосування, а після того робити будь-які наступні кроки.
10: Дякую. Сергій Корецький за прихильність депутатів боровся. Напередодні зустрівся із всіма фракціями, і це перший майбутній прем'єр за останні 7 років, який особисто ініціював подібні зустрічі. Діалог із парламентом подіяв. Навіть опозиційні нардепи, які жодного разу не підтримували уряди за каденції президента Зеленського, проголосували «за».
14: За 289. Шановні колеги, рішення прийнято.
10: За 2 години у гостєвій ложі з'являється весь склад нового уряду. Старі і нові обличчя знайомі широкому загалу. 6 міністрів мають багаторічну прописку в Кабміні. Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Денис Улютін, Сергій Марченко, Матвій Бідний, Віктор Ляшко. Серед новачків-урядовців найпізнаваним є Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації. Він очолить Міністерство з питань ветеранів. Та Микола Калашник, очільник Київщини, а нині міністр інфраструктури. Іван Вугівський, керівник Нацполу, тепер очолює МВС. Також у новому уряді два народних депутати – Денис Маслов та Віталій Безгін. Загалом 16 кандидатів отримують схвалення Верховної Ради.
14: За 264 рішення прийнято.
10: Новий прем'єр із новим урядом складають присягу і вже готові діяти.
12: Ще раз дякуємо за підтримку, пішли працювати.
10: Президентського подання на міністра оборони та міністра закордонних справ народні депутати чекали до пізнього вечора, але так і не дочекалися. Розійшлися до 18 серпня, але засідання не закрили, а просто оголосили перерву. Тому кадрові рішення у парламенті можуть з'явитися і раніше. Ігор Бондаренко, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
9: Енді Барнем очолив лейбористську партію Великої Британії замість Кіра Стармера. Він був єдиним претендентом, одержав 379 із 403 номінацій законодавців лейбористів в Палаті громад. Барнем розпочав свою першу промову як лідер лейбористів з акценту на сильній підтримці, яку він дістав всередині партії, а також подякував Кіру Стармеру, якого він уже в понеділок замінить і на посаді прем'єр-міністра країни. Раніше Барнем виклав своє бачення зовнішньої політики, обіцявши продовжувати підтримку України на тому ж рівні. До речі, Стармер вчора був з останнім візитом в нашій країні в ролі прем'єра. Він також запевнив, що підтримка Великої Британії залишатиметься незмінною і за його наступника, бо перемога України – інтерес і мета Сполученого Королівства. Пригоди фронтового пса Спіді. Ще 22-го року військовослужбовець Саша Буль забрав собаку із зони бойових дій на Львівщину. Підрозділ Олександра тоді передислоковували, а залишити приблуду, який став другом на передовій, боєць не зміг. Але на полігоні на Львівщині Спіді зник. І тільки через 3 роки повернувся до господаря, де ж поневірявся та якою була зустріч. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже все.
15: Спіді зустрічає Сашу зі служби. Ніжно треться та радісно облизує.
16: Спіді, мій хороший, ти мій телепень коханий. Друже, мій коханий.
15: Псу близько 5 років, і де тільки його поносило життя, знає тільки він.
16: Шрамів трохи є на тілі, там на голові, лапи.
15: Але про це трохи згодом. Нині Спіді мешкає у родині військовослужбовця Олександра з дружиною та донькою Терезою, а також ділить простір з ще однією 4-лапою мешканкою Монтаною, яка з притулку, та кішкою Невадою.
16: Монтана, зайчик. Ай, молоди!
15: Саша зустрів рудову собаку на фронті на Сумщині ще 22-го року. Попросив дружину надіслати побільше корму.
16: Він прийде такий весь в болоті, мокрий, від нього такої псятиною смердить. Всі кажуть, ну знову цей пес. Я кажу, так, це мій пес, коротше, він мусить тут знаходитись. І навіть командир в якийсь момент каже, добре, хай вже цей, хай він з тебе там під столом. У нього буде місце, хай він там спить. Командир його називав дуже шанобливо Олександрович. На честь мене.
15: Коли ж надійшов наказ передислокуватися, залишити Спіді на призволяще узимку у розпал бойових дій не міг.
16: На війні багато собак, вони постійно тебе оточують. Дуже багато покинутих собак. І я їх масу зустрів, і когось ми там з хлопцями підгодовували, когось там наші медики могли і підлатати, якщо поранена собачка була. Коли наші колони були сформовані, я просто відкрив двері автомобіля, він туди застрибнув і зі мною понад 1200 кілометрів проїхав. І цей пес отак в мене, як папуга, просто сидячи на плечі, отак поклавши лапи, він зі мною приїхав.
15: Певний час Олександр зі Спіді були на полігоні на Львівщині. Боєць підшукував йому нову родину, бо вдома вже була Юта.
16: То я би міг теоретично збаграти Спіді дружині і сказати, нехай він мене чекає, поки я повернусь з війни. Але наша собака на той момент, її звали Юта, ми колись її так само з вулиці підібрали, вона не переносила інших собак. Тобто вона така була досить авторитарна, вона любила свій простір і вона не допустила би іншої собаки вдома.
15: Однак поки шукала

0: Я так його починаю гладити, голова вся вкрита кліщами, шия вся в кліщах, покусаний, десь з кимось бився.
1: Я розплакалася, насправді, тому що Саша час від часу їздив на полігон, так? І коли він мені зняв відео, як Спіді підбіг, терся об ноги, плакав, скавулів, і я просто ревую, пишу йому, Боже, забирай його додому.
2: Тепер у Спіді трекер з геолокацією на ошейнику, адже час від часу, каже Саша, любить шкурнути в далекі мандри.
3: Любить там в лісі двіжанути, щоб у нас був спокій, щоб ми знали, де він знаходиться.
0: Одного разу Спіді майже добіг до Крехова. Я думаю, це кілометрів 20.
2: І повернувся сам?
0: Навіть в той же день повернувся.
2: Але інколи, каже Саша, бере мотоцикла і їде за Спіді, бо вже пізня година і час додому. Його унікальність, каже, любов до мандрів на довгі дистанції. Про Спіді Саша навіть написав новелу «Свідчення дива на війні». Тому й назвав собаку Спіді Гонзалес на честь найшвидшого мишеняти Мексики з мультика.
4: Ходи.
2: Олександр каже, війна принесла горе не тільки людям, а й тваринам. І дуже вірить, що українці забиратимуть більше чотирилапих з притулків. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Ну, а на завершення в цьому випуску ТСН про те, яка доля очікує Краматорськ, чому з кожним днем дедалі складніше заїхати до Дружківки, чи тримається Костянтинівка, і чи є наші бійці в Часовому Яру, і як руйнують села Дніпропетровщини. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна проїхалась фронтом, щоб знайти відповіді на ці та інші запитання і зрозуміти, яка ситуація на передовій. Її репортаж та інтерв'ю з командирами підрозділів дивіться далі. Ну а вже о 18-й наступний випуск ТСН.
6: Наш шлях починається звідси – Слов'янськ та Краматорськ. Міста, з яких все почалося у 2014-му, які готують до оборони зараз. Міста, в яких атмосфера стає все напруженішою.
7: Щодня Краматорськ стає все більш порожнім. Все більше сіток і все ближче фронт.
6: Тут ще можна зустріти підлітків на велосипедах, але на вулицях переважно обварені бронею автомобілі, квадроцикли та військові вантажівки.
8: Героям слава!
6: Ми заїжджаємо у Краматорськ якраз під час аварійного відключення світла. Дивуємося, що досі працює магазин із символікою краю.
9: Вас зачиняють чи не зачиняють?
10: Поки що працюємо, але все ж по обстановці.
6: Бо крамниці та кав'ярні потроху зачиняються.
10: Останнім часом дуже небезпечно.
6: Ми у підвалі будинку. Тут споряджають посилки нашим. Це пошта батальйону «Алькатрас» Холодноярської 93-ї бригади та її бійці, які готуються до виїзду, скидати передачки своїм. І така доставка працює вже кілька місяців. На позиціях треба щось їсти, якось заряджатися, а посилку не донесеш.
11: Дуже складно, дуже багато техніки, машин набитих, але треба логістика, щоб наші позиції, наші хлопці були все мали, так скажемо. І по знищенню ворога, і по своїм потребам. Це їда, вода. Так що все буде Україна.
6: Цей оптимізм раніше пораненому бійцю дає наявність великого дрона.
12: Давай його, може, він трохи передамо.
11: Вперед?
12: Так, щоб більш натягнути.
11: Зараз натягнемо його трохи.
6: Його якраз пакують у пікап. Дрон ховають під сітку, і це шанс врятувати його від FPV-камікадзе противника. 93-я бригада стоїть на Костянтинівському напрямку. Місті, яке противник штурмує вже більше року, а наші вперто чіпляються за нього.
13: Наші підрозділи там є, але і також саме противник там знаходиться. Зараз в Костасі проходять бої. Міські бої – це дуже тяжко.
6: Ворога холодноярці бачать і знають.
14: Тяжкий напрямок, бо зараз заступили тут ворожі підрозділи, такі як Рубікон та інше. Вони б'ють по логістиці.
6: Тепер основним полем бою стало місто Дружківка. А ще минулого літа умовно мирне, тепер схоже на інші випалені та поруйновані східні міста. Головна зброя проти FPV тут – рушниця. І машиною тут можна їхати, хіба покладаючись на вдачу. Ворога краще діставати здалеку, переконує нас майстер на всі руки, написав до Омар.
4: Ми граємося, самі виробляємо.
6: У його

0: підвалі заховалась майстерня. Робить боєприпаси більшими.
1: Передерли під молнію, інтегрували українські реалії і переносимо зараз це все обладнання на дрон. І вже зараз буде перший тест. Замовляємо катапульту і скоро ворог відчує на собі потужність. Скажімо так, обичний FPV-дрон мог зупинити, ви бачили, фуру, десь легковий автомобіль. Зараз наша БК виростає до 7 кілограмів. Ви розумієте, це вже про що це говорить. Ми можемо якийсь командний пункт розвалити, якусь нормальну будівлю якусь, де там переховується під... працювати по складах навіть.
0: А ось ці боєприпаси навпаки роблять легшими, аби летіли далі.
1: Того, що нам треба максимально залетіти до ворога, і це дозволяє, от, потрогайте вагу, оця 500-грамова штучка на 50 км летить, вона здатна зупинити автомобіль. Ну, тобто кумулятивна струя, навіть якщо попасти, можна і там, його пряма задача.
0: Ще важча ситуація тут. Це сусідній Часів Яр. Бої за нього тривають вже 3 роки.
2: Противника багато, противник ліже, противник застосовує активно авіацію, артилерію. Ми завжди кажемо, що ситуація складна, от вона зараз, ну, критично складна.
0: Але там досі є наші позиції, стверджують у 24-й бригаді імені короля Данила.
2: Часів Яр, про те, що противник його захопив там в Москві, звітували дуже багато разів, але у нас позиції в Часовому Ярі досі є, вони актуальні, вони знищують противника. Але від того не легше, бо противник тисне, противник намагається заходити з флангів, і ці позиції забезпечувати не дуже непросто. Але на тепер позиції досі там є, і хлопці воюють. Ми цим не пишаємося, але ситуація наскільки складна з логістикою, що... Та не тільки з логістикою, а з кількістю людей, що хлопці подекуди знаходяться на позиції там рік.
0: Їхні медики розповідають, зараз багато роботи. Евакуація переважно вдень, або ж коли вдалося вивезти. І більшість поранень від дронів.
3: Мінно-вибухові поранення, осколкові поранення від FPV-дронів.
0: Це стабілізаційний пункт вже на Новопавлівському напрямку. Тут поранення пояснюють наші бійці в штурмах.
4: За минулу добу були кульові поранення. Тобто це говорить про контакт безпосередньо з позиціями. У нас було за добу 4 поранених бійця з кульовим пораненням.
0: Аліна Михайлова, керівниця медичної служби УЛФ 59-ї бригади, розповідає, кожна евакуація – великий виклик для бійців.
4: Був поранений нашої бригади з 7 ранку, ампутація 2 нижніх кінцівок, ампутація верхньої кінцівки. І от він тільки зараз доїхав, там у нас сьогодні зараз яка? 7:09. Він тільки зараз доїхав до ХГшки в дуже критичному стані. Тобто ми намагаємося завжди евакуювати важких супершвидко, але, на жаль, от зараз ситуацію це не завжди виходить. І те, що він зараз такий важкий евакуйований взагалі, це прям для нас велике щастя і радість.
0: Це вже Дніпропетровщина. Тут теж активні бойові дії, і кожне місце перебування бійців ретельно маскують. Зараз ми на Олександрівському напрямку, і тут ворог руйнує авіабомбами цілі села. Командир 67-ї бригади Олександр Шаптала каже, на цьому напрямку ворога відбили, і він сфокусувався на сусідах.
5: Видно, що противник визначив свої основні напрямки. Це Оріхівський напрямок, більш Запорізький напрямок, Покровський напрямок, Константинівський. Видно, що він звідси основні свої підрозділи і резерви перетягнув на інші напрямки. Так як успіху щодо відновлення попереднього втраченого положення в нього немає.
0: З приємних новин, каже командир, ворогу стає тяжче.
5: У нього появилися проблеми з паливом вже і на фронті, де по розвитку інформації ми маємо, що в противника вже через 2 неділі будуть дуже великі проблеми.
0: Але говорити про успіхи на цьому напрямку поки зарано. Це пояснює нам вже командир 31-ї бригади Іван Шаламага. Просуватися вперед тут дуже складно.
6: В нас, коли ми там говоримо про ологову рацію великих міст, де противник ставить чітку задачу там з виходом на кордони Донецької та Луганської областей. В нас тут ситуація іншою, тут немає як таких великих міст, наші смуги. І наступне це те, що тут велика кількість там полів, посадки і також бар'єрні рубежі річки.
0: Натомість росіяни нещадно нищать села і змушують місцевих тікати.
6: Каби він зменшив до соток, відповідно, якщо зменшив до 100 кілограмових кабів, в них збільшилась планярність, тобто, відповідно, дальність ураження стала більшою виглублено. Все практично місцеве населення виїхало на сьогоднішній день.
0: Ярослав, військовий з 37-ї бригади, розказує нам, люди трималися до останнього.
7: Зруйновують домівки, взагалі без різниці, куди воно летить. Люди почали евакуюватися близько після 2-3 прильотів.
0: Його побратим Бармалей каже, тут довоз боєприпасів, їжі та води переважно наземними роботизованими комплексами.
8: За червень НРК використовувалися близько 300 разів для доставки логістики. В цілому близько 60 тонн вантажів було доставлено на передові позиції.
0: Рекорди тут ставлять і за кількістю евакуйованих поранених за допомогою НРК.
8: Було евакуйовано 91 поранений військовослужбовець.
0: Я їду по фронту з командиром бригадної артилерійської групи «Азова» Вогом. Йому 24 роки. Він герой України, і я ставлю йому те саме питання, яке щоразу ставлю собі на фронті. Чи є шанс, що ми побачимо кінець війни?
9: Бойові дії мають зупинитися, вони рано чи пізно зупиняться. Але війна як війна. То поки в нас такі сусід з такою позицією не зміниться суспільство.
10: Хотім міра любою ціною. Ні, не буде будь-якою ціною. У нас дуже багато загиблих бійців, і вже війна – це справа особиста.
0: Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
13: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
14: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
15: Командир 413-го полку рейс.
16: Погоди нема, як ми летимо.
17: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
18: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
11: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
19: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
11: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Я Катя Осетша, і це Human Capital Podcast. Ми записуємо наші розмови прямо з Гданська, де прямо зараз проходить конференція з відновлення України URC-2026. Цього року тема Human Capital на конференції звучить як ніколи гучно. Велика частина Human Capital, звичайно, молодь, і ми з нашими спікерами тут на URC-подкасті, звичайно, про це говоримо. Очільниця Human Capital Dimension, а також віце-прем'єр-міністр Міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури України Тетяна Бережна в нас сьогодні в подкасті. Тетяно, вітаю.
1: Вона мріяла змінювати майбутнє України ще в початкових класах школи, а сьогодні очолює гуманітарний вимір на головні міжнародні події року Ukraine Recovery Conference 2026. Ставши наймолодшою віце-прем'єркою у поточному складі Кабміну, Тетяна Бережна пройшла серйозний шлях від корпоративного юриста та заступниці міністра економіки до очільниці культурного фронту країни. У цьому випуску ви почуєте людину, чия суперсила – поєднання потужного економічного бекграунду та щирої пристрасті до культурного відродження. Вона точно знає, де шукати ресурси там, де інші бачать лише виклики.
0: Це вже традиція, ми з вами зустрічаємося. Цього року на Ukraine Recovery Conference ви вже в новій ролі. У ролі віце-прем'єр-міністерки та міністерки культури. Що вдалося, що не вдалося, з якими результатами поїдете з Гданська?
2: Так, дійсно, це наша з вами друга зустріч. Так. Ми вже бачилися в Римі на цьому подкасті. Насправді, дуже приємно бачити, що ті домовленості, які були підписані в Римі, реалізуються, масштабуються. А вже сьогодні в Гданську ми маємо нові домовленості і нові підписані договори. Дійсно, для мене дуже приємно, що цього року я на конференції очолюю гуманітарний вимір, людський капітал. Це один з 5 вимірів конференції, наряду з економікою, відновленням, європейською інтеграцією і обороною. Кожного разу, коли я говорю, виступаю на зустрічах з нашими партнерами, я говорю про те, що врешті-решт все, що ми робимо для людей. Чи це йде мова про фізичну відбудову, чи про угоди в сфері фінансового сектору, воно буде мати результат тільки тоді, коли ці підписані угоди відчують люди. Нам потрібно відбудовувати з думкою про людей, і якраз моя роль на цій конференції – зробити так, щоб всі про це розуміли і усвідомлювали.
0: Ви представляєте культурну сферу і гуманітарну одночасно. Які домовленостей вийшло досягти і що привезете з Гданська?
2: Одною з найважливіших справ на цій конференції для мене, як для міністра культури, є адвокація Українського фонду культурної спадщини. Це фонд, який ми створили за законодавством Бельгії, який покликаний об'єднувати наших партнерів і їхні фінансові ресурси навколо відбудови культурної спадщини в Україні. Тому що кожного дня Росія атакує нашу країну, намагаючись знищити нашу ідентичність, історію і культуру. Тому цей фонд зараз вже налічує близько 5 мільйонів євро внесків. І цього року на конференції ми презентували ті об'єкти, які будуть відновлені. І це буде музей Марії Приймаченко, який знаходиться в Іванкові. Він був, на жаль, знищений в перші дні вторгнення, але ми хочемо зробити з нього мультифункціональний простір з економічним потенціалом, який буде таким магнітом півночі Київської області. І якраз презентували проект цього музею, який нам створить французький архітектор. Виглядатиме фантастично, я вже всіх запрошую його відвідати, коли він буде відновлений. Крім того, ми, звичайно ж, адвокуємо за те, щоб партнери допомагали нам робити, як то кажуть, rapid recovery, тобто щось трапилось, наприклад, як Арсенал чи Києво-Печерська лавра, і з цього фонду ми зможемо оперативно витрачати кошт на це. І ми плануємо будувати сховища для українських експонатів, музейних цінностей, тому що навіть якщо ми їх евакуюємо зі східних частин України, які знаходяться під постійною загрозою, потрібно передбачити для культурної спадщини, правильні місця по клімату, по температурі вже в фондосховищі.
0: І всі ці домовленості відбулися тут у Гданську за ці недовгі, майже, ну, трохи менше, ніж 2 дні.
2: Ми отримали нові внески від партнерів у Гданську, тому цей фонд може працювати ще швидше і ще ефективніше.
0: Те, що ви заступниця міністра економіки минулого року на Ukraine Recovery Conference, тепер в новому статусі і ваша економічна база зараз у статусі міністра культури дає вам саме ось це розуміння, де шукати гроші на те, що потрібно культурі. Це ваша суперсила, я так розумію, на цій посаді.
2: Я дуже ціную той досвід, який я отримала в команді Міністерства економіки, коли я там працювала заступницею міністра. Я працювала тоді в команді теперішньої прем'єрки Юлії Анатоліївни Свириденко, яка була тоді міністром економіки. І те, що я винесла з того часу, це те, що потрібно діяти дуже швидко. Немає часу відкладати. Потрібно говорити нашим партнерам дуже чітко наші потреби. Сьогодні ви інвестуєте в Україну, завтра Україна ваш сильний партнер, який поділиться з вами унікальною експертизою і унікальними знаннями. Тому інвестуйте в нас, ви ніколи не пошкодуєте. І, звичайно ж, ставити амбітні цілі, тому що амбітна ціль, яку ми ставимо перед собою, на шляху знайде потрібні ресурси, потрібних людей, потрібних партнерів. Тому треба працювати для України максимально ефективно. І крім того, наприклад, в нас були домовленості з досить незвично звучить для культурної сфери, проте з Європейським банком реконструкції та розвитку, щоб вони допомагали нам готувати проекти для інвесторів, щоб відновлювати українські замки, наприклад, скільки в нас закинутих українських замків, які мають колосальний економічний потенціал, піднімати такі перлини, робити з ним економічно привабливі і потрібні для людей об'єкти. Тому фізична відбудова, але про людей і для людей – це великий пріоритет Міністерства культури.
0: Це круто, ну тому що насправді замки, і, до речі, ці замки, фактично багато з них на кордоні з Польщею, це дійсно перлини, які занедбані, а вони могли би бути тим туристичним трафіком величезним, так? Особливо по закінченню війни, а все це можна робити вже зараз. Знаєте, з якого замку почнете?
2: Я думаю, що ми залишимо це в невеличкій таємниці, яку ми потім привідкриємо.
0: Ну, у вас є якийсь свій улюблений замок, з якого ви б почали?
2: Підгорецький замок обожнюю. Думаю, що він насправді має величезний потенціал, по-перше, як і готель, і як ресторан, і як місце, яке може приваблювати величезні групи туристів з-за кордону і українців також.
0: Нехай в нас будуть свої Версалі, правда?
2: Саме так.
0: Нехай їх буде багато. Ви очолюєте тут Human Capital Dimension, частину URC, яка має назву «Людський капітал». Наш подкаст також про людський капітал. І цього року наш фокус – молодь. Ми багато з вами говоримо про молодь, про те, що саме інвестиція в молодь дорівнює інвестиція в нашу майбутню відбудову. Зараз, за нашими дослідженнями, молодь не сильно бачить себе в професіях, які потрібні для відбудови, тому що є багато непопулярних професій, яких молодь вважає непопулярними. Яку тенденцію ви бачите в цьому? І що ви, як віце-прем'єрка з гуманітарної політики, яку стратегію бачите в розвитку саме молоді як частину людського капіталу?
2: Ви знаєте, зараз я бачу дуже цікаву тенденцію, що молодь дуже хоче долучатися до державного управління. Зараз при Міністерстві культури, як і при кожному іншому міністерстві, і при Кабміні існує Національна рада з питань молодіжної політики. І ми дуже часто зустрічаємося з ними, говоримо про насущні проблеми, про те, що ми можемо зараз зробити і змінити. І вони надзвичайно активні. Вони допомагали нам готувати панелі до цієї конференції. Вони відчувають, що так, вони ті люди, які в майбутньому будуть приймати рішення. Не можу не анонсувати, що є програма Create Ukraine. Це програма для молоді, яка зараз навчається або працює за кордоном, проте може приєднатися до міністерств, до Кабміну і працювати вже в урядовій системі. І якраз минулого понеділка почався третій кол, тобто це вже третій рік програми, щоб молодь поверталася. Перший рік ми мали 10 людей, вони всі працювали в Міністерстві економіки, тоді разом з литовськими партнерами, з Київською школою економіки ми започатковували цю програму. В наступному році ми вже мали 25 людей, які працювали по різних міністерствах. Зараз у нас буде ще більше людей, і ми дуже активно закликаємо всіх молодих українців, які хочуть впливати на прийняття рішень, приєднуватися. Чому це важливо і круто? Я завжди згадую приклад Романа, який повернувся до нас за кордону і працював над мінеральною угодою. Наприклад, Юлія, яка працювала зі мною, організовувала експо в Японії, в Осаці, де я була генеральною комісаркою. Була Юлія, яка працювала над прийняттям Трудового кодексу. Це дуже важливий документ і взаємодіяла з Європейською комісією. І таких прикладів є дуже-дуже багато. Повертайтесь в Україну. В Україні приймаються найважливіші рішення, відбуваються найцікавіші проекти, і це дуже класно бути до них причетним.
0: Ким ви мріяли стати у дитинстві?
2: В дитинстві я мріяла бути дипломатом. Я не знаю, що я вкладала тоді в цю мрію, але я мріяла зустрічатися з великою кількістю людей. Чомусь я згадую свої твори в шкільних зошитах, і там були такі пафосні на той час фрази «змінити майбутнє України», «вплинути на кращу долю українців».
3: Це в якому віці?
2: Думаю, десь в початкових класах.
0: Серйозно?
2: Насправді моя мрія здійснилася, тому що зараз я маю величезну честь бути присутньою на тих важливих заходах, які зможуть вплинути на теперішнє і майбутнє України, зустрічатися з людьми, які є нашими партнерами, переконувати їх в тому, що Україна насправді сильна, потужна держава, де працюють і живуть надзвичайно творчі, працьовиті люди. Говорити правду про війну, яку почала Росія, називати речі своїми іменами, тому, можливо, часткова мрія збулася, але треба ще багато над собою працювати.
0: Ну, мало хто з дітей мріє міняти світ, так, глобально думають про своє майбутнє. Думаю, що ви в цьому плані виключення. У вас донька зовсім маленька, Осака, вона з вами скрізь мандрує, вона також тут, на полях ЮРСІ. Чи думаєте ви про її майбутнє? Тому що зараз, коли ви зустрічаєтеся з молоддю, бачите, чого молодь прагне, де потрібно підсилити. Чи знаєте ви, як будете виховувати доньку і як би ви хотіли, щоб вона зростала?
2: Я б хотіла, щоб вона зростала з розумінням того, що все можливо і досяжно, якщо важко працювати, працювати над собою, докладати зусиль до здійснення своєї мрії, що немає жодних обмежень, всі обмеження в нас в голові. Зараз мене дуже часто питають, як що ви вибираєте, роботу чи материнство. Насправді, поєднання роботи з материнством – це дуже хороший спосіб вплинути на створення і будівництво тієї держави, в якій я б хотіла, щоб моя донька жила, розвивалася і ставала успішною людиною.
0: До речі, про дітей і ЮРСІ. Буквально вчора я натрапила на допис мами, яка сказала про те, що на ЮРСІ не можна з маленькими дітьми. Не бачили цей допис?
2: Бачила цей допис. Я думаю, що цей допис для нас є дуже хороший привід подумати про child-friendly політику перед наступною конференцією в Таліні, яка відбудеться в 27-му році.
0: Ви мама, яка з донькою скрізь. Але насправді думки там розділилися, тому що одні кажуть, що дійсно конференція – це серйозний захід, і діти можуть заважати. Інша думка, що дитина має бути поруч з мамою, але тут насправді ми, як мами, теж розуміємо, що діти також можуть робити галас. Якщо б мої діти тут були б, вони б робили б галас. Тому як знайти ось цю межу між тим, щоб дійсно діти були поруч з мамою, але з іншого боку не заважали серйозним прийняттям рішень? І не влаштувати з ЮРСІ великий дитячий садок.
2: Я за те, щоб в нас були правила, які би встановлювали абсолютно таку чітку рамку, що можна, а що ні на ЮРСІ. Думаю, якщо дитина доросла і вона з мамою на ЮРСІ, звичайно ж, потрібно було б попередити організаторів, що дитина буде присутньою. Нам потрібно приймати екологічні рішення, які ставляться із повагою до працюючих матерів і водночас до тих людей, які присутні на конференції. Я думаю, що ми це зробимо.
0: Зробите, так? Такі, бачите, можна одним постом змінити політику проведення. Ну і якийсь ЮРСІ-садочок маленький. Враховуючи те, що Осака підростає, чи думали про те, що будете направляти її в професію, яка потрібна буде державі? Чи все ж таки нехай обирає сама?
2: Тут, звичайно, нам потрібно тримати баланс між тим, що людина хоче робити, що є її внутрішньою пристрастю, сродною працею, казав Григорій Сковорода, і між тим, що потрібно для держави. Я думаю, що людина, яка живе в суспільстві, в середовищі, аналізує події навколо неї, вона відчуває, що одним з елементом успішної професії і шляху по життю є те, що ти робиш, потрібно суспільству. Ми пам'ятаємо про концепт ікігай, що те, що ти маєш знайти для себе, має бути потрібне для суспільстві, ти маєш мати цей внутрішній талант і, звичайно, маєш отримати за це чи моральну, чи фінансову винагороду. Тому, звісно ж, в мене є такий тест для того, що може бути твоєю ідеальною професією. Уяви собі, що в майбутньому в тебе є всі гроші світу, які тобі необхідні для життя, тобто ти повністю матеріально забезпечений. Що ти робиш протягом дня? Уяви собі. І це та професія, яку ти маєш здобути.
0: Цікавий тест.
2: Ти маєш йти за серцем. Але я впевнена, що можна поєднати те, що потрібно нашій державі, і те, що йде від серця. Я бачу навколо себе дуже багато людей, які, власне, поєднують ці дві тенденції, працюють відповідно до серця. наш уряд, наша прем'єрка, ми все вчора бачили.
0: Якщо б зараз перед вами стояв би підліток і казав про те, що я не знаю, ким хочу бути в майбутньому. Не знаю і, напевно, немає тої професії, яка мені подобається. Що б ви порадили робити?
2: Я б порадила в першу чергу прислухатись до себе. Звісно ж, я би радила зважати на розвиток технологій, тому що ми розуміємо, що розвивається штучний інтелект і дуже багато професій уже втрачають свою актуальність. Тобто треба мати зв'язок з реальністю. Звісно ж, аналізувати, бачити, де в суспільстві є проблеми, де в суспільстві є запити, які треба вирішити. І саме там є та професія, яка буде потрібна для майбутнього.
0: А як ви обирали професію? В дитинстві мріяли рятувати світ дуже глобально, але потрібно було обрати дуже конкретну професію. В якій сфері рятувати світ? Як ви обирали?
2: Розповім, я коли завершувала школу, хотіла навчатися з найкращими. От у мене була таке бажання, що я хотіла, щоб мене оточували розумніші за мене, сильніші за мене, щоб я мала чого від них повчитися. Хоча я, звісно ж, там добре закінчила школу, перемагала в олімпіадах, і я подивилася список університетів, де був конкурс, найбільший конкурс на навчання. І тоді ще, звісно, не було ЗНО, не було НМТ. Я подивилася, що є Могилянка, є факультет правничих наук, де 15 людей на місце. Я подумала, непоганий конкурс, спробую позмагатися. І вступила з другим рейтингом. Тому так я і обирала. В мене було бажання бути серед найкращих і вчитися з найкращих. Але ж, важливе застереження, в кожного розуміння найкращого своє. Тому це приклад мій, але потрібно прислухатись до себе.
0: Але все ж таки ось це покликання йти за серцем, а ви пішли за випробуванням, а не за професією.
2: Ви дуже гарно підмітили, що дійсно я пішла за випробуванням, але тоді в мене ще було бажання навчатися таких певних системних наук. І право – це, в принципі, системна наука, яка пронизує всі сфери суспільства, і, власне, це було ключовим. Можливо, зараз я робила вибір по-іншому, але тоді це було так. І я не шкодую.
0: Потім ви почали довчатися. Чи зараз ви вчитеся?
2: Так, я вважаю, що навчання протягом життя – це філософія життя українців. Ми маємо бути гнучкими, маємо вміти мислити по-новому. І, звісно, після закінчення Могилянки я навчалася в Київській школі економіки, стажувалася в канадському парламенті, в Аспен-інституті, в Українській школі політичних студій, в Києво-Могилянській бізнес-школі. І сьогодні взяла участь в лотереї і виграла курс в УКУ. Так що повчуся ще в УКУ.
0: Клас! Можливо, ще й вступити в УКУ і отримаєте другу вищу освіту.
2: Я готова.
0: Я вам дуже дякую. Я вам бажаю натхнення в роботі подальшої після UERC, ну і до зустрічі в Києві і на наступному UERC 2027 в Естонії.
2: До зустрічі.
0: До зустрічі. Дякую, Тетяна.
2: Дякую.
0: Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference у Гданську створений завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».

0: Шоста вечора вже минула. Про найактуальніше зараз в ТСН. Канал 1+1 з вами цієї п'ятниці в об'єднаному марафоні. Рятувальники ліквідовують наслідки вечірнього авіанальоту в Запоріжжі. Зокрема, гасять пожежі, а група піротехніків поїхала знешкоджувати КАП, який не розірвався. Падаючи, він пошкодив міський водогін. Напередодні ж авіаційні бомби вбили цілу родину в приватному секторі. Троє їхніх сусідів потрапили до лікарні. Серед них 17-річний хлопець, ще двоє підлітків. FPV-дрон поранив в центрі села Григорівка. В день окупанти вдарили дроном по цивільному авто в центрі Херсона. Водій поранений, легковик згорів, а вранці мішенью ворога був ринок. Загинула жінка, ще шестеро містян постраждали. І ще одну жінку загарбники вбили у її домі з артилерії. А загалом по області лише від дронів сьогодні 11 потерпілих. В Одесі троє загиблих, серед них волонтерка Червоного Хреста, яка сама виховувала трьох дітей. Її діти серед 10 поранених. Напередодні ввечері росіяни вдарили керованою авіаційною ракетою по житловому будинку і по скверу, а зранку місто атакують дронами. В Ізюмі на Харківщині після атаки КАБом медична допомога знадобилася дорослому і ще двом дітям. У 8-річного хлопчика вибухові поранення, у 16-річної дівчини порізи від скла. 8 авіабомб прилетіло на Краматорськ, на Донеччині. Поранені 6-річний хлопчик і 10 дорослих. В селі Надія безпілотник вбив водія вантажівки. По одному потерпілому є в Слов'янську та Малотаранівці. Від дронів відбувається також Чернігівщина. У Корюківці поранено двох жінок і чоловіка. Є потерпілі також в Мені та Основській громаді. Ну і ще одна важка і безсонна ніч для жителів Сум. На місто росіяни скинули 9 керованих авіабомб. Спочатку під удар потрапив приватний сектор і дитячі табори, а згодом вже центр. Пошкоджені десятки житлових будинків та інші споруди, постраждали троє людей. Поранених могло бути і набагато більше, але містяни, які змушені жити під постійними ударами, вже навчились ховатись. Де і як, розповіли кореспонденці ТСН Оксані Солодовник.
1: Каби вдень, каби ввечері і вночі. Фактично, кожні 6 годин ворог запускає по місту Суми та околицях керовані авіабомби. Росіяни б'ють по хатах, крамницях. Ось ця вибухнула просто у людей на городі. Побитий врожай, розтрощена хата та сараї. У родини пенсіонерів після вечірнього прильоту майже нічого не лишилося. Люди дивуються, як взагалі лишилися живі. Від уламків, кажуть, рятувалися на підлозі.
2: Упала, голову накрила, руками дає все. А тоді вже вибиратися почали.
1: Дім їхньої сусідки Олени теж за якихось 20 метрів від вирви. Стіни прошиті уламками та склом, а жінка вціліла. Щойно побачила попередження про пуски кабів, побігла у погріб. Там і врятувалася.
3: І там внизу я сиділа під тіма дверима.
1: Потім до ранку рятувальники гасили у неї у дворі пожежу. Хату відбили від вогню.
3: Сарай у нас загорівся. Там котел, все.
4: Дозвольте.
3: Він горів цю ніч, це четверта пожарка приїхала.
4: Всю ніч працює. Не лягали відпочивати, всю ніч працює.
1: Не встигли містяни оговтатися від одних авіаударів, як вже о третій ночі росіяни знову атакували Суми кабами. Цього разу били по центру міста. Навколо площі Незалежності майже всі будівлі без вікон.
5: Літало чимало вікон в багатоповерхівках. Це які 10-поверхівки, 2-поверхівки в різних частинах міста. На місці вже видається матеріал.
6: Зараз теж працюють наші психологи, бо дуже багато переселенців, люди, які з прифронтових зон приїхали, які потребують цієї допомоги.
1: Вибухова хвиля понівечила алею Слави зі світлинами загиблих воїнів. Пошкоджень також зазнала центральна бібліотека, кав'ярня, крамниці, офісні приміщення, музична школа.
7: Ми сьогодні з півсьомого ми все поприбирали. Якщо щось летить, ми тут зразу моніторимо і спускаємося вниз, підвал. Дуже багато дронів летить через місто, дуже багато всього.
1: Від ранку на місцях прильотів працюють комунальники, енергетики, газовики. Відновлюють пошкоджені будинки та мережі. Остаточні обсяги руйнувань ще встановлюються. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
0: Президент Зеленський провів зустрічі із бойовими командирами. Серед доповідачів – очільники сил безпілотних систем Азову, Хартії, командування десантно-штурмових та сухопутних військ. Командири доповіли щодо ситуації на передовій, знищення сил окупанта і ключових аспектах постачання для наших підрозділів. Наразі армія потребує масштабного постачання дронів, що працюють на оперативній глибині. Це відстань від 40 кілометрів. Окремо обговорили виробництво безпілотників на оптоволокні. Також командири відзначили ефективність програми справедливого розподілу новобранців між бригадами. Вона діє з грудня і буде продовжена. Крім того, на інші підрозділи планують масштабувати унікальний досвід Хартії щодо залучення іноземних добровольців. А за підсумками розмови з командиром Азову Денисом Прокопенком, готуються нові доручення щодо пришвидшення обмінів наших полонених. Робот евакуював із поля бою загиблого військового. Незвичну евакуацію провели бійці роти наземних роботизованих комплексів «Асгард». Воїни 153-ї окремої механізованої бригади за допомогою НРК доставили на позицію продовольство. На кадрах військові на Оріхівському напрямку спершу розвантажують пакети з їжею та водою, а на зворотньому шляху наземний безпілотник повіз тіло їхнього загиблого побратима. Поруч із військовим бійці поклали його зброю. Операція тривала 8 годин. Таку місію на фронті провели вперше. До цього завдяки наземним роботизованим комплексам евакуювали поранених та доправляли на позиції провізію.
8: Місія була подвійною. Доставка продовольства на позицію та евакуація нашого загиблого побратима. Звісно, дуже переймалися, бо ворог активно мінує позиції та намагається вразити нас з неба.
0: Хантери спеціального призначення уздовж центральних автошляхів, вулицями прибережних містечок, сіл та селищ на Запоріжжі. Від самого ранку і до настання темряви вони полюють на ворожі ударні дрони камікадзе. Щодоби з автоматами, карабінами, дробовиками мисливці із спецпідрозділу Національної поліції Запоріжщини виходять на полювання, щоб захистити людей і транспорт без перерв і без вихідних. Разом з екіпажем поліціянтів на лови в бік північного берега Дніпра вирушила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
9: Навіть ще пару магазинів працює.
10: Тут територія не обов'язкової евакуації?
9: Поки що ні. І тільки дітей.
11: Лівий берег Дніпра до середмістя Запоріжжя менше ніж 30 кілометрів. Це шлях через не так давно людні й заможні приміські села. На узбіччі спалені автівки, обабіч дороги, антидронові сітки і чимало цивільних. Попри постійну загрозу з неба, що може виникнути, кажуть поліцейські спецпризначенці, будь-якої миті.

0: Розвертається.
1: Того дня і того разу їм пощастило. Вже підбитий ворожий дрон увігнався в асфальт за півдесятка метрів від автівки поліцейських. Минулося без утрат. Але щодня кожної зміни таких або ж схожих ситуацій, твердять спецпризначенці, трапляється дуже багато.
2: О, не чуть.
3: Вона боком стоїть.
4: Куди вона йде?
3: Вона над водою просто окружається.
1: За день, може...
0: Та по-різному.
1: Одиниці чи це прямо десятки?
0: Ні, це десятки і навіть більше.
1: Два Вадими – Максим, Сергій та Павло. Вони – співробітники спецпідрозділу Нацполіції Запорізької області. Були офіцерами громад, оперативниками, займались підлітками, та нині усі – хантери, або, простіше кажучи, мисливці – за ворожими дронами.
5: Всі цілі, які в повітрі, були ваші.
1: Оце ось різновид, мабуть, найгуманістичнішої і найеволюційнішої форми мисливства. Коли ворожі дрони, що потрапляють у приціл поліцейських спецпризначенців Запорізької області, падають на землю. Хоча збивати вдається, відверто кажуть, воїни далеко не всі дрони.
5: Це саме терор. Звичайний сільський ринок. Дивіться, що не робили. Магазини, аптеки, кафе, все побито, все попалено.
1: А ще заправки, житлові будинки і особливо автівки.
5: Вони б'ють гражданські машини, вони не вибирають, що бити.
1: Московити полюють на транспорт у прибережній смузі цілодобово і без розбору, незалежно від розмірів, кількості коліс або ж людей всередині.
6: Мене на «Жигулю» догнав дрон 9:00 утра, і він влупив мене. Ну, я спасу, що в мене повинен багажник був скатів, теж розбив мені на цій дорозі.
1: Саме уздовж доріг, перехрест та складних поворотів, кажуть поліцейські, московицькі дрони найчастіше атакують свої цілі, а надто ударні безпілотники з керуванням по оптоволокну.
7: Повороти, перехрест.
0: Ну, вони дороги в основному патрулюють.
7: Вони останнім часом залітають понад сіткою, і машина перед, для них машина перевоціє.
0: Не бачу. Сюди летить.
1: Ця купа обгорілого металу сьогодні у досвіда ще була приватною автівкою одного із місцевих жителів.
8: Він злетів і прямиком ударив. Успів отормозитися, випригав. Нога осколками пошита. Він успів випригнути, але осколками зацепила ногу.
1: Максим із напарником саме надавали пораненому водієві першу допомогу.
9: Сьогодні зранку цивільний постраждав перед нашим заїздом. Ми його відвезли на цивільний пункт. Цілі без таких, без поранень, контузій. Ну це ж на оптоволокні, в машину йому.
1: З різницею півгодини на тій самій дорозі сотнею метрів ближче до краю села інший ворожий дрон атакував ще одне авто. І знову удар припав на моторний відсік легковика. Абсолютно безглуздо шукати будь-яку логіку в цих ворожих ударах, адже у більшості випадків ціль...
0: Підлітає!
1: Щодоби вже понад півроку, як вони по багато годин поспіль пішки патрулюють територію розташованих південніше обласного центру і наближених до Дніпра населених пунктів Запоріжжя, захищаючи місцевих жителів від загроз з неба і пасток на землі.
5: Це російський дрон «Скворець». Ось написано. «Скворець».
1: На оптоволокні. На оптоволокні, то шкатушка, так? Це от зі сторони Васильівки десь, так?
5: Васильівка, Дніпрорудний, мабуть, там.
9: Отак, з тих
5: скельки на той стороні.
1: Зрозуміло, цей напрямок, одним словом. Летіти з південного берега пересохлого Кахопського водосховища на північ московицькі дрони менше не стали, визнають поліцейські спецпризначенці. Та не в останню чергу завдяки роботі хантерів, що обличчями до камер рашистських камікадзе приймають удар, більшу частину безпілотників вдається знищувати до заходу на цілі.
0: Влучив!
1: З південної операційної зони, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО. Сьогодні колишній очільник МВС мав зустріч з президентом на попередній посаді, твердить Володимир Зеленський. В міністра було чимало викликів і реагування на них було завжди ефективним. І саме тому він запропонував Клименку нову посаду. Головним його завданням буде координація між усіма складовими в секторі безпеки і оборони, а також щоденний контроль за тим, як рішення РНБО та ставки головнокомандувача виконуються. Інший пріоритет – координація оборонних виробництв. Нагадаю, Ігоря Клименка назвали кандидатом на посаду міністра оборони. Однак Клименко, за даними джерел в парламенті, сам відкликав свою кандидатуру. До нього секретарем РНБО майже рік був Рустем Умєров. Ну і відлуння гучного звільнення на площі біля театру Франка в Києві. Люди продовжують акцію на підтримку вже екс-міністра оборони Михайла Федорова, попри те, що президент Зеленський ще вчора доручив виконувати обов'язки міністра оборони колишньому керівнику СБУ Євгену Хмарі, а Кабінет міністрів це призначення щойно затвердив. На площі біля театру зараз працює кореспондент СН Олександр Романюк. Він з нами наживо, розпитаємо більше подробиць. Олександр, чи багато людей сьогодні зібралися біля театру? Які вимоги, чи говорять вони, як довго готові продовжувати протестувати? Взагалі, що тобі відомо?
10: Вітаю, свята. Ну, насправді, люди збираються потрошку, ви бачите, за моєю спиною площою. Дійсно, люди йдуть постійно. Насправді, мітингувальники тут були увесь день від самого ранку, але це була трошки менша кількість, тому що основна акція запланована на 8 годину, і ближче до цього часу і чекають основну кількість людей, які після роботи зможуть долучитися до неї. Що ж до вимог, то вони незмінні. Більшість мітингувальників хоче бачити на посаді міністра оборони Михайла Федорова. Так, вони кажуть, що з вчорашнього дня дуже багато чого змінилося. Був дуже великий такий плин новин. Це, зокрема, про те, що виконувачем обов'язків міністра оборони призначили Євгенія Хмару. Також була інформація про те, що між Володимиром Зеленським і паном Федоровим є діалог, і він залишиться у його команді. Проте на якій посаді чи в якій ролі поки що невідомо. Але про це люди говорять менше. Значно більше їх обурює питання того, що Верховна Рада пішла у відпустку, і тут дуже часто звучали такі речі, що ну як можна було йти в відпустку в той момент, коли немає повноцінних ротацій у військових. Вони сподіваються, що депутати позапланово повернуться до сесійної зали. І одним із питань, які вони можуть розглянути, це власне повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Для більшості людей він асоціюється із реформами, які проходять у війську. Тут були і люди, у кого чоловіки, хлопці воюють на фронті, хтось особисто сам це все пройшов. Тобто вимоги насправді не змінилися, і люди готові стояти до того моменту, поки їхню позицію і їхні побажання не почує влада. Прошу пряму мову.
11: За один протест неможливо добитися одразу всіх змін. Тобто, якщо ми протестуємо, то за одну ідею. І це повернення Федорова на його місце, на якому він працює.
12: Найприємніше, мені здається, варіантом має бути те, що Федорова залишать на посаді міністра оборони, тому що люди цього вимагають, це по-перше. А по-друге, ну, які ще канікули для Верховної Ради. Втомились? Відпочиньте в піхоті.
13: Минулого липня теж так само було. Рада пішла на канікули, але ж згодом їм довелося достроково зібратися і повернути на БУСАП. І от я вважаю, що ми повинні стояти, допоки цього не станеться. Будемо стояти, скільки потрібно буде.
10: Хочу сказати, що атмосфера тут досить спокійна, не було жодних провокацій, мітингувальники підійшли трошки ближче до Банкової, щоб їхні гасла було більш активно чути, але в цілому жодних конфліктів, жодних якихось таких, знаєте, сутичок чи негативного спілкування із правоохоронцями або між собою ми тут не побачили, тому будемо стежити за ситуацією, обов'язково розкажемо про це в наступних випусках ТСН. Студія.
4: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент ТСН Олександр Романюк про протест в Києві. Тут вже другий день поспіль люди висловлюють невдоволення зміною міністра оборони, а саме звільненням з цієї посади Михайла Федорова. Першого голову організації українських націоналістів Євгена Коновальця перепоховають в Україні. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Поховають із належною шаною на території Національного військового меморіального кладовища. Наразі МЗС оформлює документи для ексгумації та перевезення останків із Нідерландів. Нагадаю, засновника ОУН в 1938 році в Роттердамі убив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Тоді ж українські націоналісти дали історичну обітницю, тільки на Україна відновить незалежність, полковник спочине в Києві. Через майже 9 десятиліть держава нарешті виконує цю присягу. Цей крок є продовженням масштабного процесу. В травні на рідну землю вже повернули прах наступника – коновальця, полковника Андрія Мельника і його дружини Софії. Історія із щасливим завершенням. У Гадячі на Полтавщині багатодітна родина переселенців із Дебальцевого, яка жила у відомчому гуртожитку, отримала в подарунок будинок. Його звели за кілька років за підтримки військових. Дві сестрички, два братики, яких бабуся виховує самотужки, вперше переступили поріг своєї хати. Про родину, яка втікає від війни ще з 2014 року, розкаже кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк.
14: Ми хотіли побудувати саме таке затишне місце, яке ви зможете назвати своїм вже домом. І тому нехай цей дім буде для вас справжньою фортецею, мабуть, так скажу. Тому з задоволенням передаю вам ці ключі.
15: Бабуся Тетяна розгублена, онуки мовчать. Ніхто з дітей не може збагнути, що вони мають тепер свій власний дім і свої кімнати.
16: На двох дівчат або на двох хлопчиків. Вони дві
17: повністю виконані, тому що...
18: І по столу кожному, і по кроваті лампочка, йо-моє, шкафчики кожному. Ну, прям королівське життя.
15: Бабуся і три онуки вперше переступили поріг свого будинку. Четверта онука, 18-річна Соня, поїхала на літо у Британію.
19: Я взагалі не думала, що у нас буде дом свій. Я думала, ми тут останемося.
15: Маргариті зараз 14. Вона була наймолодшою у родині, коли бабуся вивозила її і братів з Дебальцевого.
19: Казали, що стріляли, бомби падали. Потім ще й в дім щось там шифер новий ставили. Тож бомба щось упала чи прихіде. Потім в підвалі мінометні розстріли.
15: З Дебальцевого родину дерунців евакуйовували нацгвардійці вже під вибухи і канонаду.
20: А ми ж собою
21: на тиждень виїжджали. Ми з собою нічого не брали. Маленька машина тільки. Ми сіли, бабуся, чотири онуки і я. Більше місць там не було. Думали, через недільку повернемось назад.
15: На цих кадрах чотирирічний Вадим. Хлопчик зібрав свої речі і книги, з якими він тікає від війни з Дебальцевого.
22: Книги, краски.
23: Багато іграшок, книги, фарби, портфелі у мене.
22: Тут бомблять.
23: Тут погано, бо бомблять.
22: На новому місці стріляти не будуть.
23: На новому місці стріляти не будуть. Будемо спокійно спати.
15: Нині 16-річний Вадим закінчив школу і готується вступати до університету.
24: Фінанс, банківська справа. Та працювати по професії, мабуть.
15: Його дитяча мрія збулася, він виріс у тиші і мирі, без вибухів і не ховаючись постійно у сирому підвалі.
24: Оце ось коли там хтось каже, що типу там бухкає, бахкає, а я спав. І все. Я не обращав увагу на це.
15: Нове життя з чистого паперу у бабусі Тетяни і чотирьох онуків тоді розпочалось на Полтавщині. Старша жінка сама виховує дітей. Матір лишила малюків на неї і пішла з сім'ї.
21: У них перше питання було, коли сюди зайшли, де підвал, якщо щось станеться, бо там у будинку підвал був. А тут він на вулиці. А як ми туди бігти будемо?
15: У 2014-му у Гадячі родину поселили у відомчий гуртожиток і допомогли облаштуватись. Допоміг бізнесмен і засновник добровольчого підрозділу «Хартія» Всеволод Кожем'яко. Всі витрати взяв на себе.
25: Я з цією родиною зв'язався і сказав, що я вас заберу. Ну, зрозуміло, вони не дуже повірили спочатку, але потім все там закрутилося. І я дуже радий, що ця родина виїхала всередину України. Це було на початку грудня, а в середині лютого Дебальцево вже було окуповано. Тому там буквально два місяці вікно було. І я радий, що ми зробили. Я зараз дивлюсь на цих дітей, і це виросли вже дорослі, свідомі українці, наше майбутнє.
15: На старому дивані бабуся з онуками дивиться відео, зняте у 14-му році за кілька днів до евакуації. Уперше діти бачать свій дім і вулиці, якими гуляли, і які не впізнають.
24: Як я виходив гуляти в двір, то то я до стінки прижимався спиною і проходив. То що я боявся, капець.
15: Тепер Іван закінчив 9 класів і вступив в училище. Разом з сестрами ходив шукати, де будується будинок у місті. Бабуся сказала, що їм пообіцяли звести власне житло.
24: Сказала бабуся, ми так пішли десь шукати його, шукали. Побачили, щось починається строїтися, типу каркас, поняли? І ми подумали, що це буде наш будинок.
15: У коридорі їхніх кімнат гуртожитку стоять клумаки з речами. Цього разу у новий будинок на нове місце ця багатодітна родина переїде не з порожніми руками, як у 2014-му.
24: Це буде вещі, ноутбук і якісь, може, іграшки будуть.
15: Маргарита не стримує емоції. Нарешті у неї своя кімната, розетки біля ліжка, шафа і велика кухня.
19: Кухня. Я буду готувати багато чого. Мабуть, якісь пирожки чи щось запікати. Пироги, там, наприклад, сінабони, різні страви.
15: Вони прощаються зі своїм важким минулим. Прощаються назавжди, в'їжджаючи у новий дім, свого нового життя. Але ж з тими оберегами, що і у 2014 році.
22: Щоб нас був Бог.
15: Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Головна музична подія цього літа. В столиці стартував один з найбільших музичних фестивалів Європи – «Атлас Фестивал». Його організатори наголошують, що подбали про безпеку своїх відвідувачів. В разі повітряної тривоги цьогоріч на «Атласі» виступатимуть найпопулярніші виконавці України. А от хто саме, зараз дізнаємось в кореспондента ТСН Івана Воробйова. Він зараз з нами наживо, з самого серця фестивалю. Івано, вітаю. Розкажи, як атмосфера, що обіцяють організатори і кого ти вже сьогодні послухав?
2: Вітаю, свята. Ну, атмосфера у нас спекотна в прямому сенсі цього слова. І не тільки від сонця, від якого дуже спекотно, від якого час від часу комусь стає погано, на жаль, але все нормально. Тут працює дуже багато медиків, тут чергує швидка. Але від емоцій, які тут вирують, і, напевно, по-інакшому тут не може бути, коли в одному місці зустрічається така кількість улюблених артистів разом із їхніми шанувальниками, то тільки такі емоції можуть вирувати. Наразі ми чекаємо на виступ хедлайнера, вже скоро на сцену, одну зі сцен має вийти Монатік. Ну, а взагалі я хочу розповісти про те, що «Атлас» цьогоріч – це цілих 6 сцен, де протягом 3 днів мають виступити 100 українських та закордонних артистів різних музичних жанрів. І це, зокрема, як я вже казав, Монатік, Півовара, Бумбокс, Кола, Без обмежень, Друга ріка і інші. Ну, а спеціальні гості цьогорічного «Атласу» – це відомий австралійський гурт «Бріз», ну і родзинка цьогорічного фестивалю – це понад 70 різних інтерактивних просторів від військових та ветеранів, де за допомогою VR-окулярів можна віртуально збивати і ворожі дрони, або, наприклад, можна керувати наземними роботизованими комплексами, чи пройти курс тактичної медицини, або придбати мерч різних бригад, і таким чином, власне, підтримати ці бригади. Також тут є, зокрема, і сцена для виступу військових та ветеранів. Ну, окремо хочу розказати про безпеку. Тут про неї подбали дуже добре, як ми вже говорили вище, у разі повітряної тривоги усі відвідувачі одразу мають пройти у найбільше в Європі сертифіковане укриття, яким, власне, слугує підземний паркінг, ну і який вміщує одночасно не один десяток тисяч людей. І найголовніше, «Атлас» – це все ж таки під час війни, це перш за все про соціальну відповідальність та благодійну складову. І мета організаторів цьогоріч – зібрати 150 мільйонів гривень. На що саме? Давайте послухаємо.
3: Ми цього року замахнулись на суперціль 150 мільйонів. У нас такий меседж: перевнеси на 150%, викладись на 150%. Минулого року ми перевикнули збір і зібрали 122 мільйони, і цього року намагаємося ще перевикнути цю історію. Це у нас разом з «Військовими живим» на проект «Дронопад», щоб захистити наше небо від ворожих дронів, щоб ми всі з вами спокійно спали вночі і менше нам доводилось спускатись в укриття.
2: Я можу сказати, що тут дійсно відчувається атмосфера свята, наскільки це можливо в умовах війни. Організатори підготували багато чого цікавого, і мені здається, що тут кожен знайде, що йому по душі. І, зокрема, цьогоріч на «Атлас Фестивал» 1+1 медіа представив одразу 3 тематичні фотозони від телеканалів 1+1 Україна, ТЕТ та 2+2, де кожен відвідувач зможе не лише зробити якісні фото, а й зануритися в атмосферу улюблених телевізійних проєктів, таких як «Голос країни» або «Караоке на Майдані». Чи подобається відвідувачам цього року на «Атлас Фестивал»? Давайте почуємо.
19: На
5: нам дуже подобається. Ми вже готові зажигати.
6: Я на Шугарі тільки що відплясав. Дуже чекаю на Монатіка. Майорова дуже класно виступила. Коротше, спекотно, але ну хорошо, хорошо.
7: Перший раз я був у 24-му році, я тоді ще був на кріслі колісному, а в цей раз я вже зміг прийти своїми ногами. Музика мені подобається, я прийшов на Олега Шугара.
2: Ну і, власне, для тих, хто з якихось причин не зміг придбати квиток на «Атлас», але дуже хоче відчути атмосферу фестивалю, таку, як ви зараз чуєте, то тут є безкоштовні сцени на території блокбастеру, які можна відвідати. Ну, а також я хочу нагадати, що для військових, для людей з інвалідністю та ветеранів вход на «Атлас Фестивал» безкоштовний. Свято!
4: Дякую тобі за подробиці. Кореспондент ТСН Іван Воробйов про «Атлас Фестивал», який сьогодні стартував в Києві і триватиме ще і на вихідних. Ну і в мене поки все. Далі свій ефір в марафоні «Єдині новини» розпочинають ведучі 1+1 Наталія Масичук, Максим Сухенко. Ну а наступний випуск ТСН о 19:00. Будьте з нами.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі.

0: Приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни джерела, підтримай енергетиків.
1: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Ми починаємо з Максимом Сухенком нашу роботу. Ми з вами сьогодні до 22:40. Хочу нагадати, що, як завжди, приходьте на великий вечір о 21:20. Буде розмова з експертами в студії. Ну і головна тема цього тижня – це, звичайно, зміна уряду. І зміни
6: зміна
5: в уряді.
6: Кабміна.
5: Михайло Подоляк.
6: Вітаємо вас, пане Михайло.
7: Як би так, переход зміна уряду Михайла Подоляк, як начебто я до цього дотичний.
5: Ні, ви просто не змінний.
7: Ні, я коментую.
6: Тоді поясніть, будь ласка, як ви бачите, що стало причиною звільнення прем'єра?
7: Дві прості речі. Це швидкість і жорсткість. Тобто швидкість прийняття логістичних рішень. І жорсткість по відношенню, в тому числі, до зовнішніх партнерів, тому що коли президент домовляється про що, що треба робити, наприклад, ну, умовно, ми маємо робити там спільні проекти в сфері захисту енергетики, то це треба, щоб не через 3 місяці, не через 5 місяців було, а тут і зараз. І іноді от нашу суб'єктність, яка вже є в Україні, да, з якою рахуються, її треба іноді повторювати там, і партнерам на внутрішньому ринку, і партнерам на зовнішньому ринку, щоб вони розуміли, що це не колись там, і ми не просимо, а це обов'язково зробити якомога швидше. Тобто оці критерії, плюс...
5: Ну, оскільки партнерів ніяк не зміниш, там уряди ми поки що не міняємо, треба міняти своїх.
7: Було бажано і там щось міняти, тому що вони занадто толерантні до бюрократії, я так делікатно скажу. Але ми робимо те, що ми робимо, і президент шукає оптимальні формати наших виконавців, які співпрацюють через підкреслення на внутрішньому і на зовнішньому ринку, враховуючи, що ми заходимо, як мені от видається, в фінальний раунд цієї війни. Тобто Путін буде використовувати цей момент з точки зору ударів по інфраструктурі, по цивільному населенню, він це зараз робить, і це буде тільки єдине, що він буде робити, збільшуючи тиск на нас, ну, на інфраструктуру і на людей. І, відповідно, або ми до цього готові, і з точки зору фізичного захисту, наприклад, інфраструктури, і з точки зору можливості там десь щось переформатувати, якщо будуть якісь дефіцити, щоб можна було швидко з партнерами не довго узгоджувати, а швидко узгоджувати, і це буде, там, наприклад, додаткові обсяги там електроенергії, якщо потрібно, чи там дізеля того ж і так далі. Або ми будемо мати достатньо наростаючі проблеми.
5: Ось протести на Театральній площі ще є? Скрізь ваше вікно ви їх бачите?
7: Я люблю слухати, бо в мене якраз вікно виходить
5: на цю
7: сторону. Да, я чую, а я не бачу.
5: Яке враження?
7: Ми, до речі, з вами рівно рік тому
5: абсолютно
7: говорили,
5: точно, та, рівно рік тому,
7: були
5: рівно
7: там
5: в цей
7: на
5: період.
7: Театральній площі і говорили про те, я тоді сказав, що не бачу жодних проблем для держави.
5: Ви
7: яка...
5: ні, як це впливає на президента Зеленського?
7: Він так само. Він,
5: як це
7: він,
5: впливає
7: він готовий,
5: на керівника Офісу Президента?
7: Він, Кирило Олексійович, взагалі готовий спілкуватись навіть спокійно, пояснюючи позицію свого безпосереднього керівника, ну, в даному випадку президента. Чому? Президент має право, я завжди буду адвокувати президента, це зрозуміло. Не тому, що я працюю в офісі, а тому, що логіка для мене зрозуміла його дій. Президент має отримати ефективно синхронізовану команду. Якщо ми зараз говоримо, наприклад, чому ці не протести, а навіть
5: що
7: виступи.
5: На якійсь ділянці відбувалася розсинхронізація?
7: Конфлікт прямий навіть. Президент же про це прямо говорить. Був відповідний конфлікт між двома інституціями, які є безпосередньо ключовими з точки зору оборонно-наступательних дій, які веде Україна.
5: Як ви для себе
7: Україна?
5: Пояснюєте, чому президент обрав саме вилучення цієї ланки Михайла Федорова?
7: Тому що пан Сирський – це те, що сьогодні тримає всю лінію фронту 1300 кілометрів, це те, що забезпечує безпосередньо оборону і безпосередньо

0: безпосередні наступальні операції. А це величезна кількість Збройних сил України.
1: Наскільки те, що сталося, деморалізує, в принципі, всю команду президента Зеленського?
0: Якщо, дивіться...
1: Я маю на увазі конфлікт, стався.
0: Я не знаю, що таке деморалізація, тому що або ти працюєш, аналізуєш, що робить твій безпосередній начальник, в даному випадку президент, розумієш його логіку, він її пояснює, до речі, і публічно, і не публічно, і так далі. І ти далі цю логіку, розуміючи, продовжуєш працювати, або ти не готовий до тих викликів, які є.
1: Лазар Бескреснов, Микита Потураєв, можливо, ще якісь люди підуть.
0: Я думаю, що пана Потураєва все ж таки залишать у парламенті, тому що в нього багато важливої роботи, яку він виконує, особливо інформаційно-гуманітарні складові.
1: А чому ви вважаєте, що його залишать у парламенті?
0: Це ж голосування. Ну, це ж парламентарі мають вирішити.
1: Ага, тобто його просто не відпустять, так?
0: Я думаю так, тому що втрачати людей, які дійсно впливають на певні процеси, важливі, когнитивні процеси, я зараз переходжу з мілітарної складової туди, як би дивно, тому що не так багато суб'єктних парламентарів, на жаль. Я взагалі хочу, щоб всі були 450, чи там 420 суб'єктними, да? Це ті люди, логіка, які професійні, компетентні, багато говорять, багато беруть на себе
1: відповідальність. Для президента такий розвиток подій, він був неочікуваний.
0: Очікуваний, чому ні? Президент готовий до появи тимчасових кризових ситуацій, тому що він дивиться стратегічно. От дивіться, ще раз, є дві інституції. Одна займається забезпеченням наступальних і оборонних операцій. Інша займається безпосередньо проведенням цих. Якщо між ними конфлікт, якщо, там, як президент говорить, вони не могли навіть на ставці між собою домовитись. Угу. А президент, до речі, достатньо, ви це прекрасно знаєте, професійний медіатор. Тобто він вміє знаходити, він може зупинити
1: Але
0: конфлікт.
1: Але тут він не знайшов.
0: А він довго пробував, але це конфлікт, який вже є.
1: Я чому говорю про несподіванку, тому що і Клименко, і Свириденко, тут щось пішло не так.
2: Що далі буде з Міністерством оборони і з цієї всієї
0: історії? Весь Кабмін, коли зараз перейдемо, весь Кабмін, коли приймали рішення, це були мотиви, про які я сказав. Жорсткість, якої, можливо, не вистачало Кабміну пані Свириденко, і швидкість імплементації вже домовлених рішень. І я думаю, що це зараз будемо дивитися, це зміниться. Щодо безпосередньо Міністерства оборони...
2: Розібрати структуру, яка не працює, мало. Треба зібрати таку, яка буде працювати.
0: Президент це зробить. Він вже це робить. Дивіться, і сьогодні йдуть відповідні наради, і сьогодні є вже зрозуміло, хто буде тимчасово виконувати обов'язки міністра оборони. Це людина, яка розуміється на ключовому завданні, яке може Збройні сили не так опікуються, тому що це лінія фронту і окуповані території, і Крим, да? Мідлстрайки, а це пан Хмара. Але я думаю, ця система буде працювати. І отут, коли я говорю, що буде далі, я відповідаю, час, дайте трошки часу. Тому що я розумію пропаганду Російської Федерації, яка там і штанів своїх мокрих.
2: А давайте про це теж потім поговоримо. Росія явно буде намагатися цю ситуацію використати. Як ви думаєте, до яких кроків вони вдасться і які мають бути наші контркроки?
0: Контркроки наші, вони для мене стандартні. Це збільшення ударів в глибину Росії. Це більш ефективне знищення не тільки фідерного флоту, малого танкерного флоту, ріка Море, в Азовській Чорноморській акваторії.
1: У вас нове слово?
0: Це не моє, це загально
1: не прийняте
0: слово, але це збільшення ударів по транспортній нафтовій логістиці. Да? Чому? Тому що для Росії важливо розрив цієї логістики, тому тоді вони не зможуть перекидати там певні обсяги куди? Обсяги палива в московський регіон, в Москву безпосередньо. В них починається паніка тільки коли Москва має продуктові картки, паливні картки і так далі. Якщо цього не буде, то вони будуть жити там в зовсім іншому вимірі. Путін же живе, в нього своя війна, а реальна війна – це реальна війна. І йому вдається вже 4,5 роки маскувати це. І так далі. Тому для мене очевидний критерій, який поверне нас в розуміння того, що ми рухаємося в правильному напрямку, а це збільшення ударів по Росії. Це більш швидке виготовлення ракет, тому що ми сьогодні користуємося дронами, але нам потрібні ракети. Ракета – це зовсім інша бойова частина. Да? Це набагато більш системніша руйнація. І так далі. Свої ракети, і тут нам партнери мають допомогти, і паралельно ще партнери, достатньо активно вони свої інженерні можливості дають, мають допомогти з точки зору перебудови повітряного простору, захисту повітряного простору. Чому вони все підуть і максимально швидко? І тут знову-таки потрібен більш швидкий уряд. Тому що партнери розуміють, що це буде закрити закрите небо не над Україною вже. Це не те, що ми в 22-му році казали, закрите небо над Україною. Це сьогодні Україна говорить, давайте спільно побудуємо закрите небо над Європою. Це зовсім інші програми. І оце, якщо воно буде далі рухатись так, як сьогодні рухається, чи там з пришвидшенням, це ну, дасть нам відповіді на ці
1: питання. А президент задоволений тим, як ідуть 40-денні санкції?
0: Президент не може, ми ж його з вами добре знаємо, він не може бути задоволений, тому що він максималіст, йому потрібен 100% результат, тобто все має палати тут і зараз. Але це ну, фізично неможливо, і тому поступове збільшення ударів в глибину Росії на відстань, незалежно від того, це 1000 чи 3000 кілометрів, це ключове завдання, і до нього всі будуть рухатись. Бо тут проблема тільки в чому? Масштабування виробництва, перше, і кількість інвестицій саме в ці точкові виробництва.
2: В результаті перезавантаження уряду сплило прізвище пана Клименка, і одна з позицій, одна з аргументацій, зокрема президента перед депутатами, була те, що він має програму, розуміє, як працювати з ТЦК і привести це до пристойного вигляду. І зараз ми бачимо, на Міністерство оборони він не пішов. Це та задача, під яку він зараз іде на РНБО. Він має цей план? Його
0: в будь-якому випадку, ну, безумовно, він міністр внутрішніх справ, який чітко розуміє війну, тому що багато що робило Міністерство внутрішніх справ, в тому числі в цьому напрямку. Я не тільки про Нацгвардію, не тільки про корпуси відповідні говорю, я говорю про глибоке занурення, глибоку експертизу пана Клименка в справі, що таке війна. Але повернімось до мобілізації. Ми маємо вирішувати це питання. Воно ж виглядає дуже погано. І це додатковий тиск на соціум, це зрозуміло, це додатковий тиск на морально-психологічний стан соціуму. І крім того, не забуваємо, що це ключовий сьогодні елемент російської контрпропаганди, якою вона користується на нашому внутрішньому ринку. Або ми туди вносимо певні зміни, які будуть стосуватись і способу комунікації центрів, да? Ну, чи представників центрів територіального територіальних центрів комплектування. І, в принципі, в те, що людина, яку мобілізують, має отримати на виході. Да? Тобто мається на увазі і гарантії, і фінансові гарантії, і соціальні гарантії, і гарантії для сім'ї, і медичні гарантії, і так далі. Або ми цього не робимо. І тоді в нас тільки примусу такого достатньо агресивного типу буде. Президент категорично проти оцього ну, типу примусу, типу мобілізації, який сьогодні є. Мають бути конкретні пропозиції. Ще раз, вони мають дві частини. Перше, це спосіб комунікації. Бусифікація, як президент говорить, неприпустима. І другий, це те, що отримає людина, яка йде. Це складно. Тому що мобілізація в 21-му столітті, зрозуміти тип війни, який веде Росія, це ж зрозуміло. Да? Це максимально такий брудний, кривавий тип війни. Це не війна, там, де тільки знищуються інструменти, інфраструктурні інструменти війни. Це війна проти цивільного населення і, в принципі, проти комбатантів. Ну, тобто, ті, хто веде безпосередній захист. І так далі. Росія воює тільки з живими. Вона не воює з інфраструктурою. Да? Вона, ну, як, з
2: ми
0: нашою,
2: так, цивільною. Ми це прекрасно відчуваємо. Так.
0: І тому треба розуміти, що ця війна не по правилах. Росія не грає по правилах. І тому, безумовно, тяжко мобілізувати людей на війну, яка не по правилах. Тому що в Женев уложеннях, да, все прописано, як насправді треба, навіть війна має певні правила, то Росія їх не дотримується. І це, до речі, один із ключових елементів, чому європейці всі сьогодні дотисли, на мій погляд, дотисли, ну, ще там певний час треба пройти, мені сподобалось там один твіт, хтось з Саудівської Аравії написав, з 8,5 мільярдів людей, єдиний, хто довіряє Ірану, це
1: Джей Ді Венс,
0: да. Так само от в Європі ще є окремі політики, політичні партії, які спекулюють на проросійськості. Це єдині, хто не розуміє, що Росія це настільки велике зло, яке треба прибрати, і є можливість. Що навіть ситуативний заробіток на Росії, ну,
1: пане Михайло, а що відбувається на от зовнішньому треку? З ними ведуться якісь переговори? Дивіться, скільки сигналів ми отримали за останній тиждень, поки ми займалися урядом, та наприкінці минулого тижня з'являється стаття Мельниченка, олігарха. Якісь відбувалися переговори там по лінії європейських чиновників? Що з цим зараз?
0: Все є, переговорів немає. Все є. І будуть статті Мельниченко. Давайте перейдемо до Мельниченка. Для мене трошки загадково. Мельниченко отримав санкції в 2023 році. Він жив в Швейцарії, весь бізнес його був побудований через Швейцарію, керівний холдинг був в Швейцарії, його звідти відправили. Він виробник, ключовий виробник, глобальний виробник азотних добрив. А це те, що використовується для масових вбивств цивільного населення. І оця людина, виходить, вона сконцентрована зараз на азотному виробництві. Його дуже багато. Левова частка, 70%, іде по замовленню Міністерства оборони Російської Федерації. Більше того, ціна на внутрішньому ринку вдвічі підскакнула, ну, щоб компенсувати йому втрати, які він на глобальному ринку несе. І оця людина, яка є одним із ключових елементів ведення війни проти нас, створення всіх там зривчатих елементів, да, вона виходить 60 годин, спілкується з кореспондентами «Економіст», пояснюючи, коли? Що ви маєте погодитись з тим, що Росія має бути поза правилами, що Росія має отримати те, що вона хоче, що Росія має 4 сценарії. Або ви нам сьогодні почитали. Віддаєте, або ми завтра будемо авторитарною країною, тобто сьогодні вони ж не авторитарні, і з ядерним потенціалом, і так далі. Я це прочитав як спробу дотиснути оці слабкі, ілюзорні, які живуть в ілюзіях, еліти Європи. Але це не прийде. А як я прочитав «Економіст»? Ну, азотні добрива дають великі доходності для, я так зрозумів, економіста.
2: Плюс зерно, яке там вирощується.
0: Да.
2: Скажіть, будь ласка, ви говорили про те,
0: що... Я тут ремарку маленьку. Я просто раджу забути, що суб'єкти на кшталт Мельниченка зацікавлені в тому, щоб ми отримали справедливий мир. Ми, я не ми, не Україна, а Європа. Мельниченко не суб'єкт.
2: Ви говорили про те, що наша найкраща відповідь – це удари, зокрема, по логістиці, зокрема, по морській логістиці.
0: Ну, є, до речі, Єврохем. Азотні заводи по азотним добривам. Треба туди просто пару раз відправити, і ви побачите зовсім інші.
2: Зараз доб'ємо морську логістику і перейдемо туди. З приводу морської логістики ми бачимо фантастичну ефективність, результати, як працюють наші сили безпілотних систем. І тут на два дні до нас приїжджає Туреччина, міністр закордонних справ з давно анонсованим візитом, пропонує нам повернутися до Стамбульських угод і мораторії на атаки до Чорного моря. Таке враження, що Туреччина привезла речі, які не зовсім нам цікаві. Як ми реагуємо на це, і що все ж таки, де ми бачимо точку перетину інтересів Туреччини в Україні?
0: Немає взагалі. Ні, точки перетину – це товарообіг, і Туреччина нас підтримує, вона завжди дає нам майданчик. Немає сенсу, ну як, можна звертати увагу і так далі. Просто є країна, яка відмовиться від всього. Це Російська Федерація. Ну, можна привести будь-які пропозиції. Давайте тут не будемо бити, давайте буде перемир'я на Чорному морі і так далі. А Росія буде його порушувати. Об'єктивно, вона буде бити по Одесі. Ну, вона буде поза будь-яких домовностей бити по Одесі. Для неї важливо зруйнувати нам інфраструктуру, яка дозволяє нам відвантажувати там сонячник, зерно і так далі. Росія не воює ще раз в рамках війни. Вона хоче знищити, принаймні маючи час, знищити якомога більше нам інфраструктурних можливостей. І тому ми можемо, безумовно, з нашими турецькими правами, вони зацікавлені дійсно в тому, щоб демілітаризувати акваторію. Більше того, Туреччина розуміє, що вона буде домінувати в акваторії Чорного моря. Ну, тобто талант Путіна привів до того, що так. Вони втрачають, і це теж. У них буде внутрішнє море, яке там в них може, Аральське, якого не існує, да? Ну, це ж Росія. У них все може бути, вони його вириють. І в принципі, щоб там було не запропоновано, повітряне перемир'я, зернове перемир'я, різдвяне перемир'я, Путін його порушить. Чому? Тому що він не може вийти з цієї парадігми. Для нього війна – це єдиний спосіб сьогодні вижити. За рахунок того, що він затискає повністю Російську Федерацію, вони зараз будуть іти, президент говорить про це, що вони будуть іти на додаткову мобілізацію. Так, вони будуть іти, вони їх сьогодні тестують в низці регіонів, примусову мобілізацію, достатньо жорстку, це Пенза, Ростов, ще там 4 регіони. Вони йдуть до того, щоб ввести так звані виїзні візи, як було в Радянському Союзі. Хоча я навіть не розумію, навіщо їм це робити, тому що можна, як Північна Корея, просто... Вони йдуть на чебурнетизацію, да, як вони там називаються, суверенний інтернет, да, і так далі. І вони просто роблять так, щоб не було можливості комунікувати оці примусові мобілізації в різних регіонах. Він на це піде. Питання в тому, скільки він може там в місяць збирати людей, він не зможе збирати всіх. Ну, це очевидно, тому що немає для цього ресурсів. А ну і крім того, комусь треба працювати, привезти мігрантів, вже нема звідки знову ж таки, тут є проблеми з цим. Ну, чи мігранти будуть керувати Російською Федерацією, ну, чи китайці, я не знаю.
2: Я коли говорив про Туреччину, все ж таки це величезний ключовий регіональний гравець, якого бачать навіть зі Сполучених Штатів, який має гігантську армію, величезну потужність і на початку початку війни сильно нас підтримував. Зараз цей надзвичайно потужний гравець максимум надає на майданчики. Можливо, таки і ще раз є точки інтересу, як мусити Туреччину більш активно працювати з точки зору безпеки і миру в усьому цьому регіоні.
0: Вони активно працюють. Але в них свої інтереси. От очікувати, Туреччина заробляє на транзиті Південний потік, там, Блакитний потік. Вона заробляє на транзиті російського зерна. Це ключовий. В Босфор треба заводити все. І це тільки через Туреччину. І вони заробляють там шалені кошти. Тобто вони стали саме не просто політично регіональним гравцем, а економічно регіональним. Раніше це Росія була, сьогодні це вони. В них свої інтереси, да, вони готові надати майданчик, да, вони нейтральні, да, вони там достатньо жорстко, якщо Росія там пробує щось сказати, себе поводять, особливо там, якщо там Азербайджан вони зачіпають Росію. Але в них свої інтереси, і ці інтереси трошки, ну, відрізняються від наших.
2: Заробляють
0: для нас
2: на
0: важливо,
2: війні.
0: Для нас, да, ні, ну, знову ж, всі заробляють на війні. Дивіться, давайте тоді перейдемо до цього. От коли ми говоримо про протиракетну оборону.
1: У нас є наступний гість.
0: Да, я дуже коротко. Ми говоримо про протиракетну оборону. Да, є шлях ліцензії, Петріоти, ПАК-3 або антибалістична коаліція, яка може там за рахунок інженерності щось створити на базі того ж САМТу. Але це більш довгий шлях. Є більш короткий шлях. Зупинити заробіток на війні європейських, японських, австралійських і північноамериканських компаній. Покупцем мікрочіпів зрозуміло, хто є. Посередник купує і начебто комусь там віддає. Але зрозуміло, для чого вони використовуються. Ну, їх не використовують там в утюжках чи в чомусь іншому.
2: Таких
0: Звичайно. Там кримінальна справа одна, заводиш туди всіх посередників, покази, і ти отримуєш всю картинку, блокуєш можливість продавати Російській Федерації додаткові там чіпи. Чи робиш їх номерними, чи робиш їх тим, що можна дистанційно відключати і так далі. Ось ми вирішили питання закритого неба. Але це ж не роблять. І дивіться, компанії, які з одного боку однією рукою підтримують через бюджети національні нашу допомогу, з іншого карману і іншою рукою заробляють на Росії з преміальною складовою. Тому що Росія сьогодні все купує втричі або в 4 рази дорожче.
1: Спасибі, пане.
2: Дякуємо.
1: Дякуємо вам.
2: Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України, у нас в загальнонаціональному марафоні допомагано розібратися в тих політичних подіях внутрішніх і зовнішніх, які так активно бурлять нас цього тижня. Дякуємо вам.
0: Дякую.
1: Спасибі.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Представляємо наступного гостя, командир підрозділу НРК «Арма Гроу», полк «Кракен», 3-го армійського корпусу, позивний «Грек». Вітаємо вас.
6: Слава Україні.
2: Героям слава. Скажіть, будь ласка, почну я з цікавої події, за якою всі стежили кілька тижнів назад. На Кінбурзькій косі українці висадили НРК, який туди проплив на керованій морській платформі. І виходячи з того, що ми бачили відео, явно його ще знімав і повітряний дрон. Як ви прочитали цей фантастичний новий крок технологізації війни, який навіть 2 роки тому, мені здається, важко було уявити. Бо у орків ор страшенний стояв.
1: І одразу звертаємо вашу увагу на QR-код для цього підрозділу. Будь ласка, друзі, допомагаємо підрозділу. Та, пане Греку.
6: Дуже дякую. Дивіться, ну, мені здається, що нема чому дивуватись, тому що це все на загал безпілотні системи. І в залежності від того, як ми їх скрутимо, і буде залежати наша ефективність. Тобто, говорячи коротше, це тактика застосування, і в залежності від того, як ми застосовуємо засоби і як ми можемо робити оті гібридні всі застосування, і залежить в якійсь мірі ступінь нашого просування та наших успіхів в цілому.
2: Я правильно розумію, що НРК з дуже такої цікавої іграшки логістичної машини нарешті перетворюється на потужну бойову машину, і воно вже нарешті знайшло своє місце як інструмент Силах оборони України. Чи ще воно таки всі свої можливості не показало нам досі?
6: Ну, я думаю, що приділу нема для совершенства, як то кажуть. Тобто, де ми були 2-3 роки назад, да, з тим напрямом роботи, з, ну, взагалі з тою технологією, і де ми знаходимося зараз, тобто, я думаю, що ми не сильно здивуємося, якщо там через ще там 2-3 роки ми будемо мати ще більші і кращі надбання в загальному по безпілотним системам, бо саме ми зараз для світу задаємо тренд.
2: Просто 2 роки тому це була екзотична іграшка, я прекрасно розумію. Всі сміялися, коли цей термін наземні роботизовані комплекси говорили. Як ви зараз бачите, який пріоритет? Це все ж таки логістична машина, чи це більше бойова машина?
6: Ну, дивіться, переважно зараз, як зазначав вже командир корпусу Андрій Білецький, це ми всі в загальному, от хто займається НРК, ми обслуга піхоти, бо перша лінія – це піхота, так чи інакше, і прапор ставить людина. От, тому переважна більшість місій, яка робиться, це логістика, забезпечення переднього краю. От, це основне. І вже наступні всі напрями роботи, такі як робота на ураження з вогнепальною зброєю чи з камікадзе, або медична евакуація, це теж пріоритетний напрямок достатньо. От, вони в відсотковому співвідношенні, ну, все-таки трошки менше зараз займають. Тобто основна робота наша – це все-таки логістика.
1: Друзі, я ще раз хочу звернути вашу увагу на КУАР. Давайте допоможемо цьому підрозділу для того, щоб підрозділ все-таки воював не живою силою, а машинами. І щоб більшу частину небезпечної роботи виконували машини. А скажіть, будь ласка, пане Грек, а як забезпечені потреби вашого підрозділу наземними роботизованими комплексами? Чого не вистачає? В яких кількостях?
6: Дивіться, ну, переважно більша частина забезпечення відбувається за рахунок держави. Звісно, що у нас є якісь самостійні закупівлі, оскільки ми маємо постійно бути трошки на крок попереду, і у нас є власне R&D. Відповідно, ми самі робимо research and development, самі впроваджуємо певні рішення. От, і держава може там трошки десь не встигати впроваджувати ті всі історії, оскільки, ну, ви маєте розуміти, що виробники і постачальники, вони мають пройти певний процес для того, щоб кодифікувати засіб, виробити його, зробити там, усунути всі недоліки, які були там в першій ітерації, скажімо, да? Тобто для того, щоб вже військовим безпосередньо підрозділам дати нормальний продукт, нормальний засіб, який буде робити свою роботу нормально, от, то на це потрібен певний час. Тому кожен підрозділ, це і стосується і FPV, і гексокоптерів, і крил, всі мають якісь власні надбання по R&D, відповідно, всі мають власні закупівлі. І от питання ваше було щодо забезпечення. Більша частина засобів зараз надходить від держави. От, але є, я ж кажу, що є волонтери завжди, є якась допомога від небайдужих людей, да? Там, від наших друзів, партнерів і все решта.
1: І навіть від наших глядачів, давайте ще раз ми скажемо про QR-код. Ми ще раз попросимо підтримувати цей підрозділ, який зараз воює наземними роботизованими комплексами. Будемо дякувати пану Греку за це включення. Спасибі вам величезне. Дякуємо вам за службу. Спасибі.
6: Дуже дякую.
2: Хочу додати глядачам, це можливість долучитися до війни наступного рівня, війни наступного покоління. От закиньте 20, 50, 100 гривень, будете читати такі унікальні новини, зокрема від пана Грека і його команди, думати, так це ж мої гроші там працюють, а хлопці знайшли, як правильно, ефективно їх використати. Дякую. Командир підрозділу НРК «Арма ГРО» полку «Кракен» 3-го армійського корпусу Грек у нас в загальнонаціональному марафоні. Зараз передаємо слово Святу Гринчуку. Він уже готує останню теку новин. І ми повернемось за 15 хвилин. У нас ще багато цікавого.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Телевізійна служба новин в ефірі. Зараз про найважливіше на цьому вечора в об'єднаному марафоні мовить канал 1+1. Вибухи надвечір пролунали у Дніпрі. Дрон пошкодив склад логістичної компанії в передмісті. Окрім безпілотників, для атак по регіону ворог задіяв і авіацію. В Нікопольському районі поранено 9 цивільних, понівечено рейсові автобуси, приватні будинки та багатоповерхівку. Ще один постраждалий у Криворізькому районі. Там побито вантажівки і трактор. У Синельниківському районі понівечено житло та інфраструктуру. А в Запоріжжі росіяни дроном атакували рятувальників, які гасили пожежі після вечірньої атаки КАБів. Одного надзвичайника ушпитали. Напередодні авіаційні бомби вбили цілу родину в приватному секторі. Троє їхніх сусідів потрапили до лікарні. Серед них є 17-річний хлопець. Ще двох підлітків FPV-дрон поранив в селі Григорівка. В день окупанти вдарили дроном по цивільному авто в центрі Херсона. Водій поранений, легковик згорів, а вранці мішенью для ворога був ринок. Загинула жінка, ще шестеро містян постраждали. Одну жінку загарбники вбили в її домі з артилерії, а загалом по області лише від безпілотників сьогодні 11 потерпілих. В Ізюмі на Харківщині після атаки КАБом медична допомога знадобилася дорослому і двом дітям. У 8-річного хлопчика вибухові поранення, в 16-річної дівчини порізи від скла. 8 авіабомб прилетіло на Краматорськ, це Донеччина. Поранені 6-річний хлопчик і 10 дорослих в селі Надія. Безпілотник вбив водія вантажівки, по одному потерпілому у Слов'янську та Малотаранівці. Чернігівщина теж відбивається від дронів. У Корюківці поранені дві жінки і чоловік, є потерпілі також у Мені та Усновській громаді. А в Одесі троє загиблих. Зокрема, росіяни вбили волонтерку Червоного Хреста, яка сама виховувала трьох дітей. Її діти серед 10 поранених. Росіяни тероризують місто вже кілька днів поспіль. Напередодні ввечері вдарили керованою авіаційною ракетою по житловому будинку та по скверу. А зранку місто знову прокинулося від сильних вибухів, які не припинялися і вдень. Більше про наслідки російського терору розкаже кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
9: Ранок в Одесі почався з сирени вибухів. Російські літаки знову атакували місто.
10: Ворог завдав ракетного удару по Одещині. Так, внаслідок влучання виникло руйнування станції технічного обслуговування. Там спалахнула пожежа, вогонь охопив поручні стаціонувані автомобілі. Щастя, загиблих та постраждалих немає. Пожежу ліквідовано.
9: А от через удар напередодні в місті двоє загиблих і 10 постраждалих. Увечері на Одесу полетіли одразу 3 керовні авіаційні ракети. І вже за 20 хвилин пролунав потужний вибух у цьому житловому районі.
11: Почув свист, бах, повилітали вікна і все інше. Вибіг на вулицю, побачив жінку, яка була вся в крові. Потім викликав швидку. Мене поранило і в лікарню мене відвезли. Надали першу медичну допомогу та відпустили.
12: Дружина з ліжка впала. У нас двері в парадній заклинило. Вибух он там був. Там один убитий лежав.
9: Жодного вцілілого вікна, каже пані Лілія. Більшість потерпілих отримали травми саме осколками скла, що розліталися навкруги з неймовірною швидкістю.
13: Була тривога, ми були на місці, вже такий час був, що ми вже полягали відпочивати. І син навіть не встиг, він побачив, що ракета і до дверей, і там вже двері заклинило, так в спалах цей, доля секунди. Немножко син пострадав, тими стеклами посекло чуть-чуть лицо, ножки, такое. А ми, слава Богу, всі живі, ну, цілі, ну, от єдине руйнування – це наша квартира.
9: В епіцентрі вибуху ракети опинився сквер, де гуляла жінка з дітьми, хлопчиком і дівчинкою. Їм 10 і 7 років. Зранку тут прибирають наслідки. У асфальті вирви, дерева згоріли, дроти обірвані. Вибухова хвиля була такої сили, що в церкві поруч вибило вікна разом з рамами.
5: Людей не постраждали, тільки охоронець побило трохи ноги. Ми мали дитячий табір при церкві, і це повинен бути останній день. Вирішили не відміняти цей табір. Чому? Ми не хочемо, щоб ворог або хтось вкрав у наших дітей дитинство.
9: Постраждали також благодійний фонд, який працює вже три десятки років. Допомогти тим, хто звик сам приходити на допомогу, прийшли десятки людей.
14: Наші намети, наші будиночки, де ми тримаємо все необхідне для допомоги людям, дуже постраждали. Зараз оцінюємо і приймаємо волонтерів, які приходять зранку з 6 години ранку на допомогу. Постраждали автівки, якими ми виконуємо місії гуманітарні. Це і по евакуації, це капеланські автівки.
9: Ракетно-дронові атаки на Одещину не припиняються вже тиждень. Чи не щодня від ворожих обстрілів гинуть люди і спалахують пожежі. За оцінками військових, російські терористи прагнуть розбити порти і зупинити роботу зернового коридору, яким сьогодні пішли вже судна з новим врожаєм пшениці. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Європейський Союз розширив санкційний список у відповідь на російські масовані удари по Києві. Санкції застосували проти однієї фізичної і п'яти юридичних осіб, пов'язаних з агресією Росії проти України. Ці компанії входять до групи АБС «Електро», які допомагають розробляти системи, що посилюють спроможність російських ударних безпілотників, шахедів, герани, зокрема їх стійкість до радіоелектронної боротьби. Фізична особа також пов'язана з цією групою компаній – це Ірина Харісова. Вона є головою правління цієї групи АБС «Електро» і директоркою кількох із них. Їх заборонили також в'їзд до ЄС, як йдеться у повідомленні Ради ЄС. Санкції пов'язані з масованими ударами по українській столиці в ніч проти 2 і проти 5 липня. Тоді головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російську військову промисловість. Бути чи не бути пекельним санкціям проти Росії. Проєкт закону покійного сенатора Лінсі Грема зібрав потрібну підтримку в Сенаті та постав перед несподіваним ускладненням. Наразі, за даними видання Axios, документ підтримує 61 сенатор, 39 республіканців, 22 демократи. Цього достатньо, щоб запровадити каральні тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси. Також закон містить обмеження проти тіньового флоту російських фінансових та енергетичних установ. Утім, за даними Axios, наразі виникла проблема з підписом Дональда Трампа під цим документом. Річ в тім, що глава Білого Дому знову не готовий публічно повністю підтримувати законопроект про нові санкції США проти Росії. Адже не розглядає просування цієї ініціативи як один зі своїх пріоритетів. Часових рамок для ухвалення закону теж немає. Попри це, Трамп дав зрозуміти, що планує підписати такий документ в пам'ять про республіканця Лінсі Грема і його законодавчий спадок. Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО України. Сьогодні колишній очільник МВС мав зустріч з президентом на попередній посаді. Як твердить Володимир Зеленський, у міністра було чимало викликів, реагування на них було завжди ефективним. І саме тому він запропонував Клименку нову посаду. Головним його завданням буде координація між усіма складовими в секторі безпеки і оборони, а також щоденний контроль за тим, як рішення РНБО і ставки головнокомандувача виконуються. Інший пріоритет – координація оборони. Виробництв. Нагадаю, Ігоря Клименка навіть називали кандидатом на посаду міністра оборони, але сам Клименко, за даними джерел в парламенті, відкликав свою кандидатуру. До нього секретарем РНБО майже рік був Рустем Умєров. Ну і уряд призначив тимчасових міністрів оборони і закордонних справ. Отже, на чолі зовнішнього політичного відомства поки що залишається Андрій Сибіга, а обов'язки очільника Міноборони тимчасово перейшли до Євгенія Хмари, який із січня 26-го року виконував обов'язки керівника Служби безпеки України. Перед призначенням Володимир Зеленський зустрівся з Євгенієм Хмарою. Президент доручив йому продовжувати реформування галузі оборони, а також сказав, що рекомендуватиме повноцінно призначити Хмару на цю посаду, коли Рада повернеться із місячної перерви і голосуватиме за його кандидатуру. Нагадаю, напередодні парламентарії проголосували за новий склад уряду, але керівників МЗС та Міноборони так і не обрали. Арешт на 2 місяці без права на заставу. Такий запобіжний захід Солом'янський районний суд Києва обрав топ-чиновнику Укроборонпрому Руслану Кучинському. Він керував підприємством, де після влучання російської балістики почали вибухати боєприпаси і, як наслідок, було стерто з лиця землі цілий житловий квартал в Вишневому під Києвом. Нині суд обирає запобіжний захід йому підлеглому Кучинського, директору з розвитку Миколі Андріашу. Обвинувачення просять так само арешт без права на заставу. Засідання триває в закритому режимі, бо на ньому звучують інформацію військового характеру. Нагадаю, після масованої атаки росіян в ніч проти 6 липня на військових складах почалася детонація снарядів. Як наслідок, загинули 9 людей, знищено сотні будинків. Ці склади, усупереч правилам, були розташовані просто біля приватного сектору Вишневого. Фестиваль здорового харчування як частина шкільної реформи. На Київщині сьогодні сотні дітей і студентів, їхні вчителі і батьки на цікавих місцинах ознайомилися із корисними звичками у їжі. А школа ділилася досвідом, як тривали всі етапи реформи шкільного харчування. Її започаткували ще у 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Які досягнення і головне, які знання здобувають діти, далі кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже.
15: У дітей канікули, але їжа – це поняття постійне. Розповідають, чим снідали.
16: Я банан.
17: Сирники.
16: У мене такий нормальний огірочок з бутиками. І все. Огірочок з бутиками і чайочок.
18: А бутики – це здорове харчування?
16: Ну, нормально. Хороша ковбаска, хороший хліб.
15: Старші школярки вже розказують, чим зараз їх годують у школах.
19: Пшенична каша, вкусна. Ще з рибної котлети смачненькі ще.
15: Від часу старту реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, їжа кардинально змінилась. Замість пюре та сосисок – корисне, поживне і смачне, кажуть у навчальних закладах.
20: Тефтельку з гречкою теж вони люблять, їм подобається те, що збільшили кількість фруктів.
15: На різноманітних станціях фестивалю розповідають про корисні продукти і навіть пропонують зібрати для себе смачну тарілку. Ось тут діти готують сирники.
21: Всередині цього тіста немає муки, тут тільки йде яєчко, жовточок, творог, трошки цукру, трошки солі.
15: Як в ігровій і пізнавальній формі дітей залучають до здорового харчування не тільки в школі, але й вдома, показують численні делегації. Тут і вікторини.
22: Хочете сказати свій ідеальний сьогодні?
23: Давайте.
22: Дивіться, у нас є картки.
15: І реальні приклади, як можна улюблений фастфуд зробити здоровим. В шкільному укритті діти самі роблять собі корисні бургери. І це не просто майстер-клас. Таку їжу пропонуватимуть під час повітряних тривог.
24: Ми розуміємо, що коли повітряна тривога, там, наприклад, другу страву ми сюди не зможемо. Можемо перенести, а зробити такий осередок, де вони будуть мати перекус, який дозволений, і похарчуватися.
15: Навички здорового харчування – це те, що в майбутньому дасть здорову націю.
25: І сьогодні вже є результат, який ми бачимо в школах, і ми потенційно в рамках нашої державної політики «Здорове серце» Міністерства охорони здоров'я розуміємо, наскільки ефективно це буде впливати в подальшому на здоров'я українців.
15: На інших локаціях не менш важливий напрямок. Там вже батькам розповідають, як підходити до харчування дитини правильно. Людмила – мама майбутньої першокласниці за здорову їжу, але з дитиною ще працює над цим.
26: Ми стараємося пояснювати, що шкідлива їжа, багато цукру, солі призведе до того, що ти не зможеш швидко бігати, стрибати і тому подібне. Звісно, це не завжди виходить. Інколи потрібно йти на компроміси, але таким чином компромісу можна досягти.
15: Саме з родини мають починатись корисні харчові звички, наголошує Олена Зеленська.
27: Не може бути здорового харчування в дітей,
0: дітей без того, що в них є приклад власних батьків. Насправді важливо побудувати такий трикутник: дитина, школа, батьки. Тому що шкільне харчування – це тільки частина життя дитини, все починається з родини.
15: Але і реформа харчування в школах масштабується. Вже з 1 вересня цього року безоплатно годуватимуть усіх учнів у школах. А це 3 мільйони дітей. На це місцевим бюджетам виділили понад 14 мільярдів гривень державних субвенцій.
1: Ця комплексна державна політика стосується в першу чергу дійсно, звісно, зміни харчових звичок. Це надзвичайно важливо. Але окрім того, тут йде мова про інституційну і фінансову спроможність громад. Йде мова про оновлення харчоблоків, про розвиток нашої економіки.
15: І з початку реформи у 2020 році разом із закордонними партнерами пройдено багато етапів. Це і заміна обладнання, підготовка шкільних кухарів. А головне, діти призвичаються їсти здорову їжу і навіть навчають цим звичкам своїх батьків. Олена Мацюцька, Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Цей випуск ТСН завершую. Заодно запрошую на наступний о 20-й, коли будемо підбивати підсумки доби. А зараз все. Слово ведучим 1+1 Наталії Мосичук, Максиму Сухенко і їхнім гостям. Марафон «Єдині новини» триває, тож залишайтесь.
2: Продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. Максим Сухенко, Наталія Мосичук. Працюємо далі. І у нас зараз включення.
3: Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, з нами в загальнонаціональному марафоні. Пане Олександре. О, бачимо вас.
4: Добрий вечір.
2: Да, добрий вечір, пане Олександре. Можна пане Олександре показувати, щоб було видно повністю все його обличчя? Екран ділиться навпіл, пане Олександре. Тому так, дякуємо. Ви нас будете чути, а ми вас будемо бачити. От така у нас перевага над вами. А скажіть, будь ласка, як ви пережили цей буремний тиждень?
4: Бачите, трошки обгорів на День державності. Ми всі там згоріли.
2: А ми думали, коли уряд змінювали.
4: Коли уряд змінювали, вже
2: було згоріли не всі, так?
4: Ну, вже якби згоріли не всі. Пережили. Як? Уряд пішов у відставку, прем'єр Юлія Анатоліївна, наша шанована, яку ми дуже поважаємо, дуже вдячні за насправді цей рік, ці 5, здається, чи 6 років вона в команді. Ну, в команді вона прям, напевно, 7 років. Я пам'ятаю, вона ще в Мілованова Тимофія працювала заступницею. І далі почали працювати над складом уряду в такому стилі коаліційному, шукати, як можна представити Верховну Раду, які міністерства краще зробити. Слухали кандидата в прем'єри, багато з ним спілкувалися, шукали цю нову модель, перш за все економічну, яка дозволить цю зиму важку наступну пройти, і енергетично, економічно трошки спробувати по-іншому подивитися на речі. Ну, перш за все, економічно, енергетику не міняли. Поміняли трошки підхід до відновлення, до розвитку територій. Врешті-решт призначили міністра юстиції. Ну, і також оновили Міносвіти. Це теж дуже давно дискутувалося, я думаю, ви не гірше мене це знаєте.
3: Пане Олександре, давайте от розберемо з цією історією, тому що ми знаємо, ви зустрічалися з президентом, з паном Корецьким. Поясніть нам, людям, навіщо призначений Корецький, яку таку він задачу має виконати, яку Свириденко, вочевидь, не змогла виконати?
4: Я не думаю, знаєте, що не змогла. Я думаю, що тут більше про те, що зробити, можливо, по-іншому, і кращі результати можливо здобути. Сергій управлінець професійний, він керував великими компаніями, ми всі знаємо, якими. Останні 4 роки державними великими компаніями, пов'язаними з енергетикою. Про нафта, Нафтогаз, жодних питань до його компетенції в цій старині не було. Компанії стали прибутковими, були не дуже такими, і відповідно його досвід управлінський і його погляд на економіку, він, очевидно, президенту і нам всім теж дуже приглянувся. Ну, навіть приклад його кадрового рішення щодо залучення на Міністерство економіки керуючого партнера компанії McKinsey, українського офісу, це світовий абсолютно лідер по консалтингу, бізнес-консалтингу, всяким великим дуже історіям з великими грошима. Олександр Кравченко погодився на це, ми дуже щасливі з того. Це не до того, що Олексій Соболєв у нас не влаштовував, чи знаєте, якась конкуренція. Це до того, що можна спробувати зробити трошки не по-іншому, ніж робили раніше. Олексій, до речі, наскільки я розумію, буде в команді, і президент, здається, буде йому пропонувати економічний напрямок в офісі далі вести. Тому ясно, що тут досвід, плюс бачення Сергія і його команди, плюс наш спільний депутатський такий, як підтримка трибун, да, і ми ці співбесіди всі теж проводили на фракціях, теж було не все добрямс, були і важкі питання, були питання роз'єднання цих міністерств, ясно, що депутати не в захваті, бо уряди то міняються, депутати, на жаль, не залишаються. Хтось добре пам'ятає, з чого все починалося, що в 19-му році там об'єднували, потім роз'єднували, потім знову об'єднували, ну і так по цей процес іде якось по собі. Ну, очевидно, що аграрку треба було виокремити, вона точно заслуговує, і зараз те, що ми бачимо на морі, на Чорному, це точно мінімум два міністра вже мають прямо зараз, знаєте, після першого Кабміну, думати, що робити. Це, відповідно, Тарас Висоцький, Микола Калашник, який відповідає за інфраструктуру, тому що ми бачимо, що насувається, якби така катастрофа на морі, вона нам дуже-дуже не потрібна зараз з точки зору економіки, аграрного експорту і так далі.
2: Пане Олександре, ми починали з того, що там і ви трошки підгоріли, а деякі урядовці, в принципі, згоріли. А скажіть, будь ласка, а от ваш колега, пан Микита Потураєв, ми питали Михайла Подоляка, він не, в нього не викликає занепокоєння таке рішення пана Потураєва, а чи воно є у вас щодо нього? Бо Михайло сказав, що, мовляв, його не відпустять колеги-депутати з парламенту. Як ви гадаєте?
4: Дивіться, Микита Русланович абсолютно така людина, яка навіть, ну, як буде хотіти здати мандат, до нього це не вийде просто, тому що дійсно той рівень поваги і довіри до Микити, який є, він не дасть просто нікому зелену кнопку натиснути, якщо це будуть отакі от політичні, якби обставини, його політичний крок, його політичний хід. Ясно, що якщо там якісь, ну, ситуації життєві, то, звичайно, ми всіх відпускаємо. Але, ну, тут абсолютно, я бачив коменти, знаєте, в Фейсбуці до його заяви, яку він опублікував. Ну, там, перше, весь його комітет і вся його підгрупа в рамках «Слуги народу» відмітилась, що там ми червоно, вибач, Микита. Ну, я думаю, так багато хто зробить. Ну, зрозуміло, що Микита Русланович, як досвідчений, насправді, політик і патріот, і він переживає, він так побачив викликати на дискусію нас усіх додатково, да, хто там ще раптом не в цій дискусії за ці два дні, ну, я думаю, що точно всі, добра частина країни.
2: Власне, пан Олександр, а давайте от про саму дискусію, пан Олександр, в контексті Сирський проти Федорова, та я не питаю вас, на якому ви боці, я питаю вас, про що цей конфлікт?
4: Я думаю, що це конфлікт про те, як краще робити роботу твою, відповідно, і міністерству, і військовому командуванню, і про те, як хто бачить із них, да, як має свою кращу роботу робити інша частинка. Вони ж мають ніби бути в парі, бути разом, підтримувати один одного, спілкуватись, взаємодіяти. Але ті питання, які виникають і до одної частинки, і до іншої, вони точно мають вирішуватися. І точно так, як у нас у суспільства дуже багато було питань до Міноборони всі ці часи. Я без персоналів, без цих, знаєте,
2: я зрозумію. Пане Олександре, а от дивіться, у мене питання таке. Верховна Рада – це результат демократичного волевиявлення. Але те, що ми бачимо на Майдані, на вулиці Театральній, це так само демократія, це волевиявлення. Прийти туди і заявити про свою позицію. Скажіть, будь ласка, хто має почути ці протести?
4: Ну, я думаю, що так, як вони, знаєте, розташовані не біля Верховної Ради, в якої немає зараз пленарного засідання, зараз перерва, і, відповідно, їх почути може тільки керівництво, яке там перебуває, і час від часу, да, ми теж в поїздках робочих. Ну, тобто тут очевидно, що місце вибрано, да, найближче до Банкової, найближче до Офісу Президента, напевно, найближче до вікон і самого Володимира Олександровича, ну і спрямовано це все туди, очевидно. Але якщо минула, якщо пам'ятаєте, минулорічна історія вона все-таки нас стосувалася більше в той момент, тому що закон, він голосується Радою, підписується президентом, там є спільна ця частина. Тут зараз очевидно, що зняття, звільнення головкома, про що там теж йдеться на цьому театральному майдані, ви кажете, то це точно прерогатива повністю головнокомандуюча, Верховна вже тепер. Ну, Верховний головнокомандуюч призначає головнокомандуючого війська. Так само, як Міноборони вносить президент Верховний головнокомандуюч. Ми, звичайно, ну, ясно, що президентська сила, там, яка строката в нас, да, є різні думки, але ну, ядро, очевидно, «Слуги народу» би підтримало будь-яку кандидатуру, яку би вносив президент. Але дуже добре, що він, як на мене, знов-таки зробив дуже сильний крок, яким фактично почав розв'язувати вже цю ситуацію, цей конфлікт, призначення виконуючого обов'язки генерала Хмари. Ну, це, очевидно, точно крок на зустріч реформам і на зустріч тому, що реформи, які почав Михайло Альбертович Федоров, мій, як ви знаєте, дуже давній побратим по цій
3: пан
4: історії.
3: Пане, давайте про це призначення, власне, поговоримо.
4: Так далі.
3: Тому що призначений, ви правильно говорите, виконувач обов'язків, і вже кілька разів лунало, що, в принципі, ця людина розглядається і на міністра. Наскільки ви бачите зараз у Верховній Раді, чи є підтримка, чи є достатня кількість голосів, аби генерал Хмара міг стати наступним міністром оборони України?
4: Ну, я думаю, давайте, у нас є там певний час зараз, щоб генерал Хмара, як вже остаточно показав, що він буде робити, як. І я думаю, ця підтримка точно там в середині серпня набагато ймовірніше, що вона буде, коли там Верховна Рада наступний раз, очевидно, буде збиратися за планом, можливо, раніше. Тут немає, знаєте, як точної інформації, коли ми завжди готові збиратися. Ми діємо в режимі одноразового пленарного засідання вже фактично 5 рік. Тому я думаю, що тут генерал Хмара точно заслужив дуже багато позитивних оцінок по своїй роботі в Центрі спеціальних операцій СБУ, зараз на самій СБУ останнім часом. Точно людина військова, точно людина, яка готова свою військову кар'єру призупинити, поставити на паузу, щоб виконувати цю задачу президента як Верховного Головнокомандувача, як політичного лідера країни і уряду, і так далі.
3: Прозвучало ще одне прізвище в цій ситуації, це прізвище екс-міністра Клименка. І тут вже Верховна Рада показала про те, що на нього голосів явно не буде. Це питання до екс-міністра Клименка більше, чи нові завищені вимоги все ж таки до посади очільника Міністерства оборони?
4: Я думаю, що це більше все-таки ситуація, нагнітання. І ну, я коли казав про голоси, я заакцентував, що мова йде про ядро «Слуги народу». Ви знаєте, у нас є зараз велика частина депутатів, яка спільно голосує, приймає рішення і бере цю відповідальність, але є певна частина із коаліції і з некоаліції, яка там час від часу, як то кажуть, в парламенті відпадає на голосуваннях, і тоді потенціал зменшується, ми тоді або закриваємося, або не виносимо питання. Ну, всі, хто слідкує за життям парламенту, вже це весь вивчили, да, наш парламентський. Тому тут, очевидно, діє і такий, знаєте, підхід поваги до пана Клименка. Він абсолютно теж, ну, достатньо багато робив всі ці роки, і давайте не забувати, що МВС – це не тільки Нацпол і все, що з ним пов'язано, це ще й Нацгвардія, де воюючі бригади, це ще й наше ДСНС, де наші абсолютно героїчні пожежники, рятівники, це прикордонники, які першим ударом там на себе тягнуть завжди і приймають це все. Ну, це абсолютно все герої. І тут, як без поваги до нього, очевидно, як знаєте, вносити і провалювати, це теж, ну, не дуже якісна робота тоді буде парламенту. І ми бачимо, що президент визнав абсолютно всі заслуги Ігоря Клименка і запропонував йому стати секретарем РНБО. І якраз я тут, знаєте, для себе візьму сміливість таку провести паралель, що РНБС – це ж фактично як такий практичний інструмент РНБО, да? Тому що там є всі напрямки, ну, крім і військових вже є, тепер, да? І безпека, і кібербезпека, все там є абсолютно. Я думаю, що Ігор Володимирович зараз якісно підсилить роботу нашої Ради національної безпеки і оборони Ставки, тому що Ставкою теж займається РНБО організаційними питаннями. І я думаю, що це дуже гарне рішення.
3: У нас наступний експерт буде фінансовий, тому останнє питання до вас. У вас 2000 гривень є однією купюрою? Чи поява такої валюти, такої купюри ви не вважаєте початком великої інфляції? Тому що багато кого з українців, крім того, що вона симпатично виглядає, все ж таки тривожить поява, наскільки великі гроші.
4: У мене є на карті гроші на медичний чекап, там теж 2000. Тому я поки занепокоєний, як їх витратити, бо там виявляється є обмежений термін, це швидко треба зробити. Інфляція, ми бачимо товарну, певну, невелику, да, таку, як вона завжди є. По деяким товарам навіть відкотились ціни в цьому році. Я був здивований, що дійсно це є сезонне поливання. Я думаю, що Нацбанк розуміє, що він робить і не буде, як то кажуть, зайві робити в цій ситуації кроки, які не подаються фінансову стратегію, яку знову-таки зараз уряд має трошки оновити, виходячи з того, що міністр Марченко все той же, але прем'єр тепер новий. І весь час це пов'язано з оновленням основного фінансового документу. Уряд вніс декларацію бюджетну пару місяців назад, ми над нею працюємо. Нема обов'язку її там подати в якусь дату, але я думаю, що і її теж приймемо. Ну і чекаємо вже насправді за місяць бюджет 27, він буде дуже дискутивним, дуже цікавим. Грошей мало, а бажань і в депутатів, і в країни, і в регіонів дуже багато.

0: Вітаю, колеги, слава Україні.
1: Героям слава. Розкажіть, будь ласка, появу чергової купюри, вже ну не першої, не символічної, чергової купюри з такою великою кількістю людей. Людей, ну, українці, звичайно, насторожують, абсолютно тих, хто пам'ятає великі кількість теки купонів і інших грошей, які ми возили. Тому питання, чи це ви не бачите в цьому початок великої інфляції, чи ми через рік-два не побачимо там ще один нуль на українській національній валюті?
0: Ну, розпочну з відповіді на ваше запитання, яке ви поставили народному депутату, пану попередньому слухачу. В нього не може бути фізичної купюри 2000 гривень, оскільки вона вийде в обіг тільки 4-го, якщо не помиляюсь, вересня. Тому фактично цю купюру ми тільки бачили в руках голови Національного банку на презентації минулого тижня. А так вона поки що не є в обігу, тому це фізично неможливо. Думаю, вона десь на банкнотному монетному дворі якраз друкується для того, щоб замінити якісь старі купюри і так далі. Чи це є передвісником великої інфляції, як деякі оглядачі там можуть говорити, коли може появитися якась купюра більшого номіналу? Я вважаю, що абсолютно ні. Інфляція фактично відбулася, наприклад, з введенням попередньої купюри, яка була в 2019 році введена в обіг 1000 гривень. Якщо взяти ці дві дати, тобто 2019 рік і 2026, інфляція за цей період часу складала близько 96%. Тобто фактично, наприклад, якщо ціна на там, не знаю, на лоток яєць коштувала в 2019 році там 40 гривень, то зараз вона десь коштує там 78, умовно кажучи. І тобто те, що відбулося за цей період часу, за цих 7 років, відбилося в цінах, в заробітних платах і в інших речах. І фактично, якщо відповідати на цю інфляцію, таку кумулятивний ефект цієї інфляції за цей період часу, то звичайно, що виникає питання в логістиці грошей. Тобто, наприклад, там номінал менший, пам'ятаєте, вони колись були паперові, 1 гривня, 2, 5, навіть і 10, а зараз вони вже в вигляді монет, так? Тобто металеві такі замість банкнот. Ну, це відповідь на інфляцію. Це не передвісник інфляції абсолютно. І я люблю використовувати такі порівняння. Коли запроваджували гривню в 96-му році, тоді найбільший номінал був 100 гривень. Пригадуєте, що навіть жарти є, що там зараз Григорій Шевченко з шапкою, а зараз без шапки. То в той момент найбільший номінал гривні коштував, якщо по курсу тодішнього долару, він десь коштував в межах 54 доларів. Це найбільший номінал 100 гривень. Сьогодні найбільший номінал, ну коли він війде в обіг, тобто 2000 гривень, а він буде становити при курсі там сьогоднішньому 44-45 гривень плюс-мінус, так говоримо. А він десь буде коштувати в межах 48 доларів. Тобто це, ну, якби для зручності, для логістики і так далі. І на завершення скажу по цій темі, ну, наприклад, американський долар там в 1980 році 100-доларова купюра і сьогодні, ну, зовсім різну обсяг товарів можна купити. Так само з Україною. Звичайно, у нас вища інфляція, ніж в Сполучених Штатах. І це відбувається на, ну, на нашому життєдіяльності, але заробітні плати в Україні перевищили за цей показник 19-26 рік. Якщо ціни виросли майже вдвічі, то зарплати середні, ну, звичайно, це і Держстат, і на сайтах Work.ua і так далі, а вони виросли втричі. Тобто фактично ми маємо ситуацію, коли, ну, сьогодні ми досить гарно тримаємося, незалежно від того, які виклики агресор Росія робить Україні.
1: Ну, з цим я згоден, але скажіть, будь ласка, ми, коли експерта вашого рівня затягуємо в ефір, хочемо завжди отримати якісь конкретні практичні поради, як би ви порадили зараз українцям, куди вкладати гроші, як їх зберігати для того, аби вони все ж таки не знецінювалися настільки, наскільки ми це бачимо, зокрема, з тих цифр, які ви називали.
0: Найбільше знецінення коштів, заощаджень, давайте так казати, відбувається, коли ми їх тримаємо просто в готівці або, наприклад, там, не знаю, на поточному рахунку на картці, так, і вони не працюють, бо тому що інфляція кожного року є, в різні періоди 8%, 7%, 10%. Найбільша інфляція в нас була, ну, період повномасштабного вторгнення, це був 22-й рік, 26 або навіть 27%. Тобто тоді просто твоїх 1000 гривень там на іменно на той показник інфляції, вони ти зможеш купити менше товарів. Але в умовах війни я не рекомендую повністю відмовлятися від готівки, тому що ми не знаємо, про яку людину ми говоримо, в якому регіоні вона живе, можливо, їй треба оперативно швидко взяти якусь суму коштів і переміститися там в більш безпечне місце для того, щоб врятуватися від війни. Тому якась частина готівки може бути, але враховуйте, що ця готівка чи в доларі, чи в гривні, чи в євро, вона буде знецінюватися на показник інфляції тих країн, які випускають таку валюту. В Україні сьогодні дуже хороший

0: два таких інструменти є: це депозити в банківські і ОВДП. ОВДП навіть, на жаль, мені як президенту асоціації не дуже зручно про це говорити. ОВДП навіть трішки виграють, бо держава зняла оподаткування по облігаціях внутрішньої державної позики. І якщо інфляція, наприклад, умовно становить 8 чи 7 чи 9 відсотків, а тобі з твоїх там тисячу чи 100 тисяч гривень, розміщених в ОВДП, за результатом року надійшли 15,5 відсотків, то ти не те, що знівелював цей ефект знецінення, який кожного року відбувається в більшості країн, а ще й отримав додатковий дохід. Тобто це вигідний інструмент. Банківські депозити дають схожий відсоток, але на них нараховується податок на доходи фізичних осіб і військові збір. Тому це теж треба враховувати. Ну, інших інструментів в Україні сьогодні таких в чисто легальному полі немає, тому що в нас не працює фондовий ринок. В нас, ну, там криптовалюта чи інше.
1: А давайте на цьому зупинимось, тому що нібито в 27-му році фондовий ринок має бути запущений. Питання, чи буде оподатковуватися акції, ну, наскільки я розумію, що відкрити чи ні. Чи вірите ви, що наступного року вже у нас запрацює ця вся історія?
0: Знаєте, я не відповім вам, чи вірю, чи ні. Я переконаний в тому, що це відбудеться, тому що цього разу цей підхід допомагає Україні зробити дуже поважна інституція, Європейський банк реконструкції і розвитку. І фактично я цей процес, підготовчий навіть процес, трішечки був до нього дотичний. В 24-му році, коли тільки ЄБРР визначала компанії, які будуть там експертами і так далі. І фактично ми зараз підійшли до того, що в Верховній Раді вже є законопроект, який дозволить, я надіюся, востаннє, бо спроб створення в Україні фондового ринку було декілька. Я надіюся, що це буде останній успішний крок, коли будуть правила зрозумілі, які працюють в Європі, в Сполучених Штатах. Чому нам потрібен фондовий ринок? По-перше, наприклад, українські малі, середні, великі підприємства могли б залучати кошти від, наприклад, вас, від мене. Тобто, і ми би мали додатковий інструмент, не тільки там ОВДП або, наприклад, цей підматрас чи депозит в банку. А ми, наприклад, могли би в якусь перспективну компанію, яка дуже зростає. Я не насмілюся зараз назвати якісь бренди, але ну кожен з нас десь розуміє, які українські компанії, наприклад, там активно розвиваються в Польщі і так далі, тобто глобалізуються, чи технологічні компанії, які, наприклад, там навіть в Австралії і в Новій Зеландії продають свої безпекові рішення. Бачимо, розвивається компанія, вона зобов'язана робити максимально публічну звітність, і є інструмент, який захищає інвесторів, є контроль. І таким чином ми можемо вкладати, і навіть вкладена сума там від зростання компанії, вона дає приріст на, ну, як акції, так? Тобто твоїх тисячу чи п'ять тисяч гривень можуть зрости ну, суттєво. Другий момент, я вважаю, на відбудову України інструмент фондового ринку – це зрозумілий західний інструмент. І тобто, коли ми захочемо, щоб нам вкладали в великі проекти, якісь кошти, ну, це кошти точно не будуть виключно йти за рахунок там кредиту банку, а банк, наприклад, отримує якийсь капітал додатковий. Тобто, інструмент фондового ринку потрібен. І наостанок скажу, що я вважаю, що, ну, якщо ми заявили і декларуємо, і рухаємося в Європейський Союз, ну, в Європейському Союзі цей інструмент працює. В Сполучених Штатах в певні періоди це був такий досить сильний драйвер. А ми однозначно маємо мати правильні, зрозумілі, чіткі умови і, в першу чергу, державні інституції, які будуть нести надвисоку відповідальність, тому що коли люди в декілька етапів, пам'ятаєте, українська біржа була, там інші якісь біржі пробували в 2000-х там, і в 2010-х роках, коли люди обпеклися, вони будуть дуже обережно відноситись до цього. І нам треба буде і завойовувати довіру, і показувати, що ми, що ця державна інституція, яка регулюватиме цей ринок, буде насторожі на захисті інтересів кредиторів, інвесторів цього інструменту.
2: Пане Андрію, але тим не менше, кожен український уряд навіть під час війни заявляє про те, що українська економіка, ну, достатньо стійко переносить всі там негоди і всі переламні моменти. А якби у вас під рукою не було офіційної статистики, на які показники ви опиралися, щоб довести отакий от меседж людям? Ми стійкі. Чи ця стійкість, вона винятково за рахунок коштів партнерів здійснюється?
0: На превеликий жаль, левова частка відповіді на це питання, так як ви сказали. Тобто, фактично, допомога, якщо ми говоримо про цивільний, так, режим, наприклад, так. Ми знаходимося в Києві, І ми розуміємо, що в умовах таких викликів шалених, коли в тебе в 22-му році розбомбили основні великі наші підприємства, які давали величезний дохід ВВП і створювали ВВП країни, а з іншого боку зростають шалено видатки на оборону, тобто в тебе просто дефіцит бюджету в певні періоди в нас були там до 50%. Ну, уявляєте, так? Це ж просто така ідеальний шторм. І в першу чергу, звичайно, фінансова підтримка від міжнародних наших партнерів. І те, що на два роки запрограмували, запланували цих 90 мільярдів, це вже нам дає відповідь, що ми вже не живемо, знаєте, від кварталу до кварталу, від півріччя до півріччя. Тобто ми вже починаємо жити роками. І це дуже добре. Звичайно, якщо ми говоримо зі мною як з економістом, то я не буду заходити на територію там військових, військової допомоги, бо це, ну, воно має бути завжди, як то кажуть, в першу чергу, так, але тут в деталях я не відповім. І третє, це працювати над ефективним державним механізмом, тобто нам скорочувати неефективні видатки, покращувати ефективність або покращувати ефективне управління, щоб збільшувались доходи до державного бюджету, таким чином зменшуючи цей дефіцит бюджету. І великою проблемою я вважаю, що якщо буде затягуватись війна, те, що люди, великий людський капітал, який, рятуючись від війни, виїхав за кордон, з кожним роком, знаєте, ми ж ці люди, вони там осідають, ведуть дітей в садочки, в школи, і таким чином ризик того, що люди не повернуться, якась частина людей не повернеться, він збільшується. А це, ну, 10 мільйонів людей, це люди, які працювали, генерували якісь додану вартість, отримували зарплату і тратили в українських магазинах. Mm-hmm. І працював такий мультиплікатор, так? Споживчий попит теж він розвивав економіку. Цього всього зараз немає, ці люди, рятуючись від війни, працюють в Польщі, в Німеччині, в інших країнах і так далі.
1: Ну і останнє питання. Ми у фінансового експерта обов'язково маємо спитати про ваш прогноз на курс, тому що поки курс тривається, але оці регулярні інтервенції Нацбанку для того, щоб підтримувати національну валюту, як пишуть медіа, періодично б'ють рекорди.
0: Ну, на жаль, так. Перше, позитивну скажу таку ремарку. 51,3 мільярди золотовалютні резерви – це досить гарний показник. Він мав бути, напевно, на цю дату іншим, якщо б в лютому 26-го року не почалася оця війна і конфлікт на Близькому Сході, на цій Ормуцькій протоці, так? Тому що це досить суттєво підважило і наші внутрішні моменти, і витрати для того, щоб стримувати таку додатковий ажіотаж на покупку валюти, коли нафта почала рости, паливні продукти почали рости. Тому сьогодні золотовалютні резерви є на високому рівні. І прогноз мій на цей рік, я вважаю, що ми можемо побачити ще коливання курсу 45, можливо 45,10. В принципі, ми це вже бачили там буквально в минулому місяці, в червні такі були котирування. Але Національний банк, він має можливість збивати панічні такі, знаєте, настрої, ажіотаж. І через золотовалютні резерви. Тобто ніхто не відміняв контроль інфляції, і фактично інфляція в цьому році – це ж є головною ціллю для Національного банку. Я думаю, я надіюся, що вони, розуміючи, що навіть стрибок валюти з 44 гривень, які були на початку року, до 45, одна гривня, це там в межах близько 4%, воно відіб'ється потім на цінах, на споживчих якихось товарах і так далі. Але їм потрібно тримати інфляцію в хоча б однознаковому показнику, а однознаковий показник – це менше 10. Тому я, от вам скажу, і вірю, і переконаний, що Нацбанк не дозволить, він має ці інструменти, не дозволить там ріст валюти, не знаю, там до 50 чи до 60. Ми таких показників не побачимо цього року абсолютно ні в якому разі. Але 45, можливо 45-10 до кінця року такий курс можна очікувати. Бо в нас завжди ми після літа ми входимо в тренд девальвації. В нас постійно такий є сезонний фактор. З початку року дешевше є долар, а потім з літа він починає дорожчати.
1: Дякуємо. Президент Асоціації українських банків Андрій Дуба з нами в загальнонаціональному марафоні. Дякуємо вам за цю розмову.
0: Дякую.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
3: В день енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
6: Тільки недовго.
7: Недовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Так, ми вже почали наступну розмову. До нас приєднався Олександр Глувінський, президент Асоціації спортивних журналістів України, автор і ведучий YouTube-каналу «Глувінський про спорт». Олександре, раді тебе бачити.
6: Мої вітання, друзі.
7: Вітаємо, пане Олександре.
5: Тема, яку ми хочемо сьогодні обговорити, це те, що відбувається на чи поза великими спортивними аренами. Таке враження, що санкційний тиск на росіянців кругом збільшується, а в спорті він постійно зменшується. Я, зокрема, про останнє рішення МОК, про те, що виявляється не так багато претензій до російських спортсменів. Але перед тим хочу спитати про чемпіонат світу. Я його дивлюся з малим, є одне питання. Да? З мого досвіду, як КМС гандболу, і весь цей час, поки я стежу за ігровими видами спорту, я ніколи не бачив такої кількості, як це називається, неспортивних контактів. Коли людину прямо перед очима тренера, двома руками, що тренера, судді двома руками штовхають, я настільки агресивної командної гри не бачив давно. Щось змінилося в футболі?
7: Це контактне
6: про... спорту
7: став. Чи вже не футбол?
6: Ти про аргентинців маєш на увазі?
5: Чи... Та не тільки про аргентинців. Ну, мені здається, кожна третя команда вже валить, ми ховалися колись якось, ну, щоб тренер не бачив, щоб суддя не бачив, а тут відкрита штовханина, тягають за майки, ну, просто штовхають в спину.
6: Бачиш, якось ціна висока, ціна висока перемога. Насправді, я думаю, що розвиток телебачення дає нам можливість дивитися на це з різних кутів. Розумієш, тому що насправді, от якщо говорити про аргентинців, уругвайців, парагвайців, вони завжди так грали, вони завжди дряпаються, провокують, вони завжди так грають. Тобто вони можуть зіграти і в атаці непогано, але це їхній стиль гри. І, в принципі, коли такі емоції, тут або появляється характер, от такий, як в аргентинців, яким не відмовиш у техніці, або якщо є брак техніки в інших команд, то ця жага перемогти, вона виявляється і таким чином. Тобто тут на рефері завжди лежала велика відповідальність керувати цим процесом в міру правильно
7: що
6: гасити ці емоції.
7: Джентльмени завжди програють в футболі?
6: Хто саме?
7: Джентльмени.
6: Не завжди, не завжди. Але це, насправді, для них дуже серйозне випробування, тому що коли ось тебе так провокують, атакують, дуже непросто зберігати самовладання, так? Тим більше, якщо це постійно відбувається, для джентльмена, ну і не тільки в наш час, насправді ми просто це яскравіше бачимо. Я вам скажу, що в історії чемпіонатів світу завжди таке було. Просто зараз ми маємо можливість це більше бачити з десятків камер, тому це більш яскраво, це вже, знаєш, як на сцені. Але таке було завжди.
5: Виглядає так, що все більш неспортивний спорт стає, і про це зараз давайте будемо говорити. Рішення, ми розуміємо, про що МОК вирішив, про те, що треба знімати частину санкцій, а десь і повністю знімають уже санкції з російських спортсменів. Ну, моя улюблена професійна асоціація гандболу вже взагалі всі санкції скасувала. Повністю
6: не
5: всі санкції. І не одна вона. Вони можуть виступати під своїм прапором, зі своїми гімнами, і вже неважливо, чи брали вони участь в агресивних діях. Що відбувається? Чому в спорті росіяни повертаються туди вже з відкритими обличчями?
6: Ну, перш за все, треба сказати, що вони насправді достатньо активно вели себе усі ці роки. Тобто, вони подавали в суд до спортивного арбітражного суду. І, в принципі, вони виграли одразу кілька справ. На основі чого? Тому що в статутах міжнародних федерацій є такий пункт про неприпустимість дискримінації на політичній платформі. І типу, є також, ну не типу, а є насправді, що має бути політичний нейтралітет. І на основі цього вони в спортивному арбітражі виграли одразу кілька судів. Таким чином, міжнародні федерації, ну як вони вважали, і, очевидно, на основі юридичних документів мусили їх повернути. І, в принципі, звичайно, це рішення МОКу, який ось зараз, як він каже, що він нічого не дозволив, він лише зняв заборону, але насправді, безумовно, що це вже сигнал до дії. І вони так само відновили зараз, знову ж таки, ОКР, Олімпійський комітет Росії, вони позбавили його, тобто зняли дискваліфікацію. Так. Чому? Тому що ОКР зробив трюк. Чому раніше його виключали? Тому що він включив в 23-му році в свій склад спортивні організації на окупованих наших територіях на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.
7: Ви знаєте, пане Олександре, я досліджувала питання ОКР в тому числі, тому що його очолює міністр спорту Російської Федерації. Це пан Дігтярьов. А пан Дігтярьов був раніше, я по політичній лінії пішла, ви ж знаєте, я займаюся політикою трошки. Так от, пан Дігтярьов, це був губернатор Хабаровського краю. Угу. Один з найуспішніших губернаторів, якого Путін потім забрав до Москви, і, власне, так він отримав свою посаду. Зараз це один з любімчиків Путіна. Чому? Тому що він найуспішніший. В успіх йому ставлять якраз повернення російських спортсменів угу. до великого спорту. Так от, оцей от Дігтярьов, на якого зараз йому пророкують велику політичну кар'єру, навіть мовляв, що він може бути і не тільки міністром спорту і головою Олімпійського комітету Російської Федерації, а піти і далі. Скажіть, будь ласка, наскільки оцей успіх залежить від спортивної звитяги, а не тільки від російських грошей? Чи це пряма залежність від російського фінансування цих всіх організацій?
6: Ну, немає доказів, що є пряме якесь російське фінансування організацій. Ми можемо тільки здогадуватися і говорити про якісь підкилимні хабарі, але цих доказів ми не маємо, немає таких фактів в західній пресі, я цього не знаходив. Що стосується...
5: Ну, як це немає? Міністерство юстиції США в своїх розслідуваннях офіційно підтвердило, вибір господарів чи чемпіонату світу Росії Катарасу проводжувалось масовим підкупом членів виконкому
6: ФІФА. Це так. Я маю на увазі, ми ж говоримо зараз про повернення, тобто, наприклад, я маю на увазі стосовно міжнародних федерацій. Це я з тобою згідний. Це призвело до скандалу, в результаті якого і Зеп Блаттер, тодішній президент, і Мішель Платіні, президент УЄФА, так само позбулися своїх посад. Стосовно Дігтярьова, то ясно, що він зараз буде мати політичну кар'єру на підйомі, тому що це величезна перемога для Росії, те, що Росію допустили. От вони, власне, я почав говорити, що вони тоді включали наші території в свій Олімпійський комітет. Це і стало для МОКу причиною того, підставою, щоб виключити їх. Зараз вони зробили просто так, що у них немає регіональних осередків, є лише Олімпійський комітет Росії. І у зв'язку з тим, оскільки немає регіональних організацій з окупованих територій, типу МОКу цього було достатньо.
7: Ви недопрацювання України на рівні чиновників від спорту в цьому питанні?
6: Якщо чесно, я не можу сказати, що ми десь недопрацьовуємо. Я більше бачу тут причину того, що, як ви бачите самі в міжнародній політиці, на відстані часу війна триває дуже довго, нам усе важче працювати. В принципі, я не можу дорікнути нашим чиновникам, тому що ви маєте пам'ятати, що в 24-му році те, що Україна активно надсилала в МОК інформацію про те, як російські атлети підтримують війну і російську владу, і їхню армію. Лише 15 спортсменів з Росії було в Парижі, так? Порівняно там із 22-м роком на зимовій Олімпіаді їх було 212. Тобто, я вважаю, що наша влада і наші там громадські лідери працюють дуже активно. Але проблема в тому, що справді, от зараз Росія, очевидно, за ці всі роки також не сиділа, склавши руки. І от зараз дуже сильний камбек, який, звичайно, для нас є поразкою, але питання, чи ми можемо вернути все назад, складно, я думаю. Так само, як їх дискваліфікували тоді, коли вторгнення росіянців, як ти гарно кажеш, вони на це заслуговують, так, на таке, може, гірше. От, тому тоді, звичайно, всі якби налякалися, хоча також були деякі активні дії, от як, наприклад, спочатку навіть ФІФА лише скасувала гру з поляками в плей-оффі на території Росії, але потім поляки виступили проти цього і фактично згодом підтримали дуже багато європейських країн одразу і дискваліфікували Росію тоді з ФІФА. Тому зараз відбувається такий камбек. Деякі федерації, як, наприклад, Міжнародна федерація легкої атлетики, вони зберігають через те, що британець Себастьян Коє достатньо твердий у цьому, вони не пускають росіян. Так само є країни, які кажуть, що ми не пустимо росіян, навіть якщо будуть змагання. Я думаю, що в цьому сенсі є підстава для продовження нашої боротьби. Ну, боротьба наша зрозуміла, що є завжди сенс, але як шляхи протистояння, так. Тому що зараз МОК, він все життя говорить про те, що в нього є місія тримати глобальну платформу, увага, яка дає людям надію. Це типу, що немає, значить, ніяких політичних впливів, і зараз вони змінили Олімпійську хартію, сказавши, що в них має бути політичний нейтралітет, і уряди країн не можуть втручатися в дію спортивної організації. Вони на цьому грають, скажімо так.
5: Так цікаво, як підтримка армії вбивць, гвалтівників і окупантів вважається частиною цивілізованої політики. Ну, і, як ти кажеш, цим використовуються спортивні арбітражі. Ну, навряд чи це можна назвати російську армію, да, армію вбивць, політичною партією, яка таким чином веде свою політичну агітацію.
6: так, але ми
5: але
6: бачимо,
5: питання
6: так.
5: Не про це, питання про те, що ми тут все одно не одні. Якщо ми говоримо про великі гроші, як і в великому спорті, 9 країн, країни Євросоюзу звернулися до ЄС, все ж таки вимогою припинити фінансування МОКу як країну, яка виправдовує, легалізовує вбивця тих, хто їх підтримує. Угу. І це той важливий сигнал, який ми так давно чекали. Оцей фінансовий важіль, він може спрацювати на спортивних функціонерів? Він може стати хорошим сигналом?
6: Я так само, як і ви, хочу сподіватися на це, бо насправді, будьмо відверті, це не є визначальна стаття бюджету МОКу. Тому що МОК багато заробляє на спонсорах. МОК має глобальну франшизу на проведення Олімпійських ігор свою. Тобто в цьому сенсі МОК – організатор і законодавець свого змагання. І ми можемо закидати в МОКу. Якщо ви говорите про політичний нейтралітет, чому тоді президенти МОКу завжди запрошують керівників держави на відкриття, закриття, постійно присутні президенти? Як же тут політичний нейтралітет? Тому що тут
7: особливо
6: видно, що це є...
7: починаються війни.
6: Ну, власне, подвійні стандарти очевидні. Тоді, коли вони просто рікують, інакше не скажеш про те, що уряди країн, які творять злочини, спричинюють злочини, не можуть впливати на атлетів, тобто атлети не мають відповідати за їхні злочини, тут також є подвійні стандарти, і це не є об'єктивно. Але ситуація така, що насправді Євросоюз, очевидно, фінансує якісь, надає кошти, але вони не є визначальні, тому, в принципі, МОКу вже там пояснив, відповів, що він, мовляв, не повністю просто відкриває шлях Росії, а лише зняв дискваліфікацію з ОКР, тому що вона була якраз на основі того, прийнято це рішення про дискваліфікацію, що ОКР включив комітети з окупованих в Україні територій. Вони виключили ці комітети і, мовляв, тепер уже немає підстав. Тобто ми маємо ситуацію таку в багатьох, я думаю, міжнародних організаціях, але є більш активні, проактивні, які розуміють ситуацію. Тут ми бачимо гру, я би назвав це грою, в те, що має бути політичний нейтралітет, що мир у всьому світі, так, тобто, що спорт об'єднує. Вони довгий час говорили про юнацтво. Спочатку вони дозволили на юнацькому рівні, говорили про дітей, хто згадував про українських дітей, які взагалі загинули і не мають ніякого шансу на те, що на спорт, на життя, тому що вони загинули, не кажучи про тих дітей, які живуть і в яких умовах вони живуть. Тому ця боротьба складна. Вона, як ви знаєте, і в міжнародній політиці ускладнюється. Але тут ми маємо залишатися проактивними. І наші структури, державні, громадські організації і атлети, ну такі як Влад Гераскевич, думаю, це важливо так само говорити і іншим. І Ярослава Могучих говорила, і ось зараз навіть Марта Костюк. Ці наші активні атлети, вони постійно про це говорять. Я думаю, що наш голос тут повинен звучати. Хоч зараз почути бути складніше тепер, ніж раніше.
7: Іспанія, Аргентина.
6: Хто виграє? Да. Я сподіваюся, що Іспанія, ну це більше так, а що ти маєш симпатію до комуністів аргентинців,
5: спочатку за Францію,
6: які ніколи нас не підтримували.
5: За Британію. Так, власне, про це.
7: Лібертаріанці.
5: Дякую. Президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Головинський з нами в загальнонаціональному марафоні. За що ми дякуємо. Передаємо слово Святу Грунчуку з основним підсумком дня 21-15. Приходьте, ну ви бачите, скільки подій всередині країни і в міжнародці теж не все так просто. Будемо обговорювати трошки більше, ніж за годину.
4: З Україну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
0: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 2-1.
0: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Знову російський терор в Одесі, як ворог отрує українських військових, а також прибульців, що воюють проти окупантів. Про це і не тільки сьогодні в ТСН, а також маємо завершення урядових перестановок. Зокрема, новий керівник з'явився в міністерство, навколо якого досі не вщухають протести. ТСН в ефірі з підсумками 1605-ї доби повномасштабної війни. Канал 1+1 мовить у марафоні «Єдині новини». Ворог не припиняє удари по Одещині. Ввечері ракета поцілила в житловий сектор поблизу обласного центру. Горять гаражі та авто. На місці працюють всі екстрені служби, а внаслідок попереднього ракетного удару в Одесі троє загиблих. Зокрема, росіяни вбили волонтерку Червоного Хреста, яка сама виховувала трьох дітей, і її діти серед 10 поранених. Більше про наслідки розкаже кореспондент СН Сергій Осадчук.
2: Ранок в Одесі почався з сирени вибухів. Російські літаки знову атакували місто.
9: Ворог завдав ракетного удару по Одещині. Так, внаслідок влучання руйнування станції технічного обслуговування. Там спалахнула пожежа, вогонь охопив поручні пошовані автомобілі. Щастя, загиблих та постраждалих немає, пожежу ліквідовано.
2: А от через удар напередодні в місті двоє загиблих і 10 постраждалих. Увечері на Одесу полетіли одразу 3 керовні авіаційні ракети. І вже за 20 хвилин пролунав потужний вибух у цьому житловому районі.
10: Почув свист, бах, повилітали вікна і все інше. Вибіг на вулицю, побачив жінку, яка була вся в крові. Потім викликав швидку. Мене поранило і в лікарню мене відвезли. Надали першу медичну допомогу та відпустили.
11: Дружина з ліжка впала. У нас двері в парадній заклинило. Вибух он там був. Там один убитий лежав.
2: Жодного вцілілого вікна, каже пані Лілія. Більшість потерпілих отримали травми саме осколками скла, що розліталися навкруги з неймовірною швидкістю.
12: Була тривога, ми були на місці, вже такий час був, що ми вже полягали відпочивати. І син навіть не встиг, він побачив, що ракета і до дверей, і там вже двері заклинило, так в спалах цей... доля секунди. Немножко син пострадав, тими стеклами посекло чуть-чуть лицо, ножки, таке. А ми, слава Богу, всі живі, цілі, єдине руйнування – це наша квартира.
2: В епіцентрі вибуху ракети опинився сквер, де гуляла жінка з дітьми, хлопчиком і дівчинкою. Їм 10 і 7 років. Зранку тут прибирають наслідки. У асфальті вирви, дерева згоріли, дроти обірвані. Вибухова хвиля була такої сили, що в церкві поруч вибило вікна разом з рамами.
13: Людей не постраждали, тільки охоронець побила трохи ноги. Ми мали дитячий табір при церкві, і це повинен бути останній день. Вирішили не відміняти цей табір. Чому? Ми не хочемо, щоб ворог або хтось вкрав у наших дітей дитинство.
2: Постраждали також благодійний фонд, який працює вже 30 років. Допомогти тим, хто звик сам приходити на допомогу, прийшли десятки людей.
14: Наші намети, наші будиночки, де ми тримаємо все необхідне для допомоги людям, дуже постраждали. Зараз оцінюємо і приймаємо волонтерів, які приходять зранечку з 6 години ранку на допомогу. Постраждали автівки, якими ми виконуємо місії гуманітарні. Це і по евакуації, це капеланські автівки.
2: Ракетно-дронові атаки на Одещину не припиняються вже тиждень. Чи не щодня від ворожих обстрілів гинуть люди і спалахують пожежі. За оцінками військових, російські терористи прагнуть розбити порти і зупинити роботу зернового коридору, яким сьогодні пішли вже судна з новим врожаєм пшениці. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
8: І вже відомо про щонайменше одну загиблу людину і 8 поранених в Харкові. Серед потерпілих двоє дітей – 7-річний та 2-річний хлопчики. Але цифри ще не остаточні, бо рятувальна операція триває. Півгодини тому в середмісті вибухнув ударний дрон, пошкоджено житлові будинки. В Ізюмі на Харківщині після атаки кабом медична допомога знадобилася двом дорослим, трьом дітям. У громаді пошкоджено майже 30 осель. Вибухи надвечір пролунали і в Дніпрі. Дрон пошкодив там склад логістичної компанії. В передмісті, окрім безпілотників, для атаки по регіону ворог задіяв авіацію. В Нікопольському районі внаслідок удару FPV-дрона по автобусу загинув чоловік, ще 8 цивільних поранені. Один потерпілий в Криворізькому районі, там побито вантажівки і трактор. В Синельниківському понівечено житло та інфраструктуру. А в Запоріжжі росіяни дроном атакували рятувальників, які гасили пожежі після вечірньої атаки КАБів. Одного надзвичайника ушпиталено. Напередодні авіаційні бомби вбили цілу родину в приватному секторі. Троє їхніх сусідів потрапили до лікарні, серед них є 17-річний хлопець. В день окупанти вдарили дроном по цивільному авто в центрі Херсона. Водій поранений, легковик згорів, а вранці мішенью для ворога був ринок. Загинула жінка, ще шестеро містян постраждали. Одну жінку загарбники вбили в її домі артилерією. 8 авіабомб прилетіло на Краматорськ, це вже Донеччина. Поранені 6-річний хлопчик і 10 дорослих в селі Надія. Безпілотник вбив водія вантажівки. По одному потерпілому є в Слов'янську та Малотаранівці. Чернігівщина також відбивається від дронів. У Корюківці поранено 2 жінок і чоловіка. Є потерпілі також у Мені та у Сновській громаді. Вибухає ввечері і в Сумах, а ніч для містян знову була безсонною. Росіяни скинули 9 керованих авіабомб. Спочатку під удари потрапив приватний сектор і дитячі табори, а згодом вже центр міста. Пошкоджені десятки житлових будинків та інші споруди. Постраждали 3 людей. Поранених насправді могло бути набагато більше, але містяни, що змушені жити під постійними ударами, вже навчились ховатись. Де і як, про це розповіли кореспонденці ТСН Оксані Солодовник.
15: Каби вдень, каби ввечері і вночі. Фактично, кожні 6 годин ворог запускає по місту Суми та околицях керовані авіабомби. Росіяни б'ють по хатах, крамницях. Ось ця вибухнула просто у людей на городі. Побитий врожай, розтрощена хата та сараї. У родини пенсіонерів після вечірнього прильоту майже нічого не лишилося. Люди дивуються, як взагалі лишилися живі. Від уламків, кажуть, рятувалися на підлозі.
16: Упала, голову накрила, руками дає все. А тоді вже вибиратися почали.
15: Дім їхньої сусідки Олени теж за якихось 20 метрів від вирви. Стіни прошиті уламками та склом, а жінка вціліла. Щойно побачила попередження про пуски КАБів, побігла у погріб. Там і врятувалася.
17: І там внизу я сиділа під тіма дверима.
15: Потім до ранку рятувальники гасили у неї у дворі пожежу. Хату відбили від вогню.
17: Сарай у нас загорівся. Там котел, все.
18: Дозвольте.
17: Він горів цю ніч, це 4-та пожарка приїхала.
18: Всю ніч працює. Не лягали відпочивати. Всю ніч працює.
15: Не встигли містяни оговтатися від одних авіаударів, як вже о 3-й ночі росіяни знову атакували Суми КАБами. Цього разу били по центру міста. Навколо площі Незалежності майже всі будівлі без вікон.
19: Літало чимало вікон в багатоповерхівках. Це які 10-поверхівки, 2-поверхівки в різних частинах міста. На місці вже видається матеріал.
20: Зараз теж працюють наші психологи, бо дуже багато переселенців, люди, які з прифронтових зон приїхали, які потребують цієї допомоги.
15: Вибухова хвиля понівечила Алею Слави зі світлинами загиблих воїнів. Пошкоджень також зазнала центральна бібліотека, кав'ярня, крамниці, офісні приміщення, музична школа.
21: Думаю, сьогодні з півсьомого ми все поприбирали. Якщо щось летить, ми тут зразу моніторимо і спускаємося вниз, підвал. Дуже багато дронів летить через місто, дуже багато всього.
15: Від ранку на місцях прильотів працюють комунальники, енергетики, газовики. Відновлюють пошкоджені будинки та мережі. Остаточні обсяги руйнувань ще встановлюються. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
8: І ще більше атакуватимуть цивільну інфраструктуру. Росіяни посилять свої удари по українських АЗС, вантажівках, автобусах і легковиках. Застерігає головне управління розвідки, командування окупанта, кажуть, визначило це ключовими цілями для дронарів із Рубікону та інших підрозділів безпілотних систем. Тож громадян закликають бути максимально пильними і реагувати на загрози. Нагадаю, що окупанти вже кілька місяців вибивають українські АЗС. І з початку травня їх знищили майже 300 у прикордонах. Донних областях та тих, що перебувають на лінії зіткнення, тож частина комплексів нині взагалі не працює під час тривог або ж не надає інших послуг, окрім заправки. Все для того, щоб зменшити час перебування людей в зоні ризику. Критичний пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Таке завдання президент Зеленський визначив на нараді із новим главою уряду Сергієм Корецьким. За словами президента, прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яку представлять суспільству і законодавцям, а напередодні, в день свого призначення, Кабінет міністрів провів перше засідання для кожного члена уряду. Головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат, заявив новий прем'єр. Нагадаю, в новопризначеному Кабміні 6 Четверо його членів зберегли свої портфелі, а ключові міністерства оборони і закордонних справ повноцінних очільників не мають. Ну, а як обирали новий Кабмін в парламенті, зараз нагадає кореспондент СН Ігор Бондаренко.
1: Шановні, уряд нехай йде працювати.
10: У залі парламенту чергова прем'єріада. Попередня була рік тому і проходила за схожим сценарієм.
3: Він не має судимості, на нього не накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, він не має заборгованості за сплату аліментів на утримання дитини.
10: Представник президента представляє Верховній Раді майбутнього прем'єра. У гостьовій ложі Сергій Корецький уважно слухає про власну біографію та великий досвід управління великим бізнесом і державними компаніями. Нині ж, каже, готовий керувати в масштабах країни.
22: Це потрібний час і потрібне місце, щоб використати всю свою енергію, зусилля та досвід задля блага цілої країни в такий складний момент.
10: Забезпечення військових, масштабування озброєння, соціальний захист, увага до прифронтових регіонів, підготовка до наступної зими, підтримка бізнесу, подальший рух до ЄС. За 6,5 хвилин Сергій Корецький вимальовує картину нового Кабміну.
22: Я хочу, щоб цей кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції.
10: Кандидатуру Корецького розглядають на тлі вуличних акцій підтримки Михайла Федорова. Народні депутати кілька разів запитують майбутнього прем'єр-міністра про посаду міністра оборони.
23: Чи готові ви? І ви би нам відповіддю на це питання дуже би полегшили наше рішення щодо голосування. Бути достатньо суб'єктним, щоб поставити позицію, що Михайло Федоров може залишитися в вашому уряді.
22: Для того, щоб робити будь-які пропозиції, потрібно зрозуміти, як завершиться голосування за кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ. І я вважаю, що потрібно дочекатися цього голосування, а після того робити будь-які наступні кроки.
10: Дякую. Сергій Корецький за прихильність депутатів боровся. Напередодні зустрівся із всіма фракціями, і це перший майбутній прем'єр за останні 7 років, який особисто ініціював подібні зустрічі. Діалог із парламентом подіяв. Навіть опозиційні нардепи, які жодного разу не підтримували уряди за каденції президента Зеленського, проголосували «за».
24: За 289. Шановні колеги, рішення прийнято.
10: За 2 години у гостьовій ложі з'являється весь склад нового уряду. Старі і нові обличчя знайомі широкому загалу. 6 міністрів мають багаторічну прописку в Кабміні. Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Денис Улютін, Сергій Марченко, Матвій Бідний, Віктор Ляшко. Серед новачків-урядовців найпізнаваним є Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації. Він очолить Міністерство з питань ветеранів. Та Микола Калашник, очільник Київщини, а нині міністр інфраструктури. Іван Вигівський, керівник Нацполу, тепер очолює МВС. Також у новому уряді 2 народних депутати – Денис Маслов та Віталій Безгін. Загалом 16 кандидатів отримують схвалення Верховної Ради.
24: За 264. Рішення прийнято.
10: Новий прем'єр із новим урядом складають присягу і вже готові діяти.
25: Ще раз дякуємо за підтримку. Пішли працювати.
10: Президентського подання на міністра оборони та міністра закордонних справ народні депутати чекали до пізнього вечора, але так і не дочекалися. Розійшлися до 18 серпня, але засідання не закрили, а просто оголосили перерву. Тому кадрові рішення у парламенті можуть з'явитися і раніше. Ігор Бондаренко, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
8: Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО України. Сьогодні колишній очільник МВС мав зустрічі з президентом на попередній посаді, як твердить Володимир Зеленський. У міністра було чимало викликів, і реагування на них було завжди ефективним. І саме тому він запропонував Клименку нову посаду. Головним його завданням буде координація між усіма складовими в секторі безпеки і оборони, а також щоденний контроль за тим, як рішення РНБО і ставки головнокомандувача виконують. Інший пріоритет – координація оборонних виробництв. Нагадаю, Ігоря Клименка назвали кандидатом на посаду міністра оборони. Однак Клименко, за даними джерел в парламенті, сам відкликав свою кандидатуру. До нього секретарем РНБО майже рік був Рустем Умєров. Ну і уряд призначив тимчасових міністрів оборони та закордонних справ. На чолі зовнішньополітичного відомства поки що залишається Андрій Собіга, а обов'язки очільника Міноборони тимчасово перейшли до Євгенія Хмари, який із січня 26-го року виконував обов'язки керівника Служби безпеки України. Перед призначенням Володимир Зеленський зустрівся з Хмарою. Президент доручив йому продовжити реформування галузі оборони, а також сказав, що рекомендуватиме повноцінно призначити Хмару на цю посаду, коли Рада повернеться із місячної перерви та голосуватиме за його кандидатуру. Нагадаю, напередодні парламентарії проголосували за новий склад уряду, але так і не обрали от саме керівників МЗС та Міноборони. Ну і відлуння гучного звільнення. Люди в різних містах країни другий день продовжують акцію на підтримку вже екс-міністра оборони Михайла Федорова. Зараз ви маєте нагоду бачити картинку зі Львова. Також тривають акції у Дніпрі, у столиці, в інших містах. Попри те, що президент Зеленський доручив виконувати обов'язки міністра оборони колишньому керівнику СБУ Євгенію Хмарі, а Кабінет міністрів це призначення сьогодні надвечір вже затвердив, люди продовжують свій мирний протест. Ну і на площі біля театру імені Івана Франка в Києві працює зараз кореспондент ТСН Олександр Романюк. Він з нами наживо. Олександре, чи багато людей зібралося? Що кажуть? Які їхні вимоги? Як довго готові продовжувати протест? Ділися усіма можливими враженнями.
0: Вітаю, свята. Глядачі могли бачити наше включення звідси о 6-й годині. І я вам скажу, контраст просто неймовірний. Зараз на площі Франка зібралося просто в десятки разів більше людей. Вони продовжують йти сюди. Дуже багато молоді, вже приходять і старші люди. Переважно більшість вже відпрацювали і можуть підійти сюди, долучитися до акції. Звісно, зрозуміло, головне гасло, яке тут можна почути, це те, щоб повернули на посаду колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Більшість людей впевнені і вважають, що саме він є запорукою успішних реформ Міністерства оборони, і це одна із запорук для того, щоб Україна перемагала, зокрема, і у технологічній війні з Росією. Натякають на те, що росіяни дуже радуються цій відставці, і, власне, з цього треба зробити висновки, тому що, на їхню думку, реформи в Україні, попри все, повинні продовжуватися, вони мають тривати. Також дуже багато говорять і про потенційний конфлікт із головкомом, згадують інші ситуації, також дуже багато претензій і до роботи Верховної Ради, зокрема, більшість мітингувальників дуже так нестримано відреагували на те, що депутати пішли на канікули, кажуть, що зараз не час це робити, мовляв, набагато важливіше дати ротації, відпустки військовим, які вже багато років на фронті і такої розкоші не мають. Ну, я прошу пряму мову для того, щоб всі почули, що, власне, люди казали, скільки будуть тут перебувати і чого очікують.
4: У нас є позиція в тому, що перший міністр, за якого вийшли не щоб зняти, а щоб залишити, вперше в історії України таке. Це дуже пробагато свідчить. Людина, яка змінила хід війни.
5: Найприємніше, мені здається, варіантом має бути те, що Федорова залишать на посаді міністра оборони, тому що люди цього вимагають, це по-перше. А по-друге, ну, які ще канікули для Верховної Ради. Втомились? Відпочиньте в піхоті.
6: Ми, насправді, розумна доволі нація, які не все одно на свою країну, на тих, хто у нас міністри, на тих, хто у нас при владі. Ми все бачимо, ми слідкуємо. І саме тому ми тут зібралися
0: всі. Із такого цікавого хочу сказати, що тут багато іноземців, хтось працює, хтось просто прийшов на акцію. До мене особисто підходили, запитували, власне, чи часто таке в Україні трапляється, але для них дуже цікавий момент те, як українці реагують на зміни в своїй державі. І дуже їх цікавить те, що вони не байдужі, вони хочуть щось змінювати. Щодо самої атмосфери, то вона тут досить спокійна, всі люди привітні, не було жодних сутичок, власне, ні з правоохоронцями, ні між собою. Акція запланована в середньому десь до 10-ї години, а далі люди кажуть, що будуть дивитися по ситуації, якщо потрібно, прийдуть завтра або в інші дні, як того вимагає час, і будуть чекати реакції з боку влади. Студія.
8: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент ТСН Олександр Романюк про протест в Києві, тут та й в інших українських містах. Другий день поспіль люди висловлюють невдоволення зміною міністра оборони, а саме звільненням з цієї посади Михайла Федорова. Ну і окрім протестів в різних містах, проти відставки Федорова на знак протесту рапорт на звільнення написав заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров. Також радники Федорова Сергій Безкресно, Сергій Стерненко, а також державний експерт департаменту закупівель Міноборони Роман Балан-Сініцин. Відмовився від мандата і народний депутат із президентської фракції Микита Потураєв. Що ж стало причиною відставки, що розповів про внутрішню кухню сам Федоров, як пояснив своє рішення президент Зеленський. Далі про все це кореспондентка ТСН Марія Васильєва.
7: Не просто відставка. Ані заміна прем'єр-міністра, ані всього уряду не спричинила того вибухового ефекту, як звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Вдруге за час президентства Зеленського його рішення викликало вуличні протести, критику в експертному середовищі, бізнесі та подив міжнародних партнерів. Ось як описав зміни, які приніс з собою Міноборони Федоров командувач об'єднаних сил Михайло Драпатий.
9: Останні півроку у війська з'явився партнер у Міністерстві оборони, який не лише забезпечував потреби, а й вимагав змінювати підходи, швидше ухвалювати рішення і підтримувати тих, хто готовий брати за них відповідальність. Взаємодія між військами і Міністерством оборони стала іншою. З'явилася готовність чути командирів, швидше ухвалювати рішення.
7: Поки Федоров був міністром, тлів конфлікт між ним і головнокомандувачем Олександром Сирським. Вони були з різних світів. Так описують суть конфлікту депутати коаліції у переповіді медіа.
11: Вони живуть у двох різних світах. Міша хоче все цифровізувати, побудувати систему навколо технологій. Військові ж хочуть, щоб їх просто чули. Вони просять закупити одну номенклатуру озброєння, а він відмовляється і фінансує інші напрямки. Вони просто перестали чути один одного.
7: 16 липня – дежавю. Під стінами президентського офісу протест людей з картонками. Все як торік, але цього разу вимога залишити міністром Федорова. Він сам цього ж дня збирає прес-конференцію, де підтверджує, що гострі конфлікти з Сирським справді є. Він звинувачує головкома у саботажі реформ та інтригах і стверджує, що поштовхом до його відставки став ультиматум, який Сирський висунув Зеленському.
12: Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі, відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, да, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
7: Президент Зеленський майже прямо зізнався, що він уже втомився від цього протистояння.
13: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторін, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша, бо без мене вони не сідають. Ви розумієте? Я президент України, а є Міністерство оборони, є керівництво армії. Вони повинні працювати самі. Якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені.
7: Сам головком Сирський написав лише короткий пост, в якому стримано подякував Федорову за роботу і побажав йому залишитись в команді України. У четвер на тлі чуток про те, що не все ще вирішено, сам Федоров підтверджував, Зеленський усе ще не визначився остаточно. Вони мали зустріч, де президент не висловлював претензій до роботи і запропонував Федорову стати його радником.
12: Розмова вчора з президентом, він запропонував стати там радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Там я від радника відмовився. У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі.
7: Найбільш імовірною кандидатурою на заміну Федорову називали Ігоря Клименка, який до цієї середи очолював МВС. Саме він нібито мав налагодити мобілізацію та замість скандальної босифікації організувати системний процес залучення у військо за участі поліції. Якщо вірити переказам у медіа, Зеленський Зеленський занепокоєний. Якщо Путін у вересні оголосить загальну мобілізацію у себе, всім буде вже не до жартів і цифрових реформ. Однак звільнити Клименка звільнили, але після того, як почались протести через Федорова, подання на його призначення так і не з'явилось. Він і сам нібито відмовився, і скандал довкола Федорова деморалізував слух народу. Відтак голоси на підтримку Клименка, якщо і були, то у четвер розчинились. Того ж вечора Зеленський доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який відповідав в СБУ за далекобійні операції, очолював центр «Альфа» і був ВО голови СБУ. Саме кандидатуру Хмари президент вирішив подати і на посаду міністра оборони. Для цього доведеться скликати позачергове засідання Ради, яка пішла на літню перерву, або зачекати до середини серпня, коли вона повернеться. Марія Васильєва, Олексій Жиленко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
8: І сьогодні президент Зеленський провів зустрічі з бойовими командирами. Серед доповідачів – очільники сил безпілотних систем Азову, Хартії, командування десантно-штурмових та сухопутних військ. Вони доповіли про ситуацію на передовій, знищення сил окупанта і ключові аспекти постачання для наших підрозділів. Як повідомляють в Офісі президента, зосередились також на потребі в більш масштабному постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині, та обговорили проблематику виробництва і постачання дронів на оптоволокні. Також командири відзначили ефективність програми справедливого розподілу новобранців між бригадами. Вона діє з грудня і буде продовжена. Крім того, на інші підрозділи планують масштабувати унікальний досвід Хартії щодо залучення іноземних добровольців. А за підсумками розмови з командиром Азову Денисом Прокопенком, готують нові доручення щодо пришвидшення обмінів наших полонених. У повідомленні в соцмережах Зеленський окремо відзначив підрозділи ДШВ за ефективність в реалізації активної оборони, подякував силам безпілотних систем за влучність, а також повідомив, що готує спеціальну ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті. Ця зустріч із бойовими командирами тривала в онлайн-режимі. Окремо ж президент зустрівся із командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким, обговорили ситуацію на фронті, на Харківщині і Донеччині, можливі кроки росіян і наші завдання в захисті. Яка доля очікує на Краматорськ? Чому з кожним днем дедалі складніше заїхати до Дружківки? Чи тримається Костянтинівка? Чи є наші бійці вчасно у Майяру? Та як руйнують селища Дніпропетровщини? Далі в ТСН докладно про ситуацію на фронті. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна проїхалась передовою, щоб знайти відповіді на усі ці запитання і зрозуміти, яка ситуація на полі бою. Її репортаж та інтерв'ю з командирами підрозділів дивіться далі.
2: Наш шлях починається звідси. Слов'янськ та Краматорськ. Міста, з яких все почалося у 2014-му, і які готують до оборони зараз. Міста, в яких атмосфера стає все напруженішою.
14: Щодня Краматорськ стає все більш порожнім. Все більше сток і все ближче фронт.
2: Тут ще можна зустріти підлітків на велосипедах, але на вулицях переважно обварені бронею автомобілі, квадроцикли та військові вантажівки.
16: Героям слава!
2: Ми заїжджаємо у Краматорськ якраз під час аварійного відключення світла. Дивуємося, що досі працює магазин із символікою краю.
17: Вас зачиняють чи не зачиняють?
18: Поки що працюємо, але все ж по обстановці.
2: Бо крамниці та кав'ярні потроху зачиняються.
18: Останнім часом дуже небезпечно.
2: Ми у підвалі будинку. Тут споряджають посилки нашим. Це пошта батальйону «Алькатрас» Холодноярської 93-ї бригади та її бійці, які готуються до виїзду, скидати передачки своїм. І така доставка працює вже кілька місяців. На позиціях треба щось їсти, якось заряджатися, а посилку не донесеш.
19: Дуже складно, дуже багато техніки, машин набитих, але треба логістика, щоб наші позиції, наші хлопці були, все мали, так скажемо, і по знищенню ворога, і по своїм потребам, це їда, вода, так що все буде Україна.
2: Цей оптимізм раніше пораненому бійцю дає наявність великого дрона.
26: Давай його, може, він трохи вперед дамо.
19: Вперед?
26: Так, щоб більш натягнути.
19: Зараз натягнемо його трошки.
2: Його якраз пакують у пікап. Дрон ховають під сітку, і це шанс врятувати його від FPV-камікадзе противника. 93-я бригада стоїть на Костянтинівському напрямку. Місті, яке противник штурмує вже більше року, а наші вперто чіпляються за нього.
1: Наші підрозділи там є, але і також.

0: І машиною тут можна їхати, хіба покладаючись на вдачу. Ворога краще діставати здалеку, переконує нас майстер на всі руки на псевдо Омар.
1: Ми граємося, самі виробляємо.
0: У його підвалі заховалась майстерня, робить боєприпаси більшими.
1: Передерли під шумовню і торгували українські реалії. І переносимо зараз це все обладнання на дрон. І вже зараз буде перший тест, замовляємо катапульту, і скоро ворог відчує на собі потужність. Скажімо так, обичний FPV-дрон мог зупинити, ви бачили, фуру, десь легковий автомобіль. Зараз наша БК виростає до 7 кілограмів, ви розумієте, це вже про що це говорить. Ми можемо якісь команди пут розвалити, якусь нормальну будівлю якусь, де там переховується під... працювати по складах навіть.
0: А ось ці боєприпаси навпаки роблять легшими, аби летіли далі.
1: Того, що нам треба максимально залетіти до ворога, і це дозволяє, от, потрогайте вагу, оця 500-грамова штучка на 50 км летить, вона здатна зупинити автомобіль. Ну, то есть кумулятивна струя. Навіть якщо попасти, можна і танк, його пряма задача.
0: Ще важча ситуація тут. Це сусідній Часів Яр. Бої за нього тривають вже 3 роки.
2: Противника багато, противник лізе, противник застосовує активно авіацію і артилерію. Ми завжди кажемо, що ситуація складна, от вона зараз, ну, критично складна.
0: Але там досі є наші позиції, стверджують у 24-й бригаді імені короля Данила.
2: Часів Яр, про те, що противники захопили там в Москві, звітували дуже багато разів, але у нас позиції в Часовому Ярі досі є, вони актуальні, вони знищують противника. Але від того не легше, бо противник тисне, противник намагається заходити з флангів, і ці позиції забезпечувати не дуже непросто. Але на тепер позиції досі там є, і хлопці воюють. Ми цим не пишаємося, але ситуація настільки складна з логістикою, що... Та не тільки з логістикою, а з кількістю людей, що хлопці подекуди знаходяться на позиції там рік.
0: Їхні медики розповідають, зараз багато роботи. Евакуація переважно в день, або ж коли вдалося вивезти. І більшість поранень від дронів.
3: Мінно-вибухові поранення, осколкові поранення від FPV-дронів.
0: Це стабілізаційний пункт вже на Новопавлівському напрямку. Тут поранення пояснюють наші бійці в штурмах.
4: За минулу добу були кульові поранення. Про це говорить про контакт. Контакт безпосередньо з позиціями. У нас було за добу 4 поранених бійця з кульовим пораненням.
0: Аліна Михайлова, керівниця медичної служби УЛФ 59-ї бригади, розповідає, кожна евакуація – великий виклик для бійців.
4: Був поранений нашої бригади з 7 ранку, ампутація 2 нижніх кінцівок, ампутація верхньої кінцівки. І от він тільки зараз доїхав, там у нас сьогодні, він тільки зараз доїхав до ХГшки в дуже критичному стані. Тобто ми намагаємося завжди евакуювати важких супершвидко, але, на жаль, от зараз ситуацію це не завжди виходить. І те, що він зараз такий важкий евакуйований взагалі, це прям для нас велике щастя і радість.
0: Це вже Дніпропетровщина. Тут теж активні бойові дії, і кожне місце перебування бійців ретельно маскують. Зараз ми на Олександрівському напрямку, і тут ворог руйнує авіабомбами цілі села. Командир 67-ї бригади Олександр Шаптала каже, на цьому напрямку ворога відбили, і він сфокусувався на сусідах.
5: Видно, що противник визначив свої основні напрямки. Це Оріхівський напрямок, більш Запорізький напрямок, Покровський напрямок, Константинівський. Видно, що він звідси основні свої підрозділи і резерви перетягнув на інші напрямки. Так як успіху щодо відновлення попереднього втраченого положення в нього немає.
0: З приємних новин, каже командир, ворогу стає тяжче.
5: У нього появилися проблеми з паливом вже й на фронті, де по розвід інформації ми маємо, що в противника вже через 2 неділі будуть дуже великі проблеми.
0: Але говорити про успіхи на цьому напрямку поки зарано. Це пояснює нам вже командир 31-ї бригади Іван Шаламага. Просуватися вперед тут дуже складно.
6: В нас, коли ми там говоримо про алгломерацію великих міст, де противник ставить чітку задачу там з виходом на кордони Донецької та Луганської областей. В нас тут ситуація іншою, тут немає таких великих міст, наші смуги. І наступне це те, що тут велика кількість там полів, посадки і також бар'єрні рубежі річки.
0: Натомість росіяни нещадно нищать села і змушують місцевих тікати.
6: Каби він зменшив до соток, відповідно, якщо зменшив до 100-кілограмових кабів, в них збільшилась планярність, тобто, відповідно, дальність ураження стала...

0: більшою вглибину. Все практично місцеве населення виїхало на сьогоднішній день.
1: Ярослав, військовий з 37-ї бригади, розказує нам, люди трималися до останнього.
2: Зруйновують домівки, взагалі без різниці, куди вона летить. Люди почали евакуюватися близько після 2-3 прильотів.
1: Його побратим Бармалій каже, тут довоз боєприпасів, їжі та води переважно наземними роботизованими комплексами.
3: За червень НРК використовувалось близько 300 разів для доставки логістики. В цілому близько 60 тонн вантажів було доставлено на передові позиції.
1: Рекорди тут ставлять і за кількістю евакуйованих поранених за допомогою НРК.
3: Було евакуйовано 91 поранений військовослужбовець.
1: Я їду по фронту з командиром бригадної артилерійської групи «Азова» Вогом. Йому 24 роки. Він герой України, і я ставлю йому те саме питання, яке щоразу ставлю собі на фронті. Чи є шанс, що ми побачимо кінець війни?
4: Бойові дії мають зупинитися, вони рано чи пізно зупиняться зі стоїстю. Але війна як війна. То поки в нас такий сусід з такою позицією, не зміниться стоїство.
5: Хотів міра любою ціною. Ні, не буде будь-якою ціною. У нас дуже багато загиблих бійців, і вже війна – це справа особиста.
1: Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Робот евакуював із поля бою загиблого військового. Незвичайно, евакуаційну місію провели бійці роти наземних роботизованих комплексів «Асгард», воїни 153-ї окремої механізованої бригади за допомогою НРК доставили на позицію продовольство. На кадрах військові на Оріхівському напрямку спершу розвантажують пакети з їжею і водою, а на зворотньому шляху наземний безпілотник повіз тіло їхнього загиблого побратима. Поруч із військовим бійці поклали його зброю. Операція тривала 8 годин. Таку місію на фронті провели вперше.
7: Місія була подвійною. Доставка продовольства на позицію та евакуація нашого загиблого побратима. Звісно, дуже переймалися, бо ворог активно мінує позиції та намагається вразити нас з неба.
6: Мінус ворожі крила. Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі і завдали удару по військовому аеродрому Енгельс у Саратовській області. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень, його просто відірвало хвостову частину. Саме цей борт систематично використовували для завдання масованих ракетних ударів по Україні. В СБУ наголошують, російська стратегічна авіація більше не захищена навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах. У небі росіянам теж дістається, зокрема, від прибульців. Військові зенітно-ракетного дивізіону, саме з такою несподіваною назвою, вполювали один з найдорожчих російських безпілотників. Воїни 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили ударно-розвідувальний дрон «Оріон», який належить до рідкісних і найдорожчих апаратів, які є на озброєнні ворожої армії. Коштує він близько 5 мільйонів доларів. «Оріон» – багатоцільовий апарат. Він вміє не лише шпигувати на великих висотах, а ще й бомбардувати ударними боєприпасами. Нова схема російських диверсій. За українськими військовими полюють жінки, завербовані росіянами. Віртуальні романи розпочинаються з повідомлень в Телеграмі, а тоді, коли листування вже постійне, чоловіків кличуть на офлайн-побачення або присилають сюрприз поштою, військових вбивають великою дозою метадону, розчиненого в дорогому подарунковому алкоголі. Цей синтетичний опіоїд пригнічує дихання і серцебиття, падає тиск, і людина вмирає. Наразі за цією схемою отруєно вже 5 військових, 6 підозрюваних затримано, їм загрожує довічне ув'язнення. Російські куратори ФСБ вербують здебільшого наркозалежних жінок, створюють їм фейкові сторінки в соцмережах, надсилають контакти військових і орендують квартири для побачень. В полі зору передусім молоді бійці ЗСУ, бо вони швидше погоджуються на віртуальні знайомства. Чи зможуть російські диверсанти масштабувати ці злочини? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич досліджувала тему. Спеціальний репортаж вже незабаром у цьому випуску. Ну а тепер про те, на що здатна людина, в якої є можливість вкрасти 400 тисяч американських доларів і податися з цією сумою у ліс. Далі в ТСН пригадуємо історію Юрія Риб'янського, поліціянта Дарницького районного відділу в столиці, який зник разом з грошима, які були речовим доказом. Його знайшли, зараз його судять, але тільки зараз власні джерела кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан передали їй відео, як саме екс-поліціанта затримували в лісах Рівненщини і що в нього знайшли під час обшуків. Про несподівані знахідки дивіться далі.
8: Як вам в СІЗО зараз?
9: Та ну як син, все нормально.
8: Нормально?
1: На місці підсудного 40-річний вже колишній керівник слідчого підрозділу Дарницького райвідділу поліції Юрій Рибянський.
8: А ви знаєте, де гроші зараз?
9: Судовий розгляд ще навіть не почався, а ви такі питання задаєте.
8: Ну ви ж знаєте.
1: Він став відомим на початку листопада минулого року. Тоді Дарницький райвідділ поліції повідомив, що їхній співробітник не вийшов на роботу, а з сейфа, де зберігалися речові докази, зникло 400 тисяч доларів. За кілька днів правоохоронці знаходять тікача просто посеред лісу на Рівненщині, між селами Сівки та Мочулянка.
10: Юрій, представтеся, будь ласка.
11: Рибянський Юрій Сергійович.
1: Це відео ТСН отримала з власних джерел. Все відбувається вночі. Рибянський на цій галявині за кілька днів влаштував ціле господарство. Тут намет, де він живе, мікроавтобус, де зберігає речі, Starlink і щось на кшталт льоху з морозильною камерою.
12: Блінчики. Блінчики. І блінчики.
1: Обшук слідчі проводили вночі з ліхтариками на головах.
13: Опа. Поняті.
1: Це слідчий так реагує на пакетик з білим порошком, що дістав з торби підозрюваного. Той одразу протестує.
14: Ну, це космос, ну, чесно, я вам
13: поняті. Так.
1: Але тут же правоохоронці у речах колеги знаходять ще дещо.
13: Купюра номіналом 50 гривень з горток з порошкоподібною речовиною білого кольору із слідами бурого кольору та порошкоподібна речовина.
14: Зі пакеті.
1: Зберігання наркотиків – справа підсудна, тому Юрій Рибянський знову все заперечує, але вже у письмовій формі.
14: Під час обшуку з моєї сумки було вилучено прозорий пакет з речовиною білого кольору, відношення до якого я жодним чином не маю та в сумку його не поміщав. Яким чином він там з'явився, мені невідомо.
1: Слідчі дії продовжуються, коли на вулиці вже білий день. І після ночі під вартою Рибянський вже чесно зізнається, гроші у нього в мікроавтобусі.
15: Грошові кошти добровільно видав. До...
16: Видасте, що це за грошові, яка сума?
15: Близько 300 тисяч доларів.
16: США.
15: Так.
1: Перше, що в бусі екс-поліцейського знаходять слідчі – фарби, мольберт і чисті полотна.
15: В цьому пакеті все для написання картин.
16: Я бачу так.
15: Мольберт.
1: Ага. Всередині мікроавтобус просто переповнений речами. Мішок картоплі, ящики з печивом, цукерками та кашами швидкого приготування.
17: От, печиво три коробки.
16: Не розписувати, просто навіть на камеру зафіксуємо.
17: Сода, томатна паста, консерви.
1: А ще купа одягу, гігієнічні та аптечні засоби і техніка. Від електрочайника до бензопили, камер відеоспостереження, а ще зброя і патрони. Чим глибше правоохоронці обшукують бус, тим неочікуваніші знахідки.
18: Там штучна вагіна теж зі служби?
15: Обнародувати?
18: Ні. Просто воно в місці лежало.
15: Так, це.
18: Ви тут попередили, тут, блін. А тут тільки про розв'ю, а тут поопасні речі.
15: Та тут нічого нема такого, не в гостому там. Ось я певно
1: помню. Рибянський тихенько розповідає слідчим, готувався жити в лісі 3 місяці, але врешті підготувався на півроку.
15: Тут з перебором.
18: Так. З перебором,
15: так. Я коли приїхав, коли перші 2 дні, я зрозумів, що в іншому випадку тут на одного не дуже 3 місяці, а на півроку.
18: Юрій, розкажіть про ваш задум. Що це ви планували?
19: Пожить пару місяців, так? Да?
15: Ну, це питання в рамках слідчої дії.
19: Давайте хочу, як вона смотриться.
15: Ну, прожити тут 3 місяці, плюс-мінус.
18: А в зв'язку з чим ви таке вирішили?
19: А зачем це? Що це було?
15: Це хлам забирав, це ж таке.
18: Чуєте? Короче,
15: з особистими переконаннями життєвими.
18: Короче, просто вирішили пожити в лісі, да?
15: Просто, да, щоб сам на сам з природи.
1: На сам кінець слідчі знаходять в одному з рюкзаків гроші.
20: 100, 200, 300.
1: Обирати запобіжний захід тоді, в листопаді минулого року, Рибянського привезли одразу з лісу. На засіданні тоді підозрюваний просив відправити його під домашній арешт і обіцяв, що тікати більше не буде.
21: Переховуватися тут, чи не дивиться, не буде у вас. Скажіть, зі слідством я буду співпрацювати, щоб я було досягнуто об'єктивно бачення.
1: Але його відправили за грати з альтернативою запобіжному заходу 13 мільйонів гривень застави.
22: Судове засідання буде все завершено.
1: На нинішньому підготовчому засіданні суду Рибянському знову вкотре обирають запобіжний захід. Але в нього вже платний адвокат, який не бажає бачити ТСН на засіданні суду.
23: Ми заперечуємо щодо участі засобів масової інформації, а саме цього телеканалу, про який я зараз казав.
24: Вони залишаються в залі судового засідання.
1: Сам екс-поліцейський досі під вартою, але розмір застави за майже 8 місяців зменшився в 4 рази.
25: Я прошу даного депутата не задовольнити та продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Рибянського Юрія Сергійовича на 60 днів із визначеної застави в межах 1000 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
26: Гроші не знайдені. Потерпілий тут перед вами. І питання в тому, я до сих пір не розумію, чому слідчі судді на протязі того часу заставу з 13 мільйонів зменшили до тої застави, яка зараз є.
1: Просто тут, в залі, сидить людина, якій належать вкрадені Рибянським гроші. Вадим Чемер кілька років тому проходив по справі по розкраданню гуманітарки. Його виправдали, але вилучені під час обшуків гроші бізнесмена Дарницький райвідділ поліції віддавати не поспішав. А коли цього почала вимагати вже Генеральна прокуратура України, саме тоді Рибянський, забравши гроші, і виїхав в ліс.
27: Ситуація, вона комічна.
1: Вадим Чемер, тим не менше, вірить, гроші йому повернуть.
27: Я все ж таки маю надію, що колись все повернеться.
1: Але його адвокат каже, це може бути не скоро.
28: Ця справа може тримати 3-4-5 років, це 100%. Через невизнання його вини.
1: Юрія Рибянського нині звинувачують у заволодінні грошових коштів, зберіганні наркотиків і патронів. І поки він своєї вини не визнає.
15: Я не буду давати коментарі поки що.
1: Мар'яна Бухан, Андрій Ветушкін, Олександр Царенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Арешт на 2 місяці без права на заставу. Такий запобіжний захід Солом'янський районний суд Києва обрав топ-чиновнику Укроборонпрому Руслану Кучинському. Він керував підприємством, де після влучання російської балістики почали вибухати боєприпаси. Як наслідок, було стерто з лиця землі цілий житловий сектор в Вишневому під Києвом. Нині суд обирає запобіжний захід підлеглому Кучинського, директору з розвитку Миколі Андріяшу. Обвинувачення просить так само арешт без права на заставу. Засідання триває в закритому режимі, бо на ньому озвучують інформацію військового характеру. Нагадаю, після масованої атаки росіян в ніч проти 6 липня на військових складах почалася детонація снарядів. Як наслідок, загинули 9 людей, знищено сотні будинків. Ці склади усупереч правилам були розташовані просто біля приватного сектору Вишневого. Європейський суд розширив санкційний список у відповідь на російські масовані удари по столиці України. Санкції застосували проти однієї фізичної і 5 юридичних осіб, пов'язаних з агресією Росії проти України. Ці компанії входять до групи АБС «Електро», які допомагають розробляти системи, що посилюють спроможність російських ударних безпілотників «Шахет» та «Герань». Зокрема, їх стійкість до радіоелектронної боротьби. Фізична особа також пов'язана з цією групою компаній. Це Ірина Харісова. Вона є головою правління групи компанії АБС «Електро» і директоркою кількох із цих компаній. Їй заборонили також в'їзд до Євросоюзу. Як йдеться в повідомленні Ради ЄС, санкції пов'язані саме з масованими ударами по Києву в ніч проти 2 і 5 липня. Тоді головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російську військову промисловість. Ну і чи бути пекельним санкціям проти Росії? Проект закону покійного сенатора Лінсі Грема зібрав потрібну підтримку в американському сенаті і постав перед несподіваним ускладненням. Наразі, за даними видання Axios, документ підтримує 61 сенатор, 39 республіканців, 22 демократів. І цього достатньо, щоб запровадити каральні тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси. Також закон містить обмеження проти тіньового флоту російських фінансових та енергетичних установ. Втім, за даними Axios, наразі знову виникла проблема з підписом Дональда Трампа під цим документом, бо глава Білого Дому поки що не готовий публічно повністю підтримати законопроект про нові санкції проти Росії, адже не розглядає просування цієї ініціативи як один зі своїх пріоритетів. Часових рамок для ухвалення закону теж немає, попри це Трамп начебто дав зрозуміти, що планує підписати документ в пам'ять про республіканця Лінсі Грема та його законодавчий спадок. Україна відкриє доступ до архівів Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Таке рішення ухвалив Володимир Зеленський після наради щодо політики в польському напрямі. Крім того, підготують дипломатичні рішення, і Україна видасть більше дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Водночас домовились з керівником Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим, щоб підготувати розширення можливостей відомства. Ну і сьогодні Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування жертв Волинської трагедії. В ній польська сторона наголошує на важливості пошуку останків, проведення ексгумації та гідного поховання загиблих внаслідок трагічних подій на Волині. У тексті висловлюють вдячність українцям, які рятували поляків, але водночас вкотре звинуватили цивільних, які загинули через дії, цитую, згадали цивільних, які загинули через дії, цитую, українських націоналістичних формувань, які брали участь у злочинах. На резолюцію Сейму відреагували в українському МЗС, зокрема, зазначили, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії і зазначили, біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом і спільним європейським майбутнім. Головна музична подія цього літа в столиці стартував один із найбільших музичних фестивалів Європи – Atlas Festival. Його організатори наголошують, щоб подбали про безпеку своїх відвідувачів на випадок повітряної атаки. Цьогоріч на Атласі виступатимуть найпопулярніші виконавці України, але не тільки. Більше подробиць дізнаємось зараз від кореспондента ТСН Івана Воробйова. Він наживо з нами із розпалу фестивалю. Слухає, я бачу, Жадана і Собака – Іване, отже, що цікавого у вас сьогодні відбувається, що обіцяють організатори, як атмосфера?
0: Вітаю тебе, свята. Ну, власне, сонце вже сіло, але в нас досі дуже спекотно. Тепер у нас спекотно через емоції, які зараз тут віддають шанувальники, які прийшли на Жадана. На жаль, він в цей момент саме зараз не співає, спілкується з публікою. Але я можу сказати точно, що він зібрав найбільшу кількість людей, які прийшли на його концерт. Він сьогодні завершує перший день, але сам фестиваль триває три дні. Трошки розкажу, власне, про Atlas Weekend. Ми працюємо тут сьогодні цілий день, і сам Атлас цього року – це шість, власне, сцен, і за три дні тут виступатимуть 100 українських та закордонних артистів з різних музикальних жанрів, і, зокрема, це Монатік, який вже виступив, завтра буде Пивовара, Бумбокс, Кола, Без обмежень, Друга ріка та інші. І спеціальний гость цьогорічного Атласу – це відомий австралійський гурт Breeze, і родзинкою цьогорічного фестивалю – це понад 70 різних інтерактивних просторів від військових та ветеранів, де за допомогою VR-окулярів можна віртуально збивати ворожі дрони чи керувати, наприклад, наземними роботизованими комплексами. Також можна пройти курс тактичної медицини, придбати мерчі різних бригад і таким чином, власне, їх підтримати. До речі, тут є окрема сцена і для ветеранів, і для військових, які також тут виступають. Ну і окремо хочу розказати про безпеку. Про неї тут дуже подбали, і у разі повітряної тривоги усі відвідувачі тут одразу можуть пройти в укриття. найбільше в Європі сертифіковане укриття, яке вміщує декілька десятків людей. Ну і найголовніше, «Атлас» під час війни – це перш за все про соціальну відповідальність та благодійну складову. І, власне, от мета організаторів цього року – зібрати 150 мільйонів гривень. Давайте послухаємо, на що.
2: Ми цього року замахнулись на суперціль 150 мільйонів. У нас такий меседж: перевнеси на 150%, викладись на 150%. Минулого року ми перевикнули збір і зібрали 122 мільйони, і цього року намагаємося ще перевикнути цю історію. Це у нас разом з «Повернись живим» на проект «Дронопад», щоб захистити наше небо від ворожих дронів, щоб ми всі з вами спокійно спали вночі і менше нам доводилось спускатись в укриття.
0: Можу сказати, що тут дійсно відчувається атмосфера свята, ну, наскільки це можливо під час війни. Організатори підготували багато чого цікавого. От, мені здається, що кожен тут цього разу може знайти щось собі по душі. Зокрема, цьогоріч на «Атлас Фестивал» 1+1 медіа представив одразу три тематичні фотозони від телеканалів 1+1 Україна, ТЕТ і 2+2, де кожен відвідувач зможе не лише зробити яскраві фото і зануритися в атмосферу улюблених телевізійних проєктів, таких як «Голос країни» або «Караоке на Майдані». Чи сподобалось відвідувачам цього разу на «Атлас Фестивалі»? Давайте почуємо.
3: Нам дуже подобається. Ми вже готові зажигати.
4: Я на «Сугарі» тільки що відплясав. Дуже чекаю на «Монатіка». Майорова дуже класно виступила. Коротше, спекотно, але ну, хорошо.
5: Перший раз я був у 24-му році, я тоді ще був на «Крісті колісному», а в цей раз я вже зміг прийти своїми ногами. Музика мені подобається, я прийшов на Олега Шугара.
0: Ну от, Жадан нарешті співає. Я попрошу зараз оператора трошки показати вам ближче, щоб ви подивилися наживо цей концерт і на емоції людей. А я нагадаю, що власне для тих, хто не зміг з певних причин купити собі квитки на ці концерти, то в блокбастері є безкоштовні сцени, і так само можна відчути атмосферу цього свята. Ну я нагадаю, що для ветеранів, для військових і для людей з інвалідністю вхід на «Атлас» безкоштовний. Свято!
6: Щоденний хіп-хоп, щоденний рок-н-рол. Все як в пісні. Дякую тобі, кореспондент СН Іван Воробйов, про «Атлас Фестивал», який сьогодні стартував в Києві і триватиме ще і на вихідних. Свято у легенди. Напередодні Ада Роговцева відзначила день народження з 2000 гостей. Глядачами, які вже традиційно приходять на її виставу. В цей день вона танцювала з молодими колегами, жартувала і дякувала нашим захисникам. Про тепле свято великої актриси кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже зараз.
1: У Жовтневому палаці урочиста подія. Свій 89-й день народження святкує народна артистка і народна улюблениця Ада Роговцева. Це давня традиція – відзначати уродини з глядачами. За годину до вистави до палацу вишиковується довжелезна черга. Вільних місць майже немає. На сцені фото Ади Миколаївни різних років. Ще геть юна, така, яку її пам'ятають з перших ще радянських часів фільмів. Її досі кличуть в кіно, але, як сама каже, яке ж життя без театру.
7: Я всю Україну вітаю з нашою Адою Миколаївною.
1: Онук Матвій розказує, у своє свято Аді так важливо зібрати найближчих.
8: На в хаті, і щоб було не багато квітів, а щоб зібралась купа людей своїх, улюблених, і всі сиділи і спілкувались між собою. Звичайно, співали.
1: Улюблена пісня – ось ця.
8: Ішла дівча лучками, лучками, лучками, лучками, несла фартух з грушками.
9: З грушками, з грушками, з грушками.
1: Ці архівні кадри зняті більше 40 років тому. Молода Ада така щаслива, бо поруч є рідні. Донька Катя, режисерка сьогоднішньої вистави, і два її – Костика Степанкова. Чоловік Кость Петрович і названий на його честь син, які вже пішли з життя.
10: Тільки живі, можу сказати, бережіть батьків. Бережіть батьків. Батькам, можу сказати, бережіть дітей.
1: Але і в цей день її вітає Костик Степанков. Праонук. Йому 7. І до цього дня народження він готувався.
11: Тут буде відбуватися відомої актриси на ім'я Ада Роговцева.
1: Вона тобі хто?
11: Прабабуся. хороша, вона зі мною іноді може погладитись, ну дуже хороша. Я їй розкажу більш і буду, ну і подарую квіти.
1: Цей вірш ви обов'язково почуєте згодом. До палацу тим часом сходяться дорогі Аді люди, які звикли називати її десятками різних імен.
12: Кохана, Ада Миколаївна, богиня, королева, мама.
13: Йожик – це між собою.
14: Моя любов. Моя любов – це щиро.
16: Аду Миколаївну я називаю Ада Миколаївна. Іноді Адочка.
17: Вона дає таке тепло, яке не дає ніхто. Вона дає тепло мамі.
1: До вистави близько півгодини. Винуватиця свята з'являється у яскраво-червоній сукні, прикрашена калиною і зі щасливою усмішкою.
18: Де так бачите, Боже?
1: Кокетує з нами в неймовірному.
18: Да, да, це тобі так хочеться.
1: І ділиться, чого бажає сама собі.
18: Щоб війна кінчилася, щоб діти були щасливі, здорові, щоб на душі було легко. І у моїх близьких, і у всіх людей на Україні.
1: Святкова вистава «Будьте як вдома». Коли Ада з'являється на сцені, зал зривається на овацію. Важко повірити, що 89 років – це правда. Актору Ахтему Сейтаблаєву у цій виставі можна тільки позаздрити. Молоді актори дивуються, це вони можуть втомитися. Ада – ніколи.
8: Їй навпаки грати нескладно. Вона, коли виходить на сцену, як оживає. І наче це відпочинок.
14: Молодь часто там жаліється на здоров'я, і ноги втомилися. Ада їздить автобусами, потягами, і ніколи жодного разу не почула від цієї диву жінки, що вона втомилася.
1: На честь родин улюблениці зал співає. Після цього Роговцева говорить зі своїми глядачами, і це вже теж традиція.
19: Маю право, може, не маю право, виходити на сцену і скликати вас до кутки.
1: Вона приймає привітання від військових і говорить про військо.
19: Кожної секунди ми повинні думати про тих, хто зараз не з нами, хто на передовій.
1: Тим часом маленький Костик Степанков бере справу у свої руки. Він не звертає увагу, що його Ада ще не завершила промову. І щось шепоче на вухо. Але всі чують, він вимагає мікрофон.
19: Тож, що ти хочеш сказати? Голос, дай мікрофон тобі. Ну, то що ти хочеш?
1: Його вірш складний, але ж про бабусин. Це момент, про який могла б мріяти кожна актриса. Їй дарують квіти, а онук та проонук допомагають приймати букети. І ще її одна традиція. Усі квіти в свій день народження Ада кожен рік відвозить загиблим воїнам.
19: Слава Україні!
20: Героям
19: слава! Слава нації!
20: Слава!
1: Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Вікторія Письменна. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: Ну і завершимо цей ефір ТСН історію про нову стратегію російських диверсій на території України. ФСБ вербує жінок, які отруюють українських військових. На тепер розслідують вже 6 таких справ. 5 воїнів загинули і вбили їх усіх за однією схемою. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич досліджувала нові методи російських спецслужб. Її сюжет зараз до вашої уваги, а потім в ефірі об'єднаного марафону ведучий 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко і гості їхньої дискусійної студії. Тож залишайтесь з нами.
21: Я його любила, для мене він був друге Тетяна.
29: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий загинув від рук росіян, але не на фронті.
21: Тут, в тилу, вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же хлопців. Цинічно йому розказувати про любов, і знаючи, що вона його буде вбивати.
29: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. 3 місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина, і вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств, і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий, і попросила фото.
21: Він їй вислав оцю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
29: У неї була легенда. Дівчина з Харкова. Рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
21: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, то є, а куди ти йдеш? Він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається, що в них багато спільного. От він розказував, що типу, люблю готувати, і я люблю готувати.
29: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
21: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу це, вона, я теж такого хочу. З тобою такі похожі, а в мене теж брат воює. Сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
29: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла, нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться, і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз. Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів. У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачана вбивча доза метадону. Микита випив 3 маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
21: Представилися українською, що з правоохоронних органів. І їх цікавить Орліківський Микита, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
29: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
21: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він уже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його запускали серце вдома.
29: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
2: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, тому що пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
29: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
21: Практично сразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж тут же ж у нас, то є вже мені казали, що це вже Росія працює.
15: Військовослужбовець мав романтичне спілкування месенджером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
29: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім, також завербованим наркозалежним українцем.
21: Нас кацапи вбивають, вас же ж теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, що в когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається, на що вони йдуть. Вони ж їх потім як свідки, їх же ж теж вбирають. Раді чого? Раді 5 тисяч?
29: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
3: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі вона, знову ж таки, фактично онлайн, виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефона.
29: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем. Але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої і до ранку була поруч. Чекала, поки він перестане дихати.
4: Наливаємо в коло. І він потроху ту колу пив. Йому дурно стало, він на кроваті йшов, типу я полежу. Зранку прокинулась, подумала, що швидко приїхала швидка. Потім наряди поліції, одні, другі, треті, так цілий день.
29: Майже усі виконавиці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до вербування росіяни підключають все більше українців з окупованих територій.
3: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
29: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з півтисячі за минулі роки зменшилися до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
3: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю цю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не довели цю інформацію, вони повинні розуміти, що настанем на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозріли знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
29: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
20: За свою країну.
22: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
23: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
24: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
25: Мундір 413-го полку рейс.
26: Погоди нема, як ми летим.
27: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
28: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
30: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
31: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
32: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
0: 2, 1.
32: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
31: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми боремося за свою країну.
7: Добрий вечір. Ми починаємо зараз нашу розмову з експертами, тому що, знаєте, дуже багато людей просить зараз думки, кожен має на кого орієнтуватися, кожен має своїх улюблених експертів. Ну, от ми зібрали, і сподіваюся, будуть різні думки лунати. Тема номер один – це, звичайно, зміна уряду. І те, що відбувається, я б сказала так, зміна уряду на фоні війни. Тому що війна все-таки головна подія в тому, що відбувається у нас зараз. Тому представляєте експертів і одразу починаємо обговорювати.
8: Тут сказати, кожен має своїх улюблених експертів, кожен має своїх улюблених міністрів і не тільки.
9: І ведучих.
8: Я сподіваюся, ведучих і президентів країн, які теж роблять дуже цікаві речі. Ми про це будемо все сьогодні говорити. Отже, політехнолог Олег Пастернак. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
8: Партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.
10: Добрий вечір.
8: Вітаємо вас. Ну і виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Адже все одно за всім, як зазвичай, дуже часто стоять гроші, тому раді вас бачити.
11: Дякую.
7: Ну що, все почалося в неділю. В неділю все почалося з рішення президента поміняти уряд. Різне говорять, що стало тригером. Хтось говорить, що справа НАБУ і САП, яка має бути відкрита по пані Стефанішиної, послу в Сполучених Штатах Америки. Хтось говорить про те, що, мовляв, як сьогодні пан Подоляк сказав, що президент бачить, що уряд має працювати жвавіше, а надто тоді, коли такі виклики, які, значить, перед зимою стоять. Мені хотілося б, звичайно, нам би хотілося дізнатися і вашу думку на і ваш погляд, як ви прочитали події останнього тижня. Давайте з цього питання.
11: Знаєте, сонце демократії заходить там, де уряд засиджується на одному місці. Це фраза Томаса Джефферсона, третього президента США, автора Декларації Незалежності Сполучених Штатів. Зокрема, 250 років нещодавно мали честь спостерігати, як...
7: Це не про цей уряд, він не досидів і року.
11: Не суть важливо, бо, знаєте, у наших громадян може скластись враження, що щось президент постійно тасує колоду, нестабільність, кадрова матриця постійно знаходиться в стані такого перформансу. Питання ж не тільки в цьому. Питання в тому, що ми маємо дивитися, що безумовно зміна персоналій – це не обов'язково ознака, як опозиція любить дуже говорити, великого ліжко-пересувництва. Вони навіть використовують цей термін. Це ж глибша історія. Це історія аналізу ефективності тих чи інших осіб. Раз. Це створення системи стримувань і противаг в різних групах. Два. І, до речі, Федоров підтвердив це, колишній міністр оборони, сказавши, що у нього суперечності з головкомом. І це про це історія, що зміна персоналії, зміна тасування колоди не повинно виглядати як ознака якогось хаосу чи державного диспорядку. Навпаки, мова йде про те, що вибудовується максимально ефективна, на думку президента, я думаю, і абсолютно логічна, рухлива конструкція, яка повинна працювати на інтереси держави, інтереси оборони. Я намагаюся розтлумачити це так, як я бачу. Я б не хотів, щоб ми до вульгаристики...
7: У мене паралельним треком йдуть заперечення.
11: Безумовно, бо надто багато вульгаристики в розумінні, чому президент це робить. Він, в кінці кінців, може допускатися певних помилок, і, можливо, ми деякі помилки ми сьогодні спробуємо обговорити, бо Федоров конкретно натякав на ці помилки, і це зараз та причина, чому там люди на намагаються вийти і продемонструвати якісь свою думку. І це здорово. В будь-якому випадку все, що відбувається, на мою думку, дуже влучно характеризовано головою Офісу Президента Кирилом Олексійовичем Буданом. Він сказав, це ознака внутрішнього здоров'я демократії. Максимально коректно і максимально чітко охарактеризував ці події.
7: Ну, якщо 37,3 субфібріл вважати за здоров'я, то, ну, напевне, Кирило Олексійович правий. Як же ж скажеш, що він не правий в цьому випадку. Але ви говорите про те, що таким чином вибудовуються системи, та? Ну, ця система, наскільки її от президент намагався вибудовувати, та, вона призвела все-таки до хаотизації в певним чином процесу. Тому що, наприклад, деякі люди, яким було запропоновано, не погодилися прийти на ті посади, деякі люди, яким було запропоновано піти, не зовсім погодилися з рішенням президента. Деякі люди завмерли, там, як згадала пані Стефанішину, та, тому що там невідомо, хто посяде ті посади. Одним словом, такий елемент, ну, таке враження таке, що, ну, не все було підготовлене, або щось позривалося на цьому ланцюгу. У вас такого немає?
8: Просто не одного міністра міняють весь уряд, який вже було сказано, не досидів і року.
7: Ну, не весь уряд поміняли в результаті.
1: Ну, я не погоджуюся, що зовсім не стабільне. Пан Шмигаль стабілен у нас, він в уряді знаходиться.
8: Є навіть вдруге, жаль, що треба вести таку посаду Шмигаль.
1: Так, навіть вдруге з тих, ну, він же був навіть короткий час виконуючи обов'язки уряду, все інше. Ну, давайте так, хтось може погодитись, не погодитись, у нас все ж таки демократична держава, да? Обставини можуть помінятися, політичні розклади. Ну, все нормально, в принципі, для нашої держави. Тому так воно є. Чому поміняли, чому Корецького поставили? Ну, я вважаю, що все ж таки зараз основне завдання – це підготовка енергетики до зимового періоду. Добре, що це в липні робиться, а не, знаєте, як завжди у нас буває, неочікувана зима, точніше, спочатку осінь неочікувано настає, а потім зима неочікувано настає. Тому що пан Корецький, ну, в нафтогазовому комплексі працював, показав гарні результати. А в тандемі зі Шмигалем, ну, все ж таки Шмигаль, я вважаю, ну, людина, ну, гарний він міністр. Ну, на міністерських посадах він достатньо системно працює. В тандемі зі Шмигалем, я думаю, що, ну, вийде вирішити той набір проблем, які у нас там накопичені, першочергово.
7: Я навіть більше вам скажу, я думаю, що пан Шмигаль зараз потягне цю лямку, тому що пан прем'єр буде призвичаюватися до своєї нової роботи. В нього буде багато напрямків, і тому, я думаю, якраз і розрахунок президента був саме на Дениса Анатолійовича Шмигаля.
1: Школу прем'єр-міністр може відкрити, там, да, проводити коучинг-сесії.
7: Я думаю, що він може відкрити кілька шкіл.
8: І він керував цей напрямок.
1: Ну, я зрозумію, що з третього разу Шмигаль потрапив по цьому, по спеціальності, але, ну, в дійсності я вважаю, що він дуже системна людина, ну, на рівні от міністерської посади, я думаю, що він, ну, цей тандем зможе витягнути головний виклик, який зараз перед Україною стоїть, який пов'язаний з енергетикою, пов'язаний з побудовою там тої розподіленої там генерації, про що у нас давно багато чого говорилося, так, але щось не рухалось потрібному напрямку. Тому потрібна концентрація ресурсу всього кабінету міністрів для того, щоб вирішувати це питання. От щодо інших питань, ну бувають суперечності там по лінії, там те, що ми бачили по Міністерство оборони і так далі. Чи тут конкретне питання, чи зникнуть всі ці напрацювання, які зробив Федоров на посаді Міністерства оборони? Ні, вони не зникнуть.
8: Да, тут же ж питання, аби ці всі конфлікти не привели до погіршення ситуації на фронті.
1: Ну, я навряд чи вони призведуть до погіршення ситуації на фронті, тому що все ж таки ці напрацювання, які є, вони нікуди не подінуться. І, ну, найскладніше буде, звичайно, Хмарі на новій посаді, тому що все ж таки Федорів, ну, планку поставив таку, що зараз наступний кожен міністр оборони буде зараз порівнюватися з Федоровим, там, що було зроблено, що було запроваджено і так далі. Чи був там такий настільки конфлікт, як говориться? Ну, от я бачу вислови в тому числі військових, які говорять, співпрацювали з Міністерством оборони, запроваджене було таке, і так все ж таки запроваджувалося. А інтриг та не було.
7: Ні, ну чекайте, ну війна триває і є певні успіхи з нашого боку на війні. Ну тобто, ми не можемо казати, так все ж таки запроваджувалося.
1: Ну да, тому що такий отло створюється, знаєте, що начебто існує якийсь там страшний головнокомандуючий, да, який, виявляється, не хоче сприймати, як говорить, сприймати всі нововведення сирські, так? А виявляється, якісь є прогресивні люди, які щось пропонують і нічого не сприймаються. Це ж не так. Ну, от я почитав пост Драпатія, наприклад. Він там написав таке-таке-то, запроваджувалася лінія дронів, співпрацювали з Міністерством оборони. Тобто, ну, не так, як виявляється, що не було такого конфлікту, так? Як хотіли показати, да, що стало підставою того, що зараз ходять люди по вулицях і починають розповідати, хто повинен керувати армією і все інше. І в цьому випадку якраз показала, знаєте, досить показово для мене було, якось теж було питання, коли я коментував деяким ЗМІ питання, ну, щодо цього ситуації пов'язаної. Я питання, а хто відповідальний, наприклад, що буде у нас, якщо, не дай Боже, щось на фронту, до кого буде в першу чергу претензія? І люди, які спочатку захищали, наприклад, міністр говорить, ну, до головнокомандуючого, ну, конкретно до сирського, він же відповідає за все, що він є замовником того, що було зроблено, в тому числі Міністерство оборони, і до Верховного, до головнокомандуючого, тобто до Зеленського. Тому подивимось, як воно буде. Ну, принаймні, подивимось, як буде працювати цей уряд. Я не очікую якихось такі, знаєте, що будуть погіршення, як у нас часто люблять говорити. В принципі, є рамка уряду, є люди, яких ми вже знаємо, так? Ну, той же Хмара, який в СБУ очолював центр АЦЕ, і Павутиння, і багато спецоперацій, які проводяться. Людина з військовим досвідом, розуміється. Люди, які працювали в Міністерстві оборони при Федорові, ми бачимо, вже там стають радниками президента, той же Флеш і все інше. Тому так воно...
7: Дякую.
1: Я думаю, що так воно буде зроблено.
7: Чому це все почалося?
8: Вернемося до уряду. Чому, да, не одну людину, не дві, а весь уряд президента?
11: Я зроблю маленьку репліку. Дивіться, Міністерство оборони не воює, воюють Збройні сили. Просто ми чогось дуже часто плутаємо, а є це абсолютно різні функції. Міністерство оборони – це постачальник, що забезпечує озброєння, забезпечує харчування, забезпечує боєприпаси, веде перемовини з партнерами з приводу воєнно-технічної допомоги, навчання. Але воюють Збройні сили, які очолює, ну, Верховний, головнокомандувач сирський, Генеральний штаб і, відповідно, структура підрозділів. Тобто, коли ми з вами говоримо, що треба Збройним силам, то цю позицію має визначати Генеральний штаб і головнокомандувач. Він визначає, що потрібно. А міністр оборони, до речі, ну, напевно ж, ще раз, ми не всі добре знаємо, але хочу нагадати, міністр оборони – це цивільна посада.
8: Абсолютно точно.
11: Тобто людина, яка займає посаду міністра оборони, не може бути військовослужбовцем.
8: Тому й питання з приводу того, хто зараз ТВО. Як, ну, він тоді?
11: Так,
8: ну,
11: це окремо.
8: Можна його
11: так,
8: виглядати?
7: Це зараз,
8: окей,
7: не питання.
8: Давайте
7: це питання
8: початку з урядом.
11: Тепер я, дивіться, в мене своя позиція з приводу уряду. Я там не такі великі філософські сентенції можу розглядати. Я, по-перше, вважаю, що відставка уряду мала трошечки такий емоційний характер, з одного боку. А з другого боку, коли проаналізувати діяльність уряду, там є дуже багато речей, які, з моєї точки зору, були не дуже зручні президенту. Я як економіст, давайте я от декілька кроків поставлю, щоб ми зрозуміли. Перше, Міжнародний валютний фонд. Меморандум з Міжнародним валютним фондом, який, по суті, був підготовлений прем'єр-міністром, який був погоджений всіми учасниками процесу, окрім Верховної Ради, і який вимушений був підписати, в тому числі і президент, по суті, поставив в дуже незручне положення Верховну Раду, яка не хотіла, не могла її, тобто...
7: Давайте, я не політкоректно скажу. Уряд прогнувся, змусив поставити підпис президента так. Під непопулярним меморандумом МВФ.
11: Уявіть собі...
7: Та ще й депутатів просив про це. Депутати сказали ні.
11: От я дуже обережно намагався це сказати, але так. Уявіть, собі,
7: все скажу.
11: Так, уявіть собі...
7: На мені гріші дуже багато.
11: Уявіть собі ПДВ для ФОПів.
1: Жах.
11: Як це збурило на сьогоднішній момент величезну кількість фізичних осіб-підприємців? Ми розуміємо це.
7: В тому смислі, що треба було дбати про національний інтерес і стояти за нього.
11: Так.

0: надзвичайно важкі до виконання, особливо в умовах війни. Ну, направду. І коли, ну, я вже не говорю там про оці останні зміни до державного бюджету, коли 40 мільярдів гривень, ну, коли спочатку за 2 місяці, за 3 місяці повністю з'їдають резервний фонд Кабінету міністрів, а потім витягають 40 мільярдів гривень з Міністерства оборони для того, щоб поповнити резервний фонд. Ну, в принципі, ці речі є надзвичайно чутливі.
1: Ще пане Олеже, скажіть, будь ласка, перед тим, як ще, мені вже достатньо цих 2 пунктів, а чому тоді це все на вищому рівні толерувалося, підписувалося, а потім рахунок виставили уряду?
0: Ні, ну дивіться, я би не сказав, що це толерувалося, просто кожен має свої завдання. Президент не буде займатися поточною діяльністю виконавчого органу, направду. Тобто, якщо ви довіряєте людям, вони виконують свою роботу, а потім виявляється, що є моменти, які, ну, це не означає, що там все було погано, але є моменти, які однозначно дратували вищу посадову особу України. І в будь-якому випадку я розумію, що, знаєте, от як накоплювалися проблеми, накоплювалися питання, і я думаю, що в один момент однозначно ще додалося посиленням певних протиріч між міністром оборони і головнокомандувачем. Та? Тобто всі ті речі однозначно сприяли тому, що було прийнято таке рішення. Емоційне рішення, мені здається.
2: А скажіть, будь ласка, новий уряд що тепер має робити з 2 цими пакетами документів, які ви вже назвали? Їх хіба можливо відіграти назад?
0: Ну, я розумію, що буде спроба, однозначно, знайти якісь компроміси для того, щоб зняти, ну, гостроту цих питань, тому що, ну, дивіться, я не знаю, як протягнеться через Верховну Раду, наприклад, оті оподаткування пересилок дешевше 150 євро. Ну, нема на нього голосів. А це є нормою меморандуму, який однозначно звучить в якості вимоги не тільки чергового траншу Міжнародного валютного фонду, але ще й...
2: Нашого шляху в ЄС.
0: Ну, коштів по програмі України. Mm-hmm. Тобто, дивіться, там же яка ситуація. Оцих 90 мільярдів, про які ми дуже багато говоримо, там 30 мільярдів, вони мають безпосередньо знайти, ну, в бюджет. І у тих 30 мільярдів, що мають за 2 роки прийти в бюджет, вони напряму прив'язані до програми Ukraine Facility і програми макроекономічного фінансування, де є чіткий перелік вимог законодавчих змін. Слухайте, законодавчих. Не рішень Кабінету міністрів, не постанов, законодавчих змін. Хтось з Верховною Радою ті законодавчі зміни погоджував?
3: Ні.
0: Ну, тобто, я розумію, що і до президента були відповідні позиції і зі сторони депутатського корпусу, зі сторони фракції. Все це відповідним чином формувалося і формувалося в точці зору. Ну, от так воно сталося. Ну, в мене таке пояснення.
1: Тобто, фактично, президент розв'язує ще задавнену кризу, коли парламент не працював.
0: Ну, по суті, так. Угу. Тобто, от з моєї точки зору, оце рішення, воно було зумовлене саме такими речами. Хоча, ще раз повторюю, ми з вами, от питання щодо важкої зими. Я перепрошую. Я тут трошечки не згоден.
1: Давайте я
0: поясню.
1: До важкої зими починають готуватися під час попередньої.
0: Власне, до важкої зими починають готуватися на наступний день після закінчення попереднього опалювального сезону. За 3 місяці ви нічого не зробите. Ну, я вже не говорю там про якусь там децентралізовану генерацію. Ви просто енергоносія не закупите. Тому що це контрактується заздалегідь і проходить через певні там процедури. Єдине тішить дані ситуації, я з вами повністю згоден, треба ввести посаду Шмигаль в Верховній Раді, який не прив'язаний до чого, просто посада Шмигаль.
2: Це народна творчість, не моя ідея. Ну, але сталість хоча б в цьому процесі енергозабезпечення має бути.
1: Так, я вже бачу мем в кожному портреті Дениса Анатолійовича, окрім, напевне, бідного. Тому що бідний все-таки міністр спорту.
0: Єдине в даній ситуації, як на мене, позитив того, що дійсно людина на своєму місці виконує завдання, які пов'язані з підготовкою до зими, і, власне, це почалося...
1: Виконує завдання за себе і за того парня, так, що називається.
0: Я не думаю, що прем'єр-міністр дуже швидко війде. Дивіться,

0: ну, от в мене теж ще там своє особисте бачення, що є величезна різниця в сприйнятті завдань людини, яка все життя пропрацювала в комерційній структурі, і людини, яка приходить на державну службу. Головне завдання комерційної структури – отримання максимального прибутку.
1: Так.
0: Головне завдання державного службовця – раціональне використання коштів, які не їм зароблені. Ну, давайте так це назвемо. Державний службовець створює правила гри. Він формує політику в тій сфері, за яку він відповідає. Він не займається заробленням грошей. І це не буває просто так от змінити. От коли ви говорили, що Дін Святович має формувати якийсь там, я не знаю, школу прем'єр-міністрів, ну це жарти жартами, але навчитися психології державного службовця не так просто. Коли ми з вами, я перепрошую, подивимося на усталі в расові демократії, як я говорю, та? Там бюрократія в незалежності від того, хто там міняється на рівні кабінету міністрів, які прізвища там міністрів, або там ще. Та сама Франція, або та сама Британія. Це люди, які все життя працюють на державній службі, які, та, міняється політична особа, яка говорить, ми сьогодні бігли туди, треба буде бігти сюди. Але як бігти сюди, розкаже апарат. Апарат знає, як це робиться, формує політику в залежності від тих політичних завдань, що ставить та партія, яка приходить до влади. Але, ще раз повторюю, апарат не міняється, він все життя працює. Державний службовець вчиться так само, як бізнесмен вчиться на своєму полі.
2: Колеги, минулого року, коли сталися протести з приводу НАБУ і САП, на них відреагували партнери. Вони затишні кілька днів, але потім відреагували, бо були дзвінки. Скажіть, будь ласка, як ви бачите зараз реакцію партнерів на зміну позицій в українському уряді? І, а саме, чи стала тригером для наших партнерів заміна пана Федорова, міністра оборони?
0: Я два слова можна скажу, потім колеги, якщо вже почалося. Дивіться, зміна уряду – це внутрішня ситуація України, це внутрішня політика керівника. Тобто, коли ми з вами говорили про НАБУ і САП, це були питання руху України до Європейського Союзу. Це були ті речі, які ставилися нашими партнерами в якості вимог нашого руху до Європи.
2: Суперечити зараз самі собі. Чому? Тому що цей уряд має зараз поскасовувати або поліпшити всі ці меморандуми з МВФ.
0: Ні, дивіться.
2: Підписані попереднім урядом.
0: Ситуація,
2: партнери,
0: яка...
2: я не думаю, що будуть в захваті від такого ревізії.
0: Це питання перемовного процесу.
3: Да.
0: Це питання перемовного процесу. Тоді, коли ми з вами говорили про реакцію партнерів, вони казали так, дивіться, ви досягли оцих моментів, ми погодилися, що ви виконали ті пункти руху до Європейського Союзу, зараз це ніби переглядається, тому нам це не подобається. Зараз ситуація, хтось переглядає ті, скажімо, пункти там меморандумів або пункти програм, ні. Приходять просто нові люди, які будуть шукати компромісів, можливостей, розмов, але ніхто не говорить, це не буде, це буде по-іншому. Ні. Це дипломатичний процес.
2: Але доведіть мені, що там на перших шпальтах з'являється стаття з приводу заміни пана
4: Федорова.
2: Давай. На перших шпальтах.
4: Бо медіа побачили однозначно. Да.
3: Давайте ми будемо менше залежними від думки, що про нас напишуть.
2: Якщо
3: ми повинні в першу чергу подобати самим собі. Якщо хтось починає нам розповідати, там хтось Німеччині, щось інше, ви отримуєте моральне право щось говорити, коли присилаєте сюди Бундесвер, який воює з нашою армією. Тоді ви починаєте щось розповідати, що наше внутрішнє питання,
2: Тарас,
3: як ми вирішуємо. Вони насилають кошти не через любов до нас, тому що реально перелякані. Давайте теж розуміти, вони борги свої повертають, а не те, що вони насилають кошти. Плювати хотіли вони на нас, вони просто перелякані, тому що нарешті зрозуміли, що перелякали їх в першу чергу американці, які сказали, що ніхто вас тепер захищати не буде. Так що давайте теж дивитися це конкретними справами. Щодо грошей і все інше, чи можна переглянути? Можна, тому що МВФ вже ж вимагає, що збалансувати бюджет. А можна знайти в інших місцях гроші? Можна. Скільки вони там хочуть, щоб, ну, давайте...
0: 40 мільярдів вони хочуть додаткових надходжень до бюджету.
3: Це просто бити в пол. От в Росії, от дивіться, як в Росії запровадили ПДВ на ФОПі, все, мертвий бізнес. Все, мертвий бізнес. Там скоротили. От по Росії це ж видно. Це абсолютно неадекватно. 40 мільярдів. Ну, дивіться. Лібералізувати експорт зброї, знову таки, розрахунки. Були зроблені це перші кроки, але якщо зробити за принципом мовчазної згоди, коли ти подаєш заявку і немає заперечень з боку Міністерства оборони, йде на експорт, мільярд доларів може бути експорту забезпечення валюти і 200 мільярдів може бути сплачено податків на внутрішньому ринку. Далі, оптимізувати витрати, наприклад, по Прозоро. Чи можна прикрити схеми, які йдуть по Прозору? Там можна, там податково спокійно може розібратися, щоб там не було там різних. Індикативні ціни запровадити, наприклад, в Прозоро. Чому у нас?
2: Скрутки на митниці, все можна зробити при бажанні?
3: Ні, ну я елементарно далі. Так. Податки, чого ви дрібний бізнес? Є, от, наприклад, експорт сировини. Знизьте відшкодування ПДВ хоча б на 5%. Ну, наприклад, експорт пшениці. От дивіться, на сою зараз знизили на 10%. Переробка одразу ж в країні з'явилося, тому що сировина. Грошей отак от можна знайти, а не мучити бізнес або людям додаткові податки закидати там на переліки. А європейці, ну дивіться, те, що вони щось від нас вимагають, ну це просто хамство з їхнього боку. Тобто вони хочуть як вони сказали, ну по-перше, ці вимоги з'явилися неочікувано. Тобто, ми вам даємо, вам допомагаємо, і тут раз українці виявляються, що повинні сплачувати більше, щоб вони собі гарно собі жили. Щось тут не так. Далі. У нас є ракетна зброя, програма Фрей, все інше. Ви хочете захисту? Хочете дешеву зброю? Хочете. Так що давайте переглядати це питання.
2: Пане Тарасе, у нас з вами була вже розмова.
3: Що?
2: Вони чудово розуміють, що якщо навіть росіяни пройдуть по Україні, то вони або більша частина їх вже домовиться. Я вам наводила приклад Бельгії. Під час Другої світової війни.
3: Давайте,
2: У них завжди є задній двір і завжди є другий сценарій.
3: Давайте так.
2: Ми не можемо казати, там,
3: якщо вони дають гроші, значить вони перелякані. Ви повинні розуміти. Ніхто нічого просто так не дає. От повинні чітко ми повернути. Але розуміти, де є межа, в тому числі торгівлі, використовувати свої сильні сторони в перемовному процесі.
0: Маленька реплі. Репліка.
2: Пан Олеж, зараз ви все скажете.
0: Два слова. Вони дають гроші тільки тоді, коли ми виконуємо то, що вони хочуть, щоб ми виконали. Вони ж не просто дають гроші без будь-яких умов.
2: Скоріше, я погоджуся з цим.
0: Вони намалювали, в тому числі використовуючи ту позицію, яку у свій час прописала і відставлений уряд. І вони дуже скрупульозно підслідковують. Я хочу нагадати, по програмі Ukrainian Facility Україна за 2025 рік недоотримала 5,5 мільярдів євро. Чого? Тому що не виконали ряд пунктів по програмі України. Тобто вони не просто дають гроші. Вони дають гроші в обмін на ті реформи. Вони міняються.
3: Дають 5, а забирають 15. Отак
0: вони міняються.
3: Так що, треба тому сказати,
0: що вони дають гроші.
3: Викачуючи ресурси з нашої країни.
0: Що вони просто дають гроші. Це неправда.
2: Угу. Та, пане Олеже.
1: Ну, дивіться. Це ж ми хочемо в Євросоюз.
3: Де не будуть вони приймати нас в Євросоюз?
1: Чекайте, ми задекорували, ми внесли зміни в Конституцію, ми підписуємо програми Ukraine Facility. Ми підписуємо план Качка-Кош.
2: І вони підписали. Що в 30-му році входження в Євросоюз.
1: Іноді ми не виконуємо в силу там проблем в парламенті, дисконекту між урядом, парламентом, і це велика вада уряду Свириденко, я про це говорив. Вона не змогла налагодити взаємовідносини з парламентськими комітетами, з депутатськими групами. Це мінус роботи уряду, і про це багато хто знає всередині парламентських кулуарів тощо. І хочемо ми, не хочемо. Тут не питання військової допомоги, тут питання наших інтересів, бо ми себе вписуємо в єдиний ринок. Ми себе вписуємо в загальний економічний простір.
3: Ти не збираються вони туди нас пускати?
2: Ну, ми євроскептиків почули сьогодні.
3: Да. Ні, реалісти. Поляки вам сказали, ніяких в Євросоюз не пускати.
2: Ви євророалісти, пан Тарас, євроскептик.
0: Зерном, там ще й, вибачте, будь ласка, український метал.
3: Метал нас
0: просто викинули нас.
3: Просто викидають.
0: Просто викинули український метал.
3: Навпаки, розмова з Євросоюзом якраз по ви не з цього. Ви що? Ви що робите?
1: Це дуже добре,
3: перші
1: що...
3: квоти розсилати, всі ці розмови не збираються.
1: Дуже добре, що нами оволодіває трампівська психологія, да, прагматизм.
3: Чого тут трампівська психологія?
1: Прагматизм в усіх справах і козир.
3: Прагматизм.
2: Але вас ніхто не перебував.
1: У українців є великий козир. Це пропозиція безпекової архітектури. Це знають всі. Тому це те, що
4: це
1: їм цікаво. На саміті в Анкарі, який безумовно був найуспішніший з порівнянні з Вашингтонським, Вільнюським, Мадридським тощо.
4: Я працював у 2008 році, я бачив, як всі дивились на Україну. Тому...
1: І форум оборонних інновацій, на який модерував президент України, і серія дипломатичних зустрічей, і плани Євросоюзу, і той факт, що Урсула була нещодавно, Урсула фон дер Ляйн, Єврокомісії, була в Україні нещодавно. Це серйозні речі, які вказують на те, що крім оцих фінансових нюансів, які безумовно важливі, зафіксовані в різних планах, програмах, МВФ тощо, Європа надзацікавлена в Україні через наше ОПК раз, через нашу безпекову місію два і через, увага, наші збройні сили України, які важливі як під час війни з Росією, так і після війни. Після війни. Це виглядає, як каже пан Олег, загальнофілософською контекстом, да, хай буде так. Але ж це те, де ми можемо формувати сильну позицію в діалозі. Тепер щодо уряду. Знаєте, я би не хотів, щоб ми от постфактум розпинали уряд Юлії Анатоліївни Свириденко. Є за що розпинати.
3: Ні, гарний уряд був.
1: Колись, коли на ефірах журналісти питають там...
2: Петро Олексійович питав, якщо він такий гарний.
1: Чого ж звільнили, да, як з трибуни Верховної Ради. А Юлія Володимирівна ще додала. Такий красивий уряд.
2: Так. Так.
3: Ну, вона ще сказала, що, гарні, що парламент повинен визначати, але не, Петро, не таким так міняти.
1: Потролили вони знатно, і це плюс в їх політичний кейс риторики. Власне, вони і лідери опозиції. То хай виконує свою роль.
2: Це плюс політтехнологам їхнім. Та.
0: Ну, так, безперечно.
1: Безумовно, але...
3: Ну, вчасно сказав.
2: Я вчора теж сказала, що я ніколи не погоджувалася з Петром Олексійовичем за останні 7 років.
3: І раптом погодилася. І всі це помітили, вирізали, і тепер це все постить на своїх каналах.
1: Давайте відмотаємо липень, 2025 рік. Так. Президент Зеленський вирішив змінити уряд Шмигаля на уряд з Юлією Свириденко. Величезна маса критики в бік цього рішення. Різні трагічні сценарії, катастрофи, попереду зима, уряд не справиться. Хто? Секретарка з Офісу Президента, людина без зв'язків з парламентом.
2: Стюардеса, її дуже сильно ображали.
1: Так, я з повагою ставлюсь до чиновників. Я намагаюся, знаєте, трошки це розуміти от з позиції державної служби і з позиції цієї інституційної пам'яті. Це така...
2: Це ще один з аспектів нашої розмови, наскільки люди, які беруться за державне управління в нинішніх умовах під час війни, наскільки вони проходять через
1: горнило.
2: Хейт, через горнило переслідування, горнило заперечення.
1: За трибуною Верховної Ради випні. Мені цікаво було спостерігати, як вона буде відповідати на питання. Ніяк. Вона перелякана була. Бо, по-перше, жінка, по-друге, без вагомої служби державного менеджменту, і попереду виклики. Тим не менш, проходить рік, і ми такі, а тут є плюси, а тут є мінус. 90 мільярдів кредиту – плюс, бо це підтримка в Кремлі, істерика. Відсутність взаємодії з парламентом – мінус. тут плюс по програмі соціальної підтримки. Скільки завгодно можна критикувати. Ми на ефірах, до речі, тут говорили про зимову підтримку, про пакунок молока. Звичайним
2: мінусом. Петро Олексійович каже, українець не повинен вимовляти
1: такий слід. Тим не менш. Для вразливих соціальних верств важливий момент. Я навіть соціологію закрито можу показати, як це спрацювало. Але це вже політтехнологія, тому не будемо.
2: Абсолютно точно.
1: І мінус – це, безумовно, відсутність, її перший іспит, який вона не склала, відсутність, напевно, позиції щодо НАБУ і САП, бо тоді це збурило пристрасті і порвало зв'язки. Це був дуже негативний фон для її діяльності. Але проходить рік, і ми те ж саме починаємо. А який буде уряд Карецького? Та, напевно, це буде ще гірше.
2: Ні, йому пощастило. Він під цими хмарами Федорова, він так тихенько зайшов в уряд, що ніхто і не помітив.
1: Це помітно, бо, можливо, він цього просто і хотів. Повезло. Йому це і треба з точки зору старту його державно-службовської кар'єри. Бо він дійсно правий, пан Олег, він корпоративний менеджер. Він працював в Укрнафті. Він працював в Континіумі, до речі, непогано працював в Континіумі, в ОЗІ, у нього був власний бізнес. Не питання. Дивіться.
2: Чи є креатура, пан Корецький?
1: Ну, правду? Угу. Повна креатура особисто президента Зеленського. Він опікся трішки, слухаючи багатьох радників, колег, голів офісу. Напевно, за 6-7 років, це моя думка особисто суб'єктивна, коли ти стаєш політиком вже матьорим, вибачте за російське слово, не знаю, як правильно перекласти українською.
2: Зрілим.
1: Зрілим. То ти починаєш розуміти оцей присмак політики, оце рефлексивний цей рівень політики, да? І ти розумієш, що тобі на цій посаді потрібна особисто віддана людина, а не людина Єрмака. Можливо, це і не так, але це закріпилося за Юлією Анатоліївною, і це заважало їй модерувати і бути суб'єктною. Це правда. Це правда. І це один з величезних мінусів уряду. І тут праві деякі журналісти, коли кажуть бебісітерство, таке непогане слово, не хотів би вживати, але в багатьох речах Юлія Анатоліївна озиралася на думку президента, на думку офісу, потім офіс змінився, у Буданова інша рецепція розуміння взаємовідносин з органами влади. А далі що? Розфокусування, що робити? А де стратегія? А де зростання? А де моменти суб'єктності? У ці моменти тут президент зрозумів, що йому, напевно, треба щось більш дієве, швидке, оперативне, де він займається зосередженням на безпекових, зовнішньополітичних і питаннях відносин з союзниками, Росією, зброєю, а повинен бути на внутрішньому треку людина, яка, в принципі, він міг би довіритись через певний бекграунд, а Укрнафта – це непоганий бекграунд, він її витягнув.
4: Що, які тоді задачі має взяти і вирішити оцей новий уряд? По яких маркерах буде визначатися?
1: Безумовно, підготовка до ще важчої зими. Тут праві всі. Від експертів до президента. Всі. Навіть якщо зараз найгірші оцінки ми проживаємо, якщо навіть буде не так гірше, все рівно клас. Бо формується очікування. Відповідно, формується культура реакції на ці очікування. Другий момент. Це питання, пов'язані з економічним зростанням. Бо ми давно вже не говоримо про це. А це те, що має перезапустити економіку. Принаймні, хай будуть паліативні кроки, хай будуть кроки, пов'язані з поступовим.
2: Як корелюється нам би зиму простоїти і зростання?
1: Корелюється, хай тут економісти більш пояснюють, але бізнес зараз на нулі. Зараз гірші і гірші процеси. І тут я погоджуюсь з питанням по ПДВ для ФОП, воно дуже гостре. Бо в війні на виснаження ще, коли війна лягає на плечі бізнесу, який ледь-ледь зараз поповнює державний бюджет, це смерть. В подальшому. Це відсутність потенціалу для зростання і для моделей економічної візії країни. І третя важлива задача – це утримання макрофінансової допомоги союзників для подальших цілей.
4: Тобто виконання тих вимог, про які говорилося?
1: Я не знаю, позиція Корецького, йому не задавали в парламенті це питання. Я уважно дивився його представлення, йому не задавали це питання. Це не актуальне питання, яке
2: можливо,
1: не
2: на зустрічах все-таки, так, він же входить в фракцію.
1: Не забувайте, що більшість трек МВФ і Світового банку витягує Марченко. І він залишився в уряді. І я прогнозував в своєму Фейсбуці, що Марченко не звільнять. І це добрий знак, якщо його не звільнять. Деякі рішення уряду по новим міністрам дуже оптимістичні. Я, наприклад, вважаю, що призначення віце-прем'єра Ченцова – це великий плюс, кадровий дипломат. Бо євроінтеграційний трек треба витягувати, він стає все важче і важче і важче. Призначення розділення міністрів в кінці кінців, зрештою, дякуємо, що це рішення відбулося. Бо поєднання оцих глобальних великих міністерств економіки, міністерств екології, аграрної політики одночасно, оцих міністрів-монстрів, як їх називали, це абсолютно було невірне рішення. Я про це говорив раніше. І зараз ми приходимо до урядового менеджменту, де цілий напрямок має вести окрема особа і безпосередньо відповідати. Це правильне рішення, актуальне, важливе зараз. Те ж саме стосується Мінвідновлення, територій, громад. Теж суперміністерство, яке треба було роз'єднати. В успіху уряду зацікавлені всі мають бути. І ті, хто вже на низькому старті готові розпочати медійні кампанії, а вони є вже проти Корецького, хіба ні? Є. І ті, хто хоче неуспіху України в цілому і всередині України, безумовно. Тому В цьому плані лише хочеться побажати державним чиновникам розумного підходу до вирішення дуже серйозних складних питань.
2: Медійні кампанії проти кількох вже членів уряду є, і проти Корецького, в тому числі, я бачила запущені певні наративи, і проти Клименка, який став сьогодні секретарем нього, Ради національної безпеки і оборони, і проти Ченцова, вами згаданого, так само через його дружину я бачила ці. Так що я думаю, що і цей уряд так само пройде через всі горнила, згадані
1: демократія?
2: Вами. Демократія.
3: Знаєте, як говорив Франклін Делано Рузвельт, якщо хочеш ти, він про американську політику говорив, якщо хочеш ти займатися політикою, у тебе шкіра повинна бути трохи товше, ніж у носорога.
2: А скажіть, будь ласка, оця система, яка малась на меті, очевидно, президентом, її побудови, вона побудувалася, чи вона все-таки розбалансувалася? І виглядає вона розбалансованою. Особливо через те, що, я думаю, що президент чує крики на театральній площі.
3: Ну, дивіться, ми все це вже бачили. Тобі що, я знову-таки пов'язую з успіхом української оборонки, в першу чергу. Підписана угода про антибалістичну систему, так? І приблизно ті самі люди, які просто мочили кампанію «Файерпойнт» з минулого року. Ти саме зараз, в принципі,
2: частина
3: велика починається. Я думаю, що це просто відверта іноземна агентура, яка працює конкретно проти держави. Тут по-іншому назвати не можна.
1: Мені здається, вони навіть не усвідомлюють, що вони працюють.
3: Та все вони усвідомлюють. Абсолютно цинічні.
1: Це деякі народні депутати.
3: Хто все вони усвідомлюють. Коли починається, давайте на вулицях обговорювати, хто повинен керувати армією і все інше, якщо ти не військовий, не маєш і не ветеран. Це називається анархія. Анархія. Так більшовики розкладали армію в 17-му році, коли теж розповідали і так далі. Так що ми повинні розуміти, що тиск на нас зростає, тому що багато речей відбувається, ми самі не усвідомлюємо, наскільки Україна стає цікавою центром зближення. Для мене дуже маркером великим є, коли раптом починають всі давати нам ліцензію на виробництво зброї. Да? Раптом США, да? Франція, дивіться.
2: Пане Тарасе, це паралельні треки.
3: Ні, це не паралельні. Хочу
2: сказати, минулого року така сама кількість протестів змусила президента відвернути за тиждень його ж рішення
3: по запиту. Тут цього не буде. Я думаю, що Федоров не повернеться в Кабмін.
1: Ні, ми не знаємо, бо, як чесно кажучи...
3: Якось в іншому форматі може бути, тому що зараз зовсім інша ситуація, трохи інша. Якраз, я просто закінчу, ми повинні розуміти, що наша зброя, наше все інше, це наш важіль впливу, в тому числі і на ЄС і всі інші. Тому що вони розумні, да? Перекрили нам металургію, перекривають, це що за манси, да? В першу чергу нас цікавити повинні от питання економіки. Питання економіки – це ринки збуту. Відкривайте ринки збуту. Тобто, якщо не хочете, ну тоді розмовляйте з Трампом. Він вам влупить по 5% ВВП, будете отримувати американські ракети невідомо коли, да? І то не факт, за хмарними цінами. Тобто це важіль тиску, в тому числі наша оборонка. У нас, дивіться, я категорично, по-перше, в ЄС ніхто не збирається приймати. Давайте чітко і ясно це усвідомлювати.
2: Так, ми вже почули вашу позицію.
3: Чому? Тому що далі, у нас ВПК такий прогресивний, тому що слава Богу, що ми не в ЄС. Тому що у них такі маразматичні обмеження вони собі поставили, що такі ВПК не може жити в їхніх правилах.
2: Ну, дивіться.
3: І слава Богу, що ми не там.
2: Розумієте, пане Тарасе, так як вони зараз використовують нас як щит проти Російської Федерації,
3: щит треба
2: вони
3: гроші
2: ж можуть
3: платити.
2: Використати нас як таку здорову клітину, яка потрапивши в їхній організм. Ось
3: ага,
2: плазма.
3: Тобто ми ще донорами їхнього організму будемо.
2: Плазма ліфтів, давайте
3: дякую.
2: Так.
3: Ми повинні бути центром, от звідти викачувати ресурси, а не ми віддавати. Що ми повинні ще працювати, щоб їхній дохлий організм виживати? Вони закривають Volkswagen. Бачите,
2: пане
3: що
2: Тарасе,
3: у них відбувається?
2: А політично розмірковуєте, я повторююся.
3: Ні, ми повинні про що чергу думати про свій інтерес. Що значить, ми ще повинні їм ще бути їхнім донором? А чи не забагато?
2: Я б не сказала, що вони прямо дохлий організм з такими артеріями і дорогами.
3: Ну, дивіться. Дивіться, що відбувається, я просто дивлюся, що у них в економіці відбувається. Ну, зробили абсолютно
2: маразматичне. Не вже гірше, ніж в Росії?
3: Ми не про це говоримо. Дивіться, зробили маразматичне рішення, закрили АЕС в Німеччині. Ніхто не вирішує це питання.
4: Це уряд.
3: Виникає. Ну, вони розуміють, що це маразм, але ж нічого не вирішується. Питання Volkswagen оголосив, що закриваються заводи. Китай просто в одні ворота виносить промисловість Європейського Союзу.
2: Пане Олеже, що я помітила? Завжди краще говорити про когось, розумієте? Про
3: ні,
2: себе.
3: Ми повинні розуміти свій інтерес. Що ми отримуємо?
4: Я хочу вернути пана Олега на два питання назад. Які задачі економічно стоять перед цим урядом і по яких ви будете визначати ефективність цієї урядової команди? За чим руками нам стежити?
0: Я, напевно, почну трошки з іншого. Згоден з колегою, що майбутнє України – це її ВПК, однозначно. Але ми весь час забуваємо, що ВПК – це верхівка айсберга. І без потужної промисловості…
3: Абсолютно погоджуюсь, так.
0: До речі, я в даній ситуації хочу згадати шановного пана Буданова, який абсолютно чітко на одній з прес-конференцій заявив, а ви ж розумієте, що вся елементна база...
2: Реіндустріалізація – наше майбутнє.
0: Так.
2: Цитата.
0: Так. Вся елементна база, яка сьогодні використовується українськими дронобудівниками, за дуже невеличким включенням, іде по імпорту. З Китаю. Тобто, коли ми з вами говоримо про структуру Кабінету міністрів, я з колегою згоден, що тут добре, що поділили цього монстра Міністерство економіки, але скажіть мені, будь ласка, де тот політичний орган, який буде формувати правила гри щодо реіндустріалізації України?
1: Колись було міністерство
2: Ради національної безпеки
1: політики,
2: і оборони може?
1: І його скасували.
0: Ні, Рада національної... Дивіться. Ми з вами говоримо про виконавчий орган. Не про Раду національної безпеки і оборони, яка має абсолютно інакші функції. Ми з вами говоримо про політичний орган у виконавчій владі у вигляді міністерства. Було міністерство
1: промислової політики.
3: Стратегічних галузей.
0: Що ми маємо? Звідти видернули Укроборонпром,
1: Так.
0: Підпорядкували його Кабінету міністрів, все останнє забули. Де хімія, де металургія, де питання, пов'язані з просуванням української продукції, промисловості, де питання реіндустріалізації, немає. І коли от ви мене питаєте, що треба зробити для того, щоб... Ну, це моя точка зору. А що треба зробити, щоб ситуацію поміняти? Та слава Богу, що виділили, знову повернули мені ПК. Я вибачаюсь. Хоча питання Висоцького – це питання окреме. Ну, ми ж розуміємо з вами... Виклики, які можуть виникнути, коли буде остаточно закінчений розгляд ВАКСом. Ну, ми ж розуміємо, Вищим антикорупційним судом. Там справа, там судове розслідування йде. Це теж є дуже великий виклик, це дуже велика проблема. Да. Про Міністерство промислової політики або будь-який орган, який би взяв на себе промислову політику, сьогодні навіть не йдеться. А ми ж говоримо про реіндустріалізацію. Тому, дивіться, чому я про це говорю? Так, у нас сьогодні є ноу-хау, у нас сьогодні є досвід, у нас сьогодні з вами є якісь напрацювання. Але повірте, наші любі друзі, партнери, європейці, дуже швидко це привласнять.
3: До роздерибання, да.
0: Дуже просто. Дивіться, вже сьогодні створюються підприємства по збиранню українських дронів на території Європейського Союзу. Так чи ні? Так. Як спосіб захистити від прильотів ворога. Але ж ми розуміємо з вами, що так воно і далі буде там розвиватися. І заробітні платні, податки, доходи будуть отримувати підприємства юрисдикції європейських країн. Ми поки що є тримачами ноу-хау, але це буде недовго. І, до речі, це не тільки Європа. А подивіться, як сильно настрашені сьогодні наші великі друзі із Близького Сходу. Як вони дуже сильно хочуть зробити все для того, щоб український досвід взяти на свою територію.
2: І українських інженерів-розробників ракет.
0: Так я ж про що говорю.
2: Да.
0: Тому оце все якраз є викликом для уряду. От ви питалися, що треба зробити? Ну, а це питання сьогодні. Ми весь час говоримо, як пережити зиму. Та, напевно, ми її переживемо. Хай вона буде надзвичайно важкою. Але питання, що робити з українською промисловістю, навіть не стоїть. В завданнях, які ми почули. І у відповідях Корецького не стоїть. Тому, як на мене, до речі, і питання фінансування теж лишилося за дужками. Хоча воно є надзвичайно важливим, тому що це є переговорний трек, як міняти підходи, які могли би полегшити в даній ситуації позицію України для отримання отих 90 мільярдів, про які ми говоримо. Тому в мене тут є багато питань. І то, що під парасолькою Федорова уряд проскочив без будь-яких серйозних, ну давайте називати речі своїми іменами, так. В кінці кінців. Уряд проскочив без серйозного обговорення.
2: А тут тільки я їх називаю своїми
0: так.
2: іменами.
0: Без серйозного так. обговорення. По-хорошому, я перепрошую, знову ж таки, коли голосування йде за прем'єр-міністра, він має представити Верховній Раді програму дій уряду.
4: Це те, про що я і питав, так.
0: Ну, чому немає цієї програми.
2: Я так розумію, що був форс-мажор. Корецько з неділі запитали. До
5: ні,
2: четверга.
5: Корецько запитали в Верховній Раді.
2: До четверга.
0: Ні, що? Угу. Ми ж з вами ще одне. Уряд Свириденко пропрацював без програми дій уряду.
5: Але вона хотіла внести.
0: Ну,
5: вона
0: слухайте, хотіла. Я теж багато чого хочу.
5: Але не внесла.
0: І ви хотіть. Ну, що ж можна зробити в даній ситуації?
2: Скажіть, будь ласка, от ми будуємо розмову, тому що глядачам цікаво, коли від загального до конкретного. Конкретно це персоналі і долі людей. Їх багато в цій так. історії. Найяскравіша доля, звичайно, Михайла Федорова, потім там і Юлія Свириденко, і міністр внутрішніх справ пан Клименко, та, і в пана Умєрова. Очевидно, зміни на горизонті та намітилися. Можливо, давайте, тому що люди вийшли підтримати Михайла Федорова якраз. Скажіть, будь ласка, чому ми ставили це питання пану Михайлу Подоляку? Чому президент в цьому конфлікті пожертвував цією фігурою? Є розуміння?
3: Я скажу, чому.
2: Чому?
3: Ну, дивіться, є... Давайте представимо ситуацію. Тут, припустимо, є... Ви менеджер, так? У вас є два підлеглих. які не можуть зійтися в питаннях. Ну, в приватному бізнесі спочатку роблять зауваження обом. Так? Знайдіть там спільне це, збираються і говориться, там проговорюються різні речі. Якщо не відбувається контакт, так, то звільняють зазвичай обох.
2: Так.
3: Тут це на макрорівень. Давайте тепер переносимо. Так, на макрорівень. Я впевнений, що розмова була. Знаходити спільну мову.
2: Ще два тижні тому пан Федоров заперечував виснування конфлікту.
3: Ну, там писалося і все інше. Ну, скоріш за все, ну, розмови були, але знову-таки показують те, що там і військові говорять, і військові. Все ж таки взаємодія з Міністерством оборони була. Багато чого було зроблено, і всі ці розмови, що є якісь інтриги з цього, виявляється, ну, давайте так, напівправдою.
4: Ми не розуміємо, яка там ефективність. Що
3: далі,
4: з того, що пропонували?
3: Далі, наступне. Коли, як бачить президент ситуацію? Значить, далі, коли він бачить, що ситуація заходить в тупік, ну, фактично, це загроза стратегічної стабільності системи, починається, ну, вибір, що робити. Далі починається наступне питання. Чи оці напрацювання, які є у пана Федорова, Міністерства оборони і все інше, чи зникнуть вони, якщо він не буде працювати в Міністерстві оборони? Ні, вони не зникнуть, вони будуть там все рівно працювати.
2: Ми не знаємо того.
4: Але будуть. Нових не
3: та
4: буде.
3: Будуть. Ну, що значить, що до цього, ну, давайте так, що Middle Strike і все інше, що це тільки зараз з'явилося? Це
2: дивіться,
3: значить, хтось
2: Тарасов,
3: замовляв?
2: Справа не в питанні того.
4: Перелік інновацій. Давайте
2: справа в питанні не того, що існує давайте. Вже, пане Тарасе, справа в тому, що на чолі галузі стояв інноватор, Максим правильно сказав.
3: Я розумію.
2: І це означає, що треба мати нюх на подібні пропозиції. Розумієте?
3: Хто робив? Хто робить замовлення?
2: В тому ж і була причина конфлікту.
3: Да. Замовлення головнокомандуючий і генеральний штаб. Звідки з'явилися мідлстрайки, балістика і все інше?
4: Зараз ми заходимо на
2: питання на це.
4: Давайте розберемося, таки,
2: на
4: чому
2: далі,
4: ви думаєте, конфлікт був вирішений, чому
3: тому
4: президент став на цю
3: далі, наступне питання.
2: Чи Сирський замовляв, чи Федоров пропонував? Ми цього не знаємо.
3: Що значить замовником є в першу чергу військові. Далі виникає питання. От я те виникає питання. Ким замінити зараз Сирського? Немає.
2: Незамінних у нас немає.
3: Ні, давай, незамінних, незамінних, бажаючих, можливо, може є, може, чи спроможні вони це робити. Дивіться,
4: навіть Федоров озвучив ряд прізвищ на свій
3: правду. Ну, давайте так, що хто там озвучив все інше. Є Сирський, так? Має досвід, академії штабу там
4: це,
3: і
4: дуже
3: так
4: нагадує
3: далі.
4: Розмови часів Залужного, от чесно.
3: Так, а от у моєму питання, що там, ну, Залужного, ну, наше ж таке саме приблизно було за часів Залужного. Давайте далі наступне питання. Там, да? Тобто, ми повинні розуміти, що президент дивиться ситуацію наступним чином. Так? Як, що буде відбуватися там, на фронті, все інше, якщо змінюється військове. Значить, є зона невизначеності в цьому. І, відповідно, прийнято було рішення, що, скоріш за все, це буде так.
4: Я правильно зрозумію? Я резюмую. Чи правильно зрозумів, що, на вашу думку, президент спрацював за принципом меншої шкоди?
3: Він працює, питання, ну, звичайно, тут питання ризиків. От хто буде, що, знову я вам сказав, чи зміниться вже запровадження ці інновації, які вже запроваджені, в дійсності дуже багато запровадження, чи будуть вони працювати, якщо, наприклад, не буде Федорова Міністерства оборони. Вони будуть працювати, тому що там вже є виконавці.
2: Пане Олеже, можна я?
0: Президент зібрав сьогодні. По-моєму, та сьогодні.
2: Командирів.
0: І поговорив з ними. До речі, там же ж Сирського
4: не
0: було.
4: Він готує спеціальну ставку за участю командирів корпусів.
0: Так, там же ж Сирського
4: але
0: не було.
4: І сьогодні зустрічався персонально.
0: Сирського сьогодні не було.
2: Там був Редіс, був Абаленський, був ще один командир.
0: Сирського не було. Тобто він сьогодні.
4: Я не бачу.
5: І потім зустріч окремо з Білецьким.
0: Так,
5: командиром.
0: І окремо зустріч з Білецьким. Тобто він сьогодні зібрав.
4: Мадяр був.
0: Так, він сьогодні зібрав.
5: Абаленський був.
0: Він сьогодні зібрав для того, щоб створити свою власну точку зору. Він сьогодні зібрав найбільш авторитетних.
4: Там півдюжини, як мінімум.
0: Так. І найбільш креативних командирів. Не цивільних, а саме військових. Для того, щоб сформувати свою позицію, що робити далі. Тому що я чомусь думаю, що новації, про які ви говорили, які генерувалися в Міністерстві оборони, вони генерувалися як подання оцими командирами. Тобто командири на власному досвіді, маючи певний результат своєї професійної діяльності, подавали ці ідеї, так, треба однозначно надати відповідне Федорову, що він це приймав і опрацьовував.
2: Вірю, тому що, наприклад, от в трійці ми включаємо часто бійця Абдулу. Так. Він приходить на ефіри, він несе багато дронів, і він постійно їх вдосконалює. Причому вдосконалення відбувається безпосередньо там, в розпалаті, на локації. Угу. І, очевидно, це те, про що ви говорите. Так.
0: І ще один момент. Сьогодні радником президента кого зробили?
2: Безкреснова.
0: Так. Так. Тобто тих, хто генерує ідеї.
2: Але, пане Олеже, дивіться, до цієї гарячої точки ми підійшли, ну, давайте я так згадаю, на своєму емоційному рівні, та? Не фаховому, не аналізуючи цифри і здобутки. Про них Федоров розказав на своїй прес-конференції. Але, наприклад, зі сторони Сирського, ми підійшли з величезним скандалом по скелі. Ми підійшли зі скандалом по ТЦК Сихів. Ми підійшли там багато різних таких больових точок. По Федорову ми підійшли, і це треба теж сказати, з трагедією в Вишневому, коли склади Укроборонпрому підірвала російська ракета, правильно? Це Міноборон. Це підпорядкування прямо
3: Міноборони, да. Ну, і маємо не армію, да, так. Міноборони, да.
2: І арештовані люди відповідальні за ті підприємства, які були в Укроборонпромі. От, до речі, про Укроборонпром. Я вчора розмовляла з робітниками, які працюють на Миколаївському судноремонтному заводі. Люди не отримують зарплату 16 місяців. Доходить до того, що пенсіонери купують продукти, пенсіонери, отримуючи пенсію, купують продукти робітникам, які не вийшли на пенсію, але сидять без грошей.
0: Дивіться.
2: 16 місяців, місяці.
3: Тому що
2: а в цей час у нас злітають в повітря від російської ракети снаряди. Я розумію, хто винен, Російська Федерація, що знесло вулиці в Вишневому, та? Але, ну, вибачте, це судноремонтний завод.
5: Певне управлінське рішення було прийняте в Вишневому, да, спеціалістами та менеджерами, і, звісно, має бути відповідальність. І, до речі,
2: пане Олеже, це важлива інформація, тому я б хотіла, щоб на неї звернули увагу конкретно по Миколаївському судноремонтному заводу. Будь ласка, розберіться, що там з зарплатами робітників про 16 місяців без зарплати. Це важливий сигнал. Я не знаю, чому це не вирішується вже рік і 4 місяці. Дякую всім, кому треба, почули.
5: Має бути система відповідальності. І важливо, що її не замовчують, не закривають, не красивими формулюваннями в фейсбуках не вимальовують. Є конкретні тепер
2: затримання
5: і буде відповідальність, власне, суд. Щодо Федорова, існує багато в політикумі версій, бо мої колеги базову версію озвучили. Питання по Сирському. Наскільки мені відомо, після січня призначення, ми, до речі, в цій студії зустрічали з вами це призначення, і це було в той день, стояло питання про зміну головкому, було актуалізовано вже в січні, коли Михайло Федоров став міністром оборони. У нього було своє бачення взаємодії з Генеральним штабом, і це не секрет, що Генеральний штаб більш консервативніший. Це не секрет.
4: Дуже м'яко ви тоді.
5: У Міністерстві оборони 35-річний Федоров мав наснагу реалізовувати відповідно до свого досвіду, непоганого досвіду в Мінцифрі, до речі, тощо. І в чому питання? Пройшло півроку, відкриваємо закон про національну безпеку і оборону. Хто вносить президенту подання на призначення головкома? Міністр оборони.
3: Угу. До речі.
5: Тобто, якщо є дисконект, якщо є суттєвий фактор несприйняття по оборонному замовленню, по, не знаю, системі ведення війни, можливо, і це правильно, що Федоров пропонував інші перспективи, то тоді мають бути відповідні управлінські рішення.
2: Я розумію, в теорії ігор виглядати може так, що президент не погоджувався з баченням Федорова.
5: Очевидно, тоді це тягнулося півроку.
2: Ну,
5: і зараз це вибухнуло.
2: Так.
5: Ви пам'ятаєте прес-конференцію Зінченка?
2: Я вчора її згадувала.
5: Правда ж. От мені щось нагадало. Це благо, що до честі Федорова він дуже підійшов до цього питання акуратніше, ніж Зінченко, який в лоба витулив все. Після цього Віктор Андрійович що робить? Він звільняє уряд Юлії Володимирівни Тимошенко, і він звільняє Петра Олексійовича Порошенка, секретаря РНБО. Багато хто намагався підвести рішення президента до такого вибору. Якщо ти звільнив вже Федорова, то, напевно, питання і до головкома. Сьогодні президент балансує в цьому плані, дійсно проводить зустрічі з військовими командирами. Намагається зрозуміти, як оптимізувати систему Генерального штабу. І, можливо, будуть, мені здається, вони напрашуються рішення по військовим, по генералам.
2: Та ситуація, про яку ви нагадали, пане Олеже, закінчилася врешті-решт катастрофою. Та.
5: Януковичем на посаді голови уряду.
2: Абсолютно точно. Зміною влади вона закінчилася, і ідеологічною, причому,
5: а у нас зараз ще й воєнний стан.
2: Помаранчевою на біло-блакитно.
5: Тоді воєнного стану не
2: було. Михайло Федоров – це вже окрема політична історія відтепер.
5: Отут найцікавіше. Я можу бачити деяку закриту соціологію. Чому тут, коли кажуть, що це помилка президента, хай це залишається на розсуд аналітиків, важко сказати, можливо, з точки зору, ми ж емоційно переживаємо 2-3 дні, а потім воно якось все рівно трошки стабілізується ситуація, президент чиняє певні дії, які, хмара, бачите, виявляється, хмара – це непогана кандидатура на посаду міністра оборони. Тепер розв'язати
4: на посаду ТВО. Чи він непогана посада на міністра оборони? Це питання, яке теж варто обговорити.
5: Це питання законодавства, яке можна змінити. Давайте чесно.
2: І якщо ви вже в історичній паралелі, то скажіть, під кого змінювали законодавство?
5: Під Юрія Віталійовича Луценка.
2: Абсолютно точно.
4: Повертаємо, що це було дуже хороше рішення. Давайте теж.
5: Тим не менш, це відповідальність Петра Олексійовича Порошенка. І він
2: йому... А це буде відповідальність Володимира Олександровича Зеленського.
5: Повертаючись до теми, я вже збився з думки.
2: Про Михайло Федоров, його політична кар'єра.
5: Да.
2: Рейтинг, соціологія.
5: Якщо там Залужний, Буданов – це окремі персоналії, бо вони в рейтингах, хочемо ми це, не хочемо, вони чомусь подобаються виборцям. Так само, як і Зеленський на кожного свої позиції. Uh-huh. То Федоров – це частина команди Зеленського. І коли йде зараз оце розщеплення, тим особам, які є політичною підтримкою Зеленського, є його там основою довіри, електоральним ядром потенційним, бо ми не в виборчому процесі, я взагалі не люблю слово електоральний в невиборчий процес, але тим не менш. Зараз постає питання вибору. Так я що, маю обирати між Зеленським і Федоровим, бо той наче правильно говорить, і цей приймає рішення в складних умовах воєнного часу, намагаючись розмодерувати конфлікт між головкомом і міністром.
2: Це вибір на кілька вечорів, тому що виборів немає.
5: Так, і тому природньо, що для, напевно, Зеленського важливо, щоб, скажімо так, виправити деякий шлейф, щоб Федоров залишився в команді на вагомій посаді, пов'язаній з бекграундом. Це може бути від кібервійськ, ми шуткували в кулуарах, до інших якихось, де його кейс максимально дотичні, і де він, можливо, не буде узалежнений від протидії з боку консервативного генеральського середовища. Можливо, такі рішення будуть обговорювати. Сам Федоров на брифінгу сказав, що в нього будуть зустрічі з президентом, вони будуть визначатися з певними моментами тощо. Я бачу розв'язання ситуації це так, бо з точки зору довіри до президента, підтримки його, кейс Федорова більш важливіший, ніж навіть там минулі історії з головкомом, Залужним, тощо.
2: Це особистий конфлікт Федоров не зайшов з президентом?
5: І впевнений, ні. Якщо ви дивились брифінг, а я думаю, ви всі дивились брифінг, він доволі, він спілкувався з повагою Зеленському, як з другом. Це було помітно. І вони залишаться в нормальних відносинах, бо мені так здається, і мені б хотілося.
2: Я вам хочу сказати і нагадати слово президента, друзів у мене немає.
5: А
4: в нього ефективних менеджерів, на жаль, не так багато, особливо настільки ефективних.
5: Я думаю, що на вищій топ-посаді дуже б хотілося мати дійсно друга і опору. Це правильно і логічно, і про це багато хто з історичних діячів говорили, але це така доволі важка
2: розмова. Що їм хотілося, але ні в кого не було, так?
5: Деякі навіть своїх друзів садили, як Лі Куан Ю в Сингапурі, так?
4: Дуже рідко це ставалося.
5: Це об'єктивно. Тим не менш, зараз тест такий, лакмус, що далі? Федоров проявить себе як нова ікона для певної групи громадян, і не лише ті, хто стоїть на театрі Франка, біля театру Франка, чи зрозуміє, наскільки стратегічно вигідно буде втримати єдність владної конструкції. І оцей вибір зараз мені цікавий.
4: Мені здається, бо... що ви, знову-таки, мислите як політолог. Мені здається, з того, що я почув, що він все ж таки вибиратиме між тим, чи йти в опозицію, чи залишатися ефективним у цій владі. І робити
5: розумієте,
4: щось сьогодні.
5: Опозиція до влади має свій ризик. Має свій ризик, бо ти йдеш в опозицію в умовах нової фази війни і воєнного стану. Ну, погодьтеся, це...
2: аморальна дещо позиція.
5: Да, повірте, так. Залужному, що... ви думаєте, Валерій Федорович не прилітає, що він в Лондоні, поки ми всі тут? Да? В Україні. Там ведуть оборонну кампанію. Ну, прилітає і буде прилітати. Тут тонкий лід. Одна справа – мирні часи, дискусія, демократія, моменти, пов'язані там з позиціонуванням.
2: Не знаю, що йому прилітає, просто рейтинг падає, а так нічого йому не прилітає,
5: ну,
2: на мене.
5: Ну, дивіться.
3: Це прилітає.
5: Це є, да. Я про це мав на увазі. Ну, нам точно прилітає в Києві, в Українській, в Харкові,
6: в Одесі. До речі, ви пам'ятаєте, що відповів Сирський, та, на прес-конференції, власне, Федоро, він сказав, він порекомендував йому, побажав йому лишитися у команді України.
5: Ну, да.
6: Оце, це... власне, то, про що ми з вами говоримо. Тому що опозиція – це опозиція.
4: Ну, тобто ти виключаєшся з процесу.
6: Ти виключаєшся з процесу. Та, і з моєї точки зору, і для президента сьогодні вкрай важливо зберегти таку особистість, яка дійсно продемонструвала себе ефективним менеджером.
2: Пішли на, знову на той рівень. В Росії свято. Українці сваряться між собою, в Росії свято, вони вже п'ятий день не просихають, я б так сказала.
5: Слухайте, та хай буде. Ой, ну, ну, реально.
3: Давайте, ну, чого ми постійно, знаєте, то, хто написав, хто, хтось
5: вони
3: в Європі що сказав,
5: поки...
3: хтось в Росії. Ми повинні в першу чергу подобати самим собі.
4: Питання от, не подобатись, не в питання в тому, чи можуть вони скористатися цим моментом.
3: Ну, дивіться, нічого не зміниться. Я ще раз сказав, те, що запроваджено, те, що вже працює, цює, нічого
6: як
3: воно
6: летіло,
3: не поміняє.
6: Дивіться. Так і летить.
3: Так і чим? Не летіє.
5: Я зараз
3: тому
5: кажу...
3: ми, та, можна я закінчу? Да, да, ми зараз, повинні вибач. Розуміти, нехай говорить. Тим більше, у нас просто немає мовного бар'єру, ми завжди там дивимося, що вони сказали. Та по цимбалах, що вони там сказали. І вони повинні розуміти, що нічого не поміняється. Що, мадяр припине їм вибивати, наприклад, фактично... Флот. Ви повинні розуміти, що відбувається на Чорному і Азовському
2: Давайте.
3: Морі.
2: Тому їх
3: відбувається вибиття про просто їх відрізають від Чорного моря. Більш того, коли...
2: В якому стані зараз цей процес? В якій точці?
3: Ну, дивіться, коли...
4: І навіщо приїхав на два дні міністр закордонних справ Туреччини?
3: А тому і приїхав.
4: На два дні.
3: Дивіться, що зробили. Коли теми. Там сказали, коли от Азовське море перекрите, там же перекрите не просто Азовське море, а Волгодонський канал.
4: Так.
3: Це зв'язок з Азовським морем, з Волгою і інше. Що це означає? Що не тільки зерно не можна вивезти з Краснодарського краю, так? Це ж і нафту не можна вивезти з Башкортостану, Татарстану, і нафтопродукти, і металургія.
6: Тут навіть не в нафті справа. Тут справа в паливомастильних
3: матеріалах,
6: які пливуть. В тому числі і з Туреччини, в першу чергу.
3: Так.
6: В славетний, вибачте, Сочі, там новоросійський і так далі. І подивіться, будь ласка, що кожну ніч відбувається.
2: Ну, да. Турецькі допливуть?
3: Дивіться, ні, тут питання. Б'ються вже в Чорному морі.
2: Питання?
3: Б'ються вже.
6: Ну, так.
3: Ні, ви подивіться, про Туреччину, ви подивіться команди, чого, команди, які коментують підбиття кораблів, якою мовою вони розмовляють.
6: Чого, власне, піднімається питання? Для того, щоб отримати шанс, щоб танкери дійшли. І були звернення, до речі, від індійців також.
4: Так, да, я хотів згадати. Перше, це почали індуси
6: Індії.
4: З текстом.
6: Так.
4: Це ж гуманітарні матеріали для Росії,
6: так.
4: Пальне для них,
6: так,
4: що ж ви вірите.
6: Так.
4: Секундочку.
6: Так, тому ще раз говорю, і Індія, і Туреччина на сьогоднішній момент піднімають питання, щоб їх танкери, їх компанії... продавали, але
4: ще
6: це...
4: Грецію згадаєте.
6: Так, ще Грецію, так.
2: Так, давайте для глядачів. Значить, танкери, які підриває Мадяр на морях, це танкери належать кому?
3: Це тіньовий флот різних країн.
6: Дивіться.
3: Є російський, і російське ріка моря.
6: Дивіться, це не під російським прапором.
4: Не під російським, і не під турецьким.
6: І не під турецьким. Це є величезна кількість зареєстрованих в відповідних зонах офшорних кораблів, які...
4: Я можу пояснити глядачам, я був власність в Ліберії, де абсолютно захаращений порт. Але виявилось, що 60% всього танкерного флоту світу було зареєстровано в цьому порту, куди жоден з них зайти не може. Це система, яка продає.
2: Мадяр Мадяр же не перегукується, чий тіньовий танкер, раші чи не раші.
6: Ні.
2: Як це відбувається?
6: Він вбиває все.
2: Да, він все вбиває все. Все вбиває. У нас можуть виникнути міжнародні конфлікти по цій лінії? Чому?
3: Ні, ні, можуть.
4: І вже...
3: Ні. Головне, мовчить Дональд Фредерович. Це
2: Сідан
3: головне.
2: Приїхав.
6: До речі, американці прямим текстом сказали, що піднялася ціна на, дякуючи ударам України, піднялася ціна на дизель Сполучених Штатів Америки до $5 за галон. От, будь ласка, сьогодні є в американській пресі.
4: Секундочку, а нічого, що вони знову активну фазу війни? Це ніяк не вплинуло. Там знову шалений обмін ударів.
2: Розтлумачте, будь ласка, те, що відбувається,
6: американці сьогодні в активній фазі передвиборчого процесу, де республіканська партія активно шукає пояснення, чому вони не можуть знизити ціну на нафтопродукти для власного виборця. Тому що американський виборець, як правило, голосує в залежності від динаміки ціни на галон пального на найближчій заправці. Сьогодні галон дизеля $5. Це фантастична ціна. Тому
5: Або
6: що...
5: в три.
6: Або в три.
2: Тому це прямо не наш вклад повністю в ці $2, правильно?
6: Та, звісно,
2: це іранська проблема.
6: Так, але вони активно шукають причини і винних для того, щоб власному виборцю пояснити, що це не їх війна.

0: прапором, да, там знищено небо.
1: Ні, ні,
2: але це не
0: це питання до міжнародних
2: окреме
0: скандалів.
2: Питання. Значить, міністр закордонних справ Хакан Фідан в Києві. В Києві з візитом, який через наші внутрішні ось всі перепитії,
1: про ніхто не зауважив.
2: Ніхто, да, особливо навіть деякі канали навіть не показували. Його.
3: Крім Буданова, бо зауважив Буданов, так.
2: Ну, важливо. Ну, до речі, він мав зустріч з Кирилом Олексійовичем Будановим.
0: Колега приїхав.
3: Ми про це говоримо.
2: А колега чому? Тому що Хакан Фідан очолював колись національну розвідувальну
0: організацію. Про що говорю, так.
2: Мало того, мало хто знає, хто розуміється в ієрархії турецької політики, Хакан Фідан на дуже високому щаблі.
3: На... Це можливий наступник
2: абсолютно
3: пана Ердогана.
2: Правильно.
3: Це людина, яка врятувала йому безпосереднє життя. Це людина,
2: так,
3: яка придушила протести і революцію.
2: Так.
3: Це людина, яка фактично засунула пана Гюлена з його, з усіма його революційними
2: антиердоганівськими
3: ідеями.
2: Далеко і далеко. Дуже далеко.
3: Так.
2: Три питання.
3: Так.
2: Питання номер один. Туреччину дійсно турбують атаки українців по танкерному флоту. Чому? Тому що знижуються ресурси по проходженню через Босфор і Дарданели. Плюс тема безпеки самого морського. Вони, Туреччина, завжди акцептує це як їх зона інтересу в регіональному
3: тобто, архітектурі. Приїхали прохачі.
2: Раз. Друге.
0: Тут питання удари по Одесі їх не турбують, як питання безпеки Чорноморського
2: регіону? Звісно, це
0: питання.
2: Бо, знову ж, вони говорять про посередництво щодо безпекового треку. Друге, важливий момент. У нас мало хто знає, але запрацювала, зрештою, зона вільної торгівлі з Туреччиною. Причому з колосальними вигодами як для України, так і для Турецької Республіки. Треба було зафіксувати цю річ. І третє.
1: З 22-го року угода була українським парламентом не ратифікована.
2: І третє.
1: Тільки зараз ратифікована.
2: Найважливіше.
4: Невигідно, до речі.
2: Що сказав Хакан Фідан? Він сказав, що Туреччина готова взяти участь в гарантіях безпеки. Мо раніше подібної заяви не було. Вмиттю прилітає Туреччині за це, турецькі фрукти вже не мають доступу до російського ринку.
0: Ага.
2: І це третій важливий момент, який говорить про зміну фокусу, в який перебувала Туреччина. Раніше цей фокус посередництва, з Росією ядерне паливо, ядерний реактор добудовуємо.
0: Раніше вони заробляли на війні.
2: І вони і зараз заробляють, відверто кажучи, але тепер в публічній політиці вони змінюють акценти. І тому цей трек зараз вирулюється в таку красиву конструкцію, яка дуже оптимістична для інтересів безпеки України.
3: Угу. Угу. Ваше бачення моря?
4: Дивіться.
3: І Крима?
4: Скоро.
3: Цікавить Крим?
4: По Криму, йде ізоляція Криму. Йдуть удари по енергоструктурі. Аксьонов щось все сумніше. Вже нічого не обіцяє. То раніше говорив, що щось колись буде вирішитися. Зараз вже якось так ще
0: вже
4: сумніше.
0: Поглядає
4: чи не злили паливо з вертольоту, який буде він драпати з Криму і все інше.
0: Вертольотом я б не радив.
4: Дивіться, тому що в дійсності те, що по Чорноморському узбережжю, ви повинні розуміти, що в Росії це дуже великий активний економічний кластер їхньої економіки. Там і сільське господарство, і перекачка нафти, і нафтопереробка, і багато чого іншого. І це в тому числі зачіпає питання, коли перекрити цей Волгодонський канал, це і питання. І експорту добрив, наприклад, там оцей Мельниченко, який там писав, це ж Єврахім.
0: Да,
4: там у нього був термінал, виявляється, в Тамані.
0: Да.
4: Таманів йок вже термінал.
0: Да.
4: Треба на Балтику поки що йти. Знову таки, це питання стабільності Татарстану, Башкортостану. Це питання експорту. Тобто тут сукупності треба дивитися, чому дуже важливо, що відбувається. Далі, скоро не Туреччина ще з'ясу. Скоро нам почнуть розповідати, що ми загрожуємо якимось там країнам, голодом. Росіяни зараз напружуються, якісь країни Африки. Скоро Оман сюди приїде, вони, виявляється, купили зернотрейдера в Росії і все інше. Тобто зараз нам почнуть компостувати мозок. Ми повинні їх перенаправляти в правильному напрямку, спочатку за російським кораблем, а потім треба показувати, хочете, от розбирайтеся, йдіть в Росії, розбирайтеся з ними, не компостуйте на мозок. А то всі такі розумні, давайте гарантії, коли там Туреччина сказала, ми будемо давати гарантії безпеки. Да? Кому ви що готові гарантувати? Ви покажіть, як ви стріляєте, да, по росіянах, тоді будемо говорити про гарантії безпеки. Тобто не конкретні речі треба переходити, а то всі зараз

0: рахунок України, знаєте, всі хочуть повирішувати свої питання. Але те, що відбувається, це фундаментальна річ, тому що через партійна російська і взагалі цього узбережжя до 30% експортно-імпортних операцій відбувалося, так, в Росії. Це ледь не єдине, ну фактично єдине незамерзаюче море з дуже гарною логістикою. Уявіть собі, наступне, де логістика, це через Балтику. Уявіть собі, наприклад, нафту вести через всю Європу, через той же самий Суецький канал, наприклад, в Індію. Да. Ла-Манш, Індію і туди. Або ти виходиш з Чорного моря, і повертаєш Суецький канал, і знову Індія, Китай і так далі. Тому те, що відбувається, це фундаментальна річ, яку Україна системно робить, і ми повинні це розуміти.
1: Є кораблів ще, ну, слухайте, 150 кораблів за місяць.
0: Там 200, там 200. Ні, тому що там оцих от, я дивився аналітику, я теж зацікавився, скільки вони взагалі цих там танкерів. Виявляється, у них десь 200 там. Оцей класу «Ріка-море», яка проходить через канали, які потім перевантажуються, наприклад, на інші там танкери, в тому ж там Босфорі чи в іншому, вони 200. Вже достатньо активними темпами йдуть. І що цікаво, я з'ясував, теж не знав таку річ, виявляється, Азовське море, тому що воно ну, дуже, не дуже глибоке, виявляється, там давно прориті фарватери, для того, щоб плавати по конкретних фарватерах. І всім це відомі, всі ці напрямки, і відомі Україні, і відомі росіянам, і там активно працюється в цьому напрямку.
2: Я, з вашого дозволу, декілька просто назву дуже цікавих позицій, які відбулися нещодавно. Значить, перша цифра, яку треба пам'ятати, значить, з довоєнного, берем довоєнний 21-го року, загальним обсягом виробництва нафтопродуктів в Російській Федерації по бензинах 95% вироблено, це внутрішній ринок, 5% був експортний потенціал.
0: Так.
2: По дизелю 60% внутрішній ринок, 40% експортний потенціал. Вперше з 90-х років на початку червня Росія повністю заборонила експорт дизеля, а на цьому тижні вперше вони підняли питання про імпорт дизеля. Що це означає? Це означає, що рівень зупинки переробки і виробництва дизелю сьогодні перевищив 40%. Для чому дизель є важливий, і от коли подивитися російські пабліки, то криком кричать їх аграрії. Їм сьогодні дають по 100 літрів на руки, при тому, що один комбайн за зміну з'їдає 300. Тобто на сьогоднішній момент абсолютно реальна ситуація, що вони не зможуть забезпечити жнив. Єдиний спосіб – це імпорт. Китай повністю відмовив Російській Федерації від імпорту нафтопродуктів, любих. Тому що
3: чому?
2: Китай відкрив стратегічні запаси нафти. В них недогружено 30% нафтопереробки.
1: Через Іран. Згадайте Ормуз.
2: Так, згадайте Ормуз. Тобто Китай офіційно заявив, що жодного... Ну, минулого року Китай повністю накривав своїми нафтопродуктами Далекий Схід. Сьогодні лишається десь приблизно 50-60 тисяч тонн білорусів і десь максимум 70-80 до 100 тисяч тонн казахів, Казахстану. Все. А треба 600 тисяч. Треба 600 тисяч світлих нафтопродуктів в місяць.
1: Єдине, що додам, і білорусів вже попереджав президент кілька разів.
2: Так. Тому в даній ситуації дефіцит їм подолати нема чим.
4: Хай тоді обговорюють нашу внутрішню терцію.
2: Хай вони обговорюють внутрішню
3: тому
2: політику.
3: Тому вони так і радіють, я думаю.
4: Так, на фоні це єдине, що їм залишається.
3: Дякуємо вам. Спасибі за цю бесіду. Продовжується формування уряду. Пан Поклад зараз вже призначеним тимчасово виконувачем обов'язків Служби безпеки України. Дивимося далі, тому що є ще вакантні місця. Спасибі.
1: Дякую за цікаву розмову. І, да, знову-таки, бережіть себе, там є інформація про те, що на ці дні може, знову-таки, летіти балістика, тому не ігноруйте, будь ласка.
3: Тихої ночі. Дякую.
0: Дякую.

0: шанси за країну рівних можливостей.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від людей.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мандір 413-го полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летим.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
0: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
8: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: Вітаю, я Катя Сечі, це Human Capital Podcast, і ми записуємо наші розмови прямо з Гданська, де в ці дні проходить Ukraine Recovery Conference, конференція з питань відновлення України ERC-2026. І сьогодні в гостях в нас людина, яка все своє професійне життя займається тим, щоб Україна стала невід'ємною частиною європейської родини. З нами Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Тарас, вітаю вас на Human Capital Podcast. Дякуємо, що завітали. Ви на Ukraine Recovery Conference відповідальний, як і в принципі, в Україні за євроінтеграцію.
1: Юрист за освітою, який навчався не тільки в Києві, а й у Варшаві. Понад 6 років саме він вів перемовини за Україну на світових ринках від угоди з Туреччиною до Міжнародної зернової ради в розпал глобальної продовольчої кризи, а згодом долучився до перемовин щодо мінеральної угоди зі Сполученими Штатами. Сьогодні Тарас Качка відповідає за, мабуть, найважливіший напрямок для країни – європейську та євроатлантичну інтеграцію. У цьому випуску про закулісся великих перемовин у Гданську, чесний рецепт успіху для нового покоління та чому шлях до ЄС – це не про кабінети в Брюсселі, а про щоденну роботу кожного з нас.
0: Зрозуміло, що всі українці, наші глядачі, у всіх єдине питання, а коли ми будемо в Європі, але цей шлях не такий легкий і не такий швидкий, але тим не менш, що відбулося на ЄРСі?
2: ERC – це традиційно конференція, де підводяться багато підсумків річної роботи, і для мене головне враження – це те, як розбудувалася за останні кілька років ця величезна машина підтримки України і взаємодія між приватним бізнесом, інституціями неурядовими, урядовими, різні держави між собою. І це реально тисячі людей, які взаємодіють між собою всі 365 днів на рік. І тут, власне, це видно, як це працює разом. І це найбільше враження. І я радий, що ми справді бачимо, як цілий світ підтримує Україну в різних напрямах. Європейська інтеграція, молодь, відновлення інфраструктури, економічний розвиток, інвестиції. Є конкретні речі, як, наприклад, вчорашній переказ першого траншу в 3,2 мільярди євро в рамках 90-мільярдної угоди. І це теж рішення, яке було прийнято на політичному рівні, на рівні президента України ще в грудні минулого року, потім з різними перипетіями реалізовано. І це якраз таки показує, як політична воля трансформується в щоденні результати. І це, власне, є про це і є конференція.
0: Зараз, фактично, після конференції, про які інсайти можна розповідати, над чим будете працювати наступний рік?
2: Конференція, власне, для того, щоб інсайти перестали бути інсайтами, тут більше оголошення.
0: Розповідайте.
2: Це перша історія. Друга історія, в нас одна з найбільших новин – це те, що на практиці запрацює Ukraine Flagship Fund, це фонд прямих інвестицій, це гроші окремих держав-членів Європейського Союзу, підтримані Європейською комісією, які будуть реалізовувати приватні фонди інвестиційні для інвестицій зараз, під час війни, в Україну в приватні компанії. Тобто ми доводимо, що українська економіка, українське суспільство живе, готове розвиватися, незважаючи на війну. І якщо в 22-му році це вважалося якоюсь обіцянкою для України, то зараз це щоденна практика, і я щасливий, що спільно ми це все реалізуємо. І для мене це найголовніший інсайт, який має перестати бути таким. Друга річ – це те, наскільки переговорні процеси з Європейським Союзом, які зазвичай дуже технократичні, ховаються за такими словами «кластер», «розділ», «міжурядова конференція», перекладається на неймовірне зростання довіри міжнародного бізнесу до України. Той факт, що ми 15 червня відкрили перший кластер переговорів, хоча це лише відкриття переговорів за кількома розділами, дуже такими різними, як верховенство права, публічні закупівлі і статистика, фінансовий контроль, вони все одно дають неймовірний імпульс довіри від міжнародного бізнесу до України, тому що означають, що Європейський Союз і всі 27 держав-членів вірять в нас, вірять в те, що ми завершимо ці реформи, а вони справді на завершальній стадії. І це створює таку на цілі покоління довіру до українського суспільства, як всередині суспільства, так і з нас, з боку наших партнерів.
0: минулого року, саме на Ukraine Recovery Conference, Урсула фон дер Ляйн, якщо я не помиляюся, сказала про те, що є над чим попрацювати. І тоді про це багато говорили в кулуарах, що як це, ми ж так стараємося, ми стільки всього робимо. Які наративи звучать зараз від різних партнерів? Де ми гальмуємо, а де ми випереджаємо час? Да, зрозуміло, що ми взагалі не всі ідеальні, але тим не менш, що зараз нас гальмує?
2: Цього року Урсула фон дер Ляйн визнала, що Україна робить неймовірний поступ в реформах. Тому ми робимо цю роботу. І це найголовніше, що ми ані на день не зупиняємось. Світ і наше життя не є ідеальними. Головне – це робити результат. Це порада для кожної людини.
0: Якщо перекласти на таку взагалі приземлену людську мову, що має робити кожен українець на своєму місці, аби пришвидшити нашу євроінтеграцію?
2: Насправді, вчитися. І тут прикладів дуже багато. Перший приклад бізнесовий. Понад 10 років тому український бізнес зробив стратегічну ставку на Європейський Союз, тому що це більший ринок, наш ринок з нашими культурними цінностями. І зараз ми бачимо, скільки українських компаній виробляють продукцію європейської якості, за європейськими стандартами, отримують фінансування з європейських фінансових інституцій, застосовують європейські практики, там працевлаштування, навчання людей. І це докорінна зміна, яка стає видима через роки і роки зусиль. Так само ми говоримо про суди. Там в нас зараз цього року триває величезний конкурс на 2000 суддів, понад майже 10 тисяч кандидатів. І це реально тисячі людей, які залучені в реформу верховенства права. Тому треба готуватися до екзаменів, треба бути чесними суддями, ага, і так далі.
0: Треба
2: тому
0: бути чесними і розумними.
2: Чесними, це така порада, яку ми даємо дітям, але це на практиці справджується, що європейська інтеграція є урядова частина, та там міжнародні договори, переговори, це ми робимо. Але також українське суспільство вже багато-багато років працює над собою, тому що ми віримо в те, що європейські цінності, європейські правила роблять наше життя краще, передусім нас. І це стосується всього. Найголовніше, саме цікаве, що європейська інтеграція – це не Брюсель і міжнародні переговори, це робота над водогоном в районному центрі, в місті Бар Вінницької області, наприклад, та робота над створенням якогось індустріального парку для створення робочих місць і регіональна політика. І тут, справді, це така мапа України, яка розвивається. Це теж ми бачимо на URC, тут, на конференції, коли ми бачимо регіони, коли ми бачимо карту проєктів, де що відбувається, це і є наша інтеграція до Європейського Союзу.
0: Ви, можна сказати, стали євроінтегратором ще задовго до того, як це стало трендом. А ким хотіли бути в дитинстві? Тому що ми у фундації працюємо з підлітками, і ми ось у своїх спікерів беремо такі поради для підлітків і приклади. Точно в дитинстві ви не планували бути віце-прем'єром, правда? Навряд чи.
2: То я, в принципі, і 2 роки тому не планував. Тому,
0: ким хотіли бути і як ваш шлях привів в політику?
2: Я маю дуже чіткі спогади про це, що я хотів бути Теслою, хотів бути якимось капітаном судна.
0: Ви винахідником хотіли бути?
2: Ні, просто щось пробити руками.
0: Тесла.
2: Як цікаво, то міняються та з 20-го століття в 21-е. Тесла і Тесла. Про Теслу не мріяв, про Теслю мріяв. Так. Да. І так же сталося, що ближче до завершення школи мене захопила більш інтелектуальна робота. І взагалі дивним чином. Я, власне, ще там десь на 3-му курсі випадково фактично потрапив, там подав заявку на одну з літніх шкіл, яка була про європейське право, воно мені сподобалось. І я, власне, працюю за спеціалізацією, тому що в мене спеціалізація європейське конституційне право.
0: А чому пішли саме на право? Чому пішли саме в юриспруденцію?
2: Цікава матерія справедливості, це більш філософська історія, тому, зрештою, завершилось це європейським конституційним правом, тому що це більш ніж звичайна робота юриста, який перевіряє, укладає контракти, хоча кожен контракт – це по суті твір, це насправді літературна робота. Мені сподобалось право як найбільш практичне втілення щоденної творчості. Нема жодного лекала, ти завжди це вигадуєш від початку, трансформуєш національний інтерес, спільні правила, і це надзвичайно захоплива робота.
0: Ви батько трьох дітей, і у дітей вже є якесь кар'єрні, якісь бажання?
2: Так, старша дитина, яка найбільша, 15 років, і виповнилось, власне, минулого тижня, записалася на політологічний гурток і зрозуміла, чим займаюся я, тому що були модельні ігри там про переговори з МВФ, інші речі, так далі. І тому, коли вона почала задавати надто фахові питання, я здивувався, але я дуже радий, що і добровільно, з власного інтересу сподобалася матерія, тому зараз вона, власне, закінчила 9 клас і поступила в ліцей, де хоче мати більш юридичний напрям навчання. Подивимося, що з цього вийде. Головне, що це власне її воля, і це мене найбільше тішить, що це не є моя порада.
0: Ми у фундації, яку я очолюю, нещодавно зробили дослідження, і за ним українські підлітки не знають, що потрібно для відбудови, але в професіях відбудови не завжди себе бачать. Якщо ми говоримо про лінійно, так, будівництво, енергетика. Як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб професії відбудови стали таки популярними? А по-друге, чи давати волю дітям вибирати самим, чи все ж таки направляти в ті професії, які реально потрібні державі для відбудови?
2: Тут головна перспектива, наскільки суспільство гармонійне в цьому, і як держава може цьому допомогти. Я бачу українське суспільство як дуже здорове, де є дуже багато конкуренції ідей, де нема суто патерналізму, що ми даємо рознарядку, що всі мають стати юристами або теслями, або водіями вантажівок, що все ж таки є можливість свій поклик реалізувати, і є спокійна впевненість, що якщо тобі більше до хисту працювати щось руками, навіть професія сантехніка, яка зараз є усвідомлення, що це професія, яка приносить більше прибутку, ніж люди, які там більше вільних професій.
0: Так, так, так.
2: І, власне, ця гармонійність, вона в українському суспільстві є. Все, що нам потрібно, це більше інформації для підлітків, щоб вони могли власний вибір робити. І я знаю точно, що покоління нове, яке в Україні зростає, по-перше, живе в важких умовах, і це багато стресу, але при цьому і більше якоїсь відповідальності, і нам потрібно створити умови, в яких вони самі будуть приймати рішення про те, чим можуть займатися і чим можуть реалізуватися. І для цього ваша фундація і те, що робить уряд, те, що роблять роботодавці, є дуже оптимістичним.
0: Якщо б до вас прийшов підліток і сказав, я не знаю, ким я хочу бути, порадьте мені, пане Тарасе, як себе знайти в цьому житті, що б ви відповіли?
2: Вчитися доти, доки не зрозумієш, чого ти хочеш. Можна вивчати філософію, можна вивчати історію, математику, бажано щось базове, універсальне. Якщо люди розуміють, що їм подобається предметна робота в практичній якійсь реалізації, для цього є фахова освіта. Якщо ви не знаєте, поступіть на філософію, поступіть на класичну математику. І з часом це усвідомлення прийде. Я дуже радий, що в нас справді в Україні є цей вибір. Але, власне, вкладати в себе, особливо якщо батьки підтримує держава, це, власне, та порада, якою би радив дослухатись, що якщо є можливість повчитися, треба повчитися. І в якийсь момент ми всі зрозуміємо, яке є наше покликання. Бо, зрештою, це питання покликання є надзвичайно важливим. Неважливо, скільки ти заробляєш, важливо бути, працювати за покликанням, але при цьому важливо, що та оплата праці, яка є гідною, є конкурентною, дозволяє гідно жити життя в щасливій Україні. Це наша мета.
0: Дякую вам дуже.
2: Дякую.
0: Дякую. Цей випуск Human Capital Podcast на Ukraine Recovery Conference у Гданську створений завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократія».

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Бери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: «Один плюс один» в ефірі, проєкт «Варта», Ірина Прокоф'єва, я Євген Клінський. Сьогодні ми, друзі, будемо говорити на тему, яка, ну, точно стосується кожного, але тема, в якій ми чомусь не встигаємо за змінами, не встигаємо за реальністю. Це тема безпеки на дорогах, вона актуальна, виявляється, навіть під час війни. Мабуть, стає ще більш актуальною, коли ми бачимо статистику смертності, коли ми бачимо неадекватність поведінки і водіїв, і інших учасників дорожнього руху, яких стає все більше. Власне, тема надактуальна, і є певні законодавчі ініціативи, є проекти певних змін з боку громадських організацій, є обговорення, є проблема, і про неї треба говорити, її треба вирішувати. Власне, поговорити ми для цього і зібрались. Власне, обговорювати це все будемо з нашими гостями. Андрій Осадчук, перший заступник голови парламенту, парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Вітаю вас, пане Андрію. І Дмитро Купира, програмний директор громадської організації «Життя». Вітаємо, Дмитро.
2: Бажаю здоров'я.
1: Почнемо. Поїхали, як кажуть. Щоб стало зрозуміліше, почнемо з цифр.
3: Дійсно, розпочати варто з цифр. І кожен рік, мені здається, ми говоримо про те, що протягом того, як триває повномасштабне вторгнення Росії, ми завжди порівнюємо кількість жертв серед цивільного населення із кількістю жертв, які загинули на дорогах. Просто для розуміння. За 4 роки повномасштабної війни 12295 загиблих на дорогах, причому як цивільних жертв війни нараховано близько 15 тисяч. Найгірше, що страждають і діти. Якщо ми говоримо, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України загинуло 677 дітей, то на дорогах України 678.
1: Тобто кількість людей, зокрема дітей, які гинуть на дорогах, вона співставна з тою кількістю, яку вбиває Росія.
3: Жахливі
4: треба
3: цифри.
4: Говорити про те, що це плюс-мінус стабільна цифра ще з довоєнних часів, ну, в смісі до повномасштабного вторгнення. Тобто воно більш-менш зафіксовано, якщо я не помиляюсь, може у вас от красиві слайди, ви краще за мене пам'ятаєте, але десь в межах 3200-3500 кожного року, і воно десь тримається фактично з 19-го.
1: Але в цьому ще більша проблема, тому що ми звикли вже до цих цифр. Вони стали
2: але
1: для нас нормою.
2: Все такі цифри зросли. Пане Андрію, ви праві про абсолютну цифру, так і є, що 3200-3500. Ну, от, зокрема, за минулий рік 3249 людей загинуло на дорогах. Але різниця в тому, що до 2022 року, там 2021 рік повний, останній, ми відраховували від населення 38 мільйонів, 35 мільйонів, а зараз ми відраховуємо цю саму цифру від населення 29 мільйонів.
4: Ну, ми не знаємо точно скільки, але я приймаю це. Це важливий аргумент, ви праві.
1: Да, пропорційна цифра. І, власне, тому ми вирішили про це поговорити, але перед тим, як ми будемо обговорювати, ми хочемо глядачам і нашим гостям показати сюжет нашої колеги Олени Гущик, яка чудово зібрала максимальну кількість інформації про цю проблему, що її створює. І давайте подивимось, потім поговоримо.
5: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
6: Є черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
5: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
7: Самокати – це частина міського простору.
5: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
8: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
5: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором? Пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Київщина. початок травня. Двоє неповнолітніх перетинають перехрестя на електричному самокаті. Після зіткнення з легковим авто 10-річний хлопчик гине на місці. Його 8-річного друга госпіталізують із численними травмами. За тиждень під колесами вантажівки уже в Ірпені гине 8-річна дівчинка. У Гатному водій позашляховика таранить 10-річного хлопчика на самокаті. У Львові неповнолітній і теж на самокаті збиває 2-річну дівчинку. У неї діагностують тріщину черепа та численні ушкодження.
8: Я просто йшла по тротуару, по пішохідній зоні, по якій взагалі не мають рухатися електросамокати. І раптом я відчула дуже сильний поштовх і впала на землю.
5: Аварія, у яку потрапила киянка Юлія, дуже подібна на сотні інших по всій Україні.
8: У мене була тріщина ребра під питанням струс головного мозку. Я шульгала довгий час. У мене була гематома. Ну, я десь там в сторісах виставляла 20 на 20 сантиметрів. Така величезна, яка сходила 2 місяці.
5: Це типові травми, якими нині переповнені травмпункти лікарень.
9: Якщо раніше це були такі одиничні випадки, то, на жаль, зараз це просто якась, ну, не епідемія, але десь приблизно так.
5: Пан Олександр – завідувач відділення найбільшої лікарні України «Охмадит». Каже, з цією весною з травмами саме на електросамокатах до них звертаються по 2-3 дитини щодня. І деталі більше випадків, які потребують серйозного оперативного втручання.
9: Це досить високоенергетична травма, тобто це і черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини, травма черевної порожнини, і також сечетина травма кісток.
5: Про те, що кількість аварій росте щомісяця, звітують і в поліції. Лише за минулий рік за участі електротранспорту трапилося 845 ДТП. 19 людей загинули, 912 отримали травми, 307 з яких – діти.
10: У нас вже цього року трапилося 190 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими за участі легкого електротранспорту. В порівнянні з минулим роком це вже ріст, тому що за аналогічний період минулого року трапилося 142 дорожньо-транспортні пригоди.
5: На тлі тисяч смертельних аварій із вини автомобілістів саме самокати викликають найбільше дискусій серед українців. І все через те, що учасниками ДТП є діти. Найвразливіша група, яка їздить по 2, у 3, без шоломів, на максимальній швидкості і без знання правил ПДР.
10: Відповідальності для керманичів такого транспорту на даний момент немає. Тому найчастіше, дійсно, коли ми реагуємо, це на дорожньо-транспортну пригоду.
11: Я особисто не є активним користувачем електросамокату, колись один раз брала в оренду, але він ось так от зовні одразу видається абсолютно безпечним транспортом. До того, що він легкий у користуванні. Для того, аби ним скористуватись, треба завантажити застосунок, відсканувати ось тут QR-код і зареєструватися. Про вік тут ніхто не питає, але треба під'єднати платіжну картку, аби оплатити оренду, тож можна вважати, що обмеження для дітей тут таки є.
5: Які за бажанням можна поки що обійти?
12: Не можемо ми наразі на 100% забезпечити, щоб людина старшого віку верифікувала, там, розблоковувала, давала покататися самокат дитині.
5: Отже, причина перша – доступність. Власник однієї з компаній наголошує, тут треба розділити приватний транспорт і той, що беруть в оренду.
12: Минулого року у нашої компанії по Україні відбулося 7 мільйонів поїздок. І знаєте, скільки було реальних страхових випадків з цих 7 мільйонів поїздок? 15. Жодного летального випадку у нас не було.
11: Максимальна швидкість усіх орендованих самокатів здебільшого до 25 км на годину. Це, здається, не так багато, але, повірте мені, 13 здаються і вже за швидкими, бо за декілька секунд самокат проїжджає декілька метрів. І якщо вам раптом дуже швидко трапляється на шляху пішохід, то часу на швидку реакцію, ну, фактично не залишається.
5: Приватні самокати обмежень швидкості не мають і здатні розганятися до 60 км на годину. І це друга причина – швидкість. А тепер додамо сюди поїздки вдвох. І тут додасться ще одна причина – відсутність контролю і покарання.
9: Батьки іноді не розуміють, що вони роблять. Вони, маючи гроші, купують своїм дітям, ну, щоб якось їх там підтримати, якось заохотити, але вони зовсім не аналізують тих дій, які слідують за цим.
5: Олександр їздить на роботу і з роботи щодня на моноколесі вже п'ятий рік.
13: Ну, мені захотілося навчитися. В результаті от купив і навчився за оці всі царапини, це от за перші три дні. На руки і на коліна. Бачите, тут царапини.
14: Тобто захист твоє на є,
13: так? Да, захист, ну, я їжджу, ну, не падаю, там, рік-два, потім один раз упав, ну, воно, типу, да.
5: Попри ризики, відмовлятися від такого способу пересування не планує. Через затори, дорогий бензин і недосконала система громадського транспорту. Для Олександра колесо уже стало альтернативою машини.
13: Нема сенсу. По-перше, топливо дуже дороге. По-друге, ну, це безплатно.
5: Я питаю Сашка про правила, якими він керується на дорозі.
13: Ніяких. Я як можу як пішохід, а можу... Ну, у нас нема законів там поки що. Ну, якщо є велосипедна доріжка, я їжджу по ній.
14: По велосипедній?
13: Да. Якщо нема, їду по тротуару. Так.
14: Ну, але ви в людей не врізались?
13: Ні, то що...
5: Його діти часто просять позичити транспорт, але тут в Олександра жорстка позиція. Тільки після домашнього екзамену правил дорожнього руху і захисту. Без цього на дорогу чи то тротуар не відпускає.
15: Самокати заважають пішоходам на тротуарах. Проїжджа частина уже є небезпечною для водіїв, а от велосипедних доріжок по містах не вистачає. До того ж, є одна законодавча дилема. Самокати вже визнали транспортним засобом, їх кермувальників – водіями, але... їх забули внести до правил дорожнього руху.
5: Законодавчо транспортом, електросамокати, моноколеса чи гіроборди в Україні визнали 3 роки тому. А отже, у разі користування ви несете відповідальність як водій, а не пішохід. У пріоритеті їзда велодоріжками, якщо їх немає, крайньою правою смугою дороги. Це згідно закону. Що ж на практиці? Вікових обмежень досі немає. Незрозуміло, чи з 14 чи 16 років можуть їздити діти. Яка максимальна швидкість і скільки людей може бути на самокаті?
16: Тому в 20-му році я зареєструвала цей законопроект, він пройшов перше читання в залі Верховної Ради, і до нього подали щось там біля 100 чимось правок. Був комітет, на якому ми мали затвердити уже остаточну редакцію і передати в зал Верховної Ради для голосування.
5: Законопроект 3023 має врегулювати проблему самокатів і фактично ввести зміни до правил дорожнього руху. Після громадяни мають знати свої права. Поліція матиме юридичну карту, як діяти, кого і за що штрафувати, а місцева рада – чіткий перелік повноважень. Втім, 6-й рік законопроект лежить, бо спочатку був ковід, потім повномасштабне, а зараз блокування іншими нардепами.
16: Відомий своєю одіозною поведінкою Микола Тищенка і, власне, ми перенесли цей розгляд на наступний тиждень.
5: Втім, на думку транспортних аналітиків, навіть якщо законодавчо питання вдасться врегулювати, залишиться ще одна причина аварій.
17: Допоки у користувачів легкого персонального транспорту не буде своєї частини вулиці, це все не має сенсу. Жодні закони не будуть працювати.
5: Париж. Українські посадовці у розмовах про радикальні кроки заборонити електротранспорт ставлять приклад французьку столицю.
17: Там були інциденти з ДТП цими самокатами. Вони були там в кучі навалені, їх там сену скидали. Коротше, вони вирішили, ну, їх в баню заборонимо прокатні самокати.
5: Це зовсім не означає, що з паризьких вулиць зникли самокати. Лишилися приватні, але у них є чіткі правила. Їздити лише на велосипедних доріжках, за їзду на тротуарах штраф до 135 євро, у пішохідних зонах рухатися зі швидкістю пішохода, це до 6 км на годину, обмеження за віком 14 років. Втім, чи працюватимуть такі правила в Україні?
17: Це можна робити, тобто купа камер може виписувати штрафи, всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, і тоді навіть без інфраструктури, я розумію, що нам її складно зробити, але навіть без інфраструктури і самокатами, і пішоходам буде безпечніше пересуватися по нашим містам.
5: Відокремлене місце, розвинена веломережа – все це є у великих європейських містах. Можливо, тому кермувальники самокатів не конфліктують з пішоходом в Амстердамі, Копенгагені, Берліні чи Відні.
16: Так, як в європейських країнах, у нас не розвинений громадський транспорт. Ти не можеш, а якщо немає своєї машини, то це взагалі тоді тупікова ситуація. А з іншої сторони, давайте скажемо чесно, грошей на побудову велоінфраструктури у нас теж немає, величезних.
5: Найбільш реально, кажуть депутати, в Україні втілити сценарій Німеччини. Там діють чіткі правила, які прирівнюють самокати до велосипедів і виділяють зони. І нині, принаймні, у Києві над такими правилами працюють.
18: Наразі утворено робочу групу щодо розробки правил використання та паркування легкого персонального електричного транспортного засобу на території міста Києва. За результатами затвердження буде проведено відповідно інформаційно-просвітницьку кампанію в засобах масової інформації та освітніх установах.
12: Ми всі оператори отримали завдання впровадити технічні цифрові рішення, які дозволять повністю уникнути користування дітей електросамокатами. Наприклад, інтеграції або з банка «Дія», або з порталом «Дія».
5: Тим часом суди вже офіційно визнають легкий електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки, що зрівнює їхніх кермувальників із повноцінними учасниками дорожнього руху. У випадку Юлії за кермом була дитина, а отже відповідальність понесли батьки.
8: В мою сторону було більше звинувачень, ніж вибачення.
5: Після фіксації ДТП правоохоронцями справу передали до суду.
8: І все, що моєму адвокату вдалося отримати, це те, що маму притягнуто до відповідальності.
5: У більшості інших справ нині тягнуться суди із пошуком винних і правильного покарання.
8: Людина, яка рухається по дорозі, вона точно має отримати посвідчення.
5: У кожного з наших героїв є своє бачення, як зменшити кількість аварій за участь електротранспорту. Втім, загалом кожне про те, як навчитися співіснувати, а не витісняти одне одного з вулиць.
11: За півгодини їзди Хрещатиком з моїх особистих вражень самокати – це не зло. Це справді зручно, але не для усіх, біля кого я приїжджала. Якщо необхідно вписати місто, і поки пишуться ці закони, ми з вами можемо дотримуватись елементарних правил. Не їздити на самокатах удвох, переходити, а не переїжджати дорогу і тільки у встановлених місцях. Контролювати технічний стан самоката, а також поважати інших учасників дорожнього руху. Носити світловідбиваючі елементи, шолом. І головне – навчити цих правил дітей. Тому що поки що за їх незнання українці платять надто високу ціну. Олена Гущик, Володимир Парахонський, Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Ну і поки йшов сюжет, воно вже тут розгорнулася палка дискусія.
3: Тому пропонують порефлексувати
1: наживо,
3: трошки.
1: Ми фактично наживо обговорювали про те, в чому насправді більша проблема. В кількості самокатів, їх швидкості, відсутності доріжок велосипедних, відсутності культури взаєморозуміння між пішоходами і водієм. І, здається, тут комплексна проблема, тому що і до місцевої влади багато запитань, яка не розбудовує цю інфраструктуру, а світ розвивається швидше, ніж ми встигаємо за цим. Власне, ну, давайте порефлексуємо.
3: Я пропоную рефлексувати з точки зору, знаєш, різних категорій. Я пішохід, ти водій, ну, ти і на велосипеді, правда, також їздиш.
1: І про це, да, позиція.
19: Я користувач електротранспорту, я самокатчик.
3: Самокатчик.
1: Ага, ось вони.
2: Я всім користуюся. Авто, велосипед, самокат.
1: Це буде самокатний
3: громадський транспорт.
1: Давайте з точки зору користувача самокатів, пане Андрій. Як ви бачите?
3: Перефіксуйте на сюжет, де ми тут були неправі.
1: Ну і в цілому на проблематику.
19: То, перш за все, я хочу вам подякувати. Ви зробили гарний сюжет, в смислі, як студія. Наскільки я так побачив, там всі стейкхолдери були задіяні, і наскільки я розумію проблематику, вона була викладена цілком коректно. Ну, я трошки жартую, що я там користувач, але я той унікальний українець, особливо чоловічої статі, який ніколи в житті не мав водійських прав, бо я все життя трошки погано бачу і був настільки розумний в своїй юності, що я вирішив, краще хай мене будуть возити, або я сам буду ходити пішки, ніж я буду вчиняти ДТП, погано бачучи. Тут моя, думаю, юридична освіта мені допомогла з цим рішенням. Тому вже скільки це, років 6, да, в Києві є прокатні самокати, і я досить часто цим користуюся. Але я, знову ж таки, на це дивлюся якби широкою картиною, і тут дуже багато складових, насправді, які ви і намагалися показати в сюжеті, бо немає якоїсь чарівної палички, якоїсь пігулки, що давайте, не знаю, там часто кажуть, от Верховна Рада щось там проголосує, і буде щастя на цій землі. Ні, все набагато складніше. І тут треба починати, напевно, якщо знизу вверх іти, то перш за все, от всі ці жахливі історії з дітьми, ну
4: дітей треба вчити, любі друзі. Ну, от якщо іноді діти вибігають на дорогу, буває ж теж таке, да, їх збиває машина. Ну, ніхто ж не вчиняє гвалт, що там щось автомобіліст зробив не так. Просто діти були недоглянуті, не навчені. А тут ми бачимо цей жах, коли є діти вдвох, що прямо заборонено взагалі, навіть правилами експлуатації тих самих прокатних компаній і виробниками самокатів. Вони фактично їхали під колеса в порушення правил перетину, там, перехрестя, ну, от, і вони загинули. В чому тут першопричина? Ну, першопричина, що треба працювати з дітьми, і я знову ж вам дякую, що ви окремо це підсвітили, і це величезна відповідальність батьків. Думати про те, що, ну, ця машина, вона крута. Насправді, я ставлюся до електротранспорту як до тріумфу технологій. Якби кожному з нас показали цю штуку там 20 років тому, ми б взагалі не повірили, що таке може бути. Ну, а де ж мотор, як це воно їде? Це дуже круто. Насправді, ми зараз десь в такому самому етапі, як, напевно, європейські міста там 120 років тому, коли від кони переходили на автомобілі. І теж, якщо ви вивчали історію, була маса проблем. І забороняли автомобілі, казали, ні, будемо на коняках їздити по Парижу. Таке вже було, як казав класик.
1: Вважали швидкість 50 км на годину смертельною для людини.
3: Ну, але Оленка проїхалася на 13 кілометрах, її було лячнувато трошки.
4: Зараз певною мірою відбувається те саме. Тобто ми це не зупинимо, не заборонимо. Навпаки, треба просто цим якісно навчитися користуватися і, звичайно, створити от повноцінну інфраструктуру, починаючи від навчання дітей, від усвідомлення батьків, ну, що ця штука важить там 30-35 кілограм. І базова фізика, якщо вона розганяється там до 20 кілометрів на годину, ну, це вже це дуже серйозно.
3: Якщо ми говоримо про інфраструктуру, а ви називаєте передусім навчання дітей і базові якісь технічні характеристики пояснити, фізика, елементарна фізика, то це більш все одно це ментальна інфраструктура. А якщо говорити про розбудову інфраструктури фізичної, наземної...
4: Ну, дивіться, таке багате місто, як Київ. Київ, безумовно, найбагатше місто України. Історія електротранспорту, велодоріжок, вона ж тягнеться вже скільки років. Ну, от я ще мав нещастя працювати в Київській міській раді там 9 років тому. Я пам'ятаю, тоді був більший акцент на вело, але ж це, в принципі, дуже подібні речі, бо насправді звичайні велосипедисти страждають дуже часто, ну, не менше користувачів електротранспорту. У нас маса ж трагедій було роками. Але з того часу йде дискусія про те, що, да, треба інфраструктура, окремі доріжки. І, ну, я дуже часто там пересуваюся тим самим Ярославим валом і дуже люблю оцей момент, коли ти виїжджаєш на Володимирську, і там бруківка, і все. Ну, доріжка так закінчилася.
3: У нас таке
4: і це в центрі
3: бути
4: міста. Тобто Київ за всі ці роки так і не зміг розбудувати інфраструктуру. І коли ми це обговорювали на рівні Верховної Ради, може ми це окремо ще повернемося, ви показували мою колегу Юлію Сірко, яка подавала законопроект в 2020 році, який вчора мав розглядатися, до речі, до другого читання, але внаслідок жахливої ночі і потім повітряної тривоги вчора в день парламент просто фізично не дійшов до розгляду цього питання. Але ми, безумовно, до нього дійдемо. Але, знову ж таки, закон законом, але законом ми не можемо побудувати велодоріжки. Законом ми не можемо там якось розграфити.
1: Ставитись людей до всього.
4: Ну, і звичайно, да. Тому давайте, щоб всі могли висловитися прошарки цієї проблеми, крім мене. Це дуже багатоярусна історія, яку ми насправді вирішуємо потроху. Але зрозуміло, що є купа інших проблем в нашому житті, тим більш в тих складних обставинах, де ми зараз вимушені виживати. Але при цьому, якщо ми маємо масовий попит, я думаю, всім зрозуміло, що це дуже вигідний бізнес, бо інакше б не було так багато операторів оренди, то я думаю, що тут всі мають бути зацікавлені врегулювати це питання, бо точно в наших силах зменшити кількість смертей і травматизму, пов'язаного з цим транспортом. Точно. Якщо ми всі будемо робити свою роботу, звичайно, до нуля ніколи в житті це не вдасться звести, але в рази зменшити, я думаю, це має бути спільний обов'язок Верховної влади, місцевої влади, самоврядування, шкіл, батьків, от всі разом мають над цим працювати.
3: Пане Дмитре, ваша позиція тут?
2: Ви знаєте, дуже, от пан Олексій, пан Андрій переніс відповідальність на суспільство, а я хочу повернути представників влади до відповідальності області. Дивіться, електросамокати. Маємо проблему тим, що, ну як проблему, ними дійсно почали користуватися, все. В чому прямо зараз проблема? Прямо зараз проблема в тому, що відсутні правила за правила користування самокатами, я маю на увазі, не на рівні там підприємця, підприємця. І це не питання, ну, скажімо так, громада може додаткові запровадити регулювання. В нас базових, державних нема. Ну, тобто, в мене, як в користувача самокату, саме питання до себе. Хто я? От, я велосипедист і маю їхати, бо як їздить велосипедист? Ми маємо правила для велосипедиста, ми в Україні в правилах дорожнього руху маємо правила. Люди, особи 14 віком і старше мають право їздити на велосипедах, вони мають їздити по все в правилах дорожнього руху, в правій смузі або по велодоріжці. Там визначені правила, як показувати повороти. Знову ж таки, ну, в принципі, там доволі лояльні, бо, наприклад, там шолом не передбачені. Правила є. Але ці правила не включають самоката. Тобто, знову ж таки, коли я сідаю на самокат, чи стаю, чи сідаю, я не маю відповіді, хто я. Чи я учасник дорожнього руху, як, наприклад, визначений велосипедом, чи я можу їхати по тротуару. Я собі відповідь дав. Я себе визначив як велосипедист. Але це я зробив, ну, на основі власної експертизи і життєвого досвіду. Але не
3: інстинкту
2: можна...
3: Інстинкту самозбереження, я би тут сказав.
2: І плюс інстинкту самозбереження, бо я ще й шолом одягаю. От. Але ми не можемо перекладати це на дітей або перекладати десь на батьків, тому що, ну, на батьків, не давши оцих первинних національних правил, в зв'язку з тим, ну, батьки теж можуть мати різну освіту. Ну, хтось може бути усвідомлений і розуміти ризики, хтось може мати гіршу освіту і не розуміти цього. Ну, і це теж нормальні люди. І саме тому на національному рівні, там, де виникає ця потреба. Ну, як на мене, ця потреба виникла, і я вдячний пані Юлії, яка подала цю ініціативу ще 5 років тому. Я не впевнений, чи вона доскональна, та пропозиція, яка була. Але це була пропозиція на національному рівні визначити ключові, скажімо, такі ознаки, де має він рухатись, з якою швидкістю, якщо це є максимальна, бо, знову ж таки, от в сюжеті згадувалося про те, що пані кореспондент була зі швидкістю 13 кілометрів, оператор казав, в них максимальна швидкість 25, а от ми, наприклад, на дорогах можемо бачити вже в статусі автомобіліста, мене на швидкості 50-55 кілометрів обганяли самокати на дорогах. І тут, з однієї сторони, як питання до безпеки і всіх учасників дорожнього руху, так і до цього водія, бо нам самокату, бо нам не треба, в принципі, потім наш співвітчизник з травмами або, не дай Бог, який загинув. Тому я тут, вітаючи пропозицію того, що це потім після ухвалення рішення треба активно вводити цю інформацію в суспільство і в тому числі дякую за роботу медіа, щоб це потім розказали, але щоб це вводити, хтось має рішення прийняти. Рішення не вистачає.
19: Ну, дивіться, вибачте, маю відрефлексувати, бо я ні на кого відповідальність не перекладаю. Це раз. І я, напевно, як і журналісти 1+1, був дуже чіткий, що це дуже багатопланова проблема. І я говорю і буду говорити про те, що вона може бути вирішена не якимось там чарівним шляхом, а ви чомусь думаєте, що якщо Верховна Рада щось прийме, то зразу щось станеться. Повірте мені, моєму там якому-не-якому досвіду, в 95% випадків між ухваленням будь-якого закону, я підкреслюю, будь-якого, навіть найкращого, і його якісною, ідеальною імплементацією прірва. Це все дуже різні процеси. Тобто, як би там хорошо не працювала Верховна Рада, але там написаний на папері нормативний документ – це тільки початок великого шляху. Тому ще раз, ми тут, я думаю, з вами маємо повний консенсус, що Верховна Рада робила 5 років тому ще спроби якось це все врегулювати. І це, власне, говорить про те, що ми цілком адекватні і свідомі люди. І розуміємо, що ця проблематика є. Але ковід, війна, там купа всього. І, як я вже сказав, вчора повітряна тривога. Ми просто фізично не змогли до цього дійти. Але я закінчу на тому, що ми це ухвалимо. Зараз це вже в порядку денному. Тобто це консенсус на рівні керівництва Верховної Ради і всіх. Я думаю, наступного тижня, з Божою помощью, ми це опакуємо. Але просто не треба думати, що якщо Верховна Рада
4: оце от ухвалить, зразу це відкриє дорогу до вирішення всіх проблем. Всі мають працювати на своєму рівні.
1: Тут, ну, я погоджуюсь, проблема дуже комплексна, і проблема, як на мене, головна в тому, що швидкість розвитку технологій і швидкість, з якою суспільство починає цими технологіями користуватись, воно просто не встигає за інфраструктуру, за законодавчими ініціативами і за власним усвідомленням того розвитку, який відбувається.
4: Вибачте, важливо, що це кругом у світі. Це не то, що ми такі погані. Це воно в Європі, в Америці, воно все так само. Технологічний прогрес зараз наскільки швидко йде вперед, що регулювання воно відстає там іноді на роки.
1: Я пам'ятаю, от минулого року мене дуже так епізод один вразив. Я їхав на ранковий ефір там на 6 ранку і їхав на велосипеді о 5 ранку. Їду, ну, кілометрів там 20-25, десь приблизно з такою швидкістю. І о 5 ранку мене обганяє рибак на велосипеді. Десь років за 70 такий дідусь, класичний рибак. В нього це вудочки прив'язані. І він з сигаретою в зубах, одна рука за кермо, він обганяє мене, ну, так, з подвійно, тобто десь кілометрів 40 він їде на електровелосипеді, на рибалочку, сигаретка, отак, да, і все хорошо. І я такий, діду, якщо ти впадеш, ну, ти однією рукою, сіг... тобто, да, ми, люди починають, до чого це, що люди починають користуватися цими засобами, не дуже розуміючи фізику, не дуже розуміючи наслідки, вирішивши, що швидкість, вона стала, і я себе там комфортно почуваю на цій швидкості. Але в момент, коли ти відділяєшся від електросамоката або від велосипеда, в тебе починаються справжні пригоди. І кількість людей, які... Питання ж не лише там до тих, хто їде на самокаті або на електровелосипеді, або на моноколесі. Питання до водіїв, які зараз, вибачте, в одній руці кермо, в іншій телефон.

0: Насправді дуже важливий момент. Я думаю, треба було на початок. Ми от перед програмою коротко про це говорили. Бо треба ж широко дивитися на всю ситуацію безпеки на дорогах в цьому громадському просторі. З моменту, коли почалися ці дискусії після цієї жахливої аварії на Караваєвих дачах в Києві, я придумав дуже просте тест-питання для всіх, хто обговорює цю проблему. А скільки минулого року, 25-го, в Україні було задокументовано порушень правил дорожнього руху? Ви знаєте?
1: Ні, а скажіть.
0: Ну, думаю, порядок цифр.
2: Я думаю, десятки тисяч.
0: 2 300 000.
1: 2 300 000?
0: Так, ще раз, зафіксованих, це от 1 300 000, по-моєму, камери, оці от, що автоматично.
1: 2 000 000?
3: Ні, не в Україні.
0: В Україні. Але ще раз, це не якісь прибульці вчинили, не якісь буряти москалі. Це мудрий український народ таким чином ставиться до правил дорожнього руху. Інше тестове питання, якщо ви, можливо, пам'ятаєте, ви маєте пам'ятати, бо це частина вашої роботи, коли десь вже за пару років до Великої війни була теж велика дискусія про п'янку за кермом, і Верховна Рада цього скликання піднімала штрафи, був величезний гвалт, і ми про гвалт маємо окремо поговорити щодо законодавчих ініціатив, і ми підняли на той час, ну, дуже серйозно. Там же 17 за перший випадок, 34, да, і 52, впродовж року, ну, вибачте, навіть зараз 52 тисячі гривень, це, ну, дай Боже, як мінімум для мене, це дуже великі гроші. І здавалося б, що це мало б зупиняти народ, так сказати, випивати перед тим, як сідати за кермом. Що, як, я думаю, у нас тут є консенсус, взагалі неприйнятно. Взагалі, оці історії, випив бокал вина, на мене він не діє, це все повний інфантилізм і ідіотизм. Не можна взагалі жодного алкоголю вживати. Але в минулому році у нас більше 130 тисяч тільки зафіксованих випадків. Це тих, кого піймали за кермом поліцейські. А досвід каже, що ловлять там один з 10 чи один з 20. Тобто, говорячи про безпеку на дорогах, ми маємо говорити про те, що в мудру українського народу є схильність до масового порушення правил дорожнього руху. І коли, вибачте, я знову ж таки вертаюся до сім'ї, до людей, ми маємо виробити якийсь внутрішній консенсус в країні. Чого ми з вами хочемо? Хочемо, що от мені все можна, бо мені треба, мені зараз невідкладно, от я тут стану і так далі.
1: Писати культурний код
0: країни. Чи ми, вибачте, чи все-таки хочемо
2: це
0: правил?
2: Це опис вашої колеги.
0: Ні, ну, вибачте, правил для того, щоб зберегти життя, здоров'я, час, ресурси і так далі. Ну, я, наприклад, дуже мало бачу в своєму житті випадків, коли ввечері десь там за столом чи якийсь там прийом, хтось випив там келих чи два вина, каже, ну, я поїхав. Я мало бачив того, щоб хтось сказав, стоять. Ні-ні-ні-ні. Викликай драйвера, ти нікуди не їдеш. Одиниці людей себе так поводять, в смислі зупиняють. А це, напевно, має бути наш консенсус. Ми маємо з цим погодитись, що ні за яких умов людина, яка вжила алкоголь, не може сідати за кермо. Бо це шлях до катастрофи. І для цієї людини, і для звичайних людей. Якщо ви чи я будемо їхати на самокаті, нас запросто закомпенсують, і на цьому все закінчиться. Тобто, ще раз, це все набагато глибше, ніж от здається на перший раз. І про 2 300 000 порушень правил я пропоную всім просто пам'ятати і думати.
1: Ну, це 6301 ДТП порушення.
0: Ні, порушення, ви не плутайте.
1: Порушення
0: ДТП.
1: Правил на день.
2: Ну, от система,
0: у нас велика країна.
3: Для всієї країни.
2: Система автоматичної фіксації швидкості, вона дуже класно дисциплінує, працює. Ну, ти гальмуєш там до камери.
3: Якщо дозволите, а я готувався на це питання. І звучить воно так, що кращі рекомендації кажуть, що ефективна система відповідальності працює тоді, коли водій знає, що порушення буде виявлено, тобто не вийде проскочити, покарання буде неминучим, а отут з приводу алкоголю багато років там тривала якась процедурна тяжба, що можна було уникнути. Тобто другий пункт, що покарання буде неминучим. Третій пункт. Наслідки будуть відчутними. Тобто та санкція, яка буде застосована, буде такою, що людина, ну, не захоче її повторювати. І третє. Відповідальність настане швидко. Тобто, що це не буде тривалий процес. Це, пане Андрію, приймаючи і ваш аргумент про те, що, ну, це наші співвітчизники вчиняють ці правила, хоча
0: порушення.
3: От, але от в нас цієї системи я можу коментувати до кожного, що я назвав, але ще раз. Тобто, буде виявлено, буде неминучим, буде відчутним, настане швидко.
2: миттєво в тебе списуються.
3: Але от дивіться,
2: але якщо до не швидкості, сплати, блокуються картки.
3: Але все. До швидкості. От, наприклад, мені дуже, я в захваті від системи автофіксації порушень.
2: Ні, мені краще, щоб їх не було.
3: Штрафами, і те, що воно там швидко приходить, мені в цій, наприклад, системі не подобається розмір штрафу. Тобто,

0: за маленькі?
1: За те, що будете летіти по місту Києву сотку, ну десь. От. Тобто це 50 плюс 50. Наразі штраф, якщо в перші 10 днів, 170 гривень. Ну, 170 гривень, якщо сотку будете летіти по Києву, десь там біля якихось...
2: Ні, по Києву це вже більше буде, 250, тому що це порушення, це вже більше, ніж...
1: Ні, ну, 50 міський режим, да. І плюс 50, до 50 кілометрів 170 гривень штраф.
2: До 20 плюс 20.
1: Плюс 20 – 0. Плюс 20 – 0. Взагалі, якщо будете летіти із 70 по місту, то 0.
2: Одно,
1: а від 20 до 50 – 170 гривень.
2: Але все одно, це єдиний ефективний інструмент, який зараз бореться зі швидкістю, з порушенням швидкісного режиму.
1: Я ж не те, що проти, я за. І просто, що він має бути ефективним, і, як на мене, там має бути зовсім інший штраф. А от або пане Андрію, ви згадували рейтерську про те, що...
2: Ярвал.
1: Мав маєте нагоду, це паралельні вулиці і запарковані. Так, штраф за паркування, за неправильне паркування, ну, якщо евакуація, то там дорожче. Це окрема схема. А якщо просто не можуть евакуювати, но порушення, 170 гривень. Ну, якщо, от, щоб глядачі розуміли, година в Києві парковки 40 гривень коштує. Тобто, якщо людина зранку до вечора поставила, то їй штраф заплатити дешевше, ніж заплатити...
0: Там все цікавіше з евакуаторами. Ми зараз не будемо.
3: А зараз
0: говорити.
3: Дуже цікаво, давайте, щоб глядачам і нам було цікаво в цій дискусії. Я з вами повністю погоджуюсь. Але є одне але. Коли я кажу про масовість порушення правил дорожнього руху, я кажу про загальне ставлення до цієї історії. Бо вам ні на інтерв'ю, ні на якомусь соціальному дослідженні ніхто в житті не признається, що він масово порушує правила. Він буде казати, ні, я хороший я хлопчик, я молодець. Але за час моєї роботи в Верховній Раді, на жаль, яка вже триває занадто довго, ви знову ж таки можете це окремо дослідити, але не було жодного випадку. Жодного. Коли б в звичайному режимі, не після якоїсь катастрофи, трагедії, в звичайному режимі, Міністерство внутрішніх справ, будь-які правоохоронці, поліція, коли б вони приходили з пропозицією посилення покарань, щоб хоч хтось це підтримав. Такого не було ніколи. Бо мудрий український народ хоче, щоб дотримувались правила, але щоб ні в якому випадку їх не карали. Ніколи такого не було. І коли поліція приходить, каже, так, давайте, от все, що ви розказуєте, давайте тут більше зробимо, давайте більше камер, які контролюють швидкість, бо я погоджуюсь з ведучим, я взагалі великий апологет системи відеоконтролю. Я це знаю, що років 20 тому я був, пам'ятаю, десь в Куала-Лумпурі, мені це показували, в Малайзії. Там взагалі кожний квадратний сантиметр міста прострелюється відео, і не просто відео, а це відео, яке має юридичні наслідки. Тобто фіксуються самі різні порушення. Я пам'ятаю, коли я почав працювати тільки з Амстердама, у нас там був центральний офіс, я вже тоді бачив це років, знову ж таки, 18 тому. Там неможливо запаркуватися з порушенням права, бо тобі миттєво тебе фотографують, тобі приходить порушення. Тобто, да, невідворотність покарання – це ключова історія, але в Україні ніхто не хоче підтримувати додаткові покарання. Ніхто. І зараз, після цієї жахливої історії на Караваєвих дачах, дайте я закінчу цього, бо це важливо. Я сподіваюся, може, якусь підтримку ми отримаємо. Ви, здається, згадували, що от поданий зараз законопроект, насправді, який дуже давно розроблявся, всі ці ідеї. Ми з вами коротко говорили, да, що може краще так, але зараз відкрилося невеличке політичне вікно можливостей, щоб Рада це проголосувала. І чим довше це відкладається в часі, а зараз так виглядає, у нас ще тільки один тиждень буде пленарний, потім вже тільки в серпні. Знову ж таки, постійно інші проблеми, знову ж таки, ми у війні. Знову ж таки, всі, багато, скажімо так, неадекватних діячів мріють про якісь вибори. І я всім бажаю до них дожити, перш за все. І вони не хочуть якихось поганих новин для виборців, бо додаткові покарання завжди сприймаються як погані новини. Тому я до чого це все довго розказую, що я боюся, коли цей законопроект, який ми з вами обговорювали, те, що вже подали, він доїде до зали Верховної Ради, ми побачимо те саме, що ми вже бачили багато разів. Просто депутати-мажоритарники і депутати-популісти або вийдуть, вибачте, попісяти, або просто не проголосують. У нас знову буде замість 226, 202, повторне друге читання, поїхало і все. Тобто ще раз, тут проблема в тому, що в країні має бути консенсус. От всі принципи, які ви перечислили, вони абсолютно правильні. Але для цього треба адекватна система контролю і адекватна система покарань. Бо я багато вже їздив в своєму житті, багато що бачив, і я знаю одне. В Європі, в Америці живуть такі самі люди, як ми. Абсолютно однакові. не кращі, не гірші, от вони такі самі. Але вони точно знають про невідворотність покарання. Тому той порядок на дорогах, який, в принципі, там є, він не тому, що там якось особливо навчені, ні, там тому, що це все працює. І у нас це зробити, знову ж таки, реально. Просто коли мова йде про те, що у нас оці трюками, які фіксують швидкість, їх не так багато на всю країну. Я боюсь помилитися, їх там менше сотні, по-моєму, да, чи скільки?
1: Біля того.
3: Дуже небагато. Але щоб збільшити кількість, наприклад, там, щоб їх була 1000, відповідно, треба додаткові бюджети, бюджети на Міністерство внутрішніх справ, на поліцію, зразу знаходиться купа людей, які кажуть, о, знову поліції гроші дають, вони і так мерзавці, навіщо їм гроші? І оце перетворюється в цей популізм. Але біда в тому, що всі ці популістичні розмови мають один результат. Утримання або збільшення кількість смертей і травм на дорогах. Знищення майна. Бо, вибачте, якщо ви, слава Богу, лишилися живі, але ви розбили машину, ну це ж теж проблема. Ну ми ж живемо в досить бідному суспільстві. Відремонтувати машину навіть через страхову. Ну це все дуже складно. Але ще раз, це все можна понижати, зменшувати кількість ризиків, якщо ми всі погодимося, що ті принципи, про які ви говорите, їх треба не декларувати, а за це треба голосувати і втілювати, як на державному рівні, так і на місцевому. Бо, знову ж таки, вертаючись і до самокатів, і до велосипедів, дуже багато чого може робити місцева влада. Вона наділена в нас купою повноважень, у нас децентралізація в країні. Вона може це робити, і тому не треба робити таку систему велодоріжок, як ми вже згадували, коли ти по Ярославому валу в'їжджаєш на Володимирську з бруківкою, і на цьому все закінчується. І ти вимушений виїжджати на проїжджу частину. Я погоджую, що на проїжджій частині це якби ну не годиться взагалі. Це треба мати знову ж таки досвід. Але ще раз, місцева влада може і має відігравати дуже суттєву роль, в тому числі в діалозі з прокатчиками. Бо ми маємо пам'ятати одне правило. Я колись пам'ятаю, дуже давно сперечався з там одними професорами в Стенфордському університеті. Я тоді ще працював в бізнесі і дуже вірив в корпоративну соціальну відповідальність. А мені один відомий професор казав так спокійно, каже, друже, у бізнесу одна мета – заробити гроші. Все інше не має значення. Тому прокатники самокатів, вони хочуть заробити гроші. А місцева влада може їх обмежувати.
2: Вони завжди адаптуються до тих правил, які держава. Але
0: які тут запроваджують. Вони мають, мусять.
3: Ну дивіться, у нас є певна адаптація. Наприклад, деякі зони в Києві закриті вже пару років, де не працює просто. Ну от пейзажна алея, там же в деякі оператори, вони вирубили, це дуже просто робити. Через GPS воно ж працює, і там воно просто не їде. Тобто приклади обмеження або самообмеження прокатних самокатів, вони в Києві є. Але я до того, що це треба розширювати. Я, до речі, одну ще фразу з цього приводу скажу, бо, знову ж, з власного досвіду, я не пам'ятаю точно де, але в деяких європейських країнах той самий Bolt і інші, по-моєму, оператори, ти не можеш просто аплікашкою включити і поїхати. Ти маєш завантажити скан свого паспорту в свій особистий кабінет. І тоді виникає, якби ти підписуєш договір з прокатною організацією, ти конкретна особа і, власне, несеш всю відповідальність.
0: Знову ж таки, пане Андрію, це не питання бізнесу, це не питання людини, яка бере на прокат цей самокат. Це питання встановлених або не встановлених правил. Тому що бізнес діє в тому полі, яке йому дозволяється. От зараз є така необмежена можливість витворяти все, що завгодно. Тому що рамки не існує. Або вона, ну там, я не знаю, на інстинкті самозбереження якимось чином.
3: Дивіться, ви праві, але кожен розумний бізнес дивиться на 3-4 кроки вперед.
0: Звичайно,
2: тому їм потрошки слово дамо.
1: Я тут можу тільки, знаєте, може на тільки один одного продовжувати. Я можу сказати, що, от звертаючись пане Андрію, я розумію, що ви як депутат і політик чуєте, як правило, найголосніше говорять ті, хто проти, але запевняю вас, що абсолютна більшість українців хоче безпечних доріг. Абсолютна більшість українців, де ж більшість, а всі українці хочуть йти на роботу і повертатися додому цілими, живими і здоровими. Це є до того, що, як на мене, суспільна підтримка ефективним регулюванням, в тому числі на дорогах, вона є. Звісно, я абсолютно усвідомлюю і теж спостерігаю, коли з'являються голоси проти, але вони, ну, як правило, вони проти. І питання чому? Бо знову ж таки, бо, а відповідь часто, бо хочемо мати можливість порушувати правила таким чином, щоб ми могли собі дозволити це порушення, тобто заплатити за це порушення. І нам от ні в жодному разі не можна на це вестися, а от дотягувати із суспільною підтримкою, зокрема, скажу, що от по тому, щоб забрати оці 20 кілометрів нештрафованих, наші партнери проводили дослідження, майже 60% громадян кажуть, да, давайте, щоб менше, бо це завелике перевищення, і воно вже створює небезпеку під час руху. Тому я скажу так, якщо в людей питати, чи хочете ви, щоб у вас був більша відповідальність у разі порушень, я впевнений, що громадяни можуть сказати, ну не дуже би хотілося. Але якщо поставити питання...
0: Всі згадують про свої права зазвичай.
3: Хочете, щоб вас збивала машина?
1: Чи хочете ви, щоб вас, або не дай Бог, когось з ваших близьких, дітей, вийшли на вулицю і там... А всі ми ж зараз вийдемо буквально на вулицю. Є учасниками дорожнього руху, потрапили в аварію через те, що ну хтось собі їхав і думав, так там штраф маленький, якщо порушу, або в разі чого, ну там зможу чимось перекритися. От я буквально, кажу, сьогодні був на події, де були батьки загиблого Гріші, от того, що на Караваєвих дачах, і там були десятки батьків з інших міст, і, ну, звісно, не передати ту трагедію, яка в їхніх сім'ях, але багато хто з тих батьків далі розказують, у нас загинула дитина. А ми ще й не можемо знайти справедливість. Ще окреме питання, що виявляється, хтось, ну, тобто далі починаються судові тяжби, де захист має різноманітні інструменти маніпуляцій для того, аби уникнути відповідальності. А кажу,
3: я думаю, що просто батькам дуже важко визнати той факт, що їхні діти, ну, загинули внаслідок там грубого порушення ними правил дорожнього руху, ну, як оці нещасні два хлопчика. Ну, там же видно, що вони винні. Але я впевнений, що це пояснити батькам, ну, дуже складно. І сказати їм, що, вибачте, водій невинний, ну, це майже неможливо. Але до чого? Що ці трагічні ситуації, вони дуже складні для, ну, от, обговорення, там, участі. Але я просто дуже розраховую, що вони мають не просто залишитися от якоїсь трагічної події, а дійсно мають стимулювати те, що я постійно повторюю, на всіх щаблях. Верховну Раду, уряд, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство громади територій, місцеві державні адміністрації, школи, трудові колективи, вибачте за це словосполучення, сім'ї. От працювати комплексно над тим, щоб, бо тільки так ми можемо знизити всю цю драму, яка, на жаль, є.
1: Тут, знаєте, мушу відповісти, бо буквально сьогодні от Олексій, батько Гріші, казав про те, що його син загинув, виходячи з підземного переходу. От для них, зокрема, це те, що, і коли вони кажуть, а от наш син виходив з підземного, безпечніше бути не може. Ну, нічого вже.
3: Саме тому, дивися, я назвав Міністерство громади території Київську міську державну адміністрацію, бо на прикладі драми на Кардачах велике питання до дизайну будівництва підземного переходу. Як взагалі може так бути, що от згори з'їжджає машина і по прямій в'їжджає в підземний перехід? Було ж, ну, ви, можливо, навіть більше це вивчали, але ж бувають технічні несправності, зламалась гальма, зламалась там рульова колонка, машина може просто їхати згори. І як так, що вона в'їжджає прямо в підземний перехід? Да, і там не було ніяких обмежувальних стовпчиків чи ще щось. Тобто, ще раз, тут питання до того, що як ми будуємо інфраструктуру, навіть коли вона вже побудована.
1: В частині інфраструктури, звісно, погоджуся, але якщо вже беремо персонально цей випадок, який трапився, то водія, це перед цим було 39-те, і оце смертельне стало 40-ве порушення. Більшість з цих порушень були по перевищенню швидкості. Тобто він собі ганяв, платив там 170, інколи 840 гривень, горя не знав собі, поки не сталася аварія, де аж 4 людини загинули, і ще в нього пасажирка була теж травмована. От, тобто, що і оце одна з, яку ми бачимо, проблем, що на сьогоднішній день за такі ризикові і систематичні порушення в нас максимальна відповідальність – це штраф. Причому не дуже великий, це 1000 гривень, якщо заплатити це. І тільки вже, якщо сталася аварія, ну, зараз йому після смерті 4 людей загрожує 10 років тюрми. Але, як на мене, трагедія, що і він отримає, ну, очевидно, тут же справедливість працює, хоча батьки хочуть більший термін, бо для них вони кажуть, ми не відчуваємо, що це справедливість. 10 років, якщо ще дадуть цей максимальний термін. Але, вертаючись до того, що, як на мене, було би добре, щоб ми як суспільство керівництво ще раніше позбавили цього водія права керування, розуміючи, що він не контрольований, він не піддається регулюванням. Тобто ще раніше ми в нього мали як суспільство в законодавчий, в нормативний спосіб позбавити його права керування, і з високою ймовірністю він би не став би злочинцем, і ми мали би живих людей, і це ж таких в рік ми маємо 3200, про які згадували. А я ще навів собі, починали з статистики про час війни, а я от готуючися і роздумовуючи, а за 10 років? А за 10 років в нас виходить загиблими це як Вишгород або Обухів. От просто чисто за одну причину дорожньо-транспортні аварії. За 10 років в нас мінус одне місто. Ну це надто велике, щоб не приділяти цьому увагу, тому я тут пану Андрію можу тільки сказати, що я вдячний за вашу активну роботу, але от хотілося б, щоб це було і від комітету, і від парламенту разом, і, на жаль, там немає такого моменту, де є зупинитися в продовженні законодавства. Але при тому, бо було хороші зміни по підвищенню відповідальності за вживання алкоголю, і, як на мене, воно ставило своє позитивне вплив. Не вирішило повністю, але суттєво. Бо мені здається...
2: Це як телефон в руках водія. Воно вже заборонено, так, вже, і штраф є. Але у нас в Україні люди їздять з телефоном, в Європі ніхто
1: якщо
2: так не
1: дивиться. Якщо я не помиляюся, ви додали, що прямо з першого разу за водіння в алкогольному сп'янінні позбавлення прав. І все суспільство це підтримало. Тому що в нас є консенсус, що за кермом не п'ємо. Нема такого консенсусу на тому рівні, як ви сказали, що прямо зупиняти людей. Хотілося б більше цього. Але, як на мене, є повна підтримка, що все, якщо людина сіла, це штраф штрафом, але в неї позбавляли права водіння.
4: Дивіться,
3: для довідки, важливо, для довідки, просто щоб не повертатися до швидкості. Минулого року, 25-го року, водіїв, які 10 і більше разів раз порушили швидкісний режим, і це було зафіксовано, тобто протокол, десь 37 тисяч. Просто на всякий випадок, щоб ви всі розуміли. Це знову ж таки про мою тезу, про масовість порушення правил дорожнього руху. Тобто до 40 тисяч людей є фактично такими ліхачами, які регулярно порушують. Але ще раз я повторю свою тезу. Я особисто, і як перший заступник голови правоохоронного комітету, як батько 4 дітей, і як громадянин, я виступаю виключно за оці тези, які ви назвали. Невідворотність покарання і чутливість покарання, жорсткість покарання. І знову ж таки, рецидивісти мають нести підвищену відповідальність. Не для кого не треба пояснювати, що автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки і той самий електросамокат. Але ще раз, в мене, на жаль, виходячи з досвіду, я, на жаль, тут не поділяю ваш оптимізм, що от суспільство підтримує. Я бачу просто, як це працює в реальному часі. У мене є великі сумніви, що та сама зала Верховної Ради, яка представляє інтереси народу України, депутати в більшості, вони, там половина мажоритарників, вони спілкуються з людьми, і вони віддзеркалюють оці от настрої. Тобто ми комітетом, я думаю, і оцей останній законопроект, поданий по підвищенню відповідальності, він же, по суті, комітетський. Хоча я, напевно, не відкрию таємницю, що він розроблявся, перш за все, за участю Міністерства внутрішніх справ, бо саме там є експертиза, там є напрацювання, але вони просто бояться стримати Верховну Раду, бо знають, що це просто можуть не підтримати. Але ми будемо з свого боку робити все, що в наших силах, адвокувати це. Власне, і тут з вами я провожу цей час, я хочу, щоб люди це бачили, щоб вони розуміли, що є люди, які не просто хочуть там якісь покарання, штрафи. Ні, я не хочу покарання, штрафи. Я хочу менше смертей, менше каліцтв, менше втрати власності на дорогах. Що можна добитися тільки дисципліною. Тому я особисто буду це підтримувати, ми будемо це працювати, і я дуже розраховую, що ми знайдемо консенсус на рівні зали Верховної Ради, і так само ми знайдемо консенсус на рівні влади всіх рівнів, бо як я вже три рази сказав, Верховна Рада ухвалила це одне, але важливо, щоб воно доїхало до місцевої влади на рівні міст і сіл.
4: А потім ще й сприймалося суспільством. Подивіться, як цікаво виходить. Ми тут за столом зібралися і всі підтримують саме жорсткі методи для того, щоб підвищити безпеку на дорогах. Тому що, здається, тут працює лише кнут. Чи ти не погоджуєшся?
2: Система покарання, вона дійсно працює, і відповідальність за власні дії. Тобто, якщо людина знає, що якщо вона вип'є там навіть пляшку пива, сяде за кермо автомобіля і її зупинять, вона понесе відповідальність. Якщо людина вип'є десь на дні народження пляшки, горілки і стане на електросамокат або сяде на велосипед, то відповідальності ніякої нема. І це окрема тема. Люди їдуть на день народження. Угу. Навіщо буду брати автомобіль? я приїду на електросамокаті або на прокатному велосипеді, там нормально вип'ю і так само на самокаті поїду додому, тому що
4: нічого не заборонено. Так.
2: Да, я ж на самокаті, я ж не на автомобілі. Тому це теж дійсно мають бути рамки, але має бути виховання суспільства, має бути виховання молоді, пояснення їм законів, які діють, пояснення, як працює цей транспорт, тому що той самий електросамокат, це ж для падіння дуже зручний спосіб, дуже високий центр тяжіння, маленькі колеса, втрата довге кермо, коротка ручка, втрата керованості відбувається миттєво, і ти летиш з висоти там 1.5 метри і просто на землю без шолому. І дітям це треба пояснювати, наслідки, які вони будуть мати в разі його неправильного використання. Відповідальне ставлення, працюючий закон, жорсткі рамки суворої відповідальності в разі жорстких порушень, алкоголь, там перевищення швидкісного ліміту. Але теж от, система контролю швидкості для водіїв, вона нелогічна. Ти можеш їхати по трасі і десь в якомусь рандомному місці стоїть камера з обмеженням 50 км на годину, а ти як водій не розумієш підстав. Нема населеного пункту, немає якихось пішохідних переходів. Просто вісить камера і ти розумієш.
3: От ви поширюєте зараз дуже ворожі наративи. Це... Рандомно нічого ніде не ставиться. Так. Якщо вона висить, значить дорожня ситуація в тому місті така, що не треба гнати. Ще раз, камер дуже небагато. Оцих камер автоматичної фіксації. Так, тому їх дуже вивірено розміщають для того, щоб вони працювали ефективно.
4: Тому не розганяємося, панове, а завершуємо.
2: Але з іншого боку є так само вивірені місця, де вони не висять. Умовно, від Поштової площі до Кончозаспи немає жодної камери. Столичне шосе – це найулюбленіше місце вечірніх перегонів, коли їдеш з нічного ефіру по цій дорозі, там об 11 вечора або 12, і такі просто божевільні гонки там влаштовуються, але камер там нема.
4: Питання іншої дискусії.
2: Питання завершуємо цю. Да. Дякуємо за чудову розмову. Андрій Осичук, перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, Дмитро Купира, програмний директор «Його життя». Дякуємо, друзі, за чудову розмову і важливу тему. Дякую.
3: Спасибі, що запрошуєте.
4: Бережіть себе на дорогах, і не тільки.
2: Невідповідальність.

0: більше за країну, яка піклується про дітей.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугуєв, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
4: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Знову російський терор в Одесі, як ворог отрує українських військових, а також прибульців, що воюють проти окупантів. Про це не тільки сьогодні в ТСН, а також маємо завершення урядових перестановок. Зокрема, новий керівник з'явився в міністерстві, навколо якого досі не вщухають протести. ТСН в ефірі з підсумками 1605-ї доби повномасштабної війни. Канал 1+1 мовить у марафоні «Єдині новини». Ворог не припиняє удари по Одещині. Ввечері ракета поцілила в житловий сектор поблизу обласного центру. Горять гаражі та авто. На місці працюють всі екстрені служби, а внаслідок попереднього ракетного удару в Одесі троє загиблих. Зокрема, росіяни вбили волонтерку Червоного Хреста, яка сама виховувала трьох дітей, і її діти серед 10 поранених. Більше про наслідки розкаже кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
7: Ранок в Одесі почався з сирени вибухів. Російські літаки знову атакували місто.
8: Ворог завдав ракетного удару по Одещині. Так, внаслідок влучання виникло руйнування станції технічного обслуговування. Там спалахнула пожежа, вогонь охопив поручні фаршовані автомобілі. Щастя, загиблих та постраждалих немає, пожежу ліквідовано.
7: А от через удар напередодні в місті двоє загиблих і 10 постраждалих. Увечері на Одесу полетіли одразу 3 керовні авіаційні ракети. І вже за 20 хвилин пролунав потужний вибух у цьому житловому районі.
9: Почув свист, бах, повилітали вікна і все інше. Вибіг на вулицю, побачив жінку, яка була вся в крові. Потім викликав швидку. Мене поранило і в лікарню мене відвезли. Надали першу медичну допомогу та відпустили.
10: Дружина з ліжка впала. У нас двері в парадній заклинило. Вибух он там був. Там один убитий лежав.
7: Жодного вцілілого вікна, каже пані Лілія. Більшість потерпілих отримали травми саме осколками скла, що розліталися навкруги з неймовірною швидкістю.
11: Була тривога, ми були на місці, вже такий час був, що ми вже полягали відпочивати. І син навіть не встиг, він побачив, що ракета і до дверей, і там вже двері заклинило, так в спалах цей... доля секунди. Немножко син пострадав, тими стеклами посекло чуть-чуть. Лицо, ножки, таке. А ми, слава Богу, всі живі, ну, цілі, ну, от єдине руйнування – це наша квартира.
7: В епіцентрі вибуху ракети опинився сквер, де гуляла жінка з дітьми, хлопчиком і дівчинкою. Їм 10 і 7 років. Зранку тут прибирають наслідки. У асфальті вирви, дерева згоріли, дроти обірвані. Вибухова хвиля була такої сили, що в церкві поруч вибило вікна разом з рамами.
12: Людей не постраждали, тільки охоронець побило трохи ноги. Ми мали дитячий табір при церкві, і це повинен бути останній день. Вирішили не відміняти цей табір. Чому? Ми не хочемо, щоб ворог або хтось вкрав у наших дітей дитинство.
7: Постраждали також благодійний фонд, який працює вже три десятки років. Допомогти тим, хто звик сам приходити на допомогу, прийшли десятки людей.
13: Наші намети, наші будиночки, де ми тримаємо все необхідне для допомоги людям, дуже постраждали. Зараз оцінюємо і приймаємо волонтерів, які приходять зраночку з 6 години ранку на допомогу. Постраждали автівки, якими ми виконуємо місії гуманітарні. Це і по евакуації, це капеланські автівки.
7: Ракетно-дронові атаки на Одещину не припиняються вже тиждень. Чи не щодня від ворожих обстрілів гинуть люди і спалахують пожежі. За оцінками військових, російські терористи прагнуть розбити порти і зупинити роботу зернового коридору, яким сьогодні пішли вже судна з новим врожаєм пшениці. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: І вже відомо про щонайменше одну загиблу людину і 8 поранених в Харкові. Серед потерпілих 2 дітей, 7-річний та 2-річний хлопчики. Але цифри ще не остаточні, бо рятувальна операція триває. Півгодини тому в середмісті вибухнув ударний дрон, пошкоджено житлові будинки. В Ізюмі на Харківщині після атаки кабом медична допомога знадобилася 2 дорослим, 3 дітям. У громаді пошкоджено майже 3 десятки осель. Вибухи надвечір пролунали і в Дніпрі. Дрон пошкодив там склад логістичної компанії в передмісті. Окрім безпілотників, для атаки по регіону ворог задіяв авіацію. В Нікопольському районі внаслідок удару FPV-дрона по автобусу загинув чоловік, ще 8 цивільних поранені. Один потерпілий в Криворізькому районі, там побито вантажівки і трактор. В Синельниківському понівечено житло та інфраструктуру. А в Запоріжжі росіяни дроном атакували рятувальників, які гасили пожежі після вечірньої атаки кабів. Одного надзвичайника ушпиталено. Напередодні авіаційні бомби вбили цілу родину в приватному секторі. Троє їхніх сусідів потрапили до лікарні, серед них є 17-річний хлопець. Вдень окупанти вдарили дроном по цивільному авто в центрі Херсона. Водій поранений, легковик згорів, а вранці мішенью для ворога був ринок. Загинула жінка, ще 6 містян постраждали. Одну жінку загарбники вбили в її домі артилерією. 8 авіабомб прилетіло на Краматорськ, це вже Донеччина. Поранені 6-річний хлопчик і 10 дорослих в селі Надія. Безпілотник вбив водія вантажівки. По одному потерпілому є в Слов'янську та Малотаранівці. Чернігівщина також відбивається від дронів. У Корюківці поранено 2 жінок і чоловіка. Є потерпілі також у Мені та у Сновській громаді. Вибухає ввечері і в Сумах, а ніч для містян знову була безсонною. Росіяни скинули 9 керованих авіабомб. Спочатку під удари потрапив приватний сектор, є дитячі табори, а згодом вже центр міста. Пошкоджені десятки житлових будинків та інші споруди. Постраждали 3 людей. Поранених насправді могло бути набагато більше, але містяни, що змушені жити під постійними ударами, вже навчились ховатись. Де і як, про це розповіли кореспонденці ТСН Оксані Солодовник.
14: Каби вдень, каби ввечері і вночі. Фактично, кожні 6 годин ворог запускає по місту Суми та околицях керовані авіабомби. Росіяни б'ють по хатах, крамницях. Ось ця вибухнула просто у людей на городі. Побитий врожай, розтрощена хата та сараї. У родини пенсіонерів після вечірнього прильоту майже нічого не лишилося. Люди дивуються, як взагалі лишилися живі. Від уламків, кажуть, рятувалися на підлозі.
15: Упала, голову накрила, руками, де і все. А тоді вже вибиратися почали.
14: Дім їхньої сусідки Олени теж за якихось 20 метрів від вирви. Стіни прошиті уламками та склом, а жінка вціліла. Щойно побачила попередження про пуски кабів, побігла у погріб. Там і врятувалася.
16: І там внизу я сиділа під тими дверима.
14: Потім до ранку рятувальники гасили у неї у дворі пожежу. Хату відбили від вогню.
16: Сарай у нас загорівся. Там котел, все.
17: Дозвольте.
16: Він горів цілу ночь. Це четверта пожарка приїхала.
17: Всю ніч працює. Не лягали відпочивати. Всю ніч працює.
14: Не встигли містяни оговтатися від одних авіаударів, як вже о третій ночі росіяни знову атакували Суми кабами. Цього разу били по центру міста. Навколо площі Незалежності майже всі будівлі без вікон.
18: Літало чимало вікон в багатоповерхівках. Це які 10-поверхівки, 2-поверхівки в різних частинах міста. На місці вже видається матеріал.
19: Зараз теж працюють наші психологи, бо дуже багато переселенців, люди, які з прифронтових зон приїхали, які потребують цієї допомоги.
14: Вибухова хвиля понівечила Алею Слави зі світлинами загиблих воїнів. Пошкоджень також зазнала центральна бібліотека, кав'ярня, крамниці, офісні приміщення, музична школа.
20: Думаю, сьогодні з півсьомого ми все поприбирали. Якщо щось летить, ми тут зразу моніторимо і спускаємося вниз, підвал. Дуже багато дронів летить через місто, дуже багато всього.
14: Від ранку на місцях прильотів працюють комунальники, енергетики, газовики. Відновлюють пошкоджені будинки та мережі. Остаточні обсяги руйнувань ще встановлюються. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
6: І ще більше атакуватимуть цивільну інфраструктуру. Росіяни посилять свої удари по українських АЗС, вантажівках, автобусах і легковиках. Застерігає головне управління розвідки, командування окупанта, кажуть, визначило це ключовими цілями для дронарів із Рубікону та інших підрозділів безпілотних систем. Тож громадян закликають бути максимально пильними і реагувати на загрози. Нагадаю, що окупанти вже кілька місяців вибивають українські АЗС. І з початку травня їх знищили майже 300 у прикордонах. Донних областях та тих, що перебувають на лінії зіткнення, тож частина комплексів нині взагалі не працює під час тривог або ж не надає інших послуг, окрім заправки. Все для того, щоб зменшити час перебування людей в зоні ризику. Критичний пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Таке завдання президент Зеленський визначив на нараді із новим главою уряду Сергієм Корецьким. За словами президента, прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яку представлять суспільству і законодавцям, а напередодні, в день свого призначення, Кабінет міністрів провів перше засідання для кожного члена уряду. Головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат, заявив новий прем'єр. Нагадаю, в новопризначеному Кабміні шест його членів зберегли свої портфелі, а ключові міністерства оборони і закордонних справ повноцінних очільників не мають. Ну, а як обирали новий Кабмін в парламенті, зараз нагадає кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.
21: Шановні, уряд нехай йде працювати.
22: У залі парламенту чергова прем'єріада. Попередня була рік тому і проходила за схожим сценарієм.
23: Він не має судимості, на нього не накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення. Він не має заборгованості за сплату аліментів на утримання дитини.
22: Представник президента представляє Верховній Раді майбутнього прем'єра. У гостєвій ложі Сергій Корецький уважно слухає про власну біографію та великий досвід управління великим бізнесом і державними компаніями. Нині ж, каже, готовий керувати в масштабах країни.
24: Це потрібний час і потрібне місце, щоб використати всю свою енергію, зусилля та досвід задля блага цілої країни в такий складний момент.
22: Забезпечення військових, масштабування озброєння, соціальний захист, увага до прифронтових регіонів, підготовка до наступної зими, підтримка бізнесу, подальший рух до ЄС. За 6,5 хвилин Сергій Корецький вимальовує картину нового Кабміну.
24: Я хочу, щоб цей кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції.
22: Кандидатуру Корецького розглядають на тлі вуличних акцій підтримки Михайла Федорова. Народні депутати кілька разів запитують майбутнього прем'єр-міністра про посаду міністра оборони.
25: Чи готові ви? І ви би нам відповіддю на це питання дуже би полегшили наше рішення щодо голосування. Бути достатньо суб'єктним, щоб поставити позицію, що Михайло Федоров може залишитися в вашому уряді.
24: Для того, щоб робити будь-які пропозиції, потрібно зрозуміти, як завершиться голосування за кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ. І я вважаю, що потрібно дочекатися цього голосування, а після того робити будь-які наступні кроки.
22: Дякую. Сергій Корецький за прихильність депутатів боровся. Напередодні зустрівся із всіма фракціями, і це перший майбутній прем'єр за останні 7 років, який особисто ініціював подібні зустрічі. Діалог із парламентом подіяв. Навіть опозиційні нардепи, які жодного разу не підтримували уряди за каденції президента Зеленського, проголосували «за».
0: За 289. Шановні колеги, рішення прийнято.
22: За 2 години у гостєвій ложі з'являється весь склад нового уряду. Старі і нові обличчя знайомі широкому загалу. 6 міністрів мають багаторічну прописку в Кабміні. Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Денис Улютін, Сергій Марченко, Матвій Бідний, Віктор Ляшко. Серед новачків-урядовців найпізнаваним є Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації. Він очолить Міністерство з питань ветеранів. Та Микола Калашник, очільник Київщини, а нині міністр інфраструктури. Іван Вугівський, керівник Нацполу, тепер очолює МВС. Також у новому уряді 2 народних депутати – Денис Маслов та Віталій Безгін. Загалом 16 кандидатів отримують схвалення Верховної Ради.
0: За 264. Рішення прийнято.
22: Новий прем'єр із новим урядом складають присягу і вже готові діяти.
24: Ще раз дякуємо за підтримку. Пішли працювати.
22: Президентського подання на міністра оборони та міністра закордонних справ народні депутати чекали до пізнього вечора, але так і не дочекалися. Розійшлися до 18 серпня, але засідання не закрили, а просто оголосили перерву. Тому кадрові рішення у парламенті можуть з'явитися і раніше. Ігор Бондаренко, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО України. Сьогодні колишній очільник МВС мав зустрічі з президентом на попередній посаді, як твердить Володимир Зеленський. У міністра було чимало викликів, і реагування на них було завжди ефективним. І саме тому він запропонував Клименку нову посаду. Головним його завданням буде координація між усіма складовими в секторі безпеки і оборони, а також щоденний контроль за тим, як рішення РНБО і ставки головнокомандувача виконують. Інший пріоритет – координація оборонних виробництв. Нагадаю, Ігоря Клименка назвали кандидатом на посаду міністра оборони. Однак Клименко, за даними джерел в парламенті, сам відкликав свою кандидатуру. До нього секретарем РНБО майже рік був Рустем Умєров. Ну і уряд призначив тимчасових міністрів оборони та закордонних справ. На чолі зовнішньополітичного відомства поки що залишається Андрій Собіга, а обов'язки очільника Міноборони тимчасово перейшли до Євгенія Хмари, який із січня 26-го року виконував обов'язки керівника Служби безпеки України. Перед призначенням Володимир Зеленський зустрівся з Хмарою. Президент доручив йому продовжити реформування галузі оборони, а також сказав, що рекомендуватиме повноцінно призначити Хмару на цю посаду, коли Рада повернеться із місячної перерви та голосуватиме за його кандидатуру. Нагадаю, напередодні парламентарії проголосували за новий склад уряду, але так і не обрали от саме керівників МЗС та Міноборони. Ну і відлуння гучного звільнення. Люди в різних містах країни другий день продовжують акцію на підтримку вже екс-міністра оборони Михайла Федорова. Зараз ви маєте нагоду бачити картинку зі Львова. Також тривають акції у Дніпрі, у столиці, в інших містах. Попри те, що президент Зеленський доручив виконувати обов'язки міністра оборони колишньому керівнику СБУ Євгенію Хмарі, а Кабінет міністрів це призначення сьогодні надвечір вже затвердив, де люди продовжують свій мирний протест. Ну і на площі біля театру імені Івана Франка в Києві працює зараз кореспондент ТСН Олександр Романюк. Він з нами наживо. Олександре, чи багато людей зібралося? Що кажуть? Які їхні вимоги? Як довго готові продовжувати протести? Ділися усіма можливими враженнями.
1: Вітаю свята. Глядачі могли бачити наше включення звідси о 6-й годині. І я вам скажу, контраст просто неймовірний. Зараз на площі Франка зібралося просто в десятки разів більше людей. Вони продовжують йти сюди. Дуже багато молоді, вже приходять і старші люди. Переважно більшість вже відпрацювали і можуть підійти сюди, долучитися до акції. Звісно, зрозуміло, головне гасло, яке тут можна почути, це те, щоб повернули на посаду мій колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Більшість людей впевнені і вважають, що саме він є запорукою успішних реформ Міністерстві оборони, і це одна із запорук для того, щоб Україна перемагала, зокрема, і у технологічній війні з Росією. Натякають на те, що росіяни дуже радуються цій відставці, і, власне, з цього треба зробити висновки, тому що, на їхню думку, реформи в Україні, попри все, повинні продовжуватися, вони мають тривати. Також дуже багато говорять і про потенційний конфлікт із головкомом, згадують інші ситуації, також дуже багато претензій і до роботи Верховної Ради, зокрема, більшість мітингувальників дуже так нестримано відреагували на те, що депутати пішли на канікули, кажуть, що зараз не час це робити, мовляв, набагато важливіше дати ротації, відпустки військовим, які вже багато років на фронті і такої розкоші не мають. Ну, я прошу пряму мову для того, щоб всі почули, що, власне, люди казали, скільки будуть тут перебувати і чого очікують.
2: У нас є позиція в тому, що перший міністр, за якого вийшли не щоб зняти, а щоб залишити, вперше в історії України таке. Це дуже пробагато свідчить. Людина, яка змінила хід війни.
3: Найприйнятніше, мені здається, варіантом має бути те, що Федорова залишать на посаді міністра оборони, тому що люди цього вимагають, це по-перше. А по-друге, ну, які ще канікули для Верховної Ради. Втомились? Відпочиньте в піхоті.
4: Ми, насправді, розумна доволі нація, які не все одно на свою країну, на тих, хто у нас міністри, на тих, хто у нас при владі. Ми все бачимо, ми слідкуємо. І саме тому ми тут зібралися.
1: Із такого цікавого хочу сказати, що тут багато іноземців, хтось працює, хтось просто прийшов на акцію. До мене особисто підходили, запитували, власне, чи часто таке в Україні трапляється, але для них дуже цікавий момент – те, як українці реагують на зміни в своїй державі. І дуже їх цікавить те, що вони не байдужі, вони хочуть щось змінювати. Щодо самої атмосфери, то вона тут досить спокійна, всі люди привітні, не було жодних сутичок, власне, ні з правоохоронцями, ні між собою. Акція запланована в середньому десь до 10-ї години, а далі люди кажуть, що будуть дивитися по ситуації, якщо потрібно, прийдуть завтра або в інші дні, як того вимагає час, і будуть чекати реакції з боку влади. Студія.
6: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент ТСН Олександр Романюк про протест в Києві, тут та й в інших українських містах. Другий день поспіль люди висловлюють невдоволення зміною міністра оборони, а саме звільненням з цієї посади Михайла Федорова. Ну і окрім протестів в різних містах, проти відставки Федорова на знак протесту рапорт на звільнення написав заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров. Також радники Федорова Сергій Безкрєснов, Сергій Стерненко, а також державний експерт департаменту закупівель Міноборони Роман Балан-Сініцин. Відмовився від мандата і народний депутат із президентської фракції Микита Потураєв. Що ж стало причиною відставки, що розповів про внутрішню кухню сам Федоров, як пояснив своє рішення президент Зеленський. Далі про все це кореспондентка ТСН Марія Васильєва.
5: Не просто відставка. Ані заміна прем'єр-міністра, ані всього уряду не спричинила того вибухового ефекту, як звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Вдруге за час президентства Зеленського його рішення викликало вуличні протести, критику в експертному середовищі, бізнесі та подив міжнародних партнерів. Ось як описав зміни, які приніс з собою Міноборони Федоров командувач об'єднаних сил Михайло Драпатий.
8: Останні півроку у війська з'явився партнер у Міністерстві оборони, який не лише забезпечував потреби, а й вимагав змінювати підходи, швидше ухвалювати рішення і підтримувати тих, хто готовий брати за них відповідальність. Взаємодія між військами і Міністерством оборони стала іншою. З'явилася готовність чути командирів, швидше ухвалювати рішення.
5: Поки Федоров був міністром, тлів конфлікт між ним і головнокомандувачем Олександром Сирським. Вони були з різних світів. Так описують суть конфлікту депутати коаліції у переповіді медіа.
9: Вони живуть у двох різних світах. Міша хоче все цифровізувати, побудувати систему навколо технологій. Військові ж хочуть, щоб їх просто чули. Вони просять закупити одну номенклатуру озброєння, а він відмовляється і фінансує інші напрямки. Вони просто перестали чути один одного.
5: 16 липня – дежавю. Під стінами президентського офісу протест людей з картонками. Все як торік, але цього разу вимога залишити міністром Федорова. Він сам цього ж дня збирає прес-конференцію, де підтверджує, що гострий конфлікт із сирським справді є. Він звинувачує головкома у саботажі реформ та інтригах і стверджує, що поштовхом до його відставки став ультиматум, який сирський висунув Зеленському.
7: Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, да, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
5: Президент Зеленський майже прямо зізнався, що він уже втомився від цього протистояння.
10: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша, бо без мене вони не сідають. Ви розумієте? Я президент України, а є Міністерство оборони, є керівництво армії. Вони повинні працювати самі. Якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені.
5: Сам головком Сирський написав лише короткий пост, в якому стримано подякував Федорову за роботу і побажав йому залишитись в команді України. У четвер на тлі чуток про те, що не все ще вирішено, сам Федоров підтверджував, Зеленський усе ще не визначився остаточно. Вони мали зустріч, де президент не висловлював претензій до роботи і запропонував Федорову стати його радником.
7: Розмова вчора з президентом, він запропонував стати там радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Там я від радника відмовився. У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі.
5: Найбільш імовірною кандидатурою на заміну Федорову називали Ігоря Клименка, який до цієї середи очолював МВС. Саме він нібито мав налагодити мобілізацію та замість скандальної босифікації організувати системний процес залучення у військо за участі поліції. Якщо вірити переказам у медіа, Зеленський занепокоєний. Якщо Путін у вересні оголосить загальну мобілізацію у себе, всім буде вже не до жартів і цифрових реформ. Однак звільнити Клименка звільнили, але після того, як почались протести через Федорова, подання на його призначення так і не з'явилось. Він і сам нібито відмовився, і скандал довкола Федорова деморалізував слух народу. Відтак голоси на підтримку Клименка, якщо і були, то у четвер розчинились. Того ж вечора Зеленський доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який відповідав в СБУ за далекобійні операції, очолював центр «Альфа» і був ВО голови СБУ. Саме кандидатуру Хмари президент вирішив подати і на посаду міністра оборони. Для цього доведеться скликати позачергове засідання Ради, яка пішла на літню перерву, або зачекати до середини серпня, коли вона повернеться. Марія Васильєва, Олексій Жиленко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: І сьогодні президент Зеленський провів зустрічі з бойовими командирами. Серед доповідачів – очільники сил безпілотних систем Азову, Хартії, командування десантно-штурмових та сухопутних військ. Вони доповіли про ситуацію на передовій, знищення сил окупанта і ключові аспекти постачання для наших підрозділів. Як повідомляють в Офісі президента, зосередились також на потребі в більш масштабному постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині, та обговорили проблематику виробництва і постачання дронів на оптоволокні. Також командири відзначили ефективність програми справедливого розподілу новобранців між бригадами. Вона діє з грудня і буде продовжена. Крім того, на інші підрозділи планують масштабувати унікальний досвід Хартії щодо залучення іноземних добровольців. А за підсумками розмови з командиром Азову Денисом Прокопенком, готують нові доручення щодо пришвидшення обмінів наших полонених. У повідомленні в соцмережах Зеленський окремо відзначив підрозділи ДШВ за ефективність в реалізації активної оборони, подякував силам безпілотних систем за влучність, а також повідомив, що готує спеціальну ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті. Ця зустріч із бойовими командирами тривала в онлайн-режимі. Окремо ж президент зустрівся із командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким. Обговорили ситуацію на фронті, на Харківщині і Донеччині, можливі кроки росіян і наші завдання в захисті. Яка доля очікує на Краматорськ? Чому з кожним днем дедалі складніше заїхати до Дружківки? Чи тримається Костянтинівка? Чи є наші бійці вчасному Яру? Та як руйнують селища Дніпропетровщини? Далі в ТСН докладно про ситуацію на фронті. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна проїхалась передовою, щоб знайти відповіді на усі ці запитання і зрозуміти, яка ситуація на полі бою. Її репортаж та інтерв'ю з командирами підрозділів дивіться далі.
11: Наш шлях починається звідси. Слов'янськ та Краматорськ. Міста, з яких все почалося у 2014-му, і які готують до оборони зараз. Міста, в яких атмосфера стає все напруженішою.
12: Щодня Краматорськ стає все більш порожнім. Все більше сіток і все ближче фронт.
11: Тут ще можна зустріти підлітків на велосипедах, але на вулицях переважно обварені бронею автомобілі, квадроцикли та військові вантажівки.
13: Героям слава!
11: Ми заїжджаємо у Краматорськ якраз під час аварійного відключення світла. Дивуємося, що досі працює магазин із символікою краю.
15: Вас зачиняють чи не зачиняють?
16: Поки що працюємо, але все ж по установці.
11: Бо крамниці та кав'ярні потроху зачиняються.
16: Останнім часом дуже небезпечно.
11: Ми у підвалі будинку. Тут споряджають посилки нашим. Це пошта батальйону «Алькатрас» Холодноярської 93-ї бригади та її бійці, які готуються до виїзду, скидати передачки своїм. І така доставка працює вже кілька місяців. На позиціях треба щось їсти, якось заряджатися, а посилку не донесеш.
17: Дуже складно, дуже багато техніки, машин набитих. Але треба логістика, щоб наші позиції, наші хлопці були, все мали, так скажемо, і по знищенню ворога, і по своїм потребам, це їда, вода, так що все буде Україна.
11: Цей оптимізм раніше пораненому бійцю дає наявність великого дрона.
26: Давай його, може, він трохи передамо.
17: Вперед?
26: Так, да, щоб більш натягнути.
17: Зараз натягнемо його трохи.
11: Його якраз пакують у пікап. Дрон ховають під сітку, і це шанс врятувати його від FPV-камікадзе противника. 93-я бригада стоїть на Костянтинівському напрямку. Місті, яке противник штурмує вже більше року, а наші вперто чіпляються за нього.
27: Наші підрозділи там є, але і також само противник там знаходиться. Зараз в Костасі проходять бої. Міські бої – це дуже тяжко.
11: Ворога холодноярці бачать і знають.
28: Тяжкий напрямок, бо зараз заступили тут ворожі підрозділи, такі як Рубікон та інше. Вони б'ють по логістиці.
11: Тепер основним полем бою стало місто Дружківка. А ще минулого літа умовно мирне, тепер схоже на інші випалені та поруйновані східні міста.

0: потужність. Скажімо так, обичний FPV-дрон мог зупинити, ви бачили, фуру, десь легковий автомобіль. Зараз наша БКВ виростає до 7 кілограмів, ви розумієте, це вже про що це говорить. Ми можемо якийсь командний пункт розвалити, якусь нормальну будівлю якусь, де там переховується під... працювати по складах навіть.
1: А ось ці боєприпаси навпаки роблять легшими, аби летіли далі.
0: Того, що нам треба максимально залетіти до ворога, і це дозволяє, от, потрогайте вагу, оце 500-грамова штучка, на 50 кілометрів летить, вона здатна зупинити автомобіль. Ну, тобто, кумулятивна зброя, навіть якщо попасти, можна і танк, його пряма задача.
1: Ще важча ситуація тут. Це сусідній Часів Яр. Бої за нього тривають вже 3 роки.
2: Противника багато, противник лізе, противник застосовує активно авіацію і артилерію. Ми завжди кажемо, що ситуація складна, от вона зараз критично складна.
1: Але там досі є наші позиції, стверджують у 24-й бригаді імені короля Данила.
2: Часів Яр, про те, що противник його захопив там в Москві, її звітувало дуже багато разів, але у нас позиції в Часовому Ярі досі є, вони актуальні, вони знищують противника. Але від того не легше, бо противник тисне, противник намагається заходити з флангів, і ці позиції забезпечувати не дуже непросто. Але на тепер позиції досі там є, і хлопці воюють. Да, ми цим не пишаємося, але ситуація наскільки складна з логістикою, що та не тільки з логістикою, а скільки з людей, що хлопці подекуди знаходяться на позиції там рік.
1: Їхні медики розповідають, зараз багато роботи. Евакуація переважно в день, або ж коли вдалося вивезти. І більшість поранень від дронів.
3: Мінно-вибухові поранення, осколкові поранення від FPV-дронів.
1: Це стабілізаційний пункт вже на Новопавлівському напрямку. Тут поранення пояснюють наші бійці в штурмах.
4: За минулу добу були кульові поранення. Для цього говорить про контакт. Контакт безпосередньо з позиціями. У нас було за добу 4 поранених бійця з кульовим пораненням.
1: Аліна Михайлова, керівниця медичної служби УЛФ 59-ї бригади, розповідає, кожна евакуація – великий виклик для бійців.
4: Був поранений нашої бригади з 7 ранку, ампутація 2 нижніх кінцівок, ампутація верхньої кінцівки. І от він тільки зараз доїхав, там у нас сьогодні, яка зараз яка? 7:09. Він тільки зараз доїхав до ХГшки в дуже критичному стані. Тобто ми намагаємося завжди евакуювати важких супершвидко, але, на жаль, от зараз ситуацію це не завжди виходить. І те, що він зараз такий важкий евакуйований взагалі, це прям для нас велике щастя і радість.
1: Це вже Дніпропетровщина. Тут теж активні бойові дії, і кожне місце перебування бійців ретельно маскують. Зараз ми на Олександрівському напрямку, і тут ворог руйнує авіабомбами цілі села. Командир 67-ї бригади Олександр Шаптала каже, на цьому напрямку ворога відбили, і він сфокусувався на сусідах.
5: Видно, що противник визначив свої основні напрямки. Це Оріхівський напрямок, більш Запорізький напрямок, Покровський напрямок, Константинівський. Видно, що він звідси основні свої підрозділи і резерви перетягнув на інші напрямки. Так як успіху щодо відновлення попереднього втраченого положення в нього немає.
1: З приємних новин, каже командир, ворогу стає тяжче.
5: В нього появилися проблеми з паливом вже і на фронті, де по розвитій інформації ми маємо, що в противника вже через 2 неділі будуть дуже великі проблеми.
1: Але говорити про успіхи на цьому напрямку поки зарано. Це пояснює нам вже командир 31-ї бригади Іван Шаламага. Просуватися вперед тут дуже складно.
6: В нас, коли ми там говоримо про алогову рацію великих міст, де противник ставить чітку задачу там з виходом на кордони Донецької та Луганської областей. В нас тут ситуація іншою, тут немає як таких великих міст, наші смуги. І наступне це те, що тут велика кількість там полів, посадки і також бар'єрні рубежі річки.
1: Натомість росіяни нещадно нищать села і змушують місцевих тікати.
6: Каби він зменшив до соток, відповідно, якщо зменшив до 100-кілограмових кабів, у них збільшилась планерність, тобто, відповідно, дальність ураження стала більшою вглибло. Все практично місцеве населення виїхало на сьогоднішній день.
1: Ярослав, військовий з 37-ї бригади, розказує нам, люди трималися до останнього.
7: Зруйновують домівки, взагалі без різниці, куди вона летить. Люди почали евакуюватися близько після 2-3 прильотів.
1: Його побратим Бармалей каже, тут довоз боєприпасів, їжі та води переважно наземними роботизованими комплексами.
8: За червень НРК використовувалось близько 300 разів для

0: доставки логістики. В цілому біг близько 60 тонн вантажі було доставлено на передові позиції.
1: Рекорди тут ставлять і за кількістю евакуйованих поранених за допомогою НРК.
0: Було евакуйовано 91 поранений військовослужбовець.
1: Я їду по фронту з командиром бригадної артилерійської групи «Азова» Вогом. Йому 24 роки. Він герой України, і я ставлю йому те саме питання, яке щоразу ставлю собі на фронті. Чи є шанс, що ми побачимо кінець війни?
2: Бойові дії мають зберігатися, вони рано чи пізно зупиняться. Але війна як війна, то поки в нас такий сусід з такою позицією не зміниться суспільство.
3: Хотім міра любою ціною. Ні, не буде будь-якою ціною. У нас дуже багато загиблих бійців, і вже війна – це справа особиста.
1: Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Робот евакуював із поля бою загиблого військового. Незвичайно, евакуаційну місію провели бійці роти наземних роботизованих комплексів «Асгард», воїни 153-ї окремої механізованої бригади за допомогою НРК доставили на позицію продовольство. На кадрах військові на Оріхівському напрямку спершу розвантажують пакети з їжею і водою, а на зворотньому шляху наземний безпілотник повіз тіло їхнього загиблого побратима. Поруч із військовим бійці поклали його зброю. Операція тривала 8 годин. Таку місію на фронті провели вперше.
5: Місія була подвійною. Доставка продовольства на позицію та евакуація нашого загиблого побратима. Звісно, дуже переймалися, бо ворог активно мінує позиції та намагається вразити нас з неба.
4: Мінус ворожі крила. Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі і завдали удару по військовому аеродрому Енгельс у Саратовській області. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень, його просто відірвало хвостову частину. Саме цей борт систематично використовували для завдання масованих ракетних ударів по Україні. В СБУ наголошують, російська стратегічна авіація більше не захищена навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах. У небі росіянам теж дістається, зокрема, від прибульців. Військові зенітно-ракетного дивізіону, саме з такою несподіваною назвою, вполювали один з найдорожчих російських безпілотників. Воїни 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили ударно-розвідувальний дрон «Оріон», який належить до рідкісних і найдорожчих апаратів, які є на озброєнні ворожої армії. Коштує він близько 5 мільйонів доларів. «Оріон» – багатоцільовий апарат. Він вміє не лише шпигувати на великих висотах, а ще й бомбардувати ударними боєприпасами. Нова схема російських диверсій. За українськими військовими полюють жінки, завербовані росіянами. Віртуальні романи розпочинаються з повідомлень в Телеграмі, а тоді, коли листування вже постійне, чоловіків кличуть на офлайн-побачення або присилають сюрприз поштою, військових вбивають великою дозою метадону, розчиненого в дорогому подарунковому алкоголі. Цей синтетичний опіоїд пригнічує дихання і серцебиття, падає тиск, і людина вмирає. Наразі за цією схемою отруєно вже 5 військових, 6 підозрюваних затримано, їм загрожує довічне ув'язнення. Російські куратори ФСБ вербують здебільшого наркозалежних жінок, створюють їм фейкові сторінки в соцмережах, надсилають контакти військових і орендують квартири для побачень. В полі зору передусім молоді бійці ЗСУ, бо вони швидше погоджуються на віртуальні знайомства. Чи зможуть російські диверсанти масштабувати ці злочини? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич досліджувала тему. Спеціальний репортаж вже незабаром у цьому випуску. Ну а тепер про те, на що здатна людина, в якої є можливість вкрасти 400 тисяч американських доларів і податися з цією сумою у ліс. Далі в ТСН пригадуємо історію Юрія Риб'янського, поліціянта Дарницького районного відділу в столиці, який зник разом з грошима, які були речовим доказом. Його знайшли, зараз його судять, але тільки зараз власні джерела кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан передали їй відео, як саме екс-поліціянта затримували в лісах Рівненщини і що в нього знайшли під час обшуків. Про несподівані знахідки дивіться далі.
6: Як вам в СІЗО зараз?
7: Та ну як син, все нормально.
6: Нормально?
1: На місці підсудного 40-річний вже колишній керівник слідчого підрозділу Дарницького райвідділу поліції Юрій Рибянський.
6: А ви знаєте, де гроші зараз?
7: Судовий розгляд ще навіть не почався, а ви такі питання задаєте.
6: Ну ви ж знаєте.
1: Він став відомим на початку листопада минулого року. Тоді Дарницький райвідділ поліції повідомив, що їхній співробітник не вийшов на роботу, а з сейфа, де зберігалися речові докази, зникло 400 тисяч доларів. За кілька днів правоохоронці знаходять тікача просто посеред лісу на Рівненщині, між селами Сівки та Мочулянка.
8: Юрій, представтеся, будь ласка.
9: Рибянський Юрій Сергійович.
1: Це відео ТСН отримала з власних джерел. Все відбувається вночі. Рибянський на цій галявині за кілька днів влаштував ціле господарство. Тут намет, де він живе, мікроавтобус, де зберігає речі, Starlink і щось на кшталт льоху з морозильною камерою.
10: Блінчик. Блінчик. Блінчик.
1: Обшук слідчі проводили вночі з ліхтариками на головах.
2: Опа. Поняті.
1: Це слідчий так реагує на пакетик з білим порошком, що дістав з торби підозрюваного. Той одразу протестує.
9: Ну, це космос, ну, чесно, я вам
2: зрозумів. Так.
1: Але тут же правоохоронці у речах колеги знаходять ще дещо.
2: Купюра номіналом 50 гривень з горток з порошкоподібною речовиною білого кольору із слідами бурого кольору та порошкоподібна речовина.
9: Зі пакеті.
1: Зберігання наркотиків – справа підсудна, тому Юрій Рибянський знову все заперечує, але вже у письмовій формі.
9: Під час обшуку з моєї сумки було вилучено прозорий пакет з речовиною білого кольору, відношення до якого я жодним чином не маю та сумку його не поміщав. Яким чином він там з'явився, мені невідомо.
1: Слідчі дії продовжуються, коли на вулиці вже білий день. І після ночі під вартою Рибянський вже чесно зізнається – гроші у нього в мікроавтобусі.
11: Грошові кошти добровільно видав до…
2: Видасте, що це за грошові, яка сума?
11: Близько 300 тисяч доларів.
2: США.
11: Так.
1: Перший, що в бусі екс-поліцейського знаходять слідчі – фарби, мольберт і чисті полотна.
11: У цьому пакеті все для написання картин.
2: Я бачу так.
11: Мольберт.
1: Ага. Всередині мікроавтобус просто переповнений речами. Мішок картоплі, ящики з печивом, цукерками та кашами швидкого приготування.
2: От, печиво три коробки.
12: Навіть на камеру зафіксуй.
2: Сода, томатна паста, консерви.
1: А ще купа одягу, гігієнічні та аптечні засоби і техніка. Від електрочайника до бензопили, камер відеоспостереження, а ще зброя і патрони. Чим глибше правоохоронці обшукують бус, тим неочікуваніші знахідки.
13: Там штучна вагіна теж зі служби?
11: Обнародовувати?
13: Ні.
11: Ну, все.
13: Просто воно в місці лежало.
11: Да. Так, це.
13: Ви тут би попередили тут, блін. А тут тільки пророзів, а тут поопасні речі.
11: Та тут нічого нема такого, де гостому там
13: ось певно пом.
1: Рибянський тихенько розповідає слідчим, готувався жити в лісі 3 місяці, але врешті підготувався на півроку.
11: Тут з перебором.
13: Так. З перебором, так.
11: Я коли приїхав на перші 2 дні, я зрозумів, що в іншому випадку тут на одного не дуже 3 місяці, а на півроку.
13: Юрій, розкажіть про ваш задум. Що це ви планували? Пожить пару місяців, да?
11: Ну, це питання в рамках слідчої дії.
13: Давайте хочу, як вона смотриться.
11: Ну, прожити тут 3 місяці. Плюс-мінус.
13: А в зв'язку з чим ви так вирішили?
2: А зачем це? Що це було?
11: Це хлам забирав. Це ж таке.
13: Чуєте?
11: Коротше. З особистими переконаннями життєвими.
13: Коротше, просто вирішили пожити в лісі, да?
11: Просто, да, щоб сам на сам з природи.
1: На сам кінець слідчі знаходять в одному з рюкзаків гроші.
2: 100. 200, 300.
1: Обирати запобіжний захід тоді, в листопаді минулого року, Рибянського перевезли одразу з лісу. На засіданні тоді підозрюваний просив відправити його під домашній арешт і обіцяв, що тікати більше не буде.
10: Переховуватися точно не вдається, не буду вас. Зі слідства я буду співпрацювати, щоб я буду досягнути об'єктивного бачення.
1: Але його відправили за грати з альтернативою запобіжному заходу 13 мільйонів гривень застави.
14: Судове засідання буде все завершено.
1: На нинішньому підготовчому засіданні суду Рибянському знову вкотре обирають запобіжний захід. Але в нього вже платний адвокат, який не бажає бачити ТСН на засіданні суду.
15: Ми заперечуємо щодо участі засобів масової інформації, а саме цього телеканалу, про який я зараз казав.
16: Вони залишаються в залі судового засідання.
1: Сам експоліцейський досі під вартою, але розмір застави за майже 8 місяців зменшився в 4 рази.
17: Я прошу пане капітане задовольнити та продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Рибянського Юрія Сергійовича на 60 днів із визначення застави в межах 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
18: Гроші не знайдені. Потерпілий тут перед вами. Питання в тому, я до сих пір не розумію, чому слідчі судді на протязі того часу заставу з 13 мільйонів зменшили до тої застави, яка зараз є.
1: Просто тут, в залі, сидить людина, якій належать вкрадені Рибянським гроші. Вадим Чемер кілька років тому проходив по справі по розкраданню гуманітарки. Його виправдали, але вилучені під час обшуків гроші бізнесмена Дарницький райвідділ поліції віддавати не поспішав. А коли цього почала вимагати вже Генеральна прокуратура України, саме тоді Рибянський, забравши гроші, і виїхав в ліс.
19: Ситуація, вона комічна.
1: Вадим Чемер, тим не менше, вірить, гроші йому повернуть.
19: Я все ж таки маю надію, що колись все повернеться.
1: Але його адвокат каже, це може бути не скоро.
20: Ця справа може тримати 3-4-5 років, це 100%. Через невизнання його вини.
1: Юрія Рибянського нині звинувачують у заволодінні грошових коштів, зберіганні наркотиків і патронів. І поки він своєї вини не визнає.
7: Я не буду давати коментарі поки що.
1: Мар'яна Бухан, Андрій Ветушкін, Олександр Царенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Арешт на 2 місяці без права на заставу. Такий запобіжний захід Солом'янський районний суд Києва обрав топ-чиновнику Укроборонпрому Руслану Кучинському. Він керував підприємством, де після влучання російської балістики почали вибухати боєприпаси. Як наслідок, було стерто з лиця землі цілий житловий сектор в Вишневому під Києвом. Нині суд обирає запобіжний захід підлеглому Кучинського, директору з розвитку Миколі Андріяшу. Обвинувачення просить так само арешту без права. На заставу засідання триває в закритому режимі, бо на ньому озвучують інформацію військового характеру. Нагадаю, після масованої атаки росіян в ніч проти 6 липня на військових складах почалася детонація снарядів. Як наслідок, загинули 9 людей, знищено сотні будинків. Ці склади усупереч правилам були розташовані просто біля приватного сектору Вишневого. Європейський суд розширив санкційний список у відповідь на російські масовані удари по столиці України. Санкції застосували проти однієї фізичної і 5 юридичних осіб, пов'язаних з агресією Росії проти України. Ці компанії входять до групи АБС «Електро», які допомагають розробляти системи, що посилюють спроможність російських ударних безпілотників «Шахет» та «Герань». Зокрема, їх стійкість до радіоелектронної боротьби. Фізична особа також пов'язана з цією групою компаній, це Ірина Харісова. Вона є головою правління групи компанії АБС «Електро» і директоркою кількох із цих компаній. Їй заборонили також в'їзд до Євросоюзу. Як йдеться в повідомленні Ради ЄС, санкції пов'язані саме з масованими ударами по Києву в ніч проти 2 і 5 липня. Тоді головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російську військову промисловість. Ну і чи бути пекельним санкціям проти Росії? Проект закону покійного сенатора Лінсі Грема зібрав потрібну підтримку в американському сенаті і постав перед несподіваним ускладненням. Наразі, за даними видання Axios, документ підтримує 61 сенатор, 39 республіканців, 22 демократів. І цього достатньо, щоб запровадити каральні тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси. Також закон містить обмеження проти тіньового флоту російських фінансових та енергетичних установ. Втім, за даними Axios, наразі знову виникла проблема з підписом Дональда Трампа під цим документом, бо глава Білого Дому поки що не готовий публічно повністю підтримати законопроект про нові санкції проти Росії, адже не розглядає просування цієї ініціативи як один зі своїх пріоритетів. Часових рамок для ухвалення закону теж немає. Попри це, Трамп начебто дав зрозуміти, що планує підписати документ в пам'ять про республіканця Лінсі Грема та його законодавчий спадок. Україна відкриє доступ до архівів Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Таке рішення ухвалив Володимир Зеленський після наради щодо політики в польському напрямі. Крім того, підготують дипломатичні рішення, і Україна видасть більше дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Водночас домовились з керівником Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим, щоб підготувати розширення можливостей відомства. Ну і сьогодні Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування жертв Волинської трагедії. В ній польська сторона наголошує на важливості пошуку останків, проведення ексгумації та гідного поховання загиблих внаслідок трагічних подій на Волині. У тексті висловлюють вдячність українцям, які рятували поляків, але водночас вкотре звинуватили цивільних, які загинули через дії, цитую, українських націоналістичних формувань, які брали участь у злочинах. На резолюцію Сейму відреагували в українському МЗС, зокрема зазначили, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії і зазначили, біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом і спільним європейським майбутнім. Головна музична подія цього літа в столиці стартував один із найбільших музичних фестивалів Європи – Atlas Festival. Його організатори наголошують, що подбали про безпеку своїх відвідувачів на випадок повітряної атаки. Цьогоріч на Атласі виступатимуть найпопулярніші виконавці України, але не тільки. Більше подробиць дізнаємось зараз від кореспондента ТСН Івана Воробйова. Він наживо з нами із розпалу фестивалю. Слухає, я бачу, Жадана і Собака – Іване, отже, що цікавого у вас сьогодні відбувається, що обіцяють організатори, як атмосфера?
0: Вітаю тебе, свята. Ну, власне, сонце вже сіло, але в нас досі дуже спекотно. Тепер у нас спекотно через емоції, які зараз тут віддають шанувальники, які прийшли на Жадана. На жаль, він в цей момент саме зараз не співає, спілкується з публікою. Але я можу сказати точно, що він зібрав найбільшу кількість людей, які прийшли на його концерт. Він сьогодні завершує перший день, але сам фестиваль триває три дні. Трошки розкажу, власне, про Atlas Weekend. Ми працюємо тут сьогодні цілий день, і сам Атлас цього року – це шість, власне, сцен, і за три дні тут виступатимуть 100 українських та закордонних артистів з різних музикальних жанрів, і, зокрема, це Монатік, який вже виступив, завтра буде Пивовара, Бумбокс, Кола, Без обмежень, Друга ріка та інші. І спеціальний гость цьогорічного Атласу – це відомий австралійський гурт Бріз, і родзинкою цьогорічного фестивалю – це понад 70 різних інтерактивних просторів від військових та ветеранів, де за допомогою VR-окулярів можна віртуально збивати ворожі дрони чи керувати, наприклад, наземними роботизованими комплексами. Також можна пройти курс тактичної медицини, придбати мерчі різних бригад і таким чином, власне, їх підтримати. До речі, тут є окрема сцена і для ветеранів, і для військових, які також тут виступають. Ну і окремо хочу розказати про безпеку. Про неї тут дуже подбали, і у разі повітряної тривоги усі відвідувачі тут одразу можуть пройти в укриття. найбільше в Європі сертифіковане укриття, яке вміщує декілька десятків людей. Ну і найголовніше, Атлас під час війни – це перш за все про соціальну відповідальність та благодійну складову. І, власне, от мета організаторів цього року – зібрати 150 мільйонів гривень. Давайте послухаємо, на що.
3: Ми цього року замахнулись на суперціль 150 мільйонів. У нас такий меседж: перевнеси на 150%, викладись на 150%. Минулого року ми перевикнули збір і зібрали 122 мільйони, і цього року намагаємося ще перевикнути цю історію. Це у нас разом з ВІС «Поверни живим» на проект «Дронопад», щоб захистити наше небо від ворожих дронів, щоб ми всі з вами спокійно спали вночі і менше нам доводилось спускатись в укриття.
0: Можу сказати, що тут дійсно відчувається атмосфера свята, ну, наскільки це можливо під час війни. Організатори підготували багато чого цікавого. От, мені здається, що кожен тут цього разу може знайти щось собі по душі. Зокрема, цьогоріч на Атлас Фестивал 1+1 Медіа представив одразу три тематичні фотозони від телеканалів 1+1 Україна, ТЕТ і 2+2, де кожен відвідувач зможе не лише зробити яскраві фото і зануритися в атмосферу улюблених телевізійних проєктів, таких як «Голос країни» або «Караоке на Майдані». Чи сподобалось відвідувачам цього разу на Атлас-фестивалі? Давайте почуємо.
21: Нам дуже подобається. Ми вже готові зажигати.
22: Я на Шугарі тільки що відплясав. Дуже чекаю на Монатіка. Майорова дуже класно виступила. Коротше, спекотно, але, ну, хорошо.
23: Перший раз я був у 24-му році, я тоді ще був на кріслі колісному, а в цей раз я вже зміг прийти своїми ногами. Музика мені подобається, я прийшов на Олега Шугара.
0: Ну от, Жадан нарешті співає, я попрошу зараз оператора трошки показати вам ближче, щоб ви подивилися наживо цей концерт і на емоції людей. А я нагадаю, що, власне, для тих, хто не зміг з певних причин купити собі квитки на ці концерти, то в блокбастері є безкоштовні сцени, і так само можна відчути атмосферу цього свята. Ну, я нагадаю, що для ветеранів, для військових і для людей з інвалідністю вхід на Атлас безкоштовний. Свята!
4: Щоденний хіп-хоп, щоденний рок-н-рол. Все як в пісні. Дякую тобі, кореспондент СН Іван Воробйов, про Атлас Фестивал, який сьогодні стартував в Києві і триватиме ще і на вихідних. Свято у легенди. Напередодні Ада Роговцева відзначила день народження з 2000 гостей. Глядачами, які вже традиційно приходять на її виставу. В цей день вона танцювала з молодими колегами, жартувала і дякувала нашим захисникам. Про тепле свято великої актриси, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже зараз.
1: У Жовтневому палаці урочиста подія. Свій 89-й день народження святкує народна артистка і народна улюблениця Ада Роговцева. Це давня традиція – відзначати уродини з глядачами. За годину до вистави до палацу вишиковується довжелезна черга. Вільних місць майже немає. На сцені фото Ади Миколаївни різних років. Ще геть юна, така, яку її пам'ятають з перших, ще радянських часів фільмів. Її досі кличуть в кіно, але, як сама каже, яке ж життя без театру.
24: Я всю Україну вітаю з нашою Адою Миколаївною.
1: Онук Матвій розказує, у своє свято Аді так важливо зібрати найближчих.
25: На в хаті, і щоб було не багато квітів, а щоб зібралась купа людей своїх, улюблених, і всі сиділи і спілкувались між собою. Звичайно, співали.
1: Улюблена пісня ось ця.
25: Ішло дівча лучками, лучками, лучками, лучками, несло фартух з грушками.
26: З грушками, з грушками, з грушками.
1: Ці архівні кадри зняті більше 40 років тому. Молода Ада така щаслива, бо поруч є рідні. Донька Катя, режисерка сьогоднішньої вистави, і два її – Костика Степанкова. Чоловік Кость Петрович і названий на його честь син, які вже пішли з життя.
27: Тільки живі, можу сказати, бережіть батьків. Бережіть батьків. Батькам, можу сказати, бережіть дітей.
1: Але і в цей день її вітає Костик Степанков. Праонук, йому 7, і до цього дня народження він готувався.
28: Тут буде відбуватися відомої актриси на ім'я Ада.
27: Бережіть батьків, батькам можу сказати, бережіть дітей.
1: Але і в цей день її вітає Костик Степанков. Праонук, йому 7, і до цього дня народження він готувався.
28: Тут буде відбуватися відомої актриси на ім'я Ада Логовцева.
1: Вона тобі хто?
28: Бабуся. Хороша, вона зі мною іноді може погладитись, ну дуже хороша. Я їй розкажу вірш і буду, ну і подарую квіти.
1: Цей вірш ви обов'язково почуєте згодом. До палацу тим часом сходяться дорогі Аді люди, які звикли називати її десятками різних імен.
2: Кохана, Ада Миколаївна, богиня, королева, мама.
5: Йожик. Це між собою.
6: Моя любов. Моя любов, це щиро.
8: Аду Миколаївну я називаю Ада Миколаївна. Іноді Адочка.
9: Вона дає таке тепло, яке не дає ніхто. Вона дає тепло мами.
1: До вистави близько півгодини.

0: Дини. Винуватиця свята з'являється у яскраво-червоній сукні, прикрашена калиною і зі щасливою усмішкою.
1: Де так бачите, Боже?
0: Кокетує з нами в неймовірному.
1: Да, да, це тобі так хочеться.
0: І ділиться, чого бажає сама собі.
1: Щоб війна кінчилася, щоб діти були щасливі, здорові, щоб на душі було легко. І у моїх близьких, і у всіх людей на Україні.
0: Святкова вистава «Будьте як вдома». Коли Ада з'являється на сцені, зал зривається на овацію. Важко повірити, що 89 років – це правда. Актору Ахтему Сейтаблаєву у цій виставі можна тільки позаздрити. Молоді актори дивуються, це вони можуть втомитися. Ада – ніколи.
2: Їй навпаки грати нескладно. Вона, коли виходить на сцену, як оживає. І наче це відпочинок.
3: Молодь часто там жаліється на здоров'я, і ноги втомилися. Ада їздить автобусами, потягами, і ніколи жодного разу не почула від цієї диву жінки, що вона втомилася.
0: На честь родин улюблениці зал співає. Після цього Роговцева говорить зі своїми глядачами, і це вже теж традиція.
4: Маю право, може, не маю, оперую, виходити на сцену і скликати вас до кутки.
0: Вона приймає привітання від військових і говорить про військо.
4: Кожної секунди ми повинні думати про тих, хто зараз не з нами, хто на передовій.
0: Тим часом маленький Костик Степанков бере справу у свої руки. Він не звертає увагу, що його Ада ще не завершила промову. І щось шепоче на вухо. Але всі чують, він вимагає мікрофон.
4: Тож, що ти хочеш сказати? Голос, дай мікрофон тобі. Ну, то що ти
0: його вірш складний, але ж про бабусин. Це момент, про який могла б мріяти кожна актриса. Їй дарують квіти, а онук та проонук допомагають приймати букети. І ще її одна традиція. Усі квіти в свій день народження Ада кожен рік відвозить загиблим воїнам.
4: Слава Україні!
5: Героям
4: слава! Слава нації!
0: Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Вікторія Письменна. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: Ну і завершимо цей ефір ТСН історію про нову стратегію російських диверсій на території України. ФСБ вербує жінок, які отруюють українських військових. На тепер розслідують вже 6 таких справ. 5 воїнів загинули і вбили їх усіх за однією схемою. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич досліджувала нові методи російських спецслужб. Її сюжет зараз до вашої уваги, а потім в ефірі об'єднаного марафону ведучий 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко і гості їхньої дискусійної студії. Тож залишайтесь з нами.
7: Я його любила, для мене він був друге Тетяна.
8: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий загинув від рук росіян, але не на фронті.
7: Тут в тилу вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же ж хлопців. Цинічно йому розказувати про любов і знаючи, що вона його буде вбивати.
8: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. 3 місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина. І вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий і попросила фото.
7: Він їй вислав оцю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
8: У неї була легенда. Дівчина з Харкова. Рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
7: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, то є, а куди ти йдеш? Ні, він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається, що в них багато спільного. От він розказував, що типу, люблю готувати, і я люблю готувати.
8: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
7: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу це, вона, я теж такого хочу. З тобою такі похожі, а в мене теж брат воює. Я сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
8: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла, нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться, і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз. Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів. У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачана вбивча доза метадону. Микита випив 3 маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
7: Представилися українською, що з правоохоронних органів. І їх цікавить Орліківський Микита, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
8: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
7: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він уже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його запускали серце вдома.
8: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
5: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, дуже пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
8: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
7: Практично сразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж тут же ж у нас, то є вже мені казали, що це вже Росія працює.
2: Військовослужбовець мав романтичне спілкування месенджером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
8: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім також завербованим наркозалежним українцем.
7: Нас кацапи вбивають, важі ж теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, що в когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається, на що вони йдуть. Вони ж їх потім як свідки, їх же ж теж вбирають. Раді чого? Раді 5000?
8: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
9: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі, знову ж таки, фактично онлайн, виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефона.
8: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем. Але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої і до ранку була поруч. Чекала, поки він перестане дихати.
10: Наливаємо в коло. І він потроху ту колу пив. Йому дурно стало, він на кровать йшов, типу я полежу. Ми зранку прокинулись, подзвонила швидку, приїхала швидка. Потім наряди поліції, одні, другі, треті, так цілий день.
8: Майже усі виконавиці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до вербування росіяни підключають все більше українців з окупованих територій.
9: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
8: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з півтисячі за минулі роки зменшилися до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
9: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю цю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не довели цю інформацію, вони повинні розуміти, що настанем на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозріли знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
8: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
13: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
14: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
15: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
16: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
17: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
11: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: Ігор Ласточкін в бригаді «Холодний Яр».
19: Насамперед, дякую тобі, що погодився з нами поспілкуватися. Насправді, напевно, це перше інтерв'ю.
20: Да,
19: Твоє в якості бійця, і не просто бійця, а бійця розвідпідрозділу. Знаю, що літаєш ти на крилах.
20: Зараз, так. Да.
19: Розкажи, будь ласка, що це за крила і які в тебе задачі, як у бійця стоять? Що ти маєш робити в розвідпідрозділі?
20: Ну, по-перше, хочу сказати, що мене заставили дати вам інтерв'ю. Бо я нікому не даю інтерв'ю, але мені тут командир подзвонив, сказав, що от ця людина, це він мене вже замахав, каже, будь ласка, ну, що там, скажи пару слів, там, що ти тут і все, щоб всі люди знали, що ти не цей. Пінакаланда.
18: Актор Ігор Ласточкін, зірка Ліги сміху та розсміши коміка, зараз воює на Донеччині. Він командує взводом безпілотних систем в 93-й окремій механізованій бригаді. Актор, який свого часу знімався в програмі «Одного разу в Росії», зараз полює за російською технікою в районі Дружківки та Костянтинівки.
20: Десь вже, ну, може, трохи менше року перевівся на крила. З причини того, що батальйон, в якому я літав на засобах ураження FPV, розформували за некомплектом і всім сказали, шукайте собі місця, якщо у кого є якісь знайомі, може там кудись там треба людина, ще там є посади і так далі. Я не знав, куди мені йти, я тільки прийшов, там півроку літаю.
19: Тобто ти тільки пішов служити і одразу підрозділ розформували?
20: Ні, ну через півроку. От півроку я відсидів і його розформували. Коротше, після того мені сказали, що є місце для, ну, вакантне місце на пілота розвідувального крила. Я кажу, я не вмію на ньому літати. Сказав, тебе всьому навчать. 3 тижні і я пілот розвідувального крила. Що входить в задачі такого розвідувального крила? Це підняти борт, залетіти за ЛБЗ, знайти гармату, знайти техніку, знайти місця сукупчення, там, можливо, якісь мотогрупи, які рухаються в наш бік.
19: Ну, давай так, от які цілі ти, твій екіпаж, знайшов, і які були потім ліквідовані, нейтралізовані завдяки частково вашій, ну, не частково, а завдяки вашій роботі?
20: Ну, багато такого, коли тобі черговий каже, що летіть туди, перевірте, чи є там ще гармата, чи є там ще щось, чи там вилітаємо вже по координатах, дивимось, так, є, або вже нема, утягнули. Тобто туди летіти, урожати не треба нікому. Було, ну, багато різних місій, і вони всі важливі, тому що це, ну, якби в першу чергу нейтралізація тих засобів, які стріляють по наших перших позиціях, по наших пілотах і так далі, тому, ну, по нашій логістиці. Ми конкретно, наприклад, бачимо, рухається АТ.
19: Автотранспорт.
20: Кажуть, да, ведіть її, куди вона їде. І ти за нею просто ставиш слідкування, вона їде, заїжджає в якусь посадку, ти відмічаєш координати, кажеш, от сюди заїхала, щось розвантажують. Все, туди вилітають декілька засобів, розбирають
19: і
20: ту точку.
19: І допомагають розвантажити.
20: Да, повністю, вщент. Ну, також там засікали і танчики, і гармати, які працюють прям.
19: Ти літаєш, і, ну, для себе, напевно, ти порівнюєш, там, вчора було так, позавчора так, сьогодні так. Вони відтягують засоби, отакі великі засоби від ЛБЗ, або навпаки зараз підтягують?
20: Я не дивлюсь там в одну якусь посадку. У нас сектор раз село, поля два село, посадки поля три село, Посадки поля 4 село, це дальній край. І тут ще багато різних сіл, просілків, просто одна вулиця якась з домами, багато лісків маленьких, посадок. І ти, тобі кажуть, подивись, ну, наприклад, є черговий, який знає взагалі весь сектор. Кажу тобі дивитися туди. Я повертаюсь там на такі там координати, туди дивлюсь, проглядаю. Я не запам'ятовую кожну діляночку. Мені цього не треба, тому що свіжі накати колісної там техніки, свіжі там накати, це все видно, ти розумієш, що воно свіже. Або там дуже багато натоптано. Ти розумієш, вони там топчуть, тому що в тебе тут трава підіймається зелена, ти її бачиш, що вона зелена, а там воно все зелене, а тут риже. Значить, там вони ходять, вони там гілки ламають ногами. Там, ну, получає, коли ти ходиш, там труха починає світитися.
19: Слухай, а оце якби, ну, розвідницький досвід, да? Тобто там розвідницький погляд на те, що ти бачиш. Це вже в тебе якби природньо було? Чи ти навчився так дивитись на місцевість, вже працюючи?
20: Попередники, хто літали, вони все це розповідали. І ти сам собі логічно розумієш, що все зрозуміло. Тут, ну, нічого складного тут немає. І ти вже на автоматі просто дивишся, там є такий заїзд. Ну, тобто їде дорога, бах, заїзд, два заїзди, розворот колісний. Ну, ти все розумієш, тут що-то крутилося, що-то завозилося, і все. Накритки, там, наприклад, є такі місцини, де ліс, потім раз, рижий ліс. Тут просто гілки отак от наставлені, щось накрите.
19: За ці півтора роки, які ти служиш, воюєш, чи відчуваєш ти якісь зміни на фронті, зміни характеру війни? Зміни характеру небезпеки, зміни характеру роботи, якості безпілотника.
20: Я не знаю. Напевно, я нічого такого, я не замислююсь про це. Зміна характеру. У мене є завдання. Мені треба, щоб борт злетів такого-то, такого-то числа в такий-такий час. Прилетів до точки розвідки, надав інформацію, все. Повернувся неушкоджений, його треба ще посадити. Є засоби, які сажаються по літаковому, це треба вміти сажати його по літаковому проти вітру, і щоб він не розбив камеру. А є засоби, які сажаються по парашутному, наприклад. Це треба його так завести проти вітру, щоб він на посадку не вилетів і там не пробився гілками. Тобто у кожного засобу своя специфіка. Ну,
19: я маю на увазі навіть не те, що ти бачиш, да, а те, що ти відчуваєш. Небезпечніше стало доїжджати до позиції, наприклад.
20: Набагато, тому що вони теж розвивають свої безпілотні засоби, які все глибше і глибше залітають. Наприклад, ті ж оптоволоконні дрони, вони ж до нами тут сидять майже по всіх дорогах. По шляхах під'їзду.
19: Просто коли ми їхали, ти сказав таку штуку, що я завжди надягаю каску. Це не просто так, напевно.
20: Ну, мені сказали, що мені оцей якраз Антон, командир, сказав, що...
19: З позивним Шизік.
20: Шизік, так. Він сказав, що ти, коротше, звикнеш і потім теж будеш ходити. Футболки, от це от. Ну... пофігістом станеш, але до першого прильоту. Я такий собі, ну, що я буду, ну, як це, долю випробувати. Краще їхати. І всі, як би, дивляться на мене, що я як дурачок, от шлем, у мене шлем ще такий, не крутий, там, без вуху цих, а просто з цими накладками на вуші, такі, ну, тобто він цельний. Я як грибочик такий в Маріо. І весь такий. Ге-ге-ге. Ну, зайва безпека зайвою не буде. Надмірна безпека.
19: Бо нам треба, щоб ти виграв війну, а не був там героєм. Насправді. Це треба всім і треба родинам, щоб люди повернулись живими і здоровими з війни. Тому зайві заходи безпеки ніколи зайвими не бувають.
20: Ми щось про це місце скажемо? Ні?
19: Конечно.
20: Будемо читати потім в коментарях, що це під Києвом бліндаж.
19: Ну, бліндаж зачетний.
20: Я робив.
19: Але це місце точно не під Києвом. Що це за місце? Де ми знаходимося? Плюс-мінус. Локацію там?
20: Ну, Донецька область. Ну так, скажу розпливчато. Дружківка, Покровський напрямок, отак.
19: Але
20: між Дружківкою та Покровським.
19: Зроблено якісно. Насправді таких бліндажів зараз просто, як то кажуть, такого зараз не роблять, тому що все роблять на швидкоруч. Цей зроблений якби якісно, надовго. І я так розумію, що звідти це одна з точок, з якої ви працюєте своїми БПЛА.
20: Так. Це в нас точка, з якою ми працювали, але певні перешкоди не давали нам давати якісну картинку. Вона у нас була, не була, але потім ми настроїли так, що вона була, а потім заїхав інший екіпаж. Він не зрозумів, як це зробити. Ну, коротше, є свої, як то каже, навіть свої суміжні засоби можуть перешкоджати роботі нашим засобам. І тому ми вирішили трошечки зміститися, бо у нас суміжники також літають на таких же крилах. Вони змістилися, в них там все в порядку, їх нічого не душить, не реп, не свій, нічого. І черговий нам сказав також переміститися краще туди.
19: Ну, там на новому місці буде так, чи...
20: От, завтра дізнаємось. До речі, ми, так, пару днів як з цього бліндажа з'їхали, насправді. Тому я вас сюди запросив, щоб ви просто побачили якість виконаних робіт.
19: Сам робив?
20: Багато чого... Ні, ми з хлопцями робили, нас тут було, ми цілий місяць їздили. Нас тут було... Ну, разом десь людей 7-8.
19: Ну, руками любиш працювати?
20: Я не боюсь такої роботи. Я тут все пилкою собі пошкрябав. Ні, зараз все заросло вже нормально.
19: Ігор,
20: не боюсь.
19: Що тебе, ну, що стало якби мотиваційним моментом, чому ти вирішив йти до Збройних сил? Ти один з небагатьох, насправді, які після 24-го року пішли добровільно, да?
20: Ну, після 24-го?
19: Так, да, 22-й рік люди йшли добровільно, але потім раз-раз-раз все менше і менше і менше бажаючих, і зараз бажаючих зовсім мало, а ти доброволець?
20: А тут нічого такого тривіального, просто в якийсь певний час якраз там щось таке сталося, що люди перестали ходити на концерти. Не знаю, що сталося, бо почали там... Там був, пам'ятаєте, момент «Резерв плюс», ну, треба було оновити там якісь дані і все. І люди перестали ходити на наші благодійні концерти. І, ну, мій ресурс як волонтера таким чином вичерпався, я вже не знав, що звідки брати, як допомагати, але просто так сидіти, нічого не робити і просто там казати, що ми переможемо, перемога за нами, це не моє. Ну і пішов, ну, шукав шляхи, як долучитися безпосередньо вже. І знайшов, ну, допомогли там хлопці з бригади, які привезли мене, показали. Тут...
19: Була можливість вибрати бригаду?
20: Так. Ну, дуже багато хто там до себе кликав. Ми їздили постійно там до прикордонників. І 79-та, і Ахіллеси, і, ну, коротше, покаталися, і, ну, багато було пропозицій, типу, давай до нас. І, а тут я прям, мене привезли на КСП, я побачив безпосередньо роботу, як командир працює з екіпажами, і мене прям, я захопився його роботою, і мені сподобалося, такий, ну, блін, це можна робити, це нужно робити, чого це не робити. І все. І я вирішив, що все, я тут буду. Я навіть не знав, що таке Холодний Яр, там така назва. Цікаво, Холодний Яр.
19: Міфологію українську ти так не особливо знав, так?
20: Та я історію українську не знав, бо я не вчився тут. Я вчився тільки в університеті, де історію особо вже не преподають.
19: Слухай, ну от цікаво, ти людина, яка народилась в Казахстані,
20: так.
19: Жила в Ташкенті,
20: в Узбекистані, так.
19: В Узбекистані, там сформувався як підліток, ну, до 18 років ти там, здається.
20: Так,
19: там,
20: так, да? Так. Да. Закінчив школу і поїхав сюди вчитися.
19: Тобто, доволі таки свідомою і доволі таки дорослою людиною вже

0: Воюєш за Україну. От як ця трансформація відбулася тобою?
1: Та ніякої трансформації такої прям конкретної не було. Я просто в 2009 році набув громадянство України. Все. Як громадянина України захищати, бути по Конституції – це обов'язок. Все. Ну, коли там мене зупиняли на початку війни, на початку повномасштабної війни, служба ТЦК, чи як вона там зараз називається? РТЦК, чи що, не знаю. То вони, якби я чекав цього питання, думав, коли вже...
0: Ну, тобто, заберіть мене,
1: Не те, щоб заберіть, а як це станеться. Мені було цікаво, як це станеться. Цього не ставалося, просто фоткали зі мною все. Казали, да, їдьте. Ми знаємо, куди ви їдете там, концерт проводите, ви там благодійні концерти проводите, збираєте щось, купляєте. І в мене не було такого, що я там раз було на початку, там я карту свою давав, щоб на неї скидали гроші, ми там закупили ці бронежилети. Рації, бронежилети, щось таке. Ну, початок війни, там взагалі непонятно було, що треба, куди, які рації. Треба було все, і ми от це все з перепугу. А потім я зрозумів, що я не буду збирати на свої карти нічого. Я не займаюся зборами як такими, щоб типу просто я кажу, ми тут збираємо на це, а ви кидайте гроші. Для мене це не приємлемо. Ми організувалися з хлопцями і почали саме заробляти гроші, щоб їх віддавати. Тобто робити щось, якусь справу, а не просто казати «кидайте гроші». Ну, це, мені здається, це для мене було набагато справедливіша робота. Це робота була, а не просто відмазка.
0: Ну, ти кажеш, що збори стали менше, і це теж підштовхнуло тебе.
1: Зборів, просто не, ми оголошали концерт, наприклад, десь. Не набирався зал там, і вони стали нерентабельні. Ми більше витрачали для того, щоб приїхати, на що це робити, якщо це в мінус, в мінус, а там
0: сенсу не було.
1: Да.
0: Слухай, а родина твій вибір підтримала? Чи...
1: Родина не знала спочатку, потім я їх так дуже
0: обережно
1: підвів до цього. Да, кажу, та я вже сидів в Покровську, кажу, я в такому бункері. Ти навіть уявитися, тут атомна бомба не проб'є. І все там все. А, ну ладно, ти точно будеш? Так, тут от те.
0: Поїв в шапці?
1: Я в Дніпрі. А, да, зараз в Дніпрі.
0: Ну, тепер же ж ти можеш сказати, де, в яких місцях ти був і в яких операціях брав участь?
1: Ну, я був в Покровську. Перші мої виїзди – це Покровськ. Перший каби Покровськ. То там був Жила, я хочу йому передати привіт. І Дмитро, він мене всьому навчив за 5 днів. Ну там, я потім його дозванював, звісно, і перепутовував. І я йому дуже вдячний за те, що він безвідмовна людина в плані інформації, там щось підказати, і взагалі за те, що він настільки... Я на нього подивився, от ми виставляли дрон для польоту, і летіла ракета чи щось. Ну, коротше, просто Покровськ там розносив, жорстоко.
0: А працювало з Покровська? Ну,
1: да.
0: З самого Покровська?
1: Прямо з самого, з краю Покровська, з переднього краю Покровська до пі***. Там забудов. І летіли ракети, вона отак летить, як будто в тебе. От все, вона в тебе. І ми отак от з матрасоводом отак вжимаємось в себе, як черепашки. От таке, я думаю, все, щас. І отак біжимо в під'їзд. А цей просто отак на повному рості йде. Та ви її чуєте, каже, вона вже пролетіла. Таке відчуття, що вона в тебе летить, і вона дан десь там за домом. Я на нього подивився, такий думав.

0: Ха. С такими людьми вообще не страшно. Йоу.
1: Ну, а взагалі, от півтора роки звик, не страшно?
0: Ну, страшно, що ти, блін, не готовий до того, що до тебе прилетить, і нікого не підготував. Ну, це буде раптово, блін, оце страшно, що щось там не встиг.
1: Ну, дай Бог,
0: щось...
1: цього не було.
0: Ні, я, звісно, не думаю про це, ну, стараюсь думати менше. Багато є засобів, які попереджають про... ті чи інші там засоби, які літять на тебе. Головне бути, ну, типу, уважним, моніторити все, виставити собі сигнали якісь, щоб вони тобі повідомляли, і бути на зв'язку все. І це збільшує, получається, ймовірність, що все буде добре.
1: Слухай, от ти, я зауважив, ти кілька разів назвав противника тим терміном, яким його всі називають, піп. Загальним терміном, загальним, да, військовим терміном по відношенню до противника. І зрозуміло чому. Але ти їх так називаєш, але на тому боці в тебе є родичі.
0: Ну,
1: тобто наскільки... їх можна так назвати, да, цим терміном?
0: Наскільки я знаю, вони не воюють. Я сподіваюся. І, можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому, ну, я не відношу їх до тих самих пі... перетнули кордон з Україною, або які з території Росії щось пускають по нам. Ну, тобто, безпосередньо задіяні в війні.
1: Ну, дивись, контакту з ними до війни в тебе вже не було. Чи
0: ну, був контакт з ними, а після того, як я не почув від них ніякого засудження, вони, типу, ну, от, ну, да. Ну, типу, Зеленський, що-то там. Угу. Ну, тобто, їм всім Зеленський поперек горло встав.
1: Ну, а ти
0: чогось,
1: що
0: його
1: на
0: політика,
1: цьому боці їхній... От хто там в тебе, до речі?
0: Ну, найближчі родичі, батько, брат.
1: І те, що найближча до них людина, їхня кров, знаходиться на тому боці, з якого вони стріляють, вони це ніяк не засудили.
0: Ну, я не знаю, вони...
1: Ну, чи, принаймні, в розмові з тобою.
0: Чи бояться це зробити? В розмові зі мною ні, я прям перепитував. Путін, там, ну, немає прямої відповіді. От можуть вони це видавити з себе? Я не знаю. Знаю, що багато спрацювала пропаганда. Тому що коли я туди їздив, коли вона почалася ще з 13-го року.
1: 14-го. Майдан і потім війна. 14-й рік.
0: Але вони ще й до цього відносилися до України недружньо.
1: Недружньо.
0: Недружньо. Та, українці якось трішки як до молодшого брата такого.
1: Ну, а ти відчував це, коли їздив туди? Да? Ти ж
0: я не
1: там,
0: те, щоб прям
1: займався.
0: Не те, щоб прям різко так відчував, але це десь якось хохом.
1: Ну, от, наприклад, от як це? От ти приїжджаєш туди, ти людина, ти зірка, ти знімаєшся в кіно, ти працюєш з ними, з їхніми.
0: Я не в кіно знімався, там я в гумористичних передачах.
1: Ну, тим не менше, це якби медійна індустрія, скажімо да, так, да? І там теж їхні зірки, і ти з ними спілкуєшся. І от як ти відчував це?
0: Особисто до мене ставлення було в моєму оточенні там, в робочому. Абсолютно нормальне. Ну, тобто, дружнє, бо я така людина. Мене багато, всі мене поважали, ніколи ні з ким в мене не було конфліктів. Навіть я боронив якісь там конфлікти, бо розумів, що, ну, вони не сприяють там роботі, не сприяють там якомусь колективному, загальному там якомусь успіху. До мене ставились ніяк до українця. Хоча я був з України.
1: Ти кажеш, не як до українця, а от ставлення до українця?
0: У багатьох, є люди, які освічені, вони розуміють, як треба спілкуватися, а є просто, як це, бидло, і для яких всі інші народи, всі інші національності – це чурки, хахли, тобто там комплекс, сверх держави, сверх нації.
1: І ти відчував це от просто в спілкуванні, можливо, там не з колегами, але з іншими людьми.
0: У них, знаєте, яка історія? Вони кичаться тим, що їх більше. Тобто, до нас більше, ми вас всіх тут те саме. Що ви так, хто ви, що Крим наш? На жаль, так сталося, що мені довелося пропрацювати там до жовтня 17-го року.
1: Періодично, я так розумію, да?
0: Я їздив, то я там не жив. Дуже багато коментаторів в Інстаграмі закидують мені, що я там жив, у мене там була квартира, дом, особняк, машина, все в мене там було.
1: Давай на справу, що там було?
0: У мене там було, я приїжджав, мені знімали там квартиру з ще одною людиною, також артистом, який приїжджав там з іншого міста Росії. А я от приїжджав з України. Ми там 20 днів жили, поки вчили сценарії, репетирували, ставили, робили ці всі підготовчі моменти, знімали це все за там 6-10 днів. Це залежало від того, скільки було тих скетчів, там, номерів. Все, я відзнімався, я поїхав назад, у мене дом тут, в Україні був. Спочатку я жив в Кам'янському, потім вже переїхав в Київ.
1: Слухай, все ж таки, вже війна, будемо так казати, гібридна, там, латентна, як завгодно можна назвати, але все ж таки війна, вона йшла. І от твоє внутрішнє сприйняття, твій внутрішній стан, не було такого когнітивного дисонансу, йде війна, а я тут їду працювати. Я зараз тобі не закидаю нічого, я просто хочу зрозуміти, яка в тебе, як трансформація твоя відбувалася?
0: Було. У мене завжди це як капля по нерву постійно капала. Я про це постійно думав, що мені... Багато хто мені каже, не сприймай цих б***ів, які тобі кричать, там, що ти там робиш, тоді сюди. Я себе такий... я ж українську історію знаю дуже погано. Що ти не знаєш, звідки все почалося, що там було там в радянському, тому що вчився я в школі, виходить, російськомовній, там було узбекське відділення і російськомовне відділення. І історію там російською мовою, підручники російською мовою, і зрозуміло, що кут подачі цієї інформації був
1: такий, як їм треба.
0: Такий, як треба, да, щоб вони себе відчували сверхдержавою. І в мене все це було, я розумів, що відбувається.
1: Коли ти після 14-го року, я так розумію, що був якийсь контракт, і ти їздив по цьому контракту працювати з ними, напевно, спочатку тебе нічого не муляло, да?
0: Мене почало...
1: В який момент тебе почало муляти, що я роблю щось не те?
0: В момент, коли, я безпосередньо почав дізнаватися про смерті постійні, що це не закінчується.
1: Але ж трансформація відбувалася.
0: Відбувалася постійно.
1: Ти ж, напевно, відчував, що це як... проявляють фотографію, да, кладуть фотопапір, і на ньому поступово з'являються якісь зображення, які набувають сенсу. Да? Напевно, так з тобою відбувалося?
0: Ну, Я відчув цю несправедливість в їх діях. Якраз завдяки тому, що я їздив туди, дивився їх телебачення, тому що вони засинають під телевізор, щоб ви розуміли. І я знаю наші новини, наші, ну, тобто я туди-сюди їздив, і я от чітко розумів, де відбувається, ну, правда, а де просто підлог, де наклеп, де просто пропаганда жорстка. Є адекватні люди, але переважна більшість олімпіяни, маргінали.
1: Твій батько і твій брат відносяться до таких? О, ні.
0: Не можу сказати, що вони неосвічені люди. Хоча, ну, є моменти там, ну, брат там, що-то у нього якась там спеціальність не пішла. Десь він там іншу вибрав, там, довчився, ще щось. Ну, тобто не можу сказати, що, ну, взагалі тук-тук, де я відкрию. Ні, батько взагалі він інтелектуал. Але є якась от така... Я не знаю, як це назвати. Це ніби якась беззуперечна довіра до телевізора. І там же ж є доводи, є якісь аргументи, якісь порівняння з чимось. Ну, тобто, вони грамотно, вона працює.
1: Да,
0: і все, там все обосновано.
1: Бездоганно, так.
0: Чого ви?
1: Люди з приємними голосами і зовнішністю розповідають логічні речі.
0: Виглядять побрид... Ну, тобто, не бомжі якісь розказують же ж нам це. І все. І немає оцього бажання розібратися і подивитися декілька джерел.
1: Слухай, дивись, я хотів би запитати, ну, про твоїх колег, які працюють в Україні. Кілька колег, я не знаю, знайомий ти з ними чи ні, кілька колег, в тому числі в гумористичній сфері, які українці, не росіяни, вирішили робити свою кар'єру в Росії вже після 22-го року. І, можливо, вони тебе зараз теж дивляться.
0: Так що мені? Вообще,
1: може, є якийсь меседж цим людям?
0: Ні. А що? Який сенс у цьому? Ну, типу, вони обрали свою дорогу, їм здається, що їх правда правдивіша. Та ради Бога. Ну, історія розставиться по своїх місцях. Історія, як це, нічому не вчить, як то сказав. Дуже поважаю, до речі.
1: Історія вчить тому, що вона нічому не вчить.
0: Так, вона ні в чому не вчить, але дуже-дуже боляче карає. Ну, тобто, це відносно до людини, типу, вона його не вчить. Людина не дуже бажає вчитися.
1: Слухай, а тобі досі закидає те, що ти працював в Росії, я так думаю. Да, десь,
0: ну,
1: в соцмережах.
0: Так, такі люди, мені здається, вимруть тільки через років 50.
1: Ну, потім з'являться нові люди, які
0: та
1: будуть
0: ні.
1: Закидувати.
0: Ну, я не знаю, хто це. Це, скоріш за все, є прям фізичні такі люди, які мені будуть закидати це постійно. Ображені на мене, не знаючи, звідки я, що я. Вони ж думають, що я тут українець, щирий і, як так, корінний. І, ну, виходячи з цього, вони мені закидають такі звинувачення. Але переважна більшість, мені здається, це якісь, скажімо так, опоненти Зеленського. Мене всі зв'язують з Зеленським, що я його кент. Чого я не роблю ніяких зборів, бо перший збір, коли я зробив, мені одразу написали, в кінта свого запитай. Хай він тобі закашляє.
1: Окей, а ви кінти?
0: До речі, ми колеги. Ми один до одного, ну я не знаю, як він до мене, але я до нього з повагою ставлюсь. І ми працювали на одному проєкті, да, на двох. Ліга сміху, розсміши коміка. Я був там колись ведучим якийсь час. Після того, як він став президентом, у нас ми не святкували один одного дні народження. У нас не було такої прям дружби, прям от ми. Ну, тому що ми познайомилися дуже пізно вже. Ну, тобто, коли всі обросли.
1: Всі дорослі,
0: всі ну, розуміють, що в нього свій круг спілкування, в мене свій. Ми ну, перетнулися завдяки тому, що ми займалися там в одній сфері. І один одному там допомагали робити якісний контент. І...
1: А він тебе запросив от, в Лігу сміху, в розсміши коміка, чи це як?
0: Я точно не можу сказати, чи він, чи ні. Ну, вони там своїм продюсерським складом збиралися і вирішували, хто може бути.
1: Був кастинг?
0: Я не знаю, був чи кастинг, чи просто вони обговорювали.
1: Ну, тобто ти готову пропозицію отримав, да?
0: Так. Тоді... Ну, спочатку мені казали, чи бути редактором. Я кажу, ну я, блін, я мені так подобається виконувати, а не редагувати, там, різати щось. Мені подобається, коли мене ріжуть, коли я щось придумую, мені сказали, ні, не так, ага, пішов, допрацював. Ну, тобто, створювати. Якось пробивати це.
1: Ти прибічник імпровізації чи сценарію?
0: Я прибічник сценарію. Ну, імпровізація мені теж подобається, бо ну, це дуже цікавий такий досвід. Ну, це класно. Якщо ти ще й імпровізуєш фантастично, то ну, просто вопросів нема. А взагалі я б дуже люблю прописувати конкретні, логічні або з своєю цікавою логікою речі якісь. Ну, тобто, не просто загальнологічні, а
1: ну, ти розумієш, що от ти прописував сценарій, ти розумієш, що от в цьому місці будуть аплодисменти, а тут сміятися.
0: Та, звісно.
1: А, да?
0: Та, ні, це розуміння
1: тобто
0: цього.
1: Тобто це технологія.
0: Відчуття гумору в мене є. Прям саме відчуття, що отут буде гумор. І в чому є гумор. Я навіть тут багато чого помічаю для себе на майбутнє.
1: Повернешся до
0: сцени?
1: До професійного гумору, до сцени?
0: Ну, хочу. Якщо все буде добре, я буду в змозі, то чому б ні?
1: А якщо війна затягнеться на... Ну, от як сьогодні, наприклад, заявляє один з депутатів з посиланням на розвідку, що війна може затягнутися до 30-го року, і тому що Росія не хоче зупинятися, ніхто не в змозі її зупинити.
0: Угу.
1: І
0: то що?
1: Вже таким пенсіонером повернешся, якщо все буде гаразд.
0: Я так далеко не зазіраю, чи як правильно сказати. І про це не думаю. Думаю про те, от про сьогодні, про завтра, що в мене там по засобах, що в мене по людях, чи всі з'їздили додому, побачили своїх там. Ну, тобто, моральний стан особового складу. Оце мене більше турбує зараз. Всі живі, здорові, слава Богу. А як воно там буде 30-50 років, я не знаю.
1: Тобто ти живеш сьогодні на сьогодні?
0: Так. Я думаю, всі так живуть тут.
1: Слухай, ну а правда кажуть, що от є таке прислів'я, що, мовляв, люди з почуттям гумору, і люди, які демонструють почуття гумору, завжди мають високий інтелект?
0: Ну, не знаю. Зараз дивишся ці тіктоки, рілси. Почуття гумору настільки тепер розмите, що воно зводиться до просто якогось візуально несподівано там десь, як це сказати?
1: Ну, от є слово таке, контент.
0: От іменно контент, да. Мені здається, що просто глядач і споживач цього контенту, він, як це сказати, трохи когнітивно знижує свій рівень. І тому на нього заходить це все, і тепер більше не треба нічого. Ну, на що робити щось таке для окремого кола високоморальних, високодуховних людей, які там тільки тончайший гумор. Коли тут от масове споживання оцього там такого контенту.
1: А в тебе є можливість читати?
0: Я читаю. У мене є можливість на позиції читати.
1: Багатьох українців, якщо не у більшості, є, в принципі, несприйняття всіх росіян,
0: я розумію,
1: незалежно від їхньої позиції. І тому існує цей термін «хороший русский», да, такий іронічний. І він якби підкреслює те, що насправді всі, для всіх росіян українське питання є таким, якби... моментом, через який вони не можуть пройти. Ну, а от твоє ставлення до, знаючи той бік, знаючи людей на тому боці, от твоє ставлення до росіян, є росіяни для тебе ті, які, до яких ти позитивно ставишся, скажімо так, воюючи проти них?
0: Є росіяни, які допомагають нам. Є росіяни, які воюють за нас. Безпосередньо з тими, хто перейшов наш кордон. Як до них ставитись? Я не ставлюсь до них як до росіян. Я ставлюсь до них як до адекватних людей.
1: На твою думку, чому росіяни почали війну проти нас, проти України?
0: Я собі сформулював цю відповідь, цю причину. Справа в тому, що в Україні можлива зміна влади і прихід до влади будь-кого, навіть капітана команди КВН. Що неможливо в Росії. І це стало тригером.
1: Так яка їм різниця, що у нас відбувається?
0: Так, але вони дивляться на нас. Вони ж пам'ятаєте, що було? Що там у хохлов? Вибачаюсь, я це просто форма речі. І коли вони бачили, а у хохлов, дивіться, раз президент помінявся, бах, вони скинули президента. Він
1: втік.
0: Вони обрали ще одного президента. Потім той не зміг втриматися, інший став. Та й як так можна? І щоб люди не спокушалися там в Росії, влада Росії вигадала казус Беллі для того, щоб тут, от щоб дивіться, що стається, коли міняється влада. Отак. Дивіться, що стається. От причина. Розумієте?
1: Ну, тоді їм потрібно нас просто повністю знищити,
0: да,
1: як народ, як державу.
0: І поставити якогось царька, який буде тут правити до смерті.
1: Ну, це вже нереально.
0: Я на це не те, що я впевнений в цьому, що це вже нереально.
1: Слухай, ну а тобі от постійно ж закидають якісь речі про те, що ти працював в Росії, про те, що ти зірка, телезірка, популярна людина, і ти не служив, і було таке, да?
0: Ну, з якого боку? З нашого?
1: З нашого боку.
0: Так, і з нашого. Ну, постійно.
1: Ну, от як це було? От що писали? Що
0: а от недавно в треці написав. Я можу прочитати, що я стане відомим, цей дід. Ну, я Я вибачаю, що я прям так різко, але ну я розумію, чому він так написав, а потім чому сказав, а я не знав. Я може зараз і не знайду, але.
1: Ну, загальний сенс діалогу.
0: Коротше, пише, а, я написав там хтось. А, Діма Білан в тредзі таки виліз мені і пише, що... Ну, він не мені пише, він просто в тредз пише. Пише, що я тут я главний в тредзі. Я пишу, главний і мені під моїм коментарем пише тіп якийсь, наш українець. Це пише той, хто до 22-го року знімався, їздив однажды в Росії. Що це за захист Діми Білана? Вмикнувся український захист. Ну, коротше, я йому почав писати, ну, по-перше, що не треба мені докидувати зайві роки. Я до жовтня 17-го року там працював. По-друге, це вас як стосується? Що ви від мене хочете? В ітогі ми дійшли до того, що я написав, що я навіть не... Що я тут зараз воюю проти Росії. І я не народився тут. Це не моя батьківщина. Я тут з 2004 року. Що ти мені закидаєш?
1: Слухай, ну а чому не в окопах? Це запитання теж.
0: Вже нема.
1: Але було.
0: Було, так, було. Ну зараз інше питання. Ну мені ж треба, щоб я поставив камеру, записав, як я йду в окоп з Дніпра, отак от прийшов в Донецьк, сів в окоп і висунувся, і ще й там завалив когось. От тільки тоді, або коли мене завалили, от тільки тоді всі повірять, що я був.
1: А те, що ми тут сидимо, це...
0: Це ж в Києві. Це ж Київ. Це в Дніпрі десь. Ну, де такі бліндажі?
1: І останнє запитання. Крайнє, як ти вже військовою термінологією вже говориш. Да? Крайнє замість останнього.
0: Та, ні? Так, сильно не зауважую.
1: Ну, тоді фінальне запитання для інтерв'ю. Як ти собі уявляєш перемогу?
0: Ну, мені здається, це станеться просто дуже миттєво почнеться сипатись там все. Якщо продовжиться, ну, тобто тут ми на полі бою можемо тільки, мені здається, відбиватися, триматися стільки, скільки це потрібно буде. А ребята, які залітають туди і нищать їх нефтяну інфраструктуру, електро і так далі, логістичну. Мені здається, що от саме таким чином, якщо воно все буде продовжуватись деякий час, там почне все сипатись.
1: І а почне? Так,
0: мені здається, ну вже, я просто вже скільки тиждень спостерігаю там ці черги, колапси, вони були до цього взагалі не готові. Ну, тобто це для них зараз якісь, вони всі пишуть, це пі***, ребята, це пі***. Ну що? Мені здається, все до цього йде.
1: Головне, знаєш, ще одне запитання. От, коли там це станеться, те, що ти називаєш колапсом, і я в цьому переконаний насправді, що в один день там може все посипатись і ця імперія закінчиться. Але в цій імперії твої родичі, чи пробачиш їх ти?
0: Та я не знаю, чи потрібне їм моє пробачення. Що, я не думаю, що ми прям все закінчиться, вони приїдуть з таким виглядом, що ніби нічого і не було. Я не думаю, вони там... Я не знаю, як це станеться. Про це не думаю. Я, можливо, там... Якщо ми навіть там зізвонимося, пересечемося, я їм скажу, ну, ви бачили до чого це призводить? Просто так скажу і все. Ну, от у вас був шанс, ви його використали так, як думали, що треба. Але... Ой. Ще раз кажу, історія не учить, як сказав Невзоров, історія карає мощно, безжально карає тих, хто її не вчив. От і все.
1: Добре, я дуже вдячний тобі за інтерв'ю, за те, що ти нас запросив в цей бліндажик.
0: Мене змусили, мене заставили дати це інтерв'ю.
1: І я бажаю тобі просто, щоб ти зустрів цю перемогу, і щоб твої пташки літали в обидва боки туди і зворотом на позицію.
0: Ну, а мені здається, що ще ми получимо пташки, які в один бік літають. Дуже класно. Дякую.

0: серце за країну рівних можливостей.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше виход на бій.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Командир 413-го полку, рейд.
5: Погоди нема, як ми летимо.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
0: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
8: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: за країну рівних можливостей.
1: Добрий вечір. Ми починаємо зараз нашу розмову з експертами, тому що, знаєте, дуже багато людей просить зараз думки, кожен має на кого орієнтуватися, кожен має своїх улюблених експертів. Ну, от ми зібрали, сподіваюся, будуть різні думки лунати. Тема номер один – це, звичайно, зміна уряду. І те, що відбувається, я б сказала так, зміна уряду на фоні війни. Тому що війна все-таки головна подія в тому, що відбувається у нас зараз. Тому представляєте експертів і одразу починаємо обговорювати.
2: Тут сказати, кожен має своїх улюблених експертів, кожен має своїх улюблених міністрів і не тільки.
3: І ведучих.
2: Я сподіваюся, ведучих і президентів країн, які теж роблять дуже цікаві речі. Ми про це будемо все сьогодні говорити. Отже, політехнолог Олег Пастернак. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
2: Партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.
4: Добрий вечір.
2: Вітаємо вас. Ну і виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Адже все одно за всім, як зазвичай, дуже часто стоять гроші. Тому раді вас бачити.
3: Дякую.
1: Ну що, все почалося в неділю. В неділю все почалося з рішення президента поміняти уряд. Різне говорять, що стало тригером. Хтось говорить, що справа НАБУ і САП, яка має бути відкрита по пані Стефанішиної, послу в Сполучених Штатах Америки. Хтось говорить про те, що, мовляв, як сьогодні пан Подоляк сказав, що президент бачить, що уряд має працювати жвавіше, а надто тоді, коли такі виклики, які, значить, перед зимою стоять. Мені хотілося б, звичайно, нам би хотілося дізнатися і вашу думку і ваш погляд, як ви прочитали події останнього тижня. Давайте з цього питання.
3: Знаєте, сонце демократії заходить там, де уряд засиджується на одному місці. Це фраза Томаса Джефферсона, третього президента США, автора Декларації Незалежності Сполучених Штатів. Зокрема, 250 років нещодавно мали честь спостерігати, як...
1: Це не про цей уряд. Він не досидів і року.
3: Не суть важливо, бо, знаєте, у наших громадян може скластись враження, що щось президент постійно тасує колоду, нестабільність, кадрова матриця постійно знаходиться в стані такого перформансу. Питання ж не тільки в цьому. Питання в тому, що ми маємо дивитися, що безумовно зміна персоналій – це не обов'язково ознака, як опозиція любить дуже говорити, великого ліжко-пересувництва. Вони навіть використовують цей термін. Це ж глибша історія. Це історія аналізу ефективності тих чи інших осіб. Раз. Це створення системи стримувань і противаг в різних групах. Два. І, до речі, Федоров підтвердив це, колишній міністр оборони, сказавши, що у нього суперечності з головкомом. І це про це історія, що зміна персоналії, зміна тасування колоди не повинно виглядати як ознака якогось хаосу чи державного диспорядку. Навпаки, мова йде про те, що вибудовується максимально ефективна, на думку президента, я думаю, і абсолютно логічна, рухлива конструкція, яка повинна працювати на інтереси держави, інтереси оборони. Я намагаюся розтлумачити це так, як я бачу. Я б не хотів, щоб ми до вульгаристики...
1: У мене паралельним треком йдуть заперечення.
3: Безумовно, бо надто багато вульгаристики в розумінні, чому президент це робить. Він в кінці кінців може допускатися певних помилок, і, можливо, ми деякі помилки ми сьогодні спробуємо обговорити, бо Федоров конкретно натякав на ці помилки, і це зараз та причина, чому там люди намагаються вийти і продемонструвати якісь свою думку, і це здорово. В будь-якому випадку все, що відбувається, на мою думку, дуже влучно характеризовано головою Офісу Президента Кирилом Олексійовичем Буданом. Він сказав, це ознака внутрішнього здоров'я демократії. Максимально коректно і максимально чітко охарактеризував ці події.
1: Ну, якщо 37,3 субфібріл вважати за здоров'я, то, ну, напевне, Кирило Олексійович правий. Як же ж скажеш, що він не правий в цьому випадку? Але ви говорите про те, що таким чином вибудовуються системи, та? Ну, ця система, наскільки її от президент намагався вибудовувати, та, вона призвела все-таки до хаотизації в певним чином процесу. Тому що, наприклад, деякі люди, яким було запропоновано, не погодилися прийти на ті посади. Деякі люди, яким було запропоновано піти, не зовсім погодилися з рішенням президента. Деякі люди завмерли, там, як згадала пані Стефанішину, та, тому що там невідомо, хто посяде ті посади. Одним словом, такий елемент, ну, таке враження таке, що, ну, не все було підготовлене або щось позривалося на цьому ланцюгу. У вас такого немає?
2: Просто не одного міністра міняють. Міняють весь уряд, який, вже було сказано, не досидів і року.
1: Ну, не весь уряд поміняли в результаті.
4: Ну, я не погоджу, що не стабільно. Пан Шмигаль стабілен у нас. Він в уряді знаходиться.
2: Є навіть вдруге, жар, що треба вести таку посаду Шмигаля.
4: Так, навіть вдруге з тих, ну, він же був навіть короткий час виконуючи обов'язки уряду, все інше. Ну, давайте так. Хтось може погодитись, не погодитись. У нас все ж таки демократична держава, да? Обставини можуть помінятися, політичні розклади. Ну, все нормально, в принципі, для нашої держави. Тому так воно і є. Чому поміняли, чому Корецького поставили? Ну, я вважаю, що все ж таки зараз основне завдання – це підготовка енергетики до зимового періоду. Добре, що це в липні робиться, а не, знаєте, як завжди у нас буває, неочікувана зима, точніше, спочатку осінь неочікувано настає, а потім зима неочікувано настає. Тому що пан Корецький, ну, в нафтогазовому комплексі працював, показав гарні результати. А в тандемі зі Шмигалем, ну, все ж таки Шмигаль, я вважаю, ну, людина, ну, гарний він міністр. Ну, на міністерських посадах він достатньо системно працює. В тандемі зі Шмигалем, я думаю, що, ну, вийде вирішити той набір проблем, які у нас там накопичені, першу чергу.
1: Я навіть більше вам скажу, я думаю, що пан Шмигаль зараз потягне цю лямку, тому що пан прем'єр буде призвичаюватися до своєї нової роботи. В нього буде багато напрямків, і тому, я думаю, якраз і розрахунок президента був саме на Дениса Анатолійовича Шмигаля.
4: Школу прем'єр-міністра може відкрити, там, да, проводити коучинг-сесії.
1: Я думаю, що він може відкрити кілька.
2: І він керував цей напрям.
4: Ну, я розумію, що з третього разу Шмигаль потрапив по цьому, по спеціальності, але, ну, в дійсності я вважаю, що він дуже системна людина, ну, на рівні от міністерської посади, я думаю, що він, ну, в цей тендем зможе витягнути головний виклик, який зараз перед Україною стоїть, якийсь пов'язаний з енергетикою, пов'язаний з побудовою там тої розподіленої там генерації, про що у нас давно багато чого говорилося, так, але щось не рухалось в потрібному напрямку. Тому потрібен концентрація ресурсу всього кабінету міністрів для того, щоб вирішувати це питання. От щодо інших питань, ну бувають суперечності там по лінії, там те, що ми бачили по Міністерство оборони і так далі. Чи тут конкретне питання, чи зникнуть всі ці напрацювання, які зробив Федоров на посаді Міністерства оборони? Ні, вони не зникнуть.
2: Да, тут же ж питання, аби ці всі конфлікти не привели до погіршення ситуації на фронті.
4: Ну, я навряд чи вони призведуть до погіршення ситуації на фронті, тому що все ж таки ці напрацювання, які є, вони нікуди не подінуться. І, ну, найскладніше буде, звичайно, Хмарі на новій посаді, тому що все ж таки Федоров, ну, планку поставив таку, що зараз наступний кожен міністр оборони буде зараз порівнюватися з Федоровим, там, що було зроблено, що було запроваджено і так далі. Чи був там такий настільки конфлікт, як говориться? Ну, от я бачу вислови в тому числі військових, які говорять, співпрацювали з Міністерством оборони, запроваджене було таке, і так все ж таки запроваджувалося. А інтриг-то не було, як говорить.
1: Ні, ну чекайте, ну, війна триває, і є певні успіхи з нашого боку на війні. Ну, тобто, ми не можемо казати, так все ж таки запроваджувалося.
4: Ну, да, тому що такий отло створюється, знаєте, що начебто існує якийсь там страшний головнокомандуючий, да, який, виявляється, не хоче сприймати, як говорить, сприймати всі нововведення сирські, так? А виявляється, якісь є прогресивні люди, які щось пропонують. панують і нічого не сприймається. Це ж не так. Ну, от я почитав под пост Драпатія, наприклад. Він Драпату, там написав таке-таке, та запроваджувалася лінія дронів, співпрацювали з Міністерством оборони. Тобто, ну, не так, як виявляється, що не було такого конфлікту, так? Як хотіли показати, да, що стало підставою того, що зараз ходять люди по вулицях і починають розповідати, хто повинен керувати армією і все інше. І в цьому випадку якраз показала, знаєте, досить показово для мене було, якось теж було питання, коли я коментував деяким ЗМІ питання, ну, щодо цього ситуації пов'язаної. Я питання, а хто відповідальний, наприклад, що буде у нас, якщо, не дай Боже, щось на фронту. До кого буде, в першу чергу, претензія? І люди, які спочатку захищали, наприклад, міністр говорить, ну, до головнокомандуючого, ну, конкретно до Сирського, він же відповідає за все, що він є замовником того, що було зроблено, в тому числі, Міністерство оборони, і до Верховного, до головнокомандуючого, тобто до Зеленського. Тому подивимось, як воно буде. Ну, принаймні, подивимось, як буде працювати цей уряд. Я не очікую якихось такі, знаєте, що будуть погіршення, як у нас часто люблять говорити. В принципі, є рамка уряду, є люди, яких ми вже знаємо, так? Ну, той же Хмара, який в СБУ очолював центр АЦЕ, і Павутиння, і багато спецоперацій, які проводяться. Людина з військовим досвідом, розуміється. Люди, які працювали в Міністерстві оборони при Федорові, ми бачимо, вже там стають радниками президента, той же Флеш і все інше. Тому так воно...
1: Дякую.
4: Я думаю, що так воно буде зроблено.
1: Чому це все почалося?
2: Вернемося до уряду. Чому, да, не одну людину, не дві, а весь уряд презентував?
5: Я зроблю маленьку репліку. Дивіться, Міністерство оборони не воює, воюють Збройні сили. Просто ми чогось дуже часто плутаємо, а є це абсолютно різні функції. Міністерство оборони – це постачальник, що забезпечує озброєння, забезпечує харчування, забезпечує боєприпаси, веде перемовини з партнерами з приводу воєнно-технічної допомоги, навчання. Але воюють Збройні сили, які очолює, ну, Верховний, головнокомандувач Сирський, Генеральний штаб і, відповідно, структура підрозділів. Тобто, коли ми з вами говоримо, що треба Збройним силам, то цю позицію має визначати Генеральний штаб і головнокомандувач. Він визначає, що потрібно. А міністр оборони, до речі, ну, напевно ж, ще раз, ми не всі добре знаємо, але хочу нагадати, міністр оборони – це цивільна посада.
2: Абсолютно точно.
5: Тобто людина, яка займає посаду міністра оборони, не може бути військовослужбовцем.
2: Тому й питання з приводу того, хто зараз ТВО. Як, ну, він тоді?
1: Так,
2: ну,
1: це окремо.
2: Можна його
1: питання,
2: виглядати?
1: Це зараз, ну, окей, не питання.
2: Давайте,
1: це питання
2: початку з урядом.
5: Тепер я, дивіться, в мене своя позиція з приводу уряду. Я там не такі великі філософські сентенції можу розглядати. Я, по-перше, вважаю, що відставка уряду мала трошечки такий емоційний характер, з одного боку. А з другого боку, коли проаналізувати діяльність уряду, там є дуже багато речей, які, з моєї точки зору, були не дуже зручні президенту. Я як економіст, давайте я от декілька кроків поставлю, щоб ми зрозуміли. Перше, Міжнародний валютний фонд. Меморандум з Міжнародним валютним фондом, який, по суті, був підготовлений прем'єр-міністром, який був погоджений всіми учасниками процесу, окрім Верховної Ради, і який вимушений був підписати, в тому числі і президент, по суті, поставив в дуже незручне положення Верховну Раду, яка не хотіла, не могла її, ну, тобто...
1: Давайте, я не політкоректно скажу. Уряд прогнувся, змусив поставити підпис президента, так, під непопулярним меморандумом МВФ.
5: Ну, уявіть собі...
1: Та ще й депутатів просив про це. Депутати сказали,
5: ну,
1: ні.
5: От я дуже обережно намагався це сказати, але так, уявіть,
1: я
5: собі,
1: все скажу.
5: Так, уявіть собі...
1: На мені гріші вже багато.
5: Уявіть собі ПДВ для ФОПів.
4: Жах.
5: Ну, як це збурило на сьогоднішній момент величезну кількість фізичних осіб підприємців? Ми розуміємо це.
1: В тому сенсі, що треба було дбати про національний інтерес
5: так.
1: і стояти за ним.
5: Ну, так. бачите, от ми так. Це так. перший момент. Другий. Попри все, ми розуміємо ще, що норми меморандуму з Міжнародним валютним фондом опинилися в програмі Ukrainian Facility. Тобто питання руху України до Європейського Союзу зав'язали на речі, які, ну, надзвичайно важко виконати. А ми ж знаємо позицію президента з приводу прискореного руху до Європейського Союзу.
1: Не відстояли. Два.
5: Другий момент. Протокол Качка-Кос. З купою 10 пунктів, які надзвичайно важкі до виконання, особливо в умовах війни. Ну, направду. І коли, ну, я вже не говорю там про оці останні зміни до державного бюджету, коли 40 мільярдів гривень, ну, коли спочатку за 2 місяці, за 3 місяці повністю з'їдають резервний фонд Кабінету міністрів, а потім витягають 40 мільярдів гривень з Міністерства оборони для того, щоб поповнити резервний фонд. Ну, в принципі, ті речі є надзвичайно чутливі.
1: Ще пане Олеже, один... скажіть, будь ласка, перед тим, якщо мені вже достатньо цих двох пунктів, а чому тоді це все на вищому рівні толерувалося, підписувалося, а потім рахунок виставили уряду?
5: Ні, ну дивіться, я би не сказав, що це толерувалося. Просто кожен має свої завдання. Президент не буде займатися поточною діяльністю ну, виконавчого органу, направду. Тобто, якщо ви довіряєте людям, вони виконують свою роботу, а потім виявляється, що є моменти, які, ну, це не означає, що там все було погано, але є моменти, які однозначно дратували вищу посадову особу України. І в будь-якому випадку я розумію, що, знаєте, от як накоплювалися проблеми, накоплювалися питання, і я думаю, що в один момент... Однозначно ще додалося посиленням певних протиріч між міністром оборони і головнокомандувачем. Та? Тобто всі ті речі однозначно сприяли тому, що було прийнято таке рішення. Емоційне рішення, мені здається.
2: Скажіть, будь ласка, новий уряд що тепер має робити з двома цими пакетами документів, які ви вже назвали? Їх хіба можливо відіграти назад?
5: Ну, я розумію, що буде спроба, однозначно, знайти якісь компроміси для того, щоб зняти, ну, гостроту цих питань, тому що, ну, дивіться, я не знаю, як протягнеться через Верховну Раду, наприклад, оті оподаткування пересилок дешевше 150 євро. Ну, нема на нього голосів. А це є нормою меморандуму, який однозначно звучить в якості вимоги не тільки чергового траншу Міжнародного валютного фонду, але ще й...
2: Нашого шляху в ЄС.
5: Ну, коштів по програмі України. Mm-hmm. Тобто, дивіться, там же яка ситуація. Оцих 90 мільярдів, про які ми дуже багато говоримо, там 30 мільярдів, вони мають безпосередньо знайти ну, в бюджет. І у тих 30 мільярдів, що мають за 2 роки прийти в бюджет, вони напряму прив'язані до програми Ukrainian Facility і програми макроекономічного фінансування, де є чіткий перелік вимог законодавчих змін. Слухайте, законодавчих. Не рішень Кабінету міністрів, не постанов, законодавчих змін. Хтось з Верховною Радою ті законодавчі зміни погоджував?
6: Ні.
5: Ну, тобто, я розумію, що і до президента були відповідні позиції і зі сторони депутатського корпусу, зі сторони фракції. Все це відповідним чином формувалося і формувалося в точці зору. Ну, от так воно сталося. Ну, в мене таке пояснення.
1: Тобто, фактично, президент розв'язує ще задавнену кризу, коли парламент не працював.
5: Ну, по суті, так. Угу. Тобто, от з моєї точки зору, оце рішення, воно було зумовлене саме такими речами. Хоча, ще раз повторюю, ми з вами, от питання щодо важкої зими. Я перепрошую. Я тут трошечки не згоден.
1: Давайте я
5: поясню.
1: До важкої зими починають готуватися під час попередньої.
5: Власне, до важкої зими починають готуватися на наступний день після закінчення попереднього опалювального сезону. За 3 місяці ви нічого не зробите. Ну, я вже не говорю там про якусь там децентралізовану генерацію. Ви просто енергоносія не закупите. тому що це контрактується заздалегідь і проходить через певні там процедури. Єдине тішить даній ситуації, я з вами повністю згоден, треба ввести посаду Шмигаль в Верховній Раді, та, який не прив'язаний до чого, просто посада Шмигаль.
2: Це народна творчість, не моя ідея. Ну, але сталість хоча б в цьому процесі енергозабезпечення має бути.
1: Так, я вже бачу мем в кожному портреті Дениса Анатолійовича, окрім, напевне, бідного. Тому що бідний все-таки міністр спорту.
5: Єдине в даній ситуації, як на мене, позитив того, що дійсно людина на своєму місці виконує завдання, які пов'язані з підготовкою до зими, і, власне, це почалося...
1: Виконує завдання за себе і за того парня, так, що називається.
5: Я не думаю, що міністр... що прем'єр-міністр дуже швидко війде... Дивіться, ну, от в мене теж ще там своє особисте бачення, що є величезна різниця в сприйнятті завдань людини, яка все життя пропрацювала в комерційній структурі, і людини, яка приходить на державну службу. Головне завдання комерційної структури – отримання максимального прибутку.
2: Так.
5: Головне завдання державного службовця – раціональне використання коштів, які не їм зароблені. Ну, давайте так це назвемо. Державний службовець створює правила гри. Він формує політику в тій сфері, і за яку він відповідає. Він не займається заробленням грошей. І це не буває просто так от змінити. От коли ви говорили, що Дін Сенатович має формувати якийсь там, я не знаю, школу прем'єр-міністрів, ну це жарти жартами, але навчитися психології державного службовця не так просто. Коли ми з вами, я перепрошую, подивимося на усталі в расові демократії, як я говорю, та? Там бюрократія в незалежності від того, хто там міняється на рівні кабінету міністрів, які прізвища там міністрів, або там ще. Та сама Франція, або та сама Британія. Це люди, які все життя працюють на державній службі, які...

0: українському уряді. І а саме, чи стала тригером для наших партнерів заміна пана Федорова, міністра оборони?
1: Я два слова можна скажу, потім колеги, якщо вже почалося. Дивіться, зміна уряду – це внутрішня ситуація України, це внутрішня політика керівника. Тобто, коли ми з вами говорили про НАБУ і САП, це були питання руху України до Європейського Союзу. Це були ті речі, які ставилися нашими партнерами в якості вимог нашого руху до Європейського
0: Союзу. Зараз самі собі. Чому? Тому що цей уряд має зараз поскасовувати або поліпшити всі ці меморандуми з МВФ.
1: Ні, дивіться.
0: Підписані попереднім урядом.
1: Ситуація,
0: партнери,
1: яка...
0: я не думаю, що будуть в захваті від
1: це
0: такої
1: питання
0: ревізії.
1: Це питання перемовного процесу.
2: Да.
1: Це питання перемовного процесу. Тоді, коли ми з вами говорили про реакцію партнерів, вони казали так, дивіться, ви досягли оцих моментів, ми погодилися, що ви виконали ті пункти руху до Європейського Союзу, зараз це ніби переглядається. Тому нам це не подобається. Зараз ситуація, хтось переглядає ті, скажімо, пункти там меморандумів або пункти програм? Ні. Приходять просто нові люди, які будуть шукати компромісів, можливостей, розмов, але ніхто не говорить, це не буде, це буде по-іншому. Ні. Це дипломатичний процес.
0: Але доведіть мені, що там на перших шпальтах з'являється стаття з приводу заміни пана
3: Федорова.
0: Давай. На перших шпальтах
3: медіа
0: газети,
3: побачили однозначно. Да.
2: Давайте ми будемо менше залежними від думки, що про нас напишуть.
0: Якщо
2: ми повинні в першу чергу подобати самим собі. Якщо хтось починає нам розповідати, там хтось Німеччині, щось інше, ви отримуєте моральне право щось говорити, коли присилаєте сюди Бундесвер, який воює з нашою армією. Тоді ви починаєте щось розповідати, що наше внутрішнє питання,
0: пане,
2: як ми вирішуємо.
0: Вони насилають кошти.
2: А?
0: Вони насилають
2: кошти. Вони насилають
0: кошти
2: патріоти. Не через любов до нас, тому що реально перелякані. Давайте теж розуміти. Вони борги свої повертаються, не те, що вони насилають кошти. Плювати хотіли вони на нас, вони просто перелякані, тому що нарешті зрозуміли, що перелякали їх в першу чергу американці, які сказали, що ніхто вас тепер захищати не буде. Так що давайте теж дивитися це конкретними справами. Щодо грошей і все інше, чи можна переглянути? Можна, тому що МВФ вже ж вимагає, що збалансувати бюджет. А можна знайти в інших місцях гроші? Можна. Скільки вони там хочуть, щоб, ну, давайте...
1: 40 мільярдів вони хочуть додаткових надходжень
2: до бюджету. Це просто вбити, це просто бити в пол. От в Росії, от дивіться, як в Росії запровадили ПДВ на ФОПі, все, мертвий бізнес. Все, мертвий бізнес. Там скоротили. От по Росії це ж видно. Це абсолютно неадекватно. 40 мільярдів. Ну дивіться. Лібералізувати експорт зброї, знову таки, розрахунки. Були зроблені це перші кроки, але якщо зробити за принципом мовчазної згоди, коли ти подаєш заявку і немає заперечень з боку Міністерства оборони, йде на експорт, мільярд доларів може бути експорту забезпечення валюти і 200 мільярдів може бути сплачено податків на внутрішньому ринку. Далі, оптимізувати витрати, наприклад, по Прозоро. Чи можна прикрити схеми, які йдуть по Прозору? Там можна, там податково спокійно може розібратися, щоб там не було там різних. Індикативні ціни запровадити, наприклад, в Прозоро. Чому
0: скрутки
2: у нас?
0: Скрутки на митниці, все можна зробити при бажанні?
2: Ні, ну я елементарно, далі, так. Податки, чого ви дрібний бізнес? Є, от, наприклад, експорт сировини. Знизьте відшкодування ПДВ хоча б на 5%. Ну, наприклад, експорт пшениці. От дивіться, на сою зараз знизили на 10%, переробка одразу ж в країні з'явилося, тому що сировина. Грошей отак от можна знайти, а не мучити бізнес або людям додаткові податки закидати там на переліки. А європейці, ну дивіться, те, що вони щось від нас вимагають, ну це просто хамство з їхнього боку. Тобто вони хочуть як вони сказали, ну по-перше, ці вимоги з'явилися неочікувано. Тобто, ми вам даємо, вам допомагаємо, і тут раз, українці виявляються, що повинні сплачувати більше, щоб вони собі гарно собі жили. Щось тут не так. Далі. У нас є ракетна зброя, програма Фрей і все інше. Ви хочете захисту? Хочете? Хочете дешеву зброю? Хочете? Так що давайте переглядати це питання.
0: Пане Тарасе, у нас з вами була вже розмова.
2: Що?
0: Вони чудово розуміють, що якщо навіть росіяни пройдуть по Україні,
2: ну,
0: то вони або більша частина їх вже домовиться. Я вам наводила приклад Бельгії під час Другої світової війни.
2: Давайте.
0: Тому що у них завжди є

0: задній так, двір і завжди я розумію. Другий сценарій.
1: Це ви, ну, давайте так.
0: Якщо, тому ми не можемо казати, там, нехай вони, нехай ми чудово маємо розуміти, що ми
1: якщо вони дають гроші, значить вони перелякані, ви повинні розуміти. Ніхто нічого просто так не дає. От повинні чітко ми повинні зробити. Але розуміти, де є межа, в тому числі торгівлі, використовувати свої сильні сторони в перемовному процесі.
2: Маленька репліка.
0: Пан Олеж, зараз ви це скажете.
2: Два слова, так. Та. Вони дають гроші тільки тоді, коли ми виконуємо то, що вони хочуть, щоб ми виконали. Вони ж не просто дають гроші без будь-яких умов.
0: Скоріше, я погоджуся з цим.
2: Вони намалювали, в тому числі використовуючи ту позицію, яку у свій час прописала і відставлений уряд. І вони дуже скрупульозно підслідковують. Я хочу нагадати, по програмі Ukrainian Facility Україна за 2025 рік недоотримала 5,5 мільярдів євро. Чого? Тому що не виконали ряд пунктів по програмі України. Тобто вони не просто дають гроші. Вони дають гроші в обмін на ті реформи.
0: Вони міняються.
2: Так, вони міняються.
1: Дають 5, а забирають 15. Отак вони
2: дають. Вони міняються.
1: Так що треба
2: сказати, що вони дають гроші.
1: Викачуючи ресурси з нашої країни.
2: Що вони просто дають гроші. Це неправда.
0: Угу. Та, пане Олеже.
3: Ну, дивіться. Це ж ми хочемо в Євросоюз.
1: Де не будуть вони приймати нас в Євросоюз? Це...
3: Чекайте, ми задекорували, ми внесли зміни в Конституцію, ми підписуємо програми Ukraine Facility. Ми підписуємо план Качка-Кош.
0: І вони підписали.
3: І вони
0: що в 30-му році входження в Євросоюз.
3: Іноді ми не виконуємо в силу там проблем в парламенті, дисконекту між урядом, парламентом, і це велика вада уряду Свириденко. Я про це говорив. Вона не змогла налагодити взаємовідносини з парламентськими комітетами, з депутатськими групами. Це мінус роботи уряду, і про це багато хто знає всередині парламентських кулуарів тощо. І хочемо ми, не хочемо. Тут не питання військової допомоги, тут питання наших інтересів, бо ми себе вписуємо в єдиний ринок. Ми себе вписуємо в загальний економічний простір.
1: Ти не збираєшся вони туди нас пускати?
0: Ну, ми євроскептиків почули сьогодні.
1: Да. Ні, реалісти. Поляки вам сказали, ніяких в Євросоюз вони пускати не збираються.
0: Ви
1: євророаліст,
0: а пан Тарас євроскептик.
2: Ні, зерном. Там ще й, вибачте, будь ласка, український метал.
1: Метал
2: вони просто викинули нас.
1: Просто викидають.
2: Просто викинули український метал до Європейського
1: Союзу. Навпаки, розмова з Євросоюзом якраз повинні з цього. Ви що робите?
3: Це дуже добре,
1: перші
3: що...
1: квоти розсилати. Всі ці розмови не збираються.
3: Дуже добре, що нами оволодіває трампівська психологія, да, прагматизм.
1: Чого тут трампівська психологія?
3: Прагматизм в усіх справах і козир.
1: Прагматизм.
0: Але вас ніхто не перебував.
3: У українців є великий козир. Це пропозиція безпекової архітектури. Це знають всі. Тому це те, що
4: це
3: їм цікаво. На саміті в Анкарі, який безумовно був найуспішніший з порівнянні з Вашингтонським, Вільнюським, Мадридським тощо.
4: Я працював у 2008 році, я бачив, як всі дивились на Україну. Тому...
3: І форум оборонних інновацій, на який модерував президент України, і серія дипломатичних зустрічей, і плани Євросоюзу, і той факт, що Урсула була нещодавно, Урсула фон дер Ляйн, Єврокомісії, була в Україні нещодавно. Це серйозні речі, які вказують на те, що крім оцих фінансових нюансів, які безумовно важливі, зафіксовані в різних планах, програмах, МВФ тощо, Європа надзацікавлена в Україні через наше ОПК раз, через нашу безпекову місію два і через, увага, наші збройні сили України, які важливі як під час війни з Росією, так і після війни. Після війни. Це виглядає, як каже пан Олег, загальнофілософською контекстом, да, хай буде так. Але ж це те, де ми можемо формувати сильну позицію в діалозі. Тепер щодо уряду. Знаєте, я би не хотів, щоб ми от постфактум розпинали уряд Юлії Анатоліївни Свириденко. Є за що розпинати.
1: Ні, гарний уряд був.
3: Колись, коли на ефірах журналісти питають там...
0: Петро Олексійович питав, якщо він такий гарний?
3: Чого ж звільнили, да, як з трибуни Верховної Ради? А Юлія Володимирівна ще додала. Такий красивий уряд. Так.
1: Ну, вона ще сказала, що, що парламент повинен визначати, але
3: Патрулили вони знатно, і це плюс в їх політичний кейс риторики. Власне, вони і лідери опозиції. То хай виконує свою роль.
0: Це плюс політтехнологам їхнім. Та.
5: Ну, так, безперечно.
3: Безумовно, але...
1: Ну, я вчасно, вчасно сказала.
0: Я вчора теж сказала, що я ніколи не погоджувалася з Петром Олексійовичем за останні 7 років. І раптом погодилася.
1: І всі це помітили, вирізали, і тепер пора це все постити на своїх каналах.
3: Давайте відмотаємо липень 2025 рік. Так. Президент Зеленський вирішив змінити уряд Шмигаля на уряд з Юлією Свириденко. Величезна маса критики в бік цього рішення. Різні трагічні сценарії, катастрофи, попереду зима, уряд не справиться. Хто? Секретарка з Офісу Президента, людина без зв'язків з парламентом.
0: Стюардеса, її дуже сильно ображали.
3: Так, я з повагою ставлюсь до чиновників. Я намагаюся, знаєте, трошки це розуміти от з позиції державної служби і з позиції цієї інституційної пам'яті. Це така...
0: Це ще один з аспектів нашої розмови, наскільки люди, які беруться за державне управління в нинішніх умовах під час війни, наскільки вони проходять через
3: горнило.
0: Хейт, через горнило переслідування, через горнило заперечення.
3: Я ж пам'ятаю, як вона за трибуною Верховної Ради випне. Я дуже цікаво було спостерігати, як вона буде відповідати на питання. Ніяк. Вона перелякана була. Бо, по-перше, жінка, по-друге, без вагомої служби державного менеджменту, ну, і попереду виклики. Тим не менш, проходить рік, і ми такі, опа, а тут є плюси, опа, а тут є мінус. 90 мільярдів кредиту – плюс, плюс, бо це підтримка в Кремлі, істерика. Відсутність взаємодії з парламентом – мінус. Тут плюс по програмі соціальної підтримки. Скільки завгодно можна критикувати. Ми на ефірах, до речі, тут говорили про зимову підтримку, про пакунок молока. Звичайно,
0: Петро Олексійович каже, українець не повинен вимовляти такий світ.
3: Тим не менш. Тим не менш. Для вразливих соціальних верств важливий момент. Я навіть соціологію закрито можу показати, як це спрацювало, але це вже політтехнологія, тому не будемо.
0: Абсолютно точно.
3: І мінус – це, безумовно, відсутність, її перший іспит, який вона не склала, відсутність, напевно, позиції щодо НАБУ і САП, бо тоді це збурило пристрасті і порвало зв'язки. Це був дуже негативний фон для її діяльності. Але проходить рік, і ми те ж саме починаємо. А який буде уряд Карецького? Та, напевно, це буде ще гірше.
0: Ні, йому пощастило. Він під цими хмарами Федорова, він так тихенько зайшов в уряд, що ніхто і не помітив.
3: Це помітно було. Можливо, він цього просто і хотів. Повезло. Йому це і треба, з точки зору старту його державно-службовської кар'єри. Бо він дійсно правий, пан Олег, він корпоративний менеджер. Він працював в Укрнафті. Він працював в Континіумі, до речі, непогано працював в Континіумі, в ОЗІ, у нього був власний бізнес. Не питання. Дивіться.
0: Чи є креатура, пан Корецький?
3: Ну, правду? Угу. Повна креатура особисто президента Зеленського. Він опікся трішки, слухаючи багатьох радників, колег, голів офісу. Напевно, за 6-7 років, це моя думка особисто суб'єктивна, коли ти стаєш політиком вже матьорим, вибачте за російське слово, не знаю, як правильно перекласти українською.
0: Зрілим.
3: Зрілим. То ти починаєш розуміти оцей присмак політики, оце рефлексивний цей рівень політики, да? І ти розумієш, що тобі на цій посаді потрібна особисто віддана людина, а не людина Єрмака. Можливо, це і не так, але це закріпилося за Юлією Анатоліївною, і це заважало їй модерувати і бути суб'єктною. Це правда. Це правда. І це один з величезних мінусів уряду. І тут праві деякі журналісти, коли кажуть бебісітерство, таке непогане слово, не хотів би вживати, але в багатьох речах Юлія Анатоліївна озиралася на думку президента, на думку офісу, потім офіс змінився, у Буданова інша рецепція розуміння взаємовідносин з органами влади. А далі що? Розфокусування, що робити? А де стратегія? А де зростання? А де моменти суб'єктності? у ці моменти тут президент зрозумів, що йому напевно треба щось більш дієве, швидке, оперативне, де він займається зосередженням на безпекових, зовнішньополітичних і питаннях взаємовідносин з союзниками, Росією, зброєю, а повинен бути на внутрішньому треку людина, яка, в принципі, він міг би довіритись через певний бекграунд, а «Укрнафта» – це непоганий бекграунд, він її витягнув.
4: Хорошо, які тоді задачі має взяти, вирішити оцей новий уряд? По яких маркерах буде визначатися його?
3: Безумовно, підготовка до ще важчої зими. Тут праві всі. Від експертів до президента. Всі. Навіть якщо зараз найгірші оцінки ми проживаємо, якщо навіть буде не так гірше, все рівно клас. Бо формується очікування. І відповідно, формується культура реакції на ці очікування. Другий момент. Це питання, пов'язані з економічним зростанням. Бо ми давно вже не говоримо про це. А це те, що має перезапустити економіку. Принаймні, хай будуть паліативні кроки, хай будуть кроки, пов'язані з поступовим.
0: Як корелюється нам би зиму простоїти і зростання?
3: Корелюється, хай тут економісти більш пояснюють, але бізнес зараз на нулі. Зараз гірші і гірші процеси. І тут я погоджуюсь з питанням по ПДВ для ФОП, воно дуже гостре. Бо в війні на виснаження ще, коли війна лягає на плечі бізнесу, який ледь-ледь зараз поповнює державний бюджет, це смерть в подальшому. Це відсутність потенціалу для зростання і для моделі економічної візії країни. І третя важлива задача – це утримання макрофінансової допомоги союзників для подальших цілей.
4: Тобто виконання тих вимог, про які говорилося?
3: Я не знаю, позиція Корецького, йому не задавали в парламенті це питання. Я уважно дивився його представлення, йому не задавали це питання. Це не актуальне питання, яке
0: можливо,
3: не
0: артикулювали. Можливо, на зустрічах це таки, так, він вже входить в фракцію.
3: Не забувайте, що більшість трек МВФ і Світового банку витягує Марченко, і він залишився в уряді. І я прогнозував в своєму Фейсбуці, що Марченко не звільнять. І це добрий знак, якщо його не звільнять. Деякі рішення уряду по новим міністрам дуже оптимістичні. Я, наприклад, вважаю, що призначення віце-прем'єра Ченцова – це великий плюс, кадровий дипломат. Бо євроінтеграційний трек треба витягувати, і він стає все важче, важче, важче. Призначення розділення міністрів в кінці кінців, зрештою, дякуємо, що це рішення відбулося. Бо поєднання оцих глобальних великих міністерств економіки, міністерств екології, аграрної політики одночасно, оцих міністрів-монстрів, як їх називали, це абсолютно було невірне рішення. Я про це говорив раніше. І зараз ми приходимо до урядового менеджменту, де цілий напрямок має вести окрема особа і безпосередньо відповідати. Це правильне рішення, актуальне, важливе зараз. Те ж саме стосується мінвідновлення, територій, громад. Теж суперміністерство, яке треба було роз'єднати. В успіху уряду зацікавлені всі мають бути. І ті, хто вже на низькому старті готові розпочати медійні кампанії, а вони є вже проти Корецького, хіба ні? Є. І ті, хто хоче не успіху України в цілому і всередині України, безумовно. Тому В цьому плані лише хочеться побажати державним чиновникам розумного підходу до вирішення дуже серйозних складних питань.
0: Медійні кампанії проти кількох вже членів уряду є, і проти Корецького, в тому числі, я бачила запущені певні наративи, і проти Клименка, який став сьогодні секретарем нього, Ради національної безпеки і оборони, і проти Ченцова, вами згаданого, так само через його дружину я бачила ці. Так що я думаю, що і цей уряд так само пройде через всі горнила, згадані
3: демократія?
0: Вами. Демократія.
1: Так, як говорив Франклін Делано Рузвельт, якщо хочеш ти, він про американську політику говорив, якщо хочеш ти займатися політикою, у тебе шкіра повинна бути трохи товше, ніж у носорога.
0: А скажіть, будь ласка, оця система, яка малась на меті, очевидно, президентом її побудови, вона побудувалася, чи вона все-таки розбалансувалася? І виглядає вона розбалансованою. Особливо через те, що, я думаю, що президент чує крики на театральній площі.
1: Ну, дивіться, ми все це вже бачили. Тобі що, я знову-таки пов'язую з успіхом української оборонки, в першу чергу. Підписана угода про антибалістичну систему, так? І приблизно ті самі люди, які просто мочили компанію «Файрпойнт» з минулого року. Ти саме зараз, в принципі, от...
0: Частина
1: велика починає... Я думаю, що це просто відверта іноземна агентура, яка працює конкретно проти держави. Тут по-іншому назвати не можна.
3: Мені здається, вони навіть не усвідомлюють, що вони працюють проти держави.
1: Та все вони усвідомлюють. Абсолютно цинічні...
3: Це деякі народні депутати.
1: Хто все вони усвідомлюють. Коли починається, давайте на вулицях обговорювати, хто повинен керувати армією і все інше, якщо ти не військовий, не маєш і не ветеран. Це називається анархія. Анархія. Так більшовики розкладали армію в 17-му році, коли теж розповідали і так далі. Так що ми повинні розуміти, що тиск на нас зростає, тому що багато речей відбувається, ми самі не усвідомлюємо, наскільки Україна стає цікавою центром зближення. Для мене дуже маркером великим є, коли раптом починають давати нам ліцензію на виробництво зброї. Да? Раптом США, да? Франція, дивіться.
0: Пане Тарасе, це паралельні треки.
1: Ні, це не паралельні. Я хочу сказати,
0: минулого року така сама кількість протестів змусила президента відвернути за тиждень його ж рішення посадити.
1: Тут цього не буде. Я думаю, що Федоров не повернеться в Кабмін.
3: Ні, ми не знаємо, бо, як чесно кажучи... Бо
1: якось в іншому форматі може бути, тому що зараз зовсім інша ситуація, трохи інша. Якраз, я просто закінчу, ми повинні розуміти, що наша зброя, наше все інше, це наш важіль впливу, в тому числі і на ЄС і всі інші. Тому що вони розумні, да? Перекрили нам металургію, перекривають, це що за манси, да? В першу чергу нас цікавити повинні от питання економіки. Питання економіки – це ринки збуту. Відкривайте ринки збуту. Тобто, якщо не хочете, тоді розмовляйте з Трампом. Він вам влупить по 5% ВВП, будете отримувати американські ракети невідомо коли, да? І то не факт, за хмарними цінами. Тобто, це важіль тиску, в тому числі наша оборонка. У нас, дивіться, я категорично, по-перше, в ЄС ніхто не збирається приймати. Давайте чітко і ясно це усвідомлювати.
0: Так, ми вже почули вашу позицію.
1: Чому? Тому що далі. У нас ВПК такий прогресивний, тому що слава Богу, що ми не в ЄС. Тому що у них такі маразматичні обмеження вони собі поставили, що такі ВПК не може жити в їхніх правилах.
0: Дивіться.
1: І слава Богу, що ми не там.
0: Розумієте,
1: я категорично
0: пане Тарасе, так як вони зараз використовують нас як щит проти Російської Федерації,
1: щит треба
0: вони
1: гроші
0: ж можуть
1: платити.
0: Використати нас як таку здорову клітину, яка потрапивши в їхній організм, плазму.
1: Тобто ми ще донорами їхнього організму будемо.
0: Плазма ліфтів, давайте так.
1: Ми повинні бути центром, от звідти викачувати ресурси, а не ми віддавати. Що ми повинні ще працювати, щоб їхній дохлий організм виживати? Вони закривають Volkswagen. Бачите,
0: пане
1: що
0: Тарасе,
1: у них відбувається?
0: А політично розмірковуєте, я повторюся.
1: Ні, ми повинні про що чергу думати про свій інтерес. Що значить, ми ще повинні їм ще бути їхнім донором? А чи не забагато?
0: Я б не сказала, що вони прямо дохлий організм з такими артеріями і дорогами.
1: Дивіться, що відбувається, я просто дивлюся, що у них в економіці відбувається. Зробили абсолютно маразматично.
0: Невже гірше, ніж в Росії?
1: Ми не про це говоримо. Дивіться, зробили маразматичне рішення, закрили АЕС в Німеччині. Ніхто не вирішує це питання.
4: Це уряд.
1: Виникає. Вони розуміють, що це маразм, але ж нічого не вирішується. Питання Volkswagen оголосив, що закриваються заводи. Китай просто в одні ворота виносить промисловість Європейського Союзу.
0: Пане Олеже, що я помітила? Завжди краще говорити про когось, розумієте? Про
1: ні,
0: себе.
1: Ми повинні розуміти свій інтерес. Що ми отримуємо?
4: Я хочу вернути пана Олега на два питання назад. Які задачі економічно стоять перед цим урядом і по яких ви будете визначати ефективність цієї урядової команди? За чим руками нам стежити?
2: Я, напевно, почну трошки з іншого. Згоден з колегою, що майбутнє України – це її ВПК, однозначно. Але ми весь час забуваємо, що ВПК – це верхівка айсберга. І без потужної промисловості...
1: Абсолютно точно.